0: صحبت های برخی مقام های مسئول بزنیم، مثل مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولا عنوان میکنه که هسته اصلی سامانه های بانکی اساسا به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذ پذیر میشه و چگونه هست که تحت تاثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه میدیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم، چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم و پس از اون که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام‌های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
1: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکسنت و خیلی از ویروس‌های این مدلی. اینها از 1000 سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره میرن در داخل سیستم‌ها جا خوش می‌کنن و در لحظه که باید خیلی وقتا عمل می‌کنن. یعنی در خیلی وقتا شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه های هک نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیراً و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک به عنوان فیلتر شکن داشتن، از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که به هکر از چین هست و چیزهای شبیه این. یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکسنت که صحبتش شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هستند که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این از نرم افزارهای اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که به روز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای اینکه بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن. به همه اینها این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارتو انجام بدی، حالا به هر ترتیبی اون دکمه رو میزنی، حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزومن نیست. باز تکرار کنم، خیلی ربطی باز به اینترنت لزومن نداره. خیلی وقتا از طریق کامندان جز، از طریق مثلا چون دارم یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
0: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی، این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلافاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره.

0: یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح دادن که اصلا چگونه میشه که یک حمله سایبری صورت بگیره و مدت‌ها روی اون برنامه‌ریزی شده و در یک جایی، حالا ایشون خیلی هم سینمایی گفتن، این اتفاق رخ میده و ما اون حادثه رو حس میکنیم و اثراتش رو توی زندگی خودمون هم میتونیم به نوعی گاهی اوقات ببینیم، نظیر مثلا وقتی که سیستم ها یا سامانه های بانکی هک میشن.
1: بله، اشارت که فرمایش جناب خسروپور در حالا امنیت سایبری اسمش هست lateral movement، در واقع یعنی حرکت جانبی، به این معنی که یک فردی که میخواد نفوذ بکنه اول یه بخشی رو آلوده میکنه، حالا مثلا به قول جناب خسروپور مثلا سریقه فلش مموری، بعد این آروم آروم در واقع میره به تاریت بعدی و تاریت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه و این یه چیز شناخته شده هست به اسم lateral movement. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن، در واقع هر کامپیوتری که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا اینتل ام ای، یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پیو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لن بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران توی در واقع نهادهای دولتی این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر کنم اگر بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعا ویروس هم همینطوره، بد افزار هم همینطوره و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول موانی هک، موانی پنتریشن تست یا پنتست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید حتی بد افزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی، مثلا شرکت آنتروپیک یه هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باک های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بد افزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
0: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از این که خب از اینترنت داره استفاده میکنه کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه، اما بیشتر این ترس از چی باید ناشی باشه؟ آیا ما باید بترسیم از نفوذ هکرهایی که توسط کشورهای خارجی مثلا استخدام شدن دارن فعالیت میکنن، ببینید من برای شهروندان داخل کشور داخل ایران دارم میگم، یا باید از اون سیستم یا سامانه‌ای بترسیم که در داخل خود ایران میتونه این نفوذ رو انجام بده در ارتباط با شهروندان؟ کدومشون الان بیشتر میتونن تهدید باشن برای شهروندان داخل ایران؟ آیا میتونیم مشخصا در مورد این صحبت کنیم یا نه این چندان ملموس نیستش؟
1: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشن و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالاً از من و شمای آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد، دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون و حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک‌های صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودن و با این افراد تماس می گرفتن، می گفتن که روی
2: لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بعدی میتونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم میتونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت میگیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم، پیغام ها رو، همه این جزئیات، بچه اطلاعاتی از ما در دست چه کسانی. بخشی از مشکل باز به خود شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرید، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره. اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شغل قمری نمیشه کرد، احتمالاً مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرسمون کمتر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
0: آقای بابای شما فهم کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه‌های بهتری کرد؟ زمین این که خب شاید برای یک نوجوون، یک جوون، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنید، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت هایی هستند که به هر حال حکومت های دموکراتیک و انتخابی نیستند، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
1: بله، اصلا که من جواب سوالتون رو بخوام، اول جواب سوال رو بدم بعد اون موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین. من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک هست، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل به حمله‌ای که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست. از اون منظر که قطعا خطرناک هست. حالا هکرهای دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه، امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
0: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، این که مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
1: بله، شما، من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی. مثلا فلان اکانتی که 100,000 فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده. من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفته، داب اسمش. این داب اسمش مثلا یه لیکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5-6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک داب اسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب داب اسمش هک شد، به من چه؟ ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده، توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده، نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دامپ فایل هست، اون دامپ فایل رو میگردن و و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه، میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت دابسمشی بوده، مثلا فلان شهر بوده، و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخرت میگم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت، در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع سر اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنم. مثلا یک کسی تماس گرفت باهاتون، گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم، فلان اطلاعات رو من بده یا فلان پول رو واریز کن، و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد. شما باور نکنید، ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو، مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره، اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد، شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم، میتونید راهکار ارائه بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
0: حالا شفافیتی که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران، یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
2: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یک سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها، اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکنید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این، ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن، حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی دادهی وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد توی داستان مدیریت بحران، باید از جمله برای معلوم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید، و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
0: چرا این شفافیت وجود نداره؟ اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
2: همون داستان دل به روزه دادن، احتمالاً یه بخشش کار بلد نبودن، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکت هایی داریم که از این استانداردها دارن تبعیت میکنن. میگم عمدتاً در حوزه های استارتاپی نمونه های شبیه اینم داشتیم که بیانیه‌های در واقع متعنی بر مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش می اومد و اینها، ولی عمدتاً همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودن بیشتر، میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
0: آقای بابایی، شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه‌های هشدار زود هنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله‌های پیچیده رو داره و حمله‌های چند مرحله یه هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله‌هایی قرار بگیره؟
1: راستش من فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع یه همچین حمله‌ای بهش بشه، و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره، به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص بده اصلا در واقع این حملات رو، متاسفانه من فکر میکنم چون حالا داده زیادی نداریم، هرچی که بخوام بگم فقط گمان زنی هست.
0: و اما یک نکته هم باقی میمونه. ما داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی تو همه چیزها ازش استفاده میشه. چون 5 دقیقه پایان برنامه داریم، به یک جمع‌بندی هم برسیم. فکر میکنید آقای خسروپور، بعد از شما سوال کنم، فکر میکنید هوش مصنوعی به جایی میرسه که بتونه بیاد دستیار ما بشه، کمک کنه که ما در برابر هکرها مقاومت کنیم، یا اینکه او هم همدست هکرها میشه و به ما رکب میزنه؟
2: ببینید، واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد دیگه، صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوری.
0: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
2: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی آره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگ هایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به حال کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
0: آقای بابایی، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه هم میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
1: عرشبت خدمت شما. خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش. و خب در واقع خیلی از شرکت ها و سازمان ها حتی محصولاتی هم برای این پای طراحی کردن. مثلا نمونهش اگر اشتباه نکنم، مثلا شرکت سیسکو برای سازمان های نرم افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو، که در واقع از هوش مصنوعی دقیقا برای تشخیص آسیب پذیری ها مثلا داخل سیستم استفاده میکنه، و که ادمین های سیستم، در واقع مدیران سیستم، بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن. و در واقع تیغ دو لبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها، معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه، یه سری گاردریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همون ها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون. و در واقع مثلا من مثالشو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه. ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلو، قدش مثلا 180 سانتی متر، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن. یه عده هم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترن میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران؟ خیلی کوتاه بهش اشاره کنید. آی بابایی.
1: بله، با من بودی. بله، شما فکر کردم که باید
0: نخواهشم، میخواستم از شما که
1: خواهش میکنم. مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لول تی وی، من فکر کنم 800 کاک فالوور داره. مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو میبینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا حتی افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها. میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که راجع به سرویس ها، برنامه ها، چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزها وجود داره. و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضای انگلیسی زبان. البته فضای فارسی رو متاسفانه اطلاع ندارم.
0: امیدوارم دوستان خوبی مثل شما آستین بالا بزنن برای فضای فارسی هم فکری بکنن. اشکان خسروپور در فرانسه و ممدو بابایی در هلند، سپاسگزارم از هر دوی شما که حضور داشتید در پاراگراف اول. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول، به ویژه خانم زهرا رحیمی، افشین دریایی و مجید رهنورد که برای من پیغام دادید. و محمد آندرلاین زرقامی رو روی اینستاگرام فراموش نکنید، با هم میتونیم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

چهار صبح وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. فرماندهی ارتش آمریکا از حمله به اهدافی در ایران خبر داد. دونالد ترامپ هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را به پایان می‌رساند. و کویت از مقابله پدافند هوایی با حملات موشکی و پهپادی خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، ساعتی پیش اعلام کرد که بامداد یکشنبه نیروهای آمریکا در واکنش به حمله به یک نفتکش چندین هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. به گفته سنتکام، هواپیماهای نظامی آمریکا به دستور دونالد ترامپ زیرساخت‌های نظارت نظامی ایران، سامانه‌های ارتباطی، مواضع دفاع هوایی، تأسیسات ذخیره پهپادها و توانمندی‌های مین‌گذاری را هدف قرار دادند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکا همچنان برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز آماده هستند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن چند انفجار در شهرستان سیریک استان هرمزگان خبر دادند. صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد چند پرتابه به یک دکل مخابراتی در محدوده روستای طاهرویی اصابت کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره این حملات منتشر نشده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با تایید حملات به تأسیسات موشکی، پهپادی و راداری ایران هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را به پایان می‌رساند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داد ممکن است شرایطی پیش بیاید که واشنگتن دیگر به گفته او نتواند منطقی رفتار کند و مجبور شود عملیات نظامی آغاز شده را به پایان برساند. دونالد ترامپ افزود اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ اعلام کرد بسیار محتمل است که آنها هرگز درس نگیرند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حملات بامداد یکشنبه به اهدافی در ایران در واکنش به آنچه نقض دوباره توافق آتش‌بس از سوی ایران خواند انجام شده است. پیش از این سنتکام نیز اعلام کرده بود نیروی آمریکایی در واکنش به حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز به چند هدف در ایران حمله کرده است. بامداد یکشنبه کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی خصمانه است. همزمان وزارت کشور بحرین بامداد یکشنبه اعلام کرد آژیرهای خطر در این کشور به صدا درآمده و از شهروندان و ساکنان خواست ضمن حفظ آرامش فوراً به نزدیکترین محل امن یا پناهگاه مراجعه کنند. مقام‌های بحرین و کویت تاکنون جزئیاتی منتشر نکردند، اما این هشدارها همزمان با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه صادر شده است. پیش از این روز شنبه ایران اعلام کرده بود حملاتی را علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه انجام داده است. همزمان بحرین حملات پهپادی ایران به خاک خود را روز شنبه محکوم کرد و گفت حق دفاع از حاکمیت و امنیت خود را محفوظ می‌داند. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه توافق با لبنان را که با میانجیگری آمریکا به امضا رسید یک دستاورد تاریخی نامید. بنیامین نتانیاهو این توافق را ضربه‌ای به ایران و حزب الله دانست. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد نیروهای اسرائیل در نوار امنیتی 10 کیلومتری داخل خاک لبنان باقی می‌مانند. به گفته نخست وزیر اسرائیل هدف از این حضور نظامی خلع سلاح کامل حزب الله است. نتانیاهو گفت آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ این منطقه امنیتی را به رسمیت شناختند. این اظهارات در حالی است که وزیر امنیت ملی اسرائیل این توافق را یک اشتباه بزرگ توصیف کرد. او گفت دولت لبنان اراده خلع سلاح حزب الله را ندارد و مدعی شد ارتش اسرائیل تنها نیرویی است که میتواند سلاح‌های حزب الله را از بین ببرد. در ادامه این خبر، نهاد ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد جوزف اون، رئیس جمهوری این کشور، در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار کمک واشنگتن برای جلوگیری از نقض توافق چارچوبی با اسرائیل شده است. جوزف اون تاکید کرد بیروت مسئولیت‌های خود را در اجرای این توافق بر عهده خواهد گرفت و از آمریکا خواست برای خروج نیروهای اسرائیل از مناطق جنوب لبنان فشار وارد کند. این توافق پس از 5 دوره مذاکرات در واشنگتن امضا شد و با هدف کاهش تنش و هموار کردن مسیر صلح میان لبنان و اسرائیل. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

با کسی خاطر را نمیسازم از اینجا به بعد، چون از خاطرات خوب میمونه فقط یه حال بد. تنهایی بهتر از بودن با آدم های اشتباست. منتظر میمونم تا بیای چند ماه یا چند سال بعد. رادیو فردا.

برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com

5 صبح به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. فرمانده ارتش آمریکا از حمله به اهدافی در ایران خبر داد. سپاه میگوید به 8 زیرساخت مهم آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. و دونالد ترامپ هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را به پایان می‌رساند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده ساعتی پیش اعلام کرد که بامداد یک شنبه نیروهای آمریکا در واکنش به حمله به یک نفتکش به چندین هدف در ایران حمله کرده است. به گفته سنتکام، هواپیماهای نظامی آمریکا به دستور دونالد ترامپ زیرساخت‌های نظارت نظامی ایران، سامانه‌های ارتباطی، مواضع دفاع هوایی، تأسیسات زیر ذخیره پهپادها و توانمندی‌های مین‌گذاری را هدف قرار دادند. سنتکام تأکید کرد نیروهای آمریکا همچنان برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز آماده هستند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن چند انفجار در شهرستان سریک استان هرمزگان خبر دادند. صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد چند پرتابه به یک دکل مخابراتی در محدوده روستای طاهرویی اصابت کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به این حملات اخیر آمریکا با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد 8 زیرساخت مهم مرتبط با نیروهای ایالات متحده در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران بامداد یک شنبه ساعتی پیش در بیانیه اعلام کرد هدف این حملات پایگاه السلام کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین بوده است، اما این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل یا مقام‌های آمریکا تایید نشده است. ساعتی پیش کویت از مقابله پدافند هوای خود با حملات موشکی و پهپادی خبر داد و بحرین نیز اعلام کرد آژیرهای خطر در این کشور به صدا درآمده است. سپاه همچنین هشدار داد نقض آتش‌بس مغایر با بند 1 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است و منجر به توقف کامل تمام فرآیندهای دیپلماتیک خواهد شد. سپاه اعلام کرد آمریکا بامداد یک شنبه در واکنش به اقدام نیروی دریایی سپاه علیه یک کشتی که آن را متخلف خواند به 5 پست ساحلی ایران حمله کرده و هشدار داد با کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز برخورد قوی‌تری خواهد داشت. بامداد یک شنبه فرمانده مرکزی ایالات متحده از حمله به چندین هدف در ایران خبر داد. همزمان فرماندهی نیروی دریایی سپاه نیز با تهدید پایگاه‌های آمریکا در منطقه گفت این پایگاه‌ها در این روزها جهنم را تجربه خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تایید حملات به تأسیسات موشکی، پهپادی و راداری ایران هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را به پایان می‌رساند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داد ممکن است شرایطی پیش بیاید که واشنگتن دیگر به گفته او نتواند منطقی رفتار کند و مجبور شود عملیات نظامی آغاز شده را به پایان برساند. ترامپ افزود اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ اعلام کرد بسیار محتمل است که آنها هرگز درس نگیرند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حملات بامداد یک شنبه به اهدافی در ایران در واکنش به آنچه نقض دوباره توافق آتش‌بس از سوی ایران خواند انجام شده است. پیش از این سنتکام نیز اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی در واکنش به حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز به چندین هدف در ایران حمله کرده است. نهاد ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد جوزف اون رئیس جمهوری این کشور در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار کمک واشنگتن برای جلوگیری از نقض توافق چارچوبی با اسرائیل شد. جوزف اون تاکید کرد بیروت مسئولیت خود را در اجرای این توافق بر عهده خواهد گرفت. از آمریکا خواست برای خروج نیروهای اسرائیل از مناطق اشغالی جنوب لبنان فشار وارد کند. این توافق پس از 5 دور مذاکره در واشنگتن امضا شد با هدف کاهش تنش و هموار کردن مسیر صلح در میان لبنان و اسرائیل تنظیم شده و شامل طرحهایی برای خلع سلاح حزب الله است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این توافق را ضربه‌ای به ایران و حزب الله خواند، اما نعیم قاسم رهبر حزب الله آن را باطل و بی‌اعتبار عنوان کرد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خب ساعت در ایران 11:05 شب هست. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را نیز برانگیخت و صبح شنبه نیروی دریایی سپاه ادعا کرد که اهداف آمریکایی را در منطقه هدف حمله های خود قرار داده است. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
2: در 48 ساعت اخیر آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا شاهد یکی از پرتنش‌ترین دوران خود است. هدف قرار گرفتن یک سوپر تانکر در تنگه هرمز و حمله پهپادی به مناطقی در بحرین در روز شنبه، بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران در شامگاه جمعه و حملات لفظی و بیانیه‌های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر سبب افزایش تنش سیاسی و نظامی در منطقه شده است. آغازگر دوره جدید تنش بین دو طرف، حمله پهپادی منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه بود. واکنش آمریکا با بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران و یک سایت رادار در سریک در شامگاه جمعه بیان شد. پیش از این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله پهپادی روز پنجشنبه را اقدامی خصمانه، بیدلیل و ناقض توافق آتش‌بس اعلام کرد. دونالد ترامپ هم پیش از این عملیات گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردند خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
3: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
2: سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع روز پنجشنبه در دریای عمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه در روز شنبه هدف قرار گرفتن اهدافی در جنوب کشور را نقض مفاد آتش‌بس اعلام کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، بمباران مناطقی در جنوب کشور نقض بند اول تفاهم‌نامه خوانده شده است و سپاه پاسداران در بیانیه خود از پاسخ سریع و قاطع سخن گفته و ساعتی پس از آن نیروی دریایی سپاه بدون نام بردن از کشور خاصی از حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد. گزارش هایی هم درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. به گفته سپاه 2 موشک اخطار نیز از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. همزمان وزارت خارجه بحرین از هدف قرار گرفتن برخی از مناطق آن کشور توسط پهپادهای ایران خبر داد و این اقدام را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. تحولات 48 ساعت گذشته سبب شد مرکز اطلاع رسانی مشترک دریایی که ائتلافی از کشورهای محافظ از کشتیرانی در آب‌های آزاد است، سطح هشدار در منطقه را بالا ببرد. نیروی دریایی سپاه هم بار دیگر تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از طرف آن امکان پذیر است. این پیام هشدار آمیز سپاه از زبان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان شد.
4: هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
2: تا پیش از وقایع اخیر شماری از کشتی‌های تجاری از مسیر موقتی در تنگه هرمز که عمان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود عبور می‌کردند و برخی کشتی‌ها هم از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران در حال تردد بودند. اما سپاه پاسداران تأکید کرده که مسیر موقت عمان بدون هماهنگی با ایران معرفی شده و کشتی‌ها باید از ایران مجوز عبور دریافت کنند. همزمان با این تحولات جدی وز معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته وز اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظر دارد، کافیست تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جدی وز پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تاکنون توافق بر سر ایجاد کانال ارتباطی بین دو کشور را رد کرده است.
1: گزارشی بود از جمشید زند، همونطوری که شنیدید نگاهی کرده بود به آخرین درگیری‌های بین نیروهای نظامی ایالات متحده و سپاه پاسداران در تنگه هرمز و خلیج فارس. اما گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های مستقیم بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا بر سر نحوه عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه هرمز، همونطوری که در گزارش قبلی هم شنیدید. تهران شنبه ایالات متحده رو به نقض صریح توافق پایان جنگ متهم کرده، اتهامی که پس از حمله‌های هوایی واشنگتن به مواضعی در خاک ایران مطرح شده. سنتکام هم با صدور بیانیه اعلام کرده که جنگنده‌های این کشور انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین ایستگاه‌های راداری ساحلی ایران رو هدف قرار دادن. در همین زمینه شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ داده که با هم می‌شنویم.
5: ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد یک یادداشت تفاهمی شدن به این امید که بتونن برن به سمت یک نوع، میشه گفتش که توافق، ولی همین یادداشت تفاهم هم تا اینجا داره خودش رو نشون میده که به هیچ عنوان پایداری نداره. به عنوان مثال حملاتی که ما دیشب شاهدش بودیم، آتش بس به مفهوم آکادمیک و به مفهوم حقوقی اون نیست که الان ما باهاش روبرویم. ایالات متحده هر وقت که بخواد این توانایی رو داره که مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، و از سمت دیگه جمهوری اسلامی میاد متحدین ایالات متحده در منطقه رو هدف قرار میده و میاد ادامه میده به اقدامات خودش. این نشون دهنده اینه که اساسا روح این یادداشت تفاهم هم به غایت شکننده است.
6: آقای مدرس، به خاطر بیاریم که مسعود پزشکیان میگفت که فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و تمامی فرماندهان دیگر با مذاکره با آمریکا موافقت کردند و حالا تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده، مذاکراتی انجام شد. پرسش از شما اینه که اگر فرماندهان موافقت کردند، احیاناً این چیزی که به ایران نسبت داده شده تا اونجایی که ما می‌دانیم که اون کشتی تجاری سنگاپوری رو روز پنجشنبه هدف قرار داده، چرا اتفاق می‌افته؟ موضوع چیست و چرا اصولاً می‌تواند چنین اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سپاه پاسداران به اون اشاره نکرده و اصولاً بنابر اخباری اون رو رد کرده.
5: ببین، جمهوری اسلامی دچار یک دوگانگی روایت بسیار شدید شده. سرکار اشاره فرمودید به این مسئله، به مسئله کشتی. واقعیت دیگه ای که وجود داره اینه که اصلا بر سر همون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم رئیس سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای صحبت میکنه، سخنگوی وزارتخانه امور خارجه جمهوری اسلامی کاملا متناقض با اون صحبت میکنه. شما تمام این دوگانگی های روایت که بر سر برنامه هستی، بر سر عبور و مرور از تنگه هرمز، بر سر گروه های نیابتی و و و رو کنار هم قرار میدید، به این نتیجه میرسید که در درون جمهوری اسلامی یک تشتت رأی بسیار شدیدی وجود داره. و اون چه که مشخصه، درسته که کشور متاسفانه در حال حاضر افتاده دست سپاه پاسداران، ولی نشون دهنده اینه که فراکسیون های مختلفی، بخش های مختلفی در درون همین سپاه آمادگی این رو دارن که تا آخرین نفس و حتی اگه لازم باشه به شکل خونی با همدیگه تصفیه حساب کنن تا یکیشون بتونه فائق بیاد به بقیه. این اختلاف و دوگانگی روایت جمهوری اسلامی نشون دهنده لزوماً خود اوهیلش نیست، نشون دهنده ترک هایی که در ساختارش افتاده به خاطر اون تشتت آرا.
6: آقای مدرس، این حملات اخیر از دیدگاه شما بیشتر که حالت جنبه نمادین و پیام رسانی داشته و در صورتی که ادامه پیدا کنه این روند چه اتفاقی، چه سناریوی محتمل تره؟ آتش بس برقرار خواهد شد؟ جنگ منطقه‌ای اتفاق خواهد افتاد با توجه به اینکه ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله میکنه؟ یا اینکه مذاکره از موضع قدرت، منظورم از قدرت اینه که شاید احیانا هر کدام از طرفین تصور میکنن که با چنین درگیری میتونن خواسته های خودشون رو برجسته تر و بولدتر کنن. دیدگاه شما چه هست؟
5: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که از نظر علمی و از نظر چارچوب روابط بین الملل وقتی که جنگ رخ میده دیگه اون معادلاتی که مربوط به بازدارندگی و اعمال نمادین در حیطه بازدارندگی بودن معنا و موضوعیت خودشون رو از دست میدن. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه در حال حاضر صورتبندی روایت رو اینطور پیش ببره که این آتش بس کاملا سر جاشه، ایالات متحده هم به ما احترام میگذاره، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که کشوری که حریم هوایی خودش رو از دست بده، هر دولتی، اصلا شما بگید دولت گینه بیساو، دولت شیلی، دولت تاجیکستان، وقتی که حریم هوایی رو از دست میده این تبدیل میشه به دولت فروپاشیده. تبدیل شدن به دولت فروپاشیده تبعاتی داره. یکی از این تبعات اینه که اون طرف مقابل، طرفی که در جنگ با شما هست، هر جا که بخواد دیگه اینجا به شکل نمادی نیست، به شکل استراتژیک میتونه وارد کشور شما بشه و میتونه اون اهدافی که میخواد رو از بین ببره. برای همین این جنس حملات ایالات متحده علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه اونها رو محدود و نمادین نشون بده، اما همه عملات بسیار بسیار عملگرایانه و اتفاقا کاربردی هستن. شبیه این وضعیت رو ما میتونیم مقایسه کنیم با حملاتی که اسرائیل در این سالها در سوریه و لبنان داشته، به خاطر اینکه برتری هوایی رو داشته. این کشورها خیلی سعی کردن این مسئله رو به نوعی با در چارچوب بازدارندگی تعریف کنن، ولی خب واقعیت چیز دیگری بود.
1: نگاه شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل بود، به مناقشه های اخیر در خلیج فارس و تنگه هرمز بین نیروهای نظامی ایالات متحده و سپاه پاسداران و پیامدهای احتمالی اون. اما همونطوری که در بخش‌های قبلی هم احتمالاً شنیدید از من و همکارانم، از امروز شنبه رادیو فردا بخش موسیقی خودش رو دوباره فعال کرده و شما میتونید در رادیو فردا موسیقی‌های دلخواهتون رو گوش کنید. اما موضوع دیگری که امشب به اون خواهیم پرداخت موضوع خاموشی ها هست، خاموشی برق، در حالی که هنوز خاطره خاموشی های گسترده سال گذشته از ذهن شهروندان و صنایع کوچک و بزرگ و واحد های تولیدی پاک نشده، بار دیگه با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه بازگشت قطعی های برنامه ریزی شده یا نشده در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق، نگرانی از تابستانی پرچالش و تکرار خاموشی های روزانه، دوباره این موضوع رو به صدر نگرانی های بسیاری از مردم برگردونده. ساعتی پیش با امید شکری، تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی ساکن آمریکا، گفتگو کردم در این باره و از او پرسیدم که اساساً مشکل از کجا آغاز شده.
7: با توجه به اینکه سرمایه گذاری لازم در بخش گاز طبیعی صورت نگرفت، ایران به تدریج وارد کننده گاز طبیعی تبدیل شد. من چرا با گاز طبیعی شروع کردم؟ برای اینکه سبد تامین انرژی ایران متنوع نیست. بیشتر برق مصرف ایران از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که خوراک عمدهش گاز طبیعی هستش و بیش از 70% این گاز هم از میدان پارچه جنوبی تولید میشه. به این خاطر ظرفیت تولید و صادرات گاز در ایران رابطه مستقیمی با میزان ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌ها داره و هر موقع مصرف گاز طبیعی بیشتر از تولید باشه، شاید خواهیم بود که گاز تحویلی به نیروگاه ها کاهش پیدا میکنه و ما شاهد برخی خاموشی‌ها ببینید در فصل تابستان که یک هفته از ماه رو شروع کردیم خواهیم بود.
1: آقای شکری، آیا دو جنگ اخیر، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، تأثیری بر روی بیشتر شدن یا افزایش بحران برق در ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
7: در جنگ 12 روزه و ببینید در جنگ 40 روزه بخشی از تأسیسات پالایشی در پارس جنوبی و پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتن. با توجه به اینکه مسئله سرفرازی در چند سال اخیر مدیریت نشده بود، به عنوان کاتالیزوری باعث تشدید این عدم توازن در تولید به مصرف هم گاز طبیعی و هم برق بشه که باید شاهد تاثیر تدریجی اون هم بر زندگی روزمره ایران و هم بر واحدهای صنعتی که خب بخش عمده‌ای از همون واحدهای صنعتی که می‌دونید که مورد حمله قرار گرفته بودن، کارخانه فولاد اهواز و فولاد مبارکه و همین پتروشیمی که خب بیشتر برق هم در واحدهای تولید فولاد مورد استفاده قرار می‌گیره.
1: یک موضوع دیگه که مطرح هست ماجرای ماینرها و استخراج بیت کوین هست در مزارع پنهانی که ظاهراً برق مصرفی بسیار زیادی داره و بر شبکه خیلی فشار آورده در سالهای گذشته، اونچنان که در خبرها شاهد بودیم. در این باره نظر شما چیه؟
7: پس از انقلاب ایران بارها با تحریم روبرو شد و به قول جواد ظریف در سال 2019 در شورای رابطه خارجی در نیویورک ادعا کرده بود که ایران در دور زدن تحریم ها دشتورا داره. ایران از ابزارهای مختلفی برای دور زدن تحریم استفاده میکرد، یکی از اونها استفاده از رمز ارزها برای رد گم کردن تراکنش های مالی، به خاطر اینکه ایران در سیستم جهانی سوئیفت تحریم بود، برای اینکه بتونه بخش از پول مورد نیاز که از قبل فروش نفت باید به دست بیاره نمیتونست از طریق سیستم بین المللی انتقال بده، از طریق رمز ارز اینها رو انجام میداد و یکی از گزینه‌ها برای نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری بر روی تولید رمز ارز به ویژه بیت کوین بود که خب این منابع پنسورس میگن که اکثر مزارع توسط سپاه اداره میشن، خب برق مورد نیاز این مزارع تولید بیت کوین و رمز ارز هم از شبکه سراسری تولید میشه و از برق دولتی استفاده میکردن و هر ساعت میزان تعداد مزارع در ایران بالاتر میرفت، خب نیازش به برق سراسری افزایش پیدا میکرد و یکی از عواملی که باعث تشدید همین عدم توازن در تولید مصرف برق در سالهای اخیر هم شده سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی بر اون مزارع تولید بیت کوین بوده که خب اینم یکی از عوامل تشدید کننده بحران برق در سالهای گذشته و امسال هم بوده و خواهد بود.
1: موضوع دیگه برمیگرده به عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی در ایران و موضوع هدر رفت و اتلاف انرژی که درباره اون هم صحبت شده بارها. در تمام سالهای بعد از انقلاب به نظر میرسه که کار چندانی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی به خصوص در حوزه برق و بهینه‌سازی اون انجام نشده.
7: به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید. متن عوامل متعددی دست به دست هم دادن تا ایران به عنوان کشوری که بیش از 300 روز آفتابی رو شاهد هستش و در سال 2015 پس از اینکه برجام امضا شد تحقیق مفصلی توسط فکر کنم دانشگاه پرینستون یا استنفورد صورت گرفت که اگر ایران فقط میتونست بر روی انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی سرمایه گذاری بکنه، میتونست در افق سال 2040 100% برق مورد نیاز خودشون فقط از طریق انرژی خورشیدی تامین بکنه. چون جمهوری اسلامی نتونستن با مشکلات صنعت انرژی ایران رو پیش بینی بکنن و نسبت به اون برنامه‌ریزی بکنن، چون برنامه‌ریزی مدبری برای حل چالش های پیش روی صنعت انرژی ایران و تامین امنیت انرژی 90 میلیون ایرانی از بعد از انقلاب صورت نگرفت و نتونستن سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش بهره‌وری در نیروگاه در حال کار و از نیروهای آینده فراهم بکنن و اتلاف انرژی هم در تولید یعنی در پروسه تولید در نیروگاه‌ها و هم در پروسه انتقال در خطوط برق هم به نیروهای مستقل ترکیبی بیش از استاندارد جهانی هستش و تحریم‌ها و اون سوء مدیریت و اون عدم داشتن نگاه استراتژیک به مقوله امنیت انرژی همه عوامل دست به دست هم دادن باعث تشدید چنین ابر بحرانی در برق شد و همه این عوامل متأسفانه باعث تشدید دامنه ابر بحران انرژی هم در تابستان امسال و هم متأسفانه زمستان پیش رو خواهیم داشت و باید امیدوار باشیم که جنگ مجددی صورت نگیره، چون این متأسفانه اگر جنگ جدید هم صورت بگیره ایران به عنوان کشوری که دومین ذخیره گاز طبیعی چهارمین ذخیره برق و پتانسیل بسیار بالا در بخش انرژی تجدیدپذیر مثل کشورهای فقیر آفریقایی در تامین برق و گاز مورد نیاز مردم خودش با چالش بسیار جدی روبرو هم خواهد بود.
1: دیدگاه امید شکری تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی رو شنیدید درباره ابر بحران و چالش بزرگ برق در ایران که آنگونه که مسئولان در این یکی دو روز گذشته اعلام کردند امسال هم گریبان شهروندان و واحدهای تولیدی و صنعتی رو خواهد گرفت و با خاموشی روبرو خواهیم بود. اما خبرگزاری ایلنا در گزارشی از کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در یک سال گذشته خبر داده و نرخ این مشارکت رو تنها 12% اعلام کرده. کارشناس‌ها رکود فراگیر تولید، پیشنهاد دستمزدهای پایین و ساختار مردانه بازار کار رو در ایران عامل اصلی این ریزش می‌دونن. بر اساس این گزارش این شرایط زنان تحصیل کرده رو از جستجوی این شرایط زنان تحصیل کرده رو از جستجوی شغل یا کار مناسب ناامید میکنه و اونها رو به جمعیت غیر فعال اقتصادی یا خانه‌دار سوق میده. در همین زمینه رضا جمالی ارزیابی آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ رو جویا شده که با هم میشنویم.
8: ببینید بستگی داره به شرایط کوتاه مدت و دراز مدت تحولات سیاسی که به طور یقین بر شرایط اقتصادی و معاش مردم تاثیرگذار هست، در واقع به اونها بستگی داره. به دلیل اینکه آنچه که شما در واقع از پایداری شرایط یا ثبات این بحران یا رفع اون صحبت میکنید بسته به شرایط متفاوتی هست. در گزارشی هم که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده و اشاره کرده به این کاهش نرخ مشارکت زنان، در واقع عوامل زیادی اشاره شده، اما با این حال به بعضی از نکات اشاره مستقیم نشده. در واقع اینها خانش بین سطور هست. ببینید وقتی که ما در مورد نرخ مشارکت زنان حرف میزنیم و این رو در یک نموداری تصور میکنیم که از سیر صعودی یا از افزایش نرخ مشارکت در طی سالها حالا داره سیر سقوط یا فرود رو طی میکنه، این در گذار زمان اتفاق افتاده. یعنی شما در گذار زمان امکاناتی داشتید، فرصتهایی داشتید، زنان توانستند مثلا با تحصیل، با ایجاد موقعیت‌های مختلف شغلی برای خود، مثلا در فضای مجازی در اینترنت یا به کارگیری فرصت‌های شغلی و نشان دادن توانمندی‌هاشون، این فرصت رو ایجاد بکنن و این نرخ مشارکت رو زیاد بکنن. این تابعی از شاخص‌های بسیار متفاوت هست که در گذار زمان رخ داده. اما اینکه ما مثلا جنگ رو عاملی بدونیم صرفاً برای اینکه این نرخ کاهش پیدا کرده، به نظر من کمی ساده انگارانه هست. به دلیل اینکه ما حتی در مقایسه با موقعیت مردان، مثلا در همین گزارش ذکر شده که زنان 200,000 فرصت شغلی رو از دست دادن، مقایسهش با جامعه مردان متفاوت هست. بنابراین این نتیجه گیری به دست میاد که زنان در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دارن، به دلیل اینکه هم فرصت‌های شغلی کمتری به اونها داده شده، هم اونها به دلیل بحران‌های موجود از جمله مثلا قطعی برق، قطعی آب، قطعی اینترنت، اون فضاهایی رو که اونها برای خودشون ایجاد کرده بودن و تابعی از شاخص‌های مختلف هست، اونها هم از اونها دریغ شده. به طور ویژه قطعی اینترنت بسیاری از مشاغل خود ساخته زنان سرپرست خانوار رو عملا نابود کرد.
1: خانم امینی، در گزارشی که منتشر شده از یک شکاف نسلی و تغییر انتظارات اجتماعی زنان جوان در ایران صحبت شده، در این میان مشخصا این شکاف نسلی در جامعه زنان به چه معناست؟
8: ببینید ما با نسلی از زنانی روبرو هستیم که در همین 4-5 سال گذشته جهان رو متحیر کردن از شجاعتشون، از جسارتشون، از آگاهیشون و از عملگراییشون و در واقع بازی کردن نقشی که پس زدن اون نقش‌های سنتی هست که یک حکومت ایدئولوژیک از اونها طلب می‌کرده. بنابراین این نسل ویژگی‌های خودش رو داره. از یک طرف مثل بسیاری از زنان دنیا در واقع خودش رو هم نسل اونها میدونه، خودش رو هم نسل جامعه اطلاعاتی میدونه، خودش رو هم نسل جامعه میدونه که یک جامعه جهانی میدونه که آزادی رو طلب میکنه، اما در عمل با محدودیت های یک در واقع حکومت دینی طرف هست که قوانین، مقررات و شرایط رو براش بسیار سخت کرده. اینجا هست که اون شجاعت رو میده، اون جسارت نشان داده میشه و همه رو شگفت زده میکنه. شما این نسل رو نمیتونید با نسلهای پیشینش انتظارات، توقعات و نقشهای برابر براشون متصور بشین، برای اینکه اونها اساساً نگاهشون و تواناییشون و خواسته هاشون بسیار متفاوت هست. بنابراین در حوزه اقتصادی همین تأثیر گذار هست. همونطور که عرض کردم بسیاری از مشاغلی که زنان در سالهای اخیر بهش روی آوردن مشاغل خودساخته اونها هست، مشاغلی نیست که فرصتهای حکومتی به اونها داده بشه. ما یک تورقی بکنیم فقط مثلا برنامه های توسعه و چشم انداز توسعه دولت رو، در واقع این نشان میده که چقدر اتفاقا فرصتها تبدیل به محدودیتها شده برای زنان. اما با این حال میبینیم که اونها مشارکت داشتن، اونها درآمدزایی داشتن، اونها استقلال داشتن در حوزه های معاش و اقتصادی. اما شرایطی که حکومت برای اونها در واقع باید بگیم تحمیل کرد بهشون، به اینجا رسونده که متاسفانه میبینیم با کاهش چشمگیر و فاجعه بار نرخ مشارکت زنان در حوزه های اجتماعی روبرو هستیم.
9: خانم امینی، در کنار محدودیت هایی که شما اشاره کردید، برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بازار کار در بسیاری از استانهای ایران، به ویژه استانهایی که در مناطق مرزی قرار دارند، ساختاری مردانه دارند و معمولاً زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در زمان رکود در این استانها هستند. چه مکانیسم‌های اجتماعی و فرهنگی این تبعیض جنسیتی رو در محیط‌های کاری بازتولید می‌کنه؟
8: ببینید، این هم باز به یک ساختار کلی‌تر و بزرگتری برمیگرده. یعنی ما اگرچه ویژگی‌های بومی مناطق محلی رو داریم، مثل مناطق مرزنشین، مناطق مرکزنشین، مناطق محروم از نظر اقتصادی، اما این نگاه در واقع تسهیلگر از طرف مرکز منظور من حکومت هست، اونجایی که بودجه تصویب میشه، اونجایی که تصمیم‌گیری‌های کلان مملکت صورت میگیره، وقتی این تمایزات در نظر گرفته نمیشه، وقتی که به فرض هم از نظر بودجه، از نظر امکانات، از نظر توجه به موقعیت، این نگاه در دولت وجود نداره که اونها به شرایط ویژه نیازمند هستن، ما نمیتونیم از ساختارهای سنتی، از شرایط بومی انتظار داشته باشیم که بیان استثناء قائل بشن و مثلا خودشون شرایط رو خودخواسته تغییر بدن. زنان در این موقعیت ها دچار بحران های بیشتری میشن، حتی اگر تحصیل کرده باشن، حتی اگر اقتصادهای کوچک خودساخته رو ایجاد کرده باشن، در چنین شرایطی اونها دچار تبعیض های مضاعف میشن. یعنی هم تبعیض در نقش های سنتی که از اونها انتظار میره، هم نادیده انگاشتن و نادیده گرفته شدن در یک ساختار بزرگتر.
1: رضا جمالی همکارم گفتگویی داشت با آسیه امینی، فعال حقوق زنان و روزنامه نگار ساکن نروژ، و از او درباره کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در یک سال گذشته پرسیده بود که شنیدید. اما در حالی که روند افزایشی تورم در ایران ادامه داره، مسئله کسری بودجه مزمن ایران در کنار وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و نوسانهای نرخ ارز به عنوان دو عامل هم در کنار تحریم‌ها مورد بررسی کارشناس‌ها قرار گرفتند. اقتصاددان‌ها معتقدند که مهار پایدار تورم در ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و شرایط ناپایدار. شاهین بشیری گزارش میده که با هم می‌شنویم.
10: بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کردند. تورم ماهانه نیز در خرداد ما حدود 6% گزارش شده که برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 6.8% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 5.3% بوده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به عدد حدود 432 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3%، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36% و در مقیاس سالانه 35.5% افزایش داشته است. این گروه با ضریب اهمیت بیش از 36% یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در محاسبه تورم خانوار محسوب می‌شود. شاخص بخش مسکن نیز به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش حدود 2.5%، تورم نقطه به نقطه حدود 32% و تورم سالانه آن حدود 33% اعلام شده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف درآمدی بین حدود 60% برای دهک دهم و 68.5% برای دهک دوم در نوسان بوده. فاصله تورمی دهک ها نیز به حدود 8.5% رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. در این میان نشست های گوناگونی برای

0: اصلاحات در بخش‌های مهم اقتصادی را الزامی دانست و افزود:
1: ما باید تمام برنامه‌های اقتصادیمون رو بر مبنای این نوسازی رقم بزنیم.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان مصارف و منابع دانست و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
2: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بدجوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. نباید ما اجازه بدیم مردم ما مشکل معیشت و سلامت پیدا کنن. این دیگه حداقل کاری که باید بکنیم.
0: از سوی دیگر به گزارش رجا نیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی گفت بودجه عمرانی سال جاری عملاً رشدی نداشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمرانی است. به گفته وی در شرایطی که بخش خصوصی با رکود مواجه است و بانک مرکزی نیز سیاست پولی انقباضی را دنبال می‌کند، فشار همزمان بر تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد اقتصادی را به سمت صفر یا حتی منفی سوق دهد. وی افزود:
3: ما مثلا امسال آوردیم بودجه در مجلس، رشد بودجه عمرانیمون صفر بوده لایحه‌ای که دولت داده. یعنی چی؟ یعنی شما حدود 50% داری بودجه عمرانی رو با توجه به نرخ تورم حتی کاهش هم داری میدی. خب یعنی که شما از یک طرف دیگه بخش خصوصی که اقتصادی که خودش تو رکوده، از سمت بودجه عمرانی و از سمت سیاست مالی هم داری تحت فشارش قرار میدی. بعد اینو اضافه کنیم به اینکه بانک مرکزی هم میگه من سیاست گذاری پولی من میخوام انقباضی کنم، از سه طرف داری مردم و اقتصاد رو تحت فشار قرار میدیم، بعد میگیم چرا رشد اقتصادی صفر، رشد اقتصادی منفیه، چرا تورم رفت بالا. خب معلومه تورم به سمت عرضه اثرش تو اقتصاد خیلی بیشتره. شما وقتی بخش عمده از اقتصاد تو داری از بین میبری، دیگه مفهوم نداره سرمایه‌گذاری ثابتی تو اقتصاد، چون بخش حقیقی مسئله‌اش امروز رشد سرمایه‌گذاری ثابته. خب وقتی از هر طرف نقدینگی رو که کم کردی، کسری بودجه هم که میگی میخوام صفر کنم، خود اقتصادم که تو رکود، از سه طرف داری تحت فشار میذاری، دیگه معلومه اتفاق تو اقتصاد نمیفته، بیشتر در گل رکود، در باطلاق رکود داری اقتصادو فرو میبری.
0: بر اساس آنچه گفته شد، تورم در ایران دیگر یک پدیده موقتی یا دوره‌ای نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی موفق می‌شوند نرخ تورم را مهار کنند، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور مداوم با تورم‌های دو رقمی و گاه بسیار بالا روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی جستجو کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری تورم کسری بودجه مزمن دولت است. عامل دیگری که به تورم دامن میزند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی نیز البته نقش مهمی در تداوم تورم داشتند. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فروشندگان قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می کنند. این چرخه می تواند حتی بدون وقوع یک شوک جدید تورم را تداوم بخشد.
4: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی و تورم در ایران که این روزها خیلی از شهروندان رو تحت تأثیر قرار داده. اما از اقتصاد که بگذریم به حوزه جامعه که وارد بشیم، قوه قضاییه اعلام کرده که با موتور سواری زنان ایرانی مخالفتی نداره. جمله ای که اگرچه میتونه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوق ایران به نظر برسه، اما در همان چند جمله بعدی با اما اگرهای بسیاری روبروست که میتونه این موضوع رو منتفی کنه. در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابانهای ایران موتور سواری میکنن، هنوز بین واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه ها

0: سکوت قانون و اظهارات ضد و نقیض مسئولان فاصله های جدی وجود داره. محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
1: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
2: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
1: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
3: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ که شدیم، آموزشگاه‌ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
1: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
4: سوار شو. نترس دختر، سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو این وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند هم. میخوای از سرم مجسمه یاد بود درست کنه؟
1: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهینامه به خیابان ها می آیند و پی هر خطری را هم به جان می خرند، فقط به یک دلیل.
5: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم. به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد. دست منو گرفت رفتیم جلوی مغازه موتور فروش. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقم رو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
1: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده های حقوقی روبرو می شوند. پرونده هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهی نامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه ها در هر نقطه ایران احکام ضد و نقیضی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
6: موتورسواری حق همه است، زن و مرد هم نداره. تمام.
1: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند. رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: کاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: اما تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در آخرین رقابت مرحله گروهی خودش مقابل مصر با تساوی 1-1 کار رو به پایان برد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزیلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت و حالا منتظر اما اگرهای گروه های دیگه است که ببینه آیا میتونه صعود بکنه به دور بعدی یا نه. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از ایرانیان ساکن آمریکا و کشورهای اطراف هم با سفر به شهر سیاتل از نزدیک شاهد تماشای بازی امروز، در واقع روز گذشته، مصر و تیم ایران بودند. اما دو تن از تماشاگران این بازی برای رادیو فردا پیام‌هایی فرستادند که با هم گوش می‌کنیم و نظر اونها رو متوجه می‌شیم.
2: خب همه ما کشورمون ایران دوست داریم، اما جمهوری اسلامی دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال رو از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. سو من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
3: به نظر من بازی فوق‌العاده بود، به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. ما خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متاسفانه نشد. در کل من به عنوان یه تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.
1: دیدگاه دو تن از هواداران فوتبال رو شنیدید که در شهر سیاتل به تماشای بازی تیم جمهوری اسلامی ایران و مصر رفته بودن، بازی که در دور گروهی جام جهانی 2026 امروز انجام شد و دور گروهی به این ترتیب به پایان رسید. اما از فناوری خط دروازه و VAR تا آفساید نیمه خودکار و توپ هوشمند، به نظر میرسه تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر کرده. اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم طبیعی بازی، شادی بی‌وقفه گل‌ها و دعواهای شیرین و بی‌پایان درباره اشتباهات داوری رو هم از فوتبال گرفته. شهرام ابراهیمی نگاهی انداخته به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال. After review. Number 10, far away, cover his mouth, decision is red card. Decision is red card.
4: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بیپاسخی مثل اینکه آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعاً آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه. فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهرا فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس علکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک میفهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار میرسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد. جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی‌متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه. اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. Goal. In towards Benzema! بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود. جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شود. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بی‌تاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه‌ها را از چند زاویه بررسی می‌کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست. احساس هم هست. قبلاً وقتی گل می‌شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می‌داد، آدم از جایش می‌پرید، داد می‌زد، بغل دستیش را بغل می‌کرد حتی اگر او را نمی‌شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می‌شود، آدم از جایش می‌پرد ولی بعد ناگهان مکث می‌کند و می‌گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR میرفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینیم تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می‌خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقبتر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می‌شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می‌کند، چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق‌تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می‌کند. آیا واقعاً نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن‌ها قضاوت می‌شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی‌خورد، اطلاعات هم می‌فرستد. سنسور داخل توپ می‌تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم‌های داوری کمک کند، مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بی‌گناه و بی‌طرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می‌گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده، دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر، فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا درآمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی می گفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها می گویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غر بزنیم. و راستش به نظر می‌رسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غر نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال، همان ورزش دوست داشتنی که می‌شناختیم، نباشد و به جلسه ای اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می‌شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
1: خب به پایان این برنامه رادیو فردا میرسیم. این ویژه برنامه، من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز و لحظه های خوبی در پیش داشته باشید.
5: شش صبح وقت ایران، آخرین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. فرمانده ارتش آمریکا از حمله به اهدافی در ایران خبر داد. سپاه میگوید به 8 زیرساخت مهم آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. و دونالد ترامپ هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را به پایان میرساند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، ساعتی پیش اعلام کرد که بامداد یکشنبه نیروهای آمریکا در واکنش به حمله به یک نفتکش چندین هدف در ایران حمله کرده است. به گفته سنتکام، هواپیماهای نظامی آمریکا به دستور دونالد ترامپ، زیرساخت‌های نظارت نظامی ایران، سامانه‌های ارتباطی، مواضع دفاع هوایی، تأسیسات ذخیره پهپادها و توانمندی‌های مین‌گذاری را هدف قرار دادند. سنتکام تأکید کرد نیروهای آمریکا همچنان برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز آماده هستند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن چند انفجار در شهرستان سیریک استان هرمزگان خبر دادند. صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد چند پرتابه به یک دکل مخابراتی در محدوده روستای طاهرویی اصابت کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرد با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد 8 زیرساخت مهم مرتبط با نیروهای ایالات متحده در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه در بیانیه اعلام کرد پایگاه علل سالم در کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین در واکنش به حملات آمریکا بوده است. یک مقام آمریکا با اعلام اینکه اوضاع همچنان متغیر است به رویترز گفت هیچ تلفات یا خسارات عمدی به نیروهای آمریکا در منطقه گزارش نشده است. ساعتی پیش کویت از مقابله پدافند هوایی خود با حملات موشکی و پهپادی خبر داد و بحرین نیز اعلام کرد آژیرهای خطر در این کشور به صدا درآمده است. سپاه همچنین هشدار داد نقض آتش‌بس مغایر با بند 1 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است و منجر به توقف کامل تمام فرایندهای دیپلماتیک خواهد شد. سپاه اعلام کرد آمریکا بامداد یک شنبه در واکنش به اقدام نیروی دریایی سپاه علیه یک کشتی که آن را متخلف خواند به 5 پست ساحلی ایران حمله کرده و هشدار داد با کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز برخورد قوی‌تری خواهد داشت. در ادامه همین خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تایید حملات به تأسیسات موشکی، پهپادی و راداری ایران هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را به پایان می‌رساند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داد ممکن است شرایطی پیش بیاید که واشنگتن دیگر به گفته او نتواند منطقی رفتار کند و مجبور شود عملیات نظامی آغاز شده را به پایان برساند. دونالد ترامپ افزود اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ اعلام کرد بسیار محتمل است که آنها هرگز درس نگیرند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حملات بامداد یکشنبه به اهدافی در ایران در واکنش به آنچه نقض دوباره توافق آتش‌بس از سوی ایران خواند انجام شده است. پیش از این سنتکام نیز اعلام کرده بود نیروهای آمریکا در واکنش به حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز به چندین هدف در ایران حمله کردند. 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با محضور و دم خواندن رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل اصرار داشتند هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است آنها را به قتل برساند. این بیانیه بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان دانسته و آن را خطایی راهبردی برشمرده است. بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان در ادامه می‌افزاید که در آنچه نظام بلایی خوانده شده نظر و دیدگاه ولی فقیه فصل خطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولی فقیه هیچ مسئولی نمی‌تواند و نباید برخلاف نظر ایشان اقدام نماید. این بیانیه خواستار ادامه تجمعات شبانه حکومتی و جلوگیری از آنچه فرسایشی شدن مذاکرات با آمریکا خوانده شده است. لازم به ذکر است که مجلس خبرگان رهبری دارای 88 عضو است و 66 تنی که گفته می شود بیانیه منتشر شده را امضا کردند از ادبیاتی بسیار شبیه منتقدان مذاکرات اخیر بین تهران و واشنگتن بهره بردند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کردند که حکومت ایران از پوشش شرایط جنگی و آتش‌بس برای سرکوب بیشتر و صدور احکام مصادره اموال منتقدان یا مخالفان حکومت استفاده می‌کند. در همین باره همکارم مهرداد میردامادی با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، گفتگو کرده و در ابتدای این گفتگو از او پرسیده ارزیابیش از صدور روزافزون احکام مصادره اموال چیست و قوه قضاییه با این ابزار چه هدفی رو دنبال میکنه.
1: جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از عناوین مثلا قانونی و با استفاده از ابزار غیر عادلانه دادگاه و اقتدار و قدرتی که به نهادهای امنیتی داده که این امر باعث شده که قوه قضاییه فاقد هر نوع استقلال باشه و با این ترکیب نامیمون همواره خصوصا در این شرایط و بعد از این جنگ موجبات ضبط اموال غیر انسانی، غیر قانونی و غیر حقوقی شهروندان را فراهم آورده، به نحوی که یک، دسترسی آزاد مردم به اطلاع رسانی رو به طور کامل محدود کرده، اموال آنها را ضبط میکنه، احکام ناعادلانه ای در باب اعدام یا زندانهای طویل المدت صادر میکنه. خصوصا در همین بعد از جنگ این احکام ناعادلانه مصادره اموال موجب شده که همه حقوقدانان به سرز قاطع اعلام بکنن این صرفاً برای سرکوب، برای ارعاب مردم، خفه کردن صدای هر نوع اعتراضی است، چه در داخل و چه در خارج از ایران است. چون حقیقتاً مصادره اموال جزء موارد بسیار بسیار نادر میتونه محسوب بشه که ضوابط و شرایط بسیار خاصی داره که معمولا نباید اعمال بشه، اما شوربختان جمهوری اسلامی با افتتاح این عنوان غیر انسانی، همانند بغی که به یک ملعبه برای اعدام مخالفین تبدیل شده، اکنون از مصادره اموال به عنوان یک ابزار برای سرکوب، ترساندن و ارعاب مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور استفاده میکنه.
2: محمد تقی گلی، دادستان عمومی و انقلاب سمنان، یک یادداشتی نوشته برای ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه میزان و در اون یادداشت عنوان کرده که صدور احکام مصادره اموال به منظور مقابله همه جانبه و بازدارنده با عناصر نفوذیه. میخواستم ببینم که مبنای حقوقی قانونی این اظهارات و این جور احکام اساساً چیه؟
1: اساساً اینها مبتنی بر قانون نیست و اینها منتظر قانون و اصول حقوقی نمیمونن و قوه قضاییه و دادستانهای وابسته به این قوه صرفاً به ابزار سرکوب تبدیل شدند. وقتی که سرکوب مسئله امنیتی حکومت و سیاست این حکومت مطرح میشه به طور کامل، اینجا قانون قربانی میشه، عدالت قربانی میشه. در هیچ یک از اصول حقوق کیفری نوین در نظام حقوقی ایران هرگز چنین چیزی وجود نداره. بنابراین وقتی که اینها میان بی حرمتی به مردم را انجام میدن در قالب نفوذی و اعتماد به ملت را به طور کامل در قالب نفوذ و امر جاسوسی میسنجن، این خودش از بعد روحی و روانی بزرگترین صدمه و به این مردم. و دو، حالا اینها چون در این 47 سال خصوصا در سالهای اخیر وقتی این همه اعدام شد، این همه شکنجه انجام دادن، این همه تیرواران و سرکوب و کشتن مردم، نتونست صدای اعتراض مردم را خفه بکنه، اینها روی به مصادره به اموال آوردن. یعنی هر روز مدل جدیدی از سرکوب به نامهای قوه قضاییه و در قالب فریبنده بازدارندگی یا عناوین فریبنده ای که خود حکومت از اینها استفاده میکنه داره انجام میده، به نحوی که همین الانی که من با شما صحبت میکنم همین امرم موجبات مثلا مصادره اموال همه کسانی که صحبت میکنن، حقوقدان هستن، منتقد هستن، حتی کسانی که دلسوز جامعه ایران هستن، به طور کامل اینها همه را زیر تیغ این مصادره اموال میتونن قرار بدن.
2: ظاهراً اون چه که قانون تشدید مجازات جاسوسی خونده میشه مستند احکام مصادره اموال بوده. این در حالیه که حقوقدانان ایرادهای اساسی به این قانون گرفتن، از جمله ابهام شدیدی که به گفته اونها در تعاریف و مفاهیم کلیدی در متن این قانون وجود داره، دو اینکه از بین رفتن مرز میان جاسوسی و مخالفت سیاسی و فعالیت رسانه‌ای، و در مجموع گفته میشه که یک جور نگاه امنیتی همونجور که شما فرمودید بر نگاه فنی و حقوقی چیره بوده در مرحله تدوین و تقنین این قانون. میخواستم ببینم که چرا به نظر شما قوه قضایی ایران به رغم همه این ایراداتی که به لحاظ شکلی به این قانون وارد هست همچنان اون رو مستند احکام قرار میده؟
1: چون قوه قضایی ایران مدافع حقوق بنیادین مردم نیست. قوه قضایی در ساختار جمهوری اسلامی ایران مدافع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی قرار بوده در نظام قضایی ایران وفق اصل 57 قانون اساسی در یا در نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا، این قوه قضایی یک قوه مستقل باشه، حامی حقوق بنیادین مردم در قبال ستم دولت‌ها بایستی قرار بگیره. یعنی قوه قضایی باید حامی حقوق مردم باشه. اما در ایران قوه قضایی حامی حکومت علیه مردم هست. بنابراین قوه قضایی در چنین حالتی هر آنچه را که موجب تقویت و حفظ ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بکنه، اما از اعدام باشه، محاربه باشه، بغی باشه، شکنجه باشه، کشتار روزانه باشه، تیراندازی مستقیم باشه، نقض پایمال شدن همه قوانین باشه، قطع اینترنت باشه، مصادره اموال باشه، همه رو مشروع میداند. بنابراین از چنین دستگاهی نباید انتظار قانون، حاکمیت قانون و عدالت و انسانیت را داشت.
2: راه مقابله با این احکام و اعتراض به اونها چیه؟ آیا محکومان از نظر کارشناسی شما راهی برای دادخواهی دارن؟
1: تمام این احکام غیر انسانی، هیچ اعتباری بهش وجود نداره و به طور کامل فاقد وجاهت قضایی و قانونی. یک، باید اطلاع رسانی بشه نسبت به این احکام. دو، در آینده وقتی که سیستم حکومت، سیستم عدالت انتقالی یا عدالت ترمیمی شکل بگیره، اون زمان هست نسبت به جبران خسارات وارده به مردم باید اقدام بشه. و همچنین مهمترین موضوع این است که مکانیسم حقوقی در خارج از ایران برای مقابله با این امر باید شکل بگیره که از اموال متعلق به جمهوری اسلامی برای جبران این خسارات بایستی تمهیدادی صورت بگیره.
3: گفتگوی مهرداد میردامادی رو میشنیدید با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند. بیش از دو ماه پس از پایان جنگ 40 روزه در ایران، رسانه‌ها و کارشناسان از افزایش اختلال استرس پس از جنگ خبر میدن. این اختلال چه نشانه‌هایی دارد و راه‌های مقابله با آن چیست؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
4: روزنامه پیام ما در گزارشی به یک برآورد سازمان بهزیستی اشاره کرده که نشان می‌دهد حدود 20% جمعیت کنونی ایران ممکن است در معرض یک پدیده روانی به نام اختلال استرس پس از سانحه دچار باشند و این اختلال در مناطق آسیب دیده حتی می‌تواند تا 40% افزایش یابد. این بحران به حدی جدی شده که صدا و سیما نیز در برنامه‌های خود در گفتگو با کارشناسان آن را مطرح کرده. فرشاد نجفی پور، روانشناس، در یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران گفت:
5: ترس بلا تکلیفی عمیق‌تر از ترس یک واقعه است. ببینید توی برسات حالت آتش بس معنیش اینه که جنگ هست، ولی ما صداشو نمیشنویم. آتش بس یعنی همین. خب سکوت اصولا در جنگ ترسناک‌تر از صدای انفجاره. این همیشه هست. دقیقاً همینطوره.
4: به نوشته روزنامه پیام ما، بحران کنونی به ویژه در افرادی که مستقیماً در معرض حملات، تخریب خانه یا از دست دادن عزیزانشان بودند، شدیدتر شده است. روانپزشکان هشدار می‌دهند که تکرار بحران‌ها در مدت کوتاه باعث انباشت استرس در جامعه شده و سطح پایه استراب را بالا برده است و در این شرایط علائمی مانند بیخوابی، سردرد، استراب و مشکلات جسمی مرتبط با استرس در میان مردم افزایش یافته است. مدیس توکلی، رواندرمانگر، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بحران‌های جمعی و تجربه‌های شدید و طولانی مدت بدن و روان انسان چگونه واکنش نشان می‌دهد می‌گوید:
6: نشانه‌هایی که یک فرد در شرایط اضطرار روانی به طور کلی قرار گرفته باشه رو میتونیم به دو دسته کلی، نشانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری اصطلاحاً و یا جسمی و روانی یا رفتاری تقسیم بکنیم. توی بحث نشانگان جسمی میتونیم به از خشک شدن دهن بگیر تا افزایش ضربان قلب، خشکی پوست، ریزش مو، مشکلات گوارشی و موارد این موردی اشاره کرد. و توی قسمت نرم افزاری و حالا توی رفتارها میشه به بیخوابی یا پرخوابی، بی اشتهایی یا پر اشتهایی و یا حالا رفتارهای مبنی بر اینکه پامونو خیلی تکون بدیم، دستامونو خیلی تکون بدیم، ناخن‌هامون رو بجویم و یا به قول معروف حتی ممکنه بعضی وقتا توی شرایط پیچیده تر فرد دچار مواردی از جمله از دست دادن مقطعی یه حافظه بشه، حالا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت، به خاطر سپاری موارد اصولا سخت‌تر خواهد شد و مواردی از این دست.
4: خانم توکلی همچنین به تأثیرات چنین بحرانی بر جامعه میگوید:
6: وقتی جامعه دچار بحران میشه، حالا در مورد جامعه ما اختصاصا که این بحران کرونیک مزمن هست، برای مدت‌های طولانی هست، یکی از مواردی که اتفاق میفته همدلی اجتماعی، این مهمترین نشه که همدلی اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی افراد دیگه تمایلی برای کمک کردن، درک کردن همدیگه ندارن. این جزء مواردیه که قاعدتا به طور کلی میتونیم بگیم وصل بهش اینه که خشم اجتماعی افزایش پیدا میکنه. افراد مشخصا منتظر انگار یک جرقه هستن برای بروز شدید و یا خیلی سریع خشم.
4: در هفته‌های اخیر دولت ایران طرحی را با عنوان طرح رصد روان راه اندازی کرده که بر اساس آن مردم باید پرسشنامه‌هایی را درباره سلامت روان خود پر کنند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز 30 اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره این طرح گفت:
7: تصور نکنند کسانی که دچار حالت بیماری روانی شدن باید مراجعه بکنند. ما نیازمند این هستیم که از یک سری بیماری ها پیشگیری بکنیم. امروز در واقع پرسشنامه سلامت روان برای یک جور پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی و روانی از جنگ هست.
4: وحید شریعت، رئیس انجمن روانپزشکی ایران، در گفتگو با پیام ما درباره مسئولیت نهادهای دولتی گفت که تنها بخش محدودی از عوامل مؤثر بر سلامت روان در اختیار این نهادهاست و بخش عمده ماجرا به حوزه‌های مربوط می‌شود که تعیین کننده وضعیت معیشت، امنیت و نیازهای اولیه مردم هستند. خانم توکلی نیز می‌گوید که در چنین شرایطی اقدامات نهادهای رسمی همیشه کافی نیست، چون اغلب به جای پیشگیری در مرحله بحران وارد عمل می شوند.
6: حکومت جمهوری اسلامی پیش خودش یک سری برنامه‌هایی رو مثلا برای حمایت از سلامت روان شهروندان قائل شده، از جمله چند سازمانی که متولی هستن تو این زمینه مثل وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، اومدن یک سری هاتلاین‌هایی رو اعلام کردن که افراد میتونن به اونها زنگ بزنن و خدمات مشاوره اصطلاحاً دریافت بکنن. از دو پرسپکتیو اگر بخوایم این خدمات رو نگاه بکنیم، کار رو نگاه بکنیم، نقد جدی بهش وارد هست. یک، کلا شرایط که رژیم درست کرده هیچ امکانی برای پیشگیری، برای آموزش اصلا وجود نداره و وقتی که به مرحله اضطرار میرسه، حالا مثلا به قول معروف مثلا میمونه که یکی توی یک شرایط به شدت آسیب شدید جسمی بعد از یک اتفاق خیلی وحشتناک، یک تصادف خیلی وحشتناک، مثلا بیاین بهش چسب زخم بده، دقیقاً در همین حد اصلا کاربردی نیست و صرفا که کیفیت این خدمات هست که هیچ پروتکلی نداره و ما با توجه به شرایط تحریم ها و نداشتن ارتباط با آکادمیای دنیا، ما هیچ آپدیتی روی اون پروتکل هایی که برای سلامت روان و اورژانس سلامت روان استفاده میشه در دنیا، تو ایران این ارتباط کاملا قطع و اتفاق نمیفته.
4: برای مدیریت اضطراب مزمن نقش خود مراقبتی و حمایت اجتماعی بسیار مهم است. صحبت کردن در یک فضای امن، دریافت حمایت عاطفی و بیان احساسات می تواند به کاهش فشار روانی کمک کند. مدیس توکلی درباره اینکه چگونه می توان اضطراب مزمن را بدون دارو کنترل کرد می گوید:
6: ببینید، وقتی استراب حاد هست، یعنی تازه اتفاق افتاده، حتما باید براش درمان رو سریعا شروع کرد. و وقتی که مزمن میشه، خب مشخصا رو راست بخوام بگم، درمان به شدت پیچیده، زمانبر و احتمال و میزان پاسخدهی خیلی تغییرات جدی میکنه. یه موردی که هست اینه که به طور کلی خود مراقبتی یه مقوله‌ایه که خیلی میتونه کمک کننده باشه. خود مراقبتی مجموعه ای از رفتارهایی که آدم‌ها انجام میدن برای اینی که بتونن توی شرایط استرالی تا قبل از اینی که به کمک تخصصی دسترسی پیدا بکنن، خودشون به خودشون کمک بکنن و یا به قول معروف تأثیر یک سری از موارد رو روی خودشون تا میزان بسیار بسیار کمی حداقل هم که شده کاهش بده. خب ما متاسفانه هم به واسطه بلاک های فرهنگی و هم به واسطه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از خیلی از این موارد محروم هستیم. برای همین فرهنگ ما هم کلن ما رو به آن چیزی که من اسمش رو میذارم تاب‌آوری سمی، تاب‌آوری بدون کاربرد، تاب‌آوری آسیب زننده، فرهنگ ما رو به سمت این رفتار پوش میکنه که خودش آسیب زننده است. ما خیلی کم با هم صحبت میکنیم. اصولا صحبت کردن، درد و دل کردن، حرف زدن در تو احساساتمون تو فرهنگ ما خیلی انگاری اکت پذیرفته شده این نیست و بیشتر نشان از ضعف داره انگاری و همه تلاش میکنن که یه جوری خودشون رو از این ضعف دور نگه بدارن. مسئله اینه که هر کسی توی یک سطحی باید یاد بگیره برای خودش یک نتورک امن بسازه، یک نتورک امن داشته باشه و توی نتورک امن بتونه در تو احساساتش صحبت بکنه.
4: در این شرایط کارشناسان نسبت به خود درمانی دارویی و مصرف خودسرانه آرام بخش‌ها نیز هشدار می‌دهند. مدیس توکلی:
6: کار دیگه‌ای که ما خیلی می‌کنیم بحث خوددرمانی داروییه. یعنی ما سر از خود، حالا یا به تجربه قبلی خودمون یا به توصیه بقیه و الان هم که پرسیدن از هوش‌های مصنوعی، یک سری اطلاعات رو می‌دیم، مثل نشانه‌ها رو می‌دیم و بعد می‌گیم که برای اینا مثلا به من بگو من شرایطم چیه و چه دارویی باید مصرف بکنم. یه اتفاقی که می‌افته این وسط اینه که خیلی وقتا نشانه‌ها الزاماً ما رو به تشخیص قطعی نمی‌رسونن. این اتفاق حتما باید در شرایط تخصصی و از نظر پزشک اتفاق بیفته. واقعیت اینه که اگر احساس میکنیم که خوابمون، خوراکمون، رفتارمون، هر چیزیمون، مودمون، به طور کلی خلقمون تغییر جدی کرده، حتما لازم هست که یک متخصص ما رو ویزیت بکنه. نه اینی که حتی به واسطه تجربه قبلی برگردیم سر اون داروها. این بدنی که من امروز دارم بدنی نیست که 6 ماه پیش یا 1 سال پیش داشته باشم. پس این نشانه‌ای که الان دارم بروز میدم و این دارویی که مثلا الان دارم مصرف میکنم چون 1 سال پیش مصرفش کردم، الزاما قرار نیست بهم کمک بکنه. من خواهش میکنم اگر کسی احساس میکنه نیاز به کمک داره، حتما کمک تخصصی بگیره و به واسطه تجربه قبلی یا توصیه بقیه خودش رو توی شرایطی قرار نده که قرار باشه بدون نظر پزشک متخصص کاری رو انجام بده.
4: در مجموع تجربه بحرانهای جمعی فقط یک تجربه بیرونی نیست، بلکه اثری عمیق و چند لایه بر روان فرد و جامعه بر جای میگذارد و اگر این اثرات به موقع مدیریت و حل نشوند، به معضلات اجتماعی پایدار تبدیل خواهند شد، زیرا سلامت روان بخشی جدای ناپذیر از سلامت یک جامعه است.
3: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. با وضع شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق، یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده. در ادامه شنونده روایت حاله از ایران خواهید بود.
8: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم، یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد. ذوق مرگم شده بودم. به دوستان آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولا واقعا فکر نمیکردیم که اینقدر طول بکشه. فکر میکردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد، ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوقم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ، اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم، حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوانامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
3: روایت حاله از گیلان رو می شنیدید. هما فتحی کنشگر حوزه درمان است. به گفته خودش از کنجکاوی در حوزه سرکوب کادر درمان به بخش کمک به بیماران، تامین دارو و خیریه متمایل شده. او از شهر مونترال در کانادا در گفتگویی که همکارم هانا کاویانی با او داشته از مشاهداتش در چرخه تامین دارو در داخل ایران، مشکلات و چالش‌های عدیده در این چرخه در پی جنگ 40 روزه و راه‌های مختلفی که کنشگرانی مثل او برای کمک به شهروندان ایرانی دارند یا ندارند میگوید.
9: ببینید، ما هم همکارای داخل با همون در تماس هستن، هم مردم رو میخونیم در شبکه‌های مجازی. همکاران داخل، حالا چه داروخانه، توی داروخانه کار بکنن، چه توی بیمارستان، چه توی دانشگاه، به هر حال دسترسی به لیستای کمبودها کم و بیش دارن، حتی تو حوزه خودشون. اینا رو میفرستن، راجبش صحبت میکنن. همکارانی دارم، من خودم مستقیم در تماس نیستم، ولی همکارانی دارم که توی سازمان غذا و دارو همکارانی دارند به قولی، و کلا این شبکه سازی به همین شکل دیگه، و اونها اطلاعات دقیق‌تری میتونن بگیرن از اینکه چه دارویی کمبود داره. خب این کمبود یه تعدادش واقعیه و یه تعدادش به قولی نمیتونم بگم مصنوعیه، ولی ربطی به جنگ و تخریب نداره. مثلا سال جدید که میشه، هر سال توی ایران قیمت گذاری ها عوض میشه، قیمت ها بالا میره، و بعد از اینکه این قیمت های جدید اعلام شد، خب سازمان بیمه ها باید تایید بکنن و یه مقداری طول میکشه تا به بازار برسه. بنابراین یه سری از کمبود داروها به علت مشکلات توزیع و تغییر قیمت و تعیین قیمت هست که تو چند ماه اخیر شاهد بودیم. یه مقدارش به خاطر تخریب زیرساخت ها هست، و یه مقدارش به خاطر مشکل شدن واردات. اما مشکل شدن واردات دو سه علت داره در واقع. یکیش خب تحریمایی هست که مواد اولیه و وسایل رو با واردگرش رو دشوار میکنه. اگه یه سری از تجهیزات توی جنگ از بین بره، شاید ممکن باشه که دیگه اینا نتونه وارد بشه. قسمت دیگه‌ش این هست که حمل و نقل مشکل شده. چه حمل و نقل حالا دریایی، چه هوایی، چه زمینی. اگر صحبت کامیوندارهایی باشه که در واقع دارو رو از طریق زمینی انتقال میدن، هزینه انتقال دارو چندین برابر شده. اگه صحبت هوایی باشه، یکی از هواپیماهای انتقال دارو از هند توی مشهد تخریب شد، یعنی مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفت از بین رفت. اگه صحبت از دریایی باشه که خب به هر حال با وضعیتی که تنگه هرمز داره، کشتی‌ها به اون شکل ممکن دیگه نیارن دارو، همکاری نکنن یا امکانش وجود نداشته باشه. بنابراین تمام این مسائل با هم دیگه باعث شده که یک مجموعه از مشکلات ایجاد بشن و علل مختلف که انواع داروها رو توی کشور شاهد باشیم که مشکل تامین داریم باشون.
10: یعنی این مشکل رو شما در طول این حدود الان 4 هفته میگذره از برقراری آتش بس، الان مشخص شده که این یک مشکل جدی و اساسی است؟
9: بله، توی یه سری از داروها مخصوصا خیلی مشکلاتی وجود داره که عملا مربوط به تولید هستن، چون اون زنجیره تولید در ایران دچار مشکل شده. من فکر میکنم اونها داروهایی هستن که من بیشتر از همه بابتشون نگرانی دارم، به خاطر اینکه داروهایی هستن که خیلیشون تولید ملی راه حل بالای 50% اونهاست، یعنی به شکل دیگری وارد نمیشن در کشور و خب این خیلی ناراحت و نگران کننده است، خصوصا که تخریب ها در طی جنگ به خاطر بمباران ها یه حدی بوده که بعضی از کارخانه ها خیلی در حد بالایی از چرخه تولید خارج شدن و تعمیرات ممکنه به این راحتی یا به این زودی امکان پذیر نباشه.
10: و خانم فتی، شما به عنوان کنشگر این حوزه، وقتی که صحبت از بحث خیریه میشه و دارو، چی کار میکنید دقیقاً؟ چگونه تلاش میکنید که مثلا یک داروی مشخص رو به کسی در داخل ایران برسونید؟
9: ببینید، انتقال دارو و کمک داروی موردی با کمک داروی عمده فرق داره. کاری که ما میکنیم تلاش برای جفتشه، ولی فعلا اون چیزی که موفق بودیم و در واقع حل موقتی هست برای یه سری از عزیزان اینه که پیام میدن و دارو میخوان، مدارکشون رو میفرستن، ما بررسی میکنیم ببینیم خارج از کشور برای ما قابل تهیه هست یا نه. این بررسی هم از طریق پزشکانمونه، هم از طریق آشنایی هست که توی کشورهای مختلف بین توزیع کننده ها داریم، که ممکنه یک داروی باشه که حتی پزشک در خارج از کشور بهش دسترسی نداشته باشه، ولی توزیع کننده بتونه ما بده. این دارو رو اگر تونستیم تهیه بکنیم، عمدتاً باید با مسافر بفرستیم، با پست امکان پذیر نیست، مخصوصا اگه زنجیره سرد بخواد انتقال دارو، دارویی که یخچال میخوان و انتقالش به شدت سخته. اما اگر بریم سراغ انتقال عمده دارو، ببینید در گذشته من خودم نکردم ولی همکارانی رو میدونم که یک حجم نسبتا قابل توجهی رو مثلا تا مرز تونستن بفرستن و از مرز تونستن با کولبر به روش های مختلفی که حالا لزوما 100% قانونی هم نیست وارد کشور بکنن. منتها اون چیزی که ما داریم بررسی میکنیم، جمع‌آوری پول و به قولی کمپین زدن برای قانونی تهیه کردن حجم عمده دارو هست که ما هنوز داریم روش کار میکنیم. مثلا جمع‌آوری پول به طور عمده برای تامین دارو، مشکلی که داره اینه که باید در خارج از کشور کساب ارزی قانونی ما بتونیم تامین بکنیم که بعد بتونیم با استفاده از اون کمپین خیریه برای تامین مالی حجم بزرگ دارو را اندازی بکنیم.
10: چون اینو باید فکر میکنم اشاره باید بکنیم که دارو شامل تحریم نمیشه، اما این مثلا تراکنش های مالی است که با مشکل های تحریمی روبرو میشه، مثلا نام ایران در یک سیستم مالی آمدن، یا حتی در جمع‌آوری پول اگر که به نام ایران اشاره بشه ممکنه که مشکل ساز باشه.
9: بله، 100%. این اولا وبسایت هایی مثل گوفاندمی که به شکل خیلی ساده برای شهروندان کل دنیا در دسترس، بعد اینکه پول جمع بکنن برای هر چیزی، برای ایران از در دسترس نیست. ما ناچار میشیم بریم سراغ خیریه ها. خیریه هایی که تونستن در خارج از کشور مدارک قانونی بگیرن برای انتقال پول به ایران، اینها میتونن معمولا به فرد کمک کنن نه نهاد. شما وقتی که صحبت میکنید از جمع‌آوری پول برای تامین عمده دارو برای کشور، در واقع به نحوی جامعه هدف شما میشه دولت ایران و این چیزی نیست که هیچ خیریه‌ای بتونه براش به شما در واقع حساب ارزی قانونی بده. باید راههایی پیدا کرد ببینیم با خیریه‌هایی میشه داخل از ایران کار کرد که اونها بتونن در واقع بانی قانونی بشن و شرایط قانونی رو فراهم بکنن برای جمع‌آوری پول یا نه. در مورد تحریم هم بهتون بگم درسته که دارو شاملش نمیشه، اما یه سری از مواد اولیه و تجهیزات مربوط به دارو شاملش میشه که خود این تولیدات رو داخل کشور تحت تاثیر قرار میده. همچنین هر کسی که در هر زمینه ای تلاش کرده باشه پول به ایران بفرسته بهتون میگه که اسمی از ایران در هر مرحله کار که بیاد مسئله نیست که قانونی نیست، مسئله اینه که دیگه شرکت ها و نهادهای مختلف شما همکاری نخواهند کرد صرفا چون براشون ریسکیه. یعنی مسئله که غیر قانونی نیست به هیچ عنوان باعث این نمیشه که بیان بانک ها یا مثلا شرکت های واسطه ای بگن که اوکی این قانونیه و من بنابراین با تو کار میکنم. ترجیح میدن خودشون رو درگیر به هیچ عنوان نکنن به خاطر اینکه میترسن از اینکه به هر دلیلی در واقع تیر و ترکش تحریم شاملشون بشه، اصلا ترجیح میدن کار ریسکی نکنن. بنابراین خیلی هایی که در خارج از کشور تونستن در واقع راه قانونی باز بکنن برای فرستادن قانونی پول به ایران، اگر شما با هر کدومشون صحبت بکنید اینا 4-5 سال طول کشیده تا مجوزها رو بگیرن و مجوزهاشون با هر اتفاق ماژور سیاسی که میافته بالا پایین و تقلب میشه. یعنی مثلا پیپلشون اوکی بوده، الان جنگ شده پیپل دیگه حق ندارن بدن. بنابراین چالش های بسیار بسیار زیادی وجود داره و با اینکه ما خیلی دوست داریم تو تامین عمده دارو کمک بکنیم، هنوز در حال به قولی تلاش برای فهم این هستیم که چطور میشه یک راه قانونی باز کرد. راه قانونی دیگه برای تامین عمده دارو این کریدورهای بین المللی هست، مثل کریدور مثلا هلال احمر میتونه باز بکنه، فرصت 48 ساعته بگیره مثلا حتی تو شرایط جنگی که بتونه یک کریدور امنی باز بکنه برای دریافت دارو، ولی اونها چیزایی هستن که از داخل کشور باید بیاد. یعنی ما به عنوان کنشگرهای مدنی یا فعالین یا حتی صاحبان خیریه و NGO خارج از کشور در این جایگاه نیستیم که بتونیم مثلا به هلال احمر تقاضا بدیم بگیم برای ایران دارو بده. خب اون میگه که داخل ایران هنوز به من شورت لیست ندادن.

0: جالب هست که همچنان دارید ادامه میدید به این کار، اگرچه که میدونید بسیار کار سختی هست و میبینم که در فضای مجازی هم همه آنچنان مهربان نیستند با شما و تلاش هایی که در زمینه مثلا رساندن دارو به ایران میکنید.
1: من تحصیلات کارشناسی ارشدم در کانادا روی کنشگری مدنی دندانپزشکا بود. الان هم کنشگری مدنی رو تو دانشگاه درس میدم. برای من یه ارزش حرفه‌ای و شخصیه. و در مورد اینکه آدم ها مهربان نیستن هم 100% حق با شماست. به خاطر همین سعی میکنم مرزبندی عاطفی و حرفه‌ای بذارم با کاری که میکنم. و خب کاری که میکنم شخصا میگم، شخصا برای من به لحاظ حرفه‌ای و شخصی ارزش هستم. میگم اینو دانشگاه هم با اینکه من هنوز دانشجوی PhD هستم و کلاس های محدودی دارم، یکی از کلاس هایی که دانشگاه دانشکده خودمون همیشه از من میخواد تدریس کنم اینه. و خب این درک میکنم که این ارزش برای همه این نباشه، ولی برای من هست. همینطور وقتی میبینم که بیماران در ایران نیازمندن یا همکاران تو شرایط سختی هستن، میگم به لحاظ شخصی خودم نمیتونم کوتاه بیام، ولی به لحاظ حرفه‌ای هم من معتقدم که یک جنبه اجتماعی و سیاسی در شغل هر عضو کادر درمان هست. و میگم مدل‌های بین‌المللی وجود دارن، مدل‌های مثلا پزشکی اجتماعی خیلی معروف‌ترین و قدیمی‌ترینش رودولف ویرچو، این رو تایید میکنن که به هر حال هر عضو کادر درمان باید سعی بکنه به نحوی تا حدودی کنشگری اجتماعی و سیاسی هم در زمینه خودش داشته باشه، به خاطر اینکه اون دانش و نتورک و قدرتی که برای این کنشگری لازمه رو عضو کادر درمان داره. الان شخصی میتونه سالها عضو کادر درمان باشه در ایران، در کانادا، ولی هنوز اون نتورکی که من بهش دسترسی دارم برای تامین دارو رو نداشته باشه. این یک سطحی از مسئولیت رو دوش من میذاره که میگم من تلاش میکنم یه تعادلی باش برقرار بکنم بین حمله هایی که بهم میشه بابت دیدگاه های سیاسی یا مثلا شک و شبه هایی که بابت کارم وجود داره، به لحاظ اینکه پول رو میخوای جمع کنی، تو شارلاتانی بهم گفته بود تو میخوای بذاری جیبت، اینها به هر حال چیزی هست که برای من به این شکل تو ذهنم و به خاطر تحصیلاتم تو ذهنم تعریف شده و انجامش باعث میشه احساس کنم برای ایران دارم کاری میکنم و خب منو یه مقداری آروم میکنم.
2: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با هما فتحی، کنشگر حوزه درمان. در میانه آتش‌بس در جنگ دوم اسرائیل با ایران در یک سال اخیر رئیس جدید موساد کار خودش را آغاز کرد. فرانش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین از برخی مخالفت‌های داخلی با سپردن این مقام به او می‌گوید.
3: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14مین رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدو در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو و از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیار

0: نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می کند و کارنامه آنها را می سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصا کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از میردگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد، دو نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و یک شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد، 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفمن را لکه‌دار نمی کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرنو، دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می‌رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد، بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در دو جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفتن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
1: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با انتقاد از اصولنامه تفریق زوجین یا همان طلاق خانوادگی حکومت طالبان اعلام کرد این مقرره تازه حقوق زنان و دختران افغان را بیش از پیش تضعیف کرده. تبعیض سیستماتیک علیه زنان رو در ساختار قانونی و قضایی افغانستان نهادینه میکنه و در برخی موارد نیز راه رو برای ازدواج کودکان زیر سن باز میگذاره. به گفته یوناما در حالی که مردان همچنان از حق یک جانبی طلاق برخوردارن، زنان برای جدایی از همسر ناچار به طی روندهای پیچیده و محدود کننده قضایی هستند. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی کرده با محمد ابوالاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر ساکن کانادا.
2: نظام حقوقی افغانستان از قبل هم با اصطلاحات و واژه‌هایی که امروز در ترمینولوژی حقوقی نظام حاکم استفاده میشه و کاربرد داره آشنایی داره، به خاطر اینکه منابع احوال شخصیه یا مسائل مدنی در افغانستان از گذشته تا حال متکی به منابع فقهی اسلامی بوده و خصوصا و به ویژه به فقه حنفی متکی بوده. از این لحاظ اصطلاحات طلاق، تفریق و غیره خیلی معمول و مانوس است در ترمینولوژی افغانستان، ولی آنچه که تفاوت طلاق با تفریق و تفاوت طلاق در نظام‌های قبلی و فعلی تا اندازه واضح‌تر می‌سازد این است که در نظام گذشته با تکیه بر تعهدات حقوق بشری که افغانستان داشت و با توجه به سازوکارهایی که ایجاد شده بود، خصوصا موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی ویژه برای مسائل زنان و همچنان محاکم ویژه در قسمت زن مسائل خانوادگی، زمینه‌های آگاهی عامه هم تا حد زیاد رشد کرده بود و مسئله طلاق یک مسئله بسیار نرمال و روتین در جامعه نبود و همیشه کوشش می‌شد که وضعیت به گونه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق زنان باشد. ولی متاسفانه در شرایط موجود که مسائل سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده و نظام کاملا یک نظام مردسالارانه شده و قوانین هم کاملا برگرفته از منابع فقهی با برداشت‌های بسیار شدید از منابع فقهی اسلامی شده، دیگر راه‌های رسیدن به عدالت و راه‌های رسیدن زنان و دسترسی از اونها بر عدالت خیلی دشوار است. از این جهت حاکم بودن مردسالاری در افغانستان در شرایط موجود امور اراده یک جانبی مردان را در طلاق بیشتر متبلور می‌سازد تا این که نظام عدلی در حمایت از حقوق زنان باشد. در قسمت تفریق باید به عرض برسانم که قوانین قبلی افغانستان به ویژه قانون مدنی افغانستان شرایط را برای تفریق، یعنی تفریقی که از طرف حکم محکمه صورت می‌گرفت، پیش بینی کرده بود و بر اساس از او پیش بینی ها مواردی که مثلا عدم انفاق یا ندادن نفقه برای خانم و زوجه مطرح می بود و همچنان اضرار و خشونت های فیزیکی، آسیب و ضرر رسانیدن به بدن و روح و روان زن صورت می گرفت و یا هم بیماری های بسیار شدید و صعب العلاجی وجود می داشت برای شوهر و همچنان غیابت طولانی و حبس طولانی یا مفقودیت شوهر وجود می داشت، محکمه می توانست که حکم به تفریق بکنه. و البته در این تفریق سازوکارهایی وجود داشت که زنان با تمسک به اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی پیدا بکنن، به ویژه دسترسی به وکلای مدافع.
3: آقای رامزپور، آیا تغییرات اخیر در قوانین خانواده به ویژه درباره تفریق چقدر حقوق زنان رو محدودتر کرده؟ در عمل دسترسی زنان به تفریق چقدر به تصمیم قاضی وابسته است و این موضوع چه پیامدهایی داره؟
2: در شرایط موجود که نظام کاملا یک نظام مردسالار است و حقوق زنان و دسترسی از اونا برای سیستم عدلی و قضایی خیلی دشوار است، تفریق هم مانند سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و حقوقی زنان با چالش‌های مواجه است. در بسیاری موارد قضات با تمسک به منابع فقهی و با برداشت‌ها و تفسیرهایی که از کتب و فتاوای فقهی دارند، عرصه را برای زنها تنگتر می‌سازند و زمینه‌های دسترسی از اونا را برای تفریق خیلی محدود می‌سازند. با عنوان مثال، زنها نمی‌توانند بر اساس این قانون جدید در صورت عدم تأمین نفقه بسیار به سادگی بتوانند که به تفریق دسترسی پیدا کنند، و یا اینکه زنان نمی‌توانند که برای رها شدن از دست یک شوهر ظالم بسیار به سادگی به اون نائل شوند، به خاطر از اینکه شرایط را که محکمه پیش بینی می‌کنه حضات را در این قضایا اختیار بیشتر می‌ده و منابع فقهی هم منابع را اینا استفاده می‌کنند که از شدت بیشتر در قسمت زنها او حکایت می‌کنند.
3: آقای رامزپور، با توجه به محدودیت‌های فعلی در افغانستان، چرا به نظر شما موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی در افغانستان همچنان بدون یک حداقل سن روشن و الزام‌آور باقی مانده و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی داره با توجه به اینکه طالبان در این مورد صحبت کرده و قانونی دونسته ازدواج با دختران زیر سن قانونی رو؟
2: متاسفانه مسئله سن قانونی هم در افغانستان که در گذشته‌ها در قوانین مسجل بود، اما از دید طالبان و از دید حاکمیت موجود که فعلا در قدرت قرار دارن چالش‌های خود داره. به عنوان مثال، حاکمیت موجود استدلالشان این است که سن بلوغ باید مدار اعتبار باشه، نه یک سن قانونی. این بلوغ میتونه که در سنین پایین هم اتفاق بیفته، نه در سن 18 سالگی، نه در سن 16 سالگی. اما در قوانین قبلی برای دختران سنین 16 و برای پسران سنین من حیث سن قانونی تسجیل شده بود. تبعات این نوع روش و این نوع حکم در قانون جدید این خود بود که ازدواج های زیر سن شیوع پیدا بکنه و از تبعات روانی خود داره، تبعات صحی خود داره و تبعات حقوقی که چون نظام از برداشت های فقهی و کاملا دینی پیروی میکنه، طبیعتا طرفدار این گونه برخورد هست، چنانچه که در قانون ایره مشروعیت داده. ولی از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری افغانستان که کنوانسیون حقوق طفل را الحاق کرده در گذشته و کنوانسیون انواع خشونت بر علیه زن الحاق کرده و سایر کنوانسیون هایی را که در اونجا باید معیارهای حقوق بشری مراعات شود، البته این تبعات خود داره و از نقطه نظر مجامع بین المللی مورد نگوهش قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره و پذیرفتنی نیست. اما تا زمانی که چنین یک حاکمیتی با برداشت های زن ستیزانه وجود داشته باشه، طبیعی است که کدام سازوکار داخلی وجود نخواهد داشت و دستگاه عدلی و قضایی ازدواج
3: های
2: زیر سن حمایت
3: میکنه. آقای رامزپور، گفته شده 12 میلیون دختر زیر سن قانونی در افغانستان در سال گذشته ازدواجشون ثبت شده. چرا به نظر شما جامعه جهانی با وجود گزارش های متعدد درباره ازدواج زود هنگام و زیر سن قانونی دختران نتونسته تأثیر عملی و بازدارنده ایجاد کنه؟
2: متاسفانه با شما موافق هستم. ممکن در قسمت میزان ای تعداد ازدواج ها کمی ها و کاستی هایی که وجود داشته یا در آمار ارقام دقیقی را شاید نداشته باشیم، در حد ادعاها و گزارش ها هست، ولی آنچه که هویدا هست امی است که همه روزه ما شاهد ازدواج های زیر سن از طریق رسانه های جمعی به ویژه رسانه های اجتماعی عامه هستیم یا سوشل میدیا، و این خیلی نگران کننده هست. جامعه جهانی متاسفانه در برخورد و تعاملاتی که امروز با حاکمیت موجود داره نتوانسته که فشارهای لازمه بر حاکمیت موجود وارد بکنه تا اونا را بر قسمت اصلاح قوانین و یا الزام بر تعهدات حقوق بشر بین المللی که افغانستان در گذشته داشته وادار بکنه. این یکی از نتیجه های بسیار واضح تعامل دنیا با حاکمیت موجود است که نتوانستن چنین شرط های را و چنین موضوعات را با حاکمیت موجود به بحث بگیرن و عامل دیگه هم این است که حاکمیت موجود در افغانستان فکر میکنه که تمام کارهایی را که انجام میده مطابق احکام شرعی است و اونا خود ملزم به قوانین حقوق بشر بین المللی نمیدانن و همچنان قوانین گذشته افغانستان هم که قوانین پیشرفته و قوانین مدرن بود اونا را هم کاملا باطل ساختن. از این لحاظ تنها میدانی که باقی مانده برای برداشت ها و تفسیرهای سختگیرانه فقهی و دینی است که حاکمیت موجود از او حمایت میکنه و جامعه جهانی در برابر این اقدامات تا هنوز نکاری کرده و در آینده قریب هم متاسفانه چنین امیدواری وجود ندارد.
3: در شرایطی که نهادهای رسمی حمایت کننده از حقوق زنان محدود شدند، فعالان حقوق بشر افغان چه ابزار واقعی برای مداخله یا کاهش این روند در اختیار دارند؟
2: یگانه ابزاری که وجود دارد مستندسازی قضایا هست که نهادهای مختلف حقوق بشری به رزو می‌پردازه و راهکار دیگه هم رساندن صدای قربانیا و مستندات است به مجامع بین‌المللی، خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و همچنان شورای حقوق بشر ملل متحد و مجامع بین المللی دنیا که بتوانن وقتاً فوقتاً دادخواهی‌های خود ادامه بدن.
1: گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با محمد ابوالاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر ساکن کانادا. و اما زلزله یکی از مخربترین بلایای طبیعی است که آسیب‌های بزرگ و جدی به ساختمان‌ها می‌زند. با این وجود هرم بزرگ مصر که مقربه فرعون خوفوس، با وجود گذشت حدود 4600 سال از زمان بنای آن همچنان پاورجاست. اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیدن که این هرم عظیم با ویژگی‌های مقاوم در برابر زلزله ساخته شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید.
4: زمان می گذرد و تمدن ها ظهور و سقوط می کنند، اما بزرگترین هرم از مجموع اهرام واقع در منطقه جیزه در قاهره پایتخت مصر همچنان پابرجاست. اگر قرار باشد سازه‌ای در جهان ساخته شود که در آزمون زمان دوام بیاورد، بدون شک هرم بزرگ مصر خواهد بود. آن بنای بی‌نظیر که از زمان ساختش در دوران پادشاهی قدیم مصر تجسم تخیل و جاه طلبی انسان است. محققان اکنون یکی از دلایل دوام شگفت انگیز آن را کشف کردند. این بنا با ویژگی های طراحی شده که از زمان بنای آن در حدود 4600 سال پیش به عنوان مقبره فرعون خوفو به آن کمک کرده تا در برابر نیروی مخرب زلزله مقاومت کند. دانشمندان با استفاده از ابزارهایی که حرکات زمین، زلزله و ارتعاشات را رصد و اندازه‌گیری می‌کند، دینامیک ساختاری هرم بزرگ مصر را ارزیابی کردند. هدف ثبت ارتعاشات محیطی و مداوم ناشی از نیروهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی در 37 مکان در داخل و اطراف هرم بود. بنابر نتایج به دست آمده، با وجود اندازه و پیچیدگی، اما این هرم واکنش ساختاری فوق‌العاده همگن و پایداری به این ارتعاشات نشان داد. این هرم از بلوک‌های عظیم سنگ آهک ساخته شده. هر یک از 4 ضلع آن طولی تقریباً 230 متر در پای خود دارد و مساحتی حدود 13 هکتار را پوشش می‌دهد. ارتفاع اولیه هرم تقریباً 147 متر بود. با این حال فرسایش طبیعی در طول زمان و حذف سنگ‌های نرم پوشش بیرونی قرن‌ها پیش برای استفاده به عنوان مصالح ساختمانی، ارتفاع فعلی هرم را به تقریباً 138 متر و نیم رسانده است.
1: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.

هفت صبح وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. فرماندهی ارتش آمریکا از حمله به اهدافی در ایران خبر داد. سپاه میگوید به 8 زیرساخت مهم آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. و دونالد ترامپ هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را به پایان میرساند. صبح شما بخیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده ساعتی پیش اعلام کرد که بامداد یک شنبه نیروهای آمریکا در واکنش به حمله به یک نفتکش به چندین هدف در ایران حمله کرده است. به گفته سنتکام، هواپیماهای نظامی آمریکا به دستور دونالد ترامپ زیرساخت‌های نظارت نظامی ایران، سامانه‌های ارتباطی، مواضع دفاع هوایی، تأسیسات ذخیره پهپادها و توانمندی‌های مین‌گذاری را هدف قرار دادند. سنتکام تایید کرد نیروهای آمریکا همچنان برای تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز آماده هستند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن چند انفجار در شهرستان سیریک استان هرمزگان خبر دادند. صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد چند پرتابه به یک دکل مخابراتی در محدوده روستای طاهرویی اصابت کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که با موشک‌های بالستیک و پهپاد 8 زیرساخت مرتبط با نیروهای آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. سپاه در بیانیه اعلام کرد این حملات به پایگاه علل سالم کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین و در واکنش به حملات اخیر آمریکا به ایران انجام شده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت هیچ تلفات یا خسارات عمده‌ای به نیروهای آمریکا در منطقه گزارش نشده است. سپاه میگوید نقض آتش‌بس مغایر با بند یک تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است و منجر به توقف کامل تمام فرایندهای دیپلماتیک خواهد شد. سپاه همچنین مدعی شد آمریکا بامداد یک شنبه در واکنش به اقدام نیروی دریایی سپاه علیه یک کشتی که آن را متخلف خواند به 5 پست ساحلی ایران حمله کرده است. در این بیانیه با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آمده است کنترل و عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی است و از این پس با کشتی‌های متخلف برخورد شدیدتری خواهد شد. بامداد یکشنبه آمریکا از حمله به چندین هدف در ایران در واکنش به حمله پهپادی ایران به یک نفتکش خبر داد. در ادامه همین خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تایید حملات به تأسیسات موشکی، پهپادی و راداری ایران هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را به پایان می‌رساند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال هشدار داد ممکن است شرایطی پیش بیاید که واشنگتن دیگر به گفته او نتواند منطقی رفتار کند و مجبور شود عملیات نظامی آغاز شده را به پایان برساند. دونالد ترامپ افزود اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ اعلام کرد بسیار محتمل است که آنها هرگز درس نگیرند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حملات بامداد یک شنبه به اهدافی در ایران در واکنش به آنچه نقض دوباره توافق آتش بس از سوی ایران خواند انجام شده است. پیش از این سنتکام نیز اعلام کرده بود نیروهای آمریکا در واکنش به حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز به چندین هدف در ایران حمله کرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز یک شنبه به همراه یک هیئت دیپلماتیک به عراق سفر خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ضمن اعلام این خبر تصریح کرد عباس عراقچی در این سفر درباره مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با مقام‌های ارشد عراق گفتگو و رایزنی خواهد کرد. همچنین در خبر دیگر 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای با محدود دم خواندن رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل اصرار داشتند هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است آنها را به قتل برساند. این بیانیه بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان دانسته و آن را خطایی راهبردی برشمرده است. و در خبری دیگر تیم ملی فوتسال زنان ایران قهرمان جام کافگاه 2026 شد. سپاس که همراه ما بودید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

8 صبح به وقت ایران شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. فرماندهی ارتش آمریکا از حمله به 10 هدف نظامی در ایران خبر داد. سپاه میگوید به 8 زیرساخت مهم آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. و دونالد ترامپ هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را به پایان میرساند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد شامگاه شنبه نیروهای آمریکا در واکنش به حمله به یک نفتکش 10 هدف نظامی ایران را در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف قرار دادند. به گفته سنتکام هواپیماهای نظامی آمریکا به دستور دونالد ترامپ زیرساخت‌های نظارتی نظامی، سامانه‌های ارتباطی، مواضع پدافند هوایی، انبارهای پهپاد و توانایی‌های مین‌گذاری ایران را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد پس از حملات روز جمعه آمریکا به ایران فرصت داده شد که به آتش بس پایبند بماند، اما ایران بامداد شنبه نفتکش کیوکو را هدف قرار داد. سنتکام میگوید که این نفتکش با پرچم پاناما و حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام در نزدیکی تنگه هرمز در حال حرکت بود که هدف قرار گرفت. سنتکام افزود عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نیروهای آمریکا در حال آماده باش هستند. سپاه پاسداران اعلام کرد با موشک‌های بالستیک و پهپاد 8 زیرساخت مرتبط با نیروهای آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. سپاه بامداد یکشنبه در بیانیه اعلام کرد حملات به پایگاه علی‌السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین در واکنش به حملات شامگاه شنبه آمریکا به ایران انجام شده است. یک مقام آمریکا به رویترز گفت هیچ تلفات یا خسارت عمده‌ای به نیروهای آمریکا در منطقه گزارش نشده است. سپاه میگوید نقض آتش بس مغایر با بند 1 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است و منجر به توقف کامل تمام فرایندهای دیپلماتیک خواهد شد. سپاه همچنین مدعی شد آمریکا شامگاه شنبه در واکنش به اقدام نیروی دریایی سپاه علیه یک کشتی که آن را متخلف خواند به 5 پست ساحلی ایران حمله کرده است. در این بیانیه با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آمده است کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز بر عهده جمهوری اسلامی است و از این پس با کشتی‌های متخلف برخورد شدیدتری خواهد شد. بامداد یکشنبه آمریکا از حمله به چندین هدف در ایران در واکنش به حمله پهپادی ایران به یک نفتکش خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تایید حملات به تأسیسات موشکی، پهپادی و راداری ایران هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را به پایان می‌رساند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت این حملات در واکنش به آنچه نقض دوباره توافق آتش بس از سوی ایران خواند انجام شده است. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد ممکن است شرایطی پیش آید که واشنگتن دیگر به گفته او نتواند منطقی رفتار کند و مجبور شود عملیات نظامی آغاز شده را به پایان برساند. دونالد ترامپ افزود اگر چنین شود جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ اعلام کرد بسیار محتمل است که آنها هرگز درس نگیرند. همزمان سپاه پاسداران بامداد یکشنبه با موشک‌های بالستیک و پهپاد اهداف متعلق به ارتش آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داد. تساوی 3-3 الجزایر برابر اتریش هم مرحله گروهی جام جهانی فوتبال آخرین شانس برای صعود به مرحله حذفی را از ایران گرفت. به این ترتیب در رده بهترین های تیم ملی ایران با 3 تساوی و کسب 3 امتیاز از جام جهانی 2026 کنار گذاشته شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز یک شنبه به همراه 1 هیئت دیپلماتیک به عراق سفر خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ضمن اعلام این خبر تصریح کرد عباس عراقچی در این سفر درباره مناسبات 2 جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با مقام‌های ارشد عراق گفتگو و رایزنی خواهد کرد. و 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه با محضور دم خواندن رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل اظهار داشتند هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است آنها را به قتل برساند. این بیانیه بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان دانسته و آن را خطای راهبردی برشمرده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: خب، ساعت در ایران 11:05 شب هست. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه با واکنش نظامی آمریکا روبرو شد. این اقدام ارتش آمریکا واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را نیز برانگیخت و صبح شنبه نیروی دریایی سپاه ادعا کرد که اهداف آمریکایی را در منطقه هدف حمله های خود قرار داده است. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
2: در 48 ساعت اخیر آتش بس شکننده بین ایران و آمریکا شاهد یکی از پرتنشترین دوران خود است. هدف قرار گرفتن یک سوپر تانکر در تنگه هرمز و حمله پهپادی به مناطقی در بحرین در روز شنبه، بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران در شامگاه جمعه و حملات لفظی و بیانیه‌های رسمی تهران و واشنگتن علیه یکدیگر سبب افزایش تنش سیاسی و نظامی در منطقه شده است. آغازگر دوره جدید تنش بین دو طرف، حمله پهپادی منتسب به ایران به یک کشتی تجاری در نزدیکی سواحل عمان در روز پنجشنبه بود. واکنش آمریکا با بمباران زاغه‌های موشکی و پهپادی ایران و یک سایت رادار در سریک در شامگاه جمعه بیان شد. پیش از این عملیات، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله پهپادی روز پنجشنبه را اقدامی خصمانه، بیدلیل و ناقض توافق آتش بس اعلام کرد. دونالد ترامپ هم پیش از این عملیات گفته بود از اینکه آنها به این کشتی حمله کردن خوشش نیامده و ارتش آمریکا 3 پهپاد از 4 پهپاد پرتاب شده را خونسا کرده و همه خواهند دید که پاسخ آمریکا چیست.
3: I don't like the fact that they took a shot yesterday. Actually we knocked down 3 at a ship. It was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that. So you'll find out.
2: سپاه پاسداران و وزارت خارجه ایران بدون هیچ اشاره‌ای به وقایع روز پنجشنبه در دریای عمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه در روز شنبه هدف قرار گرفتن اهدافی در جنوب کشور را نقض مفاد آتش بس اعلام کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایران، بمباران مناطقی در جنوب کشور نقض بند اول تفاهم‌نامه خوانده شده است و سپاه پاسداران در بیانیه خود از پاسخ سریع و قاطع سخن گفته و ساعتی پس از آن نیروی دریایی سپاه بدون نام بردن از کشور خاصی از حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه خبر داد. گزارش هایی هم درباره شلیک اخطار از شهرستان سیریک به سمت شناورهای به ادعای سپاه متخلف در تنگه هرمز در رسانه‌های حکومتی منتشر شده است. به گفته سپاه 2 موشک اخطار نیز از حوالی کرپان در نزدیکی سیریک به سمت تنگه هرمز پرتاب شد. همزمان وزارت خارجه بحرین از هدف قرار گرفتن برخی از مناطق آن کشور توسط پهپادهای ایران خبر داد و این اقدام را کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری صلح توصیف کرد. تحولات 48 ساعت گذشته سبب شد مرکز اطلاع رسانی مشترک دریایی که ائتلافی از کشورهای محافظ از کشتیرانی در آب‌های آزاد است، سطح هشدار در منطقه را بالا ببرد. نیروی دریایی سپاه هم بار دیگر تأکید کرده که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها با کسب مجوز از ایران و از مسیرهای تعیین شده از طرف آن امکان پذیر است. این پیام هشدار آمیز سپاه از زبان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان شد.
4: هشدار قاطع نیروی دریایی سپاه در شلیک به شناورهای متخلفی که از مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد.
2: تا پیش از وقایع اخیر شماری از کشتی‌های تجاری از مسیر موقتی در تنگه هرمز که عمان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود عبور می‌کردند و برخی کشتی‌ها هم از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران در حال تردد بودند. اما سپاه پاسداران تأکید کرده که مسیر موقت عمان بدون هماهنگی با ایران معرفی شده و کشتی‌ها باید از ایران مجوز عبور دریافت کنند. همزمان با این تحولات جدی وز معاون رئیس جمهور که در هفته‌های اخیر نقش فعالتری در مذاکرات با ایران بازی کرده به تهران هشدار داد و گفت آمریکا برخورد خشونتبار را با خشونت پاسخ خواهد داد. او در این حال تأکید کرد که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا هم با آن متعهد بوده است. به گفته وز اگر طرف ایرانی در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظر دارد، کافیست تلفن را بردارند و گفتگو کنند. جی دی ونز پیشتر هم گفته بود واشنگتن و تهران توافق کردند کانال ارتباطی مستقیمی بین مقامات نظامی ایران و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز ایجاد کنند. تهران تاکنون توافق بر سر ایجاد کانال ارتباطی بین دو کشور را رد کرده است.
1: گزارشی بود از جمشید زند. همونطوری که شنیدید، نگاهی کرده بود به آخرین درگیری‌های بین نیروهای نظامی ایالات متحده و سپاه پاسداران در تنگه هرمز و خلیج فارس. اما گزارش ها حاکی از درگیری های مستقیم بین نیروهای نظامی ایران و آمریکا بر سر نحوه عبور و مرور کشتی ها و نفتکش ها از تنگه هرمز، همونطوری که در گزارش قبلی هم شنیدید. تهران شنبه ایالات متحده رو به نقض صریح توافق پایان جنگ متهم کرده، اتهامی که پس از حمله های هوایی واشنگتن به مواضعی در خاک ایران مطرح شده. سنتکام هم با صدور بیانیه اعلام کرده که جنگنده های این کشور انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین ایستگاه های راداری ساحلی ایران رو هدف قرار دادن. در همین زمینه شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، به پرسش های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ داده که با هم میشنویم.
5: ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد یک یادداشت تفاهمی شدن به این امید که بتونن برن به سمت یک نوع، میشه گفتش که توافق، ولی همین یادداشت تفاهم هم تا اینجا داره خودش رو نشون میده که به هیچ عنوان پایداری نداره. به عنوان مثال حملاتی که ما دیشب شاهدش بودیم، آتش بس به مفهوم آکادمیک و به مفهوم حقوقی اون نیست که الان ما باهاش روبرویم. ایالات متحده هر وقت که بخواد این توانایی رو داره که مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده و از سمت دیگه جمهوری اسلامی میاد متحدین ایالات متحده در منطقه رو هدف قرار میده و میاد ادامه میده به اقدامات خودش، این نشون دهنده اینه که اساساً روح این یادداشت تفاهم هم به غایت شکننده است.
6: آقای مدرس، به خاطر بیاریم که مسعود پزشکیان میگفت که فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و تمامی فرماندهان دیگر با مذاکره با آمریکا موافقت کردند و حالا تفاهم نامه‌ای به امضا رسیده، مذاکراتی انجام شد. پرسش از شما اینه که اگر فرماندهان موافقت کردند، احیانا این چیزی که به ایران نسبت داده شده تا اونجایی که ما میدانیم که اون کشتی تجاری سنگاپوری رو روز پنجشنبه هدف قرار داده، چرا اتفاق میفته؟ موضوع چیست و چرا اصولا میتواند چنین اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سپاه پاسداران به اون اشاره نکرده و اصولا بنابر اخباری اون رو رد کرده.
5: ببین، جمهوری اسلامی دچار یک دوگانگی روایت بسیار شدید شده. سرکار اشاره فرمودید به این مسئله، به مسئله کشتی. واقعیت دیگه‌ای که وجود داره اینه که اصلا بر سر همون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم رئیس سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای صحبت میکنه، سخنگوی وزارتخانه امور خارجه جمهوری اسلامی کاملا متناقض با اون صحبت میکنه. شما تمام این دوگانگی های روایت که بر سر برنامه هستی، بر سر عبور و مرور از تنگه هرمز، بر سر گروه های نیابتی و و و رو کنار هم قرار میدید، به این نتیجه میرسید که در درون جمهوری اسلامی یک تشتت رأی بسیار شدیدی وجود داره و اون چه که مشخصه، درسته که کشور متاسفانه در حال حاضر افتاده دست سپاه پاسداران، ولی نشون دهنده اینه که فراکسیون های مختلفی، بخش های مختلفی در درون همین سپاه آمادگی این رو دارن که تا آخرین نفس و حتی اگه لازم باشه به شکل خونی با همدیگه تصفیه حساب کنن تا یکیشون بتونه فائق بیاد به بقیه. این اختلاف و دوگانگی روایت جمهوری اسلامی نشون دهنده لزوماً خود اوهیلش نیست، نشون دهنده ترک هایی که در ساختارش افتاده به خاطر اون تشتت آرا.
6: آقای مدرس، این حملات اخیر از دیدگاه شما بیشتر حالت جنبه نمادین و پیام رسانی داشته و در صورتی که ادامه پیدا کنه این روند چه اتفاقی، چه سناریوی محتمل تره؟ آتش بس برقرار خواهد شد؟ جنگ منطقه‌ای اتفاق خواهد افتاد با توجه به اینکه ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله می‌کنه، یا اینکه مذاکره از موضع قدرت؟ منظورم از قدرت اینه که شاید احیاناً هر کدام از طرفین تصور می‌کنن که با چنین درگیری میتونن خواسته‌های خودشون رو برجسته‌تر و بولدتر کنن. دیدگاه شما چه هست؟
5: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که از نظر علمی و از نظر چارچوب روابط بین الملل وقتی که جنگ رخ میده دیگه اون معادلاتی که مربوط به بازدارندگی و اعمال نمادین در حیطه بازدارندگی بودن معنا و موضوعیت خودشون رو از دست میدن. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه در حال حاضر صورتبندی روایت رو اینطور پیش ببره که این آتش بس کاملا سر جاشه، ایالات متحده هم به ما احترام میگذاره، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که کشوری که حریم هوایی خودش رو از دست بده، هر دولتی، اصلا شما بگید دولت گینه بیساو، دولت شیلی، دولت تاجیکستان، وقتی که حریم هوایی رو از دست میده این تبدیل میشه به دولت فروپاشیده. تبدیل شدن به دولت فروپاشیده تبعاتی داره. یکی از این تبعات اینه که اون طرف مقابل، طرفی که در جنگ با شما هست، هر جا که بخواد دیگه اینجا به شکل نمادی نیست، به شکل استراتژیک میتونه وارد کشور شما بشه و میتونه اون اهدافی که میخواد رو از بین ببره. برای همین این جنس حملات ایالات متحده، علی رغم اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه اونها رو محدود و نمادین نشون بده، اما حملات بسیار بسیار عملگرایانه و اتفاقا کاربردی هستند. شبیه این وضعیت رو ما میتونیم مقایسه کنیم با حملاتی که اسرائیل در این سالها در سوریه و لبنان داشته، به خاطر اینکه برتری هوایی رو داشته. این کشورها خیلی سعی کردن این مسئله رو به نوعی با در چارچوب بازدارندگی تعریف کنن، ولی خب واقعیت چیز دیگری بود.
1: نگاه شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل بود، به مناقشه های اخیر در خلیج فارس و تنگه هرمز بین نیروهای نظامی ایالات متحده و سپاه پاسداران و پیامدهای احتمالی اون. اما همونطوری که در بخش‌های قبلی هم احتمالاً شنیدید از من و همکارانم، از امروز شنبه رادیو فردا بخش موسیقی خودش رو دوباره فعال کرده و شما میتونید در رادیو فردا موسیقی‌های دلخواهتون رو گوش کنید. اما موضوع دیگری که امشب به اون خواهیم پرداخت موضوع خاموشی ها هست، خاموشی برق، در حالی که هنوز خاطره خاموشی های گسترده سال گذشته از ذهن شهروندان و صنایع کوچک و بزرگ و واحدهای تولیدی پاک نشده، بار دیگه با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه بازگشت قطعی های برنامه ریزی شده یا نشده در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق، نگرانی است تابستانی پرچالش و تکرار خاموشی های روزانه، دوباره این موضوع رو به صدر نگرانی های بسیاری از مردم برگردونده. ساعتی پیش با امید شکری، تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی ساکن آمریکا، گفتگو کردم در این باره و از او پرسیدم که اساساً مشکل از کجا آغاز شده.
7: با توجه به اینکه سرمایه گذاری لازم در بخش گاز طبیعی صورت نگرفت، ایران به تدریج وارد کننده گاز طبیعی تبدیل شد. من چرا با گاز طبیعی شروع کردم؟ برای اینکه سبد تامین انرژی ایران متنوع نیست. بیشتر برق مصرف ایران از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که خوراک عمدهش گاز طبیعی هستش و بیش از 70% این گاز هم از میدان پارچه جنوبی تولید میشه. به این خاطر ظرفیت تولید و صادرات گاز در ایران رابطه مستقیمی با میزان ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌ها داره و هر موقع مصرف گاز طبیعی بیشتر از تولید باشه، شاید خواهیم بود که گاز تحویلی به نیروگاه ها کاهش پیدا میکنه و ما شاهد برخی خاموشی‌ها ببینید در فصل تابستان که یک هفته از ماه رو شروع کردیم خواهیم بود.
1: آقای شکری، آیا دو جنگ اخیر، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، تأثیری بر روی بیشتر شدن یا افزایش بحران برق در ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
7: در جنگ 12 روزه و ببینید در جنگ 40 روزه بخشی از تأسیسات پالایشی در پارس جنوبی و پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتن. با توجه به اینکه مسئله سرازی در چند سال اخیر مدیریت نشده بود، به عنوان کاتالیزوری باعث تشدید این عدم توازن در تولید به مصرف هم گاز طبیعی و هم برق بشه که باید شاهد تاثیر تدریجی اون هم بر زندگی روزمره ایران و هم بر واحدهای صنعتی که خب بخش عمده‌ای از همون واحدهای صنعتی که می‌دونید که مورد حمله قرار گرفته بودن، کارخانه فولاد اهواز و فولاد مبارکه و همین پتروشیمی که خب بیشتر برق هم در واحدهای تولید فولاد مورد استفاده قرار می‌گیره.
1: یک موضوع دیگه که مطرح هست ماجرای ماینرها و استخراج بیت کوین هست در مزارع پنهانی که ظاهراً برق مصرفی بسیار زیادی داره و بر شبکه خیلی فشار آورده در سالهای گذشته، اونچنان که در خبرها شاهد بودیم. در این باره نظر شما چیه؟
7: پس از انقلاب ایران بارها با تحریم روبرو شد و به قول جواد ظریف در سال 2019 در شورای روابط خارجی در نیویورک ادعا کرده بود که ایران در دور زدن تحریم‌ها دشدرا داره. ایران از ابزارهای مختلفی برای دور زدن تحریم استفاده می‌کرد، یکی از اونها استفاده از رمز ارزها برای رد گم کردن تراکنش‌های مالی، به خاطر اینکه ایران در سیستم جهانی سوئیفت تحریم بود، برای اینکه بتونه بخش از پول مورد نیاز که از قبل فروش نفت باید به دست بیاره نمی‌تونست از طریق سیستم بین‌المللی انتقال بده، از طریق رمز ارز اینها رو انجام میداد و یکی از گزینه‌ها برای نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری بر روی تولید رمز ارزها به ویژه بیت کوین بود که خب این منابع اوپن سورس میگن که اکثر مزارع توسط سپاه اداره میشن، خب برق مورد نیاز این مزارع تولید بیت کوین و رمز ارزها هم از شبکه سراسری تولید میشه و از برق دولتی استفاده میکردن و هر ساعت میزان تعداد مزارع در ایران بالاتر میرفت، خب نیازش به برق سراسری افزایش پیدا میکرد و یکی از عواملی که باعث تشدید همین عدم توازن در تولید مصرف برق در سالهای اخیر هم شده سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی بر اون مزارع تولید بیت کوین بوده که خب اینم یکی از عوامل تشدید کننده بحران برق در سالهای گذشته و امسال هم بوده و خواهد بود.
1: موضوع دیگه برمیگرده به عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی در ایران و موضوع هدررفت و اتلاف انرژی که درباره اون هم صحبت شده بارها. در تمام سالهای بعد از انقلاب به نظر میرسه که کار چندانی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی به خصوص در حوزه برق و بهینه‌سازی اون انجام نشده.
7: به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید. متن عوامل متعددی دست به دست هم دادن تا ایران به عنوان کشوری که بیش از 300 روز آفتابی رو شاهد هستش و در سال 2015 پس از اینکه برجام امضا شد تحقیق مفصلی توسط فکر کنم دانشگاه پرینستون یا استنفورد صورت گرفت که اگر ایران فقط میتونست بر روی انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی سرمایه گذاری بکنه میتونست در افق سال 2040 100% برق مورد نیاز خودشون فقط از طریق انرژی خورشیدی تامین بکنه، چون جمهوری اسلامی نتونستن با مشکلات صنعت انرژی ایران رو پیش بینی بکنن و نسبت به اون برنامه‌ریزی بکنن، چون برنامه‌ریزی مدبری برای حل چالش های پیش روی صنعت انرژی ایران و تامین امنیت انرژی 90 میلیون ایرانی از بعد انقلاب صورت نگرفت و نتونستن سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش بهره‌وری در نیروگاه در حال کار و از نیروهای آینده فراهم بکنن و اتلاف انرژی هم در تولید یعنی در پروسه تولید در نیروگاه و هم در پروسه انتقال در خطوط برق هم با نیروهای نسیک ترکیبی بیش از استاندارد جهانی هستش و تحریم‌ها و اون سوء مدیریت و اون عدم داشتن نگاه استراتژیک به مقوله امنیت انرژی همه عوامل دست به دست هم دادن باعث تشدید چنین ابر بحرانی در برق شد و همه این عوامل متاسفانه باعث تشدید دامنه ابر بحران انرژی هم در تابستان امسال و هم متاسفانه زمستان پیش رو خواهیم داشت و باید امیدو باشیم که جنگ مجددی صورت نگیره، چون این متاسفانه اگر جنگ جدید هم صورت بگیره ایران به عنوان کشوری که دومین ذخیره گاز طبیعی چهارمین ذخیره برق و پتانسیل بسیار بالا در بخش انرژی تجدیدپذیر مثل کشورهای فقیر آفریقایی در تامین برق و گاز مورد نیاز مردم خودش با چالش بسیار جدی روبرو هم خواهد بود.
1: دیدگاه امید شکری تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی رو شنیدید درباره ابر بحران و چالش بزرگ برق در ایران که آنگونه که مسئولان در این یکی دو روز گذشته اعلام کردند امسال هم گریبان شهروندان و واحدهای تولیدی و صنعتی رو خواهد گرفت و با خاموشی روبرو خواهیم بود. اما خبرگزاری ایلنا در گزارشی از کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در یک سال گذشته خبر داده و نرخ این مشارکت رو تنها 12% اعلام کرده. کارشناس‌ها رکود فراگیر تولید، پیشنهاد دستمزدهای پایین و ساختار مردانه بازار کار رو در ایران عامل اصلی این ریزش می‌دونن. بر اساس این گزارش این شرایط زنان تحصیل کرده رو از جستجوی این شرایط زنان تحصیل کرده رو از جستجوی شغل یا کار مناسب ناامید میکنه و اونها رو به جمعیت غیر فعال اقتصادی یا خانه‌دار سوق میده. در همین زمینه رضا جمالی ارزیابی آسی امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ رو جویا شده که با هم میشنویم.
8: ببینید بستگی داره به شرایط کوتاه مدت و دراز مدت تحولات سیاسی که به طور یقین بر شرایط اقتصادی و معاش مردم تاثیرگذار هست، در واقع به اونها بستگی داره. به دلیل اینکه آنچه که شما در واقع از پایداری شرایط یا ثبات این بحران یا رفع اون صحبت میکنید بسته به شرایط متفاوتی هست. در گزارشی هم که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده و اشاره کرده به این کاهش نرخ مشارکت زنان، در واقع عوامل زیادی اشاره شده، اما با این حال به بعضی از نکات اشاره مستقیم نشده. در واقع اینها خانش بین سطور هست. ببینید وقتی که ما در مورد نرخ مشارکت زنان حرف میزنیم و این رو در یک نموداری تصور میکنیم که از سیر سعودی یا از افزایش نرخ مشارکت در طی سالها حالا داره سیر سقوط یا فرود رو طی میکنه، این در گذار زمان اتفاق افتاده. یعنی شما در گذار زمان امکاناتی داشتید، فرصتهایی داشتید، زنان توانستند مثلا با تحصیل، با ایجاد موقعیت‌های مختلف شغلی برای خودشون، مثلا در فضای مجازی، در اینترنت یا به کارگیری فرصت‌های شغلی و نشان دادن توانمندی‌هاشون، این فرصت رو ایجاد بکنن و این نرخ مشارکت رو زیاد بکنن. این تابعی از شاخص‌های بسیار متفاوت هست که در گذار زمان رخ داده. اما اینکه ما مثلا جنگ رو عاملی بدونیم صرفاً برای اینکه این نرخ کاهش پیدا کرده، به نظر من کمی ساده انگارانه هست. به دلیل اینکه ما حتی در مقایسه با موقعیت مردان، مثلا در همین گزارش ذکر شده که زنان 200,000 فرصت شغلی رو از دست دادن، مقایسهش با جامعه مردان متفاوت هست. بنابراین این نتیجه گیری به دست میاد که زنان در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دارن، به دلیل اینکه هم فرصت‌های شغلی کمتری به اونها داده شده، هم اونها به دلیل بحران‌های موجود از جمله مثلا قطعی برق، قطعی آب، قطعی اینترنت، اون فضاهایی رو که اونها برای خودشون ایجاد کرده بودن و تابعی از شاخص‌های مختلف هست، اونها هم از اونها دریغ شده. به طور ویژه قطعی اینترنت بسیاری از مشاغل خودساخته زنان سرپرست خانوار رو عملا نابود کرد.
9: خانم امینی، در گزارشی که منتشر شده از یک شکاف نسلی و تغییر انتظارات اجتماعی زنان جوان در ایران صحبت شده، در این میان مشخصا این شکاف نسلی در جامعه زنان به چه معناست؟
8: ببینید ما با نسلی از زنانی روبرو هستیم که در همین 4-5 سال گذشته جهان رو متحیر کردن از شجاعتشون، از جسارتشون، از آگاهیشون و از عملگراییشون و در واقع بازی کردن نقشی که پس زدن اون نقش‌های سنتی هست که یک حکومت ایدئولوژیک از اونها طلب می‌کرده. بنابراین این نسل ویژگی‌های خودش رو داره. از یک طرف مثل بسیاری از زنان دنیا در واقع خودش رو هم نسل اونها میدونه، خودش رو هم نسل جامعه اطلاعاتی میدونه، خودش رو هم نسل جامعه میدونه که یک جامعه جهانی میدونه که آزادی رو طلب میکنه، اما در عمل با محدودیت های یک در واقع حکومت دینی طرف هست که قوانین، مقررات و شرایط رو براش بسیار سخت کرده. اینجا هست که اون شجاعت رو میده، اون جسارت نشان داده میشه و همه رو شگفت زده میکنه. شما این نسل رو نمیتونید با نسلهای پیشینش انتظارات، توقعات و نقشهای برابر براشون متصور بشین، برای اینکه اونها اساساً نگاهشون و تواناییشون و خواسته هاشون بسیار متفاوت هست. بنابراین در حوزه اقتصادی همین تأثیر گذار هست. همونطور که عرض کردم بسیاری از مشاغلی که زنان در سالهای اخیر بهش روی آوردن مشاغل خودساخته اونها هست، مشاغلی نیست که فرصتهای حکومتی به اونها داده بشه. ما یک تورقی بکنیم فقط مثلا برنامه های توسعه و چشم انداز توسعه دولت رو، در واقع این نشان میده که چقدر اتفاقا فرصتها تبدیل به محدودیتها شده برای زنان. اما با این حال میبینیم که اونها مشارکت داشتن، اونها درآمدزایی داشتن، اونها استقلال داشتن در حوزه های معاش و اقتصادی. اما شرایطی که حکومت برای اونها در واقع باید بگیم تحمیل کرد بهشون، به اینجا رسونده که متاسفانه میبینیم با کاهش چشمگیر و فاجعه بار نرخ مشارکت زنان در حوزه های اجتماعی روبرو هستیم.
9: خانم امینی، در کنار محدودیت هایی که شما اشاره کردید، برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که بازار کار در بسیاری از استانهای ایران، به ویژه استانهایی که در مناطق مرزی قرار دارند، ساختاری مردانه دارند و معمولاً زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در زمان رکود در این استانها هستند. چه مکانیسم‌های اجتماعی و فرهنگی این تبعیض جنسیتی رو در محیط‌های کاری بازتولید می‌کنه؟
8: ببینید، این هم باز به یک ساختار کلی‌تر و بزرگتری برمیگرده. یعنی ما اگرچه ویژگی‌های بومی مناطق محلی رو داریم، مثل مناطق مرزنشین، مناطق مرکزنشین، مناطق محروم از نظر اقتصادی، اما این نگاه در واقع تسهیلگر از طرف مرکز منظور من حکومت هست، اونجایی که بودجه تصویب میشه، اونجایی که تصمیم‌گیری‌های کلان مملکت صورت میگیره، وقتی این تمایز در نظر گرفته نمیشه، وقتی که به فرض هم از نظر بودجه، از نظر امکانات، از نظر توجه به موقعیت، این نگاه در دولت وجود نداره که اونها به شرایط ویژه نیازمند هستن، ما نمیتونیم از ساختارهای سنتی، از شرایط بومی انتظار داشته باشیم که بیان استثناء قائل بشن و مثلا خودشون شرایط رو خودخواسته تغییر بدن. زنان در این موقعیت ها دچار بحران های بیشتری میشن، حتی اگر تحصیل کرده باشن، حتی اگر اقتصادهای کوچک خودساخته رو ایجاد کرده باشن، در چنین شرایطی اونها دچار تبعیض های مضاعف میشن. یعنی هم تبعیض در نقش های سنتی که از اونها انتظار میره، هم نادیده انگاشتن و نادیده گرفته شدن در یک ساختار بزرگتر.
1: رضا جمالی همکارم گفتگویی داشت با آسیه امینی، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ، و از او درباره کاهش شدید نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در یک سال گذشته پرسیده بود که شنیدید. اما در حالی که روند افزایشی تورم در ایران ادامه داره، مسئله کسری بودجه مزمن ایران در کنار وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و نوسان‌های نرخ ارز به عنوان دو عامل مهم در کنار تحریم‌ها مورد بررسی کارشناس‌ها قرار گرفتند. اقتصاددان‌ها معتقدند که مهار پایدار تورم در ایران نیازمند اصلاحات عمیق در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و شرایط ناپایداره. شاهین بشیری گزارش میده که با هم می‌شنویم.
10: بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در خرداد 1405 به عددی بیش از 656 رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نزدیک به 6% افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به حدود 89% و نرخ تورم سالانه به 62% رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 4% افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات حدود 88% بیشتر از خرداد سال گذشته هزینه کردند. تورم ماهانه نیز در خرداد ما حدود 6% گزارش شده که برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 6.8% و برای گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 5.3% بوده است. در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به عدد حدود 432 رسیده که نسبت به ماه قبل بیش از 3%، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 36% و در مقیاس سالانه 35.5% افزایش داشته است. این گروه با ضریب اهمیت بیش از 36% یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در محاسبه تورم خانوار محسوب می‌شود. شاخص بخش مسکن نیز به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش حدود 2.5%، تورم نقطه به نقطه حدود 32% و تورم سالانه آن حدود 33% اعلام شده است. مرکز آمار همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف درآمدی بین حدود 60% برای دهک دهم و 68.5% برای دهک دوم در نوسان بوده. فاصله تورمی دهک ها نیز به حدود 8.5% رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. در این میان نشست های گوناگونی برای یافتن راه حل غلبه بر معضلات اقتصاد ایران برگزار می شود که جدیدترین آنها 33مین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با عنوان الزامات سازگاری سیاست های مالی و تجاری با سیاست های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم بود. این همایش صبح یک شنبه 31 خرداد 1405 با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در مرکز همایش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست انجام اصلاحات در بخش‌های مهم اقتصادی را الزامی دانست و افزود:
11: ما باید تمام برنامه‌های اقتصادیمون رو بر مبنای این نوسازی رقم بزنیم.
10: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی نیز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را عدم تناسب میان مصارف و منابع دانست و تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد.
12: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بد جوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم، اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. نباید ما اجازه بدیم مردم ما مشکل معیشت و سلامت پیدا کنن. این دیگه حداقل کاری که باید بکنیم.
10: از سوی دیگر به گزارش رجا نیوز، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی گفت بودجه عمرانی سال جاری عملاً رشدی نداشته و با در نظر گرفتن نرخ تورم به معنای کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمرانی است. به گفته وی در شرایطی که

0: سمت سیاست مالی هم داری تحت فشارش قرار میدی، بعد اینو اضافه کنیم به اینکه بانک مرکزی هم میگه من سیاست گذاری پولی من میخوام انقباضی کنم، از سه طرف داری مردم و اقتصاد رو تحت فشار قرار میدیم، بعد میگیم چرا رشد اقتصادی صفر، رشد اقتصادی منفیه، چرا تورم رفت بالا. خب معلومه تورم سمت عرضه اثرش تو اقتصاد خیلی بیشتره، چون وقتی بخش عمده از اقتصاد تو داری از بین میبری دیگه مفهوم نداره سرمایه‌گذاری ثابتی تو اقتصاد، چون بخش حقیقی مسئله‌اش امروز رشد سرمایه‌گذاری ثابته. خب وقتی از هر طرف نقدینگی رو که کم کردی، کسری بودجه هم که میگی میخوام صفر کنم، خود اقتصادم که تو رکود، از سه طرف داری تحت فشار میذاری، دیگه معلومه اتفاق تو اقتصاد نمیفته، بیشتر در گل رکود، در باتلاق رکود داری اقتصادو فرو میبری.
1: بر اساس آنچه گفته شد، تورم در ایران دیگر یک پدیده موقتی یا دوره‌ای نیست، بلکه به یکی از ویژگی‌های پایدار اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کشورها پس از شوک‌های اقتصادی موفق می‌شوند نرخ تورم را مهار کنند، اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به طور مداوم با تورم‌های دو رقمی و گاه بسیار بالا روبرو بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این وضعیت را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مالی و سیاسی جستجو کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری تورم کسری بودجه مزمن دولت است. عامل دیگری که به تورم دامن میزند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات نرخ ارز است. تحریم‌های اقتصادی نیز البته نقش مهمی در تداوم تورم داشتند. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار خود را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فروشندگان قیمت‌ها را زودتر افزایش می‌دهند، کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های مانند طلا، ارز و مسکن حرکت می کنند. این چرخه می تواند حتی بدون وقوع یک شوک جدید تورم را تداوم بخشد.
2: گزارشی بود از شاهین بشیری درباره روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی و تورم در ایران که این روزها خیلی از شهروندان رو تحت تأثیر قرار داده. اما از اقتصاد که بگذریم به حوزه جامعه که وارد بشیم، قوه قضاییه اعلام کرده که با موتور سواری زنان ایرانی مخالفتی نداره. جمله‌ای که اگرچه میتونه پایان یکی از قدیمی ترین مناقشه های حقوق ایران به نظر برسه، اما در همان چند جمله بعدی با اما اگرهای بسیاری روبروست که میتونه این موضوع رو منتفی کنه. در حالی که هزاران زن سالهاست بی سر و صدا در خیابان‌های ایران موتور سواری می‌کنند، هنوز بین واقعیت خیابان، آرای متناقض دادگاه‌ها، سکوت قانون و اظهارات ضد و نقیض مسئولان فاصله‌های جدی وجود داره. محمد زرقامی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
3: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتور سواری زنان.
4: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتور سواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گرفت. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
3: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
5: هیچ مانعی برای صدور گواهینامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ شدیم، آموزشگاه ها نتونستن خدمات صدور گواهینامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
3: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای

0: مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
1: سوار شو. ناتاس سوخته سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو این وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟
2: بگو با بویفرندم.
1: میخوایی از سرم مجسمه یاد بود درست کنه؟
0: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهینامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند، فقط به یک دلیل.
3: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم، به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت رفتیم جلوی مغازه موتور. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقم ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
0: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سال‌های اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
4: موتور سواری حق همه است، زن و مرد هم نداره. تمام.
0: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشته‌اند با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

0: کاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: اما تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در آخرین رقابت مرحله گروهی خودش مقابل مصر با تساوی 1-1 کار رو به پایان برد و با توجه به پیروزی بلژیک مقابل نیوزیلند در رتبه سوم گروه قرار گرفت و حالا منتظر اما اگرهای گروه های دیگه است که ببینه آیا میتونه صعود بکنه به دور بعدی یا نه. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از ایرانیان ساکن آمریکا و کشورهای اطراف هم با سفر به شهر سیاتل از نزدیک شاهد تماشای بازی امروز، در واقع روز گذشته، مصر و تیم ایران بودند. اما دو تن از تماشاگران این بازی برای رادیو فردا پیام‌هایی فرستادند که با هم گوش می‌کنیم و نظر اونها رو متوجه می‌شیم.
2: خب همه ما کشورمون ایران رو دوست داریم، اما جمهوری اسلامی رو دوست نداریم. اما خب دیدم خیلی از عزیزان فوتبال رو از جمهوری اسلامی سوا میکنن و برای ایران تشویق میکنن. برای ما یه ذره متفاوت بود، خیلی تعداد زیادی ایرانی بود. تو من نمیتونم بگم که این دقیقاً یک فوتبال سیاسی نیستش. امیدوارم که دفعه بعدی کشور آزاد ایران رو ببینیم.
3: به نظر من بازی فوق‌العاده بود، به خاطر اینکه بازی پرهیجانی بود. ما خیلی موقعیت خیلی خوبی هم داشتیم برای اینکه بتونیم به گل برسیم، ولی متاسفانه نشد. در کل من به عنوان یه تماشاگر راضی بودم از بازی، حالا گرچه مساوی شد. جو استادیوم، من خیلی ایرانی نسبت به کسایی که طرفدار مصر بودن خیلی کمتر بودن، ولی در کل جمعیت قابل توجهی اومده بودن.
1: دیدگاه دو تن از هواداران فوتبال رو شنیدید که در شهر سیاتل به تماشای بازی تیم جمهوری اسلامی ایران و مصر رفته بودن، بازی که در دور گروهی جام جهانی 2026 امروز انجام شد و دور گروهی به این ترتیب به پایان رسید. اما از فناوری خط دروازه و VAR تا آفساید نیمه خودکار و توپ هوشمند، به نظر میرسه تکنولوژی در سالهای اخیر فوتبال رو دقیق‌تر و منصفانه‌تر کرده. اما همین ابزارها همزمان بخشی از ریتم طبیعی بازی، شادی بی‌وقفه گل‌ها و دعواهای شیرین و بی‌پایان درباره اشتباهات داوری رو هم از فوتبال گرفته. شهرام ابراهیمی نگاهی انداخته به چالش‌های ورود تکنولوژی به عرصه داوری فوتبال. After review. Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card. Decision is red card.
4: تا همین چند سال پیش فوتبال یک حقیقت ساده داشت. داور اشتباه میکرد، بازیکنها اعتراض میکردند، تماشاگرها فریاد میزدند، گزارشگرها آه میکشیدند و تا 40 سال بعد ملت درباره همان صحنه بحث میکردند. سوالات بعضن بیپاسخی مثل این که آیا در فلان صحنه توپ از خط رد شد یا نشد؟ آن برخورد توپ با دست مدافع در محوطه جریمه پنالتی بود یا برخورد ناگزیر توپ با دست؟ یا اینکه آیا آن گل که مردود اعلام شد واقعا آفساید بود یا کمک داور به اشتباه آفساید گرفت؟ و جواب کلاسیک هم همیشه این بود: بذار ببینیم کارشناس داوری چی میگه. اما حالا فوتبال دیگر فقط زمین چمن، توپ، داور و سوت نیست. فوتبال شده ترکیبی از دوربین، سنسور، مانیتور، نرم افزار، اتاق ویدیویی و آدمهایی که از چند ده متر آن طرفتر به داور وسط زمین میگویند صبر کن، شاید خراب کردی، باید صحنه را دوباره ببینی. اولین تغییر بزرگ در جام جهانی سال 2014 و در برزیل اتفاق افتاد، زمانی که فناوری خط دروازه وارد فوتبال شد. همان چیزی که قرار بود به یک سوال ساده جواب بدهد: توپ کاملا از خط دروازه رد شده یا نه؟ فیفا سالها در برابر این تغییر تکنولوژیک مقاومت میکرد، اما بالاخره اولین سنگر در برزیل فرو ریخت. چون ظاهرا فیفا به این نتیجه رسیده بود که اینجا دیگر بحث فلسفی نیست که فقط بگوییم توپ یا از خط دروازه رد شده یا نشده. مثل این نیست که بپرسیم آیا برخورد در محوطه جریمه شدت کافی برای اعلام پنالتی داشت که بعد داور، کارشناس، بازیکن، پدر بازیکن و راننده تاکسی هر کدام یک نظری بدهند. در مورد عبور توپ از خط دروازه، فناوری با دوربین‌ها و سیستم‌های دقیق طی چند ثانیه به ساعت داور پیام می‌دهد که گل شده یا نه. یعنی قبل از اینکه مهاجم بتواند شادی کند و مدافع هم با اعتماد به نفس علکی دستش را بالا ببرد که گل نشد، داور به شکلی بدون مجادله و بحث و تشکیک میفهمد که ماجرا چیست و اینطور است که حق بدون هیچ شکی به حقدار میرسد. اولین آزمون جدی تکنولوژی خط دروازه در کل تاریخ جام‌های جهانی در بازی فرانسه و هندوراس در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد. جایی که شوت کریم بنزما به تیر دروازه خورد، توپ در مسیر برگشت به دروازه‌بان هندوراس برخورد کرد و فقط چند سانتی متر از خط دروازه گذشت. در چنین صحنه‌ای داور شاید با چشم غیر مسلح نمی‌توانست مطمئن باشد که گل شده یا نه. اما ساعتش زودتر از همه خبر درست را داد. Goal. In towards Benzema! بعد نوبت رسید به VAR یا همان کمک داور ویدیویی. ایدهش روی کاغذ خیلی جذاب بود. جایی که تکنولوژی کمک می‌کند که اشتباه‌های بزرگ داوری کمتر شود. گل مشکوک، پنالتی مشکوک، کارت قرمز، تصمیم گرفتن در مورد اینها همیشه کابوس داوران فوتبال بوده است. ولی با پیوستن VAR به تیم داوری، دیگر داورها در برابر 22 بازیکن و دو نیمکت ملتهب و سکوهای بی‌تاب تنها نیستند. حالا دیگر یک تیم داوری پشت مانیتورها نشستند و صحنه ها را از چند زاویه بررسی می کنند. اما مشکل از همانجا شروع شد که فوتبال در ذات فقط قانون نیست. احساس هم هست. قبلا وقتی گل می شد و داور نقطه وسط زمین را نشان می داد، آدم از جایش می پرید، داد می زد، بغل دستیش را بغل می کرد حتی اگر او را نمی شناخت. اما حالا وقتی توپی وارد دروازه می شود، آدم از جایش می پرد ولی بعد ناگهان مکث می کند و می گوید صبر کن ببینیم VAR چی میگه. یعنی شادی گلها هم مشروط شدن به زاویه دید دوربین ها و کارکرد پروسسورهای کامپیوتری. حقیقت این است که VAR فوتبال را عادلانه تر کرد، اما روان تر نکرد. حالا شاید از نظر طرفداران قدیمی تر فوتبال، در جام جهانی 86 مکزیک وقتی دیگو مارادونا با دست به انگلستان گل زد، حتی تصور این که آن صحنه به VAR میرفت هم مشکل است. آن گل غیرقانونی بود، اما به نظر می رسد تاریخ جام جهانی فوتبال بدون آن مسابقه عجیب و غریب چیزی کم داشته باشد. به هر حال به نظر می رسد این تکنولوژی خیلی وقتها حقیقت را پیدا می کند، اما ریتم بازی را می کشد و تماشاگر در ورزشگاه چند دقیقه نمی داند چه خبر است. بازیکن‌ها دور داور جمع می‌شوند، مربی‌ها کنار خط حرکات نمایشی ناشی از استیصال انجام می‌دهند و گزارشگرها هم مجبورند با جمله‌هایی مثل باید ببینید تصمیم نهایی چه خواهد بود زمان می‌خرند. بعد رسیدیم به آفساید نیمه خودکار. آفساید همیشه از آن قانون‌هایی بوده که هر چند ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند زندگی یک ملت را ویران کند. یک شانه جلوتر، یک زانو عقبتر یا یک نوک کفش در منطقه ممنوعه. در فناوری آفساید نیمه خودکار، دوربین‌های مخصوص نقاط مختلف بدن بازیکن را ردیابی می‌کنند و این سیستم است که محاسبه می‌کند در لحظه ارسال پاس مهاجم جلوتر بوده یا نه. بعد هم یک تصویر گرافیکی سه‌بعدی ساخته می‌شود تا همه ببینند چرا گل مردود شده. این فناوری از یک طرف دعوا را کمتر می کند چون تصمیم با بازبینی تصویر دقیق تر است. از طرف دیگر اما یک بحث تازه درست می کند. آیا واقعا نوک شانه یک بازیکن باید سرنوشت یک بازی را عوض کند؟ فوتبال قرار بود بازی پاها باشد، ولی حالا گاهی با میلیمترهای انگشت و سرشانه بازیکن ها قضاوت می شود. بعدتر هم از جام جهانی 2022 قطر توپ هوشمند آمد. توپی که دیگر فقط لگد نمی‌خورد، اطلاعات هم می‌فرستد. سنسور داخل توپ می‌تواند لحظه تماس را ثبت کند و به سیستم‌های داوری کمک کند، مخصوصاً در تشخیص آفساید یا بعضی صحنه‌های مشکوک. یعنی توپ هم حالا از آن حالت بیگناه و بی‌طرف قدیمی خارج شده. قبلاً اگر گل نمی‌شد می‌گفتند توپ نخواست بره توی گل. حالا توپ احتمالاً می‌گوید من اطلاعاتم را فرستادم، خودتان بررسی کنید. سوال اصلی اما این است، آیا این تکنولوژی ها فوتبال را بهتر کردند؟ از یک طرف بله، اشتباه های فاجعه بار کمتر شده، دیگر کمتر پیش می آید توپی از خط رد شود و داور نبیند. دیگر یک گل واضح آفساید راحت‌تر مردود اعلام می‌شود. عدالت بیشتر شده، مخصوصاً در مسابقاتی که یک تصمیم می‌تواند سرنوشت یک تیم، یک مربی یا حتی یک نسل را عوض کند. اما از طرف دیگر، فوتبال بخشی از بی‌نظمی شیرین خودش را از دست داده. فوتبال همیشه فقط درباره درست و غلط نبود. پدیده اجتماعی بود درباره خشم و عشق، اعتراض و همدلی، خاطره و اغراق و دعواها و رفاقت‌های بعد از به صدا در آمدن سوت پایان. خیلی از لحظه‌های تاریخی فوتبال از دل همین اشتباه‌ها آمدند. اشتباه‌هایی که شاید ناعادلانه بودند، اما روایت‌ها ساختند. ولی حالا تکنولوژی آمده تا روایت را دقیق‌تر کند و جانب عدالت را بگیرد. اما شاید کمی از دیوانگی فوتبال را هم گرفته باشد. مشکل اینجاست که تکنولوژی میتواند بگوید توپ از خط رد شده یا نشده، میتواند بگوید بازیکن در محوطه آفساید بوده یا نه، اما هنوز نمیتواند به همه سوالهای فوتبال جواب قطعی بدهد. آیا این برخورد پنالتی بود؟ آیا حرکت دست بازیکن طبیعی بود؟ آیا آن خطا شدت کافی داشت؟ اینجا هنوز پای تفسیر انسانی وسط است. یعنی حتی با ده‌ها دوربین و چند مانیتور و یک اتاق پر از داور، آخرش باز هم یک انسان داور وسط باید تصمیم بگیرد. فوتبال امروز عادلانه تر از گذشته است، اما کمتر قابلیت رها شدن انرژی های انباشته شده را دارد. قبلا اشتباه داورها گاهی بخشی از تراژدی بودند، اما حالا تأخیر VAR بخشی از درام فوتبال است. قبلا مردم بعد از بازی می گفتند داور بازی را درآورد. حالا اما بعضی وقتها می گویند داور وسط با کمک VAR بازی را درآوردند. شاید تکنولوژی آمده باشد که فوتبال را منصفانه تر کند، اما خوشبختانه یا متاسفانه هنوز نتوانسته کاری کند که ما بعد از بازی‌های مهم و حساس کمتر غر بزنیم. و راستش به نظر می‌رسد اگر روزی فوتبال به جایی برسد که هیچ کس بعد از بازی اعتراض نکند و غر نزند، شاید آن پدیده دیگر فوتبال همان ورزش دوست داشتنی که می‌شناختیم نباشد و به جلسه اداری تبدیل شود که در مستطیل سبز برگزار می‌شود و شرکت کنندگانش با کفش استوک و شورت و پیراهن ورزشی در آن شرکت کرده باشند.
1: خب به پایان این برنامه رادیو فردا می رسیم. این ویژه برنامه، من بنیامین صدر با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم که روز و لحظه های خوبی در پیش داشته باشید.
5: 9 صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را از سر می گیرد. فرماندهی ارتش آمریکا از حمله به 10 هدف نظامی در ایران خبر داد. و ایران با محکوم کردن حملات آمریکا آن را نقض آتش بس خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تأکید تایید حملات به تأسیسات موشکی پهپادی برادری ایران هشدار داد اگر لازم باشد اقدام نظامی علیه ایران را از سر می‌گیرد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت این حملات در واکنش به آنچه نقض دوباره توافق آتش بس از سوی ایران خوانده شده انجام شده است. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد ممکن است شرایطی پیش آید که واشنگتن دیگر به گفته او نتواند منطقی رفتار کند و مجبور شود عملیات نظامی آغاز شده را به پایان برساند. دونالد ترامپ افزود اگر چنین شود جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. آقای ترامپ اعلام کرد بسیار محتمل است که آنها هرگز درس نگیرند. همزمان سپاه پاسداران بامداد یکشنبه با موشک‌های بالستیک و پهپاد اهدافی متعلق به ارتش آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داد. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد شامگاه شنبه نیروهای آمریکا در واکنش به حمله به یک نفتکش 10 هدف نظامی ایران را در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف قرار دادند. به گفته سنتکام هواپیماهای نظامی آمریکا به دستور دونالد ترامپ زیرساخت‌های نظارتی نظامی، سامانه‌های ارتباطی، مواضع پدافند هوایی، انبارهای پهپاد و توانایی‌های مین‌گذاری ایران را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد پس از حملات روز جمعه آمریکا به ایران فرصت داده شد آتش بس پایبند بماند، اما ایران بامداد شنبه نفتکش کیکو را هدف قرار داد. سنتکام میگوید که این نفتکش با پرچم پاناما و حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت خام در نزدیکی تنگه هرمز در حال حرکت بود که هدف قرار گرفت. سنتکام افزود عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نیروهای آمریکا در حال آماده باش خواهند بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات هوایی آمریکا به تأسیسات پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران را محکوم و آن را نقض آتش بس دانست. در بیانیه‌ای که صبح یکشنبه منتشر شد، این وزارتخانه اعلام کرد حملات شامگاه شنبه آمریکا نقض بند نخست یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن است. وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به مسئولیت‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیر کل این سازمان در قبال صلح و امنیت بین‌المللی بر حق دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز بامداد یکشنبه پس از حملات آمریکا به سواحل جنوبی ایران نوشت با نقض آتش بس از سوی ایران را محکوم کرد و گفت در صورت ادامه نقض آتش بس جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت. سپاه پاسداران اعلام کرد با موشک‌های بالستیک و پهپاد 8 زیرساخت مرتبط با نیروهای آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه در بیانیه اعلام کرد حملات به پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین در واکنش به حملات شامگاه شنبه آمریکا به ایران انجام شده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت هیچ تلفات یا خسارت عمده‌ای به نیروهای آمریکا در منطقه گزارش نشده است. سپاه پاسداران میگوید نقض آتش بس مغایر با بند یک تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است و منجر به توقف کامل فرآیندهای دیپلماتیک خواهد شد. سپاه همچنین مدعی شد آمریکا شامگاه شنبه در واکنش به اقدام نیروی دریایی سپاه علیه یک کشتی که آن را متخلف خواند به 5 پست ساحلی ایران حمله کرده است. بامداد یک شنبه کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی خصمان است. همزمان وزارت کشور بحرین بامداد یک شنبه برای دومین بار اعلام کرد آژیرهای خطر در این کشور به صدا در آمده و از شهروندان و ساکنان خواست ضمن حفظ آرامش فوراً به نزدیکترین محل امن یا پناهگاه مراجعه کنند. مقام‌های بحرین و کویت تاکنون جزئیاتی منتشر نکردند، اما این هشدارها همزمان با افزایش تنش‌های نظامی در منطقه صادر شده است. پیش از این روز شنبه ایران اعلام کرده بود حملاتی را علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه انجام داده است. تساوی 3-3 الجزایر برابر اتریش در مرحله گروهی جام جهانی فوتبال آخرین شانس برای صعود به مرحله حذفی را از ایران گرفت. به این ترتیب در رده بهترین تیم‌های سوم تیم ملی ایران با 3 تساوی و کسب 3 امتیاز از جام جهانی 2026 کنار گذاشته شد. ایران پیشتر در مرحله گروهی برابر نیوزلند، بلژیک و مصر به تساوی رسیده بود، اما این 3 امتیاز برای ادامه حضور در جام جهانی کافی نبود. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
6: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
7: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. امروز با یک موضوع ویژه اما شنیدنی و البته سرشار از موسیقی با شما همراه خواهیم بود، بنابراین اجازه بدید که در ابتدا گفتاری رو بشنویم از وحید پور استاد.
8: حکم دادگاه قم علیه پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا فقط یک حکم قضایی درباره یک اجرای موسیقی نیست. سندی است از ترس حکومت از صدای زن، تصویر زن و بازتاب اجتماعیان. پرونده به کنسرتی باز می‌گردد که پرستو احمدی در آذر 1403 از اجرای خود در کاروانسرای دیر گچین قم در یوتیوب منتشر کرد. اجرایی بدون حجاب اجباری با خوانندگی خودش و همراهی چند نوازنده مرد. دادگاه کیفری 2 قم او و 8 نفر دیگر از عوامل این اجرا را به اتهام تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه ها. اما اهمیت رأی فقط در مجازات ها نیست، در منطقی است که پشت رأی قاضی نشسته است. دادگاه فقط از بی‌حجابی سخن نمی‌گوید، از بدن نیمه عریان، صور قبیحه، فضای مجازی، بازنش، اثرگذاری بر افکار عمومی و حتی حمایت مخالفان جمهوری اسلامی از این کنسرت فرضی حرف می‌زند. یعنی آنچه محاکمه شده فقط صدای پرستو احمدی یا تصویر او نیست، مسیر حرکت این صدا و تصویر است. در این منطق جرم از لحظه‌ای سنگین‌تر می‌شود که یک اجرا دیده می‌شود. در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد، بین مردم دست به دست می‌شود و واکنش می‌سازد و قاضی به جای آنکه بپرسد چه آسیبی و به چه کسی وارد شده، به این نگاه می‌کند که چند نفر دیدند، چگونه دیدند و چه کسانی حمایت کردند. در چنین نگاهی مردم هم ناخواسته وارد پرونده می‌شوند،
9: چون دیدن، پسندیدن و بازنش کردن به قرینه علیه خود اجرا تبدیل می شود.
8: اثرگذاری کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی فقط در شکستن ممنوعیت نبود. پرستو احمدی در آن اجرا صرفاً زنی جوان نبود که بی حجاب آواز می خواند. شکل حضورش هم بخشی از معنا بود. لباس مشکی، گردنبند ایران، آرایش مو، سادگی چهره، نوع ایستادن در قاب و صدایی که بی اغراق پیش می رفت. در کنار هم تصویری ساخت که برای بسیاری از مخاطبان اثرگذار شد. زنی که می دانست از خط قرمز عبور می کند، اما عبورش را با فریاد انجام نمی دهد. با صدای آرام، حضوری آگاهانه و وقاری که خود به بخشی از اعتراض تبدیل می شود. پرستو احمدی در آن قاب نه فقط صدای خود را آزاد کرد، تصویر زنی را ساخت که حکومت نمی خواهد ببیند. جمهوری اسلامی از سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی آواز زن را فقط یک مسئله فقهی یا فرهنگی ندیده است. صدای زن وقتی تنها، عمومی و مستقل باشد، برای این ساختار مسئله قدرت می شود. به همین دلیل تکخوانی زنان در برابر مخاطب عمومی ممنوع شده، حضورشان در موسیقی رسمی محدود مانده و صدایشان اغلب یا باید حذف شود یا در گروه جمعی حل شود یا پشت دیوار مخاطب زنانه بماند. کنسرت کاروانسرا دقیقاً در همین نقطه مسئله ساز شد. نه سالن رسمی داشت، نه مجوز معمول، نه حجاب اجباری، نه حذف صدای زن، نه قاب کنترل شده نهادهای رسمی. یک زن در یک مکان تاریخی ایستاد، خواند و تصویرش را خودش در فضای عمومی منتشر کرد. همین ترکیب ساده برای حکومتی که حذف صدای زن را به نظم فرهنگی تبدیل کرده کافی بود تا یک اجرای موسیقی را به پرونده کیفری تبدیل کند. دادگاه در رأی خود می‌کوشد این اجرا را از هنر جدا کند و آن را در قلمرو ابتذال، قبح و جریحه دار کردن عفت عمومی بنشاند. اما همین تلاش معنای سیاسی حکم را روشن‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی در پرونده پرستو احمدی نه فقط با یک خواننده، بلکه با لحظه‌ای درگیر شده که در آن صدای زن از سکوت رسمی عبور کرد و به تصویر عمومی تبدیل شد.
10: زنی خواند، مردم دیدند و شلاق هر قد سنگین نمی‌تواند تصویری را که در حافظه عمومی نشسته پاک کند.
7: اما در همین ابتدا اجازه بدید که این تصویر رو کمی برجسته ترش کنیم. در هنگامه ای که پرستو احمدی بر صحنه کنسرت مجازی حاضر شد، خواننده بزرگی مثل گوگوش درباره او حرفهایی رو با برنامه پاراگراف اول و با من در میون گذاشت که دعوت میکنم بشنوید و پس از اون اولین مهمان پاراگراف اول امروز رو به شما معرفی میکنم.
11: در واقع اتفاقی که برای پرستو احمدی عزیز افتاده و این اجرا که واقعا یه انفجاری بود در مورد خوندن زنان در دنیای مجازی و دیده شدن به طور وسیع، این واقعا برای من خیلی مغتنمه، خیلی اتفاق تاریخیه که بعدها بیشتر بهش آیندگان رجوع خواهند کرد. همون جور که وقتی قمر ملوک وزیری بدون حجاب تصمیم گرفت اونجوری حضور پیدا کنه در جمع مردان و زنان و جامعه، این اتفاق هم مطمئنن یک اتفاق تاریخی خواهد بود.

0: اما اولین مهمون من در پاراگراف اول صدیقه بسمقی، کنشگر سیاسی و اجتماعی ساکن تهران. خانم بسمقی دارای تحصیلات حوزوی است و دانش آموخته فقه و مبانی حقوق اسلامی. او عضو اولین دوره شورای شهر تهران بوده و از کتاب‌های خانم بسمقی میشه به کتاب زن، فقه، اسلام اشاره کرد. خانم بسمقی، بهتون سلام میکنم در تهران. اجازه بدید از همینجا این سوال رو بپرسم، با توجه به پژوهشی که شما کردید، آیا ما در قرآن اگر جستجو کنیم میتونیم چیز مشخصی پیدا کنیم که صدای زن حرامه یا مشکل داره، یا این روایت ها رو ما از کجا میاریم، و چرا اینقدر وقتی میریم در بطنش میبینیم کلی مسائل متضاد وجود داره حتی در بین خود احادیث؟
1: من هم سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد صدای زن، آواز خوندن زن، مثل خیلی از محدودیت های دیگری که بر زنان تا حالا اعمال شده، ما هیچ قانون شرعی مشخصی نداریم. خب اون چه که باعث میشه این محدودیت بر زنان تحمیل بشه و چنین مجازات های سخیف و بیپایه ای هم براش در نظر گرفته بشه، مثل شلاق و اینها، این ناشی از نگاه کسانی است که چنین احکامی رو صادر می کنند، و به ویژه نگاه فقیهان که بر ایران امروز ما حاکم هستند. ببینید، فقیهان غالبا، نمیگم همه، غالبا آدمایی هستند با فکر سنتی، با افکار محدود و با بینش به اصطلاح قدیمی نسبت به زن. باور نمی‌کنند که زن با مرد برابره. به خاطر همین هر تصمیمی که می‌خوان راجع به زن بگیرن، هر سوالی که ازشون بکنید یا به زبان فقهی هر استفتایی که در مورد حقوق زنان از فقیهان بکنید، اولین چیزی که برای پاسخ گفتن در ذهن اونا شکل میگیره اینه که خب زن که برابر نیست با مرد، پس زنا اون کاری رو که مردا انجام میدن نباید انجام بدن. ببینید، به این نکته شما دقت کافی بکنید، درباره هر چیزی ازشون سوال کنید، آیا زن میتونه سوار دوچرخه بشه، دوچار تردید میشه. نه حدیثی در این باره هست، نه آیه قرآن، اما چون با خودش میگه که خب مردا سوار دوچرخه میشن، زنا که نباید بشن، میگه نه. زن میتونه سوار موتور بشه، میگه نه. زن میتونه آواز بخونه، میگه خب مردا میتونن بخونن، زن که با مرد برابر نیست، زن نمیتونه بخونه. زن میتونه سفر بره، میگه نه، این کار مرداست که آزادانه سفر برن، این کار مرداست که آزادانه پوشش خودشون رو انتخاب بکنن، و و و خیلی چیزهای دیگه. زن میتونه بره استادیوم ورزشی؟ میگه نه. چرا میگه نه؟ حدیثی هست؟ آیه قرآنی هست؟ نه، هیچ کدوم نیست. این تو مخیله اون فقیهه.
0: خانم بسمقی، ولی من مثلا
1: برابر نیست.
0: درسته، ولی من یک چیزی رو دیدم، مثلا روایتی رو از امام چهارم شیعیان که در اونجا صحبت از اینه که میگه اگر میخوای کنیزی رو خریداری کنی برای اینکه با قرائت قرآن و خواندن اشعار و اخبار مربوط به زهد و فضایلی که غنا نیست بلکه بهشت را متذکر میشود، مانعی ندارد، لیکن غنا ممنوع است. اون چیزی که الان در موردش گویا فقه مشکل داره غناه. آیا این فقط برمیگرده به صدای زن یا نه؟ بله، کلن فقه در مورد مردان هم همین نگاهو داره؟
1: در مورد مردا اینو نمیگن، از این برداشتهای شخصی میکنن. اولا اصلا غنا هیچ معلوم نیست که چی بوده، کار کردش مثل خیلی چیزهای دیگه در اون زمان با الان اصلا فرق داشته. موسیقی اون موقع یه هنر محسوب نمی شده، الان موسیقی یک هنر کار کرد دیگه در زندگی مردم داره. به علاوه اگر گفته شده غنا برای مرد و زن یکیه، خب چرا برای مردا پس آزاد موسیقی خوندن، رقصیدن، همه چی، برای زن چرا محدودیت هست؟ برای همچین چیزی ما حدیث نداریم که این تفکیک رو قائل شده باشه، اگر بخوان به حدیث استناد بکنن که اصلا با استناد به احادیث در هیچ زمینه ای به نتیجه نمیرسیم ما، حتی درباره عبادات. این هستش که ببینین در همه این موارد سلیقه شخصی خود این آدمایی که تصمیم میگیرن داره اعمال میشه و چنین محدودیت هایی رو ما واقعا در قوانین شرعی نداریم.
0: یعنی بحث مثلا اون نقیزه اینی که این وسط وجود داره، مثلا ما جایی هم میبینیم که احادیثی هست که اصولا اشاره میکنه به اینکه پیامبر اسلام داشته حتی شنونده موسیقی بوده با صدای زن، در جای دیگه مثلا میبینیم که عایشه حمایت میکرده، نقش حمایتگر داشته از صدای زنان یا زنانی که در اون زمان میخوندن و اسامی مختلفی هم داشتن، و در یک جای دیگه حتی میبینیم سکینه همچین چیزی رو داره. اما چرا این انقدر ضد و نقیزگویی وجود داره و از این نقیزه این چرا اون سمتی رو ما برداشتیم یا کنارش ایستادیم که عملا یک جور مقاومت و مخالفت در برابر آواز خوندن زنانه؟
1: خب ببینید، به همون قاعده ای رو داشتم اشاره می کردم که در فقه اسلامی شکل گرفته بر اساس تبعیضی که برای زنان قائلن. ببینید در فقه،
0: چون یه نکته خانم وسمقی وجود داره بین کلامتون، این که ما نگاه که میکنیم میبینیم که سمت و سو بیشتر به خوندن تا نواختن ساز، یعنی در نواختن ساز چون این مقاومتی وجود نداره، اما وقتی میرسه به خوندن این مسئله ایجاد میشه. چرا در برابر خوندن؟ مگه در خوندن چه چیزی وجود داره که حتی فقها نگران میشن؟ من میخوام بدونم آیا مثلا الان خود شما نگاهی بکنید به آرایی که وجود داره، حتما شما برخورد داشتین با فقیهانی که این سمت ایستادن، آیا مشخص است که اونا نگرانیشون از چیه؟
1: خب معلومه. ببینید در نواختن زن خیلی به اصطلاح مورد توجه نیست، که اگر باشه بازم اینا خواهند گفت که حرامه. اگر زن یک جوری بنوازه که خودش مورد توجه قرار بگیره، باز اینا میگن نباید بنوازه. اما در خوندن این زنه که مورد توجهه، به هر حال اینجا زنه که عملیات داره و حضور داره. اینه که میگن نه، هر جایی که زن بخواد تجلی پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه، خب اونجا میگن نه، چون در فقه این قاعده به طور مستتر و نامکتوب شکل گرفته که زن، عرض کردم، برابر با مرد نیست، زن باید مخفی باشه. ببینید در هیچ موردی از اون نمونه هایی که من برای شما مثال زدم ما قانون شرعی نداریم، ولی چرا فقیهان میگن جایز نیست؟ به خاطر اینکه میگن زن نباید حضور اجتماعی داشته باشه، زن باید تو خونه باشه، زن باید تحت کنترل همسر یا پدرش باشه. این یک قانون به اصطلاح ظالمانه و تبعیض‌آمیزی علیه زن که میگن زن همه چی براش حرامه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای مرد برعکسه، همه چی برای مرد جایزه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این یک اصل و قانون حاکم بر قوانین فقهی و که بهش میگن قوانین شرعی.
0: حالا در ایران امروز
1: فقیهان هم شکل گرفته.
0: بله، در ایران امروز بعد از گذراندن این همه اعتراض از 1401 به این سمت، بعد اعتراض هایی که 1404 شاهدش بودیم، گذراندن دو جنگ از سر جامعه، آیا الان موضوعیتی داره واقعا صدای زن؟ آیا این حکمی که صادر میشه، این مقاومته، میتونه جوابگو باشه؟ یا شما چیز دیگه ای رو در زیر پوست این جامعه داریم میبینین؟
1: من از دیدن این حکم بسیار نگران شدم. این رو یک اخطار به زنان تلقی کردم، اتفاقا بعد از جنگ و اینها، یعنی که به زنان اخطار میکنن که حواستون باشه، همون سختگیری هایی که قبلا بود بدترش در انتظار شماست. من این روزها حتی در مورد حجاب هم این سختگیری ها رو دارم میبینم که به تدریج داره بیشتر میشه. محدودیت برای زنان دارن اعمال میکنن، از ورودشون به بعضی جاها جلوگیری میشه.
0: پس این تصاویری که میبینیم خانم وسمقی چیه؟ این تصاویری که از خوندن زنان تو خیابون‌ها میاد، تو کافه ها میاد، یا زنانی که بدون حجاب اجباری اسلامی توی برخی کنسرت ها حضور دارن، آیا این بخش کوچیکی از اون چیزیه که در جامعه داره اتفاق میفته؟
1: خب ببینید، اینجا هم یک قانونی داره این حکومت برای خودش. ببینید، هیچ چیزی اسلامی و شرعی و نمیدونم اصولی نیست که شما دنبال بخواید حدیث و آیه و این چیزها بگردید. یک ملاک هست، اگه با حکومتی همه چی واسه جایزه. مگه کم داشتیم اختلاس؟ مگه کم داشتیم جنایت؟ مگه کم داشتیم کارهای خلاف قانون که اگر کسی مرتکب شده که جز حکومت، طرفدار حکومت، خب تونسته قصر در بره. اما اگر شما مخالف حکومت یا اصلا نه مخالف هم نباشی، اصلا با حکومت نیستی، در مورد همه چی نسبت به شما سختگیری میشه. خب این رو ما داریم میبینیم. بر شاید اگر که یک زنی با همین شکل و شمایل خانوم پرستو احمدی بیاد در موافقت با حکومت آواز بخونه، شاید خیلی هم ازش تمجید بکنن.
0: مثل تصویری که از جولیا لبنانی... پتروس، بله جولیا پتروس نشون دادن.
1: خب خواننده لبنانی رو آوردن تمجید کردن. اگر زنان ایرانی هم بخونن حتما اینو استفاده خواهند کرد.
0: ولی خب بعضی از اینهایی که دارن میخونن اصولا دارن ترانه هایی رو میخونن که ترانه‌های حکومتی به نظر نمیرسه، اون تصویری که البته در فضای مجازی منتشر میشه. اما شما اون چیزی که مشاهدات شما نشون میده این هست که ما به اون حد از رواداری نرسیدیم که بگیم حکومت در جایی ایستاده که رواداری میکنه، اونطوری که من متوجه میشم از فهوای کلام
1: شما. نه اصلا حکومت رواداری نمیکنه متاسفانه. کاش به اونجا برسه، برای حفظ کشور، برای حفظ انسجام کشور، برای جلوگیری از آسیب‌هایی که من نگران اونها هستم. کاش برسن افرادی که الان در حکومت هستن، برسن به این عقلانیت که رواداری بکنن و بیش از این به ویژه زنان رو آزار و اذیت نکنن. چون به هر حال زنان که کوتاه نخواهند اومد، تا الان هم که کم آسیب ندیدن. تا الان هم حکومت بسیار بسیار سختگیریاش زیاد بوده، ولی خب زنان به این آگاهی رسیدن که میخوان از حقوق خودشون دفاع بکنن و می ایستن. بعد از این هم خواهند ایستاد. اما خب امیدوارم که حاکمان به این عقلانیت برسن که بیشتر از این با زنان برخورد سخت نکنن، با همه جامعه رواداری بکنن، با اقلیت‌های مذهبی، با سایر اقشار. ما نیاز داریم به این رواداری. الانم بعد 47 سال تجربه به نظرم برای رسیدن به این نتیجه حتی خیلی دیره. خیلی پیش از این باید به این نتیجه می‌رسیدن که دست از این کارا و سختگیری ها باید بردارن و با مردم رواداری بکنن. امیدوارم که الان هرچند دیر هنگام به این نتیجه عقلانی برسن، و الا خب باز هم درگیری خواهیم داشت، باز هم تنش اجتماعی خواهیم داشت، که خب واقعا الان وقت این تنش ها نیست. جامعه خیلی سختی کشیده، مردم خیلی رنج کشیدن. الان حکومت تمام توانش رو باید بذاره روی این که یه دردی از درد مردم دوا بکنه، نه اینکه دوباره برای اینکه توان انجام اون وظایف و مسئولیتاشو نداره دوباره بیاد تو جامعه یه بازیهایی رو راه بندازه، باز بخواد با زنا درگیر بشه، باز بخواد آزار و اذیت‌هاش رو شروع بکنه و تو جامعه تنش ایجاد بکنه.
0: سپاسگزارم از شما خانم وسمقی که با ما از تهران همراه بودید در پاراگراف اول و در ادامه همچنان با شما خواهیم بود. مهمان بعدی ما هم آماده میشه، با یک ترانه از ترانه های او به استقبالش میریم تا بیشتر باهاش آشنا بشیم در ادامه.

0: اما مهمان دیگر من در پاراگراف اول ماندانا خضرایی است، خواننده موسیقی سنتی ایرانی که سنتور رو نزد خلیل برهانی و ردیف های آوازی رو نزد هنگامه اخوان آموخته. از آثار خانم خضرایی هم به آلبوم شب تنهایی میتونیم اشاره کنیم. خانم خضرایی بهتون سلام میکنم. بذارید از اینجا آغاز کنیم که اصلا وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن در مورد یک خواننده، باید این رو یک اخطار جدی گرفت یا در شرایط کنونی چنین حکم‌های دیگه چندان نمیتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه و فضا کاملا به نظر شما به عنوان کسی که حالا فعالیت دارین تو این زمینه میکنید تغییر کرده، یا نه اصلا باید موضوع رو جور دیگه‌ای بهش نگاه کرد؟
1: درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیزتون و ممنونم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. در مورد خانم پرستو احمدی باید بگم پرستو امروز نماد یک مقاومته، مقاومتی که زنان ایران 45 ساله که دارن از خودشون نشون میدن در برابر یک حکومت توتالیتر که بسیار فاسده و از زن و از کنترل بدن زن، کنترل قانون‌ها در برابر زن به عنوان هویت ایدئولوژی که خودش داره استفاده می‌کنه. و من فهم کنم حکمی که امروز داده شده به پرستو احمدی، هر ضربه شلاق ضربه‌ای است بر آزادی، بر صدای زن. این تنها بر صدای زن نیست، امروز دیگه فقط مسئله آواز خواندن زنان نیست، امروز مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه، مسئله حقوق و برابری انسان هاست در جامعه ایران، جامعه‌ای که ادعای روشن فکری میکنه، و مسئله بزرگتر از تنها آواز خواندنه به نظر من.
0: اما اگر یه مقدار برگردیم به شرایطی که در خود ایران حاکم شده، ما بعد از اینکه حالا اون کنسرت مجازی برگزار شد شاهد این بودیم که یک نسلی از خوانندگان موسیقی که شناخته شدن نبودن بروز پیدا کردن، حالا چه در سطح خیابان‌ها، چه کنسرت‌های خصوصی، چه توی کافه‌ها و اینها. آیا میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که میتونه به هر حال تداوم داشته باشه نسبت به آنچه که به هر حال نسلی از خوانندگان که با وقوع انقلاب حتی بدون مقاومت یا کنار کشیدن یا سکوت کردن یا حالا ایران رو ترک کردن تا مثلا سرنوشت هنری خودشون رو در محیط فرهنگی و هنری تازه‌ای که حالا اسمش لس آنجلس بود پیگیری کنن؟
1: ببینید، در 14 دهه گذشته بعد از انقلاب سنگین اسلامی، در 14 دهه گذشته خوانندگان زن در مورد ممنوعیت آواز خیلی صحبت کرده، یعنی صحبت در موردش خیلی شده، خیلی محکوم شده، خیلی جاها در موردش برنامه ساخته شده، اما هیچکس عملاً ایستادگی نکرده. یعنی خوانندگانی که در داخل ایران، خوانندگان خانومی که در داخل ایران برنامه اجرا کردن، حالا یا مقاومت کردن، اصلا من نمیخوام مقاومت مدنی و مبارزشون رو زیر سوال ببرم به هیچ وجه، اما یا به طور زیرزمینی فعالیت کردن، یا همونجوری که شما فرمودین به خارج از کشور رفتن، یا کنسرت های گذاشتن که برای بانوان بوده. اما پرستو احمدی اون نقطه عطفی است که این شکستن عملی ممنوعیت رو نشون میده، نه صرفا اعتراض به اون رو، و اینه که اینجاست که در واقع یک نقطه عطف رو ما داریم میبینیم که بعد از اون خانم های دیگری میبینیم که شهامت پرستو به اونها شهامت داده که اونها هم بیان و بگن آقا ما عملا ایستادیم در برابر این ستم و ظلمی که 47 سال بر ما روا رفته. تنها دیگه در حرف نیست، تنها دیگه در اعتراض کلامی نیست، ما دیگه به زیر زمین ها نمیریم برای آواز خوندن، ما دیگه تنها برای بانوان کنسرت اجرا نمی کنیم، ما دیگه عملا حقمون رو میخوایم. و من این رو بسیار مربوط میدونم به انقلاب زن زندگی آزادی. من فهم کنم تمام این تغییراتی که در بستر فرهنگی ایران شکل گرفت، ما اینها رو بسیاریش رو مدیون انقلاب زن زندگی آزادی هستیم، انقلابی که شروعش هم در واقع با کشتن مهسا امینی، من نمیتونم بگم شروعش از همون انقلاب 57 بود، از اون موقع زنان شروع کردن به اعتراض کردن، اما دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی دیگه این صداهای نجواها و صداهایی که کمتر به گوش میرسید، این صداها یکی شد و تبدیل شد به یک فریاد بلند به اسم زن زندگی آزادی که من به شخصه فهم کنم امروز تأثیرش رو در جامعه ایران گذاشته.
0: این تاثیر رو شما چجوری می‌بینید؟ الان مثلا با حکمی که صادر میشه، آیا باید این حکم رو، این اتفاق رو که حالا حکومت بار دیگه اقدام میکنه بهش، اونم در شرایطی که به هر حال در فضای کنونی ایران ما شاهد یک تغییراتی هم هستیم، ما دو جنگ رو تجربه کردیم، از خلال این جنگ ها شاهد این هستیم که حتی در تجمع هایی که حکومت برگزار میکنه به صورت رسمی در خیابون ها زن های حضور دارن که حجاب اجباری اسلامی رو ندارن، یا اینکه حتی مثلا در یکی از این تجمع ها در باغ فردوس تهران تصویری از جولیا پتروس مثلا با صداش پخش میشه. اینها رو که کنار هم میذاریم، خب میرسیم به ماجرای مثلا خوندن یک خانم ایرانی که حالا توی یک قاب خاصی قرار گرفته و اونجا چرا همه چیز یک دفعه تغییر میکنه، همه جهتگیری ها تغییر میکنه.
1: ببینید، ما در مورد یک حکومتی که صادقانه داره حکومت میکنه بر مردمش صحبت نمیکنیم. ما در مورد یک حکومت در واقع حکم فرمای دروغگو و کلاش، ببخشید که من این واژه رو به کار میبرم، ما در مورد چنین حاکمانی داریم صحبت میکنیم که اینها به نفع خودشون هر جایی که باشه به قول خودشون تقیه میکنن و دروغ میگن. و
0: ولی خب این حاکمیت یک دست نیست خانم خضرایی، اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی شما در همین حاکمیت آدمهایی هم وجود دارن که میخوان یک اتفاقی رخ بده ولی زورشون نمیرسه، آیا میتونیم اونها رو نادیده بگیریم؟
1: نمیتونیم، ولی همون هایی هم که میخواهن تغییری رخ بده، اونها هم به اصل نظام جمهوری اسلامی پایبند هستن. یعنی ما بارها بارها دیدیم از داخل اون سیستم حاکمیت کسانی بیرون آمدن و گفتن که بله، ما مخالف این رفتارها هستیم، ما مخالف این سانسورها هستیم، اما همه این تغییرها انجام بشود برای اینکه نظام جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی اون دو دستگی هم در نهایت در همون دو دستگی هم یک یگانگی هست در مورد کسانی که از داخل خود جمهوری اسلامی به عنوان، حالا مثلا اسمش رو اپوزیسیون من نمیتونم بگذارم، به عنوان اعتراض صحبت میکنن. در نهایت همه اونها حرفشون اینه که نظام جمهوری اسلامی باید حفظ بشه. اما مسئله اینه که نظام جمهوری اسلامی هویتش چه هویت؟ یه هویت ایدئولوژیکی داره و این هویت ایدئولوژیکی از روز اول از کنترل زن به عنوان نماد این هویت استفاده کرده. ما زمانی میتونیم بگیم که بله، ممکنه تغییری ایجاد بشه که این هویت رو بذاریم کنار، بگیم از انسانیت اول صحبت کنیم، بگیم اول ما از برابری صحبت میکنیم، مهم نیست که زن یا مرد. این که شما اول بیاید از زن که به عنوان ابزار قدرت دارید ازش استفاده میکنید که در نشون بدید به جامعه خودتون و به جامعه بیرون که ببینید ما بر زنهامون چجوری حکم فرمایی میکنیم، قدرت زن رو در دست داریم، حق پوششش، حق کنترل بدنش، حضورش در اتفاقات اجتماعی، در بسیاری از مشاغل، در حقوق خانوادگی، در همه اینها زنها از بعد از انقلاب 57 دارن کنترل میشن و آزادی وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم که بله، ممکنه که در از خود حاکمیت هم کسانی باشن که بتونن بیان تغییر رو ایجاد کنن، که این از زیر سوال بره در
0: واقع. بله، به یاد اردلان سرفراز افتادم که میگفتش که من از انسان سخن گفتم، من از عاشق شدن گفتم، به من رندانه خندیدند، مرا هرگز نفهمیدند. بشنم یکی دیگه از کارهای پرستو احمدی رو، برگردیم مهمان دیگر رو برنامه رو هم من معرفی کنم بهتون.

0: هم اشاره کنیم. آقای سلطانی بهتون سلام میکنم، اجازه بدید که از شما بپرسم در مورد اون چیزی که در ایران شما تجربه کردید با توجه به صدور این حکم. آیا این حکم بین موسیقیدان ها، بین آهنگسازان، نوازندگان، خوانندگان اون پژواک خودش رو داشته و واقعا جدی گرفتن این حکم رو، یا فکر میکنن که صرفا یک تلاشیه که باز هم به هر حال حکومت و بخشی از حکومت، بخش سخت حکومت در قوه قضاییه برای بازدارندگی در مقابل زنان فقط انجام میده؟
1: سلام خدمت شما جناب زرقامی، اگه اجازه بدین من از زاویه دیگه ای اصلا به این ماجرا نگاه کنم، وارد این مبحث به این طریقی که شما گفتید ببینید. کلن یک بحران ساختاری در مورد موسیقی زنان در ایران وجود داره و این سال هاست ادامه داره. گاهی تبدیل به یک موج سواری میشه و گاهی هم بالندگی است. و تفاوت اینها در چیه؟ در واقع ما میتونیم شاید در چهار بخش این رو در واقع تقسیم بندی بکنیم. مبحث اولش اینه که موسیقی زنان در ایران غالبا امنیتی دیده میشه، نه توسعه‌ای. در واقع یک خواننده زن پیش از اون که در واقع هنرمند باشه به نظر من یک نشانه است، درسته؟ در واقع حضور او با محدودیت های فیلتر میشه، همیشه مثل پوشش، مثل نوع صداش، این در واقع همون سونوریته، محتوای متنی که میخونه، در واقع تکستی که انجام میده، و فیلترها در واقع خلاقیت رو قربانی یک بیخطری به نظر من میکنن. دلیل دومش به نظر من یک اقتصاد پلتفرمی است. در فضای مجازی معیار فعلا در واقع ترند شدن هست تا در واقع و بازدید، و اینکه زنان جوان که غالبا هم حالا به نقش آواز و خوانندگی شما اشاره دارید، تمام تلاششون این هست که در کوتاه‌ترین زمان دیده بشن. بنابراین چه کار میکنن برای این دیده شدن؟ یعنی در واقع به تکثیر فرم‌های تکراری گذشته روی میارن، و این در واقع موج سواری نه از سر بیهوشی من دارم میگم، در واقع به خاطر بقاست که این کار رو انجام ده. و مبحث سوم در واقع غیاب، این که به نظر من یک مبحث خیلی پر اهمیتی است، غیاب روایت‌های زیست زنانه است، که این البته رفتی به الزاما موسیقی نداره، در همه حوزه‌های ادبی، فرهنگی و هنری رواج داره. در واقع عمق این موسیقی وقتی پدید میاد که هنرمند از تجربه واقعی خودش بتونه سخن بگه، اما در بسیاری از این مباحث این که دغدغه زنان هویت در واقع این است که هویت خشونت ساختاری و عشق وجودیشون رو امکان طراحی کردنش و مطرح کردنش رو ندارن، و برای همین این طراحی ها، این روش کار به حاشیه رونده میشه. و مبحث چهارم من به نظرم که مهمترین هست، همون در واقع نبود نهادهای نقد و پژوهشه. وقتی نهاد نقد و پژوهش وجود نداره چه اتفاقی میفته؟ هنرمند زن که الزاما فقط اینجا جنسیت مطرح نیست، هنرمندان کلن چه زن باشه چه مرد، آینه‌ای برای سنجش وجود نداره براشون. بنابراین این اتفاقها با یک تحسین‌های بی‌ضابطه همیشه روبرو میشه، یا هم یک سکوت رسمی در برابرشون وجود داره. نمیخوام بگم که تمام تقصیرها مال زنان هست، ولی در واقع خود اونها هم اینجا نقش‌هایی رو دارن. در واقع چه اتفاقی در این مراحل، چهار مرحله‌ای که من بهتون گفتم وجود داره؟ این که سه نیروی اساسی این بحران رو داره ایجاد میکنه. یکی سیاست امنیتیه، یکم سرمایه‌داری پلتفرمی است، و یکم جامعه پدرسالار. حالا اتفاقا این اتفاقی که در واقع توسط این سه بخش انجام میگیره، این موجی که داره ایجاد میشه خود موج بحران هست، اما وقتی که تلاشی انجام نمیگیره و غرق میشن، خود اونهایی هم که تلاشی نمی کنن در این موجها و غرق میشن، خود اونها مقصر هستن. این نگاه من هست برای این اتفاق.
0: آیه سلطانی،
1: اشاره به شخص خاصی به نظر
0: آیه سلطانی، اون موجهایی که گفتید و افرادی که غرق میشن، مشخصا چه گروهایی رو در بر میگیره؟ من میخوام بدونم مثلا وقتی یک اتفاقی در روزگار خودش مثل اتفاق قمرالملوک وزیری رخ میده، چرا تبدیل میشه به یک به هر حال ساختاری برای ادامه و تداوم حضور هنرمندانی که موسیقی، حالا موسیقی رو در ژانرهای مختلفش دنبال میکنن، به ویژه زنان میشه، من چون موضوعم در مورد زنان هستش، و مثلا در مورد پرستو احمدی تبدیل الان شده به این وضعیت؟

0: این وضعیت میتونه در نهایت تاثیرگذار باشه یا نه؟ شما این رو هم در قالب همون موج‌های گذرا میدونید؟
1: اگر شما شخص رو کنار بذارید، من با شخص بهتر اون برو نشم، با شخص خاصی برخورد نکنم.
0: هر جور خودتون سلام میدونید.
1: دارن زحماتشون میکشن و هر کدوم هم که انتظاراتی دارن در برابر این تلاشایی که دارن میکنن، حالا چه تلاشا به حق باشه چه به ناحق باشه، اینجا چند گروه در واقع این درگیری رو دارن و این بحران رو دارن ایجاد میکنن. یه گروه که در واقع حکومت تندرو هست که هر موقع در واقع دنبال یک براندازی هست، از عناصری مثل موسیقی که در واقع در تشیع هم محروم شده و ممنوع شده بهره میگیره و استفاده هاش میبره. بخش دوم مخاطبین هستن که با نگاه های ایدئولوژ خودشون در واقع این مسیر رو راهبری میکنن، و بخش سوم هم اهالی هنر هستن، اهالی جدی هنر هستن که در مراحلی وقتی که خودشون در واقع دیده نمیشن و در یک خاموشی قرار میگیرن، از حافظه جمعی باز به نفع خودشون میخوان استفاده کنن، و اینا همه داره در واقع به این ماجرا لطمه میزنه. ماجرا اونقدر جدی نیست، هر گروهی در واقع داره برداشت های خودش از این ماجرا انجام.
0: خانم خضرایی هم با ما هستن. خانم خضرایی، شما درباره صحبت های آقای سلطانی چه فکر میکنید و آیا موافق هستید با صحبت هایشون؟
2: والا من خیلی صحبتشون در مورد این موج سواری متوجه نشدم، یعنی منظورشون اینه که در شرایط فعلی اینو خیلی اگه یه مقدار اینو باز کنن بیشتر در مورد صحبت کنن شاید بشه بیشتر در مورد این صحبت کرد. من خیلی اینو متوجه نشدم. یکی این مسئله، یکی هم این که در یک جایی ایشون فرمودن که شاید بخشی از جامعه خود جامعه زنان هم بی تقصیر نیستن، این رو هم باز من متوجه نشدم. یعنی این که به نظر شما جناب سلطانی عزیز زنها چی کار باید میکردن که نکردن، یا شما چه پیشنهادی دارین که از حالا به بعد انجام بدن که بتونن فضا رو، فضای حالا موسیقی و فضای اجتماعی هر دو رو برای خودشون بازتر بکنن؟
0: آقای سلطانی از شما بشنویم.
1: بله خواهش میکنم. زنها تلاشای بسیاری کردن، من که حامی زنها هستم، همیشه هم بودن. در واقع در همین 1401 ما روی شونه و تلاش زنها ایستادیم و تونستیم تا الان ادامه بدیم. رد نکردم تلاششون رو، میبالم اصلا به تلاش زنها و مفتخرم به این که اونها تلاش های بسیار کردن. اما در بخش موسیقی من بخش در واقع ساحت هنر رو با ساحت برداشت های شخصی جدا میکنم. یعنی یه گروه هستن که در بخش زنانه بدون اینکه جنسیت زدایی بکنن و بگن چون ما زن هستیم حالا هر حرکتی رو انجام میدیم باید این مورد تایید قرار بگیره، من با این هماهنگ نیستم، من با این همراه نیستم. موسیقی بالاخره ساختار خودشو داره، توانمندی های خودشو نیاز داره و باید در راستای درست و غلط بودن رفتار آکادمیک با موسیقی اگر انجام بگیره، ما نباید وابسته عناصر بیرونی که خارج از ذات موسیقی هست به اونها تکیه بدیم بخوایم موسیقی ارائه بکنیم. در واقع موسیقی که ارائه میشه الزام براش وجود نداره که حتما با ما باید بدون حجاب موسیقی رو اجرا بکنیم یا با حجاب اجرا بکنیم. موسیقی موسیقی است. بی حجاب بودن یک مقوله دیگه خارج از حوزه موسیقی است. من این دو تا رو ترکیب نمی کنم با هم. یعنی انتقاد اجتماعی الزاماً اگر از سوی هنر انجام میگیره، هنر کاری نمیتونه برای در واقع انتقادها بکنه، فقط میتونه بگه که ما هستیم و ما تلنگر میزنیم. در هیچ کدوم از جنگ هایی که بین حکومت ها انجام گرفت هنر نتونست کاری بکنه و نمیتونه کاری بکنه. در واقع بحث من بین مردم و مردم هست، نه مردم و حکومت. من اصلا هیچ علاقه ندارم که هنر در مقابل حکومت ها قرار بگیره. من معتقدم هنر باید پاسخگوی حقوق بشر باشه، یعنی به ذات بشر، به خود بشر قرار باشه پاسخ بده تا به حکومت ها، چون حکومت ها میان و میرن بدون اینکه ما بتونیم دخالتی بکنیم، کمایی که ما نتونستیم دخالت بکنیم، ما فقط تونستیم تلنگر بزنیم. در موسیقی شما گرنیکای پیکاسو رو نگاه بکنید، خیلی اثر ارزشمند و بزرگی هست، ولی تلاشی نتونست در جهت جلوگیری بحران ها و خفقانی که در اون دوره برای اون کشور و اسپانیا افتاد انجام بده. بنابراین موسیقی باید جایگاه خودش رو داشته باشه بدون اینکه وابسته بشه و به تکیه بده به شعارهای پوپولیستی. من با این موافق نیستم.
0: خانم خضری از شما بشنیم، چون فرصت اونم فقط تنها 10 دقیقه پایان برنامه داریم، اگر خیلی مشخص و دقیق بگید ممنون میشم.
2: جناب سلطانی، اولا خیلی خیلی ممنونم از پاسختون. با این بخش از صحبتتون که فرمودید که هنر باید از سیاست جدا بشه، من کاملا موافقم، برای اینکه هنر استقلال خودش رو داره، هویت خودش رو داره و به درستی باید چنین باشه. اما در جامعه‌ای مثل ایران که در درجه اول همونجور که قبل‌تر خدمتتون گفتم، اصلا زن به عنوان نماد هویت ایدئولوژی که این حکومته، بنابراین ما حداقل هنر در حوزه زنان رو نمیتونیم از سیاست جدا کنیم. همونجور که شما میبینید این فقط در مسئله آواز هم نیست، فهم کنم شما خیلی بهتر از من این رو میدونید، در حوزه ساز زدن هم همین گونه است. ما دیدیم که در سالهای گذشته خانم های بسیار زیادی رو از روی صحنه ها پایین کشیدن و اجازه ندادن که با آقایون روی صحنه همراهی بکنن در حوزه نوازندگی. بنابراین حرف شما کاملا درسته، اما متاسفانه و شوربختانه ما در جامعه داریم زندگی میکنیم که هنر به نادرستی در واقع گره خورده با سیاست، خصوصا در حوزه زنان. در باب این مسئله که فرمودید که بهتره که در بین خود مردم، برداشت من از حرف شما این بود که بهتره که هنر فقط موسیقی، فقط خود موسیقی باشه و حالا خیلی به داستان حجاب و یا اینکه چجوری با چه در واقع نمایشی این قراره نشون داده بشه به اون نپردازیم و به خود موسیقی بپردازیم. با این بخش حرفتون موافق نیستم، برای اینکه من فهم کنم باز ما برمیگردیم به حوزه این که ما چجوری میخوایم کنترل کنیم در واقع اون نوع اجرا رو. من فهم کنم این یک تصمیمی که هر هنرمندی خودش باید برای خودش بگیره. و یه نکته مهمتر، با یه بخش حرفتون من خیلی موافقم که متاسفانه امروز ما میبینیم که هیچ در واقع سنجشی برای این اجراها وجود نداره. اما چطور میشه در جامعه‌ای که هنوز نشون دادن ساز در تلویزیون رسمی اون جامعه جرمه و حرامه، چجور میشه که مردم اینقدر اطلاع و آگاهی داشته باشن که خوب رو از بد تشخیص بدن، صدای خوب رو از صدای بد، صدای کوک رو از صدای ناکوک، اجرای درست رو از اجرای نادرست تشخیص بدن. بنابراین بار این باز به دوش حکومتی است که به نوعی موسیقی رو هم از جامعه خودش گرفته و خود موسیقی هم یه جورایی یه فرزند یتیمی است که اون وسط مونده. و حرفتون رو قبول دارم، اما این رو باز من برگردن مردم نمیذارم، این رو کاملا من برگردن سیاست میذارم.
0: آقای سلطانی، چون وقتمون رو پایانه، صحبت پایانی رو با شما داشته باشیم، در حدود 3 دقیقه فرصت داریم که از شما بشنویم.
1: اینی که من اگر در چنین جایگاهی قرار بگیرم، حمایت از یک پرونده داغ رو به این شکل ادامه نخواهم داد که سریع‌ترین راه رو برای دیدن شدن خود هنرمند انتخاب بکنم. در واقع این واکنش رو بیش از اون که به نفع هنرمند باشه و به نفع جامعه هنری باشه، در واقع به برند شخصی تبدیل میشه و واکنش دهنده هم در خدمت اون اتفاقات قرار میگیره. ابراز همدردی به نظر من در شبکه‌های اجتماعی هزینه کمی داره، ولی پاداشش برای خود اون هنرمندی است که این تلاش رو داره میکنه و این در نهایت به نفع هنر تموم نخواهد شد. من فکر میکنم حمایت ها و در واقع کنش یک نباید تبدیل به یک کنشگری نمایشی و تئاتری بشه. در واقع باید هنرمند هدفش این باشه که نهایتا این که بدتر به حقوق خودش برسه و در این راستا ما چه کمکی میتونیم بکنیم بدون اینکه خود ما در واقع در منشأ اون خبر قرار.
0: یعنی آقای سلطانی فکر نمی کنید که به هر حال حکومت ها و برخوردی که می کنن اونها هم ماجرا رو می برن به سمت و سویی که الان قرار گرفتیم؟ یعنی حالا اضافاتی که به جایی که موسیقی شنیده
1: بشه، سمت و سویی که اونها، جناب فرزان، سمت و سویی که حکومت ها تصمیم دارن و دربارش تصمیم می گیرن با سمت و سویی که اهالی فرهنگ دربارش تصمیم می گیرن خیلی متفاوت است. اونا در واقع یک بازی رو ایجاد میکنن و در این بازی میخوان که هنرمندان درگیر بشن و اونها به نفع خودشون استفاده بکنن و بهره کشی بکنن. ما نباید وارد این بازی بشیم و ما باید کنار بیستیم، بذاریم این آشوب فروکش بکنه و در واقع ما باید با نهادسازی و نهادی سازی ساحت هنر رو، هویتش رو حفظ بکنیم و ما با مدیریت کنترل کنیم اون مسیر رو.
0: ولی الان مثلا ما شاهد این هستیم که این شاید دومین حکمیه که صادر میشه، یعنی قبلتر برای مهدی یراحی که خواننده معترضه صادر شد، الان برای همین خانم پرستو احمدی صادر میشه. در برابر این بخشی که به هر حال اینگونه با موضوع حالا هنر برخورد میکنه چه باید کرد؟ آیا راهکاری واقعا وجود داره؟ چگونه میتونه از این مسیر جامعه هنری در داخل ایران عبور کنه؟
1: جامعه هنری باید با آسودگی و با تعمق و با شیفتگی به اتفاقات حقوق بشری که با ساحت هنر گره خورده، در واقع اون آرامش و تعمق هست که نهادسازی که ما میتونیم از زیر ساختار موسیقی رو، ساختار هنر رو کنترل بکنیم و در دست خودمون قرار بگیریم. ما نباید وارد بازی بشیم که حکومت ما رو در اون گرفتار میکنه. این بازی هست که اونها شروع کردن و ما اگر این رو هم بزنیم ما وارد بازی اونها شدیم. من این اتفاق رو نمیپسندم. من فکر میکنم ما باید نهادسازی بکنیم و بنیاد ساختار موسیقی واقعی که داره از دست میره و گرفتار این نگاه های نمایشی و پوپولیستی میشه، ما موسیقی رو از این منجلاب باید نجات بدیم. اونها دارن موسیقی رو وارد یک زاویه بدبینانه ای میکنن که تا حدودی توش هم موفق بودن.
0: خانم خضری شما نکته ای دارید که بگید در این فاصله کوتاهی که به پایان برنامه داریم؟
3: با احترام بسیار زیاد جناب سلطانی عزیز، من با حرفاتون کاملا مخالفم. به نظر من امروز روز همبستگیه، امروز روزی که صدای ما باید بلندتر از حتی دیروز باشه و هر سکوتی در واقع هر سکوتی در برابر این شلاق‌هایی که بر پیکر آزادی و بر پیکر صدای زنان داره زده میشه خیانت به زنانه، خیانت به موسیقی ایرانه، خیانت به فرهنگ ایرانه. شما به درستی فرمودی زمانی که
1: من سکوت نکردم، شما نمیتونید
3: نه نه نه نه نه شما میفرمایید که
1: آدم موسیقی، اجازه بدید اجازه بفرمایید، نه معترض‌ترین آدم موسیقی در 35 سال گذشته من بودم. من 421 اثر اعتراضی ساختم، کسی نمیتونه من میگه سکوت کردم، اما من مدام دارم با موسیقی تأثیرات فراملی و فرامرزی میذارم. یعنی من نباید ناسیونالیسم شوونیستی رو بگیرم سر پرچم و بگم من دارم به در واقع تفکر وطن پرستانه تلاش میکنم که ایران بماند. ایران باید
3: نه
1: بماند،
3: اصلا ربطی به
1: در رأسش باشه. ولی من و من فقط با ببینید، من معتقدم که اگر دخترم قرار باشه ازدواج بکنه، من برای که اون رو تبدیل به یک کالا بکنم به او یاد میدم که از حقوق خودش که حق طلاقه، حق سفره، حق کاره و حق تحصیل هست دفاع بکنه.
3: اما 47 ساله که با 47 ساله که این اتفاق نیفتاده جناب سلطانی عزیز، با احترام به شما من سریع جان زرقامی عزیز و نازنین، با احترام به شما و به احترام به تمام کارهایی که ساختید و من قد خم میکنم برای همه کارهای اعتراضی که ساختید، اما کارهای اعتراضی و سکوت و کارهایی که بخواد با نرمی انجام بشه در برابر حکومت توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که حرفش با اعدام، حرفش با شلاقه، جواب متاسفانه نمیده.
0: امیدوارم که بتونیم در یک برنامه دیگه با حضور آقای سلطانی
1: جواب بدیم. خانم خضری،
0: بله،
1: من عذرخواهی میکنم آقای زرقامی، من یک کلام دیگه، ما هم نباید با شلاق جواب بدیم، ما باید با تعمق جواب بدیم. ما دراز مدت رو باید ببینیم، نه فقط فردا.
3: 47 سال به اندازه کافی دراز مدت بوده جناب سلطانی نازنین.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. به خاطر اینکه فرصتمون رو به پایانه، اجازه بدید که من تشکر کنم هم از پیمان سلطانی و هم از ماندانا خضرایی که همراه ما بودن و صدیقه وسمقی، دو میهمان از تهران و یک میهمان از آمریکا. برای من میتونید در این باره روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید و در پایان بشنویم زرتشت رو با صدای خانم گوگوش، کلام مسعود کیمیایی به پاسداشت صدای زرقامی.

0: ده صبح در ایران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ایران و آمریکا به ادامه حملات متقابل یکدیگر را به نقض توافق آتش‌بس متهم کردند. بحرین و کویت حملات تازه ایران را محکوم کردند. و پیکر علی خامنه ای در مشهد به صورت هوایی تشییع می شود. تنش‌ها میان ایران و آمریکا با وجود توافق موقت دو هفته پیش برای پایان دادن به جنگ چهار ماهه همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر آمریکا با موشک و پهپاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. سپاه همچنین هشدار داد که حملات آمریکا روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را متوقف خواهد کرد. این تحولات ساعتی پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر ایران به گفته او به نقض توافق ادامه دهد، آمریکا کار را از نظر نظامی کامل خواهد کرد. همزمان ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی ایران به یک نفتکش در تنگه هرمز چندین هدف نظامی از جمله مراکز پایش، ارتباطات، پدافند هوایی، انبارهای پهپاد و تاسیسات مینگذاری ایران را هدف قرار داده است. در حالی که تهران تاکید دارد کنترل تردد در تنگه هرمز حق جمهوری اسلامی است، واشنگتن میگوید حملاتش پاسخی به تهدید کشتیرانی تجاری بوده است. همزمان درگیری ها در جنوب لبنان نیز ادامه یافته، منطقه ای که ایران آن را بخش مهمی از اجرای توافق صلح با آمریکا می داند. کویت و بحرین در بیانیه‌های جداگانه حملات موشکی و پهپادی بامداد یکشنبه ایران به این دو کشور را محکوم کردند. در بیانیه کشور کویت آمده است که این اقدامات تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش را تضعیف می‌کند. بحرین نیز این حملات را محکوم و تأکید کرد حق دفاع از حاکمیت و امنیت خود را محفوظ می‌داند. هر دو کشور اعلام کردند سامانه‌های پدافندی آنها با تهدیدهای موشکی و پهپادی مقابله کردند. به ذات کشور بحرین برای دومین بار طی یک شب آژیر خطر را به صدا درآورد و از ساکنان خواست به پناهگاه‌ها بروند. این کشور بامداد یکشنبه از مورد هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی خبر داد. یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفت حملات علیه تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه تلفات یا خسارت عمده‌ای بر جای نگذاشته، هرچند وضعیت همچنان در حال بررسی است. این تحولات پس از آن رخ داد که ایران روز شنبه اعلام کرد اهدافی مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده است. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی روز یکشنبه خبر داد که بخش پایانی از مراسم تشییع علی خامنه‌ای در شهر مشهد به صورت هوایی برگزار خواهد شد. به گفته غلام حسین مظفری، پیشنهاد مشخص شورای تامین برگزاری مراسم تشییع به صورت هوایی است که در این راستا حفظ سلامت شرکت کنندگان در مراسم در اولویت قرار دارد. او در ادامه توضیح داد که اجرای این شیوه موجب کاهش تراکم جمعیت می‌شود، مراسم را به شکل سایر راهپیمایی‌ها مدیریت می‌کند و از نظر امنیت، مدیریت ازدحام جمعیت و سایر ملاحظات شرایط مناسبتری را فراهم خواهد کرد. علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی روز 9 اسفند ماه 1404 در نخستین موج از حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به خاک ایران در خانه و محل کار خود در مرکز تهران به همراه ده‌ها تن از مقامات کشوری و لشکری که برای جلسه حاضر شده بودند کشته شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صبح امروز یکشنبه به همراه یک هیئت دیپلماتیک به عراق سفر کرد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، انجام هماهنگی برای تشییع علی خامنه‌ای در شهرهای زیارتی عراق در دستور کار این سفر است. عباس عراقچی در این سفر با مقام‌های ارشد درباره مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و رایزنی خواهد کرد. تساوی 3-3 الجزایر برابر اتریش در مرحله گروهی جام جهانی فوتبال آخرین شانس برای صعود به مرحله حذفی را از ایران گرفت. به این ترتیب در رده بهترین های تیم سوم، تیم ملی ایران با 3 تساوی و کسب 3 امتیاز از جام جهانی 2026 کنار گذاشته شد. ایران پیشتر در مرحله گروهی برابر نیوزلند، بلژیک و مصر به تساوی رسیده بود، اما این 3 امتیاز برای ادامه حضور در جام جهانی کافی نبود. تیم ملی فوتسال زنان ایران در رقابت‌های کافا زنان 2026 عنوان قهرمانی را کسب کرد. این تیم در دومین دیدار خود در این مسابقات که به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شد، مقابل تیم میزبان به میدان رفت و توانست حریف خود را با نتیجه 8-1 شکست دهد. این مسابقه در شهر دوشنبه برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها فرشته کریمی عنوان بهترین گلزن را به دست آورد. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
2: Firstly, I'd like to start by saying it's easy for people to focus on the negative, the fear side of an impending inflection and how we work.
3: در ابتدا میخوام با این نکته شروع کنم که تمرکز مردم بیشتر روی جنبه‌های منفی و ترس از یک اتفاق غریب الوقوع. این قابل درکه و طبیعی است که مردم بترسن. اما باید به این قضیه به صورت متعادل نگاه کرد. به این فکر کنید که بعضی وظایف تکراری هست که روزانه انجام میدیم. درست مثل یک حسابداری که هر روز یک سری حسابرسی‌های تکراری انجام میده و به رغم تحصیلات و مهارت‌هایی هم که داره، اما قادر به استفاده کامل از این مهارت‌ها نیست. حالا اگر هوش مصنوعی بیاد و این وظایف تکراری رو به دست بگیره، به انسان اجازه میده روی فعالیت‌های با ارزش‌تری تمرکز کنه. این تغییر غریب الوقوع در شغل هامون قرار نیست یک شبه اتفاق بیفته. یعنی اینطور نیست که شنبه یا دوشنبه بری سر کار و ببینی دنیا تغییر کرده. چیزی که میخوام بگم اینه که زمان برای آموزش دوباره و پذیرش نقش های با ارزشتر در شرکت ها و سازمان ها وجود داره. خلاصه میخوام بگم که هوش مصنوعی کاملا بر نحوه کار و شغلمون در آینده تأثیر خواهد گذاشت. اما آیا همه چیز منفی خواهد بود و ما شغلمون رو از دست خواهیم داد؟ قطعا خیر. بیایید به تاریخ گذشتمون فکر کنیم. زمانی که شکل دیگری از حمل و نقل وجود داشت و بعد عصر صنعتی فرا رسید. آیا این تحول انسان رو به عقب برد یا به جلو برد؟ فکر می‌کنم هوش مصنوعی هم واقعاً ما رو در این مسیر برای انجام کارها رو به جلو خواهد برد. من مایکل میکالودیس، مدیر ارشد شرکت آلتریکس هستم، جایی که در اون از پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها استفاده می‌کنیم.
2: That's it from me. It's Michael Michalutis, Senior Director at Alteryx, the artificial intelligence platform for enterprise analytics.
4: خب با این مقدمه وارد پادکست زندگی مصنوعی من شدید. اپیزودی که قصد داره این بار به یکی از مهمترین چالش‌های امروز زندگی ما، یعنی تأثیر هوش مصنوعی بر آینده شغلی و کسب و کارهای انسان‌ها بپردازه. آیا هوش مصنوعی ما رو بیکار خواهد کرد و دور تازه‌ای از تنش‌های اجتماعی و اقتصادی رو برای جهان معاصر ما رقم خواهد زد، یا اینکه نه، با این فناوری نوین وارد دوران تازه‌ای از مهارت‌ها و چالش‌هایی میشیم که برای بقا در بازار کار و ادامه زندگی مجبور به یادگیری‌های تازه و کنار اومدن با پیامدهاش خواهیم بود. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. در حالی که کارشناسان انتظار دارند که هوش مصنوعی زندگی انسان‌ها رو به روش‌های گوناگون تقویت کنه، اما برخی هم نگرانند که وابستگی‌های عمیق به شبکه‌های هوش مصنوعی توانایی‌های حیاتی انسان رو کاهش بده. گروه دیگه‌ای هم معتقدند که با اومدن سیستم‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی موجب بشه که توانایی افراد برای فکر کردن به خود، انجام اقدامات مستقل و تعامل مؤثر با دیگران در حوزه‌های اجتماعی کاهش پیدا کنه. چارلز اس، کارشناس اخلاق و استاد بخش رسانه و ارتباطات در دانشگاه اسلو در نروژ، معتقد با اینکه سیستم‌های هوش مصنوعی در حال تکاملند و میتونن زندگی رو راحت‌تر کنند، اما به گفته او گاهی همین راحتی ممکنه به بهای مهارت زدایی منجر بشه. به اعتقاد او وقتی فضیلت‌های اخلاقی به ماشین‌ها سپرده بشه، نتیجه‌اش این میشه که توانایی انسان‌ها رو برای داشتن اختیار و خودمختاری به ویژه در حوزه قضاوت کمتر و کمتر میکنه. جناب چارلز اس بر این باوره که همدلی و دوست داشتن فضیلتیه که به دست آوردنش خیلی راحت نیست و میگه که بدترین ترسش از دست رفتن و فراموش کردن چنین ظرفیت‌های انسانیه که تاریخ اجتماعی و دوران تکاملی بشر رو ساختن. باری، در این میان یکی از مهمترین بیم و امیدهای موجود و جنگ و جدال‌های سنگین حال حاضر درباره هوش مصنوعی، تأثیر اون بر مشاغل و نیروی کار انسانی است. توانایی‌های هوش مصنوعی در انجام وظایف تکراری و پیچیده و افزایش بهره‌وری و کاهش خطاها و به ویژه در تحلیل‌های داده‌های بزرگ، از جمله اثرات مهم هوش مصنوعی در بازار کار و مشاغل آینده توصیف شده. با این حال پیشبینی‌ها حاکی از اینه که با پیشرفت هوش مصنوعی برخی شغل‌ها یا به طور کلی از بین برند یا با شکلی تازه جایگزین بشند. با این حال بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند با توسعه این فناوری تخصص‌های جدید ایجاد میشه و مشاغلی که قبلا وجود نداشتند با هوش مصنوعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد میشند. در مجموعه گفتگوها و تماس‌هایی که با شماری از کارشناسان حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در چندین شرکت مهم در جهان داشتم، پرسش‌های مشترکی رو با اونها در میون گذاشتم و ازشون پرسیدم با اومدن هوش مصنوعی به حوزه اقتصاد و بازار کار واقعاً قراره که چه اتفاقی برای کارمون یا شغلمون در آینده بیفته.

0: آبیشک کال، کارشناس هوش مصنوعی در شرکت آی بی ام در سنگاپور، در پاسخ به این پرسش میگه که
1: AI holds the key to drive the next industrial revolution.
0: هوش مصنوعی کلید هدایت انقلاب صنعتی بعدی است و کارایی و بهره‌وری در مشاغل رو چندین برابر خواهد کرد. به گفته این کارشناس آی بی ام، همونطور که از تاریخ آموختیم، هر فناوری جدید هم به ظاهر اگر مخرب باشه میتونه مثل موتور بخاری باشه که با خودش پیشرفت و بهره‌وری رو به ارمغان آورد و به طور اساسی جوامع بشری رو هم متحول کرد. آقای کال اضافه میکنه که این اتفاق هم میتونه در طول یک دهه ماهیت مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز رو برای موفقیت یک فرد، یک کمپانی و یا حتی یک کشور فراهم کنه. به گفته این کارشناس آی بی ام، ما باید هوش مصنوعی رو بپذیریم و یاد بگیریم که از اون برای بهبود کار خودمون استفاده کنیم و معیارها و عملکرد خودمون رو در زندگی روزمره در این زمینه بهبود ببخشیم. با جما جردن، مدیر بخش تکنولوژی و مدیریت داده ها در شرکت لاتاری در بریزبن استرالیا هم صحبت کردم و او در این باره معتقده
2: I want to approach this from two angles. One being a data professional.
3: من میخوام به این موضوع از زاویه مسئله مهارت بپردازم. فکر میکنم ما مسئولیت داریم در این مسیر به مردم آموزش بدیم، همونطور که خودمون رو در ارتباط با هوش مصنوعی و تأثیراتش آموزش دادیم. به نظرم ما میتونیم از هوش مصنوعی برای تقویت خودمون و قابلیت‌هایی که داره استفاده کنیم، اما خب دیگران هم هستند و در صنعت و در جامعه مهارت‌های افراد قابل جایگزین نیست. من خودم در یک بخش مدیریت داده کار می‌کنم و در حالی که بسیاری از وظایف من رو میشه با خرید هوش مصنوعی خودکار کرد، اما همیشه عنصری از مشارکت انسانی مورد نیازه و فکر می‌کنم این برای خیلی از صنایع و مشاغل هم صدق کنه. ما باید خیلی راحت فکر کنیم که چطور میتونیم از هوش مصنوعی به نفع خودمون استفاده کنیم، اما همچنان به تقویت و توسعه مهارت‌های فردی ادامه بدیم، چون همونطور که هر روز داریم رو به جلو میریم، در دنیای جدید معیارهای جدیدی از ما خواسته خواهد شد.
2: That's what's going to be required of us in the new world and as we move forward.
0: اما ببینیم نظر نیکولاس موس، کارشناس هوش مصنوعی و پردازش دیتا در کوینزلند استرالیا در این باره چطور هست.
4: A lot of jobs will have an AI component in the future, but I do not see.
0: به اعتقاد نیکولاس، بسیاری از مشاغل در آینده یک جزء هوش مصنوعی خواهند بود و از نظر او بعیده که بازار کار و مشاغل زیر سلطه هوش مصنوعی برند و موجب بیکاری گسترده بشند. به باور این کارشناس آیتی، البته که هوش مصنوعی تغییراتی رو در شیوه و نوع کارها به وجود خواهد آورد، اما منجر به فرصت‌های شغلی جدیدم خواهد شد که در حال حاضر وجود ندارند. به اعتقاد نیکولاس، هوش مصنوعی در همه جا نخواهد بود اما تمام هم نخواهد شد. به عبارتی فراگیر خواهد بود اما باعث بیکاری هم نمیشه و وجودش تنها تغییراتی در مسیر ما به وجود خواهد آورد. اما بشنویم دیدگاه محمد رضا خالصی، استاد دانشگاه تربیت مدرس در ایران و کارشناس هوش مصنوعی در حوزه معدن رو، که معتقد فعلا درباره تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل نمیشه نظر قطعی داد، اما به اعتقاد او دست کم بعیده که هوش مصنوعی بازار کار رو در بخش معدن از بین ببره.
5: It seems that the shape of jobs will change and people will have other jobs in this sector safer and key.
0: آقای خالصی هم معتقده که شکل دهی مشاغل تغییر خواهد کرد و افراد شغل‌های دیگری رو در این بخش تجربه خواهند کرد. از نظر این استاد دانشگاه، مشاغل ایمن‌تر و تمیزتر خواهند شد و دیگه لازم نیست که انسان‌ها در محیط‌های آلوده با گرد و غبار در معادن زیرزمینی یا معادن روباز کار کنند و این کار رو ربات‌ها به جای انسان انجام خواهند داد.
5: I think that entering the new era requires more raw
0: به اعتقاد آقای خالصی با توسعه کار در معادن انسان به تدریج از کار فیزیکی به سمت فعالیت‌های ذهنی و مدیریتی میره. او ابراز امیدواری میکنه که هوش مصنوعی با ایجاد زمینه‌های جدید در فعالیت‌های معدنی ضمن افزایش بهره‌وری و ایمنی در این صنعت مشاغل جدیدی هم ایجاد بشه.
5: Safety in this industry create new jobs.
0: در ادامه همین بحث یکی دو تا اظهار نظر تقریبا همسو و مشابه رو با هم خواهیم شنید و بعد در ادامه نگرانی هایی رو که درباره تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار و مشاغل مطرح شده رو با هم مرور میکنیم.
6: Hello, my name is Douglas Pimenta, Artificial Intelligence Specialist in Technology Coordination at Vale.
7: سلام، من داگلاس پیمنتا، متخصص هوش مصنوعی و هماهنگ کننده فناوری در شرکت ویل در ریو دو ژانیرو برزیل هستم. دیدگاه من درباره آینده مشاغل با هوش مصنوعی اینه که این فناوری به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان‌ها تبدیل خواهد شد و بازار کار هم از این قاعده مستثنا نیست. شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای از فناوری هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد تا کارایی رو افزایش و هزینه‌هاشون رو کاهش بدن. به نظرم با هوش مصنوعی دو اتفاق رقم خواهد خورد. یکی اینکه نوع جدیدی از مشاغل ایجاد میشه که تصورش هم برامون سخته. به طوری که هوش مصنوعی از کارهای تکراری و ریزشی خالی میشه و اجازه میده که بیشتر روی خلاقیت و استراتژی تمرکز بشه و این اتفاق موجب افزایش بهره‌وری و رقابت در بین شرکت‌ها و مشاغل میشه و ما این خلاقیت رو با مشاغل جدید رهبری میکنیم. اگر از نگاه بدبینانه بخوام بگم، هوش مصنوعی بسیاری از کارهایی رو که در حال حاضر انسان انجام میده خودکار خواهد کرد و موجب بیکاری گسترده خواهد شد، به طوری که در پی اون نابرابری اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و ما به عنوان یک کارگر تنها به دنبال پیدا کردن شغل خواهیم بود. در این دیدگاه مردم وابسته به برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت‌ها خواهند شد. به هر حال از نظر من تأثیر هوش مصنوعی بر روی بازار کار به عوامل گوناگونی مثل سرعت توسعه این فناوری و انطباق اون با کارها و همچنین برخی سیاست‌های عمومی که در این زمینه گرفته میشه خواهد داشت. این موضوع واقعاً برای دولت‌ها و شرکت‌ها و آینده کار با هوش مصنوعی مهم است. به هر حال ما باید روی آموزش و یادگیری کارگران سرمایه گذاری کنیم تا با ایجاد مهارت‌های تازه اونها رو برای این مشاغل جدید آماده کنیم.
0: و ما در نهایت نظر ویرجیلیو گایاتو از کارشناسان هوش مصنوعی در زمینه بازاریابی در برزیل رو هم بشنویم که نقطه نظرات جالبی داره و اینکه معتقد داستان هوش مصنوعی و بازار کار درست مثل شطرنج بازی کردن با هوش مصنوعیه که به گفته او تناسب حرکت مهره‌ها روی صفحه شطرنج هوش مصنوعی میتونه سرعت و موقعیت ما رو در بازی بسیار بهتر کنه.
8: The amount of data, the amount of movements on the board.
0: از نظر ویرجیلیو هم هوش مصنوعی مزایای بیشتری برای بازار کار به همراه خواهد داشت، چون به گفته او خدمات جدیدی که کمبودشون حس میشه رو برای شرکت‌ها درست میکنه و بعد برای انجامشون به نیروی انسانی نیاز میشه. به گفته این مدیر ارشد بازاریابی، در اینجا این بازیگران انسانی هستند که ابتکار عمل رو در بازارها در دست دارند و روند بازارها رو شکل میدن. به توصیف ویرجیلیو، در یک بازی شطرنج زمانی برنده میشی که قبل از حریف به مکانی که باید برسی رسیده ای و مهره ای رو حرکت دادی که هیچ کس انتظار اون رو نداره و درست باید همون جایی باشی که قرار داری. او در نهایت معتقده که هوش مصنوعی نمیتونه تماماً جایگزین انسان در این بازی ها بشه، چرا که در اینجا مسئله تعیین استراتژی ها و تصمیمات هست که شرایط رو مشخص میکنند.
8: Playing games, insightful positioning, its strategies, its decisions.
0: اما به رغم این اظهارات خوشبینانه، گروه زیادی هم هستند که معتقدند در بعضی از مشاغل هوش مصنوعی اصلا نباید جایگزین انسان بشه، به خصوص در جایی که صحبت از خلاقیت، تفکر انتقادی، کنش‌های اجتماعی و قضاوت در میان باشه. حفظ نظارت، عملیات و استقلال انسانی هم از جمله نگرانی‌های مطرح شده در این حوزه است. ضمن اینکه افزایش نابرابری‌ها و اطمینان از اینکه مزایای هوش مصنوعی به طور عادلانه در جوامع انسانی به اشتراک گذاشته بشه، به مجموعه این چالش‌ها افزوده. در این میان نگرانی‌هایی هم وجود داره که نکنه مزایای هوش مصنوعی به طور نامتناسب به نفع کسانی باشه که مالک یا کنترل کننده این فناوری هستند و در نتیجه نابرابری‌های اقتصادی رو تشدید کنه. از سوی دیگه محققانی هم که بر روی تلاقی فناوری‌های مدرن، جامعه و بازار کار مطالعه می‌کنند، نگرانی خودشون رو در مورد پیامدهای گسترده‌تر هوش مصنوعی بر روی الگوهای اشتغال، نابرابری‌های دستمزدها و ماهیت خودکار وظایف ابراز کردند. اونها بیمناکن که برخی از این مهارت‌های شناختی انسان توسط هوش مصنوعی کنار زده بشه و ارزش‌هایی که ما اونها رو شایستگی و عاملیت انسان می‌نامیم در این میدان رقابت با هوش مصنوعی بی‌معنا بشند. ضمن اینکه اتحادیه‌های کارگری رو هم داریم که نگران سرعت سریع تغییرات تکنولوژیکی هستند که از توانایی‌های کارگران در سازگاری بیشتر با شرایط مختلف اقتصادی و محیطی برتره و دلواپسن که مبادا در نبود پادمان‌ها و پروتکل‌های مناسب هوش مصنوعی عاملی برای از دست رفتن شغل‌ها، بدتر شدن شرایط کاری و ضعیف‌تر شدن قدرت چانه‌زنی کارگران و نیروی کار انسانی در مناسبات شغلی بشه. در این میان شماری از محققان علوم اخلاق و فلسفه هم نگران پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی در محیط کار، به ویژه مسائل مربوط به استقلال، کرامت انسانی و کاهش ارزش کار کارگران هستند. با این حال گفته میشه که بخشی از ترس موجود درباره پیامدهای هوش مصنوعی در بازار کار آینده ناشی از گمان زنی‌هایی است که هر یک از این گروه‌های اجتماعی و اقتصادی به تبع جایگاه خودشون در بازار کار مطرح می‌کنند. باری فارغ از دیدگاه‌های انتقادی و ایجابی درباره نقش‌های هوش مصنوعی در بازار آینده کار و اقتصاد، اونچه که پرواضح روشنه و غیر قابل انکاره اینه که هوش مصنوعی یک گیم چنجر یا تغییر دهنده بازی در تمامی سطوح زندگی ما در آینده خواهد بود. با این حال به گفته سم آلتمن، مدیر شرکت اوپن ای آی و یکی از پیشتازان هوش مصنوعی در جهان، فعلا نگران نباشیم چون هوش مصنوعی یک ابزاره نه یک موجود. گرچه او تأکید میکنه که ابزارها هم میتونن خطرناک بشند.

0: خب برای پیدا کردن چند سوالی که ذهن خودم رو هم مشغول کرده به سراغ دوست خوبم علی سوفستایی، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه ایالتی کوینزلند میرم که این بار البته از قلب لیما در پرو با او صحبت میکنم. همچون اپیزودهای قبلی از دانش خوب علی درباره هوش مصنوعی بهره میگیریم. سلام بر تو علی، امیدوارم که در لیما بهت خوش گذشته باشه. بذار با این پرسش شروع کنم که مشخصا قراره هوش مصنوعی چه شغلهایی برامون درست کنه و چه ویژگیهایی دارن این شغلهای جدید که الان دور و برمون نیستن. خیلی از این کارشناسایی که باهاشون در همین اپیزود باهاشون صحبت کردم جملگی میگفتن که قراره که هوش مصنوعی برای ما شغلهای جدیدی رو درست کنه.
1: سلام رضا جان، مرسی. منم سلام میکنم خدمت تو، همه شنونده‌های این پادکست. و همونجور که اشاره کردی خیلی موضوع جالب و داغی هست امروز. همه نگران شغل‌ها هستن، ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببین، من اینو اینجوری میخوام پاسخ بدم این سوال تو رو که ببین، هوش مصنوعی داره سیر خودش رو از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی طی میکنه. در این مسیر حرکتش خب یه سری شغل‌ها در هر مقطعی به وجود میان و بعد دوباره از بین میرن و شغل‌های جدیدی به وجود میان. اگه صحبت ما راجع به همین الانه که ما در این ترانزیشن هوش مصنوعی ضعیف به AGI هستیم، هوش مصنوعی عمومی، خب خیلی از شغلهای جدید به وجود اومدن اوردی، مثلا دیتا ساینتیست هایی که حالا تمرکزشون روی AI هست، یا دانشمند داده میگن فکر کنم، یا دیتا انجینیر هایی که در این حوزه کار میکنن، دیتا آنالیست هایی که در این حوزه کار میکنن. خب این شغل ها هی روز به روز داره پروموت میشه، داره تقویت میشه، داره بیشتر میشه. ولی ببین، هوش مصنوعی یکم نوجوان مردانه عمل میکنه همیشه، مثل اره ای که دسته خودش رو میبره. یعنی اولین شغلایی که نابود میکنه شغلایی هستن که خودش رو به وجود آوردن. برای همین توی این تغییر از هوش مصنوعی ضعیف به عمومی به قوی، خیلی شغلا کم کم از بین میرن. یعنی ما دیتا ساینتیستامون کارشون کمتر میشه، دیتا انجینیرها کارشون کمتر میشه، و بعد میریم به سمت شغلهایی که در زمان هوش مصنوعی قوی خیلی فعال خواهند بود. اون بحث خلاقیت ها هست، یعنی شغل هایی هستن که مبتنی بر خلاقیتن، افرادی که میدونند با این ابزار جدید چگونه باید حرف زد، ازش چه کاری خواست. این شغل ها جدیدن، پرامپت نویسی حالا بهشون میگن، یعنی دستور دادن به هوش مصنوعی بر اساس نیازی که داری و از اون پاسخ درست خواستن. این شغل ها در هر حوزه‌ای، حالا در حوزه مهندسی، پزشکی، در همه این حوزه، این شغل ها کم کم شروع میکنن به وجود اومدن و رشد کردن.
0: اما علی، همه ی آدمایی که اطراف ما هستن که خلاق نیستن که بتونن مثلا با هوش مصنوعی سازگار بشن، اینطور نیست؟
1: چرا؟ ببین، یکی از معضلات هوش مصنوعی همینه. یعنی دامن میزنه به این در حقیقت فاصله طبقاتی در جامعه، چه لحاظ فهم، چه لحاظ دارایی، چه لحاظ سبک زندگی. در حقیقت این فاصله رو تبدیل به یک شکاف طبقاتی میکنه. چاره ای نیست. ببین، اگر که بخوایم که خودمون رو همسان بکنیم، همگام بکنیم با این تغییر دنیا، تغییر فرهنگ دنیا به سمت و رفتن به سمت تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی، باید مرتباً ما یاد بگیریم. ببین، یه حرف فلسفیه، میگن غیر از تغییر همه چیز تغییر میکنه. خب یعنی خود تغییر همیشه هست، ما نمیتونیم تغییر رو انکار بکنیم و باید آدمهایی که میخوان در این حوزه فعالیت بکنن تلاش بکنن، تحصیلاتشون رو مرتبط بکنن، بتونن چالش ها رو شناسایی بکنن، بتونن خلاقیت لازم رو داشته باشن. ولی کاملا باهات موافقم، آدمهایی که اون خلاقیت رو ندارند و یا اون هوش حالا چه اکتسابی چه ذاتی رو ندارن برای همسان شدن با این تکنولوژی جدید، از غافل عقب میمونن متاسفانه.
0: خب حالا چه تضمینی وجود داره که همین فرصت‌های شغلی جدیدی که ادعا میشه هوش مصنوعی قراره برای ما فراهم کنه، دوباره توسط خود هوش مصنوعی اشغال نشه و این وظایف رو دوباره خود هوش مصنوعی به دست نگیره؟ چرا که اون موقع هم دوباره صحبت از بهره‌وری بیشتر و هزینه کمتر مطرح میشه.
1: ببین، نگرانی در مورد اینکه این هوش مصنوعی این کارو انجام بده کاملا معتبره. یعنی واقعا این اتفاق میفته. من گفتم که تو پاسخ سوال قبلیم، تو این ترانزیشن، تو این انتقالی که ما داریم از این هوش مصنوعی ضعیف به اون هوش مصنوعی سوپر استرانگ یا قوی، یه سری شغلا هی به وجود میان و بعد توسط خود هوش مصنوعی اون شغلا گرفته میشن، اشغال میشن و دوباره شغلای جدیدی به وجود میاد. این قضیه خیلی جدی. ببین، مکنزی خب گزارش کرده که تا سال 2030 در حدود ایجاد سرمایه حدود 13 تریلیون دلار، خب که نزدیک 16% GDP خواهد شد. حالا این یک عدد میانگینه، هوش مصنوعی نقش داره و این هوش مصنوعی نقشش هر روز داره پررنگ‌تر میشه. یه سری شغل‌های کلاسیکی که داریم قطعاً اینها از متا نزدیک 75% از مشاغل ممکنه تا سال 20 تحت تاثیر قرار بگیرن و از بین خواهند رفت، تعداد زیادشون. ولی مسئله این هست که علارغم اینکه هوش مصنوعی میاد و شغل‌هایی که خودش ایجاد کرده رو دوباره میگیره و اشغال میکنه، ولی فرصت‌های جدیدی هم به وجود میاره. یعنی کلاً نسل بشر به نظر من با این تغییر به سمت خلاق شدن، به سمت نوآور شدن، به سمت باهوش‌تر شدن باید بره اگر بخواد که با این تکنولوژی کنار بیاد.
0: خب علی، حالا مشخصا در کوتاه مدت و بعد در میان مدت چه شغل‌هایی در معرض جایگزینی و یا کلاً از بین رفتن هستند؟
1: ببین، تمام شغل‌هایی که بر اساس پردازش دیتا تا حالا صورت شکل گرفتن، به وجود آوردن، اینا دارن تهدید میشن. تمام شغل‌هایی که بر اساس تولید محتوا بودن، به خصوص محتواهای حالا متنی، تصویری، اینها همه دارن کم کم از بین میرن. شغل‌هایی که بر پایه پیشبینی بودن، پیشبینی‌های آماری بودن، بر اساس بهینه‌سازی بودن، اینها کم کم دارن حذف میشن. یعنی من گفتم اینها که متأسفانه هوش مصنوعی اول تیشه زده به ریشه به وجود آورنده های خودش. یعنی خیلی از مشاغلی که در حوزه کار کامپیوتری بودن دارن نابود میشن، یا کسانی که در بحث های سوشیال مدیا تولید محتوا میکردن، اینها کم کم داره شغلشون کم رنگ میشه. خیلی جالبه که بدونی من نزدیک الان 15 ساله که حرفه‌ای در حوزه AI کار میکنم. یکی از در حقیقت کسانی هستم که بیشتر از همه شغلم، حرفم و آیندم تحت تاثیر AI قرار گرفته و شاید بگم یکی از کسانی که جزو مقتولین اصلی این هوش مصنوعی هست خود منم، به خاطر اینکه من از شغلم رو از یک پوزیشن دیتا ساینتیست، دانشمند داده، شروع کردم. زبان‌های برنامه‌نویسی متعددی رو یاد گرفتم، شروع کردم الگوریتم نوشتن، کد نوشتن، ولی الان شما می‌بینید که یک GPT خیلی ساده میتونه تمام الگوریتم‌های مورد نیاز رو فقط با یک کلیک انتخاب بکنی، شما میتونه برات جنریت کنه، کدش رو بنویسه، برات ایده پردازی کنه، برات حتی نرم افزارت رو طراحی کنه. یعنی خود ما بیشتر آسیب رو دیدیم تو این قضیه.
0: عجب. پس ما چی بگیم علی؟ چطور میتونیم در آینده مبتنی بر هوش مصنوعی آرزوهای شغلیمون رو محقق کنیم و در این حال از قافله پیشرفت هم عقب نمونیم؟
1: آره، ببین، سه تا راه حل وجود داره. یکیش اینه که واقعا آدم، کسایی که حالا جوان‌تر هستن، نسل جدیدن، باید تحصیلات مرتبط با این حوزه داشته باشن. این داشتن یه پایه قوی، خوب تو رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی مثل علوم کامپیوتر، ریاضیات، آمار، اینا میتونه کمک بکنه که این افراد بتونن در آینده باز در مشاغل خودشون باقی بمونن یا مشاغل برای خودشون ایجاد کنن. یکم سطح دانش بالاتر رفته، شاید نیاز باشه که تو مقاطع بالاتری مثل کارشناسی ارشد یا دکترا در حوزه ماشین لرنینگ افراد بتونن درس بخونن و تحصیلاتشون رو ادامه بدن. راهکار دوم اینه که ما باید مرتبا شروع کنیم به یادگیری. یعنی این نیست که یک شغلی رو داشته باشیم و بعد فکر کنیم خب تو این شغل تا آخر عمر میتونیم بمونیم و بازنشست بشیم. نه، اصلا دیگه اینجوری نیست. شاید هر روز و هر هفته ما نیازمند این هستیم که یاد بگیریم، حالا از منابع آنلاین یاد بگیریم، از پروژه های عملی یاد بگیریم و بتونیم خودمون رو مجهز بکنیم به این ابزاری که در حال حالا قویش تر شدن هست و بازار رو داره از خود میکنه. و راه حل سوم فکر کنم که برای همه ما امروزه نیازه که بیایم مهارت‌های برنامه نویسی و علوم دادمون رو توسعه بدیم و ببینیم تو کار خودمون چجوری میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم. حالا زیادم سخت نیست. خوشبختانه کسانی که دارن الان AI رو توسعه میدن همش به فکر این هستن که اولا اپلاید AI باشه، یعنی هوش مصنوعی کاربردی باشه، دوم اینکه یوزر فرندلی باشه، خیلی ساده باشه. ولی ما مثلا شما در حوزه خبرنگاری یا تولید محتوا باید ببینید خب چه جوری میتونید از این هوش مصنوعی تو کارتون استفاده کنید و خودتون رو مرتب به روز بکنید تا از این قافله عقب نمونید. شاید به جای اینکه الان با من دارید مصاحبه میکنید، در اپیزود بعدی باید با یه هوش مصنوعی مصاحبه بکنید.
0: چه جالب علی، این سه راهکاری که ارائه دادی ظاهرا به کار خود من یکی نمیخوره و من راستش میخوام برم دنبال راهکار چهارم.
1: ببین نکتهش اینه که ببین یک عالم دارک یعنی ناشناخته است برای ما نمیدونیم واقعا چه اتفاقی میفته. داریم قدم به قدم پیش میریم و شاید مثل اون رهروی میمونیم در یک مسیر تاریک که فقط 100 متر جلومون رو الان داریم با نوری که داریم میبینیم. باید همین جور پیش بریم برای 100 متر آینده خودمون رو تجربه. یه خبر خوبم هم دارم، هم برای تو هم برای همه شنونده‌هایی که ممکنه یکم نگرانی از هوش مصنوعی داشته باشن. ببین تا سال‌های مثلا حدود سال 2030-2035 هنوز هزینه‌های توسعه AI توی خیلی از مشاغل خیلی زیاده. خب برای همین غالباً شرکت‌ها ترجیح میدن که از هوش طبیعی استفاده کنن که هزینه‌هاشون و ریسکشون پایین‌تر باشه. اینه که یک حاشیه امن مثلا 7-8 ساله وجود داره که افراد بتونن خودشون رو بیشتر آماده بکنن، ولی نباید غافل شد از این اتفاقی که در آینده رخ میده.
0: در پایان این اپیزود شاید تنها جمله‌ای که بشه گفت اینه که تأثیر هوش مصنوعی رو واقعاً باید در ارتباط با شغل و زندگیمون جدی بگیریم. اما این جدی گرفتن به معنای نگران بودن نیست، چرا که به یاد داشته باشیم که هنوز هیچ پاسخ دقیقی در حال حاضر برای این همه پرسش و فرضیه و نگرانی که در این زمینه مطرح شده وجود نداره. اما شاید همین آینده هیجان انگیز و در عین حال نامشخص ما رو در این پیمایش پرچالشی که هوش مصنوعی داره برامون رقم میزنه همچنان به دنیای بهتر و راحتتر امیدوار کنه. پس به امید دنیای زیباتر، بدرود.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda

0: سلام، من مهدی طاهباز هستم و تو پادکست سینما سانسور قراره بریم سراغ سینمای ایران و فیلم‌هایی که از سال 57 یعنی بعد انقلاب اسلامی تو ایران واسه همیشه توقیف شدن یا مدت‌ها توقیف بودن و با کلی سانسور بعداً نمایش داده شدن. قراره تو هر قسمت برم سراغ یک فیلم. زیر و بم ماجرای توقیف و سانسور فیلم از دل تاریخ سینمای ایران بکشم بیرون و با هم ببینیم که ماجرای توقیف و سانسور اون فیلم چی بوده. اگر هم بشه که خیلی خوب میشه که بشه، بخشایی از قسمت‌های سانسور شده فیلم ها رو براتون صداشو پخش میکنم. البته سعی میکنم براتون تعریف هم بکنم که ماجرا چیه و تو اون سکانس یا پلان چی داره میگذره که کاملا متوجه مسئله بشین. بریم سراغ اولین قسمت از پادکست سینما سانسور. یک فیلم خیلی پرحاشیه که بعد چند سال بالاخره از توقیف در اومد، اکران شد، اما با حدود 11 دقیقه سانسور. تو این قسمت سعی میکنم تا اونجایی که بشه براتون بخشایی از فیلم که سانسور شده و تو نسخه اصلی بوده رو پخش کنم. تا آخر شنونده باشین، فکر کنم ضرر نمیکنه.
1: چه شکلیه؟ چقدیه؟
2: اون جنگی نفس همه بکش.
3: این روزه همه با هم دعوا دارن. مسکش
4: آشخاله دوست داشتنی، فیلمی در مورد خانواده من، یعنی خانواده ما.
5: من یه بغلی داشتم.
4: خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
6: فقط بوله
4: هیچ کدوم همدیگر قبول نداره.
7: مانیر گوشتو بگیر.
4: با شرکت در خونمون که نقش مهمی تو این فیلم داره. آشغال‌های دوست داشتنی، فیلمی از محسن امیر یوسفی.
0: فکر کنم که با شنیدن تیزر فیلم تقریبا دستتون اومد که ماجرا از چه قراره. بعدن مفصل میریم سراغ قصه فیلم، اما قبلش یه کوچولو از کارگردان فیلم براتون بگم که یکی از متخصصان ساخت فیلم توقیفی تو سینمای ایرانه. محسن امیر یوسفی تا حالا 3 تا فیلم سینمایی ساخته که هر 3 تاش مدت‌ها توقیف بودن، اما بالاخره بعد چند سال توقیف، البته با سانسور یا همون ممیزی که مسئولان ارشاد میگن، از توقیف در اومدن و اکران شدن. اول خواب تلخ، بعد آتشکار و سومین فیلمش هم آشغال‌های دوست داشتنی.
8: مانیر جان، برای چی گریه میکنی؟ پاک کن اون آشغال رو.
9: اگه تو نبودی خیلی چیزا رو لو میداد.
8: چی لو میدادی؟ مگه چیزی میدونی؟

0: مانی نگاهی آزاد شده.
1: نه هنو آزاد نشده. دیگه چی؟
0: من دیگه چیزی برام نمونده، همه رو شما ریختی دور. اصلا به من چه؟
1: بی تو چی؟ همیشه این منم باید چیز میذاری خلافه تو رو جمع جور کنه؟ خودت از وقتی مردی رفتی اون دنیا.
0: سبکو چی گفتی؟ مردی؟ من مگه مردم؟ کی؟
1: سال 78 بود محمد علی آزرم.
2: آشغال های دوست داشتنی سال 1391 ساخته شد، 3 سال بعد از ماجره های انتخابات پرحاشیه سال 88. فیلم داستانش کاملا مرتبط هست با اعتراضات بعد انتخابات و صحنه های شعار دادن و اعتراض کردن توی نسخه اصلی فیلم وجود داره، که البته در نسخه به نمایش در اومده بخش عمدش سانسور شده. فیلم پروانه ساخت گرفت از وزارت ارشاد وقت و زمانی که جواد شمقدری مسئولیت داشت تو دولت دوم محمود احمدی نژاد. یکم عجیب بود که چطور به این فیلم نامه مجوز ساخت دادن، چرا که کارگردان فیلم توی چند تا گفتگو اعلام کرده که آشغال‌های دوست داشتنی طبق همون فیلم نامه مجوز گرفته شده ساخته شده. البته مسئولای وزارت ارشاد این مسئله رو رد کردن و گفتن که تفاوت می‌کرده این دوتا نسخه با هم دیگه، یعنی فیلمنامه و فیلم ساخته شده. فیلم سال 91 ساخته شد اما نتونست پروانه نمایش بگیره. محسن امیر یوسفی تقریبا هر سال برای شرکت توی جشنواره فجر و اینکه یک امکانی برای نمایش فیلمش به وجود بیاد فرم حضور توی جشنواره رو پر کرد، اما این فیلم حتی برای هیئت انتخاب نمایش هم داده نشد. یکم از خود فیلم براتون بگم، بعدش دوباره برمیگردیم سر حواشی. نسخه اصلی آشغال‌های دوست داشتنی با روایت شخصیت اصلی فیلم یعنی منیر خانوم با بازی شیرین یزدانبخش آغاز میشه. روی تصاویری از رضا شاه و اینکه منیر خانوم زمان رضا شاه به دنیا اومده. بعدش روی تصاویر واقعی و تاریخی مرور کوتاهی بر تاریخ معاصر ایران انجام میشه. از زمان رضا شاه، کارهایی که کرده، تا جنگ جهانی دوم، تبعید رضا شاه و بعد محمد رضا شاه و مصدق. همینطوری این روایت ادامه پیدا میکنه تا خمینی و انقلاب و اعدام شدگان دهه 60 و جنگ ایران و عراق. بعدش هم انتخابات ریاست جمهوری تا میرسه به سال 88 و انتخابات پرحاشیه و ماجراهای محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی. نکته جالب این که بخش ابتدایی فیلم کلن توی نسخه به نمایش در اومده تو ایران سانسور شده. اگه موافقین یک بخشی از این سکانس سانسور شده رو با همدیگه بشنویم. شیرین یزدانبخش در نقش منیر خانوم داره روی تصاویر سیاه و سفید واقعی بخشی از تاریخ ایران رو مرور میکنه.
3: من از سیاست چیزی سرم نمیشه، ولی بعد از اون شاه مدام با خارجی ها رفت آمد میکرد. البته حواسش به پیشرفت کشورم بودا. ساواک هم حواسش به مخالفین شاه بود که 3 دسته بودن: ملی مصدقیا، کمونیستا، با مذهبیا. این آقا آیت الله خمینی مهمترین مخالف شاه بود که تونست همه مخالفین و مردم رو دور خودش جمع کنه. شاه هم با چشم گریون از ایران رفت و 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد. اینم دانشجوهای طرفدار امامه که بعد از انقلاب ریختن سفارت آمریکا تو تهران رو گرفتن، رابطه دو کشور رو قطع کردن. من از سیاست چیزی نمیفهمم، ولی بعد از انقلاب کمونیستا و مذهبی ها با هم در افتادن و یک گروهشون هم با طرفدارای امام خمینی درگیر شدن. چند نفر رو هم ترور کردن، مامورا هم خیلی ها رو دستگیر کردن و خیلی ها هم اعدام شدن. بقیه شونم یا توبه کردن یا ساکت شدن یا رفتن خارج. اینم که همه میشناسن صدام، که وسط این دعوا دید بهترین فرصته و به ایران حمله کرد، ولی همه مردم رفتن به جنگ و بسیج و سپاه درست شد که با کمک ارتش جلوی صدام و عراقی ها ایستادن. بعد از 8 سال دو کشور با هم صلح کردن. اون زمان کلی آدم غیر سیاسی هم بودن که برای درس، کار یا زندگی آروم مهاجرت کردن و رفتن. بعد انقلاب کلی انتخابات آروم هم برگزار شد تا امسال

0: یعنی 88 که انتخابات دهم ریاست جمهوری شد. قبل از این انتخابات هر کی راحت بر روی کاندیدای خودش تبلیغ میکرد، ولی انگار یکی این مردم رو چش زد که بعد از انتخابات همه چی به هم ریخت. رئیس جمهور قبلی دوباره انتخاب شد، ولی مخالفاش میگفتن تقلب شده. اونا اولش اعتراض کردن، بعد یه راهپیمایی آروم انجام دادن و کم کم مامورین اومدن و شلوغ شد. الانم چند روزی که اوضاع به هم ریخته که خدا به خیر بگذرونه.
1: اما اصل قصه فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، براتون گفتم که شخصیت اصلی منیر خانومه. تو یکی از روزهای بعد انتخابات 88 که خیابون‌ها شلوغه و اعتراضات در جریان، بعضی از معترضا از دست نیروهای امنیتی فرار میکنن و وارد خونه منیر خانم میشن. بعد از خروج اونها و اتفاقاتی که میفته، یک علامت ضرب در روی خونه منیر خانم زده میشه. اگه یادتون باشه، هم تو جریان اعتراضات سال 88 و هم بعدتر، این یک تاکتیک از طرف مامورای امنیتی بود. برخی جاها روی در خونه هایی که حالا یا ساکنان شعار داده بودن یا معترضان و پناه داده بودن، یه ضربدر می زدن تا بعدن سر فرصت بیان سراغشون. توی فیلم هم بعد این ضربدر و علامت، همسایه ها دوست آشنا به منیر خانم هشدار میدن که بعدن میان سراغت و اگه چیز مشکوکی توی خونه داری اونو یا از بین ببر یا خارجش کن. این میشه این وسایلی که منیر خانم دنبالشون میگرده و میخوادش که یه جوری از خونه خارجشون بکنه، میشن آشغال‌های دوست داشتنی. اسم فیلمم از اینجا گرفته شده. اما توی خونه منیر خانم 4 قاب عکس وجود داره. یکیش همسرش محمد علی خان با بازی اکبر عبدی که طرفدار مصدق بوده، بعد شاهی میشه، بعد انقلابم میره حج و یه جورایی تغییر رفتار و ظاهر میده. دومین قاب عکس مربوط به امیر، پسر بزرگ خانواده با بازی صابر عبر که رفته جنگ ایران و عراق و کشته شده، به قول معروف شهید شده. عکس بعدی منصور، برادر منیر خانومه، با بازی شهاب حسینی که طرفدار گروه های چپ بوده و بعد انقلاب و تو دهه 60 اعدام شده. عکس چهارم هم پسر کوچیک منیر خانوم، رامین، با بازی حبیب رضایی که رفته خارج درس خونده و همونجا مونده. اصل قصه فیلم از یک شب تا صبح میگذره که منیر خانوم وارد یک گفتگوی خیالی با قاب عکس ها و اعضای خانوادش میشه. بین قاب عکس ها هم یک گفتگوها و به قول معروف منازعاتی در میگیره و اصل حرف فیلم هم همین گفتگو کردنه. اینکه همه با هر عقیده‌ای چه خوبه که با هم دیگه بتونم وارد گفتگو بشن.
2: شما همتون به من یه معذرت‌خواهی اساسی بدهکارید. همتون.
3: من و امثال من برای تو هم جنگیدیم رامین جان. آره برای تو هم جنگیدیم. این دیگه به ما ربطی نداره که تو خودت کم آوردی و رفتی خودت انداختی تو بغل دنیای به اصطلاح آزاد غرب.
4: راست میگه.
2: به به به به. شما سه تا فقط تو یه نقطه تفاهم دارین. فقط یه جا. اونم تو ریدن تو زندگی منه.
5: دورت جون.
2: آره فرار کردم، رفتم تو پوست بز علف خوردم فقط برای که برم درس بخونم. انقلاب فرهنگی شد، تو گزینش رد شدم. میدونی برای چی؟ گفتن دایت مورد داره. به خاطر شما آقای منصور خان، به خاطر شما مدیون شدم فرار کنم. برای همین به من مدیونی، مدیونی که جای اون هفته مسخره رو بگی، وگرنه
4: ما باید افتخار میکنیم. تو همیشه خرخون خانواده ما بودی.
5: آره بابا شو گریم.
6: آره راست میگه، راست میگه، ما بهت افتخار میکنیم.
0: نه رامی مامان، به خدا من دارم دیوونه میشم. من میدونم، بازم دارم با قابا حرف میزنم.
1: فیلم آشغالای دوست داشتنی فرم جالبی هم داره. عکس‌های ثابت داخل قاب‌ها حالت جاندار به خودشون میگیرن و تبدیل به شخصیت مورد نظر میشن و انگار که اون شخصیت داخل اون قاب تبدیل به یک آدم میشه و شروع به حرف زدن میکنه. یکی دیگه از سکانس های حذف شده فیلم، سکانس معرفی قاب عکس ها و اعضای خانواده منیر خانومه. گوش کنیم با همین بخشو.
0: این شوهرمه، محمد علی. وقتی اومد خواستگاریم بابام بهش گفت من دختر با آدم سیاسی نمیده. محمد علی هم تو حیاط داد زد زنده باد مصدق و رفت. ولی سال بعد کودتا شد و شام برگشت ایران. چند روز بعدش هم محمد علی دوباره اومد خواستگاری. بابام همیشه میگفت آیزنهاور تو ایران کودتا کرد فقط برای اینکه محمد علی به منیر برسه. این پسر بزرگم امیره که عاشق دختر ملوک خانم بود. بعد انقلاب پنجاب میخواستیم سر و سامونش بدیم که صدام جنگو شروع کرد. اونم رفت مرز عراق و سال 66 تو منطقه مریوان شهید شد. بچه‌م شیمیایی شده بود. برای همینم محمد علی نذاشت جسد بچه‌مو ببینه. اینم داداشم منصوره. قبل از انقلاب کمونیست بود. بعدم تو 57 با مذهبی‌ها و مصدقی‌ها شاه رو از ایران بیرون کردن. تا دو سالی همه چی خوب بود که یه روز منصور عصبانی از دانشگاه اومد خونه ما و گفت این مذهبی‌ها دارن انقلاب خلقو می‌دوزن. چند ماه بعدم توی خونه تیمی گرفتنش و بردنش دادگاه انقلاب و بعدش هم یه حوصله ندارم بقیهش بشه بر فرد.
1: سکانس پناه آوردن معترضان به خونه منیر خانوم هم تقریبا سانسور شده و تنها شاید بشه گفتش که یه بخش خیلی کوتاهی ازش توی نسخه به نمایش در اومده باقی مونده. ماجرا اینه که تعدادی از مردم معترض به همراه سیما خواهرزاده منیر خانوم با بازی هدیه تهرانی وارد خونه میشن. مامورای امنیتی هم اونا رو تعقیب کردن، پشت در هستن، یک درگیری های هم صورت میگیره، برخی زخمی شدن و در نهایت هم یه گاز اشکاور داخل خونه انداخته میشه و شلیک میشه. گوش کنیم با همدیگه بخشی از این سکانسی که اصلش حدود 3 دقیقه و نیمه اما حدود 3 دقیقهش سانسور شده.
5: چرا پشت در رو انداختی باز؟
0: عادت دیگه، کاش جاتا نونم گرفتی.
5: میرم میگم منیر، یه نفس عمیق بکش. نه ترسی ها.
0: چی شده؟
5: یواش.
0: چه خبر اینجا؟
5: بیا بیا بیا، مواظب باش، مواظب باش.
0: چه خبر اینجا؟
5: نگی؟ سلام مادر.
0: سلام مادر، سلام.
5: ساکت.
0: سیما! سیما!
5: نترسیم، نترسیم. آروم. رفتن.
7: بازه بچه باشی بارو.
5: بارو کنم، بارو کنم.
0: سیما
5: بارو کنم. بیا بیا سیما. سیگار سیگار.
7: آقا دود بیا، سیگار بیا.
5: سیگار دود کن تو صورت.
1: یکی دیگه از بخش‌های فیلم که تو نسخه به نمایش در اومده در ایران سانسور شد سکانسی هستش که شخصیت نگین با بازی نگار جواهریان وارد خونه منیر خانوم میشه برای پاکسازی کامپیوتر داخل خونه. نکته اینه که منیر خانوم سراغ خواهرزادش سیما رو میگیره و نگین در جواب میگه که سیما بازداشت شده. و بهتر خودتون بشنویم بخشی از دیالوگای سانسور شده یه سکانس مورد نظر رو.
0: نمونن اونجا اتاق خوابه، چیزی توش نیست.
8: ببینم گفتم فقط ببینم.
0: نه نه ما رو مرتب کردن.
8: نه چیه؟
0: نداریم اینجا چیزی. بیا برو سیما رو پیدا کن.
8: سیما هر کاری داریم به من بگی.
0: من دنبال یه چیزی میگردم که فقط سیما میدونه کجاست. تو نمیتونی پیدا کنی.
8: آخه سیما رو گرفتن.
0: چی؟ گرفتن؟
8: آره گرفتن. به خود من هر چیزی زور داشتم زدم. فایده نداره.
0: منصور ببین سیما رو هم گرفتن، حالا دیگه هر دو تامون گیریم. بگو دیگه
9: مامان جان نکن اینجوری جلو دختر فکر کنه قاطی کرده.
10: عزیزم ردش کن بره، ردش کن مادر من بره، این مسئله خانوادگیه. منصور خودش میگه بگو دیگه.
11: باری کلا امیر
8: فقط گفت برو تو پارک.
11: منصور مسئله خانوادگی رو خودش حل میکنه.
8: چی سر اگه ببرم؟
0: نه من اینو خودم میبرم بعد، اصلا تو نگران این نباش.
8: اینجا چی؟
0: نه اونجا هم هیچی نیست.
11: اونجا
8: اصلا من جواب سیما و آرش رو چی بدم؟
0: آخه ببین تو هیچ کمکی من نمیتونی بکنی. آخه من و تو هیچی بود مثل هم دیگه نیست.
8: آخه بالاخره ما بچه های شما این دیگه
0: میدونم.
8: ببین زمان شما مگه کوکتل مولوتوف و شعار بود دیگه؟
0: آره آره
8: بود
0: آره
8: دیگه. آره. خب زمان ما فقط این.
12: واو چه زیبا.
11: همه شعار همه شعر.
0: الان پدر مادرت میگه
10: اندازش بیرون
8: گوش نمیدین. این زبدر که رو در خونه شماست میتونه سند افتخار باشه براتون.
0: ببین این سند افتخار رو بعد ببر در خونه خودت، بذار بابات هم به تو افتخار کنه.
8: بابای من تو خیابون الان همونجاست که سیما و آرش هستن با یه باتوم برقی.
0: باتوم؟ تو کی هستی؟
13: نفوذی؟
0: نفوذی هستی؟ بیا برو بیرون. بیا برو بیرون.
14: بابا یه دقیقه گوش بدی منیر جون، یه لحظه به من گوش بدی، من نگینم. بابا ما وسط میدون بودیم الان، داشتیم همه داشتیم شعار میدادیم، بابام پاتوشو برد بالا دازد، گفت میری همه تو خونه یا نه، ما داشتیم هو میکردیم، داشتیم شعار میدادیم اونو عصبش. هی سیما به من گفت برو حداقل جلو تو ببینه، توی ببینتت باباته. من نرفتم.
1: برگردیم به حواشی فیلم. آشغال‌های دوست داشتنی توی دولت محمود احمدی نژاد غیر قابل نمایش تشخیص داده شد. توی دولت اول حسن روحانی هم فیلم نتونست مجوز بگیره، اما در نهایت سال 97 بالاخره فیلم تونست که روی پرده بره، البته با مقادیر فراوانی سانسور و به قول مسئولای وزارت ارشاد جرح و تعدیل و ممیزی. با اینکه به نظر می رسید که پرونده این فیلم پرحاشیه سال 97 و با اکران عمومیش بسته شده، اما یک سال بعد سال 98 خبرهایی منتشر شد که هم عجیب بود و هم جالب. ماجرا هم این بود که محسن امیرحسینی کارگردان فیلم یک نسخه جدید از آشغال‌های دوست داشتنی آماده کرد، اونم با بازی چه کسی؟ بهروز وثوقی. داستان هم این بود که محسن امیرحسینی توی یه سفر به آمریکا بهروز وثوقی رو راضی کرده بود که توی فیلمش بازی کنه، البته بازی تو فیلمی که قبلا ساخته شده. در حقیقت بهروز وثوقی در نقش پدر خانواده، یعنی محمد علی خان، جلوی دوربین میره، نقشی که توی نسخه اولیه اکبر عبدی بازی کرده بود. به خاطر ساختار خاص فیلم هم و اینکه برخی کاراکترها توی یه قاب عکس دیده میشن، این امکان وجود داشته که پلانها جداگونه فیلم برداری بشن و بعدش توی فیلم جایگزین بشن. خلاصه این که الان یک نسخه دیگه به عنوان آشغالهای دوست داشتنی اصل وجود داره که البته به صورت رسمی جایی نشون داده نشده و مشخص هم نیست که اصلا نشون داده بشه یا نه، اما تجربه ثابت کرده که هیچ فیلمی تا ابد نشون داده نشده باقی نمیمونه و یک روزی بالاخره یک جایی نمایش داده میشه. این قسمت از پادکست سینما سانسور رو با ترانه انتهایی فیلم آشغال‌های دوست داشتنی تموم کنیم، ترانه هزار قصه از گروه پالت با صدای امید نعمتی. خیلی سکانس تأثیرگذاری، سکانس پایانی فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، به خصوص با این موسیقی و این ترانه.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: ساعت 11 در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ایران و آمریکا با ادامه حملات متقابل یکدیگر را به نقض توافق آتش بس متهم کردند. بحرین و کویت حملات تازه ایران را محکوم کردند. و سخنگوی سپاه پاسداران میگوید از واگذاری 20 میلیون بشک نفت دولت به سپاه اطلاعی ندارد. تنش‌ها میان ایران و آمریکا با وجود توافق موقت دو هفته پیش برای پایان دادن به جنگ چهار ماهه همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر آمریکا با موشک و پهپاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. سپاه همچنین هشدار داد که حملات آمریکا روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را متوقف خواهد کرد. این تحولات ساعتی پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر ایران به گفته او به نقض توافق ادامه دهد، آمریکا کار را از نظر نظامی کامل خواهد کرد. همزمان ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی ایران به یک نفتکش در تنگه هرمز چندین هدف نظامی از جمله مراکز پایش، ارتباطات، پدافند هوایی، انبارهای پهپاد و تاسیسات مین‌گذاری ایران را هدف قرار داده است. در حالی که تهران تاکید دارد کنترل تردد در تنگه هرمز حق جمهوری اسلامی است، واشنگتن میگوید حملاتش پاسخی به تهدید کشتیرانی تجاری بوده است. همزمان درگیری‌ها در جنوب لبنان نیز ادامه یافت، منطقه‌ای که ایران آن را بخش مهمی از اجرای توافق صلح با آمریکا می‌داند. کویت و بحرین در بیانیه‌های جداگانه حملات موشکی و پهپادی بامداد یکشنبه ایران به این دو کشور را محکوم کردند. در بیانیه کشور کویت آمده است که این اقدامات تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش را تضعیف می‌کند. بحرین نیز این حملات را محکوم و تأکید کرد حق دفاع از حاکمیت و امنیت خود را برای خود محفوظ می‌داند. هر دو کشور اعلام کردند سامان‌های پدافندی آنها با تهدیدهای موشکی و پهپادی مقابله کردند. وزارت کشور بحرین برای دومین بار طی یک شب آژیر خطر را به صدا درآورد و ساکنان خواست به پناهگاه‌ها بروند. این کشور بامداد یک شنبه از مورد هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی در این کشور خبر داد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت حملات علیه تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه تلفات یا خسارت عمده‌ای بر جا نگذاشته، هرچند وضعیت همچنان در حال بررسی است. سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران اعلام کرد از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه برای تامین هزینه‌های تجهیز سازمان هوافضای سپاه اطلاعی ندارد و بعید می‌داند چنین اقدامی انجام شده باشد. پزشکیان هفته گذشته گفته بود دولت برای حمایت از نیروهای مسلح 20 میلیون بشکه نفت در اختیار سازمان هوافضای سپاه قرار داده تا صرف تجهیز این نیرو شود. اما حسین محبی سخنگوی سپاه ضمن تاکید بر اینکه دولت موظف به حمایت مالی از نیروهای مسلح است گفت سپاه اساساً سازوکاری برای دریافت نفت از دولت ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در سالهای گذشته برخی فرماندهان سپاه از دریافت نفت خام بابت مطالبات این نهاد از دولت خبر داده بودند و آمریکا نیز شبکه‌های مرتبط با فروش نفت منتسب به سپاه را بارها تحریم کرده است. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی روز یکشنبه خبر داد که بخش پایانی از مراسم تشییع علی خامنه ای در شهر مشهد به صورت هوایی برگزار خواهد شد. به گفته مظفری، پیشنهاد مشخص شورای تامین برگزاری مراسم تشییع به صورت هوایی است و در این راستا حفظ سلامت شرکت کنندگان در مراسم در اولویت قرار دارد. استاندار خراسان رضوی درباره چگونگی این مراسم به صورت هوایی توضیح بیشتری نداد، اما تاکید کرد اجرای این شیوه موجب کاهش تراکم جمعیت می شود و از نظر امنیت، مدیریت اعزام جمعیت و سایر ملاحظات شرایط مناسب تری را فراهم خواهد کرد. علی خامنه ای رهبر سابق جمهوری اسلامی روز 9 اسفند ماه در نخستین موج از حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به خاک ایران در خانه و محل کار خود در مرکز تهران به همراه ده‌ها تن از مقامات کشوری و لشکری که برای جلسه حاضر شده بودند کشته شد. همزمان با افزایش شمار قربانیان زمین لرزه‌های ویرانگر ونزوئلا به بیش از 1400 نفر، اتحادیه اروپا از اختصاص 5 میلیون یورو کمک اضطراری به آسیب دیدگان خبر داد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد این کمک برای حمایت از جوامع آسیب دیده اختصاص یافته و سازوکار حفاظت مدنی اتحادیه اروپا نیز فعال شده است. بنابر گزارش‌ها، عملیات جستجوی بازماندگان با مشارکت تیم‌های امدادی بیش از 20 کشور ادامه دارد و ده‌ها هزار نفر در ونزوئلا همچنان مفقود هستند. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگه میخوای پاشو بیا، دوست نداری وردا برو، برام دیگه فرق نداره اومدن و رفتن تو، با تو شکسته همیشه نتیجه مذاکرات.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: ساعت 12 به پوشش ویژه خبری رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه هفتم تیر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 28 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. روز و روزگارتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این پوشش ویژه خبری تحلیلی همراه شما خواهم بود. حملات متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر، از حملات لفظی و بیانی تا حملات موشکی و پهپادی، در این مورد خواهیم شنید و تحلیلی خواهیم داشت و بسیاری گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگر، از جمله در مورد قطع برق و خاموشی و همچنین موتورسواری زنان. قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافق است، اما در نهایت اما و اگرها هم بسیار است. همه اینها بعد از اینکه سری بزنیم به همکارم رویا کریمی مجد و تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. تنش میان ایران و آمریکا با وجود توافق موقت دو هفته پیش برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر آمریکا با موشک و پهپاد، پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. سپاه همچنین هشدار داد که حملات آمریکا روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را متوقف خواهد کرد. این تحولات ساعتی پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر ایران به گفته او به نقض توافق ادامه دهد، آمریکا کار را از نظر نظامی کامل خواهد کرد. همزمان ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی ایران به یک نفتکش در تنگه هرمز، چندین هدف نظامی از جمله مراکز پایش، ارتباطات، پدافند هوایی، انبارهای پهپاد و تأسیسات مین‌گذاری ایران را هدف قرار داده است. در حالی که تهران تاکید دارد کنترل تردد در تنگه هرمز حق جمهوری اسلامی است، واشنگتن میگوید حملاتش پاسخی به تهدید کشتیرانی تجاری بود. کویت و بحرین در بیانیه‌های جداگانه حملات موشکی و پهپادی بامداد یکشنبه ایران به این دو کشور را محکوم کردند. در بیانیه کشور کویت آمده است که این اقدامات تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش را تضعیف می‌کند. بحرین نیز این حملات را محکوم و تأکید کرد حق دفاع از حاکمیت و امنیت خود را برای خود محفوظ می‌داند. هر دو کشور اعلام کردند سامانه‌های پدافندی آنها با تهدیدهای موشکی و پهپادی مقابله کردند. به ذات کشور بحرین از ساکنان خواست برای دومین بار به پناهگاه‌ها بروند. این کشور بامداد یکشنبه از مورد هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی در این کشور خبر داد. یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفت حملات علیه تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه تلفات یا خسارت عمده‌ای بر جای نگذاشته، هرچند وضعیت در حال بررسی است. سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه برای تامین هزینه‌های تجهیز سازمان هوافضای سپاه اطلاعی ندارد و بعید می‌داند چه اقدامی انجام شده باشد. پزشکیان هفته گذشته گفته بود دولت برای حمایت از نیروهای مسلح 20 میلیون بشکه نفت در اختیار سازمان هوافضای سپاه قرار داده تا صرف تجهیز این نیرو شود. اما حسین محبی سخنگوی سپاه ضمن تاکید بر اینکه دولت موظف به حمایت مالی از نیروهای مسلح است گفت سپاه اساساً سازوکاری برای دریافت نفت از دولت ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در سالهای گذشته برخی فرماندهان سپاه از دریافت نفت خام بابت مطالبات این نهاد از دولت خبر داده بودند و آمریکا نیز شبکه‌های مرتبط با فروش نفت منتسب به سپاه را بارها تحریم کرده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد تن عضو حزب الله را که به گفته این ارتش به نارنجک‌انداز راکتی مجهز بودند در جنوب لبنان کشته و یک سکوی پرتاب راکت را که تهدیدی برای نیروهایش محسوب میشد منهدم کرده است. همزمان خبرگزاری رسمی لبنان از حمله هوایی اسرائیل به اطراف دو شهر در جنوب این کشور خبر داد، اما جزئیاتی درباره تلفات احتمالی منتشر نکرد. این حملات تنها 2 روز پس از آن صورت میگیرد که لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بر سر چارچوبی برای آغاز مذاکرات صلح و کاهش تنش‌ها به توافق رسیدند. با وجود این درگیری‌ها در مرزهای جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض توافق‌های پیشین و تعهد تهدید امنیت منطقه متهم می‌کنند. همزمان با افزایش شمار قربانیان زمین‌لرزه‌های ویرانگر ونزوئلا، اتحادیه اروپا از اختصاص 5 میلیون یورو کمک اضطراری به آسیب دیدگان خبر داد و سازوکار حفاظت مدنی خود را برای پشتیبانی از عملیات امدادرسانی فعال کرد. بر اساس آمار رسمی تاکنون 1430 نفر کشته و بیش از 3200 نفر زخمی شدند و بیش از 55 هزار نفر همچنان مفقود هستند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و ما ممنون از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. بشنوید که تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه شده. در حالی که دو طرف یکدیگر را به نقض توافق آتش‌بس متهم می‌کنند، حملات متقابل به اهداف نظامی، هشدارهای تند طرفین، به ویژه مقامات آمریکایی به جمهوری اسلامی و افزایش تحرکات نظامی در خلیج فارس، نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن افزایش داده. گزارش‌های از حملات آمریکا به مواضع مختلف در سواحل ایران و همچنین حملات ایران به کویت و بحرین و همچنین تشدید درگیری‌ها در اطراف تنگه هرمز از ادامه بی‌ثباتی در یکی از حساس‌ترین آبراهای جهان حکایت دارد. بریم و بشنویم نخست از نسرین افشار و سپس به تحلیل مسئله خواهیم پرداخت.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تازه ترین واکنش به تحولات خلیج فارس هشدار داد که اگر به گفته او نقض توافق آتش بس از سوی تهران صورت بگیرد، ممکن است جمهوری اسلامی دیگر وجود نداشته باشد. او همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که جنگنده های آمریکایی انبارهای موشکی، مراکز نگهداری پهپاد و سایت های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند و تاکید کرد در صورت ادامه درگیری ها آمریکا گزینه اقدام نظامی گسترده تر را منتفی نمی داند. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد 10 هدف نظامی ایران را در چند نقطه تنگه هرمز هدف حملات هوایی قرار داده و این حملات در واکنش به حمله پهپادی ایران به نفتکش کیکو با پرچم پاناما انجام شده است. در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اعلام کرد در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی علی السالم آمریکا در کویت و مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده. هرچند پدافند هوایی بحرین روز یکشنبه با محکوم کردن این عملیات اعلام کرد که موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اما با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پاسخ به حمله بامداد امروز ارتش آمریکا به 5 پست ساحلی ایران با پرتاب موشک و پهپاد به مواضع ایالات متحده در کویت و بحرین حمله کرده و چندین حمله نظامی را مورد اصابت قرار داده. اگرچه این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل یا مقامات آمریکایی تایید نشده، اما وزارت کشور بحرین اعلام کرد که در این حمله یک ساختمان مسکونی آسیب دیده ولی تلفات جانی بر جای نگذاشته است. سپاه در این بیانیه با تاکید بر اینکه طبق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کنترل تنگه هرمز با ایران است، هشدار داد که از این پس برخورد شدیدتری با کشتی‌های متخلف خواهد داشت و تداوم نقض آتش‌بس کل این توافق را متوقف خواهد کرد. در همین راستا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت پاسخ همه تحرکات به گفته او دشمن را داده اند و در ادامه باز هم به صورت گسترده تر خواهند داد.
4: ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما پاسخ اون رو دادیم و پاسخ اون رو میدیم و هر بار هم تکرار میکنیم که اگر دوباره دشمن عهدشکنی بکنه و نقض آتش بس بکنه ما نسبت به قبل بیشتر پاسخ دادیم و تاکید هم میکنیم که بیشتر پاسخ میدیم.
3: یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز پرتاب موشک‌ها و پهپادهای ایران به سمت بحرین و کویت را تایید کرد، اما گفت تا کنون گزارشی از کشته شدن نیروهای آمریکایی یا وارد شدن خسارت قابل توجه به تاسیسات نظامی ایالات متحده دریافت نشده و ارزیابی‌ها همچنان ادامه دارد. در پی این تحولات، وزارت کشور بحرین از 2 بار به صدا درآمدن آژیرهای هشدار خبر داد و از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها مراجعه کنند. ارتش کویت هم اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. در داخل ایران نیز رسانه‌های رسمی از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهرستان سیریک، بندر لنگه و و بخش‌هایی از قشم خبر داد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اعلام کرد یکی از انفجارها بر اثر اصابت چند پرتابه به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک رخ داده. اما تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های رسمی درباره جزئیات این حوادث توضیحی ندادند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با انتشار بیانیه این حملات آمریکا را نقض آشکار توافق میان دو کشور توصیف کرد و بر حق ایران برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین واشنگتن را به پایبند نبودن به تعهداتش متهم کرد. اما رسانه‌های رسمی داخل ایران هم گزارش دادند که نیروهای دریایی سپاه به شناورهایی که از مسیرهای مورد تایید ایران عبور نمی‌کردند، تیرهای هشدار شلیک کردند. تنگه هرمز اما همچنان مهمترین نقطه اختلاف میان دو طرف است. سپاه پاسداران تاکید کرده که کنترل عبور و مرور کشتی‌ها بر اساس تفاهم میان دو کشور بر عهده ایران است و با شناورهایی که مقررات اعلام شده را رعایت نکنند برخورد خواهد شد. در مقابل آمریکا اعلام کرده که به حفاظت از آزادی کشتی ایرانی در این آبراهه راهبردی ادامه خواهد داد. ریشه این تنش‌ها اما به توافق موقتی باز می‌گردد که کمتر از دو هفته پیش میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ امضا شد. این توافق با هدف توقف درگیری‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه مذاکرات درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت. با این حال، از سرگیری حملات متقابل و تبادل اتهام‌ها، آینده این روند دیپلماتیک را با ابهام روبرو کرده است.
0: از نسرین افشار می‌شنیدیم و با توجه به آنچه که شنیدید، همراه میشیم با دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت در هلند، که از طریق خط تلفن با ما همراه هستن. آقای گلریز، به شما سلام میکنیم. به این پوشش ویژه خبری خوش آمدید. و چطور آتش بس چهارده بندی این چنین پرتنش و پر آتش شده؟ نکته یکی که تحلیل شما رو میطلبه.
5: درود بر شما سرکار خانم روانشاد و شنوندگان گرامی در رادیو فردا. ببینید، این توافق خب شکننده بود، از اول هم مشخص هست. یک توافق سیاسی است که این توافق سیاسی یه چارچوبی رو برای مذاکرات آینده نشون میده. اگر این توافق رو در نظر بگیرید، میشه در سه بخش تقسیمش کرد: بخش نقد، بخش نسیه و بخش میتونیم بگیم معامله گرایانه که در میان اون دو هست. و در کل میشه گفتش که این توافق سیاسی این امکان رو به جمهوری اسلامی داد که بتونه بخش بزرگی از نفت‌های انبار شده خودش رو بفروشه، که بنا به گزارشات به نظر میرسه که در این کارم بسیار موفق عمل کرده در این مدت. و امریکا همونجوری که خود دونالد ترامپ مطرح کرده، امکان تنفس در عمل لوجستیک انرژی دنیا رو از طریق تنگه هرمز به وجود بیاره و اقتصاد جهان که با مسائل بسیار جدی مواجه بود رو یک مقداری امکان تنفس بهش بده. ولی از نظر سیاسی خب این توافق در یک شکنندگی مشخصی وجود داره، چون از نظر سیاسی عملا امضا شده توسط دو رئیس جمهور در واشنگتن و در تهران، ولی برای اجرای اون احتیاج به میدونید یک نوع، شاید میگه بشیم بالانس، یک نوع توازن قدرت وجود داره که در منطقه وجود نداره. اگه من بخوام جوری دیگه پرسش شما رو پاسخ بدم خانم روان شد، ببینید واقعیتش اینه که در منطقه خلیج فارس و در نزاع بین ایران و واشنگتن ما در خلای قدرت قرار داریم. مسئله بازدارندگی در تعادل نیست. به معنای دیگه همه طرف ها از شرق مدیترانه، لبنان و اسرائیل بگیرید تا خلیج فارس و امریکا و کشورهای عربی، همه در یک احساس ناامنی هستند و این احساس ناامنی باعث میشه که ما با شکنندگی این نوع توافقات و با برخوردهای نظامی مواجه بشیم. این ناامنی خودش رو در تهران نشون میده، در امریکا نشون میده، در خصوص خلیج فارس، در خصوص تنگه هرمز نشون میده. و تا وقتی این ناامنی با یک نظم جدید، با یک معماری جدید نظم منطقه‌ای مواجه نشه که همه طرف‌ها احساس امنیت بکنن، به نظر من ما با چنین برخوردهای مواجه خواهیم بود.
0: آقای گلریز، وقتی که اون کشتی سنگاپوری روز پنجشنبه هدف حمله قرار گرفت به وسیله نیروی دریایی سپاه، نکته مهمی که مد نظر آمریکا قرار گرفت این بود که اولا این حمله رو حمله ابلهانه خواند. رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونز معاون او در شبکه ایکس نوشت که ایران توافق آتش بس را امضا کرده و آمریکا به اون متعهد بوده، اگر آنها، منظورش جمهوری اسلامیه، در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظری دارن کافیه تلفن رو بردارن، اما رفتار خشونت آمیزشون پاسخ خشونت باری خواهد داشت، که نتایجشو در این سه روز اخیر ملاحظه کردیم. حالا تصور میکنید با این وضعیت کار به کجا خواهد کشید و عاقبت به طور مثال تنگه هرمز، روابط دو کشور و وضعیت منطقه رو چگونه میبینید؟
5: ببینید، جمهوری اسلامی به هیچ وجه به نظر من تسلط و نظارت خودش بر تنگه هرمز رو از دست نخواهد داد. به تعبیر دیگه، اگر قرار باشه که اورانیوم غنی شده 60% رو از ایران خارج بکنن و بخوان تصمیم بگیرن در مقایسه با از دست دادن تسلط و نظارت بر تنگه هرمز، به گمان من اولی شانسش بیشتره تا اینکه هرمز رو بخوان رها کنن. چند اتفاق مهم افتاده. نخست اینکه این کشتی که شما صحبت کردین، کشتی نفتکش، این در کنار ساحل عمان زیر نظر امریکا هم هست، خواسته یواشکی از اونجا رد بشه، چیزی که جمهوری اسلامی موافقت نکرده باهاش. میشه این خانش رو از این توافق 14 بندی هم داشت که این امکان پذیر نیست، بلکه از جاهایی که مشخص شده باید این کشتی ها رد بشن مثل بقیه کشتی ها. به گمان من امریکا خواسته از این طریق از با عمان یک راه جدید رو به وجود بیاره و کلن مسئله نظارت و تسلط بر تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، برای همین با واکنش نظامی مواجه شده. ولی داستان این هستش که به گمان من حکومت این رو از دست نخواهد داد. این میدونید در این بعد در پس این جنگ گزارش هایی هست که مطرح میکنه حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و خلیج فارس 20,000 کیلومتر مربع از نظر دریایی افزایش پیدا کرده. از یک نگاه ژئوپلیتیکی خانم روانشاد شما نگاه بکنید، امریکا در مقابل اون پروژه بزرگ کمربند راه جاده ابریشم چین، یک پروژه به نام آیمک داره که به نام ایندیا میدل ایست کوریدور قرار داره، که این قرار است هند رو به امارات، امارات رو به عربستان، عربستان رو به اسرائیل و بعد به اروپا وصل بکنه و از این طریق عملا خلیج فارس و حتی در کانال سوئز رو دور بزنه. اگر این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی نمیتونه اینو قبول بکنه، ایران هم حتی بدون جمهوری اسلامی نمیتونه این رو به این راحتی قبول بکنه. در کل این تنگه هرمز و مسئله تسلط و مدیریت بر اون بسیار بسیار حیاتی شده در حال حاضر، که این برآمد هر جنگی و این جنگ اخیر هم هست. برای همین من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی سر این موضوع کوتاه بیاد. گزارش‌هایی هست که نشون میده که حملات امریکا به خاک ایران در این 24 ساعت اخیر با واکنش نسبت به چند کشور حاشیه خلیج فارس، بحرین، کویت و پایگاه‌های امریکا مواجه شده. قطعاً اینها هم دردناک خواهد بود، همونجوری که گزارش‌های وال استریت جورنال هم
0: یادتون باشه به وال استریت جورنال میخواستید اشاره کنید. اما آقای گلریز، این دقیقا پرسشیه که باید با وجود اینکه وقت بسیار کمی برامون مونده اما باید به اون بپردازیم، و اون اینه که تاب‌آوری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا چه اندازه خواهد بود، نقش اونها چه خواهد بود، آیا ادامه خواهند داد به این صبوری که تا به حالشون دادن و شکیباییشون، یا احیانا نوع دیگری برخورد خواهند کرد؟
5: ببینید خانم روانشاد، واقعیتش اینه که مشخص نیست که استراتژی امریکا در خصوص ایران بعد از این جنگ و توافق 8 اپریل چی هست. واقعا استراتژیشون چیه؟ آیا میخوان با جمهوری اسلامی توافق برسن در ادامه این 60 روز و این توافق تفاهم نامه 14 بندی، یا اینکه پیاده نظام میخوان خالی بکنن برای تغییر رژیم؟ گزارش هایی هست که نشون میده از نظر عملیات لوجستیکی بسیار افزایش پیدا کرده از اروپا به سمت منطقه، معلوم نیست. حداقل میشه اینجوری متوجه شد که به نظر میاد که برای به خصوص واشنگتن نکته اصلی نگاه رسانه هاست که جمهوری اسلامی رو پیروز این جنگ قلمداد میکنه در کلیتش، و مسئله بازار و مسئله قیمت نفت و مسئله بورس های وال استریت جورنال. برای همین واقعا مشخص نیست. من به عنوان تحلیلگر نمیدونم امریکا به دنبال چیست. به دنبال توافقه. اگر به دنبال توافق باشه، باید قبول بکنه که منطقه احتیاج به یک نظم جدید داره و در این نظم جدید جمهوری اسلامی باید نقش بازی بکنه. اگر بخواد قبول نکنه، مثل دوران اون پیمان ابراهیم خاطرتون هست بین اسرائیل و 4 کشور عربی و غیره، قطعاً این به نتیجه نمیرسه. کشورهای عربی خلیج فارس هم به یک نتیجه و به یک جمع‌بندی بسیار قاطعانه رسیدن خانم روانشاد، و اونم اینه: امریکا امکان و توانایی دادن این امنیت ملی به این کشورها از طریق حضور نیروهاش در پایگاه‌های امریکایی در این کشورها رو نداره در مقابل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی با یک پهپاد 50,000 دلاری میتونه چنان خسارتی و چنان دردی رو به این کشورها وارد بکنه که غیر قابل تصوره. تازه هنوز تصور بکنید که به این تأسیسات آبشیرین کن این کشورها که بهش احتیاج حیاتی دارن حمله نشده، هنوز اون حمله خیلی خیلی ریز و ظریفی که به حیات یکی از حیات تأسیسات هسته‌ای امارات انجام شد که پیام مشخصی داشت، صرفا یک پیام بود. به تعبیر دیگه، چون در امریکا این استراتژی مشخص نیست که امریکا به دنبال چیست.
6: مرسی، از شما تشکر میکنم. از شما تشکر میکنم. وقتمون خیلی وقت پیش به پایان رسید. با دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت در هلند همراه بودیم و میریم و در مورد تفاهمنامه آتشبس 14 بندی و این همه تنش و پر آتش از شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا میشنویم.
7: ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد یک یادداشت تفاهمی شدن به این امید که بتونن برن به سمت یک نوع، میشه گفتش که توافق، ولی همین یادداشت تفاهم هم تا اینجا داره خودش رو نشون میده که به هیچ عنوان پایداری نداره. به عنوان مثال، حملاتی که ما دیشب شاهدش بودیم، آتش بس به مفهوم آکادمیک و به مفهوم حقوقی اون نیست که الان ما باهاش روبرویم. ایالات متحده هر وقت که بخواد این توانایی رو داره که مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، و از سمت دیگه جمهوری اسلامی میاد متحدین ایالات متحده در منطقه رو هدف قرار میده و میاد ادامه میده به اقدامات خودش، این نشون دهنده اینه که اساسا روح این یادداشت تفاهم هم به غایت شکننده است.
6: آقای مدرس، به خاطر بیاریم که مسعود پزشکیان میگفت که فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و تمامی فرماندهان دیگر با مذاکره با آمریکا موافقت کردند و حالا تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده، مذاکراتی انجام شد. پرسش از شما اینه که اگر فرماندهان موافقت کردند، احیانا این چیزی که به ایران نسبت داده شده تا اونجایی که ما می‌دانیم که اون کشتی تجاری سنگاپوری رو روز پنجشنبه هدف قرار داده، چرا اتفاق می‌افته؟ موضوع چیست و چرا اصولاً می‌تواند چنین اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سپاه پاسداران به اون اشاره نکرده و اصولاً بنا بر اخباری اون رو رد کرده.
7: ببینید، جمهوری اسلامی دچار یک دوگانگی روایت بسیار شدید شده. سرکار اشاره فرمودید به این مسئله، به مسئله کشتی. واقعیت دیگه‌ای که وجود داره اینه که اصلا بر سر همون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم رئیس سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای صحبت میکنه، سخنگوی وزارتخانه امور خارجه جمهوری اسلامی کاملا متناقض با اون صحبت میکنه. شما تمام این دوگانگی های روایت که بر سر برنامه هستی، بر سر عبور و مرور از تنگه هرمز، بر سر گروه های نیابتی و و و رو کنار هم قرار میدید، به این نتیجه میرسید که در درون جمهوری اسلامی یک تشتت رأی بسیار شدیدی وجود داره. و اون چه که مشخصه، درسته که کشور متاسفانه در حال حاضر افتاده دست سپاه پاسداران، ولی نشون دهنده اینه که فراکسیون های مختلفی، بخش های مختلفی در درون همین سپاه آمادگی این رو دارن که تا آخرین نفس و حتی اگه لازم باشه به شکل خونی با هم دیگه تسویه حساب کنن تا یکیشون بتونه فائق بیاد به بقیه. این اختلاف و دوگانگی روایت جمهوری اسلامی نشون دهنده لزوماً خود اوهیلش نیست، نشون دهنده ترک هایی که در ساختارش افتاده به خاطر اون تشتت آرا.
6: آقای مدرس، این حملات اخیر از دیدگاه شما بیشتر که حالت جنبه نمادین و پیام رسانی داشته و در صورتی که ادامه پیدا کنه این روند چه اتفاقی، چه سناریوی محتمل تره؟ آتش بس برقرار خواهد شد؟ جنگ منطقه ای اتفاق خواهد افتاد با توجه به اینکه ایران به پایگاه های آمریکا در منطقه حمله میکنه؟ یا اینکه مذاکره از موضع قدرت، منظورم از قدرت اینه که شاید احیانا هر کدام از طرفین تصور میکنن که با چنین درگیری میتونن خواسته های خودشون رو برجسته تر و بولد تر کنن. دیدگاه شما چه هست؟
7: ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که از نظر علمی و از نظر چارچوب روابط بین الملل وقتی که جنگ رخ میده دیگه اون معادلاتی که مربوط به بازدارندگی و اعمال نمادین در حیطه بازدارندگی بودن معنا و موضوعیت خودشون رو از دست میدن. جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه در حال حاضر صورتبندی روایت رو اینطور پیش ببره که این آتش بس کاملا سر جاش، ایالات متحده هم به ما احترام میگذاره، ولی واقعیتی که وجود داره اینه که کشوری که حریم هوایی خودش رو از دست بده، هر دولتی، اصلا شما بگید دولت گینه بیساو، دولت شیلی، دولت تاجیکستان، وقتی که حریم هوایی رو از دست میده این تبدیل میشه به دولت فروپاشیده. تبدیل شدن به دولت فروپاشیده تبعاتی داره. یکی از این تبعات اینه که اون طرف مقابل، طرفی که در جنگ با شما هست، هر جا که بخواد دیگه اینجا به شکل نمادین نیست، به شکل استراتژیک میتونه وارد کشور شما بشه و میتونه اون اهدافی که میخواد رو از بین ببره. برای همین این جنس حملات ایالات متحده علارغم اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه اونها رو محدود و نمادین نشون بده، اما هم عملات بسیار بسیار عملگرایانه و اتفاقا کاربردی هستند. شبیه این وضعیت رو ما میتونیم مقایسه کنیم با حملاتی که اسرائیل در این سالها در سوریه و لبنان داشته، به خاطر اینکه برتری هوایی رو داشته. این کشورها خیلی سعی کردن این مسئله رو به نوعی با در چارچوب بازدارندگی تعریف کنن، ولی خب واقعیت چیز دیگری بود.
6: از شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا میشنیدیم. و اما عزیزان، اگر شما هم در این ارتباط گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، در پیام رسانه واتساپ میتونید با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید. و اما ایران با 3 امتیاز و بدون شکست از جام جهانی فوتبال 2026 خداحافظی کرد. با مهدی طاهباز همکارم همراه هستیم که این بازی ها را دنبال میکنه. مهدی، چه اتفاقی افتاد که ایران از جام جهانی حذف شد؟
8: درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. شب پرتلاطمی بود برای طرفداران فوتبال و طرفداران تیم ایران. شاید بهترین توصیف این شبی که گذشت این باشه که رویای صعود در شب سقوط. تیم ایران اگر در بازی‌های شب گذشته، به خصوص 3 بازی که انجام شد، نتایج دلخواهش به دست می اومد، میتونستش که به عنوان یکی از 8 تیم سوم گروه‌های 4 تیمی به مرحله بعد صعود کنه، اما بازی‌ها یکی پس از دیگری نتایجی در اونها رقم خورد که صعود ایران منتفی بشه. بازی اول بین تیم‌های کرواسی و غنا بود، دیداری که یک طرفش کارلوس کیروش بود، سرمربی پیشین تیم ایران در جام جهانی گذشته و که روی نیمکت تیم غنا نشسته بود. غنا باید در این بازی به پیروزی می‌رسید تا ایران بتونه که صعود کنه، اما در این بازی کرواسی که به پیروزی نیاز داشت برای صعود، موفق شد که 2-1 غنا رو شکست بده و هواداران تیم ایران از بازی اول ناامید شدند. رفتن سراغ بازی دوم. در اولین ساعات روز یک شنبه تیم‌های کنگو و ازبکستان، در این بازی اگر کنگو به پیروزی نمی‌رسید، بازی مساوی می‌شد یا ازبکستان برنده این دیدار بود، ایران می‌تونستش که به مرحله بعد صعود کنه. تا نیمه اول و همچنین دقایقی از نیمه دوم هم نتیجه دلخواه ایران به دست اومده بود و ازبکستان 1-0 از حریف خودش پیش بود، اما به ناگاه یکی پس از دیگری گل‌های کنگو به ثمر رسیدند و در نهایت ازبکستان 3-1 شکست خورد تا تیم کنگو به مرحله حذفی صعود بکنه. همه چی دیگه منتهی شد به آخرین دیدار، دیدار تیم‌های اتریش و الجزایر که بامداد امروز صبح برگزار شد. در این بازی باید نتیجه هر چیزی می بود غیر از تساوی دو تیم. اگر اتریش برنده بود ایران میتونست صعود بکنه، اگر الجزایر برنده بود ایران میتونست صعود بکنه. بازی بسیار پرگلی هم بود و اینجوری بود که یه گل اتریش میزد، الجزایر جواب میداد، 1-1 شد، دوباره اتریش زد، الجزایر جواب داد، 2-2 شد. الجزایر گل سوم رو در دقیقه میشه گفت 93، یعنی دقیقه سوم وقت‌های تلف شده نیمه دوم به ثمر رسوند. خیلی ها دیگه امیدوار شدن که وقتی هم نمونده و الجزایر به پیروزی رسید و رویای صعود محقق شد برای طرفداران تیم ایران، اما در ثانیه های پایانی وقت‌های تلف شده اتریش به ناگاه یک گلی به ثمر رسوند و بازی 3-3 شد و دقیقا همون نتیجه که برای تیم ایران نباید اتفاق می افتد.
6: میدی، حالا تیم‌های راه یافته به مرحله حذفی چه شرایطی دارن؟
8: الان در مرحله 1/16 نهایی ما شاهد 16 بازی خواهیم بود که شاید بشه گفتش که مهمتریناش برزیل مقابل ژاپن هست که برای ژاپن شاید یک مقدار سخت باشه کار مقابل برزیل، البته که این دو تیم پیش از جام جهانی هم در یک بازی دوستانه مقابل هم قرار گرفتن که برزیل به سختی تونست ژاپن رو شکست بده. از دیگر بازی‌های مهم میشه به دیدار تیم‌های هلند و مراکش اشاره کرد که واقعا حیفه که از این دو تا تیم تو این مرحله حذف بشه. فرانسه و سوئد با هم بازی میکنن، آلمان و پاراگوئه به دیدار هم میرن. آرژانتین که دیشب 3-1 تیم کیپ ورد رو شکست داد مقابله که دیشب تیم اردن رو شکست داد در مرحله بعدی مقابل کیپ ورد قرار میگیره. نروژ، ساحل آج، مکزیک، اکوادور، میشه گفت میزبان‌ها به قرعه‌های خوبی افتادن. مکزیک مقابل اکوادور بازی میکنه، آمریکا مقابل بوسنی بازی میکنه و دیگر میزبان کانادا، اگر که من تو این لیستی که اینجا دارم پیدا بکنم که مقابل چه تیمی به میدان میره خیلی عالی میشه، مقابل آفریقای جنوبی و کار چندان سختی نخواهد داشت برای اینکه بخواد به جمع 16 تیم بعدی راه پیدا بکنه. اگه فرصت داریم به یه نکته هم اشاره بکنم، رسانه ها در داخل ایران به خصوص رسانه های حکومتی بسیار تاختند به تیم الجزایر که چرا در ثانیه های پایانی گلی دریافت کرد و باعث شد که تیم ملی ایران حذف بشه از این رقابت ها. نکته مهم این است که هر تیمی صعودش دست خودش هست و اگر بازیکنان تیم ایران و کادر فنی نتایج مناسبتری به خصوص در بازی اولشون مقابل نیوزلند کسب می کردن، کار به اما و اگرها و امید بستن به دیگران نمی کشید.
6: سپاسگزارم. امروز کافه فردا به وقت جام جهانی خواهد بود.
8: دقیقاً تا یه حدود نیم ساعت دیگه، 30 دقیقه دیگه مفصل خواهیم پرداخت.
9: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
6: به دنبال مطرح شدن اختلاف نظرها بین طرفداران حکومت در ایران مبنی بر اختلاف نظر بین فرماندهان سپاه با مجتبی خامنه‌ای بر سر تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه از منتقدان این توافق خواست از ایجاد اختلاف و لغزش در این نهاد خودداری کنند. او همچنین اتهام خیانت به فرماندهان کنونی را بی انصافی خواند و گفت این کار خلاف توصیف رهبر از آنهاست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و نخست از او درباره احتمال شکاف و اختلاف در برخی فرماندهان سپاه با نهاد رهبری جمهوری اسلامی پرسیده است.
10: ببینید، سپاه پاسداران در حقیقت الان با مجتبی خامنه‌ای هست، ولی در سپاه پاسداران تفاوت نظرهای وجود داره. مثلا قالیباف اعتقاد به سازندگی داره، یعنی اصلا سازندگی قبول نداره. به نظر من بین فرماندهای سپاه اختلاف هست، ولی الان یه اتحادی هست گرد مجتبی خامنه‌ای. خامنه‌ای پسر شانس آورد در دوره جنگ رهبر شد، اونا اگه غیر جنگ بود اصلاح طلب ها اینا مخالفت میکردن، روحانی مخالفت میکرد. الان میخوان استفاده کنن این رهبری پسر خامنه ای پسر رو محکم کنن، اما 100% در فرماندهی سپاه خلاف هست. مثلا در دوره آقای خامنه ای آقای جعفری به این خاطر برکنار شد که میگه باید قاسم سلیمانی به من گزارش بده و من به رهبری گزارش بدم، نه مستقیم بره با رهبری تماس بگیره، چون سپاه قدس زیر مجموعه سپاه. پس این اختلافات وجود داره. قالیباف به قاسم سلیمانی متفاوت بود و جعفری خب استعفا داد و گرایش دیگه ای داشت. جعفری الان خب یه قدرتمنده یا فرمانده سپاه فعلی، آدم بسیار قدرتمندی هست، در دید سرکوبگرانه ای هم داره. قالیباف الان یک شانس زیادی داره، بی خاطر مورد هجوم قرار میگیره چون جناهای دیگه باش مخالفن. اما این جنگی که آمریکا را انداخت یه فرصتی به سپاه پاسداران ایران داده که تقریبا تمام عرصه ها رو اشغال کنه.
11: آقای رحمانی، این موضع مجتبی خامنه‌ای که مسئولیت امضای تفاهم نامه رو به رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی سپرده و گفته که نظر دیگه ای داشته، چه تغییری در این توازن قدرت بین او و فرماندهان سپاه به وجود خواهد آورد؟
10: ببین اصلا این تفاهم تو با خامنه ای، خامنه ای پسر این پدرشه، این پدرش برگشته میگه که من قبول ندارم، نظر من اینه. خب این یک راهی برای اون هواداران کلی نظام باز میکنه که اگر این قرارداد به هم خورد بگن آقا نظرش چی دیگه بود. مشتبه نظرات تون روانه تری داره و تون روتر از پدرش حتی بوده. خب این قبول قرارداد قبول ضعف قلم داد میشه، این از گردن خودش برداشته. ولی شورای امنیت ملی یا فرماندهان سپاه خب این قرار داره انجام دادن دیگه. کسی که جز فرماندهان سپاه که نبوده دیگه، حتی عراقچی گرایش به فرماندهان سپاه داره. اما این خامنه ای وقتی بگه نه، خب فرماندهان سپاه هم چیز میشن. یه قراردادیه با آمریکای تفاهم، البته قرارداد هم نیست که این امکان داره آمریکا قبول نکنه. اون موقع کانالی مونه آقای خامنه‌ای پسرم مثل پدرش درایت داشت و قبول نداشت. این یه تاکتیک شده در جمهوری اسلامی.
11: آقای رحمانی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران اشاره‌ای داشته و گفته که بین فرماندهان کشته شده سپاه در جنگ 40 روزه با فرماندهان کنونی سپاه هیچ تفاوتی وجود نداره و قائل شدن فرق بین این دو دسته رو بی‌انصافی توصیف کرده. آیا با تشدید اختلاف نظر بین بخش فرماندهی و تصمیم گیر این نهاد نظامی، سناریوهایی مثلا یک کودتای درون سازمانی در این نهاد نظامی متصور هست؟
10: به نظر من در ایران حالت نظامی یک توجیه غیر نظامی هم داشته، مثلا سلطنت بوده، پادشاه بوده، الان ولایت فقیه هست. این امکان نداره. الان سپاه همه چیز در اختیار داره. جناح پایداری به عنوان جریان تندرو در حاکمیت هست و این به عنوان یک مثلا لولو خورخوره هست. اون چی که الان هست اون جریان حاکم سپاهه. این تفاهم نامه رو فرماندهان عالی سپاه همه امضا کردن و اختلاف نظر سر منافع هست. مثلا یکی ممکنه جایگاه فرمانده عالی سپاه الان قبول نداشته باشه، بگه من باید باشم. چون شما دقت کنید در این جنگ خیلی از فرماندهان کشته شدن و یک سری افراد اومدن و این افراد شاید مثلا به دقت نبودن. اینا اختلاف نظر در درون سپاه که هست، ولی اون به اون حد فعلا نمیرسه که به اختلاف اون شکل درات بیرون.
11: آقای رحمانی، با توجه به حضور افراد جدید و نسل تازه فرماندهان در سپاه پاسداران، چقدر نگاه ایدئولوژیک این نهاد نظامی انقلابی که تا الان مثلا دنبال کرده میتونه با توجه به تغییرات اساسی که در جامعه سیاسی ایران در بخش اجتماعی در بخش فرهنگی به وجود اومده ادامه پیدا کنه؟ آیا شاهد تغییری در این نگاه سپاه خواهیم بود؟
10: ببین نگاه ایدئولوژیک هست، ولی جامعه ایران تحول پیدا کرده. سپاه بخواد اینجوری حرکت کنه جامعه پسش میزنه. ببین درست الان حاکمه، ولی به معنی که صلح بشه تظاهرات میشه، مردم عادی یه سری خواسته ها دارن. این خواسته ها نمیتونه با این ایدئولوژی داغل ادامه بده، باید نرمش نشان بده. سپاه پاسداران وقتی حاکم شد الان جلوی حجاب نگرفته و حجاب آزادی در خیابان البته آزاده با محدودیت هایی. این نشان میده که به نظر من جامعه ایران دیگه نمیپذیره اینو، باید یک سری اصلاحات انجام بده، ولی اون اصلاحات واقعا باید گول زننده نباشه و به نظر من جمهوری اسلامی توان نداره که اصلاحات به حال مردم انجام بده، ولی اصلاحاتش شاید به تغییر خارج از ارادش انجام بشه که امر مبارکه، ولی واقعا این روند اینجوری ادامه پیدا خواهد کرد.
6: تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
12: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
6: نامش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس آن بر زندگی روزمره شهروندان میتواند بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشد. با آغاز تابستان شبح قطع برق و مشکلات طاقت فرسای آن بار دیگر بر شهرها و روستاهای تفتیده کشور مستولی شده و زندگی در خانه ها و کار در بخشای مختلف صنایع و خدمات را تحت تأثیر قرار می دهد. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
13: با فرارسیدن فصل گرما بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی های شهروندان بازگشته است.

0: نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات می‌رسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
1: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف میکنیم، هر وقت من بهش نگاه میکنم اصلا نمیدونم چرا این کارو داریم میکنیم. قانون مینویسیم، به تمام روستاها گاز میکشیم و برق میکشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید باشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم، طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای که نداریم بهش بدیم. چی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که ما دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
0: نیروگاه های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می‌شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور بشنویم.
2: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری رو از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند، یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو، در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
0: صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
3: افزایش نرخ انرژی و مخصوصا قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات

0: گنگه های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت ها اتفاق می افتد یه نارضایتی هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
1: اگرچه نیروگاه های تجدیدپذیر در سالهای اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
2: از مهرداد میردامادی میشنیدیم و ادامه میدیم با همین مطلع. در حالی که هنوز خاطره خاموشی‌های گسترده سال گذشته از ذهن شهروندان و صنایع واحدهای تولید پاک نشده، بار دیگر با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه های بازگشت قطع برق برنامه ریزی شده در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق، تابستانی داغ و پرچالش و تکرار خاموشی های روزانه را دوباره به صدر نگرانی های مردم بازگردانده. در ادامه هم میریم و میشنویم از بنیامین صدر که گفتگوی داشته با امید شکری، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن آمریکا.
3: با توجه به اینکه سرمایه گذاری لازم در بخش گاز طبیعی صورت نگرفت، ایران به تدریج وارد کننده گاز طبیعی تبدیل شد. من چرا با گاز طبیعی شروع کردم؟ برای اینکه مسبب تامین انرژی ایران متنوع نیست. بیشتر برق مصرف ایران از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که خوراک عمدهش گاز طبیعی هستش و بیش از 70% این گاز هم از میدان پارچه جنوبی تولید میشه. به این خاطر ظرفیت تولید و صادرات گاز در ایران رابطه مستقیمی با میزان ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌ها داره و هر موقع مصرف گاز طبیعی بیشتر از تولید باشه، شاید خواهیم بود که گاز تحویلی به نیروگاه ها کاهش پیدا میکنه و ما شاهد برخی خاموشی‌ها ببینید در فصل تابستان که یک هفته از ماه رو شروع کردیم خواهیم بود.
4: آقای شکری، آیا دو جنگ اخیر، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، تأثیری بر روی بیشتر شدن یا افزایش بحران برق در ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
3: در جنگ 12 روزه و ببینید در جنگ 40 روزه بخشی از تاسیسات پالایشی در پارس جنوبی و پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتن. با توجه به اینکه مسئله ناترازی در چند سال اخیر مدیریت نشده بود، به عنوان کاتالیزوری باعث تشدید این عدم توازن در تولید و مصرف هم گاز طبیعی و هم برق بشه که باید شاهد تاثیر تدریجی اون هم بر زندگی روزمره ایران و هم بر واحدهای صنعتی که خب بخش عمده‌ای از همون واحدهای صنعتی که میدونید که مورد حمله قرار گرفته، کارخانه فولاد اهواز و فولاد مبارکه و همین پتروشیمی که خب بیشتر برق هم در واحدهای تولید فولاد مورد استفاده قرار میگیره.
4: یک موضوع دیگه که مطرح هست ماجرای ماینرها و استخراج بیت کوین هست در مزارع پنهانی که ظاهراً برق مصرفی بسیار زیادی داره و بر شبکه خیلی فشار آورده در سالهای گذشته، اونچنان که در خبرها شاهد بودیم. در این باره نظر شما چیه؟
3: پس از انقلاب ایران بارها با تحریم روبرو شد و به قول جواد ظریف در سال 2019 در شورای رابطه خارجی در نیویورک ادعا کرده بود که ایران در دور زدن تحریم‌ها دشوار داره. ایران از ابزارهای مخالفی برای دور زدن تحریم استفاده می‌کرد، یکی از اونها استفاده از رمز ارز برای رد گم کردن تراکنش‌های مالی، به خاطر اینکه ایران در سیستم جهانی سوی تحریم بود، برای اینکه بتونه بخش از پول مورد نیاز که از قبل فروش نفت باید به دست بیاره نمیتونست از طریق سیستم بین‌المللی انتقال بده، از طریق رمز ارز اینها رو انجام میداد و یکی از گزینه‌ها برای نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری بر روی تولید رمز ارزها به ویژه بیت کوین بود که خب این منابع پنسورس میگن که اکثر مزارع توسط سپاه اداره میشن، خب برق مورد نیاز این مزارع تولید بیت کوین و رمز ارزها هم از شبکه سراسری تولید میشه و از برق دولتی استفاده میکردن و هر ساعت میزان تعداد مزارع در ایران بالاتر میرفت، خب نیازش به برق سراسری افزایش پیدا میکرد و یکی از عواملی که باعث تشدید همین عدم توازن در تولید و مصرف برق در سالهای اخیر هم شده سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی بر اون مزارع تولید بیت کوین بوده که خب اینم یکی از عوامل تشدید کننده بحران برق در سالهای گذشته و امسال هم بوده و خواهد بود.
4: موضوع دیگه برمیگرده به عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی در ایران و موضوع هدر رفت و اتلاف انرژی که درباره اون هم صحبت شده بارها. در تمام سالهای سالهای بعد از انقلاب به نظر میرسه که کار چندانی برای توسعه زیرساختهای انرژی به خصوص در حوزه برق و بهینه‌سازی اون انجام نشده.
3: به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید. متن عوامل متعددی دست به دست هم دادن تا ایران به عنوان کشوری که بیش از 300 روز آفتابی رو شاهد هستش و در سال 2015 پس از اینکه برجام امضا شد تحقیق مفصلی توسط فکر کنم دانشگاه پرینستون یا استنفورد صورت گرفت که اگر ایران فقط میتونست بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری بکنه، میتونست در افق سال 2040 100% برق مورد نیاز خودشون فقط از طریق انرژی خورشیدی تامین بکنه. چون جمهوری اسلامی نتونستن با مشکلات صنعت انرژی ایران رو پیش بینی بکنن و نسبت به اون برنامه‌ریزی بکنن، چون برنامه‌ریزی مدبری برای حل چالش‌های پیش روی صنعت انرژی ایران و تامین امنیت انرژی 90 میلیون ایرانی از بعد انقلاب صورت نگرفت و نتونستن سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش بهره‌وری در نیروگاه در حال کار و نیروگاه‌های آینده فراهم بکنن و اطلاف انرژی هم در تولید یعنی در پروسه تولید در نیروگاه‌ها و هم در پروسه انتقال در خطوط برق هم با نیروگاه‌های مستقل ترکیبی بیش از استاندارد جهانی هستش و تحریم‌ها و اون سوء مدیریت و اون عدم داشتن نگاه استراتژیک به مقوله امنیت انرژی همه عوامل دست به دست هم دادن باعث تشدید چنین ابر بحرانی در برق شد و همه این عوامل متأسفانه باعث تشدید ادامه‌ی ابر بحران انرژی هم در تابستان امسال و هم متأسفانه زمستان پیش رو خواهیم داشت. باید امیدوار باشیم که جنگ مجددی صورت نگیره، چون این متأسفانه اگر جنگ جدید هم صورت بگیره ایران به عنوان کشوری که دومین ذخیره گاز طبیعی، چهارمین ذخیره برق و پتانسیل بسیار بالا در بخش انرژی تجدیدپذیر مثل کشورهای فقیر آفریقایی در تامین برق و گاز مورد نیاز مردم خودش با چالش بسیار جدی روبرو هم خواهد بود.
2: تأثیر عینی و ملموس قطع برق و خاموشی ها بر زندگی روزمره شهروندان میتونه بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشه و جداً اونها رو تحت تأثیر قرار بده. میشنیدیم از امید شکری، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن آمریکا، که به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد. قوه قضاییه با موتورسواری زنان موافق است. جمله‌ای که اگرچه می‌تواند پایان بخش یکی از مناقشه‌های حقوقی در جمهوری اسلامی به نظر بیاید، اما بلافاصله در جملات بعدی با اما و اگرهایی روبرو می‌شود. در حالی که هزاران زن سال‌هاست بی سر و صدا در خیابان‌های ایران موتورسواری می‌کنند، همچنان میان واقعیت خیابان، آراء متناقض دادگاه‌ها و سکوت قانون فاصله جدی وجود دارد. بریم و بشنویم از محمد زرقامی.
5: موافقت قطعی قوه قضاییه با موتورسواری زنان.
6: ما منعی نداریم به لحاظ حقوق عمومی یا حقوق شرعی، حقوق الهی و اینها که خانم بیاد موتورسواری کنه و بتونه تردد آسان و راحتی داشته باشه. چنان که تا حالا خانم ها ترک موتور می نشستن و هیچ کس ایراد نمی گیره. حالا اگر مثلا 20 سانتی جلوتر بشینه، دستشو بگیره روی این موتور خودش برانه، این فرق میکنه به لحاظ شرعی؟ نه.
5: اما همه چیز به این سادگی نیست که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، در صحبت‌های خود با روزنامه دولتی ایران گفته است. به همین دلیل است که او بلافاصله این موافقت قطعی را به تصویب قانونی در این باره منوط می‌کند. معاون قوه قضاییه کمی که از نگاه موافقش با مسئله موتورسواری زنان فاصله می‌گیرد، در میانه حرف‌هایش پیشنهاد طراحی لباس و موتورهای خاص را هم می‌دهد تا به گفته او ملاحظات مراجع هم در نظر گرفته شد. صحبت‌های این مقام قضایی تقریبا به فاصله کوتاهی از صحبت‌های زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران مطرح شده.
7: هیچ مانعی برای صدور گواهی نامه نیست. تمامی تشریفات اداریش هم انجام شده. متاسفانه ما درگیر جنگ که شدیم، آموزشگاه‌ها نتونستن خدمات صدور گواهی نامه رو بدن. الان با هماهنگی که انجام دادیم انشاءالله امیدواریم، یعنی قولی که به ما داده شده زیر یک ماهه.
5: در تهرانی که 4,300,000 موتورسیکلت در تردد هستند، دیدن موتورسواران زن لابلای مردان دیگر مانند روزگاری که حمیدرضا آشتیانی پور فیلم کمرمق دختری به نام تندر را ساخت و ماهایا پتروسیان با کلاه ایمنی که هویت جنسیش را پنهان می‌کرد در خیابان‌ها ویراج می‌داد عجیب نیست.
8: سوار شو. نترس دختر، سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو توی وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بوی فرندم. میخوای از سرم مجسمه یادبود درست کنه؟
5: اما همین فراوانی موتورسواران در تهران و برخی شهرهای بزرگ کنترل مدارک آنان را با امکانات و تجهیزات ناچیز از دست پلیس خارج کرده است. خب وقتی ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان با موتورسیکلت وجود ندارد، بسیاری بدون داشتن گواهینامه به خیابان‌ها می‌آیند و پی هر خطری را هم به جان می‌خرند، فقط به یک دلیل.
9: من 14 سالم که بود عاشق موتور بودم، به بابام گفتم برام موتور بخره، بابام قبول کرد، دست منو گرفت رفتیم جلوی مغازه موتور بود. مامانم فهمیده بود، تلفن زد به بابام گفت اگر که براش موتور بگیری طلاقمو ازت میگیرم، چون این دختره با موتور میخوره زمین خودشو نفله میکنه. 16 سال بعد تولد 30 سالگی من واسه خودم یه موتور خریدم. خیلی هم حال میده ها، خیلی هم لذت میبرم ازش، ولی هیچ وقت دیگه اون شور و شوق و ذوق 14 سالگی اتفاق نمیفته.
5: اینجاست که دولت و قوه قضاییه با پرونده‌های حقوقی روبرو می‌شوند. پرونده‌هایی که به نوشته روزنامه اصولگرای جوان در صورت بروز سانحه رانندگی به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون امکان حمایت و دفاع از این افراد را ندارد. در سالهای اخیر دادگاه‌ها در هر نقطه ایران احکام زد و نقیزی برای زنان موتورسوار صادر کردند. از ماجرای زنی در اصفهان که قوه قضاییه این شهر اعلام کرد رانندگی موتورسیکلت به جنسیت وابسته نیست و پلیس باید برای شاکی گواهینامه صادر کند، تا رأی دادگاهی در کرج که در آن آمده بود مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست، موضوعی که بسیاری را بران داشت تا بپرسند این دادگاه از کدام عرف حرف می‌زند. وقتی در یکی از خیابان‌های تهران گروهی از دختران موتورسوار با موتورها و کلاه‌های ایمنیشان ایستادند و خودروی نیروی انتظامی از کنار آنها با بوق زدنی ملایم رد می‌شود که انگار یعنی دیدمتان اما خیالی نیست، یا دایر بودن رشته ورزشی موتورسواری برای زنان که مربیانی هم دارد مانند نورا نراقی که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی همراه با موتورش چشمشان تنها به ورزش نیست و یک حق عمومی را جستجو می‌کنند.
10: موتور سواری حق هم است، زن و مرد هم نداره. تمام.
5: انتظاری که البته مجلس شورای اسلامی همچنان در برابر قانونی کردن آن ایستاده است. با این حال زنان بدون حجاب اجباری یا با کلاه‌های ایمنی که نیمی از موی خود را از زیر آن بیرون گذاشتند، با آرایش جذاب به یک رویای جمعی و یواشکی هویت دادند، رویایی که با نوستالژی سفر و جاده پیوند خورده و حالا خود را در زندگی روزمره بسیاری از آنها تثبیت کرده است.

از محمد زرقامی میشنیدیم. امیدوار هستیم که شما شنونده خوب ما هم خاموش نمونید و در پیام رسان واتساپ دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. 20420-725-970-30 تکرار میکنم، 20420-725-970-30. اگر هم که مایل هستید که بجز پیام رسان واتساپ از طریق دیگه با ما تماس بگیرید، یکی از روش ها سنتی تر شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-22-112 و 113 است. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

یک بعد از ظهر در ایران، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. عباس عراقچی هشدار داد هر گونه چالش علیه کنترل ایران بر تنگه هرمز تنش را افزایش می‌دهد. وزیر خارجه عراق بر بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی ایران تاکید کرد. و مقام‌های فرانسه می‌گویند موج گرمای بی سابقه جان حدود 1000 نفر را گرفته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در بغداد هشدار داد هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. عراقچی همچنین از همه طرف‌ها خواست به مفاد یادداشت تفاهم پایان جنگ پایبند بمانند و اجازه ندهند اجرای آن از مسیر توافق شده خارج شود. تنش‌ها میان ایران و آمریکا با وجود توافق موقت دو هفته پیش برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نزاع آتش بس متهم می‌کنند. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر آمریکا با موشک و پهپاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. سپاه همچنین هشدار داد که حملات آمریکا روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را متوقف خواهد کرد. این تحولات ساعتی پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر ایران به گفته او به نقض توافق ادامه دهد، آمریکا کار را از نظر نظامی کامل خواهد کرد. همزمان ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی ایران به یک نفتکش در تنگه هرمز، چندین هدف نظامی از جمله مراکز پایش، ارتباطات، پدافند هوایی، انبارهای پهپاد و تأسیسات مینگذاری ایران را هدف قرار داده است. در حالی که تهران تأکید دارد کنترل تردد در تنگه هرمز حق جمهوری اسلامی است، واشنگتن میگوید حملاتش پاسخی به تهدید کشتیرانی تجاری بوده است. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در دیدار با عباس عراقچی همتای ایرانی خود در بغداد بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تاکید کرد. وزیر خارجه عراق همچنین گفت بغداد از گسترش جنگ به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت نمی‌کند و با حملات علیه ایران نیز مخالف است. این دیدار در جریان سفر عباس عراقچی به بغداد انجام شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر اعلام کرده بود هیئت ایرانی با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر خارجه عراق درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرده است هماهنگی برای برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در شهرهای زیارتی عراق از محورهای این سفر است. مقام‌های بهداشت عمومی فرانسه اعلام کردند موج گرمای بی سابقه‌ای که از 20 ژوئن بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته تا کنون به مرگ حدود 1000 نفر در این کشور منجر شده است. هرچند تاکید کردند شمار واقعی قربانیان احتمالاً بیشتر خواهد بود. به گفته سازمان بهداشت عمومی فرانسه بیشتر جان باختگان افراد 65 سال و بالاتر بودند و انتظار می‌رود با تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های سالمندان و مراکز نگهداری آمار افزایش یابد. وزیر بهداشت فرانسه هشدار داد پیامدهای این موج گرما حتی 10 روز پس از کاهش دما نیز ادامه خواهد داشت. دانشمندان این موج گرما را شدیدترین رویداد ثبت شده در اروپا توصیف کردند و میگویند تغییرات اقلیمی که در اروپا سریعتر از میانگین جهانی پیش می رود احتمال وقوع چنین رخدادهایی را افزایش داده است. سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه برای تامین هزینه‌های تجهیز سازمان هوافضای سپاه اطلاعی ندارد و بعید می‌داند چنین اقدامی انجام شده باشد. پزشکیان هفته گذشته گفته بود دولت برای حمایت از نیروهای مسلح 20 میلیون بشکه نفت در اختیار سازمان هوافضای سپاه قرار داده تا صرف تجهیز این نیرو شود، اما حسین محبی سخنگوی سپاه با تاکید بر اینکه دولت موظف به حمایت مالی از نیروهای مسلح است گفت سپاه اساساً سازوکاری برای دریافت نفت از دولت ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در سالهای گذشته برخی فرماندهان سپاه از دریافت نفت خام بابت مطالبات این نهاد از دولت خبر داده بودند و آمریکا نیز بارها شبکه های مرتبط با فروش نفت منتسب به سپاه را تحریم کرده است. و آخرین خبر این که ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد چند عضو حزب الله را که به گفته این ارتش به نارنجک انداز راکتی مجهز بودند در جنوب لبنان کشته و یک سکوی پرتاب راکت را که تهدیدی برای نیروهایش محسوب میشد منهدم کرده است. همزمان خبرگزاری رسمی لبنان از حمله هوایی اسرائیل به اطراف دو شهر در جنوب این کشور خبر داد اما جزئیاتی درباره تلفات احتمالی منتشر نکرد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. با کافه فردا همراه ما بمانید.

0: بله
1: بله. سلام به همه رادیو فردایی ها، کاپ فردایی ها، به وقت جام جهانی. آقا جان قرار نبود ما امروز اینجا باشیم.
0: آره قرار نبود اصلا من که دیروز تو آفساید بودم.
1: بله در آفساید قرار داشتیم.
0: من آسیب دیده بودم تو بازی با بلژیک و رفتم خودمو درست کردم که برسم به بازی آخر که کاش نمی‌رسیدیم.
1: خیلی آماده شدی، گفتیم که امروز به جای این که فردا بیام امروز بیام. آره. شما امروز خیلی آماده هستید.
0: مثل قرار فردا هم بیایم. مثلا کلا
1: هم هست.
0: میخوام ما اصلا بخوابیم اینجا. لافت و شک بریم اجازه بده.
1: خنک هم هست اینجا، خوبه.
0: آره خوبه.
1: برعکس بیرون که الان یک دمای تقریبا نزدیک 40 درجه ای رو
0: بله.
1: شاهد
0: داریم میره به سمت 40 درجه شدن. من سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون. خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم با کافه فردا به وقت جام جهانی. درست گفتم کافه؟
1: بله دقیقاً.
0: چرا اسمی میذاری که خودت نمیتونی بشی؟
1: چرا
0: آدم ها اسمایی پیشنهاد میدن که خودشون نمیتونن تلفظ کنن؟ نمیدونم. به هر حال خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و یک عالمه دیگه حرف و حدیث.
1: بله انقدر دیگه ماجرا پیش اومد از دیشب تا به امروز صبح. ما امروز صبح ساعت چند صبح بود چرام جان؟
0: شیفت شب تا صبح فعال بود.
2: ساعت 5:30 داشتیم.
1: 5:30 بله دیگه تصمیم گرفتیم که بیایم
0: شیش پراگ.
1: بله 5:30
0: پراگ. آره. و اصلا حالا هنوز برنامه شروع، چرا همیشه اینقدر دراماتیکه؟ یعنی این تیمایی که میان سه تا بازی رو میبرن صعود میکنن، یا دو تا بازی رو میبرن صعود میکنن،
1: یا
0: یه
1: بازی
0: میبرن یه مساوی میگیرن صعود میکنن، اینا درام نمیدونن چیه. یعنی فقط ما ایرانی ها هر دفعه، الان من هر چی یادم میاد در این سن نچندان کوتاه، همیشه
1: یک تراژدی در کاره.
0: آره مثلا ژاپن رو ببر برو نیمه نهایی دیگه، آی داره تمام رکورد رو جابجا
1: کنه، 90 به علاوه فلان اون بزنه
0: اون
1: این بزنه
0: تیر نمیدونم اون فلان میشه چی میشه.
1: یک مشکلی هم که وجود داره، حالا تو این برنامه راجبش صحبت میکنیم، این جوگیریه، این فرهنگ
0: آره،
1: جوگیری.
0: آره اون که
1: در...
0: دیگه اصلا بماند و واقعا نمیدونم، مثل که ناف ما رو با دراماتیک زندگی کردن، حالا چه تو عرصه‌های اجتماعی، چه تو عرصه‌های سیاسی، جنگ، درگیری، اعتراضات، حالا حتی همین
1: فوتبال
0: عجیب است، پدیده عجیبیه. بریم حالا برمیگردیم بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم دیگه.

0: بله
1: بله
0: بهتر میشه. نمیدونم برای همه بهتر میشه. آخه حالا اصولا بازی حکایتش اینه که یه طرف بازنده است یه طرف برنده است، ولی در نهایت رقابت هست که جذاب میشه. ولی به خاطر همون حرفایی که قبل از پخش این قسم این موزیک گفتیم و این درامایی که ایجاد میشه، حتی بازی الجزایر اتریش هم برای ما تبدیل به درام میشه. دقیقاً. به ما که میرسه
1: دقیقاً.
0: یعنی ما... مردم شهید پرور الجزایر هم اینقدر درام نداشتن تو این بازی که ما داشتیم.
1: خدمتتون بگم که کار ایران برای سعود کشیده بود به اما و اگر و شاید و
0: سه تا
1: بازی بود به ترتیب از سر شب تا کله صبح که اگر تو هر کدوم از اون بازی ها نتیجه دلخواه به دست می اومد برای ایران میتونستش که تیم ایران به عنوان یکی از تیمای سوم صعود بکنه. ما از آخری شروع میکنیم بعد همینجوری میرسیم به دومی و سومی. بله، الجزایر و اتریش.
2: بزن
3: الجزایر که گل الجزایر از مهر
2: گل
3: از سعود ایران
2: گل
3: از مهر الجزایر خوشحاله و مرسی ازتون. خدا این بار دیگه
2: نه دیگه آفساید نیست، به خدا آفساید نیست،
3: برای ما خوب خواست. با این گل ایران به دور بعدی جام جهانی صعود میکنه و روز جمعه 6:30 صبح بعد با سوئیس بازی بکنیم.
0: نه جمعه 6:30 صبح هم کله پزی اون برا فکر کنم باید باشید.
1: بله ما این مال شبکه 2 بود، پخش زنده بازی ایران و الجزایر و اتریش و گل سوم تیم الجزایر که میشه گفت دقیقه 90 به علاوه 3 به ثمر رسید. و
0: در حالی که همون لحظه که دوستان داشتن این کارا رو میکردن و این حرفا رو میزدن بازی شروع شده بود و
1: 2-3 دقیقه این خوشحالیه ادامه داشت تا اینکه یه 3 دقیقه بعد و یه حدود 30-40 ثانیه مونده به پایان بازی تو وقت‌های تلف شده اتریش گل زد و 3-3 شد و کار خلاصه برای تیم ایران تموم شد.
0: به نظرم حالا امیرم آماده است، امیرم اضافه کنیم به بحث و فقط با این نگاه که یه ذره تحلیل فنی کنیم این بازی رو و ببینیم اصلا این شایعه هایی که مطرحه در مورد ساخت و پاخت در این بازی و تبانی و یه حرفای هست دیگه. حالا یه ذره هم رسانه‌های داخلی دارن اینجوری که نگاه می‌کنن. رسانه‌های
1: دقیقاً رسانه‌های داخلی الان
0: دامن میدن.
1: همه ول کردن عملکرد تیم ایران رو و چسبیدن به اینکه در بازی اتریش و الجزایر تبانی شده. این تبانی هم برای این مطرح شده که توی این بازی اگر که
0: برنده داشت
1: ایران صعود میکرد، ولی تیم الجزایر براش بهتر بود که برنده بازی نباشد به خاطر اینکه در بازی بعدی به مساف اسپانیا نرود و به مساف سوئیسی برود که حریف راحت تری است. و اگر هم که اتریش این بازی رو واگذار میکرد حذف میشد و ولی پس
0: یعنی
1: مساوی
0: اتریش دقیقه 93 حذف شد و دقیقه 96
1: برگشت
0: و قشنگ مثل یک مریضی که میره و با شوک الکتریکی برش میگردونن. حالا سلام میگم به امیر، به بس اضافه میشه امیر و بیشتر صحبت میکنیم که ببینیم اصلا آیا واقعا روند بازی همچی چیزایی رو نشون میداد، همچی شایعه هایی رو تایید میکرد. امیر جان سلام.
4: جلال جون سلام عرض کردم. مهدی عزیز، شهرام، همه شنوندگان رادیو فردا، خیلی خوشحالم که جلال برگشت به میادین و داریمش تو میدون دیگه. ارادتمندم جلال جان.
0: مخلصم آقا.
4: خیلی مخلص. خب همونطوری که کوتاه هم مهدی هم خودت اشاره فرمودی، ببین به یه جایی موقعی که میرسه و نتیجه گرفته نمیشه، خب میان میگن که آقا مثلا اتریش بود یا الجزایر بود. اما ببینید این دوتا تیم مساوی میخواستن، یعنی یه جوری بود که اگه دوتاشون مساوی میگرفتن 4 امتیازی میشدن و با 4 امتیاز یکی تیم دوم میرفت، حالا به خاطر تفاضل گل، یکی به خاطر حالا به خاطر هر مسئله تیم سوم میرفت و قضیه رو حلش کرده بودن. من بازی رو کامل دیدم، یعنی اون 3 تا بازی که باید مشخص میشد که تا تکلیف تیم ایران به خاطر اینا معلوم بشه، من تا اون ثانیه آخرش هم دیدم، یعنی تا 7 صبح وقت لندن. یه جوری بودش که ببین نیمه اول اتریشیا به گل رسیدن، بارناتوویچ زد، بعد بلافاصله بعد 7-8 دقیقه الجزایری اومدن گل مساوی رو زدن، نیمه به همین ترتیب تموم شد. در نیمه دوم سابیتزر اومد با یه شوت مهله گل دوم رو زد، بعد دوباره الجزایر. یعنی یه جوری بود که این دوتا تیم خیلی برتری به هم نداشتن و معلوم بود که به همین مساوی هم راضی هم. میگم قبل از اینه که وارد بشن مهدی جان این دوتا تیم میدونستن با یه مساوی هم میرن مرحله بعد، یعنی یه جوری نبود که اتریش باید یا الجزایر که برفت یه شمشیر بالا سرشون باشه که هر کدومشون اگر ببرید میرید بالا. این کارو برای تیمی مثل ایران که نشسته بود و ببینه این آخرین شانسش بود، دوتا بازی از دست رفته بود، اینو با کارو براشون سخت میکرد دیگه. ولی واقعا صحنه دراماتیک فوتبال همون دقیقه 90 به بعد بود که ریاض محرز اومد گل زد و 3-2 شدن. بعد بلا فاصله کرامازی بازیکنی که دقیقه 93 اومد تو بازی دقیقه 94 گل سوم گل مساوی رو زد. یعنی اصلا یه اتفاقاتی تو اون 3-4 دقیقه آخر رو تو وقت اضافه افتاد که شاید تو فوتبال مثلا هر 100 سال یه بار اتفاق میفته که شما بلا فاصله الجزایر گل رو زد و در برگشت اومد اتریش گل مساوی رو زد. یه نکته هم که جلال داشت میگفت حرف درستی بود، الجزایر دوست نداشت بره با اسپانیا بازی کنه و هر تیمی که اونجا جاش بود میگو من برم خب با یه تیم حالا ضعیفتر، مثل نه که ضعیفتر از نظر سبک فوتبالی، خب اسپانیا یه سرگردن از سوئیس بالاتره. و یه نکته مثبتی که الان برای الجزایر، آقای پتکوویچ سرمربی سربستانی الجزایر خودش سرمربی تیم ملی سوئیس بوده قبلا و کاملا این تیمو میشناسه و خیلی از این ستارهایی که الان در سوئیس دارن بازی میکنن اصلا شاگردای خود این سرمربی بودن و نسل طلایی سوئیس که الان دارن با هم سالهاست کار میکنن رو خود ایشون اصلا وارد تیم ملی کرد و خب با شناخت کامل هم از تیم سوئیس داره و براش خیلی بهتر بود که بره با این تیم بازی کنه تا با اسپانیا.
1: و نکته بعدی اینه که
0: فعالیت‌های دیپلماتیک
1: جمشید خیابانی، جواد خیابانی سابق هستش که قبل از بازی با الجزایر حالا یه سری ها شروع کردن دست به دامن حالا بازیکنان این تیم شدن و نمیدونم یه ویدیوی جواد خیابانی داد بیرون و یه حس خیلی عجیبی میداد این که مثلا ایران دست به دامان الجزایر بشه که برادران مسلم و دوست و نمیدونم فلان و فلان شما بیاید بازی کنید ببرید که ما صعود بکنیم. یه ذره کار عجیب بود. حالا یه بخشش رو بشنویم، ویدیویی که آقای خیابانی منتشر کرد به زبان عربی و با زیرنویس فارسی.
0: با عرض معذرت از همه کسانی که با شنیدن صدای جواد خیابانی یه حالت خاصی بهشون دست میده.
5: بسم الله الرحمن الرحیم الى اخواننا المسلمین فی الجزائر اتحدث الیکم باسم شعب يعتبركم اخوتي قبل ان تكونوا منافسين في كره القدم لابد انكم تتذكرون ما حدث في كاس العالم اصلينا والصمدين.
0: بله بلا تفرق من اینشو فهمیدم.
1: بله خدمت بگم که از این کارا جواد خیابانی قبلا هم کرده به زبان آلمانی و من به زبان فلان و خطاب
0: من حالا یه سوء استفاده بکنم، من یه شوخی با تاریخ دارم می‌نویسم برای دو هفته دیگه که اونجا دارم به گزارشگران فوتبال می‌پردازم و یک اتفاقا محوری که روی جواد خیابانی رفتم اینه که بیشتر رو زبان خارجی صحبت کردنش، ژاپنی صحبت کرده، عرض به حضور شما انگلیسی صحبت کردنش رو در اون مصاحبه معروف تو ورزشگاه آزادی دیدیم و آلمانی با وینفرد شفرت صحبت کرده.
1: نکته ای هم که داشت جواد خیابانی اشاره میکرد همون صحبتی بود که امیر دیروز بهش اشاره کرد، یعنی یک بازی تاریخی هستش در جام جهانی 1982 که آلمان غربی و اتریش با هم بازی کردن، در اون بازی تبانی شد و تیم الجزایر حذف شد.
0: آره اگر اونا مساوی میکردن اونجا الجزایر حذف میشد و اینا داشتن رسانه های ایرانی و امثال خیابانی ها تلاش میکردن که این مثلا چی بگم
1: الجزایر بره انتقام موقع رو بگیره که ما صعود بکنیم.
0: آره چرا الجزایر فکر خودشه تلاششون هم کردن یارو 93 ریاض
1: تلاششون رو کردن ولی یه جاهایی از بازی اگر که حالا بخوای یکم مته به خشخاش آدم بذاره به خصوص 20 دقیقه پایانی بازی اون پاسایی که در حالت ایستاده تقریبا به هم میدادن و به 20 هم میرسید، یعنی نمیخواستن بازی را بیفته و جریان پیدا بکنه که اینجا میشه این انتقاد رو وارد کرد. حالا اگه بخوایم خیلی دیگه چیز نگاه بکنیم از روح فوتبال خارجه،
0: حالا حالا امیرم نظرشو بگه، ولی من آخه تیم تاکتیکش اینه که مساوی بگه، هر دو تیم در یک مسابقه پیش میاد که به نفعشونه به صلاحشونه که مساوی بشه بازی، چه اشکالی داره این؟
1: با روح بعضیا میگن که با فرپلی،
0: یعنی هم تیم‌ها ریگار بدون در نظر گرفتن این که مثلا چه اهمیت برد براشون بهتره یا باخت براشون یعنی باختی آرهیش که خوب نیست.
1: صحبتی که هست میگن بازی باید جریان پیدا بکنه، ولی حالا این بحثا مطرحه.
0: ولی به هر حال هر شایبه این مطرح بود وقتی یه تیمی میاد 93 بازی 2-2 که داشت با خیر و خوشی تمام میشد و میکنه 3-2، یعنی دیگه دبه کرده، یعنی دبه کردن الجزایری یا گل زدن، یعنی که
1: گلایی که به ثمر رسید گل اینکه شایبه توانی رو به ذهن رسونه واقعا نبود.
0: قبل از برنامه هم دوباره با مهدی یه بار مرور کردیم گلا رو، یعنی حالا
1: به خصوص دو تا گل آخر اصلا نمیشه. امیر نظرتو میشنوی.
4: ببین اولا که خب من خودم بازی رو داشتم نگاه میکردم، هم از تلویزیون خارجی نگاه میکردم هم زده بودم این و ببینم اینا دارن چی میگن. آقا از دقیقه 70 به اون بعد دیدی خب این دو تا تیم گفتم میدونستن یه مساوی براشون خوبه و صعود میکنن، قشنگا داشتن دستگرمی با هم تمرین میکردن و میرفتن جلو. و برای من جالب بود که اون دقیقه 90 به بعد چه اتفاقاتی افتاد که ریاض معارض اومد گل رو زد، بعد اومد اونا گل مساوی رو زدن. ولی اگه همین اتفاق مثلا میگم برای تیم ایران میافتاد و سرنوشت یه تیم رو در اختیار ایران یا یه تیم دیگه میذاشتن که اینا فکر میکنن با یه مساوی هم میرن بالا و سرمربی تیم به خاطری حالا مصدوم نده و هر اتفاقی براش نیفته میگه من که با یه امتیاز میرم بالا، خب الان شرایط رو مثلا یه جور رقم نزنیم که بعدن آقا یه اتفاقی بیفته مصدوم بدیم یا هر ماجرایی بشه که از همین شرایطمون هم بیفتیم. دو تا سرمربی هم مربیایی نبودن که اصلا بیان بگن آقا با هم بسته باشن، و چون این داستان برای تیم اتریش به خاطر اون بازی آلمان غربی و مسائلی از این دست یه جورایی بحث داشت، اصلا خود اتریش تا دقیقه همون جایی که معادمش گل زد که حذف شده بود، یعنی اگه مثلا ما بیم بگیم با هم ریخته بودن یه زد و بندم کرده بودن، اصلا اتریش عملا دیگه هر کاری هم کرده بود حذف میشد، ولی اومد گل و مساوی رو زد. من میخوام بهتون بگم که شرایط رو اینجوری نبینیم. خب الان همین شما فیلمی که آقای خیابانی داشت عربی صحبت میکرد و گذاشتید، اومد و یه جورایی مثلا به الجزایر داشت میگه آقا مثلا تو رو خدا یه کاری بکن حالا ببرید و هر مسئله اینکه مثلا تیم ما بیاد بالا، اینا کشور مسلمونیه. خب اونو اگه بخوایم بذاریم کنار حرفای دیگه که توی فضای مجازی جاهای دیگه زده میشه، خب اینم بعد روش بحث بشه، اما نمیتونیم بیان بگیم آقا این اتریش و الجزایر چرا مساوی کردید. خب اگه اینجوری باشه اتریش و مثلا الجزایر میان میگن که برفض به تیم ایران، آقا خودتون بعد تکلیف خودتون تو گروه معلوم میکردید، بازی با نیوزلند رو اگه میتونستید ببرید خیلی مسائل حل شده و اصلا الان تیم ایران مثلا تیم سوم میره بالا بدون که بخواد به این بازی الجزایر نگاه بکنه. اما موقع که آچمز میشه یه تیمی یه مربی میتونه مثلا بگه آقا اینا جیرو به شما بگم یه تبانی هم با هم کرده بودن، یه کاری هم کرده بودن. من میگم اگر تبانی بود اصلا کلن دیگه اون حمله‌ای که الجزایر کرد رفت گل زد و کار داشت تموم میکرد اصلا به وجود نمی اومد. دیدن که آقا این دوتا تیم مساوی دارن میرن جلو و خیلی کارشون هم داشت راحت انجام میشد. و بعد ببینیم موضوع و مسئله و انتقاد جای دیگه است جلال جان.
0: کاملا
1: دقیقا نکته همینه که درسته که شانس در فوتبال بسیار میتونه تاثیرگذار باشه و اینکه حالا مثلا گل آفساید، آره گل آفساید دقیقه مثلا 90 خورده ای ایران با چند سانتی متر قبول نمیشه تو اون بازی، بعد این بازی هم دقیقه 90 خورده ای همچین اتفاقی میفته، ولیکن صعود یک تیم در درجه اول دست خود اون تیم کادر فنی و بازیکنانه و اگر که نتیجه رو توی زمین بازی خودت بتونی خودت رقم بزنی دیگه کاری به این اما و اگر و شانس و فلان و اینا نداری. درسته ایران بدشانسی آورد با توجه به این اتفاقاتی که افتاد، اما
0: همه تیم‌ها بدشانسی میارن و خوش شد. این فوتباله بله. اصلا چیزی که شاید فوتبالو از خیلی از فعالیت های جمعی دیگه متفاوت میکنه. همینه که انقدر شبیه زندگیه که شانس توش به همون اندازه‌ای که من و شما قرار شانس بیاریم یا بدشانسی بیاریم تو اتفاقات مختلف زندگیمون، فوتبال هم همینه. یه به قول خود امیر قرنایی فوتبال دیگه. ولی باید بگیم زندگیه دیگه. و شما آدمی که میخواد تو فوتبال یا تو هر عرصه دیگه موفق باشه، باید سرنوشت خودش به دست خودش بگیره، نه اینکه اون تیمه ببره، این مساوی کنه، همسایه ها یاری کنن تا من برم بالا.
1: بله. و یه نکته دیگه هم که بریم سراغش، امیرم توی صحبتاش به گزارش شبکه 3 اشاره کردش. حالا این اتفاقیه که تو گزارش این بازی ما دیدیم و میشه گفتش که یک جوگیری عجیب و غریب قبل از اینکه اون نتیجه به نهایی بشه. بعد گل ایران هم به تیم مصر شاهد اون بودیم و اون خوشحالی عجیب غریب که حالا میشه گفت تا یه بخشیش طبیعیه
0: توی
1: ورزشگاه، ولی از یه جایی به بعدش یه مقدار باید با طمأنینه نگاه کرد، با توجه به تجربه‌ای که ما از VAR دیدیم در این بازی‌هایی که به خصوص تو این جام جهانی انجام شده. بریم این گزارشگر صدا و سیما شبکه 3 رو بشنویم.
6: حالا از جزایر رو به جلو، خطرناکه، ریاض مهرز، ناخدا، چی شد؟ باور نکردنیه. الجزایر 3 اتریش 2، حالا این ماییم که میریم به دور حذفی. خدا صدای مردم ایران رو شنید، نگاه به دل مردم ایران کرد، نگاه به بچه های تیم ملیمون کرد. ایران به دور حذفی میره. صدای لرزون من، دل لرزون هوادارای تیم ملیمون. حالا یه کشور مسلمون داره کاری میکنه که یه کشور مسلمون دیگه تو دور حذفی باشه. کی باورش میشد؟ 4 دقیقه وقت اضافه تمومه. این روز رو تو ذهنتون داشته باشید. 7 تیر 1405.
0: بله، تو ذهنمون داریم به درخواست ایشون، ولی خب فکر کنم اگه 2 دقیقه بیشتر صبر میکردین انقدر جوگیر نمیشد. اصولاً ویژگی این تیم و این به اصطلاح مجریان صدا و سیما این بود که حتی تو خوشحالی گل بعد از گل دیروز میشه، چقدر گذشته الان، شجاع خلیل‌زاده گل مردودی که صورت گرفت، چقدرم پرخسارت بود. یه کارت زرد خودش گرفت به خاطر که پیرنش رو در آورد و یه
1: کارت
0: دماغ
1: زرد به خاطر شادی پس از گل نزده.
0: و این یکی این، و بعد تو تصاویری هم که در اومده یه دماغم ظاهرا شکسته شده که شائبه ها بین اینه که این هومن دماغ هومن عفاظلی از کادر فنی تیمه یا یکی از کادر پزشکیه که آقا چرا اینجوری میکنه.
1: و یه نکته دیگه هم اینه که این جملات خدا صدای مردم ایرانو شنید،
0: مسلمان،
1: کشور مسلمان به داده، یکی اولا یه مقدار صبر بکنیم ببینیم نتیجه چی میشه، بعدم خدا صدای مردم ایرانو شنید، مثلا خدا مگه فقط مال مردم ایران؟ خدا صدای مردم اتریش رو نمیشنوه؟
0: بعد خدا چی شد؟ یه دقیقه بعد
1: بعد
0: کنترل زد گرفت، گفت نه کنسل، برمیگردیم، حالا اتریش بره گل بزنه. خیلی نگاه چی بگم،
1: بعد خود آقای قلعه‌نویی که به قول
0: من
1: آقای
0: تو زمان جام جهانی تموم شد، من یاد نگرفتم
1: هرچی اون بالایی بخواد و اینا، یهو بعد بازی ایران و مصر دیروز میاد میگه که خدا با ما سر ناسازگاری داره. بالاخره خدا سر سازگاری داره.
0: رابطتون رو با خدایی که دارید مشخص کنید.
1: آقا کارتون رو بکنید، کار اصولی بکنید، کاری هم به کار خدا نداشته، خدا اون بالا هستش، به هر کسی که تلاشش رو بکنه.
0: اگه بخوام خدایی که دارید دیگه، رابطه تینیجرام اینقدر الان نوسان نداره با هم که شما با خداتون اینقدر بالا پایین دارید، یه روز میگید هرچون بالایی بخواد. خب الان اگه بالایی هست، اون بالایی براتون اینو خواسته، لطفاً قرم نذارید، بگید مسئولیتش میشه تو پیروزی ها رو.
1: آره، پیروزی ها مسئولیتش با خداست، ولی که ناکامی ها آره. امیر بیا وسط،
0: ما تناقضا ما رو آزار میده، بیا ما رو نجات بده امیر.
4: ببین تو همین گزارشی که مال شبکه 3 بود و این آنونس رو الان پخش کردید، یه اشاره یعنی من از امروز به بعد دیگه روز هفته تیر تا آخر عمر یادم نمیره، یعنی تاکید میکرد میگو امروز یادتون باشه هفتم تیره، و حداقل این حسن رو داشت که اگه منم از سال آینده روز هفته تیر یادم رفت دیگه این گزارش رو یا ببینم دیگه دقیقا میفهمم مثلا هفته تیر که. ببینیم موقع که این مدلی میشه، مهدی حرف قشنگی زد، آقا بذار داستان تموم بشه، بعد چون موقعی که اونجوری میگه یک کشور مسلمان اومده کشور مسلمان دیگر نجات داد و خدا به دل مردم ایران نگاه کرد و اینا، خب 30 ثانیه بعد اتریش گل مساوی رو زد، بعد اونجوری مثلا بعد بیا بگی خب خدا مثلا یه داستان دیگه. یعنی شما این موقع که ایدئولوژی تو دستور کار هر سیستمی باشه، از تو فوتبال سر در میاره، از توی اقتصاد سر در میاره، از توی هر چیزی که شما بگید یه پروپاگاندایی میشه. به نظر من همه چیو باید توی شرایط خودش دید، و اگر این گزارشگری که اصلا ایشون یا اصلا فکر کن اون گزارش الان من داشتم اونجا انجام میدادم، شما باید یه جوری گزارش بکنی که اگر یه اتفاقی دی افتاد دستمایه حالا طنز یا برفض یه سری اتفاقاتی که توی سوشال مدیا فضای مجازی یا رسانه های مختلف میشه نشه. همین کاری که مثلا عینکی که شجاع خلیل‌زاده زد بعد گلش هم آفساید گرفته شد، الان مثلا من دیدم که فدراسیون فوتبال مصر با یه عکسی گذاشته، محمد صلاح رو گذاشته داره لوگو مصر رو بوس میکنه، همون کاری که شجاع خلیل‌زاده تو هر کجا رفته اون لوگو اون کارو انجام داده. بعد یه عینکی هم تو دادن بهش زده، دقیقاً همون عینک شجاع خلیل‌زاده. یعنی چی؟ یعنی با همچین حرکتی دارن اون بازیکن رو مسخره میکنن، یا اینکه میگن آقا دیدی مثلا یه بازیکن اومد این کارو کرد، اون عینک هم زد، بعد یهو دید آقا گل آفسایده، یه اخطارم گرفته، یه دماغم شکسته، تهش میشه این.
1: دقیقاً به شجاع خلیل‌زاده اشاره کردی و اون گلی که مردود شد، و اگر اون گل مردود نمی‌شد قرار بود تقدیم بشه به یه نفر. بریم بشنویم صحبتایی که شجاع خلیل‌زاده یه دو سه ماه پیش کرده بود توی این تجمعات شبانه ارازشه.
7: رهبر عزیزمون شهید شد، همون چیزی که خودش دوست داشت، اون چیزی میخواست بهش رسید.
8: آقای خلیل‌زاده ان شاءالله گل زدیم، گل تقدیم بکی میکنید؟
7: من گل تقدیم میکنم به رهبر عزیزم، خدا رحمتش کنه، هممون دوستش داشتیم.
8: دیدار نداشتیم باش؟
7: من این افتخار رو نداشتم، دوستشم دارم.
9: بله
1: نشد که خلاصه یه گل تقدیم بشه
0: خامنه ای بزرگه بود،
1: خامنه ای مرحوم
0: کوچیکه تقدیم نکرد. حالا این که آفساید شده رو به کوچیکه تقدیم میتونه بکنه که
1: کوچیکه الان تقریبا خودش هم
0: به خودش
1: معلوم نیست کجاست، چون نه چون تو احتمالا تو آفساید که هیچ ازش خبری نیست، پیدا نیست.
0: من دیروز تو آفساید بودم نبود. من از آفساید رد شدم دیروز، خبری نبود، نمیتونم آفساید ما جای دیگه بوده تو.
1: بعد بری ویدیو چک بشه.
0: آره برمیگردم به ویدیو چک. به هر حال اینجوریه دیگه، این داستان همون صحبتی که در مورد درام و این چیز دراماتیک شدن همه چی، و دیگه اون شور چی میگفت، شور حسینی میگفتن. آره بله. که این بار فیروز کریمی تو برنامه رشیدپور گفت و داد یک سال داشت عذرخواهی میکرد، ولی ما باید بگیم دیگه این شور حسینی که دوستان رو تو صدا و سیما، تو خود تیم، تو کادر تیم، نمیدونم احتمالاً توی خیلی از محافل یه شورهای عجیبی گرفت، ولی اگر این نمیدونم خداست، کارماست، هرچی هست که این دوستان خیلی بهش مینازن و بهش توکل میکنن و توسل میکنن، این وجود داره، احتمالاً خواسته یه درسی بده دیگه. بریم ببینیم چی.
1: امیر میخواد امیر جان بیا.
4: من یه نکته رو به فرمایش اضافه کنم. ببین مهدی جان، مثلا میگم آقا من میرم نگاه میکنم، میگم آقا بازی مثلا الجزایر، اگه الجزایر ببره به نفع منه، خب میام حالا اگه مثلا میخوام یه سرمایه گذاری هم بکنم رو اون، یا برفرض مثال اگه قنا بخواد بگم ببره شرایط بهتر میشه. یا شما نگاه بکنید آقا سفارت ایران در قنا اولش اومد یه سری نوشت آقا نم قنا کارلوس کیروش از این نردبون میرفتن بالا، اون بازی که تموم شد هیچ، بازی بعد آقا باز دوباره اومدن گفتن ازبکستان مثلا تا دو سه ماه قبل بازی با ازبکستان همیشه برای اینا پروپاگاندا بود، میگفتن چرا ما همش با این تیم میوفتیم، نتیجه خوبم نمیگرفتن، یه جوری اونا رو تو خورش رنده میکرد. بعد که اون تموم شد اومدن ماجرای الجزایر. ببین مثلا یکی مثل محمد حسین میساقی که خودش سالها سابقه اجرای برنامه داره، شما تو این سطح جام جهانی نمیتونی بیای یهو مثلا بیای بگی که 30 دقیقه آخر بازی اصلا برای من تعریف نشده است، من که نمیفهمم اینا مثلا توانایی طور داشتن با هم بازی میکردن. ببین سه تا بازیه شما از سفارت ایران شروع کنید که قنا، بعد تهش میرسه به این داستان الجزایر که خدا با ما بود، دقیقه 95 خدا رب مثلا با اتریشیا. مگه میشه شما انقدر تغییر، انقدر بسان انقدر مثلا از این کشور به پیروی کشور دیگه، از کشور مسیحی پریدی رو مسلمون، از مسلمون پریدی رو مسیحی، تهش هم آقا هیچی دیگه، خداحافظی کردی رفت.
1: دقیقا حالا به کرواسی و غنا هم اشاره کردی.
9: یعنی وقتشه که گواردیولا بیاره به بازی آقای دلیچ که اون قدر خودشو ببنده. لوکا مودریچ نگاه میکنه آمارت جریمه، حالا ارسال میکنه رو نقطه پنالتی، ضربه سر و باز هم گل زاویه مخالف نیکولا بلاشی.
1: خب این اولین جایی بود که خلاصه یه آب سرد ریخ روی هواداران طرفداران تیم ایران و تیم کارلوس کیروش مقابل کرواسی شکست خورد که تقریبا قابل پیش بینی هم
0: قابل پیش بینی بود. و البته خب یه سری هم به خاطر تبحر کیروش در بازی دفاعی خب فکر کردن که اون اتوبوس چند تا اتوبوس پارک کنه و اینا، که گل زود هنگام کرواتا خیلی فکر کنم خیلی کمک کرد بهشون که بتونن این صد رو بشکنن. امیر جان میشتویم نظرتون.
4: ببینید کرواسی به همونطوری که دیروزم توی برنامه من صحبت کردم، کرواسی 3 امتیاز داشت و نمیخواد چیزی رو به اگر اما بذاره و میخواست بیاد و حداقل از حیثیت خودش که تیم سوم دور قبل بود دفاع بکنه. از اون بر تیم کارلوس کیروش اومده بود انگلیس رو متوقف کرده بود، پاناما هم برده و صعودش قطعی شده بود، یعنی اون تیم هم دیگه نمیخواست که حتی بازی رو بیاد ببره. چون یادتون باشه توی جام بی 2022 موقعی سرمربی ایران بود اومدن ولز رو بردن که بتونن در بازی آخر امید داشته باشن با امریکا بازی کنن. اینجا دیگه کیروش بارشو بسته بود و خیلی ها فکر میکرد، من خود منم دیروز صحبت میکردم فکر میکردم که بیاد و مثلا به سمنیو و یه سری بازیکنهای اصلیش استراحت بده، اما اومد با تمام قواش هم اومد بازی کرد و حتی گل اول که خود اومد گل مساوی رو زد، بعد گل دوم خورد. یه جورایی میخوام به شما بگم اومد و کارشو انجام داد، اما دیگه حریف کرواسی نشد که اونا نمیخواستن چیزی رو به اگر اما بذارن و میخواستن بیان ببرن و که حداقل تیم دوم برن بالا و شرایط خودشونو بهتر بکنن و هیچ حرف و حدیثی هم بازی نداشت واقعا.
0: درسته. و اینم ایستگاه اولی بود که بله. بازی کرواسی غنا بود و ایستگاه دوم که یکی از سه امید ایران بود کنگو و ازبکستان.
10: یه پاس در عمق شما داره، حالا ضربه‌شو تماشایی میزنه، گل برای ازبکستان، بازی میشه 1-0 به سود نماینده آسیا الدور شما داره.
1: تا یه جاهای خیلی ازبکستان خوب اومد جلو و یه مقدار طرفدارای تیم ایران رو امیدوار کرده بود، ولی کن یهو ورق برگشت و ازبک ها خیلی کم آوردن.
4: ببین مهتی بازی رو من کامل دیدم، واقعا زورش نرسید. اولا که دوتا بازی قبل رو پرگل باخته بودن و هیچ شانسی هم نداشتن، یعنی اگه میخواستن بیان فوتبال بازی کنن یکیه آقای کاناوارو برای این حیثیت خودش و اون سابقه درخشان فوتبالیش بود، یکی این که مثلا میخواستم بیان حداقل بگن ما دوتا بازی قبل که باختیم اما این بازی رو اومدیم و امتیاز گرفتیم و یه مدار از حیثیت فوتبالی دفاع کردیم. اما جلال نکته اینجاست که بعد از اینی که اینا گلو زدن یکی دوتا فرصت هم داشتن، اما تیم کنگو فوق‌العاده عالی بازی کرد، فقط میدونست که برد میخواد و خیلی از بازیکناش تو لیگای اروپایی مثلا همین ویسا که اومد دوتا گل زد، یه پنالتی زد، یه گل زد، گل سومشون، و این که اصلا اینا از دقیقه 35 به بعد انقدر بازی یه گل شده بود که ازبکستان واقعا میگم به نظر من تو سه تا کم گل خورد، چون نیمه دوم که کلش فهم میکردی فقط یه دروازه وجود داره و همش کنگو بود که حمله میکرد. تعویضای باز بخوام فوق‌العاده‌ای هم سرمربیشون کرد و میتونم بگم بعد از اون گل دومی که کنگو زد عملا ازبکستان اصلا شیرازش از هم پاشید و دیگه نتونست کاری بکنه و کاملا شما گل سوم نگاه کنید، ازبک ها انقدر دویده بودن، انقدر از نظر بدنی که آوردن که بازیکنشون میتونست بره اون توپر دفع کنه بزنه تو گل یا هر کورنر هر چیزی وایسا تا مهاجم کنگو ویسا بیاد توپو بگیره، قشنگ سه نفر دور زد، یه چایی هم تو 18 قدم خود توپو از اون فاصله کرد تو دروازه ازبکستان. و به نظر من ازبک ها فقط یه 20 دقیقه فوتبال بازی کردن، بعدش هم کلن رفتن گفتن آقا ما چمدونمون که از قبل بستیم بذار بریم. به نظر من کنگو فوق‌العاده بازی کرد و 3-1 حداقل چیزی بود که شایستگی داشت بهش برسه.
1: دقیقا. خب دیگه پرونده بازی دیشب رو ببندیم. حالا به ازبکستان اشاره کردی که چمدوناشون رو بستن رفتن، راجع به بازی های 1/16 نهایی فردا مفصل تر صحبت میکنیم، ولی فقط یه کوتاه بگم که از بین 9 تا تیم آسیایی که حضور داشتن در مرحله مقدماتی، فقط 2 تیم تونستن که به مرحله بعدی صعود بکنن و ایران و کره و عربستان و اردن و عراق و ازبک و قطر حذف شدن.
11: تازه استرالیا را ما از اقیانوسیه است، ولی حالا میگیم
1: استرالیا. فقط 2 تیم ژاپن و استرالیا تونستن که مرحله بعد صعود کنن و یک آمار بسیار ضعیف برای
11: آسیا،
1: قاره آسیا و یا قاره کهن. و از اون طرف از تیم‌های آفریقایی، از 10 تیم آفریقایی 9 تیم صعود کردن و فقط یک تیم تونس حذف شد از رقابت. حالا بعداً راجع به اینا صحبت می‌کنیم، یه تنفس کوتاهی داشته باشیم و برمیگردیم.
12: Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны.

0: میخوایم که بریم راجع به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، حالا تا جایی که میشه تک به تک صحبت بکنیم که آمار و عملکردشون چگونه بوده در جام جهانی امسال. اما قبل از اون بریم سراغ یه ماجرای دیگه، این که 11 بازیکنی که در 11 پست مختلف ارزش‌های فنی بسیار زیادی داشتند اما در طول جام‌های جهانی گذشته به دلایل مختلفی که حالا تو این گزارشی که خواهید شنید بهشون اشاره میشه، فرصت حضور در ترکیب تیم ملی ایران در دوره‌های ادواری که در جام جهانی حضور داشته رو پیدا نکردند. بشنوید گزارش بنیامین صدر رو.
1: در تاریخ فوتبال ایران کم نبودند بازیکنانی که به دلیل برتری فنی، محبوبیت و تأثیرگذاری می توانستند در جام جهانی به میدان بروند، اما هرگز فرصت حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را پیدا نکردند. برخی قربانی زمانه خود شدند و برخی به دلیل مصدومیت، محرومیت یا اختلاف با سرمربی امکان حضور در جام جهانی را نیافتند. اگر نگاهی به خط دروازه ترکیب تیم جامانده از جام جهانی بیاندازیم، مهدی رحمتی بزرگترین قربانی اختلاف با سرمربی وقت تیم ملی است. مهدی رحمتی دروازه‌بان شماره 1 باشگاه استقلال و تیم ملی ایران در دهه 80 و 90 خورشیدی بود. او پس از یک انتقاد جنجالی درباره انتخاب یک دروازه‌بان دیگر برای تیم ملی و تهدید به خداحافظی مورد غضب کارلوس کیروش سرمربی وقت تیم ملی قرار گرفت و شانس حضور در جام جهانی 2014 را از دست داد. بسیاری او را در زمره بهترین دروازه‌بان‌های ادوار فوتبال ایران می‌دانند. اما در خط دفاع محمد پنجعلی کاپیتان باشگاه پرسپولیس در دهه 60 و تیم ملی ایران یکی از بهترین مدافعان زمان خود بود. دوران اوج او اما مصادف شد با سالهایی که ایران به دلیل جنگ با عراق و مشکلات سیاسی در انتخابی جام جهانی 1982 و 1986 حضور نیافت و سپس در مسیر جام جهانی 1990 ایتالیا نیز ناکام ماند. به این ترتیب او جام جهانی را ندید.
2: پنجعلی چی دروازه در واپسین لحظات یک گل زیبا از محمد پنجعلی حساب کار رو یک بر صفر بکنه به سود پرسپولیس.
1: در دفاع راست اما ابراهیم آشتیانی دیگر ستاره دهه 50 پرسپولیس بود که زود با جام جهانی خداحافظی کرد. مدافع راست قدرتمند پرسپولیس و تیم ملی از ستونهای فوتبال ایران در دهه طلایی 50 بود، اما پیش از صعود تاریخی ایران به جام جهانی 1978 آرژانتین با تیم ملی بدرود گفت و فرصت حضور در آرژانتین را از دست داد. در دفاع چپ رضا شاهرودی قربانی رقابت سنگین و مصدومیت‌های پیاپی شد و به جام جهانی دراماتیک 1998 فرانسه نرسید. مدافع چپ محبوب دهه 70 پرسپولیس در دوران حضورش بارها با مصدومیت دست و پنجه نرم کرد. او در جمع نسل طلایی راه یافته به جام جهانی 1998 حضور داشت اما در فهرست نهایی قرار نگرفت و دوران فوتبالش نیز به سر رسید.
3: لعب الكره و خطره بعدها فواز تلعب الجول حلو بهدف سريع رقم 16 رضا شاهرودي سجل هدف. رضا شاهرودي والجماهير الإيرانية تلوح وتشجع والنسبة الكبيرة للجالية الإيرانية.
1: در خط میانی اما بسیاری سیروس قایقران را کاملترین هافبک دهه 60 خورشیدی ایران می دانند. او کاپیتان باشگاه ملوان بندر انزلی و تیم ملی در بازی‌های آسیایی 1990 پکن بود. او توانست با تیم ملی فوتبال ایران قهرمان آسیا شود. سیروس قایقران به دلیل حذف تیم ملی در مسیر جام جهانی 1990 امکان حضور در جام جهانی ایتالیا را از دست داد.
4: فرصت قایقران را می بینیم که این توپ را حالا بعد از مدت ها توی دروازه کره جای میده. یک حرکت بس...

0: بسیار عالی از یار ما که صاحب توپ میشه، دروازبانی رو که بیرون اومده میبینه، چوی رو تسلیم میکنه و به واقع تیر خلاص رو به قلب دروازه کره ها شلیک میکنه.
1: شاید عجیب ترین نام این فهرست مجتبی جباری باشد، او که در آستانه جام جهانی 2006 به دلیل مصدومیت از فهرست نهایی کنار گذاشته شد و پس از پایان مصدومیتش یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر صعود به جام جهانی 2014 بود. اما چند هفته مانده به رقابت به شکلی غیرمنتظره از تیم ملی کنار رفت و جام جهانی برزیل را نیز از دست داد. به این ترتیب مجتبی جباری که به دلیل تکنیک نابش روی سکوهای ورزشگاه‌های ایران تماشاگران به او لقب زیدان آسیا دادند، حتی با وجود حضور قدرتمند در سطح یک فوتبال ایران هم یک دقیقه در جام جهانی بازی نکرد. علی جباری، اسطوره باشگاه تاج تهران، یکی از بزرگترین هافبک‌های تاریخ فوتبال ایران است که در انتخابیه جام جهانی 1974 حضور داشت، اما شکست تلخ ایران مقابل استرالیا در پلی‌آفی سرنوشت ساز رویای حضور سلطان فوتبال ایران در جام جهانی را برباد داد. پرویز قلیچخانی اما نابغه‌ای بود که در تمام پست‌ها و خطوط بجز خط دروازه توانایی بازی داشت. او یکی از تکنیکی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است که در دهه 40 و 50 خورشیدی درخشید. دوران درخشش او پیش از نخستین صعود ایران به جام جهانی به سر رسید و در عمل فرصت حضور در این رقابت‌ها را پیدا نکرد. اما از خط میانی که بگذریم، در خط حمله حمید علی دوستی مهاجمی ششدانگ بود که 8 سال جنگ ویرانگر راهش را بست. او از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران است. دوران حضور او با سالهای همزمان شد که ایران به دلیل شرایط جنگی و دخالت سیاست در فوتبال در 2 دوره از رقابت‌های انتخابی جام جهانی شرکت نکرد. درست همان چند سالی که بسیاری دیگر از استعدادهای ناب فوتبال ایران همچون حمید علی دوستی در آتش جنگی بی حاصل سوختند و جام جهانی را ندیدند. دیگر مهاجم بی بدیل فوتبال ایران که قربانی محرومیت شد، فرشاد پیوس است. آقای گلی که او هم به جام جهانی نرسید. فرشاد پیوس یکی از بزرگترین مهاجمان تاریخ باشگاه پرسپولیس است. او در انتخابی جام جهانی 1990 همراه تیم ملی ناکام ماند. سپس محرومیتی جنجالی و سختگیرانه سبب شد بخش مهمی از رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1994 آمریکا را از دست بدهد. غیبتی که هم برای او و هم برای تیم ملی فوتبال ایران بسیار گران تمام شد و تیم ملی در رقابت‌های مقدماتی حذف شد.
2: خود پیوس به زیبایی یه بازیکن رو جا میذاره، ضربش رو میزنه توی دروازه، دومین گل برای تیم ملی فوتبال کشورمون، فرشاد پیوس.
1: همایون بهزادی، سرطلایی فوتبال ایران، هم دیگر مهاجمی است که نامش در فهرست ناکام‌های جام جهانی قرار دارد. اسطوره پرسپولیس و یکی از بزرگترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران، درست 6 سال پیش از نخستین حضور ایران در جام جهانی از تیم ملی خداحافظی کرد. در هر حال قصه و داستان این 11 یار بازمانده از حضور در جام‌های جهانی روایت بخشی از تاریخ فوتبال ایران است. بازیکنانی که شاید از ملی پوشان حاضر در جام جهانی با استعدادتر یا موفق‌تر بودند، اما شرایط سیاسی، جنگ، ناکامی، مصدومیت، محرومیت یا اعمال سلیقه سیاسی و شخصی رویای حضورشان در بزرگترین ویترین فوتبال جهان یعنی جام جهانی را ناتمام گذاشت. این فهرست یاد برای آن است که گاهی تاریخ حتی با ستاره ها هم عادلانه رفتار نمی کند.
3: بله. خب گزارش بنیامین صد رو شنیدین راجع به 11 بازیکنی که با توجه به با وجود توانایی هاشون در ترکیب تیم ایران در جام‌های جهانی مختلف قرار نگرفتن. الان می‌خوایم بریم سراغ بازیکن، بررسی عملکرد بازیکنای تیم ایران در جام جهانی 2026. اما قبل از این که بریم سراغ اون، داشتیم تو این فاصله با جلال و بچه‌ها راجع به آفساید کولومبیا و پرتغال صحبت میکردیم، چون خیلی انتقاد کردن برخی که گلی که ایران به ثمر رسون خیلی سختگیرانه وی ای آر برخورد کرد و اینها. اما
4: وی ای آر که شخصی نیست، ولی بعد از این بازی که الان مهدی گفت تصویری از آفسایدش اومد، اون حالا 5 سانت از پای شجاع اومد، ولی توی این تصویر دیگه واقعا اگه بازیکن قبل بازی ناخونش گرفته بود تو آفساید نبود.
3: نبود.
4: یعنی واقعا نبود. ناخونش از پاش تو آفساید بود رسماً.
3: یعنی واقعا فکر می‌کنم زیر 1 سانت تو آفساید
4: آره،
3: بود.
4: آره
3: و گلی که دقیقه 90 به علاوه 1 کلمبیا به ثمر رسونده بود مردود شد.
4: آره دیگه به هر حال دیگه مسئله رو شخصی نکنیم دیگه، تکنولوژی رو اگه می‌خوایم در فوتبال باید به همه چیش یه وقتایی هم به نفعمون بوده، تو جام جهانی‌های قبلی به خصوص خیلی به نفعمون شده، ولی بریم چون
3: آره 7-8 دقیقه وقت داریم. آره وقت داریم. امیر جان بریم سراغ بازیکن‌های تیم ایران در جام جهانی از خط دروازه شروع کنیم. علیرضا بیرانوند
4: چطور بود؟ علیرضا
5: ببین، علیرضا بیرانوند خب اوج کارش توی همون بازی بلژیک بود دیگه، خیلی از کارشناسا اومدن بعد بهترین بازیکن اون بازی هم شد و در نهایت حداقل میتونم بگم دو تا گل 100% بلژیکی ها رو گرفت و باعث شد که این تیم ایران بره و امیدوار بشه به بازی سومش.
4: درسته.
3: یه نکته ای هم که بیرانوند قبل از رفتن به جام جهانی اشاره کرده بود، گفته بود که من دروازه تیم ایران رو مثل تنگه هرمز بسته نگه می‌دارم، که این به خصوص بعد بازی
5: چون کنسرت پون داشتیم یه بازی مثلا
3: آره دیگه.
5: بازی با مس تنگه هرمز بد جوری بود.
3: با توجه به
4: دوستانی که متوجه نمیشه یه بار دیگه برن گلو ببینم و روی مسیر توپی که رفت وارد دروازه شد دقت کنن، متوجه میشن که تنگه خیلی هم تنگ نبود. بگذاریم حالا از بحثش، ولی به هر حال به نظرم برایند کارنامهش بیرانوند مثبت بود. یعنی
3: بازی با نیوزلند همه یه تیم مشکل داشت.
4: دفاع اون دفاع رو یعنی شما 4 تا بیرانوند بذارید تو دروازه، چون اونا لامصبا با به راحتی تا 6 قدم ایران میرفتن و من فکر میکنم اصلا بیرانوند حالا سریعتر بگیم و بگذاریم ازش، چیز جام جهانی پرسنه کلا از ایناست که تو جام جهانی ها خوبه دیگه. حالا مثلا پنالتی رونالدو رو گرفتن تو جام جهانی و این بازی درخشان بلژیکش فکر کنم بتونه همیشه مثلا بهش افتخار کنه و اینا. و بریم تو خط دفاعی و به نظر فکر کنم همه بهترین بازیکن ایران رامین رضاییان. امیر جان
5: ببین، رامین رضاییان ما یه رکوردی از خودی زد، 3 تا گل زد و الان رکورددار گل زدن تو جام جهانی بازیکن‌های ایرانی. و
3: اینا مثلا من امیر بگم، من تو برنامه دیروزم بهش اشاره کردم، تو این جام جهانی 2 تا گل زد، یه دونه هم قبلا زده بود شد 3 تا.
5: از نظر بخوام حساب بکنی کلی نفر به نفر، میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوایم حساب بکنیم از نظر نوسان، خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنهای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییان.
3: و بازیکنی که تا 2-3 ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دایان. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی تدارکاتی.
4: دقیقاً.
5: من به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت تو فولاد، حالا دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینش تو استقلال، حالا حرف و حدیثای دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم، اما اون بازیه باعث شد که بتونه تو این لیست نهایی باشه.
4: درسته. و بازیکنی که قبلا هم دربارش تو همین برنامه حرف زدیم، یه جورایی حالا میشه گفت رهبر خط دفاع ایران، شجاع خلیل‌زاده.
3: میخوای شجاع خلیل‌زاده و نعمتی و کنعانی زادگان یک کاسه؟
4: آره وسط دفاع وسط رو
5: ببین، اون راندمانش نسبت به زوجش، دوتا زوجش اون علی نعمتی و حسین کنعانی خب بهتر بود، حتی اومد یه گل، حالا گل کاری ندارم گل آفساید بود یا هر چیزی، یعنی مثلا نشون داد که این بازیکن میتونه بیاد جلو و توی بیلداپ هم حضور داشته باشه. و بعد از کنعانی‌زادگان میتونم بگم یه جورایی نمره بالا رو همین شجاع خلیل‌زاده میگیره،
3: یه غیر از بازی اول. البته بازی اول
5: آره من بازی اولو مهدی جون خیلی رفتن گفتن که آقا ما این نیوزلند اصلا 3 امتیاز رو جیبمون گذاشتیم، یعنی تا اومدن بفهمن چیه دوبار عقب افتادن.
4: بله. و علی نعمتی رو هم یکم حرف بزنیم، که فکر کنم یکی از عجیب ترین انتخابای امیر قرنوی بود.
5: من علی نعمتی ببین
4: جان بگو
5: ببخشید جلال جان، توی فولاد الان هر کی بره بازیاشو نگاه بکنه خیلی گلای عجیب و غریبی که فولاد می‌خورد همین علی نعمتی مقصرش بود، اما من خودم فکر میکردم میاد تو جام جهانی و خیلی افتضاح هست، انقدر به اون افتضاحی که خب خیلی ها اشاره میکردن نبود، و مخصوصا توی بازی دوم که اون سمت راست بلژیک رو قرار بود ایشون ببنده و نظره نفوذ بکنن از اون بار، به نظر من تو اون بازی از دوتا بازی اول که افتضاح بود، چون دقیقا دوتا گلی که نیوزلند زد رو همون نقطه ضعفی بود که دوتا دفاع وسط ایران داشته.
3: خود علی نعمتی بعد بازی با مس گفته بود که من دوست دارم تو بارسلون بازی بکنم، ولی من فکر نکنم
4: اعتماد به نفس، یعنی وقتی اینجوری
3: فکر نکنم بده این بازیکن رو بارسلون.
5: الان من به نظرم هانس فلیک عملاً دوتا دفاعشو میذاره کنار تا اونو بتونه بگیره.
3: بریم سراغ میلاد محمدی و احسان حاج صفی.
4: این میلاد محمدی رو من یه جمله بگم که واقعا یکی از عجیب ترین و غیر قابل پیش بینی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایرانه به نظر
5: من. یعنی من الان جواد واقعا میخوام بگم من نمیدونم
3: جواد کیه. جواد کیه؟
4: جلال.
3: اینقدر که به جواد خیابانی فکر میکنی امید
4: اون جمشید بیشتر کار کن.
5: بعد جالب اینجاست من نفهمیدم اون جمشید یا جواد بالاخره.
3: جمشید و جواد و ول کن جلال رو بچسب.
5: جمشید بود عربی داشت صحبت میکرد. جلال جان یه چیزی بگم، من واقعا خودم موندم با چجوری این بازیکن سه تا جام جهانی بوده. یعنی شما کافی برید بازیایی که تو پرسپولیس کرد، گلایی که پرسپولیس خورد، اصلا من موندم چجوری این اومد تو تیم ملی و 2018-2022 و تو این جام جهانی هست. یعنی عجیب و غریب لوکه خوش شانسه.
4: خب یه ذره باید ریتم رو سریع تر کنیم. سعید عزت‌اللهی رو هم بگو، چون یه روز بعد داشت روز اول ولی بعد بهتر شد تو بازی‌های بعدی.
3: کلن همین به این میتونی اشاره بکنی که هافبک وسط بازیگردان نداریم ما.
4: نداریم.
5: ببین اصلا پلی میکر نداشتن دیگه اونجا. هر کسی که بازی های این تیمو داره میبینه میگه جای حسین نجات خالی بود، یه بازیکن جوان دونده تو پخش کن و کنار اون احمد نوراللهی. من فهم میکنم بزرگترین
4: ضرر
5: حسد و ضرری که آقای قلعه نوعی به این تیم زد نیووردن احمد. شما به یه زمانی میتونی احمد نور رو نیاری که یه بازیکنی بیاری که اون نشون بده که سرمربی بگه آقا شما نوراللهی رو میگفتی، من یه بازیکن آوردم که دقیقا هم جای خالی اونو پر کرده، همین که در اون وظایف اضافی هم که من بهش میگم انجام میده. اما عملا با این نتیجه گرفتن بعد این حقو به مردم و منتقدات داد که آقای قلعه‌نویی شما جفا کردی به این تیم.
4: درست. حالا با توجه به ضیق وقت همه بازیکنان رو نمی‌رسیم، ولی به نظرم در مورد طارمی هم به عنوان خب به هر حال مشهورترین چهره فوتبال ایران در حال حاضر
5: به نظر من افتضاح بود، میتونه ایشونو بذارن جای سخنگوی وزارت خارجه.
4: حالا از نظر فوتبالی ولی به نظرم اگر مهدی طارمی رم اونجوری که سردار آزمون از این تیم گرفتن، اگه مهدی طارمی هم تو این تیم نبود به نظرم همین سه امتیاز هم
3: به نظر طارمی تو بازی اول برخلاف همه که بازی قابل قبولی ارائه ندادن طارمی بهترین بازیکن ایران نبود، ولی بعد تو دوتا بازی بعدی افت عجیبی کرد.
5: ببین شما کافیه برید فیلمایی که تو رختکن ایران هست نگاه بکنید، کاملا میفهمید که ایشون یک سر و گردن خودشو بالاتر از حتی سرمربی می‌دونه.
4: حالا فکر کنم بعداً باید بیشتر صحبت کنیم.
3: بعداً میتونیم بیشتر صحبت بکنیم.
4: وقتمون تموم شد.
3: ممنون ازتون که همراه ما بودید. فردا دوباره برمیگردیم.
4: مواظب خودتون باشید.

0: شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. یک شنبه هفتم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون به خیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. عزیزان، آتش افروزی های ایران و آمریکا به رغم تفاهم نامه آتش بس مد نظر است و خوشنودی اسرائیل از این درگیری ها رو هم بهش خواهیم پرداخت. نگرانی ها از قطع برق و خاموشی های گسترده در ایران که در انتظار است و بسیار مطالب دیگر. اما نخست اجازه بدید که بریم سراغ آنچه که هیچ چیز بر اون نه تا به حال پیشی گرفته و نه در آینده پیشی خواهد گرفت. تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در بغداد هشدار داد هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. او در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفت همه طرف‌ها باید به مفاد یادداشت تفاهم موجود پایبند بمانند و اجازه ندهند این توافق فوق از مسیر خود خارج شود. عراقچی با اشاره به درگیری‌های دو شب گذشته افزود هر گونه چالش نسبت به نقش ایران در مدیریت تنگه هرمز وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تاکید کرد و گفت بغداد با گسترش جنگ به کشورهای حاشیه خلیج فارس و حملات علیه ایران مخالف است. این دیدار در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها انجام شد. تنش‌ها میان ایران و آمریکا با وجود توافق موقت دو هفته پیش برای پایان دادن به جنگ چهار ماهه همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر آمریکا با موشک و پهپاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. سپاه همچنین هشدار داد که حملات آمریکا روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را متوقف خواهد کرد. این تحولات ساعتی پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر ایران به گفته او به نقض توافق ادامه دهد، آمریکا کار را از نظر نظامی کامل خواهد کرد. مقام‌های بهداشت عمومی فرانسه اعلام کردند موج گرمایی بی سابقه‌ای که از 20 ژوئن بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته تاکنون به مرگ حدود 1000 نفر در این کشور منجر شده است. هرچند تاکید کردند شمار باقی قربانیان احتمالاً بیشتر خواهد بود. به گفته سازمان بهداشت عمومی فرانسه بیشتر جان باختگان افراد 65 سال و بالاتر بودند و انتظار می‌رود با تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های سالمندان و مراکز نگهداری آمار افزایش یابد. تنها در روز یکشنبه دست کم 1 میلیون نفر در اروپا دمای 35 درجه یا بیشتر را تجربه می‌کنند و حدود 380 میلیون نفر نیز در مناطقی زندگی می‌کنند که دما از 30 درجه سانتیگراد فراتر رفته است. دانشمندان این موج گرما را شدیدترین رویداد ثبت شده در اروپا توصیف کردند و می‌گویند تغییرات اقلیمی که در اروپا سریع‌تر از میانگین جهانی پیش می‌رود، احتمال وقوع چنین رخدادهایی را افزایش داده است. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرد شمار افراد مبتلا به اعتیاد در کشور به حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر رسیده و نسبت به گسترش سریع مواد مخدر صنعتی با ترکیبات ناشناخته هشدار داد. سلیمان عباسی در گفتگو با ایلنا گفت قاچاقچیان با تولید مواد جدید و عرضه آنها با نام‌های مختلف به ویژه جوانان را هدف قرار می‌دهند. او از موادی مانند کاتینون‌ها، متامفتامین، فلاکا، زایلازین و قرص کا به عنوان خطرناکترین مواد نام برد و گفت برای بسیاری از آنها هنوز درمان مؤثری وجود ندارد. به گفته او حشیش و گل پرمصرف‌ترین مواد مخدر در ایران هستند و سیگار نیز به دلیل عادی شدن مصرف به یکی از مهمترین مسیرهای ورود به اعتیاد تبدیل شده است. او همچنین هشدار داد در برخی موارد مواد روانگردان در سیگارهای ظاهراً معمولی جاسازی می شود. سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه برای تامین هزینه‌های تجهیز سازمان هوافضای سپاه اطلاعی ندارد و بعید می‌داند چنین اقدامی انجام شده باشد. پزشکیان هفته گذشته گفته بود دولت برای حمایت از نیروهای مسلح 20 میلیون بشکه نفت در اختیار سازمان هوافضای سپاه قرار داده تا صرف تجهیز این نیرو شود. اما حسین مهمبی سخنگوی سپاه ضمن تاکید بر اینکه دولت موظف به حمایت مالی از نیروهای مسلح است گفت سپاه اساساً سازوکاری برای دریافت نفت از دولت ندارد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه شده است. در حالی که دو طرف یکدیگر را به نقض توافق آتش‌بس متهم می‌کنند، حملات متقابل به اهداف نظامی، هشدارهای تند طرفین به ویژه مقامات آمریکایی و افزایش تحرکات نظامی در خلیج فارس، نگرانی‌ها درباره سرنوشت روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را افزایش داده. همزمان، گزارش‌هایی از حملات آمریکا به مواضع مختلف و شهرهای مختلف در ایران و حملات ایران به کویت و بحرین و همچنین تشدید درگیری‌ها در اطراف تنگه هرمز از ادامه بی‌ثباتی در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان و یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان حکایت داره. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تازه ترین واکنش به تحولات خلیج فارس هشدار داد که اگر به گفته او نقض توافق آتش بس از سوی تهران صورت بگیرد، ممکن است جمهوری اسلامی دیگر وجود نداشته باشد. او همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی تروز سوشال نوشت که جنگنده های آمریکایی انبارهای موشکی، مراکز نگهداری پهپاد و سایت های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند و تاکید کرد در صورت ادامه درگیری ها آمریکا گزینه اقدام نظامی گسترده تر را منتفی نمی داند. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد 10 هدف نظامی ایران را در چند نقطه تنگه هرمز هدف حملات هوایی قرار داده و این حملات در واکنش به حمله پهپادی ایران به نفتکش کیکو با پرچم پاناما انجام شده است. در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اعلام کرد در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی علی السالم آمریکا در کویت و مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده. هرچند پدافند هوایی بحرین روز یک شنبه با محکوم کردن این عملیات اعلام کرد که موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اما با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پاسخ به حمله بامداد امروز ارتش آمریکا به 5 پست ساحلی ایران با پرتاب موشک و پهپاد به مواضع ایالات متحده در کویت و بحرین حمله کرده و چندین حمله نظامی را مورد اصابت قرار داده. اگرچه این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل یا مقامات آمریکایی تایید نشده، اما وزارت کشور بحرین اعلام کرد که در این حمله یک ساختمان مسکونی آسیب دیده ولی تلفات جانی بر جای نگذاشته است. سپاه در این بیانیه با تاکید بر اینکه طبق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کنترل تنگه هرمز با ایران است، هشدار داد که از این پس برخورد شدیدتری با کشتی‌های متخلف خواهد داشت و تداوم نقض آتش‌بس کل این توافق را متوقف خواهد کرد. در همین راستا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت پاسخ همه تحرکات به گفته او دشمن را داده اند و در ادامه باز هم به صورت گسترده تر خواهند داد.
4: ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما پاسخ اون رو دادیم و پاسخ اون رو میدیم و هر بار هم تکرار میکنیم که اگر دوباره دشمن عهدشکنی بکنه و نقض آتش بس بکنه ما نسبت به قبل بیشتر پاسخ دادیم و تاکید هم میکنیم که بیشتر پاسخ میدیم.
3: یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز پرتاب موشک‌ها و پهپادهای ایران به سمت بحرین و کویت را تایید کرد، اما گفت تا کنون گزارشی از کشته شدن نیروهای آمریکایی یا وارد شدن خسارت قابل توجه به تأسیسات نظامی ایالات متحده دریافت نشده و ارزیابی‌ها همچنان ادامه دارد. در پی این تحولات، وزارت کشور بحرین از 2 بار به صدا درآمدن آژیرهای هشدار خبر داد و از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها مراجعه کنند. ارتش کویت هم اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. در داخل ایران نیز رسانه‌های رسمی از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهرستان سیریک، بندر لنگه و و بخش‌هایی از قشم خبر داد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اعلام کرد یکی از انفجارها بر اثر اصابت چند پرتابه به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک رخ داده. اما تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های رسمی درباره جزئیات این حوادث توضیحی ندادند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با انتشار بیانیه این حملات آمریکا را نقض آشکار توافق میان دو کشور توصیف کرد و بر حق ایران برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین واشنگتن را به پایبند نبودن به تعهداتش متهم کرد. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در بغداد به سر می‌برد گفته است بر اساس تفاهم میان ایران و آمریکا تنگه هرمز طی 30 روز تحت مدیریت ایران و به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. او تاکید کرد مسئولیت اجرای این ترتیبات فقط بر عهده ایران است و از طرف‌های دیگر خواست در مدیریت این آبراه مداخله نکنند و اجازه ندهند یادداشت تفاهم از مسیر خود خارج شود. او هم چنین هشدار داد هر گونه مداخله یا ایجاد سازوکار موازی به افزایش تنش و تأخیر در روند بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد. اما رسانه‌های رسمی داخل ایران هم گزارش دادند که نیروهای دریایی سپاه به شناورهایی که از مسیرهای مورد تایید ایران عبور نمی‌کردند تیرهای هشدار شلیک کردند. تنگه هرمز اما همچنان مهمترین نقطه اختلاف میان دو طرف است. سپاه پاسداران تاکید کرده که کنترل عبور و مرور کشتی‌ها بر اساس تفاهم میان دو کشور بر عهده ایران است و با شناورهایی که مقررات اعلام شده را رعایت نکنند برخورد خواهد شد. در مقابل آمریکا اعلام کرده که به حفاظت از آزادی کشتی ایرانی در این آبراهه راهبردی ادامه خواهد داد. ریشه این تنش‌ها اما به توافق موقتی باز می‌گردد که کمتر از دو هفته پیش میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ امضا شد. این توافق با هدف توقف درگیری‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه مذاکرات درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت. با این حال، از سرگیری حملات متقابل و تبادل اتهام‌ها، آینده این روند دیپلماتیک را با ابهام روبرو کرده است.
0: آتش افروزی‌ها به رغم تفاهم‌نامه آتش‌بس میان ایران و آمریکا، تشدید جدی تنش میان این دو کشور، حملات متقابل، هشدارهای تازه و آینده‌ای نامعلوم. گزارش همکارم نسرین افشار رو میشنیدیم و همکنون همراه هستیم از طریق خط تلفن با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه بین الملل ساکن ایتالیا. آقای جعفری به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. تحلیل شما از تمامی این مسائلی که لحظاتی پیش مطرح شد چه میتونه باشه در مورد تشدید تنش میان ایران و آمریکا و درگیری هاشون؟
5: این تشدید تنش در واقع یه بار دیگه نشون داد که تا چه اندازه نگرانی کسانی که از ابتدا با دیده تردید نگاه می‌کردند به پایبندی و برقراری این آتش بس جدی و درست بوده و در این حال یک بار دیگه ثابت کرد که چقدر ساده انگارانه است تصور این که حتی حضور مقام‌های دو کشور در سوئیس و امضای رؤسای جمهور دو کشور میتونه ما رو نزدیک بکنه به سمت در واقع مدیریت این تنش‌هایی که در حال حاضر یه بار دیگه شدت گرفته. واقعیت این هست که مسئله اصلی برمیگرده به این که به نظر میرسه مقام‌های ایرانی تصورشون این هست که باید سازوکار جدیدی رو در تنگه هرمز ایجاد کنند که این سازوکار جدید میتونه شرایط رو نسبت به اون چیزی که پیش از جنگ در این آبراه استراتژیک برقرار بود در واقع متفاوت بکنه. ببخشید. و در این شرایط طبیعتاً طرفین تلاش میکنن با زدن ضربات متقابل طرف مقابل رو در موضع ضعف قرار بدن و در این حال این نگرانی بسیار جدی وجود داره که ادامه این شدت گرفتن تنش ها ممکنه فضا رو به سمت گسترده تر شدن آتش بحران به سمتی که ما رو مجدداً به طرف یک جنگ گسترده تر هدایت بکنه وجود داره. هرچند هر دو طرف در حال حاضر پرهیز دارن و تصورشون این هست که این ضربات صرفا برای این خواهد بود که بتونن مواضع خودشون رو مستحکم تر کنن و بتونن به طرف مقابل نشون بدن که از مواضع خودشون کوتاه نمیان، اما در این حال یک سوء محاسبه و یک اقدام اشتباه میتونه دقیقاً فضا رو ببره به این سمت که ما سایه دوباره یک جنگ گسترده تر رو بر منطقه به شکل قابل توجه تری مشاهده بکنیم.
0: آقای جعفری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در باز شدن کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. نکته اینجاست که بند پنجم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا میگه که تردد کشتی‌های تجاری باید بلافاصله آغاز بشه در تنگه هرمز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و همچنین مین روبی توسط جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز به طور کامل برقرار خواهد بود. حالا پرسش از شما دقیقاً این هست که عباس عراقچی چگونه از مدیریت انحصاری ایران حرف میزنه بر این تنگه؟ چگونه این مدیریت به ایران تنها و یکه واگذار شده؟
5: ببینید، در خصوص پایبندی طرفین به متن تفاهم‌نامه که تردیدها بسیار زیاد هست، هیچ یکی از طرفین تا به حال به صورت کامل به اون تفاهم‌نامه پایبند نبوده و موارد نقضش در این مدت بسیار جدی بوده و همین دلیل هم هست که من در پاسخ به سوال اولتون به این اشاره کردم که ساده انگارانه بود اگر فکر می‌کردیم که با این تفاهم نامه ما میتونیم در واقع این موضوعات رو به پایان برسونیم. اما در خصوص تنگه هرمز به نظر میرسه که مقام های جمهوری اسلامی یک تصمیم استراتژیک گرفتن و اون هم این هست که در واقع حاکمیت خودشون رو اعمال کنن در تنگه هرمز و شرایط رو به در واقع فضای پیش از جنگ برنگردونن. این هم عوامل متعددی احتمالاً اثر گذاشته بر این تصمیم مقام های ایرانی که یکی از اونها در واقع باورشون مبنی بر این هست که این میتونه یک توان بازدارنده براشون ایجاد کنه. هدف قرار دادن چند کشتی هم در نزدیکی آبهای عمان در واقع میتونه این تئوری رو تقویت کنه. اما من تصور نمی کنم که هرچند مقام های امریکایی دارن تلاش میکنن با هدف قرار دادن متقابل این در واقع مواضع ایران تلاش کنن ایران رو به عقب برگردونن، اما دست کم نشانه دیده نمیشه که مقام های ایرانی در شرایط فعلی خیلی بخوان از این ایده خودشون کوتاه بیان و من فکر میکنم که به تلاش هاشون ادامه خواهند داد برای اینکه این وضعیت جدید رو تثبیت کنن. و با توجه به اینکه در حال حاضر آقای ترامپ در طول هفته های اخیر بارها نسبت به نگرانیش از اینکه یک جنگ گسترده تر شکل بگیره، مقام های ایرانی تصور میکنن که دست برتر رو دارن، اما در این حال این اعتماد به نفس میتونه در مواردی اتفاقا خطرناک باشه و طرف مقابل رو به سمت انتخاب هایی سوق بده که در مرحله کنونی خیلی مطلوبش نیست، اما شاید شما او رو در شرایطی قرار بدید که چاره دیگه جز این نداشته باشه و این انتخاب نامطلوب میتونه دامن زدن به یک جنگ گسترده تر باشه. واقعیت این هست که در واقع در حال حاضر ایالات متحده با یک انتخاب دشوار روبرو هستی، یا باید این واقعیت جدید رو در تنگه هرمز بپذیره که این هزینه‌های بسیار زیادی براش خواهد داشت و همه از او خواهند پرسید که اساساً چرا این جنگ شکل گرفت که وضعیت در تنگه هرمز که به صورت عادی بود حالا به این شرایط در بیاد و یک امتیاز قابل توجه به ایران داده بشه، و یا اینکه ریسک یک رویارویی نظامی دیگر رو بپذیره که اون هم به هر حال هزینه‌های قابل توجهی خواهد داشت در سال انتخابات میان دوره‌ای و همینطور هزینه‌هایی که اساساً تا به حال داشته و دست کم تا این مرحله دستاوردهایی برای امریکا نداشته این جنگ نظامی و نتونسته ایالات متحده را به اهداف استراتژیک خودش برسونه. برداشت مقام‌های ایرانی این هست که روی این موضوع دارن پافشاری میکنن، اما در این حال همونطور که اشاره کردم این ریسک‌های قابل توجهی داره، خطر سوء محاسبه رو افزایش میده و میتونه طرف امریکایی رو در موقعیتی قرار بده که بره به سمت اتخاذ گزینه‌هایی که فعلا شاید روی میز نباشه، اما در نهایت چاره‌ای نداشته باشه جز اینکه اون کارها رو انجام بده.
0: سپاسگزارم. با سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه بین‌الملل ساکن ایتالیا همراه بودیم. اما اسرائیل که از تفاهم سیاسی آمریکا و ایران ناخشنود بود، درگیری‌های نظامی جدید در خلیج فارس بین این دو طرف تفاهم رو با علاقه‌مندی بسیار رصد می‌کنه. گزارش فرنوش رام رو بشنویم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: رویدادهای چرخه حملات منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و واکنش نظامی آمریکا به آن در صدر توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار دارد. تحلیلگران و کارشناسان نظامی و امنیتی این رسانه‌ها تکرار تقابل نظامی در خلیج فارس را نشان عزم تهران در ادامه حمله به کشورهای متحد آمریکا در ساحل جنوبی خلیج فارس دانسته و آن را گواهی از حقانیت موضع اسرائیل علیه تفاهمی جلوه می‌دهند که دو هفته پیش در میانه ناخشنودی عمیق اسرائیل میان تهران و واشنگتن به دست آمد. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های متعدد خود حکومت ایران و سپاه پاسداران را عامل نقض گستاخانه آتش‌بس و زیر پا گذاشتن تعهدات جلوه داده و تأکید دارند جمهوری اسلامی خود را پیروز و شکست‌ناپذیر در جنگ دانسته و رهبری آمریکا را تحقیر می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل مانند شبکه کان و کانال 12 با توقف برخی برنامه‌های عادی خود، تحلیل‌ها و گزارش‌های مشروحی را به این رویدادها اختصاص دادند. کارشناسان نظامی و سیاسی این درگیری‌ها را از سه زاویه بررسی کردند. مهمترین آنها اینکه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران ممکن است فرو بپاشد، همان گونه که اسرائیل انتظار داشت. کارشناسان شبکه 12 گفتند این درگیری نشان می‌دهد بندهای امنیتی تفاهم‌نامه به ویژه در بخش دریانوردی خلیج فارس از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش همچنان ترجیح می‌دهند از اهرم فشار در تنگه هرمز استفاده کنند. نگاه دیگر کارشناسان در رسانه‌های اسرائیلی به این رویدادها از منظر هشدار برای خطوط کشتیرانی و بازار بورس و سهام اسرائیل و افزایش هزینه بیمه دریایی برای کشتی‌های تجاری است که به نوعی با مالکان اسرائیلی ارتباط دارند. رسانه‌ها و تحلیلگران یادآور شدند که اسرائیل پیشتر توان خود را برای مراقبت از کشتی‌های تجاری مرتبط با این کشور افزایش داده. ترکیبی از ارائه کمک‌های اطلاعاتی به امیرنشین‌های خلیج فارس و سایر همپیمانانش، غیر از کویت، بحرین یکی از متحدین اسرائیل در پیمان‌های صلح ابراهیم این بار آماج حملات ایران شده. اسرائیل و بحرین پیشتر همکاری‌های گسترده اطلاعاتی داشتند که ظاهراً کماکان ادامه دارند. همچنین روزنامه‌هایی مانند هارس و اسرائیل هیوم تأکید کردند که درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس جدای از وضعیت مرزهای اسرائیل و لبنان نیست. نوشتند بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در خلیج فارس توافقنامه مستقلی را که با عنوان چهارچوب سه جانبه جمعه شب در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا به دست آمد با شکنندگی بیشتر روبرو می‌کند. این رسانه‌ها معتقدند بیانیه‌های تند اخیر حزب الله علیه توافق بین لبنان و اسرائیل مستقیماً با چراغ سبز تهران و برای تحت فشار قرار دادن جبهه آمریکا و اسرائیل صادر شده. کارشناسان امنیتی در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر گفتند با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ در ارتباط با تهران، منطقه هنوز با صلح پایدار فاصله دارد و ارتش اسرائیل باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی به ویژه در بخش نیروی دریایی و پدافند هوایی باقی بماند. شبکه کان این وضعیت را ناشی از اصرارهای جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاتمه بحران نظامی و متقاعد کردن دونالد ترامپ به دستیابی به تفاهم سیاسی با تهران دانست و او را سیاستمداری بدون تجربه کافی در برابر ایران نامید و گفت او و همفکرانش شناخت عمیقی از حاکمیت ایران و ماجراجویی‌هایش نداشتند. نخست وزیر اسرائیل که در دو هفته اخیر تلاش کرده در برابر تفاهم اخیر واشنگتن تهران لحن دیپلماتیک و آرام را حفظ کند، شنبه شب در نشست خبری از قبل اعلام نشده خود دوباره تاکید کرد که اسرائیل بخشی از این تفاهم نبوده. نتانیاهو چهارچوب توافق جداگانه ای را که با وساطت آمریکا جمعه بین اسرائیل و دولت لبنان به دست آمد، ضربه بزرگ دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و نشانی از تضعیف تهران و حزب الله نامید و گفت این تحول گواه رویدادهایی است که در راه خواهد بود. اعتقاد خود را تکرار کرد که حکومت ایران در نتیجه شرایطی که اسرائیل در جنگ اخیر در ایران فراهم کرد سقوط خواهد کرد. درگیری‌های نظامی جاری در خلیج فارس در حالی رخ داده که ژنرال براد کوپر فرمانده سنتکام در تازه‌ترین سفر خود به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار کرده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال کوپر در نشست کاری با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و سرلشکر ایال زمی رئیس ستاد ارتش درباره راه‌های هماهنگی بیشتر در منطقه در آستانه اجرای مفاد توافق سیاسی اسرائیل و لبنان علیه حضور حزب الله مورد حمایت تهران رایزنی کرد و آنها برنامه‌های عملیاتی مشترک خود را بررسی کردند. به نوشته یدیا تخرانو در نشست کوپر و زمیر، راه‌های جایگزین عملیاتی در برابر ایران و نیز لبنان در کانون گفتگوها بود. سایت والا نیوز نوشت همکاری‌های عمیق نظامی ایالات متحده و اسرائیل ادامه خواهد یافت تا آمادگی برای احتمال از سرگیری دوباره جنگ مشترک با جمهوری اسلامی حفظ شود. خانم کرملا منشه، مفسر نظامی شبکه یکن که در طول بیش از 50 سال کارش منابع قوی در ارتش اسرائیل دارد، یک شنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی در ارتباط با ملاقات‌های دو روز اخیر ژنرال کوپر با مقامات اسرائیلی گفت ارتش اسرائیل آماده است تا در صورت نیاز حملات در ایران را از سر بگیرد و آمریکا نیز به آمادگی برای داشتن جایگزین‌ها در برابر ایران غیر از تلاش سیاسی واقف است.
0: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم. و همان گونه که از آغاز این ساعت 14 رادیو فردا در جریان قرار گرفته اید، تنش‌ها میان ایران و آمریکا با وجود تفاهم نامه‌ای برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه‌شون همچنان ادامه داره و دو طرف یکدیگر رو به نقض آتش بس متهم می‌کنند. بریم و بشنویم از دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت در هلند.
7: این توافق خب شکننده بود، از اول هم مشخص هست یک توافق سیاسی است که این توافق سیاسی یه چارچوبی رو برای مذاکرات آینده نشون میده. اگر این توافق رو در نظر بگیرید میشه در 3 بخش تقسیمش کرد: بخش نقد، بخش نسیه و بخش میتونیم بگیم معامله گرایانه که در میان اون دو هست. در کل میشه گفتش که این توافق سیاسی این امکان رو به جمهوری اسلامی داد که بتونه بخش بزرگی از نفت‌های انبار شده خودش رو بفروشه که بنا به گزارشات به نظر میرسه که در این کارم بسیار موفق عمل کرده در این مدت. و امریکا همونجوری که خود دونالد ترامپ مطرح کرده، امکان تنفس در عمل لوجستیک انرژی دنیا رو از طریق تنگه هرمز به وجود بیاره و اقتصاد جهان که با مسائل بسیار جدی مواجه بود رو یک مقداری امکان تنفس بهش بده. ولی از نظر سیاسی خب این توافق در یک شکنندگی مشخصی وجود داره، چون از نظر سیاسی عملاً امضا شده توسط دو رئیس جمهور در واشنگتن و در تهران، ولی برای اجرای اون احتیاج به میدونید یک نوع، شاید میگیم بشیم بالانس، یک نوع توازن قدرت وجود داره که در منطقه وجود نداره. اگه من بخوام جوری دیگه پرسش شما رو پاسخ بدم، خودم روان شد. ببینید، واقعیتش اینه که در منطقه خلیج فارس و در نزاع بین ایران و واشنگتن ما در خلأ قدرت قرار داریم. مسئله بازدارندگی در تعادل نیست. به معنای دیگه همه طرف‌ها از شرق مدیترانه، لبنان و اسرائیل بگیرید تا خلیج فارس و امریکا و کشورهای عربی، همه در یک احساس ناامنی هستند و این احساس ناامنی باعث میشه که ما با شکنندگی این نوع توافقات و با برخوردهای نظامی مواجه بشیم. این ناامنی خودش رو در تهران نشون میده، در امریکا نشون میده، در خصوص خلیج فارس، در خصوص تنگه هرمز نشون میده. و تا وقتی این ناامنی با یک نظم جدید، با یک معماری جدید نظم منطقه‌ای مواجه نشه که همه طرف‌ها احساس امنیت بکنن، به نظر من ما با چنین برخوردهای مواجه خواهیم بود.
0: آقای گلریز، وقتی که اون کشتی سنگاپوری روز پنجشنبه هدف حمله قرار گرفت به وسیله نیروی دریایی سپاه، نکته مهمی که مد نظر آمریکا قرار گرفت این بود که اولا این حمله رو حمله ابلهانه خواند رئیس جمهوری آمریکا. جی دی ونز، معاون او، در شبکه ایکس نوشت که ایران توافق آتش بس رو امضا کرده و آمریکا به اون متعهد بوده. اگر آنها، منظورش جمهوری اسلامیه، در مورد شیوه اجرای تفاهم نامه اختلاف نظری دارن، کافیه تلفن رو بردارن. اما رفتار خشونت آمیزشون پاسخ خشونت باری خواهد داشت که نتایجش رو در این 3 روز اخیر ملاحظه کردیم. حالا تصور میکنید با این وضعیت کار به کجا خواهد کشید و عاقبت به طور مثال تنگه هرمز، روابط دو کشور و وضعیت منطقه رو چگونه میبینید؟
7: ببینید، جمهوری اسلامی به هیچ وجه به نظر من تسلط و نظارت خودش بر تنگه هرمز رو از دست نخواهد. به تعبیر دیگه، اگر قرار باشه که اورانیوم غنی شده 60% رو از ایران خارج بکنن و بخوان تصمیم بگیرن در مقایسه با از دست دادن تسلط و نظارت بر تنگه هرمز، به گمان من اولی شانسش بیشتره تا اینکه هرمز رو بخوان رها کنن. چند اتفاق مهم افتاده. نخست اینکه این کشتی که شما صحبت کرد، کشتی نفتکش، این در کنار ساحل عمان زیر نظر امریکا هم هست، خواسته یواشکی از اونجا رد بشه، چیزی که جمهوری اسلامی موافقت نکرده باهاش. میشه این خانش رو از این توافق 14 بندی هم داشت که این امکان پذیر نیست، بلکه از جاهایی که مشخص شده باید این کشتی ها رد بشن مثل بقیه کشتی ها. به گمان من امریکا خواسته از این طریق از با عمان یک راه جدید رو به وجود بیاره و کلا مسئله نظارت و تسلط بر تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، برای همین با واکنش نظامی مواجه شده. ولی داستان این هستش که به گمان من حکومت این رو از دست نخواهد داد. میدونید در پس این جنگ گزارش هایی هست که مطرح میکنه حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و خلیج فارس 20,000 کیلومتر مربع از نظر دریایی افزایش پیدا کرده. از یک نگاه ژئوپلیتیکی امریکا در مقابل اون پروژه بزرگ کمربند راه جاده ابریشم چین، یک پروژه به نام آیمک داره که به نام ایندیا میدل ایست کوریدور قرار داره، که این قرار است هند رو به امارات، امارات رو به عربستان، عربستان رو به اسرائیل و بعد به اروپا وصل بکنه و از این طریق عملا خلیج فارس و حتی در کانال سوئز رو دور بزنه. اگر این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی نمیتونه اینو قبول بکنه، ایران هم حتی بدون جمهوری اسلامی نمیتونه این رو به این راحتی قبول بکنه. در کل این تنگه هرمز و مسئله تسلط و مدیریت بر اون بسیار بسیار حیاتی شده در حال حاضر، که این برآمد هر جنگی و این جنگ اخیر هم هست. برای همین من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی سر این موضوع کوتاه بیاد. گزارش‌هایی هست که نشون میده که حملات امریکا به خاک ایران در این 48 ساعت اخیر با واکنش نسبت به چند کشور حاشیه خلیج فارس، بحرین، کویت و پایگاه‌های امریکا مواجه شده. قطعاً اینها هم دردناک خواهد بود.
0: آقای گلریز، این دقیقاً پرسشیه که باید به اون بپردازیم. اون اینه که تاب‌آوری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا چند اندازه خواهد بود؟ آیا ادامه خواهند داد به این صبوری که تا به حالشون دادن و شکیباییشون، یا احیاناً نوع دیگری برخورد خواهند کرد؟
7: واقعیتش اینه که مشخص نیست که استراتژی امریکا در خصوص ایران بعد از این جنگ و توافق 8 اپریل چی هست. واقعا استراتژیشون چیه؟ آیا میخوان با جمهوری اسلامی توافق برسن در ادامه این 60 روز تفاهم نامه 14 بندی، یا اینکه پیاده نظام میخوان خالی بکنن برای تغییر رژیم؟ گزارش‌هایی هست که نشون میده از نظر عملیات لوجستیکی بسیار افزایش پیدا کرده از اروپا به سمت منطقه. معلوم نیست. حداقل میشه اینجوری متوجه شد که بنظر میاد که برای به خصوص واشنگتن نکته اصلی نگاه رسانه هاست که جمهوری اسلامی رو پیروز این جنگ قلمداد میکنه در کلیتش، و مسئله بازار و مسئله قیمت نفت و مسئله بورس های وال استریت جورنال. برای همین واقعا مشخص نیست. من به عنوان تحلیلگر نمیدونم امریکا به دنبال چیست. به دنبال توافق. اگر به دنبال توافق باشه، باید قبول بکنه که منطقه احتیاج به یک نظم جدید داره و در این نظم جدید جمهوری اسلامی باید نقش بازی بکنه. اگر بخواد قبول نکنه، مثل دوران اون پیمان ابراهیم خاطرتون هست بین اسرائیل و 4 کشور عربی و غیره، قطعاً این به نتیجه نمیرسه. کشورهای عربی خلیج فارس هم به یک نتیجه و به یک جمع‌بندی بسیار قاطعانه رسیدن خانم روانشاد، و اونم اینه: امریکا امکان و توانایی دادن این امنیت ملی به این کشورها از طریق حضور نیروهاش در پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها رو نداره در مقابل جمهوری اسلامی.
0: آستامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت در هلند می شنیدید.
8: شنونده ساعت 14 هستید.
0: ادعاهای اخیر درباره نحوه مرگ کمال خرازی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، بار دیگر بحث قدیمی اما حساس نفوذ اطلاعاتی در ساختار امنیتی ایران رو به صدر توجه رسانه ها بازگردانده. در شرایطی که در سالهای اخیر ترورهای هدفمند و افشای اطلاعات امنیتی تکرار شده، این پرسش بیش از پیش مطرح میشه که دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه در برابر نشت داده ها و عملیات خارجی آسیب پذیر هستند. پرسشی که همکارم مصطفی خلجی به اون پرداخته در یک گزارش.
9: اظهارات اخیر صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و برادرزاده کمال خرازی درباره چگونگی کشته شدن عمویش، بار دیگر مسئله میزان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی خارجی در ایران را مطرح کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران با اسرائیل و ایالات متحده، مسئله نفوذ خارجی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای بحث در سیاسی و امنیتی ایران تبدیل شده است. مجموعی از ترورهای هدفمند، عملیات هوایی دقیق و افشای مکرر اطلاعات از درون ساختارهای امنیتی این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که تا چه اندازه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ آسیب پذیر شده است. آنچه به اظهارات اخیر صادق خرازی اهمیت می‌دهد این است که در صورت صحت این اطلاعات، عوامل خارجی در ایران می توانند حتی در مورد سوژه‌ای که تحت نظر نیروهای امنیتی است اقدام کنند. آقای خرازی در گفتگوی ویدئویی با روزنامه همشهری درباره چگونگی مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس وقت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ادعا کرد عمویش نه صرفاً بر اثر جراحات حمله اولیه، بلکه در بیمارستان و به صورت استنشاقی هدف عملیات ترور قرار گرفت.
10: اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری ابهاماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع‌بندی برسیم.
11: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
10: یکی از سرویس‌های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
9: این ادعای صادق خرازی هنوز از سوی هیچ منبع مستقل یا مقام رسمی تایید نشده، اما در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب گسترده‌ای یافته است، زیرا در ادامه سلسله گزارش‌ها و اظهاراتی قرار می‌گیرد که مسئله نفوذ خارجی را در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و به ویژه کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی برجسته کرده است. پیشتر علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز گفته بود که خانه‌ای که در آن علی لاریجانی دبیر وقت شورای امنیت ملی هدف حمله قرار گرفت، جزو خانه‌های ام بود و مشخص نیست چه کسی اطلاعات مربوط به این محل را لو داد.
12: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دخترشون نبوده و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن. اونو بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
9: گرچه این ادعا نیز تایید نشد، اما این اظهارات بار دیگر موضوع نشت اطلاعات در سطوح بالا را مطرح کرد و ضعف جمهوری اسلامی را در پرونده‌های ترورهای هدفمند سال‌های اخیر یادآور شد. یکی از مهمترین بحث‌های امنیتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، ضعف اطلاعاتی و مسئله نفوذ است که حتی رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به آن هشدار داده بود. در ساختار امنیتی ایران تعدد نهادهای موازی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی دیگر گاهی به پراکندگی اطلاعات و ضعف در هماهنگی منجر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که همین تعدد کانال‌های اطلاعاتی خود به افزایش احتمال نشت داده‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر برخی مقام‌های امنیتی نیز اذعان کردند که حجم نفوذ انسانی در برخی سطوح حساس قابل چشم پوشی نیست. به عنوان نمونه، در جریان ترور محسن فخری زاده، رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع، در آذر 1399 محمود علوی وزیر اطلاعات وقت اذعان کرد که یکی از عوامل تدارکات این ترور جزو نیروهای مسلح بود.
13: بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخریزاده شروع کرد علیه وزارت شعار دادن، بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری زاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت‌ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیر ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان، بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخری زاده جزء نیروی مسلح بود، اون فرقی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
9: با وجود تکرار ترورهای هدفمند در ایران و هشدارهای مکرر درباره نفوذ، به نظر می‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته این ضعف اطلاعاتی خود را از بین ببرد. همچنین در برخی موارد افراد بیگناهی به عنوان متهم قربانی رقابت‌های اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی شدند. اکنون اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند صادق خرازی و علی مطهری فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران است، بحران اعتماد به شبکه‌های داخلی. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای تهران نه فقط مقابله با حملات خارجی، بلکه بازسازی معماری امنیت اطلاعات و کاهش آسیب پذیری‌های درونی است، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود.
0: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
14: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
0: اسمش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس آن بر زندگی روزمره شهروندان می‌تواند بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشد. با آغاز تابستان شبح قطع برق و مشکلات طاقت فرسای آن بار دیگر بر شهرها و روستاهای تفتیده کشور مستولی شده و زندگی در خانه ها و کار در بخش های مختلف صنایع و خدمات رو تحت تاثیر قرار می دهد. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
15: با فرارسیدن فصل گرما بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق یا آنگونه که دولتی ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرمتر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری

0: این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10,000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18,800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
1: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف می‌کنیم، هر وقت من بهش نگاه می‌کنم اصلا نمی‌دونم چرا این کارو داریم می‌کنیم. قانون می‌نویسیم، به تمام روستاها گاز می‌کشیم و برق می‌کشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باش مواجه باید بشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای که نداریم بهش بدیم. کی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که من دولت، مای دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
0: نیروگاه های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می‌شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور بشنویم.
2: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری رو از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن. این صنایع اگر که از دست برند، یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو، در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
0: صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
3: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت ها اتفاق می افتد، یه نارضایتی هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
0: اگرچه نیروگاه های تجدیدپذیر در سالهای اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی

0: درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدیم که در حالی که هنوز خاطره خاموشی های گسترده سال گذشته از ذهن شهروندان و صنایع واحدهای تولید پاک نشده، بار دیگر با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه های بازگشت برنامه ریزی های قطع برق در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق، تابستانی داغ و پرچالش و تکرار خاموشی های روزانه را دوباره به صدر نگرانی های مردم ایران بازگردانده. همکارم بنیامین صدر در همین رابطه گفتگوی انجام داده با امید شکری، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن آمریکا.
2: با توجه به اینکه سرمایه گذاری لازم در بخش گاز طبیعی صورت نگرفت، ایران به تدریج وارد کننده گاز طبیعی تبدیل شد. من چرا با گاز طبیعی شروع کردم؟ برای اینکه سبد تامین انرژی ایران متنوع نیست. بیشتر برق مصرف ایران از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که خوراک عمدهش گاز طبیعی هستش و بیش از 70% این گاز هم از میدان پارچه جنوبی تولید میشه. به این خاطر ظرفیت تولید و صادرات گاز در ایران رابطه مستقیمی با میزان ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌ها داره و هر موقع مصرف گاز طبیعی بیشتر از تولید باشه، شاید خواهیم بود که گاز تحویلی به نیروگاه ها کاهش پیدا میکنه و ما شاهد برخی خاموشی‌ها ببینید در فصل تابستان که یک هفته از ماه رو شروع کردیم خواهیم بود.
3: آقای شکری، آیا دو جنگ اخیر، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، تأثیری بر روی بیشتر شدن یا افزایش بحران برق در ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
2: در جنگ 12 روزه و ببینید در جنگ 40 روزه بخشی از تاسیسات پالایشی در پارس جنوبی و پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتن. با توجه به اینکه مسئله ناترازی در چند سال اخیر مدیریت نشده بود، به عنوان کاتالیزوری باعث تشدید این عدم توازن در تولید و مصرف هم گاز طبیعی و هم برق بشه که باید شاهد تاثیر تدریجی اون هم بر زندگی روزمره ایران و هم بر واحدهای صنعتی که خب بخش عمده‌ای از همون واحدهای صنعتی که میدونید که مورد حمله قرار گرفته، کارخانه فولاد اهواز و فولاد مبارکه و همین پتروشیمی که خب بیشتر برق هم در واحدهای تولید فولاد مورد استفاده قرار میگیره.
3: یک موضوع دیگه که مطرح هست ماجرای ماینرها و استخراج بیت کوین هست در مزارع پنهانی که ظاهراً برق مصرفی بسیار زیادی داره و بر شبکه خیلی فشار آورده در سالهای گذشته، اونچنان که در خبرها شاهد بودیم. در این باره نظر شما چیه؟
2: پس از انقلاب ایران بارها با تحریم روبرو شد و به قول جواد ظریف در سال 2019 در شورای رابطه خارجی در نیویورک ادعا کرده بود که ایران در دور زدن تحریم ها دشتورا داره. ایران از ابزارهای مختلفی برای دور زدن تحریم استفاده میکرد، یکی از اونها استفاده از رمز ارزها برای رد گم کردن تراکنش های مالی، به خاطر اینکه ایران در سیستم جهانی سوئیفت تحریم بود، برای اینکه بتونه بخش از پول مورد نیاز که از قبل فروش نفت باید به دست بیاره نمیتونست از طریق سیستم بین المللی انتقال بده، از طریق رمز ارز اینها رو انجام میداد و یکی از گزینه ها برای نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری بر روی تولید رمز ارز به ویژه بیت کوین بود که خب این منابع پنسورس میگن که اکثر مزارع توسط سپاه اداره میشن، خب برق مورد نیاز این مزارع تولید بیت کوین و رمز ارز هم از شبکه سراسری تولید میشه و از برق دولتی استفاده میکردن و هر ساعت میزان تعداد مزارع در ایران بالاتر میرفت، خب نیازش به برق سراسری افزایش پیدا میکرد و یکی از عواملی که باعث تشدید همین عدم توازن در تولید و مصرف برق در سالهای اخیر هم شده سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی بر اون مزارع تولید بیت کوین بوده که خب اینم یکی از عوامل تشدید کننده بحران برق در سالهای گذشته و امسال هم بوده و خواهد بود.
3: موضوع دیگه برمیگرده به عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی در ایران و موضوع هدر رفت و اتلاف انرژی که درباره اون هم صحبت شده بارها. در تمام سالهای بعد از انقلاب به نظر میرسه که کار چندانی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی به خصوص در حوزه برق و بهینه‌سازی اون انجام نشده.
2: به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید. متن عوامل متعددی دست به دست هم دادن تا ایران به عنوان کشوری که بیش از 300 روز آفتابی رو شاهد هستش و در سال 2015 پس از اینکه برجام امضا شد تحقیق مفصلی توسط فکر کنم دانشگاه پرینستون یا استنفورد صورت گرفت که اگر ایران فقط میتونست بر روی انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری با بکنه میتونست در افق سال 2040 100% برق مورد نیاز خودشون فقط از طریق انرژی خورشیدی تامین بکنه. چون جمهوری اسلامی نتونستن از مشکلات صنعت انرژی ایران رو پیش بینی بکنن و نسبت به اون برنامه‌ریزی بکنن، چون برنامه‌ریزی مدبری برای حل چالش‌های پیش روی صنعت انرژی ایران و تامین امنیت انرژی 90 میلیون ایرانی از بعد از انقلاب صورت نگرفت و نتونستن سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش بهره‌وری در نیروگاه در حال کار و نیروهای آینده فراهم بکنن و اطلاف انرژی هم در تولید یعنی در پروسه تولید در نیروگاه‌ها و هم در پروسه انتقال در خطوط برق هم به نیروهای مستقل ترکیبی بیش از استاندارد جهانی هستش و تحریم‌ها و اون سوء مدیریت و اون عدم داشتن نگاه استراتژیک به مقوله امنیت انرژی همه عوامل دست به دست هم دادن باعث تشدید چنین ابر بحرانی در برق شد و همه این عوامل متأسفانه باعث تشدید دامنه ابر بحران انرژی هم در تابستان امسال و هم متأسفانه زمستان پیش رو خواهیم داشت و باید امیدوار باشیم که جنگ مجددی صورت نگیره، چون این متأسفانه اگر جنگ جدید هم صورت بگیره ایران به عنوان کشوری که دومین ذخیره گاز طبیعی، چهارمین ذخیره برق و پتانسیل بسیار بالا در بخش انرژی تجدیدپذیر مثل کشورهای فقیر آفریقایی در تامین برق و گاز مورد نیاز مردم خودش با چالش بسیار جدی روبرو هم خواهد بود.
1: بار دیگر با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه های بازگشت برنامه ریزی های قطع برق در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق تابستانی داغ و پرچالش و تکرار خاموشی های روزانه رو دوباره به صدر نگرانی های مردم ایران بازگردانده. امید شکری، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن آمریکا، به پرسش های همکارم بنیامین صدر در همین رابطه پاسخ می داد. و ما عزیزان، شما گپا گفتی با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا ندارید؟ در پیام رسان واتساپ می تونید با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: تیم ملی فوتبال ایران با وجود آنکه در مرحله گروهی هیچ شکستی را متحمل نشد، با 3 تساوی و کسب 3 امتیاز از صعود به مرحله 1/32 نهایی جام جهانی 2026 باز موند. در همین رابطه از مهدی طاهباز، همکارم که بازی‌های جام جهانی فوتبال 2026 رو به دقت دنبال می‌کنه، در این مورد پرسیدیم.
5: شب پرتلاطمی بود برای طرفداران فوتبال و طرفداران تیم ایران. شاید بهترین توصیف این شبیه گذشت این باشه که رویای صعود در شب سقوط. تیم ایران اگر در بازی‌های شب گذشته به خصوص 3 بازی که انجام شد نتایج دلخواهش به دست می‌اومد، می‌تونستش که به عنوان یکی از 8 تیم سوم گروه‌های 4 تیمی به مرحله بعد صعود کنه، اما بازی‌های یکی پس از دیگری نتایجی در اونها رقم خورد که صعود ایران منتفی بشه. بازی اول بین تیم‌های کرواسی و غنا بود، دیداری که یک طرفش کارلوس کیروش بود، مربی پیشین تیم ایران در جام جهانی گذشته و که روی نیمکت تیم غنا نشسته بود. غنا باید در این بازی به پیروزی میرسید تا ایران بتونه که صعود کنه، اما در این بازی کرواسی که به پیروزی نیاز داشت برای صعود، موفق شد که 2-1 غنا رو شکست بده و هواداران تیم ایران از بازی اول ناامید شدن. رفتن سراغ بازی دوم در اولین ساعات روز یکشنبه، تیم‌های کنگو و ازبکستان. در این بازی اگر کنگو به پیروزی نمی‌رسید، بازی مساوی می‌شد یا ازبکستان برنده این دیدار بود، ایران می‌تونستش که به مرحله بعد صعود کنه. تا نیمه اول و همچنین دقایقی از نیمه دوم هم نتیجه دلخواه ایران به دست اومده بود و ازبکستان 1-0 از حریف خودش پیش بود، اما به ناگاه یکی پس از دیگری گل‌های کنگو به ثمر رسیدند و در نهایت ازبکستان 3-1 شکست خورد تا تیم کنگو به مرحله حذفی صعود بکنه. همه چی دیگه منتهی شد به آخرین دیدار، دیدار تیم‌های اتریش و الجزایر که بامداد امروز صبح برگزار شد. در این بازی باید نتیجه هر چیزی می بود غیر از تساوی دو تیم. اگر اتریش برنده بود ایران میتونه صعود بکنه، اگر الجزایر برنده بود ایران میتونه صعود بکنه. بازی بسیار پرگلی هم بود و اینجوری بود که یه گل اتریش میزد، الجزایر جواب میداد، 1-1 شد، دوباره اتریش زد، الجزایر جواب داد، 2-2 شد. الجزایر گل سوم رو در دقیقه میشه گفت 93، یعنی دقیقه سوم وقت‌های تلف شده نیمه دوم به ثمر رسوند. خیلی ها دیگه امیدوار شدن که وقتی هم نمونده و الجزایر به پیروزی رسید و رویای صعود محقق شد برای طرفداران تیم ایران، اما در ثانیه های پایانی وقت‌های تلف شده اتریش به ناگاه یک گلی به ثمر رسوند و بازی 3-3 شد و دقیقاً همون نتیجه‌ای که برای تیم ایران نهایت اتفاق می‌افتاد.
1: میگی حالا تیم‌های راه یافته به مرحله حذفی چه شرایطی دارن؟
5: الان در مرحله 1/16 نهایی ما شاهد 16 بازی خواهیم بود که شاید بشه گفتش که مهمتریناش برزیل مقابل ژاپن هست که برای ژاپن شاید یک مقدار سخت باشه کار مقابل برزیل، البته که این دو تیم پیش از جام جهانی هم در یک بازی دوستانه مقابل هم قرار گرفتن که برزیل به سختی تونست ژاپن رو شکست بده. از دیگر بازی‌های مهم میشه به دیدار تیم‌های هلند و مراکش اشاره کرد که واقعا حیفه که از این دو تا تیم تو این مرحله حذف بشه. فرانسه و سوئد با هم بازی میکنن، آلمان و پاراگوئه به دیدار هم میرن، آرژانتین که دیشب تیم اردن رو شکست داد در مرحله بعدی مقابل کیپ ورد قرار میگیره، نروژ، ساحل آج، مکزیک، اکوادور، میشه گفت میزبانها به قرعه‌های خوبی افتادن. مکزیک مقابل اکوادور بازی میکنه، آمریکا مقابل بوسنی بازی میکنه و دیگر میزبان کانادا، اگر که من تو این لیستی که اینجا دارم پیدا بکنم که مقابل چه تیمی به میدان میره خیلی عالی میشه، مقابل آفریقای جنوبی و کار چندان سختی نخواهد داشت برای اینکه بخواد به جمع 16 تیم بعدی راه پیدا بکنه. اگه فرصت داریم به یه نکته هم اشاره بکنم، رسانه ها در داخل ایران به خصوص رسانه های حکومتی بسیار تاختند به تیم الجزایر که چرا در ثانیه های پایانی گلی دریافت کرد و باعث شد که تیم ملی ایران حذف بشه از این رقابت ها. نکته مهم این است که هر تیمی صعودش دست خودش هست و اگر بازیکنان تیم ایران و کادر فنی نتایج مناسب تری به خصوص در بازی اولشون مقابل نیوزلند کسب می‌کردند، کار به اما و اگرها و امید بستن به دیگران نمی‌کشید.
1: ایران با 3 امتیاز و بدون شکست از جام جهانی فوتبال 2026 جدا شد و با اون خداحافظی کرد. از مهدی طاهباز همکارم که بازی‌های جام جهانی فوتبال رو به دقت دنبال می‌کنه می‌شنیدیم. عزیزان یک بار دیگه یادآوری می‌کنم 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست که صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ای رادیو فردا برسونید و اگر اهل صفحات اجتماعی هم نیستید به طور سنتی میتونید با 2420-2211-2212 و 2211-2213 صدای خودتون رو به ما برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی هشدار داد هر گونه چالش علیه کنترل ایران بر تنگه هرمز تنش‌ها را افزایش می‌دهد. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه اطلاعی ندارد. دولت اسرائیل نسل‌کشی ارمنیان را به رسمیت شناخت. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در بغداد هشدار داد هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. او در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفت همه طرف‌ها باید به مفاد یادداشت تفاهم موجود پایبند بمانند و اجازه ندهند این توافق از مسیر خود خارج شود. عراقچی با اشاره به درگیری‌های دو شب گذشته افزود هر گونه چالش نسبت به نقش ایران در مدیریت تنگه هرمز وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تاکید کرد و گفت بغداد با گسترش جنگ به کشورهای حاشیه خلیج فارس و حملات علیه ایران مخالف است. این دیدار در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها انجام شد. سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به گفته‌های اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه برای تامین هزینه‌های تجهیز سازمان هوافضای سپاه اطلاعی ندارد و بعید می‌داند چنین اقدامی انجام شده باشد. پزشکیان هفته گذشته گفته بود دولت برای حمایت از نیروهای مسلح 20 میلیون بشکه نفت در اختیار سازمان هوافضای سپاه قرار داده تا صرف تجهیز این نیرو شد. اما حسین محبی سخنگوی سپاه ضمن تاکید بر اینکه دولت موظف به حمایت مالی از نیروهای مسلح است گفت سپاه اساساً سازوکاری برای دریافت نفت از دولت ندارد. این گفته ها در حالی مطرح می شد که در سالهای گذشته برخی فرماندهان سپاه از دریافت نفت خام بابت مطالبات این نهاد از دولت خبر داده بودند و آمریکا نیز شبکه های مرتبط با فروش نفت منتسب به سپاه را بارها تحریم کرده است. دولت اسرائیل روز یکشنبه با تصویب پیشنهادی از سوی وزیر خارجه این کشور نسل‌کشی ارمنیان در دوران امپراتوری عثمانی را به رسمیت شناخت. وزیر خارجه اسرائیل پس از تصویب این مصوبه گفت برای انجام کار درست هیچگاه دیر نیست. او این تصمیم را وظیفه اخلاقی و تاریخی برای اسرائیل به عنوان کشور یهودیان توصیف کرد. این مصوبه اکنون برای رأی‌گیری نهایی به کنست فرستاده خواهد شد. اسرائیل سالها به دلیل ملاحظات دیپلماتیک با ترکیه از به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارمنیان خودداری کرده بود. ترکیه همچنان این رویداد را نسل‌کشی نمی‌داند و این عنوان را رد می‌کند. تاکنون 32 کشور عضو سازمان ملل از جمله کانادا، آمریکا، آلمان و روسیه نسل‌کشی ارمنیان را به رسمیت شناختند. افزایش قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد روز یکشنبه هم ادامه یافت. روزنامه همیهن خبر داد قیمت دلار در بازار آزاد در روز یکشنبه به 172 هزار تومان رسید. این روزنامه قیمت یورو را هم 194 هزار و 100 تومان ثبت کرد. افزایش قیمت در بازار دلار در حالی است که در پی امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا روز چهارشنبه قیمت هر دلار آمریکا به حدود 153 هزار تومان هم کاهش پیدا کرده بود. با این حال به نظر می‌رسد درگیری‌های پراکنده دو روز اخیر در منطقه خلیج فارس اثر خود را بر بازار ارزهای خارجی گذاشته است. مقام‌های بهداشت عمومی فرانسه اعلام کردند موج گرمای بی‌سابقه‌ای که از 20 ژوئن بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته تاکنون به مرگ حدود 1000 نفر در این کشور منجر شده. هرچند تأکید کردند شمار واقعی قربانیان احتمالاً بیشتر خواهد بود. به گفته سازمان بهداشت عمومی فرانسه بیشتر جانباختگان افراد 65 سال و بالاتر بودند و انتظار می‌رود با تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های سالمندان و مراکز نگهداری آمار افزایش یابد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، خواستی پرواز رو یادم بدی که بندازی زمین رو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
1: خسته از حوصله تنگ زمانم، چه کنم؟

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: یک شنبه هفتم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون به خیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. عزیزان، آتش افروزی های ایران و آمریکا به رغم تفاهم نامه آتش بس مد نظر است و خوشنودی اسرائیل از این درگیری ها رو هم بهش خواهیم پرداخت. نگرانی ها از قطع برق و خاموشی های گسترده در ایران که در انتظار است و بسیار مطالب دیگر. اما نخست اجازه بدید که بریم سراغ آنچه که هیچ چیز بر اون نه تا به حال پیشی گرفته و نه در آینده پیشی خواهد گرفت. تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در بغداد هشدار داد هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. او در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفت همه طرف‌ها باید به مفاد یادداشت تفاهم موجود پایبند بمانند و اجازه ندهند این توافق فوق از مسیر خود خارج شود. عراقچی با اشاره به درگیری‌های دو شب گذشته افزود هر گونه چالش نسبت به نقش ایران در مدیریت تنگه هرمز وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تاکید کرد و گفت بغداد با گسترش جنگ به کشورهای حاشیه خلیج فارس و حملات علیه ایران مخالف است. این دیدار در ادامه رایزنی‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها انجام شد. تنش‌ها میان ایران و آمریکا با وجود توافق موقت دو هفته پیش برای پایان دادن به جنگ چهار ماهه همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر آمریکا با موشک و پهپاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. سپاه همچنین هشدار داد که حملات آمریکا روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را متوقف خواهد کرد. این تحولات ساعتی پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر ایران به گفته او به نقض توافق ادامه دهد، آمریکا کار را از نظر نظامی کامل خواهد کرد. مقام‌های بهداشت عمومی فرانسه اعلام کردند موج گرمایی بی‌سابقه‌ای که از 20 ژوئن بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته تاکنون به مرگ حدود 1000 نفر در این کشور منجر شده است. هرچند تأکید کردند شمار واقعی قربانیان احتمالاً بیشتر خواهد بود. به گفته سازمان بهداشت عمومی فرانسه بیشتر جانباختگان افراد 65 سال و بالاتر بودند و انتظار می‌رود با تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های سالمندان و مراکز نگهداری آمار افزایش یابد. تنها در روز یکشنبه دست کم 190 1 میلیون نفر در اروپا دمای 35 درجه یا بیشتر را تجربه می‌کنند و حدود 380 میلیون نفر نیز در مناطقی زندگی می‌کنند که دما از 30 درجه سانتیگراد فراتر رفته است. دانشمندان این موج گرما را شدیدترین رویداد ثبت شده در اروپا توصیف کردند و می‌گویند تغییرات اقلیمی که در اروپا سریع‌تر از میانگین جهانی پیش می‌رود، احتمال وقوع چنین رخدادهایی را افزایش داده است. مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعلام کرد شمار افراد مبتلا به اعتیاد در کشور به حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر رسیده و نسبت به گسترش سریع مواد مخدر صنعتی با ترکیبات ناشناخته هشدار داد. سلیمان عباسی در گفتگو با ایلنا گفت قاچاقچیان با تولید مواد جدید و عرضه آنها با نام‌های مختلف به ویژه جوانان را هدف قرار می‌دهند. او از موادی مانند کاتینون‌ها، متامفتامین، فلاکا، زایلازین و قرص کا به عنوان خطرناکترین مواد نام برد و گفت برای بسیاری از آنها هنوز درمان مؤثری وجود ندارد. به گفته او حشیش و گل پرمصرف‌ترین مواد مخدر در ایران هستند و سیگار نیز به دلیل عادی شدن مصرف به یکی از مهمترین مسیرهای ورود به اعتیاد تبدیل شده است. او همچنین هشدار داد در برخی موارد مواد روانگردان در سیگارهای ظاهراً معمولی جاسازی می‌شود. سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد از واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه برای تامین هزینه‌های تجهیز سازمان هوافضای سپاه اطلاعی ندارد و بعید می‌داند چنین اقدامی انجام شده باشد. پزشکیان هفته گذشته گفته بود دولت برای حمایت از نیروهای مسلح 20 میلیون بشکه نفت در اختیار سازمان هوافضای سپاه قرار داده تا صرف تجهیز این نیرو شود. اما حسین مهمی سخنگوی سپاه ضمن تاکید بر اینکه دولت موظف به حمایت مالی از نیروهای مسلح است گفت سپاه اساساً سازوکاری برای دریافت نفت از دولت ندارد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین اخبار را از همکارم رویا کریمی مجد می شنیدیم.
3: به ساعت 14 گوش می کنید.
1: تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه شده است. در حالی که دو طرف یکدیگر را به نقض توافق آتش‌بس متهم می‌کنند، حملات متقابل به اهداف نظامی، هشدارهای تند طرفین به ویژه مقامات آمریکایی و افزایش تحرکات نظامی در خلیج فارس، نگرانی‌ها درباره سرنوشت روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را افزایش داده. همزمان، گزارش‌هایی از حملات آمریکا به مواضع مختلف و شهرهای مختلف در ایران و حملات ایران به کویت و بحرین و همچنین تشدید درگیری‌ها در اطراف تنگه هرمز از ادامه بی‌ثباتی در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان و یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان حکایت داره. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تازه ترین واکنش به تحولات خلیج فارس هشدار داد که اگر به گفته او نقض توافق آتش بس از سوی تهران صورت بگیرد، ممکن است جمهوری اسلامی دیگر وجود نداشته باشد. او همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جنگنده‌های آمریکایی انبارهای موشکی، مراکز نگهداری پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند و تاکید کرد در صورت ادامه درگیری‌ها آمریکا گزینه اقدام نظامی گسترده‌تر را منتفی نمی‌داند. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد 10 هدف نظامی ایران را در چند نقطه تنگه هرمز هدف حملات هوایی قرار داده و این حملات در واکنش به حمله پهپادی ایران به نفتکش کیکو با پرچم پاناما انجام شده است. در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اعلام کرد در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی علی السالم آمریکا در کویت و مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده. هرچند پدافند هوایی بحرین روز یکشنبه با محکوم کردن این عملیات اعلام کرد که موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اما با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پاسخ به حمله بامداد امروز ارتش آمریکا به 5 پست ساحلی ایران با پرتاب موشک و پهپاد به مواضع ایالات متحده در کویت و بحرین حمله کرده و چندین حمله نظامی را مورد اصابت قرار داده. اگرچه این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل یا مقامات آمریکایی تایید نشده، اما وزارت کشور بحرین اعلام کرد که در این حمله یک ساختمان مسکونی آسیب دیده ولی تلفات جانی بر جای نگذاشته است. سپاه در این بیانیه با تاکید بر این که طبق تفاهم‌نامه اسلام آباد کنترل تنگه هرمز با ایران است، هشدار داد که از این پس برخورد شدیدتری با کشتی‌های متخلف خواهد داشت و تداوم نقض آتش‌بس کل این توافق را متوقف خواهد کرد. در همین راستا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت پاسخ همه تحرکات به گفته او دشمن را داده اند و در ادامه باز هم به صورت گسترده تر خواهند داد.
5: ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما پاسخ اون رو دادیم و پاسخ اون رو میدیم و هر بار هم تکرار میکنیم که اگر دوباره دشمن عرچکنی بکنه و نقض آتش بس بکنه ما نسبت به قبل بیشتر پاسخ دادیم و تأکید هم میکنیم که بیشتر پاسخ میدیم.
4: یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز پرتاب موشک‌ها و پهپادهای ایران به سمت بحرین و کویت را تایید کرد، اما گفت تا کنون گزارشی از کشته شدن نیروهای آمریکایی یا وارد شدن خسارت قابل توجه به تاسیسات نظامی ایالات متحده دریافت نشده و ارزیابی‌ها همچنان ادامه دارد. در پی این تحولات، وزارت کشور بحرین از 2 بار به صدا درآمدن آژیرهای هشدار خبر داد و از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها مراجعه کنند. ارتش کویت هم اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. در داخل ایران نیز رسانه‌های رسمی از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهرستان سیریک، بندر لنگه
3: و بخش‌هایی از قشم خبر داد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اعلام کرد یکی از انفجارها بر اثر اصابت چند پرتابه به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک رخ داده. اما تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های رسمی درباره جزئیات این حوادث توضیحی ندادند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با انتشار بیانیه این حملات آمریکا را نقض آشکار توافق میان دو کشور توصیف کرد و بر حق ایران برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین واشنگتن را به پایبند نبودن به تعهداتش متهم کرد. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در بغداد به سر می‌برد گفته است بر اساس تفاهم میان ایران و آمریکا تنگه هرمز طی 30 روز تحت مدیریت ایران و به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. او تاکید کرد مسئولیت اجرای این ترتیبات فقط بر عهده ایران است و از طرف‌های دیگر خواست در مدیریت این آبراه مداخله نکنند و اجازه ندهند یادداشت تفاهم از مسیر خود خارج شود. او هم چنین هشدار داد هر گونه مداخله یا ایجاد سازوکار موازی به افزایش تنش و تأخیر در روند بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد. اما رسانه‌های رسمی داخل ایران هم گزارش دادند که نیروهای دریایی سپاه به شناورهایی که از مسیرهای مورد تایید ایران عبور نمی‌کردند تیرهای هشدار شلیک کردند. تنگه هرمز اما همچنان مهمترین نقطه اختلاف میان دو طرف است. سپاه پاسداران تاکید کرده که کنترل عبور و مرور کشتی‌ها بر اساس تفاهم میان دو کشور بر عهده ایران است و با شناورهایی که مقررات اعلام شده را رعایت نکنند برخورد خواهد شد. در مقابل آمریکا اعلام کرده که به حفاظت از آزادی کشتیرانی در این آبراهه راهبردی ادامه خواهد داد. ریشه این تنش ها اما به توافق موقتی باز می‌گردد که کمتر از دو هفته پیش میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ امضا شد. این توافق با هدف توقف درگیری‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه مذاکرات درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت. با این حال، از سرگیری حملات متقابل و تبادل اتهام‌ها، آینده این روند دیپلماتیک را با ابهام روبرو کرده است.
1: آتش افروزی‌ها به رغم تفاهم‌نامه آتش‌بس میان ایران و آمریکا، تشدید جدی تنش میان این دو کشور، حملات متقابل، هشدارهای تازه و آینده‌ای نامعلوم. گزارش همکارم نسرین افشار رو میشنیدیم و همکنون همراه هستیم از طریق خط تلفن با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه بین الملل ساکن ایتالیا. آقای جعفری، به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. تحلیل شما از تمامی این مسائلی که لحظاتی پیش مطرح شد چه میتونه باشه در مورد تشدید تنش میان ایران و آمریکا و درگیری هاشون؟
6: این تشدید تنش در واقع یه بار دیگه نشون داد که تا چه اندازه نگرانی کسانی که از ابتدا با دیده تردید نگاه می‌کردن به پایبندی و برقراری این آتش بس جدی و درست بوده و در این حال یک بار دیگه ثابت کرد که چقدر ساده انگارانه است تصور این که حتی حضور مقام‌های دو کشور در سوئیس و امضای رؤسای جمهور دو کشور میتونه ما رو نزدیک بکنه به سمت در واقع مدیریت این تنش‌هایی که در حال حاضر یه بار دیگه شدت گرفته. واقعیت این هست که مسئله اصلی برمیگرده به این که به نظر میرسه مقام‌های ایرانی تصورشون این هست که باید سازوکار جدیدی رو در تنگه هرمز ایجاد کنند که این سازوکار جدید میتونه شرایط رو نسبت به اون چیزی که پیش از جنگ در این آبراه استراتژیک برقرار بود در واقع متفاوت بکنه. ببخشید. و در این شرایط طبیعتاً طرفین تلاش میکنن با زدن ضربات متقابل طرف مقابل رو در موضع ضعف قرار بدن و در این حال این نگرانی بسیار جدی وجود داره که ادامه این شدت گرفتن تنش ها ممکنه فضا رو به سمت گسترده تر شدن آتش بحران به سمتی که ما رو مجدداً به طرف یک جنگ گسترده تر هدایت بکنه وجود داره. هرچند هر دو طرف در حال حاضر پرهیز دارن و تصورشون این هست که این ضربات صرفا برای این خواهد بود که بتونن مواضع خودشون رو مستحکم تر کنن و بتونن به طرف مقابل نشون بدن که از مواضع خودشون کوتاه نمیان، اما در این حال یک سوء محاسبه و یک اقدام اشتباه میتونه دقیقاً فضا رو ببره به این سمت که ما سایه دوباره یک جنگ گسترده تر رو بر منطقه به شکل قابل توجه تری مشاهده بکنیم.
1: آقای جعفری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در باز شدن کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. نکته اینجاست که بند پنجم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا میگه که تردد کشتی‌های تجاری باید بلافاصله آغاز بشه در تنگه هرمز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و همچنین مین روبی توسط جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز به طور کامل برقرار خواهد بود. حالا پرسش از شما دقیقاً این هست که عباس عراقچی چگونه از مدیریت انحصاری ایران حرف میزنه بر این تنگه؟ چگونه این مدیریت به ایران تنها و یکه واگذار شده؟
6: ببینید، در خصوص پایبندی طرفین به متن تفاهم‌نامه که تردیدها بسیار زیاد هست، هیچ یک از طرفین تا به حال به صورت کامل به اون تفاهم‌نامه پایبند نبوده و موارد نقضش در این مدت بسیار جدی بوده و به همین دلیل هم هست که من در پاسخ به سوال اولتون به این اشاره کردم که ساده انگارانه بود اگر فکر میکردیم که با این تفاهم نامه ما میتونیم در واقع این موضوعات رو به پایان برسونیم. اما در خصوص تنگه هرمز به نظر میرسه که مقام های جمهوری اسلامی یک تصمیم استراتژیک گرفتن و اون هم این هست که در واقع حاکمیت خودشون رو اعمال کنن در تنگه هرمز و شرایط رو به در واقع فضای پیش از جنگ برنگردونن. این هم عوامل متعددی احتمالاً اثر گذاشته بر این تصمیم مقام های ایرانی که یکی از اونها در واقع باورشون مبنی بر این هست که این میتونه یک توان بازدارنده براشون ایجاد کنه. هدف قرار دادن چند کشتی هم در نزدیکی آبهای عمان در واقع میتونه این تئوری رو تقویت کنه. اما من تصور نمی کنم که هرچند مقام های امریکایی دارن تلاش میکنن با هدف قرار دادن متقابل این در واقع مواضع ایران تلاش کنن ایران رو به عقب برگردونن، اما دست کم نشانه دیده نمیشه که مقام های ایرانی در شرایط فعلی خیلی بخوان از این ایده خودشون کوتاه بیان و من فکر میکنم که به تلاش هاشون ادامه خواهند داد برای اینکه این وضعیت جدید رو تثبیت کنن. و با توجه به اینکه در حال حاضر آقای ترامپ در طول هفته های اخیر بارها نسبت به نگرانیش از اینکه یک جنگ گسترده تر شکل بگیره، مقام های ایرانی تصور میکنن که دست برتر رو دارن، اما در این حال این اعتماد به نفس میتونه در مواردی اتفاقا خطرناک باشه و طرف مقابل رو به سمت انتخاب هایی سوق بده که در مرحله کنونی خیلی مطلوبش نیست، اما شاید شما او رو در شرایطی قرار بدید که چاره دیگه جز این نداشته باشه و این انتخاب نامطلوب میتونه دامن زدن به یک جنگ گسترده تر باشه. واقعیت این هست که در واقع در حال حاضر ایالات متحده با یک انتخاب دشوار روبرو هست، یا باید این واقعیت جدید رو در تنگه هرمز بپذیره که این هزینه های بسیار زیادی براش خواهد داشت و همه از او خواهند پرسید که اساساً چرا این جنگ شکل گرفت که وضعیت در تنگه هرمز که به صورت عادی بود حالا به این شرایط در بیاد و یک امتیاز قابل توجه به ایران داده بشه، و یا اینکه ریسک یک رویاروی نظامی دیگر رو بپذیره که اون هم به هر حال هزینه های قابل توجهی خواهد داشت در سال انتخابات میان دوره‌ای و همینطور هزینه هایی که اساساً تا به حال داشته و دست کم تا این مرحله دستاوردهایی برای امریکا نداشته این جنگ نظامی و نتونسته ایالات متحده رو به اهداف استراتژیک خودش برسونه. برداشت مقام های ایرانی این هست که روی این موضوع دارن پافشاری میکنن، اما در این حال همونطور که اشاره کردم این ریسک های قابل توجهی داره، خطر سوء محاسبه رو افزایش میده و میتونه طرف امریکایی رو در موقعیتی قرار بده که بره به سمت اتخاذ گزینه هایی که فعلا شاید روی میز نباشه اما در نهایت چاره ای نداشته باشن جز اینکه اون کارها رو انجام بده.
1: سپاسگزارم. با سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه بین‌الملل ساکن ایتالیا همراه بودیم. اما اسرائیل که از تفاهم سیاسی آمریکا و ایران ناخشنود بود، درگیری‌های نظامی جدید در خلیج فارس بین این دو طرف تفاهم رو با علاقمندی بسیار رصد می‌کنه. گزارش فرنوش رام رو بشنویم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
7: رویدادهای چرخه حملات منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و واکنش نظامی آمریکا به آن در صدر توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار دارد. تحلیلگران و کارشناسان نظامی و امنیتی این رسانه‌ها تکرار تقابل نظامی در خلیج فارس را نشان عزم تهران در ادامه حمله به کشورهای متحد آمریکا در ساحل جنوبی خلیج فارس دانسته و آن را گواهی از حقانیت موضع اسرائیل علیه تفاهمی جلوه می‌دهند که دو هفته پیش در میانه ناخشنودی عمیق اسرائیل میان تهران و واشنگتن به دست آمد. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های متعدد خود حکومت ایران و سپاه پاسداران را عامل نقض گستاخانه آتش‌بس و زیر پا گذاشتن تعهدات جلوه داده و تأکید دارند جمهوری اسلامی خود را پیروز و شکست ناپذیر در جنگ دانسته و رهبری آمریکا را تحقیر می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل مانند شبکه کان و کانال 12 با توقف برخی برنامه‌های عادی خود، تحلیل‌ها و گزارش‌های مشروعی را به این رویدادها اختصاص دادند. کارشناسان نظامی و سیاسی این درگیری‌ها را از سه زاویه بررسی کردند. مهمترین آنها اینکه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران ممکن است فرو بپاشد، همان گونه که اسرائیل انتظار داشت. کارشناسان شبکه 12 گفتند این درگیری نشان می‌دهد بندهای امنیتی تفاهم‌نامه به ویژه در بخش دریانوردی خلیج فارس از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش همچنان ترجیح می‌دهند از اهرم فشار در تنگه هرمز استفاده کنند. نگاه دیگر کارشناسان در رسانه‌های اسرائیلی به این رویدادها از منظر هشدار برای خطوط کشتیرانی و بازار بورس سهام اسرائیل و افزایش هزینه بیمه دریایی برای کشتی‌های تجاری است که به نوعی با مالکان اسرائیلی ارتباط دارند. رسانه‌ها و تحلیلگرانی یادآور شدند که اسرائیل پیشتر توان خود را برای مراقبت از کشتی‌های تجاری مرتبط با این کشور افزایش داده. ترکیبی از ارائه کمک‌های اطلاعاتی به امیرنشین‌های خلیج فارس و سایر همپیمانانش. غیر از کویت، بحرین یکی از متحدین اسرائیل در پیمان‌های صلح ابراهیم این بار آماج حملات ایران شده. اسرائیل و بحرین پیشتر همکاری‌های گسترده اطلاعاتی داشتند که ظاهراً کماکان ادامه دارند. همچنین روزنامه‌هایی مانند هارس و اسرائیل هیوم تأکید کردند که درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس جدای از وضعیت مرزهای اسرائیل و لبنان نیست. نوشتند بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در خلیج فارس توافقنامه مستقلی را که با عنوان چهارچوب سه جانبه جمعه شب در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا به دست آمد با شکنندگی بیشتر روبرو می‌کند. این رسانه‌ها معتقدند بیانیه‌های تند اخیر حزب الله علیه توافق بین لبنان و اسرائیل مستقیماً با چراغ سبز تهران و برای تحت فشار قرار دادن جبهه آمریکا و اسرائیل صادر شده. کارشناسان امنیتی در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر گفتند با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ در ارتباط با تهران، منطقه هنوز با صلح پایدار فاصله دارد و ارتش اسرائیل باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی به ویژه در بخش نیروی دریایی و پدافند هوایی باقی بماند. شبکه کان این وضعیت را ناشی از اصرارهای جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاتمه بحران نظامی و متقاعد کردن دونالد ترامپ به دستیابی به تفاهم سیاسی با تهران دانست و او را سیاستمداری بدون تجربه کافی در برابر ایران نامید و گفت او و همفکرانش شناخت عمیقی از حاکمیت ایران و ماجراجویی‌هایش نداشتند. نخست وزیر اسرائیل که در دو هفته اخیر تلاش کرده در برابر تفاهم اخیر واشنگتن تهران لحن دیپلماتیک و آرام را حفظ کند، شنبه شب در نشست خبری از قبل اعلام نشده خود دوباره تاکید کرد که اسرائیل بخشی از این تفاهم نبوده. نتانیاهو چهارچوب توافق جداگانه‌ای را که با وساطت آمریکا جمعه بین اسرائیل و دولت لبنان به دست آمد، ضربه بزرگ دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و نشانی از تضعیف تهران و حزب الله نامید و گفت این تحول گواه رویدادهایی است که در راه خواهد بود. اعتقاد خود را تکرار کرد که حکومت ایران در نتیجه شرایطی که اسرائیل در جنگ اخیر در ایران فراهم کرد سقوط خواهد کرد. درگیری‌های نظامی جاری در خلیج فارس در حالی رخ داده که ژنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، در تازه‌ترین سفر خود به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار کرده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال کوپر در نشست کاری با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و سرلشکر ایال زمی، رئیس ستاد ارتش، درباره راه‌های هماهنگی بیشتر در منطقه در آستانه اجرای مفاد توافق سیاسی اسرائیل و لبنان علیه حضور حزب الله مورد حمایت تهران رایزنی کرد و آنها برنامه‌های عملیاتی مشترک خود را بررسی کردند. به نوشته یدیا تخرانو، در نشست کوپر و زمیر، راه‌های جایگزین عملیاتی در برابر ایران و نیز لبنان در کانون گفتگوها بود. سایت والا نیوز نوشت همکاری‌های عمیق نظامی ایالات متحده و اسرائیل ادامه خواهد یافت تا آمادگی برای احتمال از سرگیری دوباره جنگ مشترک با جمهوری اسلامی حفظ شود. خانم کارملا منشه، مفسر نظامی شبکه یکن که در طول بیش از 50 سال کارش منابع قوی در ارتش اسرائیل دارد، یک شنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی در ارتباط با ملاقات‌های دو روز اخیر ژنرال کوپر با مقامات اسرائیلی گفت ارتش اسرائیل آماده است تا در صورت نیاز حملات در ایران را از سر بگیرد و آمریکا نیز به آمادگی برای داشتن جایگزین‌ها در برابر ایران غیر از تلاش سیاسی واقف است.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می‌شنیدیم و همان گونه که از آغاز این ساعت 14 رادیو فردا در جریان قرار گرفته اید، تنش‌ها میان ایران و آمریکا با وجود تفاهم نامه‌ای برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه‌شون همچنان ادامه داره و دو طرف یکدیگر رو به نقض آتش بس متهم می‌کنن. بریم و بشنویم از دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت در هلند.
8: این توافق خب شکننده بود، از اول هم مشخص هست، یک توافق سیاسی است که این توافق سیاسی یه چارچوبی رو برای مذاکرات آینده نشون میده. اگر این توافق رو در نظر بگیرید، میشه در 3 بخش تقسیمش کرد: بخش نقد، بخش نسیه و بخش میتونیم بگیم معامله گرایانه که در میان اون دو هست. در کل میشه گفتش که این توافق سیاسی این امکان رو به جمهوری اسلامی داد که بتونه بخش بزرگی از نفت‌های انبار شده خودش رو بفروشه که بنا به گزارشات به نظر میرسه که در این کارم بسیار موفق عمل کرده در این مدت، و امریکا همونجوری که خود دونالد ترامپ مطرح کرده امکان تنفس در عمل لوجستیک انرژی دنیا رو از طریق تنگه هرمز به وجود بیاره و اقتصاد جهان که با مسائل بسیار جدی مواجه بود رو یک مقداری امکان تنفس بهش بده. ولی از نظر سیاسی خب این توافق در یک شکنندگی مشخصی وجود داره، چون از نظر سیاسی عملا امضا شده توسط دو رئیس جمهور در واشنگتن و در تهران، ولی برای اجرای اون احتیاج به میدونید یک نوع، شاید میگه بشیم بالانس، یک نوع توازن قدرت وجود داره که در منطقه وجود نداره. اگه من بخوام جوری دیگه پرسش شما رو پاسخ بدم، خودم روان شد. ببینید، واقعیتش اینه که در منطقه خلیج فارس و در نزاع بین ایران و واشنگتن ما در خلای قدرت قرار داریم. مسئله بازدارندگی در تعادل نیست. به معنای دیگه همه طرف‌ها، از شرق مدیترانه، لبنان و اسرائیل بگیرید تا خلیج فارس و امریکا و کشورهای عربی، همه در یک احساس ناامنی هستند و این احساس ناامنی باعث میشه که ما با شکنندگی این نوع توافقات و با برخوردهای نظامی مواجه بشیم. این ناامنی خودش رو در تهران نشون میده، در امریکا نشون میده، در خصوص خلیج فارس، در خصوص تنگه هرمز نشون میده، و تا وقتی این ناامنی با یک نظم جدید، با یک معماری جدید نظم منطقه‌ای مواجه نشه که همه طرف‌ها احساس امنیت بکنن، به نظر من ما با چنین برخوردهای مواجه خواهیم بود.
1: آقای گلریز، وقتی که اون کشتی سنگاپوری روز پنجشنبه هدف حمله قرار گرفت به وسیله نیروی دریایی سپاه، نکته مهمی که مد نظر آمریکا قرار گرفت این بود که اولا این حمله رو حمله ابلهانه خواند رئیس جمهوری آمریکا. جی دی ونز، معاون او، در شبکه ایکس نوشت که ایران توافق آتش بس رو امضا کرده و آمریکا به اون متعهد بوده. اگر آنها، منظورش جمهوری اسلامیه، در مورد شیوه اجرای تفاهمنامه اختلاف نظری دارن، کافیه تلفن رو بردارن، اما رفتار خشونت‌آمیزشون پاسخ خشونت‌باری خواهد داشت که نتایجش رو در این 3 روز اخیر ملاحظه کردیم. حالا تصور می‌کنید با این وضعیت کار به کجا خواهد کشید و عاقبت به طور مثال تنگه هرمز، روابط دو کشور و وضعیت منطقه رو چگونه می‌بینید؟
8: ببینید، جمهوری اسلامی به هیچ وجه به نظر من تسلط و نظارت خودش بر تنگه هرمز رو از دست نخواهد. به تعبیر دیگه اگر قرار باشه که اورانیوم غنی شده 60% رو از ایران خارج بکنن و بخوان تصمیم بگیرن در مقایسه با از دست دادن تسلط و نظارت بر تنگه هرمز، به گمان من اولی شانسش بیشتره تا اینکه هرمز رو بخوان رها کنن. چند اتفاق مهم افتاده. نخست اینکه این کشتی که شما صحبت کرد، کشتی نفتکش، این در کنار ساحل عمان زیر نظر امریکا هم هست، خواسته یواشکی از اونجا رد بشه، چیزی که جمهوری اسلامی موافقت نکرده باهاش. میشه این خانش رو از این توافق 14 بندی هم داشت که این امکان پذیر نیست، بلکه از جاهایی که مشخص شده باید این کشتی ها رد بشن مثل بقیه کشتی ها. به گمان من امریکا خواسته از این طریق از با عمان یک راه جدید رو به وجود بیاره و کلن مسئله نظارت و تسلط بر تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، برای همین با واکنش نظامی مواجه شده. ولی داستان این هستش که به گمان من حکومت این رو از دست نخواهد داد. میدونید در پس این جنگ گزارش هایی هست که مطرح میکنه حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و خلیج فارس 20,000 کیلومتر مربع از نظر دریایی افزایش پیدا کرده. از یک نگاه ژئوپلیتیکی امریکا در مقابل اون پروژه بزرگ کمربند راه جاده ابریشم چین، یک پروژه به نام آیمک داره که به نام ایندیا میدل ایست کوریدور قرار داره که این قرار است هند رو به امارات، امارات رو به عربستان، عربستان رو به اسرائیل و بعد به اروپا وصل بکنه و از این طریق عملا خلیج فارس و حتی در کانال سوئز رو دور بزنه. اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی نمیتونه اینو قبول بکنه، ایران هم حتی بدون جمهوری اسلامی نمیتونه این رو به این راحتی قبول بکنه. در کل این تنگه هرمز و مسئله تسلط و مدیریت بر اون بسیار بسیار حیاتی شده در حال حاضر که این برآمد هر جنگی و این جنگ اخیر هم هست. برای همین من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی سر این موضوع کوتاه بیاد. گزارش‌هایی هست که نشون میده که حملات امریکا به خاک ایران در این 48 ساعت اخیر با واکنش نسبت به چند کشور حاشیه خلیج فارس، بحرین، کویت و پایگاه‌های امریکا مواجه شده، قطعاً اینها هم دردناک خواهد بود.
1: آقای گلریز، این دقیقاً پرسشیه که باید به اون بپردازیم و اون اینه که تاب‌آوری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا چه اندازه خواهد بود؟ آیا ادامه خواهند داد به این صبوری که تا به حالشون دادن و شکیباییشون، یا احیاناً نوع دیگری برخورد خواهند کرد؟
8: واقعیتش اینه که مشخص نیست که استراتژی امریکا در خصوص ایران بعد از این جنگ و توافق 8 اپریل چی هست. واقعا استراتژیشون چیه؟ آیا میخوان با جمهوری اسلامی توافق برسن در ادامه این 60 روز تفاهم نامه 14 بندی، یا اینکه پیاده نظام میخوان خالی بکنن برای تغییر رژیم؟ گزارشایی هست که نشون میده از نظر عملیات لوجستیکی بسیار افزایش پیدا کرده از اروپا به سمت منطقه، معلوم نیست. حداقل میشه اینجوری متوجه شد که بنظر میاد که برای به خصوص واشنگتن نکته اصلی نگاه رسانه هاست که جمهوری اسلامی رو پیروز این جنگ قلمداد میکنه در کلیتش، و مسئله بازار و مسئله قیمت نفت و مسئله بورس های وال استریت جورنال. برای همین واقعا مشخص نیست. من به عنوان تحلیلگر نمیدونم امریکا به دنبال چیست. دنبال توافق؟ اگر به دنبال توافق باشه باید قبول بکنه که منطقه احتیاج به یک نظم جدید داره و در این نظم جدید جمهوری اسلامی باید نقش بازی بکنه. اگر بخواد قبول نکنه، مثل دوران اون پیمان ابراهیم خاطرتون هست بین اسرائیل و 4 کشور عربی و غیره، قطعا این به نتیجه نمیرسه. کشورهای عربی خلیج فارس هم به یک نتیجه و به یک جمع‌بندی بسیار قاطعانه رسیدن خانم روانشاد، و اونم اینه: امریکا امکان و توانایی دادن این امنیت ملی به این کشورها از طریق حضور نیروهاش در پایگاه‌های امریکایی در این کشورها رو نداره در مقابل جمهوری اسلامی.
1: آستامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت در هلند میشنیدید.
9: شنونده ی ساعت 14 هستید.
1: ادعاهای اخیر درباره نحوه مرگ کمال خرازی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، بار دیگر بحث قدیمی اما حساس نفوذ اطلاعاتی در ساختار امنیتی ایران رو به صدر توجه رسانه‌ها بازگردانده. در شرایطی که در سالهای اخیر ترورهای هدفمند و افشای اطلاعات امنیتی تکرار شده، این پرسش بیش از پیش مطرح میشه که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه در برابر نشت داده‌ها و عملیات خارجی آسیب‌پذیر هستند. پرسشی که همکارم مصطفی خلجی به اون پرداخته در یک گزارش.
10: اظهارات اخیر صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و برادرزاده کمال خرازی درباره چگونگی کشته شدن عمویش بار دیگر مسئله میزان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی خارجی در ایران را مطرح کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران با اسرائیل و ایالات متحده، مسئله نفوذ خارجی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای بحث در فضای سیاسی و امنیتی ایران تبدیل شده است. مجموعه‌ای از ترورهای هدفمند، عملیات هوایی دقیق و افشای مکرر اطلاعات از درون ساختارهای امنیتی این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که تا چه اندازه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ آسیب پذیر شده است. آنچه به اظهارات اخیر صادق خرازی اهمیت می‌دهد این است که در صورت صحت این اطلاعات، عوامل خارجی در ایران می توانند حتی در مورد سوژه‌ای که تحت نظر نیروهای امنیتی است اقدام کنند. آقای خرازی در گفتگوی ویدئویی با روزنامه همشهری درباره چگونگی مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس وقت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ادعا کرد عمویش نه صرفاً بر اثر جراحات حمله اولیه، بلکه در بیمارستان و به صورت استنشاقی هدف عملیات ترور قرار گرفت.
11: اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری ابهاماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع‌بندی برسیم.
12: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
11: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
10: این ادعای صادق خرازی هنوز از سوی هیچ منبع مستقل یا مقام رسمی تایید نشده، اما در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب گسترده یافته است، زیرا در ادامه سلسله گزارش‌ها و اظهاراتی قرار می‌گیرد که مسئله نفوذ خارجی را در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و به ویژه کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی برجسته کرده است. پیشتر علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز گفته بود که خانه‌ای که در آن علی لاریجانی دبیر وقت شورای امنیت ملی هدف حمله قرار گرفت، جزو خانه‌های امن بود و مشخص نیست چه کسی اطلاعات مربوط به این محل را لو داد.
13: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دخترشون نبوده و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن. حالا بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
10: گرچه این ادعا نیز تایید نشد، اما این اظهارات بار دیگر موضوع نشت اطلاعات در سطوح بالا را مطرح کرد و ضعف جمهوری اسلامی را در پرونده‌های ترورهای هدفمند سال‌های اخیر یادآور شد. یکی از مهمترین بحث‌های امنیتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، ضعف اطلاعاتی و مسئله نفوذ است که حتی رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به آن هشدار داده بود. در ساختار امنیتی ایران تعدد نهادهای موازی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی دیگر گاهی به پراکندگی اطلاعات و ضعف در هماهنگی منجر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که همین تعدد کانال‌های اطلاعاتی خود به افزایش احتمال نشت داده‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر برخی مقام‌های امنیتی نیز اذعان کردند که حجم نفوذ انسانی در برخی سطوح حساس قابل چشم پوشی نیست. به عنوان نمونه، در جریان ترور محسن فخری زاده، رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع، در آذر 1399 محمود علوی وزیر اطلاعات وقت اذعان کرد که یکی از عوامل تدارکات این ترور جزو نیروهای مسلح بود.
14: بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخریزاده شروع کردن علیه وزارت شعار دادن، بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری زاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیر ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان، بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخری زاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
10: با وجود تکرار ترورهای هدفمند در ایران و هشدارهای مکرر درباره نفوذ، به نظر می‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته این ضعف اطلاعاتی خود را از بین ببرد. همچنین در برخی موارد افراد بیگناهی به عنوان متهم قربانی رقابت‌های اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی شدند. اکنون اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند صادق خرازی و علی مطهری فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای، نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران است، بحران اعتماد به شبکه‌های داخلی. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای تهران نه فقط مقابله با حملات خارجی، بلکه بازسازی معماری امنیت اطلاعات و کاهش آسیب پذیری‌های درونی است، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
15: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: اسمش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس آن بر زندگی روزمره شهروندان می‌تواند بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشد. با آغاز تابستان شبح قطع برق و مشکلات طاقت فرسای آن بار دیگر بر شهرها و روستاهای تفتیده کشور مستولی شده و زندگی در خانه ها و کار در بخش های مختلف صنایع و خدمات رو تحت تاثیر قرار می دهد. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
16: با فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق یا آنگونه که دولتی ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرمتر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات میرسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت‌هاست.

0: یعنی نارضایتی، یعنی بی ادای هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید باشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای اینکه نداریم بهش بدیم. چی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که من دولت، مای دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
1: نیروگاه های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می‌شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور بشنویم.
2: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری رو از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند، یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو، در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
1: صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
3: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت‌ها اتفاق می افتد، یه نارضایتی‌هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
1: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
4: از مهرداد میردامادی میشنیدیم که در حالی که هنوز خاطره خاموشی های گسترده سال گذشته از ذهن شهروندان و صنایع واحدهای تولید پاک نشده، بار دیگر با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه های بازگشت برنامه ریزی های قطع برق در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق، تابستانی داغ و پرچالش و تکرار خاموشی های روزانه را دوباره به صدر نگرانی

0: رانی‌های مردم ایران بازگردانده. همکارم بنیامین صدر در همین رابطه گفتگوی انجام داده با امید شکری، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن آمریکا.
1: با توجه به اینکه سرمایه گذاری لازم در بخش گاز طبیعی صورت نگرفت، ایران به تدریج وارد کننده گاز طبیعی تبدیل شد. من چرا با گاز طبیعی شروع کردم؟ برای اینکه مسبب تامین انرژی ایران متنوع نیست. بیشتر برق مصرف ایران از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که خوراک عمدهش گاز طبیعی هستش و بیش از 70% این گاز هم از میدان پارچه جنوبی تولید میشه. به این خاطر ظرفیت تولید و صادرات گاز در ایران رابطه مستقیمی با میزان ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌ها داره و هر موقع مصرف گاز طبیعی بیشتر از تولید باشه، شاهد خواهیم بود که گاز تحویلی به نیروگاه ها کاهش پیدا میکنه و ما شاهد برخی خاموشی‌ها ببینید در فصل تابستان که یک هفته از ماه رو شروع کردیم خواهیم بود.
2: آقای شکری، آیا دو جنگ اخیر، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، تأثیری بر روی بیشتر شدن یا افزایش بحران برق در ایران میتونه داشته باشه یا نه؟
1: در جنگ 12 روزه و ببینید در جنگ 40 روزه بخشی از تأسیسات پالایشی در پارس جنوبی و پتروشیمی مورد حمله قرار گرفتن. با توجه به اینکه مسئله ناترازی در چند سال اخیر مدیریت نشده بود، به عنوان کاتالیزوری باعث تشدید این عدم توازن در تولید و مصرف هم گاز طبیعی و هم برق بشه که باید شاهد تاثیر تدریجی اون هم بر زندگی روزمره ایران و هم بر واحدهای صنعتی که خب بخش عمده‌ای از همون واحدهای صنعتی که میدونید که مورد حمله قرار گرفته، کارخانه فولاد اهواز و فولاد مبارکه و همین پتروشیمی که خب بیشتر برق هم در واحدهای تولید فولاد مورد استفاده قرار میگیره.
2: یک موضوع دیگه که مطرح هست ماجرای ماینرها و استخراج بیت کوین هست در مزارع پنهانی که ظاهراً برق مصرفی بسیار زیادی داره و بر شبکه خیلی فشار آورده در سالهای گذشته، اونچنان که در خبرها شاهد بودیم. در این باره نظر شما چیه؟
1: پس از انقلاب ایران بارها با تحریم روبرو شد و به قول جواد ظریف در سال 2019 در شورای روابط خارجی در نیویورک ادعا کرده بود که ایران در دور زدن تحریم‌ها دشوار داره. ایران از ابزارهای مختلفی برای دور زدن تحریم استفاده می‌کرد، یکی از اونها استفاده از رمز ارز برای رد گم کردن تراکنش‌های مالی، به خاطر اینکه ایران در سیستم جهانی سوی تحریم بود، برای اینکه بتونه بخش از پول مورد نیاز که از قبل فروش نفت باید به دست بیاره نمیتونست از طریق سیستم بین‌المللی انتقال بده، از طریق رمز ارز اینها رو انجام میداد و یکی از گزینه‌ها برای نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری بر روی تولید رمز ارز به ویژه بیت کوین بود که خب این منابع اوپن سورس میگن که اکثر مزارع توسط سپاه اداره میشن. خب برق مورد نیاز این مزارع تولید بیت کوین و رمز ارز هم از شبکه سراسری تولید میشه و از برق دولتی استفاده میکردن و هر ساعت میزان تعداد مزارع در ایران بالاتر میرفت، خب نیازش به برق سراسری افزایش پیدا میکرد و یکی از عواملی که باعث تشدید همین عدم توازن در تولید و مصرف برق در سالهای اخیر هم شده سرمایه‌گذاری بیشتر جمهوری اسلامی بر اون مزارع تولید بیت کوین بوده که خب اینم یکی از عوامل تشدید کننده بحران برق در سالهای گذشته و امسال هم بوده و خواهد بود.
2: موضوع دیگه برمیگرده به عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی در ایران و موضوع هدر رفت و اتلاف انرژی که درباره اون هم صحبت شده بارها. در تمام سالهای بعد از انقلاب به نظر میرسه که کار چندانی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی به خصوص در حوزه برق و بهینه‌سازی اون انجام نشده.
1: به موضوع خیلی مهمی اشاره کردید. متن عوامل متعددی دست به دست هم دادن تا ایران به عنوان کشوری که بیش از 300 روز آفتابی رو شاهد هستش و در سال 2015 پس از اینکه برجام امضا شد تحقیق مفصلی توسط فکر کنم دانشگاه پرینستون یا استنفورد صورت گرفت که اگر ایران فقط میتونست بر روی انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی سرمایه گذاری بکنه، میتونست در افق سال 2040 100% برق مورد نیاز خودشون فقط از طریق انرژی خورشیدی تامین بکنه. چون جمهوری اسلامی نتونستن با مشکلات صنعت انرژی ایران رو پیش بینی بکنن و نسبت به اون برنامه‌ریزی بکنن، چون برنامه‌ریزی مدبری برای حل چالش های پیش روی صنعت انرژی ایران و تامین امنیت انرژی 90 میلیون ایرانی از بعد انقلاب صورت نگرفت و نتونستن سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش بهره‌وری در نیروگاه در حال کار و از نیروهای آینده فراهم بکنن و اتلاف انرژی هم در تولید یعنی در پروسه تولید در نیروگاه و هم در پروسه انتقال در خطوط برق هم با نیروهای سیکل ترکیبی بیش از استاندارد جهانی هستش و تحریم‌ها و اون سوء مدیریت و اون عدم داشتن نگاه استراتژیک به مقوله امنیت انرژی همه عوامل دست به دست هم دادن باعث تشدید چنین ابر بحرانی در برق شد و همه این عوامل متأسفانه باعث تشدید دامنه ابر بحران انرژی هم در تابستان امسال و هم متأسفانه زمستان پیش رو خواهیم داشت و باید امیدوار باشیم که جنگ مجددی صورت نگیره، چون این متأسفانه اگر جنگ جدید هم صورت بگیره ایران به عنوان کشوری که دومین ذخیره گاز طبیعی، چهارمین ذخیره برق و پتانسیل بسیار بالا در بخش انرژی تجدیدپذیر مثل کشورهای فقیر آفریقایی در تامین برق و گاز مورد نیاز مردم خودش با چالش بسیار جدی روبرو هم خواهد بود.
0: بار دیگر با افزایش دمای هوا و اوجگیری مصرف برق، زمزمه های بازگشت برنامه ریزی های قطع برق در ایران شدت گرفته. هشدارهایی که در سایه تداوم ناترازی تولید و مصرف برق تابستانی داغ و پرچالش و تکرار خاموشی های روزانه رو دوباره به صدر نگرانی های مردم ایران بازگردانده. امید شکری، تحلیلگر حوزه انرژی ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر در همین رابطه پاسخ می‌داد. و ما عزیزان، شما گپ و گفتی با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا ندارید؟ در پیام رسان واتساپ می‌تونید با شماره 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: تیم ملی فوتبال ایران با وجود آنکه در مرحله گروهی هیچ شکستی را متحمل نشد، با 3 تساوی و کسب 3 امتیاز از صعود به مرحله 1/32 نهایی جام جهانی 2026 باز موند. در همین رابطه از مهدی طاهباز، همکارم که بازی‌های جام جهانی فوتبال 2026 رو به دقت دنبال می‌کنه، در این مورد پرسیدیم.
4: شب پرتلاطمی بود برای طرفداران فوتبال و طرفداران تیم ایران. شاید بهترین توصیف این شبی که گذشت این باشه که رویای صعود در شب سقوط. تیم ایران اگر در بازی‌های شب گذشته به خصوص 3 بازی که انجام شد نتایج دلخواهش به دست می اومد، میتونستش که به عنوان یکی از 8 تیم سوم گروه‌های 4 تیمی به مرحله بعد صعود کنه، اما بازی‌های یکی پس از دیگری نتایجی در اونها رقم خورد که صعود ایران منتفی بشه. بازی اول بین تیم‌های کرواسی و غنا بود، دیداری که یک طرفش کارلوس کیروش بود، سرمربی پیشین تیم ایران در جام جهانی گذشته و که روی نیمکت تیم غنا نشسته بود. غنا باید در این بازی به پیروزی میرسید تا ایران بتونه که صعود کنه، اما در این بازی کرواسی که به پیروزی نیاز داشت برای صعود، موفق شد که 2-1 غنا رو شکست بده و هواداران تیم ایران از بازی اول ناامید شدن. رفتن سراغ بازی دوم در اولین ساعات روز یکشنبه، تیم‌های کنگو و ازبکستان. در این بازی اگر کنگو به پیروزی نمی‌رسید، بازی مساوی می‌شد یا ازبکستان برنده این دیدار بود، ایران می‌تونستش که به مرحله بعد صعود کنه. تا نیمه اول و همچنین دقایقی از نیمه دوم هم نتیجه دلخواه ایران به دست اومده بود و ازبکستان 1-0 از حریف خودش پیش بود، اما به ناگاه یکی پس از دیگری گل‌های کنگو به ثمر رسیدند و در نهایت ازبکستان 3-1 شکست خورد تا تیم کنگو به مرحله حذفی صعود بکنه. همه چی دیگه منتهی شد به آخرین دیدار، دیدار تیم‌های اتریش و الجزایر که بامداد امروز صبح برگزار شد. در این بازی باید نتیجه هر چیزی می بود غیر از تساوی دو تیم. اگر اتریش برنده بود ایران میتونه صعود بکنه، اگر الجزایر برنده بود ایران میتونه صعود بکنه. بازی بسیار پرگلی هم بود و اینجوری بود که یه گل اتریش میزد، الجزایر جواب میداد، 1-1 شد، دوباره اتریش زد، الجزایر جواب داد، 2-2 شد. الجزایر گل سوم رو در دقیقه میشه گفت 93، یعنی دقیقه سوم وقت‌های تلف شده نیمه دوم به ثمر رسوند. خیلی ها دیگه امیدوار شدن که وقتی هم نمونده و الجزایر به پیروزی رسید و رویای صعود محقق شد برای طرفداران تیم ایران، اما در ثانیه های پایانی وقت‌های تلف شده اتریش به ناگاه یک گلی به ثمر رسوند و بازی 3-3 شد و دقیقاً همون نتیجه‌ای که برای تیم ایران نهایت اتفاق می‌افتاد.
0: میگی حالا تیم‌های راه یافته به مرحله حذفی چه شرایطی دارن؟
4: الان در مرحله 1/16 نهایی ما شاهد 16 بازی خواهیم بود که شاید بشه گفتش که مهمتریناش برزیل مقابل ژاپن هست که برای ژاپن شاید یک مقدار سخت باشه کار، مقابل مقابل برزیل. البته که این دو تیم پیش از جام جهانی هم در یک بازی دوستانه مقابل هم قرار گرفتن که برزیل به سختی تونست ژاپن رو شکست بده. از دیگر بازی‌های مهم میشه به دیدار تیم‌های هلند و مراکش اشاره کرد که واقعا حیفه که از این دو تا تیم تو این مرحله حذف بشه. فرانسه و سوئد با هم بازی میکنن، آلمان و پاراگوئه به دیدار هم میرن. آرژانتین که دیشب تیم اردن رو شکست داد در مرحله بعدی مقابل کیپ ورد قرار میگیره. نروژ، ساحل آج، مکزیک، اکوادور، میشه گفت میزبان‌ها به قرعه‌های خوبی افتادن. مکزیک مقابل اکوادور بازی میکنه، آمریکا مقابل بوسنی بازی میکنه و دیگر میزبان کانادا، اگر که من تو این لیستی که اینجا دارم پیدا بکنم که مقابل چه تیمی به میدان میره خیلی عالی میشه، مقابل آفریقای جنوبی و کار چندان سختی نخواهد داشت برای اینکه بخواد به جمع 16 تیم بعدی راه پیدا بکنه. اگه فرصت داریم به یه نکته هم اشاره بکنم، رسانه ها در داخل ایران به خصوص رسانه های حکومتی بسیار تاختند به تیم الجزایر که چرا در ثانیه های پایانی گلی دریافت کرد و باعث شد که تیم ملی ایران حذف بشه از این رقابت ها. نکته مهم این است که هر تیمی صعودش دست خودش هست و اگر بازیکنان تیم ایران و کادر فنی نتایج مناسب تری به خصوص در بازی اولشون مقابل نیوزلند کسب میکردن، کار به اما و اگرها و امید بستن به دیگران نمی کشید.
0: ایران با 3 امتیاز و بدون شکست از جام جهانی فوتبال 2026 جدا شد و با اون خداحافظی کرد. از مهدی طاهباز همکارم که بازی های جام جهانی فوتبال رو به دقت دنبال میکنه میشنیدیم. عزیزان یک بار دیگه یادآوری میکنم 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست که صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ای رادیو فردا برسونید و اگر اهل صفحات اجتماعی هم نیستید به طور سنتی میتونید با 2420-2211-2212 و 2211-2213 صدای خودتون رو به ما برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام ساعت 17 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. وزیر امور خارجه ایران هشدار داد هر گونه چالش علیه کنترل ایران بر تنگه هرمز تنش‌ها را افزایش می‌دهد. سقوط چرخبال شرکت آرامکو 14 کشته بر جای گذاشت. و افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران همچنان ادامه دارد. خانم ها آقایان، وقت بر شما خوش. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در بغداد هشدار داد هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. عباس عراقچی در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق گفت همه طرف‌ها باید به مفاد یادداشت تفاهم موجود پایبند بمانند و اجازه ندهند این توافق از مسیر خود خارج شود. وی با اشاره به درگیری‌های دو شب گذشته افزود هر گونه چالش در مورد نقش ایران در مدیریت تنگه هرمز وضعیت را پیچیده تر خواهد کرد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا علیه ایران تاکید کرد و گفت بغداد با گسترش جنگ به کشورهای حاشیه خلیج فارس و حملات علیه ایران مخالف است. تنش‌ها میان ایران و آمریکا با وجود توافق موقت دو هفته پیش برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر آمریکا با موشک و پهپاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده. سپاه همچنین هشدار داد که حملات آمریکا روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را متوقف خواهد کرد. این تحولات ساعتی پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر ایران به گفته او به نقض توافق ادامه دهد آمریکا کار را از نظر نظامی کامل خواهد کرد. همزمان ارتش آمریکا نیز اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی ایران به یک نفتکش در تنگه هرمز چندین هدف نظامی از جمله مراکز پایش، ارتباطات، پدافند هوایی، انبارهای پهپاد و تأسیسات مینگذاری ایران را هدف قرار داده است. خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از مقاماتی در وزارت انرژی این کشور اعلام کرد که روز یکشنبه یک فروند چرخبال متعلق به شرکت نفتی آرامکو در منطقه رأس التنوره واقع در شرق این کشور سقوط کرده است. در این حادثه تمامی 14 سرنشین چرخبال که همگی از اتباع عربستان سعودی بودند جان خود را از دست دادند. مقامات ریاض ضمن تایید آغاز تحقیقات برای روشن شدن علت این سانحه تا کنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر حمله خصمانه در این حادثه گزارش نکردند. با این حال وقوع این سقوط در منطقه حساس رأس التنوره که میزبان یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های خاورمیانه با ظرفیت 550 هزار بشکه در روز است، بازتاب گسترده‌ای یافته است. عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان است و در حال حاضر روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. و افزایش قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد روز یکشنبه 7 تیر ماه هم ادامه یافت. روزنامه هم‌میهن خبر داد که قیمت دلار در بازار آزاد در روز یکشنبه به 172 هزار تومان رسیده است. این روزنامه قیمت یورو را هم 194 هزار و 100 تومان ثبت کرد. افزایش قیمت در بازار دلار در حالی است که در پی امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا روز چهارشنبه 27 خرداد قیمت هر دلار آمریکا به حدود 153 هزار تومان هم کاهش پیدا کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با تشکر از همراهی شما دعوت میکنم در ساعت 18 شنونده بخش بعدی خبری رادیو فردا نیز باشید.

0: بله
1: بله. سلام به همه رادیو فردایی ها، کاپ فردایی ها، به وقت جام جهانی. آقا جان قرار نبود ما امروز اینجا باشیم.
0: آره قرار نبود، اصلا من که دیروز تو آفساید بودم.
1: بله در آفساید قرار داشتیم.
0: من آسیب دیده بودم تو بازی با بلژیک و رفتم خودم رو درست کردم که برسم به بازی آخر، که
1: کاش نمیدیدیم. خیلی آماده شده، گفتیم که امروز به جای این که فردا بیام امروز بیام. آره. شما امروز خیلی آماده هستید.
0: مثل که قرار فردا هم بیایم. مثلا کلا
1: هم هست.
0: میخوایم ما اصلا بخوابیم اینجا. لافت و شک بریم اجازه بده.
1: خنک هم هست اینجا، خوبه.
0: آره خوبه.
1: برعکس
0: آره.
1: بیرون که الان یک دمای تقریبا نزدیک 40 درجه ای رو
0: بله.
1: شاهدش
0: داریم میره به سمت 40 درجه شدن. من سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون. خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم با کافه فردا به وقت جام جهانی. درست گفتم؟
1: بله دقیقاً.
0: چرا اسمی میذاری که خودت نمیتونی بشی؟
1: چرا؟
0: چرا آدم‌ها اسمای پیشنهاد میدن که خودشون نمیتونن تلفظ کنن؟ نمیدونم. به هر حال خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و یک عالمه دیگه حرف و حدیث.
1: بله انقدر دیگه ماجرا پیش اومد از دیشب تا به امروز صبح. ما امروز صبح ساعت چند صبح بود چرام جان؟
0: شیفت شب تا صبح فعال بود.
2: ساعت 5:30 داشتیم.
1: 5:30 بله دیگه تصمیم گرفتیم که بیایم شیش
0: پراگ.
1: بله 5:30
0: آره. پراگ. و اصلا حالا هنوز برنامه شروع، چرا همیشه اینقدر دراماتیکه؟ یعنی این تیمایی که میان سه تا بازی رو میبرن صعود میکنن، یا دو تا بازی رو میبرن صعود میکنن،
1: یا
0: یه
1: بازی
0: میبرن یه مساوی میگیرن صعود میکنن، اینا درام نمیدونن چیه. یعنی فقط ما ایرانی ها هر دفعه، الان من هر چی یادم میاد در این سن نچندان کوتاه، همیشه
1: یک تراژدی در کاره.
0: آره مثلا ژاپن رو ببر برو نیمه نهایی دیگه، آی داره تمام رکورد ها جا به جا،
1: 90 به علاوه فلان اون بزنه
0: اون
1: این بزنه
0: تیر نمیدونم اون فلان میشه چی میشه.
1: یک مشکلی هم که وجود داره، حالا تو این برنامه راجبش صحبت میکنیم، این جوگیریه، این فرهنگ
0: آره،
1: جوگیری.
0: آره اون که دیگه اصلا بماند و واقعا نمیدونم، مثل که ناف ما رو با دراماتیک زندگی کردن، حالا چه تو عرصه‌های اجتماعی، چه تو عرصه‌های سیاسی، جنگ، درگیری، اعتراضات، حالا حتی همین
1: فوتبال.
0: عجیب است، پدیده عجیبیه. بریم حالا برمیگردیم بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. صدای

0: بله
1: بله
0: بهتر میشه. نمیدونم برای همه بهتر آخه. حالا اصولا بازی حکایتش اینه که یه طرف بازنده است یه طرف برنده است، ولی در نهایت رقابت هست که جذاب میشه. ولی به خاطر همون حرفایی که قبل از پخش این قسم این موزیک گفتیم و این درامایی که ایجاد میشه، حتی بازی الجزایر اتریش هم برای ما تبدیل به درام میشه. دقیقاً. به ما که میرسه
1: دقیقاً.
0: یعنی مردم شهید پرور الجزایر هم اینقدر درام نداشتن تو این بازی که ما داشتیم.
1: خدمتتون بگم که کار ایران برای سعود کشیده بود به اما و اگر و شاید.
0: سه تا
1: بازی بود به ترتیب از سر شب تا کله صبح، که اگر تو هر کدوم از اون بازی ها نتیجه دلخواه به دست می اومد برای ایران، میتونستش که تیم ایران به عنوان یکی از تیمای سوم صعود بکنه. ما از آخری شروع میکنیم، بعد همینجوری میرسیم به دومی و سومی. بله، الجزایر و اتریش.
2: بزن
3: الجزایر که گل
2: گل
3: الجزایر نیاز مهر
2: گل
3: گل سعود ایران رو میزنه. نیاز مهر الجزایر خوشحاله و مرسی ازتون. خدا این بار دیگه،
2: نه دیگه آفساید نیست، به خدا آفساید نیست،
3: برای ما خوب خواست. با این گل ایران به دور بعدی جام جهانی صعود میکنه و روز جمعه 6:30 صبح بعد با سوئیس بازی بکنیم.
0: نه جمعه 6:30 صبح هم کله پزی اون برا فکر کنم باید باشی.
1: بله، ما این مال شبکه 2 بود، پخش زنده بازی ایران به الجزایر و اتریش و آره. گل سوم تیم الجزایر که میشه گفت دقیقه 90 به علاوه 3 به ثمر رسید، و
0: در حالی که همون لحظه که دوستان داشتن این کارا رو میکردن و این حرفا رو میزدن بازی شروع شده بود و
1: 2-3 دقیقه این خوشحالی ادامه داشت. آره. که یه 3 دقیقه بعد و یه حدود 30-40 ثانیه مونده به پایان بازی، تو وقت‌های تلف شده یه تلف شده اتریش گل زد و 3-3 شد و کار خلاصه برای تیم ایران تموم شد.
0: به نظرم حالا امیرم آماده است، امیرم اضافه کنیم به بحث و فقط با این نگاه که یه ذره تحلیل فنی کنیم این بازی رو و ببینیم اصلا این شایعه هایی که مطرحه در مورد ساخت و پاخت در این بازی و تبانی و یه حرفای هست دیگه. حالا یه ذره هم رسانه‌های داخلی دارن اینجوری که نگاه می‌کنن. اصلا
1: رسانه‌های داخلی الان
0: دامن میدن.
1: همه ول کردن عمل کرده تیم ایران رو و چسبیدن به اینکه در بازی اتریش و الجزایر تبانی شده. این تبانی هم برای این مطرح شده که توی این بازی اگر که
0: برنده داشت
1: ایران صعود میکرد، ولی تیم الجزایر براش بهتر بود که برنده بازی نباشد، به خاطر اینکه در بازی بعدی به مساف اسپانیا نرود و به مساف سوئیسی برود که حریف راحت تری است.
0: درسته.
1: و اگر هم که اتریش این بازی رو واگذار میکرد حذف میشد، و ولی پس
0: یعنی
1: مساوی
0: اتریش دقیقه 93 حذف شد و دقیقه 96 برگشت و قشنگ مثل یک مریضی که میره و با شوک الکتریکی برش میگردونن. حالا سلام میگم به امیر، به بس اضافه میشه امیر و بیشتر صحبت میکنیم که ببینیم اصلا آیا واقعا روند بازی همچی چیزایی رو نشون میداد، همچی شایعه‌هایی رو تایید میکرد. امیر جان سلام.
4: جلال جون سلام عرض کردم، مهدی عزیز، شهرام، همه شنوندگان رادیو فردا، خیلی خوشحالم که جلال برگشت به میادین و داریمش تو میدون دیگه. ارادتمندم جلال جان.
0: مخلصم آقا.
4: خیلی مخلصم. خب همونطوری که کوتاه هم مهدی هم خودت اشاره فرمودی، ببین به یه جایی موقعی که میرسه و نتیجه گرفته نمیشه، خب میان میگن که آقا مثلا اتریش بود یا الجزایر بود. اما ببینید این دوتا تیم مساوی میخواستن، یعنی یه جوری بود که اگه دوتاشون مساوی میگرفتن 4 امتیازی میشدن و با 4 امتیاز یکی تیم دوم میرفت، حالا به خاطر تفاضل گل، یکی به خاطر حالا به خاطر هر مسئله تیم سوم میرفت و قضیه رو حلش کرده بودن. من بازی رو کامل دیدم، یعنی اون 3 بازی که باید مشخص میشد که تا تکلیف تیم ایران به خاطر اینا معلوم بشه، من تا اون ثانیه آخرش هم دیدم، یعنی تا 7 صبح وقت لندن. یه جوری بودش که ببین نیمه اول اتریشیا به گل رسیدن، آرناتوویچ زد، بعد بلافاصله بعد 7-8 دقیقه الجزایری اومدن گل مساوی رو زدن، نیمه به همین ترتیب تموم شد. در نیمه دوم سابیتزر اومد با یه شوت مهلک گل دومو زد، بعد دوباره الجزایر. یعنی یه جوری بود که این دوتا تیم خیلی برتری به هم نداشتن و معلوم بود که به همین مساوی هم راضی هم. میگم قبل از اینی که وارد بشن مهدی جان این دوتا تیم میدونستن با یه مساوی هم میرن مرحله بعد، یعنی یه جوری نبود که اتریش باید یا الجزایر که برفت یه شمشیر بالا سرشون باشه که هر کدومشون اگر ببرید میرید بالا. این کارو برای تیمی مثل ایران که نشسته بود و ببینه این آخرین شانسش بود، دوتا بازی از دست رفته بود، اینو خب کارو براشون سخت میکرد دیگه. ولی واقعا صحنه دراماتیک فوتبال همون دقیقه 90 به بعد بود که ریاض محرز اومد گل زد و 3-2 شدن. بعد بلا فاصله کرامازی بازیکنی که دقیقه 93 اومد تو بازی دقیقه 94 گل سوم گل مساوی رو زد. یعنی اصلا یه اتفاقاتی تو اون 3-4 دقیقه آخر و دو وقت اضافه افتاد که شاید تو فوتبال مثلا هر 100 سال یه بار اتفاق میفته که شما بلا فاصله الجزایر گل زد و در برگشت اومد اتریش گل مساوی رو زد. یه نکته هم که جلال داشت میگفت حرف درستی بود، الجزایر دوست نداشت بره با اسپانیا بازی کنه و هر تیمی که اونجا جاش بود میگو من برم خب با یه تیم حالا ضعیفتر، مثل نه که ضعیفتر از نظر سبک فوتبالی، خب اسپانیا یه سرگردن از سوئیس بالاتره. و یه نکته مثبتی که الان برای الجزایره، آقای پتکوویچ سرمربی سربستانی الجزایر خودش سرمربی تیم ملی سوئیس بوده قبلا و کاملا این تیمو میشناسه و خیلی از این ستارهایی که الان در سوئیس دارن بازی میکنن اصلا شاگردای خود این سرمربی بودن و نسل طلایی سوئیس که الان دارن با هم سالهاست کار میکنن رو خود ایشون اصلا وارد تیم ملی کرد و خب با شناخت کامل هم از تیم سوئیس داره و براش خیلی بهتر بود که بره با این تیم بازی کنه تا با اسپانیا.
1: و نکته بعدی اینه که قبل از فعالیت‌های دیپلماتیک جمشید خیابانی، جواد خیابانی سابق هستش که قبل از بازی با الجزایر حالا یه سری شروع کردن دست به دامن حالا بازیکنان این تیم شدن و نمیدونم یه ویدیوی جواد خیابانی داد بیرون، بعد یه حس خیلی عجیبی میداد این که مثلا ایران دست به دامن الجزایر بشه که برادران مسلم و دوست و نمیدونم فلان و فلان شما بیاید بازی کنید ببرید که ما صعود بکنیم. یه ذره کار عجیبی بود. حالا یه بخشیشو بشنویم، ویدیویی که آقای خیابانی منتشر کرد به زبان عربی و با زیرنویس فارسی.
0: با عرض معذرت از همه کسانی که با شنیدن صدای جواد خیابانی یه حالت خاصی بهشون دست میده.
5: بسم الله الرحمن الرحیم الى اخواننا المسلمين في الجزائر اتحدث اليكم باسم شعب يعتبركم اخوتي قبل ان تكونوا منافسين في كره القدم لابد انكم تتذكرون ما حدث في كاس العالم الصينا والسمرين.
0: بله بلا تفرق من بله. اینشو فهمیدم.
1: بله خدمت بگم که از این کارا جواد خیابانی قبلا هم کرده به زبان آلمانی و من به زبان فلان و خطاب
0: من حالا یه سوء استفاده بکنم، من یه شوخی با تاریخ دارم می‌نویسم برای دو هفته دیگه که اونجا دارم به گزارشگران فوتبال می‌پردازم و یک اتفاقا محوری که روی جواد خیابانی رفتم اینه که بیشتر رو زبان خارجی صحبت کردنش، ژاپنی صحبت کرده، عرض به حضور شما انگلیسی صحبت کردنش رو در اون مصاحبه معروف تو ورزشگاه آزادی دیدیم و آلمانی با وینفرد شفرت صحبت کرده.
1: نکته‌ای هم که داشت جواد خیابانی اشاره می‌کرد همون صحبتی بود که امیر دیروز بهش اشاره کرد، یعنی یک بازی تاریخی هستش در جام جهانی 1982 که آلمان غربی و اتریش با هم بازی کردن، در اون بازی تبانی شد و تیم الجزایر حذف شد.
0: آره اگر اونا مساوی میکردن اونجا الجزایر حذف میشد و اینا داشتن رسانه‌های ایرانی و امثال خیابانی ها تلاش میکردن که این مثلا چی بگم
1: الجزایر بره انتقام آره موقع رو بگیره که ما صعود بکنیم.
0: آره چرا الجزایر فکر خودش
1: فکر خودش
0: تلاششون هم کردن بله. یارو 93 ریاض محرز
1: تلاششون رو کردن ولی یه جاهایی از بازی اگر که حالا بخوای یکم مته به خشخاش آدم بذاره به خصوص 20 دقیقه پایانی بازی اون پاسایی که در حالت ایستاده تقریبا به هم میدادن و به 20 هم میرسید، یعنی نمیخواستن بازی را بیفته و جریان پیدا بکنه، که اینجا میشه این انتقاد وارد کرد. حالا اگه بخوایم خیلی دیگه چیز نگاه بکنیم از روح فوتبال خارجه،
0: حالا امیرم نظرشو بگه، ولی من آخه تیم تاکتیکش اینه که مساوی بگه، هر دو تیم در یک مسابقه پیش میاد که به نفعشونه به صلاحشونه که مساوی بشه بازی، چه اشکالی داره این؟
1: با روح بعضیا میگن که با فرپلی،
0: یعنی هم تیم ها ریگار بدون در نظر گرفتن این که مثلا چه اهمیت برد براشون بهتره یا باخت براشون یعنی باختی آریش که خوب نیست.
1: صحبتی که هست میگن بازی باید جریان پیدا بکنه، ولی حالا این بحثا مطرحه.
0: ولی به هر حال هر شایبه این مطرح بود، وقتی یه تیمی میاد 93 بازی 2-2 که داشت با خیر و خوشی تمام میشد و میکنه 3-2، یعنی دیگه دبه کرده، یعنی دبه کردن الجزایری یا گل زدن، یعنی که
1: گلایی که به ثمر رسید گل این که شایبه تبانی رو به ذهن رسونه واقعا نبود. گلی که دیدم
0: قبل از برنامه هم دوباره با مهدی یه بار مرور کردیم گلا رو، یعنی حالا
1: به خصوص دو تا گل آخر اصلا نمیشه. امیر نظرتو میشنوی.
4: ببین اولا که خب من خودم بازی رو داشتم نگاه میکردم، هم از تلویزیون خارجی نگاه میکردم هم زده بودم این و ببینم اینا دارن چی میگن. آقا از دقیقه 70 به اون بعد دیدی دیگه، خب این دو تا تیم گفتم میدونستن یه مساوی براشون خوبه و صعود میکنن، قشنگا داشتن دستگرمی با هم تمرین میکردن و میرفتن جلو. و برای من جالب بود که اون 90 دقیقه 90 به بعد چه اتفاقاتی افتاد که ریاض معارض اومد گل رو زد، بعد اومد اونا گل مساوی رو زدن. ولی اگه همین اتفاق مثلا میگم برای تیم ایران میافتاد و سرنوشت یه تیم رو در اختیار ایران یا یه تیم دیگه میذاشتن که اینا فکر میکنن با یه مساوی هم میرن بالا و سرمربی تیم به خاطری حالا مصدوم نده و هر اتفاقی براش نیفته میگه من که با یه امتیاز میرم بالا، خب الان شرایط رو مثلا یه جور رقم نزنیم که بعدن آقا یه اتفاقی بیفته مصدوم بدیم یا هر ماجرایی بشه که از همین شرایطمون هم بیفتیم. دو تا سرمربی هم مربیایی نبودن که اصلا بیان بگن آقا با هم بسته باشن، و چون این داستان برای تیم اتریش به خاطر اون بازی آلمان غربی و مسائلی از این دست یه جورایی بحث داشت، اصلا خود اتریش تا دقیقه همون جایی که معادمش گل زد که حس شده بود، یعنی اگه مثلا ما بیم بگیم با هم ریخته بودن یه زد و بندم کرده بودن، اصلا اتریش عملا دیگه هر کاری هم کرده بود حذف میشد، ولی اومد گل مساوی رو زد. من میخوام بهتون بگم که شرایط رو اینجوری نبینیم. خب الان همین شما فیلمی که آقای خیابانی داشت عربی صحبت میکرد و گذاشتی، اومد و یه جورایی مثلا به الجزیره داشت میگه آقا مثلا تو رو خدا یه کاری بکن حالا ببرید و هر مسئله اینکه مثلا تیم ما بیاد بالا، اینا کشور مسلمونیه. خب اونو اگه بخوایم بذاریم کنار حرفای دیگه‌ای که توی فضای مجازی جاهای دیگه زده میشه، خب اینم بعد روش بحث بشه. اما نمیتونیم بیان بگیم آقا این اتریش و الجزایر چرا مساوی کردید. خب اگه اینجوری باشه اتریش و مثلا الجزایر میان میگن که برفض به تیم ایران، آقا خودتون بعد تکلیف خودتون رو تو گروه معلوم میکردید، بازی با نیوزلند رو اگه میتونستید ببرید خیلی مسائل حل شده و اصلا الان تیم ایران مثلا تیم سوم میره بالا بدون که بخواد به این بازی الجزایر نگاه بکنه. اما موقع که آچمز میشه یه تیمی یه مربی میتونه مثلا بگه آقا اینا جیرو به شما بگم یه تبانی هم با هم کرده بودن، یه کاری هم کرده بودن. من میگم اگر تبانی بود اصلا کلن دیگه اون حمله ای که الجزایر کرد رفت گل زد و کار داشت تموم میکرد اصلا به وجود نمی اومد. دیدن که آقا این دوتا تیم مساوی دارن میرن جلو و خیلی کارشون هم داشت راحت انجام میشد. و بعد ببینیم موضوع و مسئله و انتقاد جای دیگه است جلال جان.
0: کاملا
1: دقیقا نکته همینه که درسته که شانس در فوتبال بسیار میتونه تاثیرگذار باشه و اینکه حالا مثلا گل آفساید، آره گل آفساید دقیقه مثلا 90 خورده ای ایران با چند سانتی متر قبول نمیشه تو اون بازی، بعد این بازی هم دقیقه 90 خورده ای همچین اتفاقی میفته، ولیکن صعود یک تیم در درجه اول دست خود اون تیم کادر فنی و بازیکنانه و اگر که نتیجه رو توی زمین بازی خودت بتونی خودت رقم بزنی دیگه کاری به این اما و اگر و شانس و فلان و اینا نداری. درسته ایران بدشانسی آورد با توجه به این اتفاقاتی که افتاد، اما
0: همه تیم‌ها بدشانسی میارن و خوش شد. این فوتباله بله. اصلا چیزی که شاید فوتبالو از خیلی از فعالیت های جمعی دیگه متفاوت میکنه. همینه که انقدر شبیه زندگیه که شانس توش به همون اندازه‌ای که من و شما قرار شانس بیاریم یا بدشانسی بیاریم تو اتفاقات مختلف زندگیمون، فوتبال هم همینه. یه به قول خود امیر قرنایی فوتبال دیگه. ولی باید بگیم زندگیه دیگه. و شما آدمی که میخواد تو فوتبال یا تو هر عرصه دیگه موفق باشه، باید سرنوشت خودش به دست خودش بگیره، نه اینکه اون تیمه ببره، این مساوی کنه، همسایه ها یاری کنن تا من برم بالا.
1: بله. و یه نکته دیگه هم که بریم سراغش، امیرم توی صحبتاش به گزارش شبکه 3 اشاره کردش. حالا این اتفاقیه که تو گزارش این بازی ما دیدیم و میشه گفتش که یک جوگیری عجیب و غریب قبل از اینکه اون نتیجه به نهایی بشه. بعد گل ایران هم به تیم مصر شاهد اون بودیم و اون خوشحالی عجیب غریب که حالا میشه گفت تا یه بخشیش طبیعیه
0: توی
1: ورزشگاه، ولی از یه جایی به بعدش یه مقدار باید با طمأنینه نگاه کرد، با توجه به تجربه‌ای که ما از VAR دیدیم در این بازی‌هایی که به خصوص تو این جام جهانی انجام شده. بریم این گزارشگر صدا و سیما شبکه 3 رو بشنویم.
6: حالا از جزایر رو به جلو، خطرناکه، ریاض مهرز، خدا چی شد؟ باور نکردنیه. الجزایر 3-2. حالا این ماییم که میریم به دور حذفی. خدا صدای مردم ایران رو شنید، نگاه به دل مردم ایران کرد، نگاه به بچه های تیم ملیمون کرد. ایران به دور حذفی میره. صدای لرزون من، دل لرزون هوادارای تیم ملیمون. حالا یه کشور مسلمون داره کاری میکنه که یه کشور مسلمون دیگه تو دور حذفی باشه. کی باورش میشد؟ 4 دقیقه وقت اضافه تمومه. این روز رو تو ذهنتون داشته باشید. 7 تیر 1405.
0: بله، تو ذهنمون داریم به درخواست ایشون، ولی خب فکر کنم اگه 2 دقیقه بیشتر صبر میکردین انقدر جوگیر نمیشد. اصولاً ویژگی این تیم و این به اصطلاح مجریان صدا و سیما این بود که حتی تو خوشحالی گل بعد از گل دیروز میشه، چقدر گذشته الان، شجاع خلیل‌زاده گل مردودی که صورت گرفت، چقدرم پرخسارت بود. یه کارت زرد خودش گرفت به خاطری که پیرنش رو در آورد و یه
1: کارت
0: دماغ
1: زرد به خاطر شادی پس از گل نزده.
0: و این یکی این، و بعد تو تصاویری هم که در اومده یه دماغم ظاهرا شکسته شده که شائبه ها بین اینه که این هومن دماغ هومن عفاظلی از کادر فنی تیم یا یکی از کادر پزشکیه که آقا چرا اینجوری میکنه.
1: و یه نکته دیگه هم اینه که این جملات خدا صدای مردم ایرانو شنید،
0: مسلمان، یک کشور مسلمان
1: به داده، یکی اولا یه مقدار صبر بکنیم ببینیم نتیجه چی میشه، بعدم خدا صدای مردم ایرانو شنید، مثلا خدا مگه فقط مال مردم ایران؟ خدا صدای مردم اتریشو نمیشنوه؟
0: دقیقاً. نه بعد خدا چی شد؟ یه دقیقه بعد
1: بعد
0: کنترل زد گرفت، گفت لایک کنسل، برمیگردیم، حالا اتریش بره گل بزنه. خیلی نگاه چی بگم،
1: بعد خود آقای قلعه‌نویی که به قول
0: من جام جهانی تموم شد من یاد نگرفتم
1: که هرچی اون بالایی بخواد و اینا، یهو بعد بازی ایران و مصر دیروز میاد میگه که خدا با ما سر ناسازگاری داره. بالاخره خدا سر سازگاری داره.
0: رابطتون رو با خدایی که دارید مشخص کنید.
1: آقا کارتون رو بکنید، کار اصولی بکنید، کاری هم به کار خدا نداشته، خدا اون بالا هستش و هر کسی که تلاشش رو بکنه،
0: اگه بخوام خدایی که دارید دیگه رابطه تینیجرام اینقدر الان نوسان نداره با هم که شما با خداتون اینقدر بالا پایین دارید، یه روز میگید هرچون بالایی بخواد. خب الان اگه بالایی هست، اون بالایی براتون اینو خواسته، لطفاً قرم نذارید، بگید مسئولیتش میشه تو پیروزی ها رو.
1: آره، پیروزی ها مسئولیتش با خداست، ولی که ناکامی ها آره. امیر بیا وسط،
0: ما تناقضا ما رو آزار میده، بیا ما رو نجات بده امیر.
4: ببین تو همین گزارشی که مال شبکه 3 بود و این آنونس رو الان پخش کردید، یه اشاره یعنی من از امروز به بعد دیگه روز هفته تیر تا آخر عمر یادم نمیره، یعنی تاکید میکرد میگو امروز یادتون باشه هفتم تیره و حداقل این حسن رو داشت که اگه منم از سال آینده روز هفته تیر یادم رفت دیگه این گزارش رو یا ببینم دیگه دقیقا میفهمم مثلا هفته تیر که. ببینیم موقع که این مدلی میشه، مهدی حرف قشنگی زد، آقا بذار داستان تموم بشه بعد چون موقعی که اونجوری میگه یک کشور مسلمان اومده کشور مسلمان دیگر نجات داد و خدا به دل مردم ایران نگاه کرد و اینا، خب 30 ثانیه بعد اتریش گل مساوی رو زد، بعد اونجوری مثلا بعد بیا بگی خب خدا مثلا یه داستان دیگه. یعنی شما این موقع که ایدئولوژی تو دستور کار هر سیستمی باشه، از تو فوتبال سر در میاره، از توی اقتصاد سر در میاره، از توی هر چیزی که شما بگید یه پروپاگاندایی میشه. به نظر من همه چیو باید توی شرایط خودش دید، و اگر این گزارشگری که اصلا ایشون یا اصلا فکر کن اون گزارش الان من داشتم اونجا انجام میدادم، شما باید یه جوری گزارش بکنی که اگر یه اتفاقی دی افتاد دستمایه حالا طنز یا برفض یه سری اتفاقاتی که توی سوشال مدیا فضای مجازی یا رسانه های مختلف میشه نشه. همین کاری که مثلا عینکی که شجاع خلیل‌زاده زد بعد گلش هم آفساید گرفته شد، الان مثلا من دیدم که فدراسیون فوتبال مصر با یه عکسی گذاشته، محمد صلاح رو گذاشته داره لوگو مصر رو بوس میکنه، همون کاری که شجاع خلیل‌زاده تو هر کجا رفته اون کار انجام داده. بعد یه عینکی هم تو دادن بهش زده، دقیقا همون عینک شجاع خلیل‌زاده. یعنی چی؟ یعنی با همچین حرکتی دارن اون بازیکن رو مسخره میکنن، یا اینکه میگن آقا دیدی مثلا یه بازیکن اومد این کار کرد، اون عینک هم زد، بعد یهو دید آقا گل آفسایده، یه اخطارم گرفته، یه دماغم شکسته، تهش میشه این.
1: دقیقا به شجاع خلیل‌زاده اشاره کردی و اون گلی که مردود شد، و اگر اون گل مردود نمیشد قرار بود تقدیم بشه به یه نفر. بریم بشنویم صحبتایی که شجاع خلیل‌زاده یه دو سه ماه پیش کرده بود توی این تجمعات شبانه ارازشه.
7: رهبر عزیزمون شهید شد، همون چیزی که خودش دوست داشت، اون چیزی میخواست بهش رسید.
8: آقای خلیل‌زاده ان شاءالله گل زدیم، گل تقدیم بکی میکنید؟
7: من گل تقدیم میکنم به رهبر عزیزم، خدا رحمتش کنه، هممون دوستش داشتیم.
8: دیدار نداشتیم باش؟
7: من این افتخار رو نداشتم، دوستش هم دارم.
9: بله
1: نشد که خلاصه یه گل تقدیم بشه
0: خامنه ای بزرگه بود،
1: خامنه ای مرحوم
0: کوچیکه تقدیم نکرد. حالا این که آفساید شده رو به کوچیکه تقدیم میتونه بکنه که
1: آخه کوچیکه الان تقریبا خودش هم
0: به خودش معلوم
1: نیست کجاست، چون نه چون تو احتمالا تو آفساید که هیچ ازش خبری نیست، پیدا نیست.
0: من دیروز تو آفساید بودم نبود. من از آفساید رد شدم دیروز، خبری نبود، نمیتونم آفساید ما جای دیگه بوده تو.
1: بعد بری ویدیو چک بشه.
0: آره برمیگردم به ویدیو چک. به هر حال اینجوریه دیگه، این داستان همون صحبتی که در مورد درام و این چیز دراماتیک شدن همه چی، و دیگه اون شور چی شور حسینی میگفتن. آره بله. که این بار فیروز کریمی تو برنامه رشیدپور گفت و داد یک سال داشت عذرخواهی میکرد، ولی ما باید بگیم دیگه این شور حسینی که دوستان رو تو صدا و سیما، تو خود تیم، تو کادر تیم، نمیدونم احتمالاً توی خیلی از محافل یه شورهای عجیبی گرفت، ولی اگر این نمیدونم خداست، کارماست، هرچی هست که این دوستان خیلی بهش مینازن و بهش توکل میکنن و توسل میکنن، این وجود داره، احتمالاً خواسته یه درسی بده دیگه. بریم ببینیم چی.
1: امیر میخواد امیر جان بیا.
4: من یه نکته رو به فرمایش اضافه کنم. ببین مهدی جان، مثلا میگم آقا من میرم نگاه میکنم، میگم آقا بازی مثلا الجزایر، اگه الجزایر ببره به نفع منه، خب میام حالا اگه مثلا میخوام یه سرمایه گذاری هم بکنم رو اون، یا برفرض مثال اگه قنا بخواد بگم ببره شرایط بهتر میشه. یا شما نگاه بکنید آقا سفارت ایران در قنا اولش اومد یه سری نوشت، آقا نم قنا کارلوس کیروش از این نردبون میرفتن بالا، اون بازی که تموم شد هیچ، بازی بعد آقا باز دوباره اومدن گفتن ازبکستان مثلا تا دو سه ماه قبل بازی با ازبکستان همیشه برای اینو پروپاگاندا بود، میگفتن چرا ما همش با این تیم میوفتیم، نتیجه خوبم نمیگرفتن، یه جوری اونا رو تو خورش رنده میکرد. بعد که اون تموم شد اومدن ماجرای الجزایر. ببین مثلا یکی مثل محمد حسین میثاقی که خودش سالها سابقه اجرای برنامه داره، شما تو این سطح جام جهانی نمیتونی بیای یهو مثلا بیای بگی که 30 دقیقه آخر بازی اصلا برای من تعریف نشده است، من که نمیفهمم اینا مثلا توانایی تور داشتن با هم بازی میکردن. ببین سه تا بازیه شما از سفارت ایران شروع کنید که قنا، بعد تهش میرسه به این داستان الجزایر که خدا با ما بود، دقیقه 95 خدا رب مثلا با اتریشیا. مگه میشه شما انقدر تغییر، انقدر بسان اینقدر مثلا از این کشور به پیرو کشور دیگه، از کشور مسیحی پرید رو مسلمون، از مسلمون پرید رو مسیحی، تهش هم آقا هیچی دیگه، خداحافظی کردی رفت.
1: دقیقا حالا به کرواسی و غنا هم اشاره کردی.
9: یه الان وقتشه که گواردیولا بیاره به بازی آقای دلیچ که اون قدفه خودشو ببنده. لوکا مودریچ نگاه میکنه آمارت جریمه، حالا ارسال میکنه رو نقطه پنالتی، ضربه سر و باز هم گل زاویه مخالف نیکولا بلاشی.
1: خب این اولین جایی بود که خلاصه یه آب سرد ریخ روی هواداران طرفداران تیم ایران و تیم کارلوس کیروش مقابل کرواسی شکست خورد که تقریبا قابل پیش بینی هم
0: قابل پیش بینی بود. و البته خب یه سری هم به خاطر تبحر کیروش در بازی دفاعی خب فکر کردن که اون اتوبوس چند تا اتوبوس پارک کنه و اینا، که گل زود هنگام کرواتا خیلی فکر کنم خیلی کمک کرد بهشون که بتونن این صد رو بشکنن. امیر جان میشتویم نظرتون.
4: ببینید کرواسی به همونطوری که دیروزم توی برنامه من صحبت کردم، کرواسی 3 امتیاز داشت و نمیخواست چیزی رو به اگر اما بذاره و میخواست بیاد و حداقل از حیثیت خودش که تیم سوم دور قبل بود دفاع بکنه. از اون بر تیم کارلوس کیروش اومده بود انگلیس رو متوقف کرده بود، پاناما رو هم برده و صعودش قطعی شده بود. یعنی اون تیم هم دیگه نمیخواست که حتی بازی رو بیاد ببره، چون یادتون باشه توی جام بی 2022 موقعی سرمربی ایران بود اومدن ولز رو بردن که بتونن در بازی آخر امید داشته باشن با امریکا بازی کنن. اینجا دیگه کیروش بارشو بسته بود و خیلی ها فکر میکرد، من خود منم دیروز صحبت میکردم فکر میکردم که بیاد و مثلا به سمنیو و یه سری بازیکنهای اصلیش استراحت بده، اما اومد با تمام قواش هم اومد بازی کرد و حتی گل اول که خود اومد گل مساوی رو زد، بعد گل دوم خورد. یه جورایی میخوام به شما بگم اومد و کارشو انجام داد، اما دیگه حریف کرواسی نشد که اونا نمیخواستن چیزی رو به اگر اما بذارن و میخواستن بیان ببرن و که حداقل تیم دوم برن بالا و شرایط خودشونو بهتر بکنن و هیچ حرف و حدیثی هم بازی نداشت واقعا.
0: درسته. و اینم ایستگاه اولی بود که بله. بازی کرواسی غنا بود و ایستگاه دوم که یکی از سه امید ایران بود کنگو و ازبکستان.
10: یه پاس در عم شومودوروف، حالا ضربه‌شو تماشایی میزنه، گل برای ازبکستان، بازی میشه 1-0 به سود نماینده آسیا الدور شومودوروف.
1: تا یه جاهای خیلی ازبکستان خوب اومد جلو و یه مقدار طرفدارای تیم ایران رو امیدوار کرده بود، ولی که یهو ورق برگشت و ازبک ها خیلی کم آوردن.
4: ببین مهتی، بازی رو من کامل دیدم، واقعا زورش نرسید. اولا که دوتا بازی قبل رو پرگل باخته بودن و هیچ شانسی هم نداشتن. یعنی اگه میخواستن بیان فوتبال بازی کنن، یکیه آقای کاناوارو برای این حیثیت خودش و اون سابقه درخشان فوتبالیش بود، یکی این که مثلا میخواستم بیان حداقل بگن ما دوتا بازی قبل رو که باختیم اما این بازی رو اومدیم و امتیاز گرفتیم و یه مدار از حیثیت فوتبالی دفاع کردیم. اما جلال نکته اینجاست که بعد از اینی که اینا گلو زدن یکی دوتا فرصت هم داشتن، اما تیم کنگو فوق‌العاده عالی بازی کرد، فقط میدونست که برد میخواد و خیلی از بازیکناش تو لیگای اروپایی مثلا همین ویسا که اومد دوتا گل زد، یه پنالتی زد، یه گل زد، گل سومشون، و این که اصلا اینا از دقیقه 35 به بعد انقدر بازی یه گل شده بود که ازبکستان واقعا میگم به نظر من تو سه تا کم گل خورد، چون نیمه دوم که کلش فهم میکردی فقط یه دروازه وجود داره و همش کنگو بود که حمله میکرد. تعویضای باز بخوام فوق‌العاده‌ای هم سرمربیشون کرد و میتونم بگم بعد از اون گل دومی که کنگو زد عملا ازبکستان اصلا شیرازش از هم پاشید و دیگه نتونست کاری بکنه و کاملا شما گل سوم نگاه کنید، ازبک ها انقدر دویده بودن، انقدر از نظر بدنی که آوردن که بازیکنشون میتونست بره اون توپر دفع کنه بزنه تو گل یا هر کورنر هر چیزی وایسا تا مهاجم کنگو ویسا بیاد توپو بگیره، قشنگ سه نفر رو دور زد، یه چایی هم تو 18 قدم خود توپو از اون فاصله کرد تو دروازه ازبکستان. و به نظر من ازبک ها فقط یه 20 دقیقه فوتبال بازی کردن، بعدش هم کلن رفتن گفتن آقا ما چمدونمون که از قبل بستیم بذار بریم. به نظر من کنگو فوق‌العاده بازی کرد و 3-1 حداقل چیزی بود که شایستگی داشت بهش برسه.
1: دقیقا. خب دیگه پرونده بازی دیشب ببندیم، حالا به ازبکستان اشاره کردی که چمدوناشون رو بستن رفتن، راجع به بازی های 1/16 نهایی فردا مفصل تر صحبت میکنیم، ولی فقط یه کوتاه بگم که از بین 9 تا تیم آسیایی که حضور داشتن در مرحله مقدماتی، فقط 2 تیم تونستن که به مرحله بعدی صعود بکنن و ایران و کره و عربستان و اردن و عراق و ازبک و قطر حذف شدن.
11: تازه استرالیا هم ما از اقیانوسیه است، ولی حالا میگیم
1: استرالیا. فقط 2 تیم ژاپن و استرالیا تونستن که مرحله بعد صعود بکنن و یک آمار بسیار ضعیف برای
11: آسیا،
1: قاره آسیا و یا قاره کهن. و از اون طرف از تیم‌های آفریقایی، از 10 تیم آفریقایی 9 تیم صعود کردن و فقط یک تیم تونس حذف شد از رقابت. حالا بعداً راجع به اینا صحبت می‌کنیم، یه تنفس کوتاهی داشته باشیم و برمیگردیم.
12: Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны.

0: بله. میخوایم که بریم راجع به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران حالا تا جایی که میشه تک به تک صحبت بکنیم که آمار و عملکردشون چگونه بوده در جام جهانی امسال. اما قبل از اون بریم سراغ یه ماجرای دیگه، این که 11 بازیکنی که در 11 پست مختلف ارزش‌های فنی بسیار زیادی داشتن اما در طول جام‌های جهانی گذشته به دلایل مختلفی که حالا تو این گزارشی که خواهید شنید بهشون اشاره میشه فرصت حضور در ترکیب تیم ملی ایران در دوره‌های ادواری که در جام جهانی حضور داشته رو پیدا نکردن. بشنوید گزارش بنیامین صدر رو.
1: در تاریخ فوتبال ایران کم نبودند بازیکنانی که به دلیل برتری فنی، محبوبیت و تأثیرگذاری می توانستند در جام جهانی به میدان بروند، اما هرگز فرصت حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را پیدا نکردند. برخی قربانی زمانه خود شدند و برخی به دلیل مصدومیت، محرومیت یا اختلاف با سرمربی امکان حضور در جام جهانی را نیافتند. اگر نگاهی به خط دروازه ترکیب تیم جامانده از جام جهانی بیاندازیم، مهدی رحمتی بزرگترین قربانی اختلاف با سرمربی وقت تیم ملی است. مهدی رحمتی دروازه‌بان شماره

0: هستیم.
1: اما در خط دفاع محمد پنجعلی، کاپیتان باشگاه پرسپولیس در دهه 60 و تیم ملی ایران، یکی از بهترین مدافعان زمان خود بود. دوران اوج او اما مصادف شد با سالهایی که ایران به دلیل جنگ با عراق و مشکلات سیاسی در انتخابی جام جهانی 1982 و 1986 حضور نیافت و سپس در مسیر جام جهانی 1990 ایتالیا نیز ناکام ماند. به این ترتیب او جام جهانی را ندید.
2: چی دروازه در واپسی لحظات یک گل زیبا از محمد پنجعلی حساب کار رو یک بر صفر بکنه به سود پرسپولیس.
1: در دفاع راست اما ابراهیم آشتیانی دیگر ستاره دهه 50 پرسپولیس بود که زود با جام جهانی خداحافظی کرد. مدافع راست قدرتمند پرسپولیس و تیم ملی از ستونهای فوتبال ایران در دهه طلایی 50 بود، اما پیش از صعود تاریخی ایران به جام جهانی 1978 آرژانتین با تیم ملی بدرود گفت و فرصت حضور در آرژانتین را از دست داد. در دفاع چپ رضا شاهرودی قربانی رقابت سنگین و مصدومیت‌های پیاپی شد و به جام جهانی دراماتیک 1998 فرانسه نرسید. مدافع چپ محبوب دهه 70 پرسپولیس در دوران حضورش بارها با مصدومیت دست و پنجه نرم کرد. او در جمع نسل طلایی راه یافته به جام جهانی 1998 حضور داشت، اما در فهرست نهایی قرار نگرفت و دوران فوتبالش نیز به سر رسید.
3: لعب الكره و خطره بعدها فواست اللعب جول حلو بهدف سريع رقم 16 رضا شاهرودي سجل هدف رضا شاهرودي والجماهير الإيرانية تلوح وتشجع والنسبة الكبيرة للجالية الإيرانية.
1: در خط میانی اما بسیاری سیروس قایقران را کامل ترین هافبک دهه 60 خورشیدی ایران می دانند. او کاپیتان باشگاه ملوان بندر انزلی و تیم ملی در بازی های آسیایی 1990 پکن بود. او توانست با تیم ملی فوتبال ایران قهرمان آسیا شود. سیروس قایقران به دلیل حذف تیم ملی در مسیر جام جهانی 1990 امکان حضور در جام جهانی ایتالیا را از دست داد.
4: فرصت قایقران را می بینیم که این توپ را حالا بعد از مدت ها توی دروازه کره جای میده. یک حرکت بسیار عالی از یار ما که صاحب توپ میشه، دروازبانی رو که بیرون اومده میبینه، چوی رو تسلیم میکنه و به واقع تیر خلاص رو به قلب دروازه کره ها شلیک میکنه.
1: شاید عجیب ترین نام این فهرست مجتبی جباری باشد. او که در آستانه جام جهانی 2006 به دلیل مصدومیت از فهرست نهایی کنار گذاشته شد و پس از پایان مصدومیتش یکی از مهره‌های کلیدی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر صعود به جام جهانی 2014 بود، اما چند هفته مانده به رقابت به شکلی غیرمنتظره از تیم ملی کنار رفت و جام جهانی برزیل را نیز از دست داد. به این ترتیب مجتبی جباری که به دلیل تکنیک نابش روی سکوهای ورزشگاه‌های ایران تماشاگران به او لقب زیدان آسیا دادند، حتی با وجود حضور قدرتمند در سطح یک فوتبال ایران هم یک دقیقه در جام جهانی بازی نکرد. علی جباری، اسطوره باشگاه تاج تهران، یکی از بزرگترین هافبک‌های تاریخ فوتبال ایران است که در انتخابی جام جهانی 1974 حضور داشت، اما شکست تلخ ایران مقابل استرالیا در پلی‌آف سرنوشت ساز رویای حضور سلطان فوتبال ایران در جام جهانی را برباد داد. پرویز قلیچخانی اما نابغه‌ای بود که در تمام پست‌ها و خطوط بجز خط دروازه توانایی بازی داشت. او یکی از تکنیکی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است که در دهه 40 و 50 خورشیدی درخشید. دوران درخشش او پیش از نخستین صعود ایران به جام جهانی به سر رسید و در عمل فرصت حضور در این رقابت‌ها را پیدا نکرد. اما از خط میانی که بگذریم، در خط حمله حمید علی دوستی مهاجمی ششدانگ بود که 8 سال جنگ ویرانگر راهش را بست. او از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران است. دوران حضور او با سالهای همزمان شد که ایران به دلیل شرایط جنگی و دخالت سیاست در فوتبال در 2 دور از رقابت‌های انتخابی جام جهانی شرکت نکرد. درست همان چند سالی که بسیاری دیگر از استعدادهای ناب فوتبال ایران همچون حمید علی دوستی در آتش جنگی بی حاصل سوختند و جام جهانی را ندیدند. دیگر مهاجم بی

0: بدیل فوتبال ایران که قربانی محرومیت شد فرشاد پیوس است. آقای گلی که او هم به جام جهانی نرسید. فرشاد پیوس یکی از بزرگترین مهاجمان تاریخ باشگاه پرسپولیس است. او در انتخابی جام جهانی 1990 همراه تیم ملی ناکام ماند. سپس محرومیتی جنجالی و سختگیرانه سبب شد بخش مهمی از رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1994 آمریکا را از دست بدهد. غیبتی که هم برای او و هم برای تیم ملی فوتبال ایران بسیار گران تمام شد و تیم ملی در رقابت‌های مقدماتی حذف شد.
1: خود پیوس به زیبایی یه بازیکن رو ابجام میذاره، ضربش رو میزنه توی دروازه، دومین گل برای تیم ملی فوتبال کشورمون، فرشاد پیوس.
0: همایون بهزادی سرطلایی فوتبال ایران هم دیگر مهاجمی است که نامش در فهرست ناکام‌های جام جهانی قرار دارد. اسطوره پرسپولیس و یکی از بزرگترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران درست 6 سال پیش از نخستین حضور ایران در جام جهانی از تیم ملی خداحافظی کرد. در هر حال قصه و داستان این 11 یار بازمانده از حضور در جام‌های جهانی روایت بخشی از تاریخ فوتبال ایران است. بازیکنانی که شاید از ملی پوشان حاضر در جام جهانی با استعدادتر یا موفق‌تر بودند، اما شرایط سیاسی، جنگ، ناکامی، مصدومیت، محرومیت یا اعمال سلیقه سیاسی و شخصی رویای حضورشان در بزرگترین ویترین فوتبال جهان یعنی جام جهانی را ناتمام گذاشت. این فهرست یاد برای آن است که گاهی تاریخ حتی با ستاره ها هم عادلانه رفتار نمی کند.
2: بله. خب گزارش بنیامین صد رو شنیدین راجع به 11 بازیکنی که با توجه به با وجود توانایی هاشون در ترکیب تیم ایران در جام های جهانی مختلف قرار نگرفتن. الان میخوایم بریم سراغ بازیکن، بررسی عملکرد بازیکنای تیم ایران در جام جهانی 2026، اما قبل از این که بریم سراغ اون داشتیم تو این فاصله با جلال و بچه‌ها راجع به آفساید کولومبیا و پرتغال صحبت میکردیم، چون خیلی انتقاد کردن برخی که گلی که ایران به ثمر رسوند خیلی سختگیرانه وی ای آر برخورد کرد و اینها، اما
3: وی ای آر که شخصی نیست، ولی بعد از این بازی که الان مهدی گفت تصویری از آفسایدش اومد، اون حالا 5 سانت از پای شجاع اومد، ولی توی این تصویر دیگه واقعا اگه بازیکن قبل بازی ناخونش گرفته بود تو آفساید نبود،
2: نبود
3: یعنی واقعا نبود، ناخونش هست پاش تو آفساید بود، یعنی
2: واقعا فکر میکنم زیر 1 سانت تو آفساید
3: آره،
2: بود.
3: آره
2: و گلی که دقیقه 90 علاوه 1 کلمبیا به ثمر رسونده بود مردود شد.
3: آره دیگه به هر حال دیگه مسئله رو شخصی نکنیم دیگه، تکنولوژی رو اگه می‌خوایم در فوتبال باید به همه چیش یه وقتایی هم به نفعمون بوده، تو جام جهانی‌های قبلی به خصوص خیلی به نفعمون شده، ولی بریم چون
2: داره 7-8 دقیقه وقت داریم. آره وقت داریم امیر جان، بریم سراغ بازیکنای تیم ایران در جام جهانی از خط دروازه شروع بکنیم. علیرضا بیرانوند
3: چطور بود؟ علیرضا
4: ببین، علیرضا بیرانوند خب اوج کارش توی همون بازی بلژیک بود دیگه، خیلی از کارشناسا اومدن بعد بهترین بازیکن اون بازی هم شد و در نهایت حداقل میتونم بگم دو تا گل 100% بلژیکی‌ها رو گرفت و باعث شد که این تیم ایران بره و امیدوار بشه به بازی سومش.
3: درسته.
2: یه نکته ای هم که بیرانوند قبل از رفتن به جام جهانی اشاره کرده بود، گفته بود که من دروازه تیم ایران رو مثل تنگه هرمز بسته نگه می‌دارم، که این به خصوص بعد بازی
4: کنسرت پون داشت یه بازی مثلا
2: آره دیگه.
4: بازی با مس تنگه هرمز بد جوری
2: با توجه به
3: دوستانی که متوجه نمیشه یه بار دیگه برن گلو ببینن و روی مسیر توپی که رفت وارد دروازه شد دقت کنن، متوجه میشن که تنگه خیلی هم تنگ نبود. بگذاریم حالا از بحثش، ولی به هر حال به نظرم برایند کارنامهش بیرانوند مثبت بود، یعنی
2: بازی با نیوزلند همه یه تیم مشکل داشت،
3: دفاع اون دفاع رو یعنی شما 4 تا بیرانوند بذارید تو دروازه، چون اونا لامصبا با به راحتی تا 6 قدم ایران میرفتن و من فکر میکنم اصلا بیرانوند، حالا سریعتر بگیم و بگذاریم ازش، چیز جام جهانی پرسنه کلا، از ایناست که تو جام جهانی ها خوبه دیگه، حالا مثلا پنالتی رونالدو رو گرفتن تو جام جهانی و این بازی درخشان بلژیکش فکر کنم بتونه همیشه مثلا بهش افتخار کنه و اینا. و بریم تو خط دفاعی و به نظر فکر کنم همه بهترین بازیکن ایران رامین رضاییان. امیر جان
4: ببین رامین رضایی هم یه رکوردی از خودی زد، 3 تا گل زد و الان رکورددار گلزنی تو جام جهانی بازیکن‌های ایرانی.
2: ولی اینا مثلا من امیر بگم، من تو برنامه دیروزم بهش اشاره کردم، تو این جام جهانی 2 تا گل زد، یه دونم قبلا زده بود شد 3 تا.
4: از نظر بخوام حساب بکنی کلی نفر به نفر، میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوایم حساب بکنیم از نظر نوسان، خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنهای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضایی هم.
2: و بازیکنی که تا 2-3 ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دایان. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی تدارکاتی.
3: دقیقاً.
4: من به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت تو فولاد، حالا دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینش تو استقلال، حالا حرف و حدیث‌های دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم، اما اون بازی باعث شد که بتونه تو این لیست نهایی باشه.
3: درسته. و بازیکنی که قبلا هم دربارش تو همین برنامه حرف زدیم، یه جورایی حالا میشه گفت رهبر خط دفاع ایران، شجاع خلیلزاده.
2: میخوای شجاع خلیلزاده و نعمتی و کنانی زادگان یک کاسه؟
3: آره، وسط دفاع وسط رو.
4: ببین اون راندمانش نسبت به زوجش، دوتا زوجش، اون علی نعمتی و حسین کنانی، خب بهتر بود. حتی اومد یه گل، حالا گل کای ندارم، گل آفساید بود یا هر چیزی، یعنی مثلا نشون داد که این بازیکن میتونه بیاد جلو و توی بیلداپ هم حضور داشته باشه. و بعد از کنعانی‌زادگان میتونم بگم یه جورایی نمره بالا رو همین سوجا خلیزاده میگیره.
2: یه غیر از بازی اول، البته بازی اول
4: سوتیای بعد نظر من بازی اولو مهدی جون خیلی رفتن گفتن که آقا ما این نیوزلند اصلا 3 امتیاز رو جیبمون گذاشتیم، یعنی تا اومدن بفهمن چیه دوبار عقب افتادن.
3: بله. و علی نعمتی رو هم یکم حرف بزنیم که فکر کنم یکی از عجیب ترین انتخابای امیر قرنوی بود.
4: من علی نعمتی ببین
3: جان بگو
4: ببخشید جلال جان، توی فولاد الان هر کی بره بازیاشو نگاه بکنه خیلی گلای عجیب و غریبی که فولاد میخورد همین علی نعمتی مقصرش بود، اما من خودم فکر میکردم میاد تو جام جهانی و خیلی افتضاح هست، انقدر به اون افتضاحی که خب خیلی ها اشاره میکردن نبود و مخصوصا توی بازی دوم که اون سمت راست بلژیک رو قرار بود ایشون ببنده و نظر نفوذ بکنن از اونور، به نظر من تو اون بازی از دوتا بازی اول که افتضاح بود، چون دقیقا دوتا گلی که نیوزلند زد رو همون نقطه ضعفی بود که دوتا دفاع وسط ایران داشته.
2: خود علی نعمتی بعد بازی با مس گفته بود که من دوست دارم تو بارسلون بازی بکنم، ولی من فکر نکنم
3: اعتماد به نفس، یعنی وقتی اینجوری
2: فکر نکنم بده این بازیکن رو بارسلون.
4: الان من به نظرم هانس فلیک عملاً دوتا دفاعشو میذاره کنار تا اونو بتونه بگیره.
2: بریم سراغ میلاد محمدی و احسان حاج صفی.
3: این میلاد محمدی رو من یه جمله بگم که واقعا یکی از عجیب ترین و غیر قابل پیش بینی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایرانه به نظر من.
4: یعنی من الان جواد واقعا میخوام بگم من
2: جواد کیه؟ جواد کیه؟
3: جلال.
2: اینقدر که به جواد خیابانی فکر میکنی امید
3: رو جمشید بیشتر کار کن.
4: بعد جالب اینجاست من نفهمیدم اون جمشید یا جواد رو
2: جمشید و جمشید و جواد و ول کن جلال رو بچست.
4: جمشید بود عربی داشت صحبت میکرد. جلال جان یه چیز بگم، من واقعا خودم موندم با چجوری این بازیکن 3 تا جام جهانی بوده. یعنی شما کافی برید بازیایی که تو پرسپولیس کرد، گلایی که پرسپولیس خورد، اصلا من موندم چجوری این اومد تو تیم ملی و 2018 2022 و تو این جام جهانی هست. یعنی عجیب و غریب لوکه خوش شانسه.
3: خب یه ذره باید ریتم رو سریع‌تر کنیم. سعید عزت‌اللهی رو هم بگو، چون یه روز بعد داشت روز اول ولی بعد بهتر شد تو بازی‌های بعدی.
2: کلا همین به این میتونی اشاره بکنی که هافبک وسط بازیگردان نداریم ما.
3: نداریم.
4: ببین اصلا پلی میکر نداشتن دیگه اونجا. هر کسی که بازی های این تیمو داره میبینه میگه جای حسین نجات خالی بود، یه بازیکن جوان دونده تو پخش کن و کنار اون احمد نوراللهی. من فهم میکنم بزرگترین
3: ضرر
4: حسد و ضرری که آقای قلعه نوعی به این تیم زد نیووردن احمد چوغلو. یه زمانی میتونی احمد نور رو نیاری که یه بازیکنی بیاری که اون نشون بده که سرمربی بگه آقا شما نوراللهی رو میگفتی من یه بازیکن آوردم که دقیقا هم جای خالی اونو پر کرده، همین که در اون وظایف اضافی هم که من بهش میگم انجام میده. اما عملا با این نتیجه گرفتن بعد این حقو به مردم و منتقدات داد که آقای
3: قلعه‌نشاه
4: جفا کردی به این تیم.
3: درست. حالا با توجه به ضیق وقت همه بازیکنان رو نمی‌رسیم، ولی به نظرم در مورد طارمی هم به عنوان خب به هر حال مشهورترین چهره فوتبال ایران در حال حاضر
4: به نظر من افتضاح بود، میتونه ایشونو بذارن جای سخنگوی وزارت خارجه.
3: حالا از نظر فوتبالی ولی به نظرم اگر مهدی طارمی رم اونجوری که سردار آزمون از این تیم گرفتن، اگه مهدی طارمی هم تو این تیم نبود به نظرم همین سه امتیاز هم
2: به نظر طارمی تو بازی اول برخلاف همه که بازی قابل قبولی ارائه ندادن طارمی بهترین بازیکن ایران نبود، ولی بعد تو دوتا بازی بعدی افت عجیبی کرد.
4: ببین شما کافیه برید فیلمایی که تو رختکن ایران هست نگاه بکنید کاملا میفهمید که ایشون یک سر و گردن خودشو بالاتر از حتی سرمربی می‌دونه.
3: حالا فکر کنم بعداً باید بیشتر
2: آره
3: صحبت کنیم.
2: بعداً میتونیم بیشتر صحبت بکنیم.
3: وقتمون تموم شد.
2: ممنون ازتون که همراه ما بودید. فردا دوباره
3: برمیگردیم. مواظب خودتون باشید.

0: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. کمتر از دو هفته پس از امضای توافق میان ایران و آمریکا، درگیری‌ها میان دو طرف از سر گرفته شد. دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای رضا پهلوی و دو رسانه فارسی زبان در خارج از ایران خبر داد. و سایت خبری جماران از تعطیلی رواق کشوردوست پس از تحسن گروهی کفن پوش میگوید. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نیروهای آمریکا روز یکشنبه به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. طبق بیانیه سپاه پاسداران، 8 هدف در پایگاه هوایی علی السالم در کویت و ناوگان پنجم آمریکا در مینا سلمان بحرین مورد اصابت موشک و پهپاد قرار گرفتند. ارتش کویت مقابله با موشک‌ها و پهپادها را تایید کرد و مقامات بحرین نیز از وقوع حمله خبر دادند. مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در این رابطه به شبکه فاکس نیوز گفت:
1: If the Iranian regime thinks for a second that President Trump is going to sit by, stand by,
0: اگر رژیم ایران برای لحظه‌ای به این تصور باشد که رئیس جمهور دونالد ترامپ بدون آنکه واکنشی از خود نشان دهد تنها نظاره‌گر حمله ایران به کشتیرانی بین‌المللی خواهد ماند، به شکل تأسف‌انگیزی دچار اشتباه شده است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال حملات واشنگتن به اهدافی در خاک ایران را پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی تهران دانست. او گفت اگر ایران درس نگیرد، ممکن است کاری را که با موفقیت آغاز کردیم به شکل نظامی کامل کنیم. در همین حال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در بغداد اعلام کرد مدیریت تردد در تنگه هرمز ظرف 30 روز آینده به طور کامل در اختیار ایران قرار می‌گیرد. وی تأکید کرد مسئولیت این آبراه با ایران است و دخالت کشورهای دیگر بازگشایی آن را به تأخیر می‌اندازد. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکز آمریکا، اعلام کرد حملات شب گذشته دومین موج از عملیات علیه مواضع ایران پس از توافق اخیر بود. در این حملات واحدهای پدافند هوایی، انبارهای پهپاد و زیرساختهای پایشی و نظارتی هدف قرار گرفتند. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که وضعیت تردد در تنگه هرمز همچنان نامشخص است. روز پنجشنبه یک کشتی تجاری با پرچم سنگاپور هدف قرار گرفت و روز شنبه نیز سازمان امنیت دریایی بریتانیا از اصابت یک شیء پرتابی به کشتی دیگری خبر داد. خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از مقامات در وزارت انرژی این کشور اعلام کرد که روز یکشنبه یک فروند بالگرد متعلق به شرکت نفتی آرامکو در منطقه رأس التنوره واقع در شرق این کشور سقوط کرده است. در این حادثه تمامی 14 سرنشین بالگرد که همگی از اتباع عربستان سعودی بودند جان خود را از دست دادند. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان دو رسانه ایران اینترنشنال و من و تو خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این دو رسانه فارسی زبان خارج از کشور گفت پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.
2: خب پرونده ما در دادسرای تهران به این منظور تشکیل دادیم و این پرونده ها به صورت جدی و ویژه در دستور کار قرار گرفت و امروز باید عرض کنم که کیفرخواست رضا پهلوی و عناصر معاند شبکه های من و تو اینترنشنال صادر شد و جهت رسیدگی قضایی انشالله ظرف چند روز آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.
0: دادستان تهران مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران نقش فعال داشتند. و وبسایت خبری جماران گزارش داد رواق کشوردوست در تهران به دلیل آنچه حضور ساختار شکنانه گروهی از کفن پوشان عنوان شده فعالیت خود را متوقف کرده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.
3: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.65-93.90 کیلوهرتز از همکنون در اختیار شماست. موج‌های کوتاه ما برای دنبال کردن برنامه خودتون از همین لحظه به صورت زنده. و اما برنامه امروز ما درباره کدها، بدافزارها و شبکه‌های رایانه‌ای هست که در حال بازتعریف جنگ‌ها هستند. همپای موشک‌ها، تانک‌ها و جنگنده‌ها. درست جایی که نبردها در سکوت جریان دارد. این جنگ پنهان زیرپوستی را میتوان در تنش‌های اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا دید. از نفوذ به سامانه‌های حساس و شبکه‌های نظارتی گرفته تا اختلال در خدمات بانکی و زیرساخت‌های حیاتی، فضای سایبری به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت و تقابل تبدیل شده است. حمله‌هایی که گاه بدون شلیک حتی یک گلوله می‌توانند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و اعتماد عمومی به خدمات حیاتی را به چالش بکشند. اما ایران در این نبرد نامرئی چه جایگاهی دارد؟ زیرساخت‌های سایبری ایران تا چه اندازه در برابر تهدیدهای پیچیده و روزافزون مقاوم هستند و مهمترین چالش‌هایی که امنیت دیجیتال ایران را تهدید می‌کنند کدامند؟ در این برنامه به قلب یکی از مهمترین عرصه‌های نبرد عصر جدید سفر می‌کنیم. جایی که جنگ در پشت خطوط کد و در اعماق شبکه ها جریان دارد. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. ممدو بابایی پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در هلند است. حوزه تخصصی آقای بابایی برنامه نویسی سامانه‌ای سطح پایین، امنیت سایبری و سامانه‌های بلادرنگ است. حوزه مورد مطالعه او نقش هوش مصنوعی در حمله‌ها و دفاع سایبری است. و اما دیگر مهمانم اشکان خسروپور، خبرنگار و پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، در سال‌های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی به اینترنت فعالیت داشته. او از اقلیت‌های زرتشتی ایران است و از نویسندگان کتاب پیشتازان ایرانی است که شامل گفتگوهایی با چهره‌های علمی ایرانی داخل و خارج از ایران می‌شود. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای بابایی بزنین از شما شروع کنم. زمانی که این جنگ 40 روزه جریان داشت، خب ما شاهد یک قطعی اینترنت بودیم و در اون زمان خب بسیاری بر این باور بودند که این وضعیت میتونه متوقف کنه هکرهای حرفه‌ای رو و خب میتونه یک امنیت سایبری رو به ارمغان بیاره. اما آن چیزی که داریم میبینیم برخلاف تصور عمومی یا تصور حکومتی بود که در این باره وجود داشت. و خاطرم هست که روزنامه فاینانشال تایمز هم یک مطلبی رو منتشر کرده بود و از منابعی ناشناس نقل کرده بود که اسرائیل با هک دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های کنترل ترافیک شبکه‌ای گسترده برای نظارت ایجاد کرده در دوران جنگ تا بتونه الگوهای رفتاری و روزمره مثلا آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در این حمله ها کشته شد و فرماندهان ارشد رو شناسایی و رصد کنه. خب با توجه به اون اطلاعات و داده هایی که قاعدتا حکومت داشته، اتفاقاتی که رقم زد، ما الان شاهد این هستیم که همچنان این حمله ها خب متوقف نشده. داستان گرهش کجاست؟ یعنی ما باید این رو در مثلا چه قسمتی بیشتر جستجو کنیم و ببینیم که اونجا هستش که ما داریم به هر حال ازش ضربه میخوریم و منجر میشه به این که نتونیم جلوی این حمله ها رو بگیریم.
1: عرض سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا و دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خسروپور. عرض شود که من فکر میکنم بزرگترین موزل در جمهوری اسلامی در رابطه با امنیت سایبری نبود شفافیت هست و فکر میکنم اولین چیزی هستش که در واقع داره صدمه میزنه به امنیت سایبری کشور و زیرساخت ها. و خب همونطور که فرمودید نتیجهش رو هم داریم میبینیم و مشخص نیست تصمیمات بر چه مبنایی گرفته میشن. و برای نمونه مثلا مثالی که زدید، قطع کردن اینترنت در شرایط بحران، بله به صورت موقت ممکنه شرایط رو بهتر بکنه، ولی در بلند مدت مثلا شما فرض کنید سیستم های نرم افزاری توانایی به روز رسانی رو نخواهند داشت. خب اون موقع در واقع فرض کنید در اون بازه قطعی اینترنت که فکر کنم آخریش 90 روز طول کشید، آسیب پذیری هایی در سیستم عامل ها پیدا میشه، در نرم افزار ها پیدا میشه که سیستم های شما نمیتونن به روز رسانی بشن و خب این خودش یک حفره دیگری رو به قولی در سیستم باز میکنه و لزوماً کسی که قصدش خرابکاری هست در واقع من فکر میکنم به زیر ساخت در واقع کشور نیاز داشته باشه برای به اصطلاح نفوذ به سیستم. راه های دیگری هم به قولی وجود داره. من فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله بگم، نبود شفافیت در واقع احتمالاً اون کلید واژه‌ای هست که دنبالش هست.
0: خب آقای خسروپور، شما چی؟ شما فکر میکنید که شفافیت هست یا مثلا ما باید یک نگاهی کمی مثلا عمیق‌تر داشته باشیم به اینکه این میتونه خودش رو در حالا نیروی انسانی، فناوری و حتی مدیریت اون سامانه‌ای که نظارت داره یا سامانه‌ای که حالا سامانه حکومتی که داره این مسئله رو جلو میبره دید؟
2: درود بر شما و مهمان محترمتون. من عرض بکنم چیزی که به نظر من میرسه در این مورد چند تا مورده. یکی این که اون نیروی متخصصی که نیاز هست جلوی این ماجراها واسته و اصلا بدونه باید چه کار بکنه به اندازه کافی کار بلد نیست و یک مشکلی که ما از سالهای قبل داشتیم، از واقعا از 1000 سال پیش تا الان هیچ چیزی در این مورد تغییر نکرده، اینه که یک بودجه وجود داره. شما این بودجه رو هزینه میکنید برای یک سری سخت افزارهای شگفت‌آور عجیب غریب به روز فوق‌العاده، اما یک آدمی که بشینه پشت این فرمون و بتونه که درست رانندگی بکنه وجود نداره، چون تربیت کردنش کار پیچیده تریه. اصولا نیروهای متخصصی که تو شرکت‌های دولتی بخون فعال بشن گزینش کردن و همه این مشکلات رو دارن و در نهایت در سیستم دولتی همچین مشکلی رو ما داریم دیگه. یعنی سالها هم هست که همچین چیزی وجود داره و در نهایت همین اتفاقی میفته که سالها هم داره هر چند وقت یه بار اتفاق میفته. بذارید نمونه براتون مثال بزنم. در دهه 90 خورشیدی ما بعد از نوروز در بهار شاهد یک هک گسترده بودیم در یک سری از سازمانهای دولتی. دلیلش رو که واکاوی کردن این بود که یکی از شرکت‌های در واقع حوزه امنیتی حالا بین‌المللی به تمام شرکت‌ها در سطح دنیا یک آلرتی داده بود که آقا فلان مسئله هست و راه حلش هم اینه، یعنی یک روزنه‌ای هست، در بستن درش هم اینطوری انجام میشه، اون رو درست بکنید. و خب همه کرده بودن، اما در شرکت‌های ایرانی، در شرکت‌های دولتی این اتفاق نیفتاده بود. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که اون روز اون موقع شیفت بوده کارشو بلد نبوده، درست انجام نداده یا هر چیزی شبیه این، و یک فاجعه ای رخ داد در سطح شرکت های دولتی. از این دست موارد کم نیستن. بیدقتی ها، هزینه کرد ها و همطور که مهمون دیگرتون هم فرمودن شفافیت، در نهایت همه اینها دست به دست هم میده و واقعا ربطی به داستان اینترنت هم نداره. اینترنت رو میبندن به خاطر اینکه میگن امن باشیم و فلان و اینها، واقعا ربطی به این داستان نداره به وصل بودن یا نبودن اینترنت.
0: آقای بابایی، تا چند روز میشه پذیرفت که ما نیروی متخصص نداریم؟ چون به هر حال ایران هم در همین داستان هک کردن میشه گفت هکرهایی رو داره، هک‌هایی هم انجام دادن که به هر حال در نوع خودش تونسته تأثیراتی رو بگذاره. اگر یادمون باشه در خود آمریکا وقتی که زیر ساخت‌ها رو هک کردن تونست تأثیر بذاره. و این وضعیت آیا میتونیم بپذیریم که ما نیروی متخصص نداریم یا باید موضوع رو در جای دیگه‌ای جستجو کرد و نوع دیگه‌ای بهش نگاه کرد، جدای از اینکه آیا ما نیروی متخصص داریم یا نه و ضعف در نوع اون نگاهیه که حکومت به پدیده‌ای به اسم اینترنت در ایران داره و حالا زیرساخت‌های اون؟
1: بله، هر شبت که من با عمده تحلیل جناب خسروپور موافق هستم. جز اون قسمتی که حالا ما نیروی متخصص نداریم، این رو میشه گفتش که من فکر میکنم ایران بنزه کافی نیروی متخصص داره و همونطور که شما فرمودید، مثلا شما اگر گوگل کنید FBI Most Wanted Cyber Criminals، در واقع به وبسایت FBI اگر مراجعه کنید یک لیستی هست که از متخلفین سایبری که حدود شاید بیش از 50% این در واقع سایبر کریمینال ها ایرانی هستند و این دانش در واقع وجود داره، به قول این تخصص وجود داره. حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد این رو در حوزه آفنسیو مثلا به کار میگیره، شاید در حوزه دیفنسیو مثلا این کار رو نمیکنه. ولی یه موضوع دیگه ای که وجود
0: یعنی
1: داره،
0: تهاجمی و دفاعی.
1: بله. یه موضوع دیگه ای که وجود داره این هست که حالا تمام شبکه بانکی کشور به دست نهادهای دولتی به قولی مدیریت نمیشه. مثلا من مثالی براتون بزنم، سال 2024 یه مورد مشابهی پیش اومد که 20 تا 29 تا در واقع بانک کشور رو تحت تاثیر قرار داد. در واقع اون حمله‌ای که انجام شد یه حمله بودش از نوع بهش میگن زنجیره تامین یا سپلای چین اتک. مثلا اگه بخوام مثالش رو بزنم، شما فرض کنید میخوای غذای مثلا عرضه شده توسط سوپرمارکت ها رو آلوده بکنید. شما اگه بخواید به تک تک اون سوپرمارکت ها حمله بکنید خیلی زمان بره. میاد چیکار میکنید؟ میرید کارخونه ای رو که اینها مثلا ازشون غذا رو تامین میکنن اون رو پیدا میکنید و غذا رو اونجا آلوده میکنید، که حتی این سوپرمارکت ها بهش اعتماد دارن، غذاشون رو اون غذایی که عرضه میکنن رو اجناس رو از اونجا تامین میکنن و اینطوری میتونید کل سیستم رو آلوده بکنید. توی مورد توسن مثلا موردی که بودش در واقع کامپیوترهای اون شرکت هک شد، شرکتی که شرکت خصوصی هست متخصصین خودش رو داره و از طریق اون تونستن داده های کاربران رو در واقع داده های بانکی کشور رو به سرقت ببرن و اگر اشتباه نکنم جمهوری اسلامی مجبور شد به اون گروهی که در واقع این لیک یا اون افشای اطلاعات رو میخواست انجام بده 10 میلیون دلار باج بده که این کار رو نکنن. پس من فکر میکنم که در واقع با توجه به چیزهایی که گفتن نیروی متخصص، من فکر میکنم کمبود وجود نداره، ما به اندازه کافی داریم، ولی بیشتر من فکر میکنم بحث مدیریتی و اولویت و نبود در واقع اون دیدگاه درست بین مسئولین هست.
0: آقای خسروپور، اگر این فرض رو بپذیریم که دیدگاه درست و مدیریتی وجود نداره، اما باید بین اخلال و تخریب هم تفاوت قائل بشیم. آنچه که ما شاهد هستیم در بین این جنگ‌های سایبری، به ویژه در حوزه‌ای که ایران هدف قرار گرفته، بیشتر در چه حوزه‌ای میتونیم طبقه بندیش کنیم؟ آیا اینها بیشتر اخلال‌گرانه بوده عملیاتی که صورت گرفته، یا قصد تخریب داشتن، و تا چه اندازه این عملیات‌ها موفق انجام شده؟ و بعد حالا میتونیم بعد بیایم بیشتر ادامهش بدیم با دیدگاه‌های متفاوتی که در درون خود ایران وجود داره در خصوص شرایطی که به هر حال این امنیت سایبری تحت تأثیرش قرار گرفته.
2: ببینید، بخشی از اون چیزهایی که به عنوان اختلال و هک میشناسیم در طی سالهای گذشته بارها که اتفاق افتاده و عمدهشون افشای اطلاعات بوده. از دهه 90 که ما هک اطلاعات اسنپ رو داشتیم تا سالهای بعد مثلا هک قوه قضایی اسناد مربوط به دادستانی و همه اینها که اسناد عجیبی هم بودن. مثلا درباره دادستانی ما آمار بسیار عجیبی پیدا کردیم از شیوه های جدید سرکوب جمهوری اسلامی که اصلا تا قبل از اون نمیدونستیم راجبش، راجب همین اینترنت و روش های مختلف در واقع فیلترینگ که قبل از اون اصلا ایدهش وجود نداشت بین فعالین. اینها به نظر میرسه که یک دامنه گسترده ای از انواع حالا حمله های سایبری و هرچی بوده، اما بخشی از اون چیزی که وجود داره در داخل ایران از گذشته های دور تا اینجا اینه که خیلی از این اطلاعات کف داستان ریخته وجود داره. یعنی مثلا میگم، من سالهایی که ایران بودم یک بار به عنوان خبرنگار تماس گرفتم با یک سازمانی که یک شرکت زیرمجموعه یکی از اپراتورهای تلفن همراه بود و این اطلاعات مشتریان رو به طور کامل داشت، به معنی اینکه اسم، فامیل، جنسیت، محل تردد، محل سکونت، و ایدهشون این بود که ما میتونیم اسمس شما رو به صورت تبلیغ بفرستیم برای این آدم زمانی که وارد یک محدوده ای میشه. شما فکر کنید یک سری شرکت وجود دارن که این حجم از اطلاعات شخصی شما رو در اختیار دارن. یعنی لزوماً هک و فاش شدن اطلاعات با هک صورت نمیگرفته دیگه، یک حجمی از اطلاعات همجوری وجود داره و این اتفاق خطرناکیه. در طی این سالها حالا یه سری از روش‌های دیگر هک هم موسوم هست به دیداس و اینها صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به هک کردن اطلاعات بوده خیلی حجم گسترده. من عدد ندارم راجع به این، ولی به نظر میرسه که حجم گسترده تری بوده این بخشی که افشای اطلاعات مردم و مشتریان و حالا بخشی مربوط به نامه‌های حکومت و اینها بوده، حجمشون بیشتر بوده.
0: آقای بابایی، به نظر شما بیشتر این هکی که صورت گرفته اونطور که آقای خسروپور میگن متوجه افراد حکومتی بوده یا نه افراد عادی هم هدف این هک ها قرار میگیرن و در این صورت خب چگونه افراد میتونن اطمینان حاصل کنن با یک همچین سامانه‌ای که اطلاعاتشون افشانه میشه، محرمانه است و به هر حال حتی تراکنش های مالیشون به ویژه در این میون، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی برای ایرانی، کاربران ایرانی مهم باشه که تراکنش های مالیشون در دسترس افراد و گروه های خاص با مقاصد خاص قرار نمیگیره.
1: درسته، همونطور که جناب خسروپور فرمودند، حالا ما انواع اقسام هک رو داریم، روش ها متعدد هست و چیزی که وجود داره، حالا ما نمیتونیم با قطعیت به دلیل همون عدم شفافیتی که عرض شد، چون اول مسئولین یه در واقع مورد دیگه رو اعلام کردن، بعد گفتن که نه یه نقطه مشترکی بوده، در واقع حمله به اونجا انجام شده.
0: این بیشتر به نظر شما اخلالگرانه است یا تخریبیه این روش از هک؟
1: واقعیتش بدون اولین چیزی که وجود داره، اگر ما بخوایم حالا توی مقوله سایبر سکیوریتی یه موضوعی رو بررسی کنیم، بدون در واقع شواهد فورنزیکی، بدون داشتن مثلا ترافیک شبکه، لاگ ها، بدون دسترسی نمیشه قضاوت قطعی کرد. و چیزی که وجود داره، حالا صرفا وجود داره، این هستش که خب یکی از دلایل این حمله میتونه مثلا، چون ببینید چیزی که وجود داره در واقع شبکه بانکی، معمولا در نظام بانکی در واقع رابطه بین بانک و مشتری بر اساس اعتماد هست، و خود من به شخصه اگه بخوام نظر شخصیم رو بگم، در واقع بر اساس شواهدی که دارم میبینم، فکر میکنم در واقع شاید هدف این حمله یه جوری از بین بردن اون اعتماد در واقع به شبکه بانکی کشور هست و در واقع خدشه‌دار کردنش هست. و حالا اینکه بخوام جواب سوال اصلیتون رو بدم راجع به اینکه حالا چجوری میشه مثلا خودتون رو ایمن بکنید، خب اگر حمله به بانک انجام شده، به زیر ساخت‌ها انجام شده، که کاربرها طبیعتاً کار زیادی از دستشون ساخته نیست، اما خب اگر در واقع دستگاه‌های خود کاربرها به بد افزار آلوده بشه، اون یه مقوله دیگری است و خب حالا به قولی استفاده از نرم افزار امنیتی، در واقع عدم دانلود کردن مثلا نرم افزار اپلیکیشن از جاهایی که بهشون اطمینان ندارید، یا بازدید از سایت هایی که ممکنه مثلا بد افزار روی کامپیوتر شما یا گوشیتون نصب کنه، اینا در واقع کارهای عمومی هست که شما میتونید انجام بدید و به قولی از آلوده شدن کامپیوتر یا دستگاهتون جلوگیری کنید. ولی راجع به اون حمله که انجام شده، من فکر کنم تقریبا میشه گفت اگر اطلاعات کاربران سرقت میشه یا مثلا به حساب‌هاشون دسترسی پیدا میشه، تقریبا میشه گفت کاری از دست افراد و کاربران برنمیاد.
0: ما یک صحبت‌هایی رو میشنویم از مقام‌ها و حتی مثلا گروه‌هایی که بیشتر نهادهای صنفی هستن، مثل انجمن تجارت الکترونیک، در بیانیه خودشون اشاره کردن که در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده از IP های وایت لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم به چنین بهانه‌ای دور از هر نوع منطق به نظر میرسه، در حالی که برخی مقام ها عنوان میکنن که یکی از دلایلی که این هک ها به ویژه بعد از شرایط جنگی بیشتر تونسته خودش رو نشون بده، برمیگرده به همین مسئله در اصل اینترنت و وصل شدنش. مثلا آقای امیر سیاه، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، گفته که بازگشایی اینترنت رو یکی از عوامل مؤثر در بروز مشکلات اخیر بانکی میدونه و از همین بابت هم انتقاد خودش رو نسبت به وزیر ارتباطات کرده که حالا ایشون در اصل باعث این شده که این اینترنت باز بشه و این اتفاقات بیفته. چقدر ما میتونیم بپذیریم این دست صحبت‌ها رو وقتی کنار هم قرار میدیم که اینها میتونن منطقاً حالا هم درست باشن هم نادرست؟ آقای خسروپور،
2: ببینید واقعا این چیزی که میگن، حالا به بهانه های مختلف که ما به اینترنت نیاز نداریم و باید اینترنت خودمون رو داشته باشیم، شبکه خودمون رو داشته باشیم، یه روزه یه که سالهاست دارن میگن، واقعا به نظرم دل به این روزه ندیم، برای اینکه اصلا همیشه به بهانه های مختلف داده شده. و برگردیم به نمونه های هکی که، یعنی برای اینکه بتونیم نقض بکنیم این نظر رو، برگردیم به نمونه های هکی که در طی سالهای گذشته صورت گرفته. خیلی از این هک ها در سازمان هایی، در ساختارهایی صورت گرفته که اصلا به اینترنت وصل نیستن، خیلی سیستم ایمیلی
0: یعنی شما
2: دارن
0: منظورتون
2: امنیت.
0: استاکس نت و اون گنجشک
2: حتی
0: درنده یا
2: زندان
0: اسپارو،
2: اروین، حتی مثلا نیروگاه ها، اون نمیدونم، همه این ساختارهای امنیتی، میدونید اینها سیستم هایی نیستن که به این راحتی بتونن به اینترنت وصل بشن، بعد شما برید مثلا به اینترنت از طریق اینترنت بهشون نفوذ بکنید. در نتیجه اصلا نیازی به اینترنت نیست برای خیلی از این موارد. و ما نمونه هایی داشتیم که خود ببینید، استفاده از خود مسئولان حکومت هم میگن، بارها گفتن که استفاده از در واقع قطع اینترنت و همین اختلال هایی که به وجود میاد و اینها باعث شده مردم یک سری نرم افزاری رو به عنوان فیلتر شکن نصب کنن که خیلی هاشون حالا نقش زامبی رو باعث میشن که موبایل ها و دستگاه های ایفا بکنن، و یه وقتایی خود این دستگاه ها میتونن عامل حمله باشن، مثلا درباره حملات دیداس یا چیزی شبیه این. پس لزوما اصلا رفتی به قطع اینترنت، نیازی به اینترنت نداره، و قطع اینترنت هیچ کمکی نمیتونه بکنه که سیستم ایمن باشه. میدونید هیچ ارتباطی لزوما به هم ندارن.
0: آقای بابای شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا اینها رو میشه کنار هم قرار داد و مثلا وقتی که یک اتصال حالا کاملی برقرار میشه بین شبکه ملی و شبکه جهانی، این اتصال آیا میتونه لزوماً منجر به این بشه که حالا اون گروه هایی که هکر هستن بتونن تهدید جدی رو متوجه زیرساخت های سایبری ایران بکنن، یا اینکه نه این زیرساخت‌های سایبری حالا اونطور که الان آقای خسروپور هم گفتن بخشیش اصلا ربطی ندارن که بخوان در معرض چنین تهدیدی قرار بگیرن؟ ضمن اینکه من حالا یک اشاره خیلی کوتاهی هم کردم، مثلا ما استاکس نت رو داشتیم در ارتباط با، اگر اشتباه نکنم، تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم، اگر درست بگم نتنز بود فکر کنم که این اتفاق افتاد، یا مثلا اون عملیات موسوم به اسپارو پریدیتوری که گنجشک درنده، که اون هم به هر حال تأثیرات خودش رو گذاشت. آیا میتونیم اینها رو، این نمونه ها رو کنار آنچه که مقام های مسئول میگن و آنچه که داریم میبینیم قرار بدیم و به یک نتیجه برسیم که اصلا واقعا اینترنت ایران، زیر ساخت‌ها، شبکه ملی کجا ایستاده؟
1: بله، دقیقا شما مثال خیلی خوبی زدید. همون در قضیه استاکس نت مثلا از لحاظ پیچیدگی میشه گفت تقریبا تا اون زمان در واقع پیچیده ترین نمونه حمله سایبری بود که انجام شده بود بدون دسترسی به اینترنت، و در واقع 2 سال من فکر میکنم طول کشیده بود که این عملیات در واقع مثلا در واقع بتونه خودش رو رپلیکیت کنه، اون بدافزاری که حالا اسرائیل تولید کرده بود و اون موقع شرکت کاسپرسکی حتی اومده بود این رو بررسی کرده بود مردم، و شرکت سیمانتک مقاله نوشته بودن که این فقط از در واقع این سطح از در واقع عملیات فقط از یه دولت مثلا یا چند دولت برمیادش، و اون موقع در واقع بدون دسترسی به اینترنت اینها تونستن سانتریفیوژ های در واقع ایران رو، در واقع این ویروس اینجوری کار میکرد که سانتریفیوژ رو مثلا دورش رو بالاتر میبرد ولی گزارش بشه مثلا شما میداد که این در واقع دورش پایین تره، و اینجوری به سانتریفیوژ ها مثلا صدمه زد. و این یه نمونه بود که اثبات میکنه در واقع شما لزوما نیازی ندارید که دسترسی به اینترنت داشته باشید واسه اینکه بتونید زیرساخت های کشور رو به قولی تحت تاثیر قرار بدید.
0: آقای خسروپور، حالا همین زیرساخت ها که تحت تاثیر قرار میگیره، وقتی برمیگردیم مثلا به مدلی میرسیم یا به الگویی در ارتباط با بانک ها، خب میدونیم که وقتی بانک ها دچار اختلال بشن یک جور ناکارآمدی پدید میاد. آیا میتونیم بگیم که این الگویی که در مورد مثلا بانک ها دنبال میشه با الگویی که حالا شما هم اشاره کردید و آقای بابایی هم یک نمونه ای از اون رو مثال زد به طور دقیق استاکنس، اینا متفاوته و این تفاوت خودش رو در چی نشون میده؟ هدف آیا یکیه یا نه اهداف هم متفاوت میشه و در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ چون مثلا ما الان شایعاتی هم در سطح عمومی جامعه میشنویم دیگه، حتما شما می شایعات رو دیدید که به هر حال شروع میکنن سری به ماجراهایی رو کنار هم قرار دادن که با توجه به وضعیت اقتصادی، با توجه به اینکه حالا نقدینگی در جامعه کمه، بانک ها مثلا عمدن اومدن چنین فضایی رو ایجاد کردن که حالا دسترسی شهروندان به منابع مالی محدودتر بشه، بتونن حالا پولها رو بیشتر نگه دارن. حتما اینا رو شما هم دیدید.
2: ببینید واقعیتش اینه که تا وقتی که داده‌های همطور که کارشناس دیگرتون آقای بابایی هم گفتن، تا وقتی که داده‌های واقعی شفاف نداشته باشیم نمیتونیم بگیم که این اتفاق حالا اختلال بوده یا هک بوده یا چی. از طرفی به خاطر باز نبودن همین شفافیت ما نمیتونیم بگیم که میفهمم که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم نسبت به دولت و سازمان‌های دولتی و بانک‌ها و همه اینها و باعث یک سری شایعه میشه، ولی باز نمیشه این رو خیلی شفاف راجبش صحبت کرد. اما چیزی که میشه راجبش گفت اینه که چه دلیلش هک باشه چه اختلال باشه، یک سری دلیل ثابت داره که پیشتر هم با هم راجبش صحبت کردیم. اینکه ساختارهای به هر حال سخت افزاری ممکنه خوبی وجود داشته باشه، یک سری فکر مثلا حتی برنامه ریزی محکمی وجود داشته باشه، ولی در نهایت من کماکان به نظرم بخشی از این ماجرا با اینکه نیروی انسانی هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی اون اتفاقی که در نوروز چند سال پیش افتاد، من در یک جمله بخوام خیلی خودمانی خلاصش بکنم، اینه که طرف دل به روزه نمیده. میدونین ممکنه که حتی کارش هم بلد باشه، منتها اینکه مثلا تو یک آلارمی رو در نوروز بهت رسوندن، تو هم شیفت بودی و این رو عمل نکردی، این نشون میده که به هر حال دل به کار نمیدن و اینا. به هر حال هر دلیلی میتونه داشته باشه و خیلی دقیق نمیشه گفت که این اختلال بوده یا هک، ولی دلایلش دلایل ثابتیه و خب باید یک سیستمی از پایه تغییر بکنه تا این دلایل رو بشه بهبودش داد دیگه.
0: گره کار آقای بابایی کجاست؟ آیا این گره رو باید توی سامانه‌های فناوری عملیاتی توی ایران ببینیم یا مثلا محیط‌های متصل به رایانش ابری، همون کلودها که در موردش صحبت میشه؟ آیا این مشکل در اونجا هستش که باعث میشه که ایران به هر حال ساختاری داشته باشه که به راحتی بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، یا نه اینو باید بپذیریم که این میتونه در هر کشور دیگه هم اتفاق بیفته، ربطی به زیرساخت‌های امنیت سایبری در ایران نداره؟
1: اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدید. این اتفاقی هست که همه جا میفته و به حال نمونه‌های مشابهش هست. مثلا توی هلند همین چند وقت پیش در واقع اپراتوری که قبلا با نام تی موبایل بود الان به اسم اودیدو هست، 6 میلیون مخاطب داشت و این 6 میلیون مخاطب تمامی اطلاعاتشون شامل محل زندگی، کد شهروندی، یعنی تمام اطلاعات حساس که شما میتونید باهاش به در واقع اطلاعات هر فردی دسترسی پیدا کنید و این که حتی زنگ بزنید مثلا به بیمارستان یه درخواستی داشته باشی از شما اون کد شهروندی رو میپرسن و شما اونو میدید، اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدن. و خب این یه اتفاقی بود که افتاد. چیزی که میخوام بگم این هست که این یه چیز طبیعی هست، یعنی هر کشوری مثلا ممکنه جنگ بشه، بهش حمله بشه، اما اینکه این کشور آمادگیش رو داشته باشه بتونه از خودش دفاع کنه و این دفاع کردن در واقع چقدر مثلا ممکنه مؤثر باشه، همین قضیه در مورد امنیت سایبری هم وجود داره. و من فکر میکنم که به شخصه که همونطور گفتم نبود شفافیت است و دو اینکه این دیدگاه غلطی که وجود داره و در واقع همون دیدگاه غلط، مثلا شما نگاه کنید الان در جنگی که اتفاق افتاد آسمان کشور باز بود، در واقع کشورهای خارجی می اومدن ایران رو بمبارون میکردن و خیلی راحت صدمه میزدن، اون تارگتایی که میخواستن داخل ایران رو میزدن، اما جمهوری اسلامی در واقع بازدارندگیش حمله کردن به کشورهای دیگه بود، مثلا به 11 تا 12 تا کشور توی منطقه موشک میزد. من فکر کنم همین قضیه توی موضوع سایبری هم وجود داره و در واقع بیشتر تمرکزشون روی خرابکاری سایبری هست. همونطور که می‌بینیم حالا خرابکاری سایبری جمهوری اسلامی مثلا بارها به زیرساخت‌های اسرائیل، بارها به زیرساخت‌های آمریکا و کشورهای دیگه حمله کرده و شاید این رو بیشتر مثلا نیروی بازدارندگی می‌بینن و همون دیدگاه توی مقوله سایبری هم در واقع برای مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره. و در واقع اگه بخوام خلاصه کنم، من فکر کنم بیشتر بُعد مدیریتی و دیدگاه هست.
0: آقای خسروپور، بُعد مدیریتی و دیدگاه رو اگر در کنار صحبت‌های برخی مقام‌های مسئول بزنیم، مثل مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت که اصولاً عنوان می‌کنه که هسته اصلی سامانه‌های بانکی اساساً به اینترنت عمومی متصل نیست، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ اگر که اتصالی نداشته باشه با اینترنت عمومی، پس چگونه هست که نفوذپذیر میشه و چگونه هست که تحت تأثیر قرار میگیره و میتونه برای چند روز مختل بشه و این اختلال دلیلش چیه که ما خب اختلال رو میبینیم اما پیشگیری نسبت بهش نداریم، در شرایطی که اگر برگردیم به صحبت‌های حتی مقام‌های آمریکایی مثل آقای براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام گفته بود که ما حمله‌های خودمون علیه ایران رو از اعماق دریا تا فضا و فضای سایبری ادامه میدیم و حتی مسئله هک و جاسوسی سایبری رو یکی از مراحل موسوم به آماده سازی پیش از جنگ عنوان کرده بود. خب وقتی ما این شرایط رو میدونیم چگونه است که نمیتونیم خودمون رو عایقی باشیم در برابر آنچه که داره اتفاق میفته و دوچارش میشیم و پس از اون که دوچارش هم میشیم به سرعت نمیتونیم مشکل رو رفع کنیم؟ آیا اینها مشخص هست در طول این سالیانی که این اتفاق افتاده؟ پاسخ مشخصی رو ما دیدیم از سمت مقام‌های مسئول که در یک جا حداقل چیزی رو گفته باشن که بتونیم بهش استناد کنیم در این لحظه؟
2: ببینید، من برگردم به داستان مثلا اکستاکسنت و خیلی از ویروس‌های این مدلی. اینها از 1000 سال قبل از اینکه اصلا اون حمله بخواد صورت بگیره میرن در داخل سیستم‌ها جا خوش می‌کنن و در لحظه که باید خیلی وقتا عمل می‌کنن. یعنی در خیلی وقتا شما اولا که از طریق مثلا فرض بکنید ممکنه که یک نمونه های هک نه فقط در ایران، در جاهای دیگه دنیا هم همینه. یعنی مثلا یکی از مدیاهای ایران هک شده بود اخیراً و داستانشون این بود که از طریق کارمندانی که حالا یک اپلیکیشن یک به عنوان فیلتر شکن داشتن، از طریق اون به کل دیتا سنتر وصل شده بود هکر و کل دیتا سنتر رو در واقع پاک کرده بود. حالا گفتن که هکر از چین هست و چیزهای شبیه این. یعنی از طریق کارمندان جز گاهی وقتا وارد این سیستم میشه و سالها زمان میبره تا راه خودش رو ویروس پیدا بکنه و در نهایت در اون لحظه ای که باید شروع میکنه به فعالیت کردن. نمونه شبیه این رو میگم، حالا استاکسنت که صحبتش شد، ولی نمونه های شبیه این رو داشتیم دیگه. اگر مثلا فرض بکنید خیلی از این اسنادی که لو میره و جاهایی که هست، اینها چیزایی هستند که از قبل ساختارش مهیا شده و کلن رفتی هم به اینترنت نداره. شما یکی از مشکلاتی که وجود داره، باز دوباره اگه به داستان اینترنت و قطع اینترنت برگردیم، همین اختلال ها باعث شده که خیلی از آدم ها که از جمله همون کارمندان تمام این شرکت ها از فیلتر شکن استفاده میکنن. یک چیزی که در ایران خیلی باب هست از نرم افزارهای کرک شده استفاده میکنن برای کارهای روزمره، ورد و اکسل و چیزهای شبیه این. از نرم افزارهای اصلی استفاده نمیکنن. آپدیت کردن نرم افزار یک چیزیه که اصلا شوخیه در ایران. من جای کار میکردم که مسئول فنیش سالها پیش خودش اومد آپدیت ویندوز رو اصلا برای ما غیر فعال کرد، به خاطر اینکه خود ویندوز کرک شده بود و این خب در کل شرکت شما فکر کنید که یک سیستمیه که به روز نمیشه و سالها داره کار میکنه، این اصلا خودش یک نقطه‌ایه برای اینکه بتونن بهش نفوذ پیدا بکنن. به همه اینها این باعث میشه که شما یک محدوده خیلی بزرگی از نقاطی داشته باشی که بتونی به یک منبعی نفوذ بکنی و اون لحظه که بخوای کارتو انجام بدی، حالا به هر ترتیبی اون دکمه رو میزنی، حالا سیستم خیلی سینمایی دارم توضیح میدم دیگه، دکمه رو میزنی اون سیستم میخوابه، اون حمله انجام میشه. و برای همینه که خیلی خیلی قابل فهم و قابل جلوگیری لزوما نیست. باز تکرار کنم، خیلی ربطی باز به اینترنت لزوما نداره. خیلی وقتا از طریق کامندان جز، از طریق مثلا چندام یک فلش مموری ممکنه که این ویروس منتقل بشه.
0: نکته پایانی آقای خسروپور، آقای بابایی، این رو به ذهن متبادر میکنه که خب در شرایطی که ما بگیم خیلی ربطی به اینترنت نداره، چرا وقتی ما اسم هکر میشنویم، اسم هک شدن میشنویم، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ و در مقیاس سازمان‌های دولتی یا حکومتی، بلافاصله همه ما به فکر اینترنت میافتیم، به فکر شرایطی که اینترنت داخل ایران داره یا دسترسی هامون، و این بیشتر ما رو میترسونه. با توجه به اینکه حالا شرایطش رو آقای خسروپور به نوعی توضیح دادن که اصلا چگونه میشه که یک حمله سایبری صورت بگیره و مدت‌ها روی اون برنامه‌ریزی شده و در یک جایی، حالا ایشون خیلی هم سینمایی گفتن، این اتفاق رخ میده و ما اون حادثه رو حس میکنیم و اثراتش رو توی زندگی خودمون هم میتونیم به نوعی گاهی اوقات ببینیم، نظیر مثلا وقتی که سیستم ها یا سامانه های بانکی هک میشن.
1: بله، اشارت که فرمایش جناب خسروپور در حالا امنیت سایبری اسمش هست lateral movement، در واقع یعنی حرکت جانبی، به این معنی که یک فردی که میخواد نفوذ بکنه اول یه بخشی رو آلوده میکنه، حالا مثلا به قول جناب خسروپور مثلا سلیقه فلش مموری، بعد این آروم آروم در واقع میره به تاریت بعدی و تاریت بعدی، کامپیوتر بعدی، گوشی بعدی، و آروم آروم توی در واقع سیستم پخش میشه و این یه چیز شناخته شده هست به اسم lateral movement. و من یه نکته دیگه هم اضافه کنم که حالا چون فرمودید قضیه سینمایی میشه و این سینمایی نیست، این رو میتونید راجبش تحقیق کنید. مثلا کامپیوترهای اینتل یه نرم افزاری دارن، در واقع هر کامپیوتری که شما توی منزل دارید به اسم اینتل منیجمنت سیستم یا بهش میگن اینتل منیجمنت انجین سیستم یا اینتل امی، یه نرم افزاری هستش که مبتنی بر یه سیستم عامل اوپن سورس هست به نام مینیکس که توسط یه استاد دانشگاه به اسم آقای تننبام نوشته شده و اینها این رو روی کامپیوتر شما قرار دادن. موقعی که کامپیوترتون خاموشه این سیستم عامل فعاله، داره کار میکنه، داخل سی پیو هست، خیلی سبکه و حتی میتونه دستورات رو از طریق کارت لن بگیره از شما. و شما تصور کنید توی ایران توی در واقع نهادهای دولتی این کامپیوترهای اینتل همه جا وجود دارن و خب طبیعتاً در واقع خیلی هم سینمایی نیستش اگر بخوایم بگیم که کمپانی‌های آمریکایی میتونن در واقع داده جمع‌آوری بکنن. و اینکه حالا فرمودید اینترنت، من فکر می‌کنم اگه بخوام جواب سوالتون رو بدم، در واقع چون اینترنت ارتباطات رو راحت کرده مثل شبکه‌های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه، طبعا ویروس هم همینطوره، بد افزار هم همینطوره و در واقع الان هر کسی، حتی یک فرد عادی، شما لازم نیست که یک نهاد امنیتی یا یک دولت باشید. با یاد گرفتن مثلا اصول مبانی هک، مبانی پنتریشن تست یا پن تست بهش میگن، میتونید شروع کنید و به قولی آروم آروم هک کردن رو ظرف یک سال دو سال یاد بگیرید و به قولی شروع کنید حتی بد افزار بنویسید. و حتی در واقع الان هوش مصنوعی، مثلا شرکت آنتروپیک یه هوش سیستم در واقع مدلی رو با نام میتوس عرضه کرده که میتونه در واقع بیاد سیستم های در واقع کامپیوتری رو با استفاده اسکن بکنه، سی وی ها در واقع اون باگ های شناخته شده رو شناسایی کنه و کد بنویسه که بتونه در واقع بدافزار بنویسه و به اون سیستم نفوذ کنه. و این چیزی هست که متاسفانه به قولی با رشد روزافزون اینترنت ما خیلی بیشتر من فکر کنم شاهدش هست.
0: آقای خسرو، آقای بابایی یه حرفایی زدن که کمی فکر کنم هر کسی بشنوه بترسه از این که خب از اینترنت داره استفاده میکنه کسی نفوذ کنه به حالا شبکه و بتونه به اطلاعات شخصیش دسترسی داشته باشه. اما

0: این چندان ملموس نیستش.
1: ببینید، راجع به این که شهروندان چقدر نگران باشند و این صحبت ها، تنها کاری که احتمالاً از من و شمای آدم معمولی که داریم توی خیابون راه میریم برمیاد، دقت کردن راجع به یک سری مسائل هست و مثلا چه میدونم پسوردامون و حواسمون بهش باشه، یک سری موارد امنیتی شبیه این و همه اینها. و خب ما در سطح ملی و سطح بزرگتر که کار خاصی نمیتونیم بکنیم. یک سری توصیه ها هست، مثلا همین چند وقت پیش یک سری هک‌های صورت گرفت درباره خبرنگارانی که خارج از ایران بودن. اتفاقی که بود این بود که صدای یکی از خبرنگاران دیگر رو شبیه سازی کرده بودن و با این افراد تماس میگرفتن، میگفتن که روی لینک یک میتینگی در واقع به صورت آنلاین کلیک بکنید و خیلی اتفاقای بعدی میتونست بیفته و همه اینها. این اتفاق در داخل ایران هم میتونه بیفته و خب آدم ها باید حواسشون به یک سری نکات این مدلی باشه دیگه، اینکه به هر حال فیشینگ چطور صورت میگیره، اینکه ما باید حواسمون به لینک هایی باشه که میتونن مخرب باشن، حواسمون به پیغام هایی باشه که میتونیم بگیریم یا نگیریم، اسپم هایی که هستن اینها رو چطوری باید شناسایی بکنیم، پیغام ها رو، همین جزئیات و چه اطلاعاتی از ما در دست چه کسانی. یه بخشی از مشکل باز به خود شرکت های چه دولتی چه نیمه دولتی و اینها برمیگرده که به هر حال شفافیتی راجع به اطلاعاتی که از مشتری ها در اختیار دارن و اینکه چه کار میکنن با این اطلاعات در دسترس نیست. مثلا در خارج از ایران شما این وقتی که میخوان اطلاعات شما رو اگر به خدمات مشتریان فرض کنید تماس میگیرین، بهتون میگن که اطلاعات شما داره ضبط میشه، برای فلان مورد داره استفاده میشه، اگر میخواید فلان، اگر نمیخواید بهمان، اینطوری. ولی در ایران به هر حال این وجود نداره، اما کماکان آدم ها میتونن که حواسشون رو به یک سری موارد اینچنینی جمع بکنن و سعی بکنن که خودشون رو ایمن نگه دارن. به هر حال ریسکایی هست و خیلی کار عجیب شق القمری نمیشه کرد، احتمالاً مثلا گلگاف زبونی چیزی بشه خوردن که استرس اون کمتر بشه، ولی در سطح ملی کار خاصی نمیشه کرد واقعا.
0: آقای بابای شما فهم کنید باید گلگاف زبون خورد یا میشه توصیه های بهتری کرد؟ زمین این که خب شاید برای یک نوجوون، یک جوون، حالا در نسل ما هم شاید راحت باشه بهشون بگین که مثلا این موارد رو باید رعایت کنید، اما وقتی میرسیم مثلا به سالمندان که کار کردن با گوشی‌های همراه هوشمند هم براشون دشواره، اونجا خب چه کار باید کرد؟ به هر حال اونها میتونن هدف هکرها قرار بگیرن. ضمن اینکه باز من برگردم این سوال رو هم از شما بپرسم که ما باید نگران کدوم گروه از هکرها باشیم؟ هکرهایی که در اختیار حکومت‌ها و یا کشورهای دیگه هستن و عملیاتی رو انجام میدن که میتونه به نوعی به ما هم ترکشش بخوره به عنوان شهروند عادی، یا باید نگران هکرهایی باشیم که در استخدام حکومت‌هایی هستند که به هر حال حکومت‌های دموکراتیک و انتخابی نیستن، مانند آنچه که به هر حال در ایران هم شاهدش هستیم؟
2: عشان که من جواب سوالتون رو بخوام، اول جواب سوال رو بدم بعد اون موضوع دیگر سوال آخری که پرسیدین، من فکر میکنم که در واقع هر دو نوع خطرناک هست، چون در واقع این نوع حمله های سایبری در کنار مثلا حمله های فیزیکی مثل به حمله ای که با موشک و هواپیما انجام میشه، هدفش در واقع بی ثبات کردن و در واقع ایجاد اخلال در جامعه هست، از اون منظر که قطعا خطرناک هست. حالا هکرهای دیگه هم شما فرض کنید وقتی یه هکری هدفش فقط درآمدزایی باشه و در واقع هکری نیست که وابسته به یک دولت یا یک سازمان مثلا امنیتی باشه، اونها هم خب معمولا اطلاعات کاربران رو میفروشن و خب در واقع این اطلاعات کاربران وقتی توی دارک وب مثلا دست به دست میشه و فروخته میشه، امکان سوء استفاده داره. اما اینکه حالا
0: ولی خب یه سوالی هم پیش میاد، ببخشید بین کلامتون، اینکه مثلا خب ما با خودمون خیلی وقتا فکر میکنیم که خب من که چیزی روی کامپیوترم ندارم، من که مثلا اطلاعات شخصی من به چه دردی میخوره که یکی بخواد مثلا اطلاعات شخص منو بخواد بفروشه؟
2: بله، شما، من این مثالشو میزنم، این مثال رو بارها دیدم در شبکه‌های اجتماعی، مثلا فلان اکانتی که 100 کا فالوور داره روی توییتر، داره ضد رژیم فعالیت میکنه، داخل ایران هست، مثلا شما میایید یه سری لیک انجام شده، یک سری افشای اطلاعات توی دارک وب انجام شده، من مثلا یه نمونه دیدم، مثلا یه نمونه بودش که یه لیکی انجام شده بود.

0: از طریق یه وبسایتی هستش که ملت اسمش یادم رفته، داب اسمش. این داب اسمش مثلا یه لینکی انجام شده بود، بعد توییتر هم 5 6 سال بعد در واقع اطلاعات 200 میلیون از کاربراش لو رفت. این ایمیل مشترک این کاربر استفاده کرده بود، هم توی لیک داب اسمش لو رفته بود، هم توی لیک در واقع توییتر لو رفته بود. خب این کاربر پیش خودش فکر میکرد خب داب اسمش هک شد به من چه، ولی نکته اینه که اون ایمیلی که اونجا وجود داشته و لیک شده توی توییتر هم که ایشون مثلا استفاده کرده لیک شده. نهاد امنیتی و هکرش داخل ایران میتونه اسم این ایمیل رو، یه در واقع دام فایل هست، اون دام فایل رو میگردن و این ایمیل وقتی اونجا پیدا میشه، میشه اون لینکی که اون فرد رو شناسایی میکنه، لوکیشنش مثلا توی اکانت داب اسمش بوده، مثلا فلان شهر بوده، و خب خیلی راحت این آدم گیر میفته. این یکی از مضرات این داستان، حالا چیزی که من به قولی دیدم و میتونم در واقع نمونه واقعیشو براتون بزنم. و فقط جواب اون سوال آخرتون رو هم بدم، من فکر میکنم که در واقع چون روی مقوله شفافیت من حالا خیلی دارم تاکید میکنم، این هستش که مثلا من نمونه‌ای که براتون توی هلند مثال زدم، مدیر عامل شرکت مثلا در اون شرکت در واقع اون اپراتور همراهی که 6 میلیون اطلاعاتش رو لو رفت، اومدش یه ویدیو ساخت، از مردم عذرخواهی کرد و بعد یک سری راهکار ارائه داد، مثل در واقع که چطور میتونن در واقع از طریق اون ویدیو آموزشی از سوء استفاده و اخاذی جلوگیری کنم. مثلا یک کسی تماس گرفت باهاتون، گفت من از شرکت فلان تماس میگیرم، فلان اطلاعات رو من بده یا فلان پول رو واریز کن، و اطلاعاتتون رو هم داشت، آدرس و کد ملی و همه چی رو بهتون داد. شما باور نکنید، ما اگر تماس بگیریم با شما، مثلا الان اومدیم راهکار رو هم توسعه دادیم، از شما میخوایم که قبض آخر مثلا موبایلتون رو، مبلغش رو به ما بگید. پس همیشه راههایی وجود داره، اگر یک حادثه بدی هم اتفاق افتاد، شما میتونید اون بحران رو از راه درستش با آموزش دادن، با راههایی که در واقع شفاف باشید با مردم، میتونید راهکار ارائه بدید و به قولی از عواقب اون حادثه بعد بکاهید.
1: حالا شفافیت رو که گفتین، من این رو از آقای خسروپور بپرسم ببینم که آیا ما اصلا سامانه های هشدار زود هنگام داریم در ایران، یا همچین چیزی اصلا تعریف شده که پیش از این که بخواد اتفاقی بیفته یا علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنیم؟
2: ببینید، یک سری از شرکت ها هستن که یک سری به اصطلاح پروتکلی دارن برای دست کم کارمندان خودشون، معمولا در سطح شرکت های به اصطلاح استارتاپی و اینها، اما این که در سطح ملی چنین چیزی باشه به نظر نمیرسه چنین چیزی باشه. من میخوام مثال بزنم، اسمس هایی که در زمان جنگ میرفت برای ملت راجع به این بود که خشخاش نکارید، بچه های خوبی باشید، چیزی شبیه این. ولی راجع به امنیت و اینها یا شاخشانه کشیدن، حالا خبرهایی که بود رو به صورت اسمس منتشر میکردن، اما راجع به این که مردم چه باید بکنن و اینها خیلی داده‌ای وجود نداشت. به نظر میرسه که درباره داستان سایبری هم یه چیزی شبیه این باشه. اصولا شرکت‌ها وقتی که یه همچین اختلالی براشون به وجود میاد توی داستان مدیریت بحران، باید از جمله برای مردم شفاف سازی بکنن که آقا فلان اتفاق افتاد، ما فلان کار رو کردیم و شما مردم چه کار بکنید، و حالا برای اینکه تکرار نشه ما در واقع چه راهکاری داریم. این همچین چیزی رو
1: چرا این شفافیت وجود نداره؟ اگر بخوایم در یک کلام نگاه بکنیم که چرا ما درباره همین اتفاقاتی که میفته، به ویژه اتفاقاتی که حوزه نفوذش ربط پیدا میکنه به شهروندان، شفافیت نداریم؟ چرا نمیگیم چی شده، چه اتفاقی افتاده و ضعف کجا بوده؟
2: همون داستان دل به روزه دادن، احتمالاً یه بخشش کار بلد نبودنه، یه بخشش هم اهمیت نداشتنه. یعنی به هر حال ما یه سری شرکت هایی داریم که از این استانداردها دارن تبعیت میکنن، میگم عمدتا در حوزه های استارتاپی. نمونه های شبیه این هم داشتیم که بیانیه های در واقع متعنی بر مدیریت بحران رو ارائه میدادن موقعی که مشکلی پیش میومد و اینها، ولی عمدتا یه همچین چیزی وجود نداره. به نظر میرسه که داستان مسئولیت پذیر نبودن بیشتر، میدونید، یعنی اون مدیری که نشسته اون بالا خیلی خیلی براش مهم نیست یا بلد نیست یا همه این داستانا.
1: آقای بابایی شما چگونه میبینید؟ آیا سامانه‌های هشدار زودهنگام رو شما مشاهده کردید با توجه به مطالعاتتون؟ آیا مثلا ما مراکز عملیات امنیتمون در ایران توانایی تشخیص حمله های پیچیده رو داره و حمله های چند مرحله یه هکرها رو میتونه متوقف کنه، یا چون این چیزی به نظرتون خیلی دور از ذهنه و هر آن ایران امکان داره در معرض چنین حمله هایی قرار بگیره؟
0: راستش من فکر میکنم که همین موردی که فرمودید، یعنی هر آن به نظر من ایران ممکنه در واقع یه همچین حمله هایی بهش بشه، و اینکه متاسفانه به دلیل همون عدم شفافیت ما نمیدونیم که اگر سیستمی هم وجود داره، به قول این سیستم چقدر آزموده شده است، چقدر توانایی داره، در واقع چطور میتونه مثلا جلوگیری بکنه یا تشخیص بده اصلا در واقع این حملات رو. متاسفانه من فکر میکنم چون حالا داده زیادی نداریم، هرچی که بخوام بگم فقط گمان زنی هست.
1: و اما یک نکته هم باقی میمونه. ما داریم وارد عصری میشیم که هوش مصنوعی تو همه چیزها ازش استفاده میشه. چون 5 دقیقه پایان برنامه داریم، به یک جمع‌بندی هم برسیم. فکر میکنید آقای خسروپورالو، بعد از شما سوال کنم، فکر میکنید هوش مصنوعی به جایی میرسه که بتونه بیاد دستیار ما بشه، کمک کنه که ما در برابر هکرها مقاومت کنیم، یا اینکه او هم همدست هکرها میشه و به ما رکب میزنه؟
2: ببینید، واقعیت اینه که تو همین هک اخیری که راجع به روزنامه‌نگارها در خارج از ایران اتفاق افتاد، ما این رو داشتیم که هوش مصنوعی تونست به کمک هکرها بیاد، که صدای شبیه سازی شده و همین داستانا. اما در سمت مقابلش هم میتونه این اتفاق باشه. همین الان یک سری به قول فرنگی ها ترینینگ وجود داره، یک سری برنامه آموزشی وجود داره که شما رو یاد بهتون میده که فیشینگ چیه، حملات سایبری چه جوری.
1: میتونین اسم ببرید برای شنونده های ما؟
2: به خدا یادم رفته اسمشو، ولی نه وجود داره، ولی وجود داره یه همچین ترینینگ هایی. و خب هوش مصنوعی هم بخشی از چیزهاییه که به ها کمک میتونه بکنه راجع به اینکه آدم ها آگاهی پیدا بکنن.
1: آقای بابایی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که هوش مصنوعی، چون میدونم که روی این حوزه دارین مطالعه میکنید، میتونه به ما کمک کنه یا نه؟ به هر حال یه جوری با ما رقابت میکنه و بیشتر دل میده به، حالا آقای خسروپور چون از کلمه روزه خیلی استفاده کرد، دل میده به روزه هکرها.
0: اصلا خدمت شما، خب بله، این داستان در واقع همونطوری که در قضیه تهاجمی وجود داره، در قضیه تدافعی هم هستش، و خب در واقع خیلی از شرکت ها و سازمان ها حتی محصولاتی هم برای این پای طراحی کردن. مثلا نمونهش اگر اشتباه نکنم، مثلا شرکت سیسکو برای سازمان های نرم افزاری داره به اسم سیسکو آی کیو، که در واقع از هوش مصنوعی دقیقا برای تشخیص آسیب پذیری ها مثلا داخل سیستم استفاده میکنه، و که ادمین های سیستم، در واقع مدیران سیستم، بتونن مثلا سیستمشون رو امن بکنن. و در واقع تیغ دو لبه است دیگه. حالا هوش مصنوعی هایی که مثلا توسط شرکت ها، معمولا مثلا شرکت آنتروپیک یا اوپن ای آی داره عرضه میشه، سی گارد ریل های اخلاقی دارن که به عموم اجازه سوء استفاده نمیدن. البته همون ها رو هم شما میتونید در واقع کاری بکنید، بهش میگن پرامپت اینجکشن، که میتونید در واقع کلا بذارید سرشون، و در واقع مثلا من مثالشو میزنم، شما برید به چت جی پی تی بگید من یه جسد دارم میخوام خاکش کنم، بهتون نمیگه، ولی بیاید بهش بگید یه مرغ دارم، این مرغ مثلا 80 کیلو، قدش مثلا 180 سانتی متر، بهتون دقیقا میگه چجوری مثلا این جسد رو خاکش کنید، و بهتون دستورالعمل رو میده. حالا در واقع خیلی از هکرها هم اینجوری میان از این مدل ها استفاده میکنن، گارد رید ها یا اخلاقی رو مثلا دور میزنن، یه دم که اصلا میان مدل های هوش مصنوعی خودشون رو ترن میکنن و میتونن در واقع هر کاری بکنن. در واقع میشه گفت به قولی میگن sky is the limit، در واقع سقف آسمونه، یعنی سقفی وجود نداره و شما میتونید هر کاری انجام بدید.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به مسئله امنیت سایبری. حالا یک سوالی هم که از آقای خسروپور من پرسیدم، نمیدونم حالا شما خاطرتون هست، حضور ذهنی داری در مورد احیانا سایت هایی که میتونه به نوعی آموزش دهنده باشه برای کاربران؟ خیلی کوتاه بهش اشاره کنید آی بابایی.
0: بله با من بودی،
1: بله بله
0: شانس کردم که باز
1: نه خواهش من میخواستم از شما
0: بله.
1: که
0: هر شبه که خواهش میکنم، مثلا یه کانال یوتیوب هستش به اسم لو لول تی وی، من فکر کنم 800 کاک فالوور داره، مثلا خیلی از مباحث امنیتی اون کانال رو میبینم، آموزش میده به زبان ساده برای افراد، مثلا حتی افرادی که خیلی هم فنی نیستن و اینها، میاد در واقع نشون میده که مثلا خب حالا ریسک های سایبری که راجع به سرویس ها برنامه ها چجوری کامپیوترتون رو مثلا میتونید امن‌تر کنید، این چیزها وجود داره و کانال های یوتیوب و اینها من فکر کنم زیاد باشه، به خصوص حالا در فضای انگلیسی زبان، البته فضای فارسی رو متاسفانه اطلاع ندارم.
1: امیدوارم دوستان خوبی مثل شما آستین بالا بزنن، برای فضای فارسی هم فکری بکنن. اشکان خسروپور در فرانسه و ممدو بابایی در هلند، سپاسگزارم از هر دوی شما که حضور داشتید در پاراگراف اول، سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب پاراگراف اول، به ویژه خانم زهرا رحیمی، افشین دریایی و مجید رهنورد که برای من پیغام دادید، و محمد آندرلاین زرقامی رو روی اینستاگرام فراموش نکنید، با هم میتونیم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: یک شنبه هفتم تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. روز و شبتون به خیر و خوشی باد عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. در حالی که پس از آنکه جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در آب‌های عمان حمله کرد، حالا دو کشور ایران و آمریکا در حالی که به عبارتی هنوز جوهر تفاهم نامه‌شان خشک نشده به مواضع یکدیگر حمله می‌کنند و انگشت اتهام را هم به سوی یکدیگر نشانه می‌روند و می‌گویند که اوست که تفاهم پایان جنگ را نقض کرده. اسرائیل هم البته از درگیری‌های نظامی جدید در خلیج فارس بسیار خوشنود است. نگرانی‌های مردم از بازگشت خاموشی‌ها و قطع برق هم مد نظر قرار خواهیم داد. اما قبل از هر چیز بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرها اینجاست.
1: نیروهای آمریکا روز یکشنبه به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. طبق بیانیه سپاه پاسداران 8 هدف در پایگاه هوایی علی السالم در کویت و ناوگان پنجم آمریکا در مینا سلمان بحرین مورد اصابت موشک و پهپاد قرار گرفتند. مایک والتس، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در این رابطه به شبکه فاکس نیوز گفت:
2: If the Iranian regime thinks for a second that President Trump is going to sit by, stand by,
1: اگر رژیم ایران برای لحظه‌ای به این تصور باشد که رئیس جمهور دونالد ترامپ بدون آنکه واکنشی از خود نشان دهد تنها نظاره‌گر حمله ایران به کشتیرانی بین‌المللی خواهد ماند، به شکل تأسف‌انگیزی دچار اشتباه شده است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال حملات واشنگتن به اهدافی در خاک ایران را پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی تهران دانست. او گفت اگر ایران درس نگیرد ممکن است کاری را که با موفقیت آغاز کردیم به شکل نظامی کامل کنیم. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان دو رسانه ایران اینترنشنال و من و تو خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این دو رسانه فارسی زبان خارج از کشور گفت پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.
3: خب پرونده ما در دادسرای تهران به این منظور تشکیل دادیم و این پرونده ها به صورت جدی و ویژه در دستور کار قرار گرفت و امروز باید عرض کنم که کیفرخواست رضا پهلوی و عناصر معاند شبکه های من و تو اینترنشنال صادر شد و جهت رسیدگی قضایی انشالله ظرف چند روز آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.
1: دادستان تهران در این حال مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دیماه سال گذشته در ایران نقش فعالی داشتند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتاب زده و ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در پی بیانیه 10 ماده‌ای در مورد تفاهم ایران و آمریکا که حاوی حکم قتل رهبران آمریکا و اسرائیل بود، این بیانیه را خارج از روال مرسوم این مجلس توصیف کرد. در توضیحات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری آمده است رسم این مجلس مطابق آیین‌نامه داخلی پیوسته این بوده که بیانیه‌های رسمی خبرگان یا از طریق صحن مجلس به اطلاع عموم می‌رسیده یا در فاصله اجلاسیه‌ها در مسائل حساس سیاسی و اجتماعی با امضای رئیس مجلس خبرگان یا هیئت رئیسه یا دبیرخانه مجلس انتشار می‌یافته است. در آخرین ساعات شنبه شب سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند بیانیه‌ای از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کرد. این بیانیه علاوه بر موضعی انتقادی در مورد تفاهم‌نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطایی راهبردی توصیف کرد و رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را مهدور و دم شناخت. دبیرخانه مجلس خبرگان در پایان توضیح خود میگوید انتظار میرفت بانیان تهیه و انتشار این بیانیه وحدت خبرگان را حفظ می کردند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم.
4: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: بسیار البته که ممنونیم از همراهی همیشگی شما. بشنوید که تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه شده، در حالی که دو طرف یکدیگر را به نقض توافق آتش بس متهم می‌کنند. حملات متقابل به اهداف نظامی، هشدارهای تند مقامات آمریکایی و افزایش تحرکات نظامی در خلیج فارس، نگرانی‌ها درباره سرنوشت روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را افزایش داده. همزمان گزارش‌هایی از حملات آمریکا به ایران و حملات ایران به کویت و بحرین و نیز تشدید درگیری‌ها در اطراف و اکناف تنگه هرمز از ادامه بی‌ثباتی در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان و در یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان حکایت دارد. بشنویم از نسرین افشار از رادیو فردا.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تازه ترین واکنش به تحولات خلیج فارس هشدار داد که اگر به گفته او نقض توافق آتش بس از سوی تهران صورت بگیرد، ممکن است جمهوری اسلامی دیگر وجود نداشته باشد. او همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که جنگنده‌های آمریکایی انبارهای موشکی، مراکز نگهداری پهپاد و سایت‌های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند و تاکید کرد در صورت ادامه درگیری‌ها آمریکا گزینه اقدام نظامی گسترده‌تر را منتفی نمی‌داند. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد 10 هدف نظامی ایران را در چند نقطه تنگه هرمز هدف حملات هوایی قرار داده و این حملات در واکنش به حمله پهپادی ایران به نفتکش کیکو با پرچم پاناما انجام شده است. در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اعلام کرد در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی علی السالم آمریکا در کویت و مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده. هرچند پدافند هوایی بحرین روز یک شنبه با محکوم کردن این عملیات اعلام کرد که موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اما با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پاسخ به حمله بامداد امروز ارتش آمریکا به 5 پست ساحلی ایران با پرتاب موشک و پهپاد به مواضع ایالات متحده در کویت و بحرین حمله کرده و چندین حمله نظامی را مورد اصابت قرار داده. اگرچه این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل یا مقامات آمریکایی تایید نشده، اما وزارت کشور بحرین اعلام کرد که در این حمله یک ساختمان مسکونی آسیب دیده ولی تلفات جانی بر جای نگذاشته است. سپاه در این بیانیه با تاکید بر اینکه طبق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کنترل تنگه هرمز با ایران است، هشدار داد که از این پس برخورد شدیدتری با کشتی‌های متخلف خواهد داشت و تداوم نقض آتش بس کل این توافق را متوقف خواهد کرد. در همین راستا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت پاسخ همه تحرکات به گفته او دشمن را داده اند و در ادامه باز هم به صورت گسترده تر خواهند داد.
6: ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما پاسخ اون را دادیم و پاسخ اون را میدیم و هر بار هم تکرار میکنیم که اگر دوباره دشمن عهدشکنی بکنه و نقض آتش بس بکنه ما نسبت به قبل بیشتر پاسخ دادیم و تاکید هم میکنیم که بیشتر پاسخ میدیم.
5: یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز پرتاب موشک‌ها و پهپادهای ایران به سمت بحرین و کویت را تایید کرد، اما گفت تا کنون گزارشی از کشته شدن نیروهای آمریکایی یا وارد شدن خسارت قابل توجه به تاسیسات نظامی ایالات متحده دریافت نشده و ارزیابی‌ها همچنان ادامه دارد. در پی این تحولات، وزارت کشور بحرین از 2 بار به صدا در آمدن آژیرهای هشدار خبر داد و از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها مراجعه کنند. ارتش کویت هم اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. در داخل ایران نیز رسانه‌های رسمی از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهرستان سیریک، بندر لنگه و بخش‌هایی از قشم خبر داد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اعلام کرد یکی از انفجارها بر اثر اصابت چند پرتابه به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک رخ داده. اما تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های رسمی درباره جزئیات این حوادث توضیحی ندادند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با انتشار بیانیه این حملات آمریکا را نقض آشکار توافق میان دو کشور توصیف کرد و بر حق ایران برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین واشنگتن را به پایبند نبودن به تعهداتش متهم کرد. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در بغداد به سر می‌برد گفته است بر اساس تفاهم میان ایران و آمریکا تنگه هرمز طی 30 روز تحت مدیریت ایران و به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. او تاکید کرد مسئولیت اجرای این ترتیبات فقط بر عهده ایران است و از طرف‌های دیگر خواست در مدیریت این آبراه مداخله نکنند و اجازه ندهند یادداشت تفاهم از مسیر خود خارج شود. او همچنین هشدار داد هر گونه مداخله یا ایجاد سازوکار موازی به افزایش تنش و تأخیر در روند بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد. اما رسانه‌های رسمی داخل ایران هم گزارش دادند که نیروهای دریایی سپاه به شناورهایی که از مسیرهای مورد تایید ایران عبور نمی‌کردند تیرهای هشدار شلیک کردند. تنگه هرمز اما همچنان مهمترین نقطه اختلاف میان دو طرف است. سپاه پاسداران تاکید کرده که کنترل عبور و مرور کشتی‌ها بر اساس تفاهم میان دو کشور بر عهده ایران است و با شناورهایی که مقررات اعلام شده را رعایت نکنند برخورد خواهد شد. در مقابل آمریکا اعلام کرده که به حفاظت از آزادی کشتی ایرانی در این آبراهه راهبردی ادامه خواهد داد. ریشه این تنش ها اما به توافق موقتی باز می‌گردد که کمتر از دو هفته پیش میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ امضا شد. این توافق با هدف توقف درگیری‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه مذاکرات درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت. با این حال، از سرگیری حملات متقابل و تبادل اتهام‌ها، آینده این روند دیپلماتیک را با ابهام روبرو کرده است.
7: از نسرین افشار می‌شنیدیم. خلاصه گزارش این بود که نیروهای آمریکایی روز یکشنبه به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. ارتش کویت مقابله با موشک‌ها و پهپادها را تایید کرده و مقامات بحرین هم از وقوع حمله خبر دادند. رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی در شبکه اجتماعیش حملات واشنگتن به اهدافی در خاک ایران را پاسخی به نقض آتش‌بس از سوی تهران دانسته. او تأکید کرده که اگر ایران عبرت نگیرد ممکن است کاری را که با موفقیت آغاز کردیم به شکل نظامی کامل کنیم. رادیو فردا هم در رابطه با اینها تحلیل سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر در حوزه بین الملل ساکن ایتالیا را جویا شده است. بشنویم از سعید جعفری.
8: این تشدید تنش در واقع یه بار دیگه نشون داد که تا چه اندازه نگرانی کسانی که از ابتدا با دیده تردید نگاه می‌کردن به پایبندی و برقراری این آتش‌بس جدی و درست بوده و در این حال یک بار دیگه ثابت کرد که چقدر ساده انگارانه است تصور این که حتی حضور مقام‌های دو کشور در سوئیس و امضای رؤسای جمهور دو کشور میتونه ما رو نزدیک بکنه به سمت در واقع مدیریت این تنش‌هایی که در حال حاضر یه بار دیگه شدت گرفته. واقعیت این هست که مسئله اصلی برمیگرده به این که به نظر میرسه مقام‌های ایرانی تصورشون این هست که باید سازوکار جدیدی رو در تنگه هرمز ایجاد کنن که این سازوکار جدید میتونه شرایط رو نسبت به اون چیزی که پیش از جنگ در این آبراه استراتژیک برقرار بود متفاوت بکنه. در این شرایط طبیعتاً طرفین تلاش میکنن با زدن ضربات متقابل طرف مقابل رو در موضع ضعف قرار بدن و در این حال این نگرانی بسیار جدی وجود داره که ادامه این شدت گرفتن تنش ها ممکنه فضا رو به سمت گسترده تر شدن آتش بحران به سمتی که ما رو مجددن به طرف یک جنگ گسترده تر هدایت بکنه وجود داره. هرچند هر دو طرف در حال حاضر پرهیز دارن و تصورشون این هست که این ضربات صرفا برای این خواهد بود که بتونن مواضع خودشون رو مستحکم تر کنن و بتونن به طرف مقابل نشون بدن که از مواضع خودشون کوتاه نمیان، اما در این حال یک سوء محاسبه و یک اقدام اشتباه میتونه دقیقاً فضا رو ببره به این سمت که ما سایه دوباره یک جنگ گسترده تر رو بر منطقه به شکل قابل توجه تری مشاهده بکنیم.
7: آقای جعفری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در باز شدن کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. نکته اینجاست که بند پنجم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا میگه که تردد کشتی‌های تجاری باید بلافاصله آغاز بشه در تنگه هرمز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و همچنین این روبی توسط جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز به طور کامل برقرار خواهد بود. حالا پرسش از شما دقیقا این هست که عباس عراقچی چگونه از مدیریت انحصاری ایران حرف میزنه بر این تنگه؟ چگونه این مدیریت به ایران تنها و یکه واگذار شده؟
8: ببینید، در خصوص پایبندی طرفین به متن تفاهم‌نامه که تردیدها بسیار زیاد هست، هیچ یکی از طرفین تا به حال به صورت کامل به اون تفاهم‌نامه پایبند نبوده و موارد نقضش در این مدت بسیار جدی بوده و همین دلیل هم هست که من در پاسخ به سوال اولتون به این اشاره کردم که ساده انگارانه بود. اگر فکر می‌کردیم که با این تفاهم‌نامه ما می‌تونیم این موضوعات رو به پایان برسونیم. اما در خصوص تنگه هرمز به نظر می‌رسه که مقام‌های جمهوری اسلامی یک تصمیم استراتژیک گرفتن و اون هم این هست که حاکمیت خودشون رو اعمال کنن در تنگه هرمز و شرایط رو به فضای پیش از جنگ برنگردونن. این هم عوامل متعددی احتمالاً اثر گذاشته بر این تصمیم مقام‌های ایرانی که یکی از اونها باورشون مبنی بر این هست که این میتونه یک توان بازدارنده براشون ایجاد کنه. هدف قرار دادن چند کشتی هم در نزدیکی آبهای عمان میتونه این تئوری رو تقویت کنه. اما من تصور نمی‌کنم که هرچند مقام‌های آمریکایی دارن تلاش می‌کنن با هدف قرار دادن متقابل این مواضع ایران تلاش کنن ایران رو به عقب برگردونن، اما دست کم نشانه دیده نمیشه که مقام‌های ایرانی در شرایط فعلی خیلی بخوان از این ایده خودشون کوتاه بیان و من فکر می‌کنم که به تلاش‌هاشون ادامه خواهند داد برای اینکه این وضعیت جدید رو تثبیت کنن. و با توجه به اینکه در حال حاضر آقای ترامپ در طول هفته‌های اخیر بارها نسبت به نگرانیش از اینکه یک جنگ گسترده‌تر شکل بگیره، مقام‌های ایرانی تصور می‌کنن که دست برتر رو دارن، اما در عین حال این اعتماد به نفس می‌تونه در مواردی اتفاقاً خطرناک باشه و طرف مقابل رو به سمت انتخاب‌های سوق بده که در مرحله کنونی خیلی مطلوبش نیست، اما شاید شما او رو در شرایطی قرار بدید که چاره دیگه جز این نداشته باشه و این انتخاب نامطلوب می‌تونه دامن زدن به یک جنگ گسترده‌تر باشه. واقعیت این هست که در واقع در حال حاضر ایالات متحده با یک انتخاب دشوار روبرو هست، یا باید این واقعیت جدید رو در تنگه هرمز بپذیره که این هزینه های بسیار زیادی براش خواهد داشت و همه از او خواهند پرسید که اساساً چرا این جنگ شکل گرفت که وضعیت در تنگه هرمز که به صورت عادی بود حالا به این شرایط در بیاد و یک امتیاز قابل توجه به ایران داده بشه، و یا اینکه ریسک یک رویارویی نظامی دیگر رو بپذیره که اون هم به هر حال هزینه های قابل توجهی خواهد داشت در سال انتخابات میان دوره و همینطور هزینه هایی که اساساً تا به حال داشته و دست کم تا این مرحله دستاورد هایی برای امریکا نداشته این جنگ نظامی و نتونسته ایالات متحده رو به اهداف استراتژیک خودش برسونه. برداشت مقام های ایرانی این هست که روی این موضوع دارن پافشاری میکنن، اما در این حال همونطور که اشاره کردم این ریسک های قابل توجهی داره، خطر سوء محاسبه رو افزایش میده و میتونه طرف امریکایی رو در موقعیتی قرار بده که بره به سمت اتخاذ گزینه هایی که فعلا شاید روی میز نباشه، ما در نهایت چاره‌ای نداشته باشند جز اینکه اون کارها رو انجام بدن.
7: کمتر از دو هفته پس از امضای توافق میان ایران و ایالات متحده آمریکا، درگیری‌ها میان این دو طرف از سر گرفته شده است. از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در حوزه بین‌الملل ساکن ایتالیا می‌شنیدیم. و ما اسرائیل که از تفاهم سیاسی آمریکا و ایران ناخشنود بود، درگیری‌های نظامی جدید در خلیج فارس بین این دو طرف تفاهم را با علاقمندی بسیار رصد می کند. گزارشی بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، فرنوش رام.
9: رویدادهای چرخه حملات منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و واکنش نظامی آمریکا به آن در صدر توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار دارد. تحلیلگران و کارشناسان نظامی و امنیتی این رسانه‌ها تکرار تقابل نظامی در خلیج فارس را نشان عزم تهران در ادامه حمله به کشورهای متحد آمریکا در ساحل جنوبی خلیج فارس دانسته و آن را گواهی از حقانیت موضع اسرائیل علیه تفاهمی جلوه می‌دهند که دو هفته پیش در میانه ناخشنودی عمیق اسرائیل میان تهران و واشنگتن به دست آمد. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های متعدد خود حکومت ایران و سپاه پاسداران را عامل نقض گستاخانه آتش‌بس و زیر پا گذاشتن تعهدات جلوه داده و تأکید دارند جمهوری اسلامی خود را پیروز و شکست‌ناپذیر در جنگ دانسته و رهبری آمریکا را تحقیر می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل مانند شبکه کان و کانال 12 با توقف برخی برنامه‌های عادی خود، تحلیل‌ها و گزارش‌های مشروحی را به این رویدادها اختصاص دادند. کارشناسان نظامی و سیاسی این درگیری‌ها را از سه زاویه بررسی کردند. مهمترین آنها اینکه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران ممکن است فرو بپاشد، همان گونه که اسرائیل انتظار داشت. کارشناسان شبکه 12 گفتند این درگیری نشان می‌دهد بندهای امنیتی تفاهم‌نامه به ویژه در بخش دریانوردی خلیج فارس از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش همچنان ترجیح می‌دهند از اهرام فشار در تنگه هرمز استفاده کنند. نگاه دیگر کارشناسان در رسانه‌های اسرائیلی به این رویدادها از منظر هشدار برای خطوط کشتیرانی و بازار بورس و سهام اسرائیل و افزایش هزینه بیمه دریایی برای کشتی‌های تجاری است که به نوعی با مالکان اسرائیلی ارتباط دارند. رسانه‌ها و تحلیلگران یادآور شدند که اسرائیل پیشتر توان خود را برای مراقبت از کشتی‌های تجاری مرتبط با این کشور افزایش داده. ترکیبی از ارائه کمک‌های اطلاعاتی به امیرنشین‌های خلیج فارس و سایر همپیمانانش، غیر از کویت، بحرین یکی از متحدین اسرائیل در پیمان‌های صلح ابراهیم این بار آماج حملات ایران شده. اسرائیل و بحرین پیشتر همکاری‌های گسترده اطلاعاتی داشتند که ظاهراً کماکان ادامه دارند. همچنین روزنامه‌هایی مانند هارس و اسرائیل هیوم تأکید کردند که درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس جدای از وضعیت مرزهای اسرائیل و لبنان نیست. نوشتند بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در خلیج فارس توافقنامه مستقلی را که با عنوان چهارچوب سه جانبه جمعه شب در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا به دست آمد با شکنندگی بیشتر روبرو می‌کند. این رسانه‌ها معتقدند بیانیه‌های تند اخیر حزب الله علیه توافق بین لبنان و اسرائیل مستقیماً با چراغ سبز تهران و برای تحت فشار قرار دادن جبهه آمریکا و اسرائیل صادر شده. کارشناسان امنیتی در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر گفتند با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ در ارتباط با تهران، منطقه هنوز با صلح پایدار فاصله دارد و ارتش اسرائیل باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی به ویژه در بخش نیروی دریایی و پدافند هوایی باقی بماند. شبکه کان این وضعیت را ناشی از اصرارهای جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاتمه بحران نظامی و متقاعد کردن دونالد ترامپ به دستیابی به تفاهم سیاسی با تهران دانست و او را سیاستمداری بدون تجربه کافی در برابر ایران نامید و گفت او و همفکرانش شناخت عمیقی از حاکمیت ایران و ماجراجویی‌هایش نداشتند. نخست وزیر اسرائیل که در دو هفته اخیر تلاش کرده در برابر تفاهم اخیر واشنگتن تهران لحن دیپلماتیک و آرام را حفظ کند، شنبه شب در نشست خبری از قبل اعلام نشده خود دوباره تاکید کرد که اسرائیل بخشی از این تفاهم نبوده. نتانیاهو چهارچوب توافق جداگانه‌ای را که با وساطت آمریکا جمعه بین اسرائیل و دولت لبنان به دست آمد، ضربه بزرگ دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و نشانی از تضعیف تهران و حزب الله نامید و گفت این تحول گواه رویدادهایی است که در راه خواهد بود. اعتقاد خود را تکرار کرد که حکومت ایران در نتیجه شرایطی که اسرائیل در جنگ اخیر در ایران فراهم کرد سقوط خواهد کرد. درگیری‌های نظامی جاری در خلیج فارس در حالی رخ داده که ژنرال براد کوپر فرمانده سنتکام در تازه‌ترین سفر خود به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار کرده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال کوپر در نشست کاری با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و سرلشکر ایال زمی رئیس ستاد ارتش درباره راه‌های هماهنگی بیشتر در منطقه در آستانه اجرای مفاد توافق سیاسی اسرائیل و لبنان علیه حضور حزب الله مورد حمایت تهران رایزنی کرد و آنها برنامه‌های عملیاتی مشترک خود را بررسی کردند. به نوشته یدیا تخرانو در نشست کوپر و زمیر، راه‌های جایگزین عملیاتی در برابر ایران و نیز لبنان در کانون گفتگوها بود. سایت والا نیوز نوشت همکاری‌های عمیق نظامی ایالات متحده و اسرائیل ادامه خواهد یافت تا آمادگی برای احتمال از سرگیری دوباره جنگ مشترک با جمهوری اسلامی حفظ شود. خانم کارملا منشه، مفسر نظامی شبکه یکان که در طول بیش از 50 سال کارش منابع قوی در ارتش اسرائیل دارد، یک شنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی در ارتباط با ملاقات‌های دو روز اخیر ژنرال کوپر با مقامات اسرائیلی گفت ارتش اسرائیل آماده است تا در صورت نیاز حملات در ایران را از سر بگیرد و آمریکا نیز به آمادگی برای داشتن جایگزین‌ها در برابر ایران غیر از تلاش سیاسی واقف است.
7: از فرنوش رام میشنیدیم. و ما عزیزان، اون زربون مسئله ایرانی که از به هم خوردن قراردادی میگه که هنوز جوهرش خشک نشده رو در مورد تفاهمنامه ایران و آمریکا میشه به کار گرفت. به این معنا که هنوز تفاهمنامه 14 بندی ایران و آمریکا برای پایان جنگ جوهرش حتی خشک نشده بود که جمهوری اسلامی به کشتی تجاری سنگاپوری در آب‌های عمان حمله کرد و از اون پس هر دو کشور ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر حمله می‌کنند، یکدیگر رو تهدید می‌کنند، بیانیه صادر می‌کنند و هشدار می‌دهند و در نهایت هر یک انگشت اشاره رو به سوی دیگری نشونه میره و میگه که اوست که تفاهم پایان جنگ رو نقض کرده. گفتگوی داشتیم در این رابطه با دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت در هلند که به او گوش میکنیم. دامون گلریز:
10: این توافق خب شکننده بود، از اول هم مشخص هست، یک توافق سیاسی است که این توافق سیاسی یه چارچوبی رو برای مذاکرات آینده نشون میده. اگر این توافق رو در نظر بگیرید میشه در سه بخش تقسیمش کرد: بخش نقد، بخش نسیه و بخش میتونیم بگیم معامله گرایانه که در میان اون دو هست. در کل میشه گفتش که این توافق سیاسی این امکان رو به جمهوری اسلامی داد که بتونه بخش بزرگی از نفت‌های انبار شده خودش رو بفروشه که بنا به گزارشات به نظر میرسه که در این کارم بسیار موفق عمل کرده در این مدت. و امریکا همونجوری که خود دونالد ترامپ مطرح کرده، امکان تنفس در عمل لوجستیک انرژی دنیا رو از طریق تنگه هرمز به وجود بیاره و اقتصاد جهان که با مسائل بسیار جدی مواجه بود رو یک مقداری امکان تنفس بهش بده. ولی از نظر سیاسی خب این توافق در یک شکنندگی مشخصی وجود داره، چون از نظر سیاسی عملا امضا شده توسط دو رئیس جمهور در واشنگتن و در تهران، ولی برای اجرای اون احتیاج به میدونید یک نوع، شاید میگه بشیم بالانس، یک نوع توازن قدرت وجود داره که در منطقه وجود نداره. اگه من بخوام جوری دیگه پرسش شما رو پاسخ بدم، خانم روان شد، ببینید واقعیتش اینه که در منطقه خلیج فارس و در نزاع بین ایران و واشنگتن ما در خلای قدرت قرار داریم. مسئله بازدارندگی در تعادل نیست. به معنای دیگه همه طرف‌ها از شرق مدیترانه، لبنان و اسرائیل بگیرید تا خلیج فارس و امریکا و کشورهای عربی، همه در یک احساس ناامنی هستند و این احساس ناامنی باعث میشه که ما با شکنندگی این نوع توافقات و با برخوردهای نظامی مواجه بشیم. این ناامنی خودش رو در تهران نشون میده، در امریکا نشون میده، در خصوص خلیج فارس، در خصوص تنگه هرمز نشون میده. و تا وقتی این ناامنی با یک نظم جدید، با یک معماری جدید نظم منطقه‌ای مواجه نشه که همه طرف‌ها احساس امنیت بکنن، به نظر من ما با چنین برخوردهای مواجه خواهیم بود.
7: آقای گلریز، وقتی که اون کشتی سنگاپوری روز پنجشنبه هدف حمله قرار گرفت به وسیله نیروی دریایی سپاه، نکته مهمی که مد نظر آمریکا قرار گرفت این بود که اولا این حمله رو حمله ابلهانه خواند رئیس جمهوری آمریکا. جی دی ونز، معاون او، در شبکه ایکس نوشت که ایران توافق آتش بس رو امضا کرده و آمریکا به اون متعهد بوده. اگر آنها، منظورش جمهوری اسلامیه، در مورد شیوه اجرای تفاهمنامه اختلاف نظری دارن، کافیه تلفن رو بردارن. اما رفتار خشونت‌آمیزشون پاسخ خشونت باری خواهد داشت که نتایجش رو در این سه روز اخیر ملاحظه کردیم. حالا تصور میکنید با این وضعیت کار به کجا خواهد کشید و عاقبت به طور مثال تنگه هرمز، روابط دو کشور و وضعیت منطقه رو چگونه میبینید؟
10: ببینید، جمهوری اسلامی به هیچ وجه به نظر من تسلط و نظارت خودش بر تنگه هرمز رو از دست نخواهد. به تعبیر دیگه، اگر قرار باشه که اورانیوم غنی شده 60% رو از ایران خارج بکنن و بخوان تصمیم بگیرن در مقایسه با از دست دادن تسلط و نظارت بر تنگه هرمز، به گمان من اولی شانسش بیشتره تا اینکه هرمز رو بخوان رها کنن. چند اتفاق مهم افتاده. نخست اینکه این کشتی که شما صحبت کرد، کشتی نفتکش، این در کنار ساحل عمان زیر نظر امریکا هم هست، خواسته یواشکی از اونجا رد بشه، چیزی که جمهوری اسلامی موافقت نکرده باهاش. میشه این خانش رو از این توافق 14 بندی هم داشت که این امکان پذیر نیست، بلکه از جاهایی که مشخص شده باید این کشتی ها رد بشن مثل بقیه کشتی ها. به گمان من امریکا خواسته از این طریق از با عمان یک راه جدید رو به وجود بیاره و کلا مسئله نظارت و تسلط بر تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، برای همین با واکنش نظامی مواجه شده. ولی داستان این هستش که به گمان من حکومت این رو از دست نخواهد داد. میدونید در پس این جنگ گزارش‌هایی هست که مطرح می‌کنه حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و خلیج فارس 20,000 کیلومتر مربع از نظر دریایی افزایش پیدا کرده. از یک نگاه ژئوپلیتیکی امریکا در مقابل اون پروژه بزرگ کمربند راه جاده ابریشم چین یک پروژه به نام آیمک داره که به نام ایندیا میدل ایست کوریدور قرار داره که این قرار است هند رو به امارات، امارات رو به عربستان، عربستان رو به اسرائیل و بعد به اروپا وصل بکنه و از این طریق عملا خلیج فارس و حتی در کانال سوئز رو دور بزنه. اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی نمیتونه اینو قبول بکنه، ایران هم حتی بدون جمهوری اسلامی نمیتونه این رو به این راحتی قبول بکنه. در کل این تنگه هرمز و مسئله تسلط و مدیریت بر اون بسیار بسیار حیاتی شده در حال حاضر که این برآمد هر جنگی و این جنگ اخیر هم هست. برای همین من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی سر این موضوع کوتاه بیاد. گزارش‌هایی هست که نشون میده که حملات امریکا به خاک ایران در این 48 ساعت اخیر با واکنش نسبت به چند کشور حاشیه خلیج فارس، بحرین، کویت و پایگاه‌های امریکا مواجه شده. قطعاً اینها هم دردناک خواهد بود.
7: آقای گلریز، این دقیقاً پرسشیه که باید به اون بپردازیم و اون اینه که تاب‌آوری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا چند اندازه خواهد بود؟ آیا ادامه خواهند داد به این صبوری که تا به حالشون دادن و شکیباییشون، یا احیاناً نوع دیگری برخورد خواهند کرد؟
10: واقعیتش اینه که مشخص نیست که استراتژی امریکا در خصوص ایران بعد از این جنگ و توافق 8 اپریل چی هست. واقعا استراتژیشون چیه؟ آیا میخوان با جمهوری اسلامی توافق برسن در ادامه این 60 روز تفاهم نامه 14 بندی، یا اینکه پیاده نظام میخوان خالی بکنن برای تغییر رژیم؟ گزارشایی هست که نشون میده از نظر عملیات لوجستیکی بسیار افزایش پیدا کرده از اروپا به سمت منطقه. معلوم نیست. حداقل میشه اینجوری متوجه شد که بنظر میاد که برای به خصوص واشنگتن نکته اصلی نگاه رسانه هاست که جمهوری اسلامی رو پیروز این جنگ قلمداد میکنه در کلیتش، و مسئله بازار و مسئله قیمت نفت و مسئله بورس های وال استریت جورنال. برای همین واقعا مشخص نیست. من به عنوان تحلیلگر نمیدونم امریکا به دنبال چیست. دنبال توافق؟ اگر به دنبال توافق باشه باید قبول بکنه که منطقه احتیاج به یک نظم جدید داره و در این نظم جدید جمهوری اسلامی باید نقش بازی بکنه. اگر بخواد قبول نکنه مثل دوران اون پیمان ابراهیم خاطرتون هست بین اسرائیل و 4 کشور عربی و غیره، قطعاً این به نتیجه نمیرسه. کشورهای عربی خلیج فارس هم به یک نتیجه و به یک جمع‌بندی بسیار قاطعانه رسیدن خانم روانشاد، و اونم اینه: امریکا امکان و توانایی دادن این امنیت ملی به این کشورها از طریق حضور نیروهاش در پایگاه‌های امریکایی در این کشورها رو نداره در مقابل جمهوری اسلامی.
7: دامون گلریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت در هلند، در گفتگو بود با رادیو فردا. عزیزان، اگر شما هم مایل هستید در گفتگو باشید با میلیون‌ها شنونده ما و دیدگاه‌های خودتون رو به گوش اونها برسونید، 20420-725-970-30. شما در بیشتر برنامه‌های ما، در بخش‌های ویژه، در مجلات، در ایستگاه 19 و ساعت 14 رادیو فردا همیشه با دیدگاه تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فنی یا هر بخش دیگری آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30.
11: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
7: ادعاهای اخیر درباره نحوه مرگ کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی بار دیگر بحث قدیمی اما حساس نفوذ اطلاعاتی در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی را به صدر توجه رسانه‌ها بازگردانده، در شرایطی که در سالهای اخیر ترورهای هدفمند و افشای اطلاعات امنیتی تکرار شده، این پرسش بیش از پیش مطرح می‌شود که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه در برابر نشت داده‌ها و عملیات خارجی آسیب پذیر هستند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
12: اظهارات اخیر صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و برادرزاده کمال خرازی درباره چگونگی کشته شدن عمویش بار دیگر مسئله میزان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی خارجی در ایران را مطرح کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران با اسرائیل و ایالات متحده، مسئله نفوذ خارجی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای بحث در فضای سیاسی و امنیتی ایران تبدیل شده است. مجموعی از ترورهای هدفمند، عملیات هوایی دقیق و افشای مکرر اطلاعات از درون ساختارهای امنیتی این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که تا چه اندازه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ آسیب پذیر شده است. آنچه به اظهارات اخیر صادق خرازی اهمیت می‌دهد این است که در صورت صحت این اطلاعات، عوامل خارجی در ایران می توانند حتی در مورد سوژه‌ای که تحت نظر نیروهای امنیتی است اقدام کنند. آقای خرازی در گفتگوی ویدئویی با روزنامه همشهری درباره چگونگی مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس وقت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، ادعا کرد عمویش نه صرفاً بر اثر جراحات حمله اولیه، بلکه در بیمارستان و به صورت استنشاقی هدف عملیات ترور قرار گرفت.
13: اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری ابهاماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع‌بندی برسیم.
14: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
13: یکی از سرویس‌های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
12: این ادعای صادق خرازی هنوز از سوی هیچ منبع مستقل یا مقام رسمی تایید نشده، اما در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب گسترده‌ای یافته است، زیرا در ادامه سلسله گزارش‌ها و اظهاراتی قرار می‌گیرد که مسئله نفوذ خارجی را در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و به ویژه کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی برجسته کرده است. پیشتر علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز گفته بود که خانه‌ای که در آن علی لاریجانی دبیر وقت شورای امنیت ملی هدف حمله قرار گرفت، جزو خانه‌های امن بود و مشخص نیست چه کسی اطلاعات مربوط به این محل را لو داد.
15: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دخترشون نبوده و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن. ولی بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
12: گرچه این ادعا نیز تایید نشد، اما این اظهارات بار دیگر موضوع نشت اطلاعات در سطوح بالا را مطرح کرد و ضعف جمهوری اسلامی را در پرونده‌های ترورهای هدفمند سالهای اخیر یادآور شد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره این ادعاهای نفوذ که برخی مثل صادق خرازی و علی مطهری مطرح کردند میگوید:
16: جدا از این دو تا مسئله، این یک امر بدیهی است که الان جنگ اطلاعاتی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد یک مرحله جدیدی شده و اون مرحله است که اینها با هم دیگه دارن جنگ نظامی مستقیم میکنن برخلاف گذشته، و تو این جنگ نظامی مستقیم شاهد اعمالی بودیم که خب به لحاظ اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت هست، مثل ترور و کشته شدن ده‌ها رهبر و فرمانده نظامی و سیاسی در همون ضرب اول که ما هم در جنگ 12 روزه دیدیم، هم در جنگ 39 روزه 40 روزه، و قبل از اینم خب ما شاهد زدن برخی مراکز هسته‌ای بودیم که این زدن یا انفجار سعی می‌شد مشکل داخلی جلوه بکنه، ولی بعداً خود جمهوری اسلامی اذعان کرد که اینها بر اساس نفوذ صورت گرفته، انفجارهایی که مثلا در برخی ساختمان‌های هسته‌ای اتفاق افتاده. اما این نفوذ یا این اشراف اطلاعاتی میتونه دلایل مختلف مختلفی داشته باشه، در جمله اینکه بر اساس به اصطلاح پیشرفت تکنولوژیک صورت گرفته باشه، یعنی بر اساس رصدهای مختلف، بر اساس کنترل تماس‌هایی که فرماندهان با هم داشتن یا کارشناسای هسته‌ای داشتن، حتی مثلا هدف قرار دادن شورای عالی امنیت ملی تون جنگ 12 روزه، برخی رو میگفتن که از طریق کنترل تلفن نگهبان‌ها و محافظ‌های افرادی که در اون جلسه حضور داشتن اتفاق افتاده. بعضی ها مدعیان که اینها رو عوامل نفوذی لو دادن، مثل شورای عالی امنیت ملی رو. بعضی ها ممکنه ناشی از اهمال باشه، مثلا اینکه علی خامنه‌ای از مخفیگاهش بیرون اومده و در جلسه به اصطلاح دیدار و گفتگو با مشاورینش یا جلسات امنیتی و سیاسی متداول هدف قرار گرفته. خب همه اینها فرضیاتی است که به هر حال مخرج مشترکش اشراف اطلاعاتی اسرائیل است و یکی از زیر مجموعه‌های اشراف میتونه نفوذ باشه.
12: یکی از مهمترین بحث‌های امنیتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، ضعف اطلاعاتی و مسئله نفوذ است که حتی رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به آن هشدار داده بود. در ساختار امنیتی ایران، تعدد نهادهای موازی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی دیگر گاهی به پراکندگی اطلاعات و ضعف در هماهنگی منجر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که همین تعدد کانال‌های اطلاعاتی خود به افزایش احتمال نشت داده‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر، برخی مقام‌های امنیتی نیز اذعان کردند که حجم نفوذ انسانی در برخی سطوح حساس قابل چشم پوشی نیست. به عنوان نمونه، در جریان ترور محسن فخری زاده، رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع، در آذر 1399 محمود علوی وزیر اطلاعات وقت اذعان کرد که یکی از عوامل تدارکات این ترور جزو نیروهای مسلح بود.
17: بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخریزاده شروع کردن علیه وزارت شعار دادن، بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخریزاده رو در این نقطه دارد، فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت‌ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیری ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخریزاده جزء نیروی مسلح بود، اون فرگم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
12: با وجود تکرار ترورهای هدفمند در ایران و هشدارهای مکرر درباره نفوذ، به نظر می‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته این ضعف اطلاعاتی خود را از بین ببرد. همچنین در برخی موارد افراد بیگناهی به عنوان متهم قربانی رقابت‌های اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی شدند. اما در شرایط کنونی آیا می‌توان گفت که الگوی جدیدی از جنگ اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و مهمترین ضعف ایران در برای این الگو چیست؟ رضا علیجانی.
16: در این جنگ اطلاعاتی بخشی جنگ روانیه. بیاد داریم که فرمانده سابق، رئیس سابق موساد، وقتی خواست برکنار بشه ادعاهای خیلی مهم و بزرگی کرد که برخی از ناظران اون رو دستاورد تراشی تلقی کردن. اینکه او حتی مدعی شد مثلا ما در این اعتراضات کنار مردم بودیم. خب این ادعایی نیست که جایی ثابت شده باشه. و یا موضوع که حداقل میشه گفت یک ویدئو منتشر شد که در همون جنگ 12 روزه برخی از جاسوس‌های اسرائیلی و پرسنل بمب ملیت خود اسرائیل و یا ملیت‌های دیگه، و بعضاً این ادعا شد، ولی یک ویدئو منتشر شد که اونها در حال کار به اصطلاح خرابکاری هستند و این رو رئیس موساد اغراق روش کرد به گمان من و سعی می‌کرد برای خودش دستاورد تراشی بکنه، چون در داخل اسرائیل خیلی زیر فشار بود برای بعضی ضعف‌های امنیتی. بنابراین جمع‌بندی این که چقدر این اشراف اطلاعاتی بر اساس نفوذ بوده، چقدر بر اساس کنترل‌های تکنولوژیک بوده، چقدر عوامل نفوذی ایرانی نقش داشتن، چقدر حتی ورود برخی افراد اسرائیلی مثل اون رو بودن و سرقت اسناد هسته‌ای و چقدرش اصلا جنگ روانی است یا دستاورد تراشی توسط مسئولین امنیتی اطلاعاتی اسرائیل هست، به دقت نمیشه تفکیک کرد، ولی این یک امر بدیهی است و جنبندی روشنی

0: ایران هم وجود داره.
1: اکنون اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند صادق خرازی و علی مطهری فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران است، بحران اعتماد به شبکه‌های داخلی. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای تهران نه فقط مقابله با حملات خارجی، بلکه بازسازی معماری امنیت اطلاعات و کاهش آسیب پذیری های درونی است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود.
2: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. اما یادآوری می‌کنم که وزارت بهداشت دولت مسعود پزشکیان امروز یک شنبه هفتم تیر ماه اظهارات صادق خرازی درباره نحوه کشته شدن و ترور کمال خرازی مشاور بین الملل علی خامنه‌ای در بیمارستان و در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رو رد کرده. به گزارش وزارت بهداشت، کمال خرازی 8 روز بعد از حمله هوایی به خانه اش بر اثر شدت جراحات جان باخت. و اما اسمش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس اون بر زندگی روزمره شهروندان میتونه بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشه. با آغاز تابستان، شبح قطع برق و مشکلات طاقت فرسای اون بار دیگه بر شهرها و روستاهای تفتیده کشور مستولی شده و زندگی در خانه ها و کار در بخش های مختلف صنایع و خدمات رو تحت تأثیر قرار داده. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
3: با فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق یا آنگونه که دولتی ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرمتر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه‌ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات می‌رسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
4: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف میکنیم، هر وقت من بهش نگاه میکنم اصلا نمیدونم چرا این کارو داریم میکنیم. قانون مینویسیم، به تمام روستاها گاز میکشیم و برق میکشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید بشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای که نداریم بهش بدیم. کی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که ما دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
3: نیروگاه های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر

0: یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور بشنویم.
1: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری رو از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو در واقع، یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
0: صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
2: افزایش نرخ انرژی و مخصوصا قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت‌ها اتفاق می افتد یه نارضایتی‌هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
0: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
3: با آغاز تابستان، شبح قطع برق و مشکلات طاقت فرسای اون بار دیگه بر شهرها و روستاهای تفتیده کشور مستولی شده و زندگی در خانه ها و کار در بخش های مختلف صنایع و خدمات رو تحت تاثیر قرار میده. نگرانی بی حد و حصر شهروندان ایرانی از برنامه ریزی های دوباره برای قطع برق، اون هم وسط چله تابستان. از مهرداد میردامادی میشنیدیم.
4: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
3: و اما بیش از 1300 نفر در اروپا جان باختند. 150 میلیون نفر همچنان زیر فشار گرمای طاقت فرسا هستند و زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل یکی پس از دیگری از پای در می آیند. موج گرمایی که دانشمندان اون را بدترین رویداد ثبت شده در تاریخ اروپا می‌نامند. رکورد‌های چندین کشور را در هم شکسته و سازمان جهانی بهداشت هم هشدار داده که این بحران هنوز به پایان خودش نرسیده. بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
5: اروپا این روزها در چنگال یکی از شدیدترین و مرگبارترین موج‌های گرمای ثبت شده در تاریخش دست و پا می‌زند. موجی که نه تنها رکوردهای دما را در چندین کشور در هم شکسته، بلکه جان هزاران تن را گرفته، شبکه‌های برق و حمل و نقل را فلج کرده و یک بار دیگر زنگ خطر تغییرات اقلیمی را به صدا درآورده است. این موج گرما که 31 خرداد از غرب اروپا آغاز شد، اکنون به مرکز و شرق قاره رسیده و دامنه‌ای بی‌سابقه یافته است. تنها در یک روز حدود 190 میلیون نفر در اروپا دمایی 35 درجه یا بیشتر را تجربه کردند و نزدیک به 380 میلیون نفر در مناطقی زندگی می کنند که دما در آنجا از مرز 30 درجه گذشته است. آلمان، دانمارک و جمهوری چک در روزهای گذشته رکوردهای تاریخی تازه‌ای ثبت کردند. دما در شرق آلمان به 41.5 درجه سانتیگراد رسید، بالاترین رقم در تاریخ این کشور. دانمارک با ثبت 37 درجه رکوردی را شکست که از سال 1874 دست نخورده مانده بود. در جمهوری چک هم دما از مرز 40 درجه گذشت. روز یک شنبه دما در آلمان، لهستان و ایتالیا نیز به مرز 40 درجه نزدیک شده یا از آن گذشته است. گرما به تدریج به سوی مرکز اروپا و بالکان در حرکت است و پیش بینی می شود در روزهای آینده غرب اروپا اندکی نفس راحت بکشد، هرچند که کارشناسان تاکید می کنند پایان این بحران هنوز بسیار دور است. سازمان جهانی بهداشت امروز اعلام کرده از 31 خرداد تا کنون بیش از 1300 مرگ مازاد در سراسر اروپا در ارتباط با این موج گرما ثبت شده است. تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل این سازمان گفت در حال حاضر 150 میلیون نفر در اروپا زیر فشار گرمای شدید هستند، صدها نفر جان باختند، مدارس تعطیل شده و شبکه‌های برق در حال فروپاشی‌اند. در سطح ملی، سازمان بهداشت عمومی فرانسه اعلام کرده که از آغاز موج گرما دست کم 1000 مرگ مازاد تنها در این کشور ثبت شده است. مقام‌های فرانسوی می‌گویند بیشتر قربانیان افراد بالای 65 سال بودند، اما هشدار دادند که با تکمیل آمار خانه‌های سالمندان و مراکز مراقبتی این رقم احتمالاً بالاتر خواهد رفت. گرما تنها سلامت انسان‌ها را تهدید نکرده. زیرساخت‌های حیاتی اروپا یکی پس از دیگری زیر فشار این موج بی‌سابقه خم شدند. در مجارستان نیروگاه هسته‌ای روز یک شنبه با کاهش تولید 320 مگاواتی مواجه است. دمای بالای رود دانوب که برای خنک‌سازی راکتورها به کار می‌رود، این نیروگاه را ناچار به کاهش ظرفیت کرده. در آلمان بخشی از یکی از بزرگراه‌های اصلی بر اثر ذوب شدن آسفالت بسته شد. سرویس قطارها در ایالت شمال راین کاهش یافت و در شهر لایپزیگ ترامواها به کلی تعطیل شدند. شرکت راه آهن آلمان به مسافران اجازه داده بدون پرداخت جریمه سفرهایشان را لغو کنند. در فرانسه طوفان‌هایی که شنبه شب بخشی از این کشور را درنوردید هوا را اندکی خنک کرد، اما 36 هزار خانوار را در شمال و مرکز فرانسه بدون برق گذاشت. یکی از پیامدهای کمتر دیده شده این موج گرما وضعیت بحرانی رودخانه‌های اروپا است. در ایتالیا آب رود پو، بزرگترین رود این کشور، به قدری کم شده که آب شور دریا تا 18 کیلومتری به داخل خشکی پیشروی کرده است. این وضعیت نگرانی‌های جدی برای کشاورزی و اکوسیستم دلتای رود پو ایجاد کرده است. یکی از تلخ‌ترین جنبه‌های این بحران افزایش غرق شدگی در سراسر اروپا است. میلیون‌ها نفر برای فرار از گرما به رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و استخرها پناه بردند، اما جریان‌های خطرناک آب و شوک ناشی از اختلاف دمای شدید به موج زیادی از تلفات انجام میده. در آلمان تنها در یک آخر هفته 7 نفر جان باختند. 10 نفر نیز در ایتالیا و فرانسه غرق شدند. دانشمندان میگویند چنین موج گرمایی بدون تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی تقریبا غیر ممکن بود. کارشناسان این وضعیت را نتیجه پدیده موسوم به بلوک اومگا می‌دانند، الگوی جوی که توده عظیم از هوای داغ را برای روزها یا حتی هفته‌ها بر فراز یک منطقه حبس می‌کند و اجازه نمی‌دهد جبهه‌های هوای خنک وارد شوند. پیشبینی‌ها نشان می‌دهد در روزهای آینده با حرکت این سامانه به سمت شرق، بخش‌هایی از اروپای غربی اندکی آرامش خواهند یافت، اما کارشناسان تأکید می‌کنند این آرامش موقتی است. تغییرات اقلیمی، پیر شدن جمعیت اروپا، گسترش شهرها و پدیده جزایر گرمایی شهری، این قاره را بیش از هر زمان دیگری در برابر چنین بحران‌های آسیب پذیر کرده است. از نگاه دانشمندان، موج گرمایی امسال دیگر یک رویداد استثنایی نیست، بلکه پنجره ایست به سوی آینده ای که اگر روند کنونی ادامه یابد، ممکن است به تابستان عادی اروپا تبدیل شود.
3: بیش از 1300 نفر در اروپا جان باختند و 150 میلیون نفر همچنان زیر فشار گرمای طاقت فرسا هستند و زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل یکی پس از دیگری به دلیل گرمای شدید از پا در می‌آیند. عزیزان، از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدیم. تا نوبتی دیگر، همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار تک تکتون.

0: بالام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. دبیرخانه مجلس خبرگان بیانیه 10 ماده‌ای حاوی حکم قتل رهبران آمریکا و اسرائیل را نافی وحدت این مجلس دانست. ده‌ها مقام ارشد و سیاستمدار عراقی به دستور نخست وزیر این کشور بازداشت شدند. و دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای رضا پهلوی و 2 رسانه فارسی زبان در خارج از ایران خبر داد. خانم ها آقایان، وقت بر شما خوش. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در پی بیانیه 10 ماده‌ای 66 عضو مجلس خبرگان در نقد تفاهم ایران آمریکا و نیز حاوی حکم قتل رهبران آمریکا و اسرائیل، دبیرخانه این مجلس این بیانیه را خارج از روال مرسوم توصیف کرد. در توضیحات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری آمده است رسم این مجلس مطابق آیین‌نامه داخلی پیوسته این بوده که بیانیه‌های رسمی یا از طریق صحن مجلس به اطلاع عمومی رسیده و یا در فاصله اجلاسیه‌ها در مسائل حساس سیاسی و اجتماعی با امضای رئیس مجلس خبرگان یا هیئت رئیسه یا دبیرخانه این مجلس انتشار می‌یافته است. در آخرین ساعات شنبه شب سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند بیانیه‌ای از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر شد. این بیانیه علاوه بر موضعی انتقادی در مورد تفاهم نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطایی راهبردی توصیف کرده و رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را مهدور و دم شناخت. دبیرخانه مجلس خبرگان در پایان توضیح می‌دهد که انتظار می‌رفت بانیان تهیه و انتشار این بیانیه وحدت خبرگان را حفظ می‌کردند. نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق در عملیاتی شبانه با هجوم به منازل مقامات در منطقه حفاظت شده سبز، ده‌ها تن از سیاستمداران و مدیران ارشد این کشور را به اتهام فساد مالی بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی عراق گزارش داد که در این موج بازداشت‌ها 47 نفر از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان و مسئولان دولتی دستگیر شدند. این عملیات به دستور مستقیم علی الزیدی نخست وزیر عراق و پس از صدور حکم قضایی علیه شبکه‌های فساد سازمانی یافته انجام شد. در میان بازداشت شدگان نام علی معراج معاون وزیر نفت در امور توزیع جلب توجه می‌کند. معراج پیش از این در خرداد ماه گذشته از سوی آمریکا تحریم شده بود. واشنگتن او را متهم کرده بود که در انتقال غیرقانونی نفت ایران و تأمین مالی گروه‌های مسلح نقش داشته و با جعل اسناد نفت ایران را برای صادرات با نفت عراق مخلوط کرده است. وزارت نفت عراق در آن زمان این تهدیدات را رد کرده بود. حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق با تأکید بر ادامه این روند اعلام کرد مبارزه با فساد ستون اصلی تلاش‌های دولت برای تقویت نهادهای قانونی و حفاظت از اموال عمومی است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان 2 رسانه ایران اینترنشنال و من و تو خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این 2 رسانه فارسی زبان خارج از کشور گفت پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.
1: خب پرونده ما در دادسرای تهران به این منظور تشکیل دادیم و این پرونده ها به صورت جدی و ویژه در دستور کار قرار گرفت و امروز باید عرض کنم که کیفرخواست رضا پهلوی و عناصر معاند شبکه های من و تو اینترنشنال صادر شد و جهت رسیدگی قضایی انشالله ظرف چند روز آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.
0: دادستان تهران مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران نقش فعال داشتند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 به سمع شما خواهد رسید.

0: بله
1: بله. سلام به همه رادیو فردایی ها، کاپ فردایی ها، به وقت جام جهانی. آقا جان قرار نبود ما امروز اینجا باشیم.
0: آره قرار نبود، اصلا من که دیروز تو آفساید بودم.
1: بله در آفساید قرار داشتیم.
0: من آسیب دیده بودم تو بازی با بلژیک و رفتم خودم رو درست کردم که برسم به بازی آخر که
1: کاش نمی‌رسیدیم. خیلی آماده شدی، گفتیم که امروز به جای این که فردا بیام امروز بیام. آره. شما امروز خیلی آماده
0: هستید. قرار فردا هم بیایم. مثلا کلا
1: فردا هم هستیم.
0: میخوایم ما اصلا بخوابیم اینجا. لافت و شک بریم بزنیم.
1: خنک هم هست اینجا، خوبه.
0: آره خوبه.
1: برعکس بیرون که الان یک دمای تقریبا نزدیک 40 درجه ای رو
0: بله.
1: شاهد
0: داریم میره به سمت 40 درجه شدن. من سلام میکنم به خدمت شنوندگان عزیزمون. خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم با کافه فردا به وقت جام جهانی. درست گفتم؟
1: بله دقیقاً.
0: چرا اسمی میذاری که خودت نمیتونی بیشتر؟
1: چرا؟
0: چرا آدم ها اسمایی پیشنهاد میدن که خودشون نمیتونن تلفظ کنن؟ نمیدونم. به هر حال خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و یک عالمه دیگه حرف و حدیث.
1: بله انقدر دیگه ماجرا پیش اومد از دیشب تا به امروز صبح. ما امروز صبح ساعت چند صبح بود چرم جان؟
0: شیفت شب تا صبح فعال بود.
2: ساعت 5:30 داشتیم 5:30
1: بله دیگه تصمیم گرفتیم که بیایم شیش
0: پراگ.
1: بله 5:30
0: آره. پراگ. و اصلا حالا هنوز برنامه شروع، چرا همیشه اینقدر دراماتیکه؟ یعنی این تیمایی که میان سه تا بازی رو میبرن صعود میکنن، یا دو تا بازی رو میبرن صعود میکنن،
1: یا
0: یه
1: بازی رو
0: میبرن یه مساوی میگیرن صعود میکنن، اینا درام نمیدونن چیه. یعنی فقط ما ایرانی ها هر دفعه، الان من هر چی یادم میاد در این سن نچندان کوتاه هم، همیشه
1: یک تراژدی در کاره.
0: آره مثلا ژاپن رو ببر برو نیمه نهایی دیگه، آی داره تمام رکورد رو جابجا
1: میکنه، 90 به علاوه فلان اون بزنه
0: اون
1: این بزنه
0: تیر بعد... نمیدونم اون فلان میشه چی چی بعد... چی چی میشه.
1: یک مشکلی هم که وجود داره، حالا تو این برنامه راجبش صحبت میکنیم، این جوگیریه، این فرهنگ جوگیری.
0: آره آره اون که دیگه
1: در...
0: اصلا بماند و واقعا نمیدونم، مثل که ناف ما رو با دراماتیک زندگی کردن، حالا چه تو عرصه های اجتماعی، چه تو عرصه های سیاسی، جنگ، درگیری، اعتراضات، حالا حتی همین فوتبال.
1: حتی همین فوتبال
0: عجیب است، پدیده عجیبیه. بریم حالا برمیگردیم بیشتر در این باره صحبت میکنیم.

0: بله
1: بله
0: بهتر میشه. نمیدونم برای همه بهتر
1: میشه.
0: آخه حالا اصولا بازی حکایتش اینه که یه طرف بازنده است یه طرف برنده است، ولی در نهایت رقابت هست که جذاب میشه. ولی به خاطر همون حرفایی که قبل از پخش این قسم این موزیک گفتیم و این درامایی که ایجاد میشه، حتی بازی الجزایر اتریش هم برای ما تبدیل به درام میشه.
1: دقیقاً.
0: به ما که میرسه
1: دقیقاً.
0: یعنی ما... مردم شهید پرور الجزایر هم اینقدر درام نداشتن تو این بازی که ما داشتیم.
1: خدمتتون بگم که کار ایران برای صعود کشیده بود به اما و اگر و شاید و
0: سه تا
1: بازی بود به ترتیب از سر شب تا کله صبح، که اگر تو هر کدوم از اون بازی ها نتیجه دلخواه به دست می اومد برای ایران میتونستش که تیم ایران به عنوان یکی از تیمای سوم صعود بکنه. ما از آخری شروع میکنیم، بعد همینجوری میرسیم به دومی و سومی. بله، الجزایر و اتریش.
2: بزن
3: الجزایر که گل
2: گل
3: الجزایر از بحر
2: گل
3: گل سعود ایران
2: بزن.
3: الجزایر خوشحاله و مرسی ازتون. خدا این بار دیگه
2: نه دیگه آفساید نیست، به خدا آفساید نیست.
3: برای ما خوب خواست. با این گل ایران به دور بعدی جام جهانی صعود میکنه و روز جمعه شیش و نیم صبح باید با سوئیس بازی بکنیم.
0: نه جمعه شیش و نیم صبح هم کله پزی همون برا فکر کنم باید باشیم.
1: بله ما این مال شبکه دو بود، پخش زنده بازی ایران و الجزایر و اتریش و گل سوم تیم الجزایر که میشه گفت دقیقه 90 به علاوه 3 به ثمر رسید. و
0: در حالی که همون لحظه که دوستان داشتن این کارا رو میکردن و این حرفا رو میزدن بازی شروع شده بود و
1: دو سه دقیقه این خوشحالی ادامه داشت تا اینکه یه 3 دقیقه بعد و یه حدود 30-40 ثانیه مونده به پایان بازی تو وقت‌های تلف شده اتریش گل زد و 3-3 شد و کار خلاصه برای تیم ایران تموم شد.
0: به نظرم حالا امیرم آماده است، امیرم اضافه کنیم به بحث و فقط با این نگاه که یه ذره تحلیل فنی کنیم این بازی رو و ببینیم اصلا این شایعه هایی که مطرحه در مورد ساخت و پاخت در این بازی و تبانی و یا حرفای هست دیگه، حالا یه ذره هم رسانه‌های داخلی دارن اینجوری که نگاه می‌کنن.
1: رسانه‌های داخلی الان
0: دامن میدن،
1: همه ول کردن عملکرد تیم ایران رو و چسبیدن به اینکه در بازی اتریش و الجزایر تبانی شده. این تبانی هم برای این مطرح شده که توی این بازی اگر که
0: برنده داشت
1: ایران صعود می‌کرد، ولی تیم الجزایر براش بهتر بود که برنده بازی نباشد به خاطر اینکه در بازی بعدی به مساف اسپانیا نرود و به مساف سوئیسی برود که حریف راحت‌تری است.
0: درسته.
1: و اگر هم که اتریش این بازی رو واگذار می‌کرد حذف می‌شد و ولی پس
0: یعنی
1: مساوی
0: اتریش دقیقه 93 حذف شد و دقیقه 96
1: برگشت
0: و قشنگ مثل یک مریضی که میره و با شوک الکتریکی برش میگردونن. حالا سلام میگم به امیر، به بس اضافه میشه امیر و بیشتر صحبت میکنیم که ببینیم اصلا آیا واقعا روند بازی همچی چیزایی رو نشون میداد، همچی شایعه هایی رو تایید میکرد. امیر جان سلام.
4: جلال جون سلام عرض کردم، مهدی عزیز، شهرام، همه شنوندگان رادیو فردا. خیلی خوشحالم که جلال برگشت به میادین و داریمش تو میدون دیگه. ارادتمندم جلال جان.
0: مخلصم آقا.
4: خیلی مخلص. خب همونطوری که کوتاه هم مهدی هم خودت اشاره فرمودی، ببین به یه جایی موقعی که میرسه و نتیجه گرفته نمیشه، خب میان میگن که آقا مثلا اتریش بود یا الجزایر بود. اما ببینید این دوتا تیم مساوی میخواستن، یعنی یه جوری بود که اگه دوتاشون مساوی میگرفتن چهار امتیازی میشدن و با چهار امتیاز یکی تیم دوم میرفت، حالا به خاطر تفاضل گل، یکی به خاطر حالا به خاطر هر مسئله تیم سوم میرفت و قضیه رو حلش کرده بودن. من بازی رو کامل دیدم، یعنی اون سه تا بازی که باید مشخص میشد که تا تکلیف تیم ایران به خاطر اینا معلوم بشه، من تا اون ثانیه آخرش هم دیدم، یعنی تا هفت صبح وقت لندن. یه جوری بودش که ببین نیمه اول اتریشی‌ها به گل رسیدن، بارناتوویچ زد، بعد بلافاصله بعد 7-8 دقیقه الجزایری اومدن گل مساوی رو زدن، نیمه به همین ترتیب تموم شد. در نیمه دوم سابیتزر اومد با یه شوت مهله گل دوم رو زد، بعد دوباره الجزایر. یعنی یه جوری بود که این دوتا تیم خیلی برتری به هم نداشتن و معلوم بود که به همین مساوی هم راضی هم. میگم قبل از اینی که وارد بشن مهدی جان این دوتا تیم میدونستن با یه مساوی هم میرن مرحله بعد، یعنی یه جوری نبود که اتریش باید یا الجزایر که برفت یه شمشیر بالا سرشون باشه که هر کدومشون اگر ببرید میرید بالا. این کارو برای تیمی مثل ایران که نشسته بود و ببینه این آخرین شانسش بود، دوتا بازی از دست رفته بود، اینو و کارو براشون سخت میکرد دیگه. ولی واقعا صحنه دراماتیک فوتبال همون دقیقه 90 به بعد بود که ریاض محرز اومد گل زد و 3-2 شدن. بعد بلا فاصله کرامازی بازیکنی که دقیقه 93 اومد تو بازی دقیقه 94 گل سوم گل مساوی رو زد. یعنی اصلا یه اتفاقاتی تو اون 3-4 دقیقه آخر و تو وقت اضافه افتاد که شاید تو فوتبال مثلا هر 100 سال یه بار اتفاق میفته که شما بلا فاصله الجزایر گل رو زد و در برگشت اومد اتریش گل مساوی رو زد. یه نکته هم که جلال داشت میگفت حرف درستی بود، الجزایر دوست نداشت بره با اسپانیا بازی کنه و هر تیمی که اونجا جاش بود میگفت من برم خب با یه تیم حالا ضعیفتر، مثل نه که ضعیفتر از نظر سبک فوتبالی، خب اسپانیا یه سرگردن از سوئیس بالاتره. و یه نکته مثبتی که الان برای الجزایره، آقای پتکوویچ سرمربی سربستانی الجزایر خودش سرمربی تیم ملی سوئیس بوده قبلا و کاملا این تیمو میشناسه و خیلی از این ستاره‌هایی که الان در سوئیس دارن بازی میکنن اصلا شاگردای خود این سرمربی بودن و نسل طلایی سوئیس که الان دارن با هم سال‌هاست کار میکنن رو خود ایشون هستن وارد تیم ملی کرد و خب با شناخت کامل هم از تیم سوئیس داره و براش خیلی بهتر بود که بره با این تیم بازی کنه تا با اسپانیا.
1: و نکته بعدی اینه که
0: فعالیت‌های دیپلماتیک
1: جمشید خیابانی، جواد خیابانی سابق هستش که قبل از بازی با الجزایر حالا یه سری ها شروع کردن دست به دامن حالا بازیکنان این تیم شدن و نمیدونم یه ویدیوی جواد خیابانی داد بیرون، بعد یه حس خیلی عجیبی میداد این که مثلا ایران دست به دامان الجزایر بشه که برادران مسلم و دوست و نمیدونم فلان و فلان شما بیاید بازی کنید ببرید که ما صعود بکنیم، یه ذره کار عجیبی بود. حالا یه بخشیشو بشنویم، ویدیویی که آقای خیابانی منتشر کرد به زبان عربی و با زیرنویس فارسی.
0: با عرض معذرت از همه کسانی که با شنیدن صدای جواد خیابانی یه حالت خاصی بهشون دست میده.
5: بسم الله الرحمن الرحیم الى اخواننا المسلمين في الجزائر اتحدث اليكم باسم شعب يعتبركم اخوتي قبل ان تكونوا منافسين في كره القدم لابد انكم تتذكرون ما حدث في كاس العالم الصين والسمرين.
0: بله بلا تفرقه من اینش رو فهمیدم.
1: بله خدمت بگم که از این کارا جواد خیابانی قبلا هم کرده به زبان آلمانی و من به زبان فلان و خطاب.
0: من حالا یه سوء استفاده بکنم، من یه شوخی با تاریخ دارم می‌نویسم برای دو هفته دیگه که اونجا دارم به گزارشگران فوتبال می‌پردازم و یک اتفاقا محوری که روی جواد خیابانی رفتم اینه که بیشتر رو زبان خارجی صحبت کردنش، ژاپنی صحبت کرده، عرض به حضور شما انگلیسی صحبت کردنش رو در اون مصاحبه معروف تو ورزشگاه آزادی دیدیم و آلمانی با وینفرد شفرت صحبت کرده.
1: نکته ای هم که داشت جواد خیابانی اشاره می‌کرد همون صحبتی بود که امیر دیروز بهش اشاره کرد، یعنی یک بازی تاریخی هستش در جام جهانی 1982 که آلمان غربی و اتریش با هم بازی کردن، در اون بازی تبانی شد و تیم الجزایر حذف شد.
0: آره اگر اونا مساوی میکردن اونجا الجزایر حذف میشد و اینا داشتن رسانه های ایرانی و امثال خیابانی ها تلاش میکردن که این مثلا چی بگم
1: الجزایر بره انتقام و... آره. موقع رو بگیره که ما صعود بکنیم.
0: آره چرا الجزایر فکر خودش تلاششون هم کردن یارو 93 ریاض محرز
1: تلاششون رو کردن ولی یه جاهایی از بازی اگر که حالا بخوای یکم مته به خشخاش آدم بذاره به خصوص 20 دقیقه پایانی بازی اون پاسایی که در حالت ایستاده تقریبا به هم میدادن و به 20 هم میرسید، یعنی نمیخواستن بازی را بیفته و جریان پیدا بکنه که اینجا میشه این انتقاد وارد کرد. که حالا اگه بخوایم خیلی دیگه چیز نگاه بکنیم از روح فوتبال خارجه،
0: حالا
1: میشه
0: حالا امیرم نظرشو بگه، ولی من آخه تیم تاکتیکش اینه که مساوی بگه، هر دو تیم در یک مسابقه پیش میاد که به نفعشونه به صلاحشونه که مساوی بشه بازی، چه اشکالی داره این؟
1: با روح بعضیا میگن که با فرپلی،
0: یعنی هم تیما ریگار بدون در نظر گرفتن این که مثلا چه اهمیت برد براشون بهتره یا باخت براشون یعنی باختی آرهیش که خوب نیست.
1: صحبتی که هست میگن بازی باید جریان پیدا بکنه، ولی حالا این بحثا مطرحه.
0: ولی به هر حال هر شایبه این مطرح بود وقتی یه تیمی میاد 93 بازی 2-2 که داشت با خیر و خوشی تمام میشد و میکنه 3-2، یعنی دیگه دبه کرده، یعنی دبه کردن الجزایری یا گل زدن، یعنی که
1: گلایی که به ثمر رسید گل اینکه شایبه تمامی رو به ذهن رسونه واقعا نبود.
0: قبل
1: از
0: قبل از برنامه هم دوباره با مهدی یه بار مرور کردیم گلا رو، یعنی حالا
1: به خصوص دو تا گل آخر اصلا نمیشه. امیر نظرتو میشنوی.
4: ببین اولا که خب من خودم بازی رو داشتم نگاه میکردم، هم از تلویزیون خارجی نگاه میکردم هم زده بودم این و ببینم اینا دارن چی میگه. آقا از دقیقه 70 به اون بعد دیدی خب این دو تا تیم گفتم میدونستن یه مساوی براشون خوبه و صعود میکنن، قشنگا داشتن دستگرمی با هم تمرین میکردن و میرفتن جلو. و برای من جالب بود که اون دقیقه 90 به بعد چه اتفاقاتی افتاد که ریاض معارض اومد گل رو زد، بعد اومد اونا گل مساوی رو زدن. ولی اگه همین اتفاق مثلا میگم برای تیم ایران میافتاد و سرنوشت یه تیم رو در اختیار ایران یا یه تیم دیگه میذاشتن که اینا فکر میکنن با یه مساوی هم میرن بالا و سرمربی تیم به خاطر یه حالا مصدوم نده و هر اتفاقی براش نیفته میگه من که با یه امتیاز میرم بالا، خب الان شرایط رو مثلا یه جور رقم نزنیم که بعدن آقا یه اتفاقی بیفته مصدوم می‌بدیم یا هر ماجرایی بشه که از همین شرایط اونم بیفتیم. دو تا سرمربیام مربیایی نبودن که اصلا بیان بگن آقا با هم بسته باشن، چون این داستان برای تیم اتریش به خاطر اون بازی آلمان غربی و مسائلی از این دست یه جورایی بحث داشت. اصلا خود اتریش تا دقیقه همون جایی که معادمش گل زد که حذف شده بود، یعنی اگه مثلا ما بیم بگیم با هم ریخته بودن یه زد و بندم کرده بودن، اصلا اتریش عملا دیگه هر کاری هم کرده بود حذف میشد، ولی اومد گل مساوی رو زد. من میخوام بهتون بگم که شرایط رو اینجوری نبینیم. خب الان همین شما فیلمی که آقای خیابانی داشت عربی صحبت میکرد و گذاشتید اومد و یه جورایی مثلا به الجزایر داشت میگه آقا مثلا تو رو خدا یه کاری بکن حالا ببرید و هر مسئله اینکه مثلا تیم ما بیاد بالا، اینا کشور مسلمونیه. خب اونو اگه بخوایم بذاریم کنار حرفای دیگه که توی فضای مجازی جاهای دیگه زده میشه، خب اینم بعد روش بحث بشه. اما نمیتونیم بیام بگیم آقا این اتریش و الجزایر چرا مساوی کردید. خب اگه اینجوری باشه اتریش و مثلا الجزایر میان میگن که برفض به تیم ایران، آقا خودتون بعد تکلیف خودتون رو تو گروه معلوم میکردید، بازی با نیوزلند رو اگه میتونستید ببرید خیلی مسائل حل شده و اصلا الان تیم ایران مثلا تیم سوم میره بالا بدون که بخواد به این بازی الجزایر نگاه بکنه. اما موقعی که آچمز میشه یه تیمی یه مربی میتونه مثلا بگه آقا اینا جیرو به شما بگم یه تبانی هم با هم کرده بودن، یه کاری هم کرده بودن. من میگم اگر تبانی بود اصلا کلن دیگه اون حمله‌ای که الجزایر کرد رفت گل زد و کارو داشت تموم می‌کرد اصلا به وجود نمی‌اومد. دیدن که آقا این دو تا تیم مساوی دارن میرن جلو و خیلی کارشون هم داشت راحت انجام می‌شد. و بعد ببینیم موضوع و مسئله و انتقاد جای دیگه است جلال جان.
0: کاملا
1: دقیقا نکته همینه که درسته که شانس در فوتبال بسیار میتونه تاثیرگذار باشه و اینکه حالا مثلا گل آفساید، آره گل آفساید دقیقه مثلا 90 خورده ای ایران با چند سانتی متر قبول نمیشه تو اون بازی، بعد این بازی هم دقیقه 90 خورده ای همچین اتفاقی میفته. ولیکن صعود یک تیم در درجه اول دست خود اون تیم، کادر فنی و بازیکنانه و اگر که نتیجه رو توی زمین بازی خودت بتونی خودت رقم بزنی دیگه آمد. کاری به این اما و اگر و شانس و فلان و اینا نده. درسته ایران بدشانسی آورد با توجه به این اتفاقاتی که افتاد، اما
0: همه تیم‌ها بدشانسی میارن و خوش شد. این فوتباله بله. اصلا چیزی که شاید فوتبالو از خیلی از فعالیت‌های جمعی دیگه متفاوت می‌کنه. همینه که انقدر شبیه زندگیه که شانس توش به همون اندازه‌ای که من و شما قرار شانس بیاریم یا بدشانسی بیاریم تو اتفاقات مختلف زندگیمون، فوتبال هم همینه. یه به قول خود امیر قرنایی فوتبال دیگه. ولی باید بگیم زندگیه دیگه. و شما آدمی که می‌خواد تو فوتبال یا تو هر عرصه دیگه موفق باشه، باید سرنوشت خودش به دست خودش بگیره، نه اینکه اون تیمه ببره، این مساوی کنه، همسایه‌ها یاری کنن تا من برم بالا.
1: بله. و یه نکته دیگه هم که بریم سراغش، امیرم توی صحبتش به گزارش شبکه 3 اشاره کردش. حالا این اتفاقیه که تو گزارش این بازی ما دیدیم و میشه گفتش که یک جوگیری عجیب و غریب قبل از اینکه اون نتیجه به نهایی بشه. بعد گل ایران هم به تیم مصر شاهد اون بودیم و اون خوشحالی عجیب غریب که حالا میشه گفت تا یه بخشیش طبیعیه
0: توی ورزشگاه.
1: ولی از یه جایی به بعدش یه مقدار باید با طمأنینه نگاه کرد، با توجه به تجربه‌ای که ما از VAR دیدیم در این بازی‌هایی که دقیقا. به خصوص تو این جام جهانی انجام شده. بریم این گزارشگر صدا و سیما شبکه 3 رو بشنویم.
6: حالا از جزایر رو به جلو، خطرناکه، ریاض مهرز، ناخدا، چی شد؟ باور نکردنیه. الجزایر 3 اتریش 2. حالا این ماییم که میریم به دور حذفی. خدا صدای مردم ایران رو شنید، نگاه به دل مردم ایران کرد، نگاه به بچه های تیم ملیمون کرد. ایران به دور حذفی میره. صدای لرزون من، دل لرزون هوادارای تیم ملیمون. حالا یه کشور مسلمون داره کاری میکنه که یه کشور مسلمون دیگه تو دور حذفی باشه. کی باورش میشد؟ 4 دقیقه وقت اضافه تمومه. این روز رو تو ذهنتون داشته باشید. 7 تیر 1405.
0: بله، تو ذهنمون داریم به درخواست ایشون، ولی خب فکر کنم اگه یه 2 دقیقه بیشتر صبر میکردین انقدر جوگیر نمیشد. اصولاً ویژگی این تیم و این به اصطلاح مجریان صدا و سیما این بود که حتی تو شادی گل بعد از گل دیروز میشه، چقدر گذشته الان، شجاع خلیل‌زاده گل مردودی که صورت گرفت، چقدرم پرخسارت بود. یه کارت زرد خودش گرفت به خاطر که پیرنشو در آورد و یه
1: کارت
0: دماغ
1: زرد به خاطر شادی پس از گل نزده.
0: و این یکی این، و بعد تو تصاویری هم که در اومده یه دماغم ظاهرا شکسته شده که شائبه ها بین اینه که این هومن دماغ هومن عفاظلی از کادر فنی تیمه یا یکی از کادر پزشکیه که آقا چرا اینجوری میکنه.
1: و یه نکته دیگه هم اینه که این جملات خدا صدای مردم ایرانو شنید،
0: مسلمان،
1: کشور مسلمان به داده، یک اولا یه مقدار صبر بکنیم ببینیم نتیجه چی میشه، بعدم خدا صدای مردم ایرانو شنید، مثلا خدا مگه فقط مال مردم ایران؟ خدا صدای مردم اتریش رو نمیشنوه؟
0: نه بعد خدا چی شد؟ یه دقیقه بعد
1: بعد یه دقیقه بعد
0: کنترل زد گرفت، گفت کنسل، برمیگردیم، حالا اتریش بره گل بزنه. خیلی نگاه چی بگم،
1: بعد خود آقای قلعه‌نویی که به قول
0: من جام جهانی تموم شد من یاد نگرفتم
1: که هرچی اون بالایی بخواد و اینا، یهو بعد بازی ایران و مصر دیروز میاد میگه که خدا با ما سر ناسازگاری داره. بالاخره خدا سر سازگاری داره.
0: رابطتون رو با خدایی که دارید مشخص کنید.
1: اما کارتون رو بکنید، کار اصولی بکنید، کاری هم به کار خدا نداشته، خدا اون بالا هستش و هر کسی که تلاشش رو بکنه.
0: اگه همون خدایی که دارید و دیگه رابطه تینیجرام اینقدر الان نوسان نداره با هم که شما با خداتون اینقدر بالا پایین دارید، یه روز میگید هرچون بالایی بخواد. خب الان اگه بالایی هست اون بالایی براتون اینو خواسته، لطفاً قرم نذارید، بگید مسئولیتش میشه تو پیروزی ها رو.
1: آره پیروزی ها مسئولیتش با خداست، ولی که ناکامی ها آره. امیر بیا وسط،
0: ما تناقضا ما رو آزار میده، بیا ما رو نجات بده امیر.
4: ببین تا همین گزارشی که مال شبکه 3 بود و این آنونس رو الان پخش کردید، یه اشاره یعنی من از امروز به بعد دیگه روز هفته تیر تا آخر عمر یادم نمیره. یعنی تأکید میکرد میگو امروز یادتون باشه هفتم تیره و حداقل این حسن رو داشت که اگه منم از سال آینده روز هفته تیر یادم رفت دیگه این گزارش رو یا ببینم دیگه دقیقا میفهمم مثلا هفته تیر که. ببینیم موقع که این مدلی میشه، مهدی حرف قشنگی زد، آقا بذار داستان تموم بشه بعد چون موقعی که اونجوری میگه یک کشور مسلمان اومده کشور مسلمان دیگر نجات داد و خدا به دل مردم ایران نگاه کرد و اینا، خب 30 ثانیه بعد اتریش گل مساوی رو زد، بعد اونجوری مثلا بعد بیا بگی خب خدا مثلا یه داستان دیگه. یعنی شما این موقع که ایدئولوژی تو دستور کار هر سیستمی باشه، از تو فوتبال سر در میاره، از توی اقتصاد سر در میاره، از توی هر چیزی که شما بگید یه پروپاگاندایی میشه. به نظر من همه چیو باید توی شرایط خودش دید. و اگر این گزارشگری که اصلا ایشون، یا اصلا فکر کن اون گزارش الان من داشتم اونجا انجام میدادم، شما باید یه جوری گزارش بکنی که اگر یه اتفاقی دیگه افتاد دستمایه حالا طنز یا برفض یه سری اتفاقاتی که توی سوشال مدیا، فضای مجازی یا رسانه‌های مختلف میشه نشه. همین کاری که مثلا عینکی که شجاع غلیظ‌زاده زد بعد گلش هم آفساید گرفته شد، الان مثلا من دیدم که فدراسیون فوتبال مصر با یه عکسی گذاشته، محمد صلاح رو گذاشته داره لوگو مصر رو بوس میکنه، همون کاری که شجاع غلیظ‌زاده تو هر کجا رفته اون کار انجام داده. بعد یه عینکی هم تو دادن بهش زده، دقیقا همون عینک شجاع غلیظ‌زاده. یعنی چی؟ یعنی با همچین حرکتی دارن اون بازیکن رو مسخره میکنن، یا اینکه میگن آقا دیدی مثلا این یه بازیکن اومد این کار کرد، اون عینکه هم زد، بعد یهو دید آقا گل آفسایده، یه اخطارم گرفته، یه دماغم شکسته، تهش میشه این.
1: حالا دقیقا به شجاع غلیظ‌زاده اشاره کردی و اون گلی که مردود شد، و اگر اون گل مردود نمیشد قرار بود تقدیم بشه به یه نفر. بریم بشنویم صحبتایی که شجاع غلیظ‌زاده یه دو سه ماه پیش کرده بود توی این تجمعات شبانه ارازشه.
7: رهبر عزیزمون شهید شد، همون چیزی که خودش دوست داشت، اون چیزی میخواست بهش رسید.
8: آقای خلیزاده ان شاءالله گل زدیم، گل تقدیم به کی میکنید؟
7: من گل تقدیم میکنم به رهبر عزیزم، خدا رحمتش کنه، هممون دوستش داشتیم.
8: شما دیدار نداشتیم باهاش؟
7: من این افتخار رو نداشتم، دوستش هم دارم.
9: بله
1: نشد که خلاصه یه گل تقدیم بشه به
0: خامنه ای بزرگه بود،
1: خامنه ای مرحوم
0: کوچیکه تقدیم نکرد. حالا این که آفساید شده رو به کوچیکه تقدیم میتونه بکنه که
1: کوچیکه الان تقریبا خودش هم بعد
0: به خودش تقدیم نمیکنه.
1: چون تو احتمالاً تو آفساید که هیچ ازش خبری نیست، پیدا نیست.
0: من دیروز تو آفساید بودم نبود. من از آفساید رد شدم، دیروز خبری نبود، نمیتونم آفساید ما جای دیگه بوده تو.
1: بعد بری ویدیو چک بشه.
0: آره برمیگردم، برمیگردم به ویدیو چک. به هر حال اینجوریه دیگه این داستان، همون صحبتی که در مورد درام و این چیز دراماتیک شدن همه چی، و دیگه اون شور چی میگفت، شور حسینی میگفتن. آره بله. که این بار فیروز کریمی تو برنامه رشیدپور گفت و داد یک سال داشت عذرخواهی میکرد، ولی ما باید بگیم دیگه این شور حسینی که دوستان رو تو صدا و سیما، تو خود تیم، تو کادر تیم، نمیدونم احتمالاً توی خیلی از محافل یه شورهای عجیبی گرفت، ولی اگر این نمیدونم خداست، کارماست، هرچی هست که این دوستان خیلی بهش مینازن و بهش توکل میکنن و توسل میکنن، این وجود داره، احتمالاً خواسته یه درسی بده دیگه. بریم ببینیم چی.
1: امیر میخواد، امیر جان بیا.
4: من یه نکته رو به فرمایش اضافه کنم. ببین مهدی جان، مثلا میگم آقا من میرم نگاه میکنم، میگم آقا بازی مثلا الجزایر، اگه الجزایر ببره به نفع منه، خب میام حالا اگه مثلا میخوام یه سرمایه گذاری هم بکنم رو اون، یا برفرض مثال اگه قنا بخواد بگم ببره شرایط بهتر میشه. یا شما نگاه بکنید آقا سفارت ایران در قنا اولش اومد یه سری نوشت، آقا نم قنا کارلوس کیروش از این نردبون میرفتن بالا، اون بازی که تموم شد هیچ، بازی بعد آقا باز دوباره اومدن گفتن ازبکستان، مثلا تا دو سه ماه قبل بازی با ازبکستان همیشه برای اینا پروپاگاندا بود، میگفتن چرا ما همش با این تیم میوفت، نتیجه خوبم نمیگرفتن، یه جوری اونا رو تو خورش رنده میکرد. بعد که اون تموم شد اومدن ماجرای الجزایر. ببین مثلا یکی مثل محمد حسین میساقی که خودش سالها سابقه اجرای برنامه داره، شما تو این سطح جام جهانی نمیتونی بیای یهو مثلا بیای بگی که 30 دقیقه آخر بازی اصلا برای من تعریف نشده است، من که نمیفهمم اینا مثلا توانایی طور داشتن با هم بازی میکردن. ببین سه تا بازیه، شما از سفارت ایران شروع کنید که قنا، بعد تهش میرسه به این داستان الجزایر که خدا با ما بود، دقیقه 95 خدا رب مثلا با اتریشیا. مگه میشه شما انقدر تغییر، انقدر بسان اینقدر مثلا از این کشور به پیروی کشور دیگه، از کشور مسیحی پرید رو مسلمون، از مسلمون پرید رو مسیحی، تهش هم آقا هیچی دیگه، خداحافظی کردی رفت.
1: دقیقا حالا به کرواسی و غنا هم اشاره کردی.
9: یه الان وقتشه که گواردیولا بیاره به بازی آقای دلیچ که عمق دفاع خودشو ببنده. لوکا مودریچ نگاه میکنه آرت جریمه، حالا ارسال میکنه رو نقطه پنالتی، ضربه سر و باز هم گل زاویه مخالف، نیکولا بلاشی.
1: خب این اولین جایی بود که خلاصه یه آب سردی ریخ روی هواداران طرفداران تیم ایران و تیم کارلوس کیروش مقابل کرواسی شکست خورد که تقریبا قابل پیش بینی هم
0: قابل پیش بینی بود و البته خب یه سری هم به خاطر تبحر کیروش در بازی دفاعی خب فکر می‌کردن که اون اتوبوس چند تا اتوبوس پارک کنه و اینا، که گل زود هنگام کروات ها خیلی فکر کنم خیلی کمک کرد بهشون که بتونن این صد رو بشکنن. امیر جان میشتویم نظرتون.
4: ببینید کرواسی به همونطوری که دیروزم توی برنامه من صحبت کردم، کرواسی 3 امتیاز داشت و نمیخواست چیزی رو به اگر اما بذاره و میخواست بیاد و حداقل از حیثیت خودش که تیم سوم دور قبل بود دفاع بکنه. از اون بر تیم کارلوس کیروش اومده بود انگلیس رو متوقف کرده بود، پاناما رو برده و صعودش قطعی شده بود، یعنی اون تیم هم دیگه نمیخواست که حتی بازی رو بیاد ببره. چون یادتون باشه توی جام 2022 موقعی سرمربی ایران بود اومدن ولز رو بردن که بتونن در بازی آخر امید داشته باشن با امریکا بازی کنن. اینجا دیگه کیروش بارشو بسته بود و خیلی ها فکر میکردم، من خود منم دیروز صحبت میکردم فکر میکردم که بیاد و مثلا به سمنیو و یه سری بازیکنهای اصلیش استراحت بده، اما اومد با تمام قواش هم اومد بازی کرد و حتی گل اول که خود اومد گل مساوی رو زد، بعد گل دوم خورد. یه جورایی میخوام به شما بگم اومد و کارشو انجام داد، اما دیگه حریف کرواسی نشد که اونا نمیخواستن چیزی رو به اگر اما بذارن و میخواستن بیان ببرن و که حداقل تیم دوم برن بالا و شرایط خودشونو بهتر بکنن و هیچ حرف حدیثی هم بازی نداشت واقعا.
0: درسته و اینم ایستگاه اولی بود که بله. بازی کرواسی غنا بود و ایستگاه دوم که یکی از سه امید ایران بود کنگو و ازبکستان.
10: یه پاس در عمق شما درفت، حالا ضربشو تماشایی میزنه، گل برای ازبکستان، بازی میشه 1-0 به سود نماینده آسیا الدر شما درفت.
1: تا یه جاهای خیلی ازبکستان خوب اومد جلو و یه مقدار طرفدارای تیم ایرانو امیدوار کرده بود، ولی کن یهو ورق برگشت و ازبکا خیلی کم آوردن.
4: ببین مهدی بازی رو من کامل دیدم، واقعا زورش نرسید. اولا که دوتا بازی قبل پرگل باخته بودن و هیچ شانسی هم نداشتن، یعنی اگه میخواستن بیان فوتبال بازی کنن یکیه آقای کاناوارو برای این حیثیت خودش و اون سابقه درخشان فوتبالیش بود، یکی این که مثلا میخواستم بیان حداقل بگن ما دوتا بازی قبل رو که باختیم اما این بازی رو اومدیم و امتیاز گرفتیم و یه مدار از حیثیت فوتبالیمون دفاع کردیم. اما جلال نکته اینجاست که بعد از اینی که اینا گل رو زدن یکی دوتا فرصت هم داشتن، اما تیم کنگو فوق‌العاده عالی بازی کرد، فقط میدونست که برد میخواد و خیلی از بازیکناش تو لیگای اروپایی مثلا همین ویسا که اومد دو تا گل زد، یه پنالتی زد، یه گل زد، گل سومشون و این که اصلا اینا از دقیقه 35 به بعد انقدر بازی یه گل شده بود که ازبکستان واقعا میگم به نظر من تو سه تا کم گل خورد، چون نیمه دوم که کلش فهم میکردی فقط یه دروازه وجود داره و همش کنگو بود که حمله میکرد، تعویضای باز بخوام فوق‌العاده‌ای هم سرمربیشون کرد و میتونم بگم بعد از اون گل دومی که کنگو زد عملا ازبکستان اصلا شیرازش از هم پاشید و دیگه نتونست کاری بکنه و کاملا شما گل سوم نگاه کنید، ازبکا انقدر دویده بودن، انقدر از نظر بدنی که آوردن که بازیکنشون میتونست بره اون توپر دفع کنه بزنه تو گل یا هر کورنر هر چیزی وایسا تا مهاجم کنگو ویسا بیاد توپو بگیره، قشنگ سه نفر دور زد، یه چایی هم تو 18 قدم خود توپو از اون فاصله کرد تو دروازه ازبکستان. و به نظر من ازبک‌ها فقط یه 20 دقیقه فوتبال بازی کردن، بعدش هم کلن رفتن گفتن آقا ما چمدونمون که از قبل بستیم بذار بریم. به نظر من کنگو فوق‌العاده بازی کرد و 3-1 حداقل چیزی بود که شایستگی داشت بهش برسه.
1: دقیقا. خب دیگه پرونده بازی دیشب رو ببندیم، حالا به ازبکستان اشاره کردی که چمدوناشون رو بستن رفتن، راجع به بازی های 1/16 نهایی فردا مفصل تر صحبت میکنیم، ولی فقط یه کوتاه بگم که از بین 9 تا تیم آسیایی که حضور داشتن در مرحله مقدماتی، فقط 2 تیم تونستن که به مرحله بعدی صعود بکنن و ایران و کره و عربستان و اردن و عراق و ازبک و قطر حذف شدن.
0: حالا تازه استرالیا هم ما از اقیانوسیه است، ولی حالا
1: فقط 2 تیم ژاپن و استرالیا تونستن که مرحله بعد صعود کنن و یک آمار بسیار ضعیف برای قاره آسیا و یا قاره کهن. و از اون طرف از تیم‌های آفریقایی، از 10 تیم آفریقایی 9 تیم صعود کردن و فقط یک تیم تونس حذف شد از رقابت. حالا بعداً راجع به اینا صحبت می‌کنیم، یه تنفس کوتاهی داشته باشیم و برمیگردیم.
11: سلام علیکم, всем вам добрый вечер, пацаны.

0: میخوایم که بریم راجع به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، حالا تا جایی که میشه تک به تک صحبت بکنیم که آمار و عملکردشون چگونه بوده در جام جهانی امسال. اما قبل از اون بریم سراغ یه ماجرای دیگه، این که 11 بازیکنی که در 11 پست مختلف ارزش‌های فنی بسیار زیادی داشتن اما در طول جام‌های جهانی گذشته به دلایل مختلفی که حالا تو این گزارشی که خواهید شنید بهشون اشاره میشه، فرصت حضور در ترکیب تیم ملی ایران در دوره‌های ادواری که در جام جهانی حضور داشته رو پیدا نکردن. بشنوید گزارش بنیامین صدر رو.
1: در تاریخ فوتبال ایران کم نبودند بازیکنانی که به دلیل برتری فنی، محبوبیت و تأثیرگذاری می توانستند در جام جهانی به میدان بروند، اما هرگز فرصت حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را پیدا نکردند. برخی قربانی زمانه خود شدند و برخی به دلیل مصدومیت، محرومیت یا اختلاف با سرمربی امکان حضور در جام جهانی را نیافتند. اگر نگاهی به خط دروازه ترکیب تیم جامانده از جام جهانی بیاندازیم، مهدی رحمتی بزرگترین قربانی اختلاف با سرمربی وقت تیم ملی است. مهدی رحمتی دروازه‌بان شماره 1 باشگاه استقلال و تیم ملی ایران در دهه 80 و 90 خورشیدی بود. او پس از یک انتقاد جنجالی درباره انتخاب یک دروازه‌بان دیگر برای تیم ملی و تهدید به خداحافظی مورد غضب کارلوس کیروش سرمربی وقت تیم ملی قرار گرفت و شانس حضور در جام جهانی 2014 را از دست داد. بسیاری او را در زمره بهترین دروازه‌بان‌های ادوار فوتبال ایران می‌دانند. اما در خط دفاع محمد پنجعلی کاپیتان باشگاه پرسپولیس در دهه 60 و تیم ملی ایران یکی از بهترین مدافعان زمان خود بود. دوران اوج او اما مصادف شد با سالهایی که ایران به دلیل جنگ با عراق و مشکلات سیاسی در انتخابی جام جهانی 1982 و 1986 حضور نیافت و سپس در مسیر جام جهانی 1990 ایتالیا نیز ناکام ماند. به این ترتیب او جام جهانی را ندید.
2: پنجعلی چی دروازه در واپسین لحظات یک گل زیبا از محمد پنجعلی حساب کار رو یک بر صفر بکنه به سود پرسپولیس.
1: در دفاع راست اما ابراهیم آشتیانی دیگر ستاره دهه 50 پرسپولیس بود که زود با جام جهانی خداحافظی کرد. مدافع راست قدرتمند پرسپولیس و تیم ملی از ستونهای فوتبال ایران در دهه طلایی 50 بود، اما پیش از صعود تاریخی ایران به جام جهانی 1978 آرژانتین با تیم ملی بدرود گفت و فرصت حضور در آرژانتین را از دست داد.

0: الحارس رضا شاهرودي. رضا شاهرودي سجل هدف. رضا شاهرودي والجماهير الإيرانية تلوح وتشجع والنسبة الكبيرة للجالية الإيرانية.
1: در خط میانی اما بسیاری سیروس قایقران را کاملترین هافبک دهه 60 خورشیدی ایران می دانند. او کاپیتان باشگاه ملوان بندر انزلی و تیم ملی در بازی های آسیایی 1990 پکن بود. او توانست با تیم ملی فوتبال ایران قهرمان آسیا شود. سیروس قایقران به دلیل حذف تیم ملی در مسیر جام جهانی 1990 امکان حضور در جام جهانی ایتالیا را از دست داد.
2: فرصت قایقران را می بینیم که این توپ را حالا بعد از مدت ها توی دروازه کره جای میده. یک حرکت بسیار عالی از یار ما که صاحب توپ میشه، دروازبانی رو که بیرون اومده میبینه، چوی رو تسلیم میکنه و به واقع تیر خلاص رو به قلب دروازه کره ها شلیک میکنه.
1: شاید عجیب ترین نام این فهرست مجتبی جباری باشد. او که در آستانه جام جهانی 2006 به دلیل مصدومیت از فهرست نهایی کنار گذاشته شد و پس از پایان مصدومیتش یکی از مهره های کلیدی تیم ملی فوتبال ایران در مسیر صعود به جام جهانی 2014 بود. اما چند هفته مانده به رقابت به شکلی غیرمنتظره از تیم ملی کنار رفت و جام جهانی برزیل را نیز از دست داد. به این ترتیب مجتبی جباری که به دلیل تکنیک نابش روی سکوهای ورزشگاه‌های ایران تماشاگران به او لقب زیدان آسیا دادند، حتی با وجود حضور قدرتمند در سطح یک فوتبال ایران هم یک دقیقه در جام جهانی بازی نکرد. علی جباری، اسطوره باشگاه تاج تهران، یکی از بزرگترین هافبک‌های تاریخ فوتبال ایران است که در انتخابیه جام جهانی 1974 حضور داشت، اما شکست تلخ ایران مقابل استرالیا در پلی‌آفی سرنوشت ساز رویای حضور سلطان فوتبال ایران در جام جهانی را برباد داد. پرویز قلیچخانی اما نابغه‌ای بود که در تمام پست‌ها و خطوط بجز خط دروازه توانایی بازی داشت. او یکی از تکنیکی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است که در دهه 40 و 50 خورشیدی درخشید. دوران درخشش او پیش از نخستین صعود ایران به جام جهانی به سر رسید و در عمل فرصت حضور در این رقابت‌ها را پیدا نکرد. اما از خط میانی که بگذریم، در خط حمله حمید علی دوستی مهاجمی ششدانگ بود که 8 سال جنگ ویرانگر راهش را بست. او از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران است. دوران حضور او با سالهای همزمان شد که ایران به دلیل شرایط جنگی و دخالت سیاست در فوتبال در 2 دوره از رقابت‌های انتخابی جام جهانی شرکت نکرد. درست همان چند سالی که بسیاری دیگر از استعدادهای ناب فوتبال ایران همچون حمید علی دوستی در آتش جنگی بی حاصل سوختند و جام جهانی را ندیدند. دیگر مهاجم بی بدیل فوتبال ایران که قربانی محرومیت شد، فرشاد پیوس است. آقای گلی که او هم به جام جهانی نرسید. فرشاد پیوس یکی از بزرگترین مهاجمان تاریخ باشگاه پرسپولیس است. او در انتخابی جام جهانی 1990 همراه تیم ملی ناکام ماند. سپس محرومیتی جنجالی و سختگیرانه سبب شد بخش مهمی از رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1994 آمریکا را از دست بدهد. غیبتی که هم برای او و هم برای تیم ملی فوتبال ایران بسیار گران تمام شد و تیم ملی در رقابت‌های مقدماتی حذف شد.
3: خود پیوس به زیبایی یه بازیکن رو جام می‌ذاره، ضربه‌اش رو می‌زنه توی دروازه. دومین گل برای تیم ملی فوتبال کشورمون، فرشاد پیوس.
1: همایون بهزادی، سرطلایی فوتبال ایران، هم دیگر مهاجمی است که نامش در فهرست ناکام‌های جام جهانی قرار دارد. اسطوره پرسپولیس و یکی از بزرگترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران، درست 6 سال پیش از نخستین حضور ایران در جام جهانی از تیم ملی خداحافظی کرد. در هر حال قصه و داستان این 11 یار بازمانده از حضور در جام‌های جهانی روایت بخشی از تاریخ فوتبال ایران است. بازیکنانی که شاید از ملی پوشان حاضر در جام جهانی با استعدادتر یا موفق‌تر بودند، اما شرایط سیاسی، جنگ، ناکامی، مصدومیت، محرومیت یا اعمال سلیقه سیاسی و شخصی رویای حضورشان در بزرگترین ویترین فوتبال جهان یعنی جام جهانی را ناتمام گذاشت. این فهرست یاد برای آن است که گاهی تاریخ حتی با ستاره ها هم عادلانه رفتار نمی کند.
4: بله. خب گزارش بنیامین صدر شنیدین راجع به 11

0: یک بازیکنی که با توجه به با وجود توانایی هاشون در ترکیب تیم ایران در جام های جهانی مختلف قرار نگرفتن. الان میخوایم بریم سراغ بازیکن، بررسی عملکرد بازیکن های تیم ایران در جام جهانی 2026. اما قبل از اینکه بریم سراغ اون، داشتیم تو این فاصله با جلال و بچه ها راجع به آفساید کولومبیا و پرتغال صحبت میکردیم، چون خیلی انتقاد کردن برخی که گلی که ایران به ثمر رسون خیلی سختگیرانه وی ای آر برخورد کرد و اینها. اما
1: وی ای آر که شخصی نیست، ولی بعد از این بازی که الان مهدی گفت تصویری از آفسایدش اومد، اون حالا 5 سانت از پای شجاع اومد، ولی توی این تصویر دیگه واقعا اگه بازیکن قبل بازی ناخونش گرفته بود تو آفساید نبود.
0: نبود.
1: یعنی واقعا نبود. ناخونش هست پاش تو آفساید بود.
0: یعنی واقعا فکر میکنم زیر 1 سانت تو آفساید
1: آره،
0: بود.
1: آره.
0: و گلی که دقیقه 90 به علاوه 1 کولومبیا به ثمر رسونده بود مردود شد.
1: آره. دیگه به هر حال دیگه مسئله رو شخصی نکنیم دیگه. تکنولوژی رو اگه می‌خوایم در فوتبال باید به همه چیش یه وقتایی هم به نفعمون بوده، تو جام جهانی‌های قبلی به خصوص خیلی به نفعمون شده، ولی بریم چون
0: داره 7-8 دقیقه وقت داریم. آره وقت داریم. امیر جان بریم سراغ بازیکن‌های تیم ایران در جام جهانی. از خط دروازه شروع بکنیم. علیرضا بیرانوند
1: چطور بود؟ علیرضا
2: ببین، علیرضا بیرانوند خب اوج کارش توی همون بازی بلژیک بود دیگه، خیلی از کارشناسا اومدن بعد بهترین بازیکن اون بازی هم شد و در نهایت حداقل میتونم بگم 2 تا گل 100% بلژیکی‌ها رو گرفت و باعث شد که این تیم ایران بره و امیدوار بشه به بازی سومش.
1: درسته.
0: یه نکته‌ای هم که بیرانوند قبل از رفتن به جام جهانی اشاره کرده بود، گفته بود که من دروازه تیم ایران رو مثل تنگه هرمز بسته نگه می‌دارم، که این به خصوص بعد بازی
2: کنسرت پون داشت دیگه، مثل دیگه یه بازی
0: مثلا آره دیگه.
2: بازی با مس تنگه هرمز بد جوری
0: با توجه به
1: دوستانی که متوجه نمیشه یه بار دیگه برن گلو ببینم و روی مسیر توپی که دفعه وارد دروازه شد دقت کنن، متوجه میشن که تنگه خیلی هم تنگ نبود. بگذاریم حالا از بحثش، ولی به هر حال به نظرم برایند کارنامهش بیرانوند مثبت بود. یعنی
0: بازی با نیوزلند آره. همه یه تیم مشکل داشت
1: دفاع، اون دفاع رو یعنی شما 4 تا بیرانوند هم بذارید دروازه، چون اونا لامصبا با براحتی تا 6 قدم ایران میرفتن. و من فکر میکنم اصلا بیرانوند، حالا سریعتر بگیم و بگذاریم ازش، چیزه جام جهانی پرسنه کلا، از ایناست که تو جام جهانی ها خوبه دیگه. حالا مثلا پنالتی رونالدو رو گرفتن تو جام جهانی و این بازی درخشان بلژیکش، فکر کنم بتونه همیشه مثلا بهش افتخار کنه و اینا. و بریم تو خط دفاعی و به نظر فکر کنم همه بهترین بازیکن ایران رامین رضاییان. امیر جان
2: ببین، رامین رضاییان یه رکوردی از خود زد، 3 تا گل زد و الان رکورددار گلزنی تو جام جهانی بازیکن‌های ایرانی. و
0: اینا مثلا من امیر بگم، من تو برنامه دیروزم بهش اشاره کردم، تو این جام جهانی 2 تا گل زد، یه دونه هم قبلا زده بود شد 3 تا.
2: از نظر بخوام حساب بکنی کلی نفر به نفر، میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوایم حساب بکنیم از نظر نوسان، خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنهای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییان.
0: و بازیکنی که تا 2-3 ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی تدارکاتی.
1: دقیقاً.
2: من به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت تو فولاد، حالا دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینش تو استقلال، حالا حرف و حدیث‌های دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد. و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم، اما اون بازی باعث شد که بتونه تو این لیست نهایی باشه.
1: درسته. و بازیکنی که قبلا هم دربارش تو همین برنامه حرف زدیم، یه جورایی حالا میشه گفت رهبر خط دفاع ایران، شجاع خلیلزاده.
0: میخوای شجاع خلیلزاده و نعمتی و کنانی زادگان یک کاسه
1: آره کن. وسط دفاع وسط رو
2: ببین، اون راندمانش نسبت به زوجش، دوتا زوجش، اون علی نعمتی و حسین کنانی، خب بهتر بود. حتی اومد یه گل، حالا گل کای ندارم، گل آفساید بود یا هر چیزی، یعنی مثلا نشون داد که این بازیکن میتونه بیاد جلو و توی بیلداپ هم حضور داشته باشه. و بعد از کنعانی زادگان میتونم بگم یه جورایی نمره بالا رو همین سوژه قلی زاده میگیره.
0: به یعنی... غیر از بازی اول، البته بازی اول
2: نظر من بازی اول و مهتی جون خیلی رفتن گفتن که آقا ما این نیوزلند اصلا سه امتیاز رو جیبمون گذاشیم، یعنی تا اومدن بفهمن چیه دوبار عقب افتادن.
1: بله و علی نعمتی رو هم یکم حرف بذاریم که فکر کنم یکی از عجیب ترین انتخابای امیر قرنویی بود. من
2: نعمتی رو
1: جان بگو
2: ببخشید جواد جلال جان توی فولاد الان هر کی بره بازیاشو نگاه بکنه خیلی گلای عجیب و غریبی که فولاد میخورد همین علی نعمتی مقصرش بود، اما من خودم فکر میکردم میاد تو جام جهانی و خیلی افتضاح هست، انقدر به اون افتضاحی که خب خیلی ها اشاره میکردن نبود و مخصوصا توی بازی دوم که اون سمت راست بلژیک رو قرار بود ایشون ببنده و نظر نفوذ بکنن از اون بار، به نظر من تو اون بازی از دوتا بازی اول که افتضاح بود چون دقیقا دوتا گلی که نیوزلند زد رو همون نقطه ضعفی بود که دو تا دفاع وسط ایران داشته.
0: خود علی نعمتی بعد بازی با مس گفته بود که من دوست دارم تو بارسلون بازی بکنم، ولی من فکر نکنم که
1: به نفس، یعنی وقتی اینجوری
0: فکر نکنم بده این بازیکن رو بارسلون.
2: الان من به نظر من هانس فلیک عملاً دو تا دفاعشو میذاره کنار تا اونو بتونه بگیره.
0: بریم سراغ میلاد محمدی و احسان حاج صفی.
1: این میلاد محمدی رو من یه جمله بگم که واقعا یکی از عجیب ترین و غیر قابل پیش بینی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران به نظر
2: من. یعنی من الان جواد واقعا میخوام بگم من
0: جواد کیه؟ جواد کیه؟
1: جلال.
0: اینقدر که به جواد خیابانی فکر میکنی امید
1: اون جمشید بیشتر کار کن.
2: بعد جالب اینجا من نفهمیدم اون جمشید یا جواد رو
0: جمشید و جمشید و جواد و ول کن جلال رو بچست.
2: جمشید بود عربی داشت صحبت میکرد. جلال جان یه چیزی بگم، من واقعا خودم موندم با چجوری این بازیکن سه تا جام جهانی بوده. یعنی شما کافی برید بازیایی که تو پرسپولیس کرد، گلایی که پرسپولیس خورد، اصلا من موندم چجوری این اومد تو تیم ملی و 2018 2022 و تو این جام جهانی هست. یعنی عجیب و غریب لوکه خوش شانسه.
1: خب یه ذره باید ریتم رو سریع‌تر کنیم. سعید عزت‌اللهی رو هم بگو چون یه روز بد داشت روز اول ولی بعد بهتر شد تو بازی‌های بعدی.
0: کلا همین به این میتونی اشاره بکنی که هافبک وسط بازیگردان نداریم ما.
1: نداریم.
2: ببین اصلا پلی میکر نداشتن دیگه اونجا. هر کسی که بازی های این تیمو داره میبینه میگه جای حسین نجات خالی بود، یه بازیکن جوان دونده تو پخش کن و کنار اون احمد نوراللهی. من فهم میکنم بزرگترین
1: ضرر
2: حسد و ضرری که آقای قلعه‌نویی به این تیم زد نیووردن احمد. شما به یه زمانی میتونی احمد نور رو نیاری که یه بازیکنی بیاری که اون نشون بده که سرمربی بگه آقا شما نوراللهی رو میگفتی من یه بازیکن آوردم که دقیقا هم جای خالی اونو پر کرده، همین که در اون وظایف اضافی هم که من بهش میگم انجام میده. اما عملا با این نتیجه گرفتن بعد این حقو به مردم و منتقدات داد که آقای قلعه‌نویی شما جفا کردی به این تیم.
1: درست. حالا با توجه به ضیق وقت همه بازیکنان رو نمی‌رسیم، ولی به نظرم در مورد طارمی هم به عنوان خب به هر حال مشهورترین چهره فوتبال ایران در حال حاضر
2: به نظر من افتضاح بود، میتونه ایشونو بذارن جای سخنگوی وزارت خارجه.
1: حالا از نظر فوتبالی ولی به نظرم اگر مهدی طارمی هم اونجوری که سردار آزمون از این تیم گرفتن، اگه مهدی طارمی هم تو این تیم نبود به نظرم همین سه امتیاز هم
0: به نظر طارمی تو بازی اول برخلاف همه که بازی قابل قبولی ارائه ندادن طارمی بهترین بازیکن ایران نبود، ولی بعد تو دوتا بازی بعدی افت عجیبی کرد.
2: ببین شما کافیه برید فیلمایی که تو رختکن ایران هست نگاه بکنید کاملا میفهمید که ایشون یک سر و گردن خودشو بالاتر از حتی سرمربی میدونست.
1: حالا فکر کنم بعدم باید بیشتر
0: آره
1: صحبت کنیم.
0: بعدم میتونیم بیشتر صحبت بکنیم.
1: وقتمون تموم شد.
0: ممنون ازتون که همراه ما بودید. فردا دوباره
1: برمیگردیم. مواظب خودتون باشید.

0: ساعت 21 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه یک شنبه است، هفتم تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 28 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تنش جدید میان ایران و آمریکا از زوایای مختلف، البته بیانیه جمعی از اعضای خبرگان رو هم داریم در مورد اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی و حتی محدور و دمدانستن ترامپ و نتانیاهو. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما ببینیم تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: نیروهای آمریکا روز یکشنبه به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. طبق بیانیه سپاه پاسداران 8 هدف در پایگاه هوایی علی السالم در کویت و ناوگان پنجم آمریکا در مینا سلمان بحرین مورد اصابت موشک و پهپاد قرار گرفتند. مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در این رابطه به شبکه فاکس نیوز گفت:
2: If the Iranian regime thinks for a second that President Trump is going to sit by, stand by,
1: اگر رژیم ایران برای لحظه‌ای به این تصور باشد که رئیس جمهور دونالد ترامپ بدون آنکه واکنشی از خود نشان دهد تنها نظاره‌گر حمله ایران به کشتیرانی بین‌المللی خواهد ماند، به شکل تأسف‌انگیزی دچار اشتباه شده است. رئیس جمهور آمریکا هم در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال حملات واشنگتن به اهدافی در خاک ایران را پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی تهران دانست. او گفت اگر ایران درس نگیرد ممکن است کاری را که با موفقیت آغاز کردیم به شکل نظامی کامل کنیم. نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق در عملیاتی شبانه با هجوم به منازل مقامات در منطقه حفاظت شده سبز ده ها تن از سیاستمداران و مدیران ارشد این کشور را به اتهام فساد مالی بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی عراق گزارش داد که در این موج بازداشت ها 47 نفر از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان و مسئولان دولتی دستگیر شدند. این عملیات به دستور مستقیم علی الزیدی نخست وزیر عراق و پس از صدور احکام قضایی علیه شبکه‌های فساد سازمانیافته صورت گرفت. در پی بیانیه 10 ماده 66 عضو مجلس خبرگان در نقد تفاهم ایران و آمریکا و حاوی حکم قتل رهبران آمریکا و اسرائیل، دبیرخانه این مجلس این بیانیه را خارج از روال مرسوم توصیف کرد. در توضیحات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری آمده رسم این مجلس مطابق آیین‌نامه داخلی پیوسته این بوده که بیانیه‌های رسمی یا از طریق صحن مجلس به اطلاع عموم می رسیده و یا در فاصله اجلاسیه ها در مسائل حساس سیاسی و اجتماعی با امضاء رئیس مجلس خبرگان یا هیئت رئیسه یا دبیرخانه این مجلس انتشار می افته. در آخرین ساعات شنبه شب سایت های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می کنند بیانیه از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر شد. این بیانیه علاوه بر موضع انتقادی در مورد تفاهم نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطایی راهبردی توصیف کرد و رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را محدور و دم شناخت. افزایش قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد روز یکشنبه هفتم تیر ماه هم ادامه یافت. روزنامه هم‌میهن خبر داد که قیمت دلار در بازار آزاد در روز یکشنبه به 172 هزار تومان رسیده است. این روزنامه قیمت یورو را هم 194 هزار و 100 تومان ثبت کرد. افزایش قیمت در بازار دلار در حالی است که در پی امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا روز چهارشنبه 27 خرداد قیمت هر دلار آمریکا به حدود 153 هزار تومان هم کاهش پیدا کرده بود.
0: بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر وارد مرحله‌ای تازه شده. در حالی که دو طرف یکدیگر را به نقض توافق آتش بس متهم می‌کنند، حملات متقابل به اهداف نظامی، هشدارهای تند مقام‌های آمریکایی و افزایش تحرکات نظامی در خلیج فارس نگرانی‌ها درباره سرنوشت روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را افزایش داده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تازه ترین واکنش به تحولات خلیج فارس هشدار داد که اگر به گفته او نقض توافق آتش بس از سوی تهران صورت بگیرد، ممکن است جمهوری اسلامی دیگر وجود نداشته باشد. او همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جنگنده های آمریکایی انبارهای موشکی، مراکز نگهداری پهپاد و سایت های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند و تاکید کرد در صورت ادامه درگیری ها آمریکا گزینه اقدام نظامی گسترده تر را منتفی نمی داند. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد 10 هدف نظامی ایران را در چند نقطه تنگه هرمز هدف حملات هوایی قرار داده و این حملات در واکنش به حمله پهپادی ایران به نفتکش کیکو با پرچم پاناما انجام شده است. در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اعلام کرد در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی علی السالم آمریکا در کویت و مقر ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا در بحرین را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده. هرچند پدافند هوایی بحرین روز یکشنبه با محکوم کردن این عملیات اعلام کرد که موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اما با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پاسخ به حمله بامداد امروز ارتش آمریکا به 5 پست ساحلی ایران با پرتاب موشک و پهپاد به مواضع ایالات متحده در کویت و بحرین حمله کرده و چندین حمله نظامی را مورد اصابت قرار داده. اگرچه این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل یا مقامات آمریکایی تایید نشده، اما وزارت کشور بحرین اعلام کرد که در این حمله یک ساختمان مسکونی آسیب دیده، ولی تلفات جانی بر جای نگذاشته است. سپاه در این بیانیه با تاکید بر اینکه طبق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کنترل تنگه هرمز با ایران است، هشدار داد که از این پس برخورد شدیدتری با کشتی‌های متخلف خواهد داشت و تداوم نقض آتش‌بس کل این توافق را متوقف خواهد کرد. در همین راستا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت پاسخ همه تحرکات به گفته او دشمن را داده اند و در ادامه باز هم به صورت گسترده تر خواهند داد.
5: ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما پاسخ اون را دادیم و پاسخ اون را میدیم و هر بار هم تکرار میکنیم که اگر دوباره دشمن عرچکنی بکنه و نقض آتش بس بکنه ما نسبت به قبل بیشتر پاسخ دادیم و تاکید هم میکنیم که بیشتر پاسخ میدیم.
4: یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز پرتاب موشک‌ها و پهپادهای ایران به سمت بحرین و کویت را تایید کرد، اما گفت تا کنون گزارشی از کشته شدن نیروهای آمریکایی یا وارد شدن خسارت قابل توجه به تاسیسات نظامی ایالات متحده دریافت شده و ارزیابی ها همچنان ادامه دارد. در پی این تحولات وزارت کشور بحرین از 2 بار به صدا در آمدن آژیرهای هشدار خبر داد و از شهروندان خواست به پناهگاه ها مراجعه کنند. ارتش کویت هم اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. در داخل ایران نیز رسانه های رسمی از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهرستان سیریک، بندر لنگه و بخش‌هایی از قشم خبر داد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اعلام کرد یکی از انفجارها بر اثر اصابت چند پرتابه به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک رخ داده. اما تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های رسمی درباره جزئیات این حوادث توضیحی ندادند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با انتشار بیانیه این حملات آمریکا را نقض آشکار توافق میان دو کشور توصیف کرد و بر حق ایران برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین واشنگتن را به پایبند نبودن به تعهداتش متهم کرد. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در بغداد به سر می‌برد گفته است بر اساس تفاهم میان ایران و آمریکا تنگه هرمز طی 30 روز تحت مدیریت ایران و به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. او تاکید کرد مسئولیت اجرای این ترتیبات فقط بر عهده ایران است و از طرف‌های دیگر خواست در مدیریت این آبراه مداخله نکنند و اجازه ندهند یادداشت تفاهم از مسیر خود خارج شود. او همچنین هشدار داد هر گونه مداخله یا ایجاد سازوکار موازی به افزایش تنش و تأخیر در روند بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد. اما رسانه‌های رسمی داخل ایران هم گزارش دادند که نیروهای دریایی سپاه به شناورهایی که از مسیرهای مورد تایید ایران عبور نمی‌کردند تیرهای هشدار شلیک کردند. تنگه هرمز اما همچنان مهمترین نقطه اختلاف میان دو طرف است. سپاه پاسداران تاکید کرده که کنترل عبور و مرور کشتی‌ها بر اساس تفاهم میان دو کشور بر عهده ایران است و با شناورهایی که مقررات اعلام شده را رعایت نکنند برخورد خواهد شد. در مقابل آمریکا اعلام کرده که به حفاظت از آزادی کشتی ایرانی در این آبراهه راهبردی ادامه خواهد داد. ریشه این تنش ها اما به توافق موقتی باز می‌گردد که کمتر از دو هفته پیش میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ امضا شد. این توافق با هدف توقف درگیری‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه مذاکرات درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت. با این حال، از سرگیری حملات متقابل و تبادل اتهام‌ها، آینده این روند دیپلماتیک را با ابهام روبرو کرده است.
0: گزارش بود از نسرین افشار. اما در مورد همین تنش رخ داده بین ایران و آمریکا، دامون گلریز پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت در هلند در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نکاتی بیان کرده که با هم میشنویم.
6: این توافق خب شکننده بود، از اول هم مشخص هست، یک توافق سیاسی است که این توافق سیاسی یه چارچوبی رو برای مذاکرات آینده نشون میده. اگر این توافق رو در نظر بگیرید میشه در سه بخش تقسیمش کرد: بخش نقد، بخش نسیه و بخش میتونیم بگیم معامله گرایانه که در میان اون دو هست. در کل میشه گفتش که این توافق سیاسی این امکان رو به جمهوری اسلامی داد که بتونه بخش بزرگی از نفت‌های انبار شده خودش رو بفروشه که بنا به گزارشات به نظر میرسه که در این کارم بسیار موفق عمل کرده در این مدت. و امریکا همونجوری که خود دونالد ترامپ مطرح کرده امکان تنفس در عمل لوجستیک انرژی دنیا رو از طریق تنگه هرمز به وجود بیاره و اقتصاد جهان که با مسائل بسیار جدی مواجه بود رو یک مقداری امکان تنفس بهش بده. ولی از نظر سیاسی خب این توافق در یک شکنندگی مشخصی وجود داره، چون از نظر سیاسی عملا امضا شده توسط دو رئیس جمهور در واشنگتن و در تهران، ولی برای اجرای اون احتیاج به میدونید یک نوع شاید میگه بشیم بالانس، یک نوع توازن قدرت وجود داره که در منطقه وجود نداره. اگه من بخوام جوری دیگه پرسش شما رو پاسخ بدم، خودم روان شد. ببینید واقعیتش اینه که در منطقه خلیج فارس و در نزاع بین ایران و واشنگتن ما در خلای قدرت قرار داریم. مسئله بازدارندگی در تعادل نیست. به معنای دیگه همه طرف‌ها از شرق مدیترانه، لبنان و اسرائیل بگیرید تا خلیج فارس و امریکا و کشورهای عربی، همه در یک احساس ناامنی هستند و این احساس ناامنی باعث میشه که ما با شکنندگی این نوع توافقات و با برخوردهای نظامی مواجه بشیم. این ناامنی خودش رو در تهران نشون میده، در امریکا نشون میده، در خصوص خلیج فارس، در خصوص تنگه هرمز نشون میده. و تا وقتی این ناامنی با یک نظم جدید، با یک معماری جدید نظم منطقه‌ای مواجه نشه که همه طرف‌ها احساس امنیت بکنن، به نظر من ما با چنین برخوردهای مواجه خواهیم بود.
7: آقای گلریز، وقتی که اون کشتی سنگاپوری روز پنجشنبه هدف حمله قرار گرفت به وسیله نیروی دریایی سپاه، نکته مهمی که مد نظر آمریکا قرار گرفت این بود که اولا این حمله رو حمله ابلهانه خواند رئیس جمهوری آمریکا. جی دی وانز معاون او در شبکه ایکس نوشت که ایران توافق آتش بس رو امضا کرده و آمریکا به اون متعهد بوده. اگر آنها، منظورش جمهوری اسلامیه، در مورد شیوه اجرای تفاهمنامه اختلاف نظری دارن، کافیه تلفن رو بردارن. اما رفتار خشونت‌آمیزشون پاسخ خشونت باری خواهد داشت که نتایجش رو در این سه روز اخیر ملاحظه کردیم. حالا تصور میکنید با این وضعیت کار به کجا خواهد کشید و عاقبت به طور مثال تنگه هرمز، روابط دو کشور و وضعیت منطقه رو چگونه میبینید؟
6: ببینید جمهوری اسلامی به هیچ وجه به نظر من تسلط و نظارت خودش بر تنگه هرمز رو از دست نخواهد. به تعبیر دیگه اگر قرار باشه که اورانیوم غنی شده 60% رو از ایران خارج بکنن و بخوان تصمیم بگیرن در مقایسه با از دست دادن تسلط و نظارت بر تنگه هرمز، به گمان من اولی شانسش بیشتره تا اینکه هرمز رو بخوان رها کنن. چه اتفاق مهم افتاده؟ نخست اینکه این کشتی که شما صحبت کرد، کشتی نفتکش، این در کنار ساحل عمان زیر نظر امریکا هم هست، خواسته یواشکی از اونجا رد بشه، چیزی که جمهوری اسلامی موافقت نکرده باهاش. میشه این خانش رو از این توافق 14 بندی هم داشت که این امکان پذیر نیست، بلکه از جاهایی که مشخص شده باید این کشتی ها رد بشن مثل بقیه کشتی ها. به گمان من امریکا خواسته از این طریق از با عمان یک راه جدید رو به وجود بیاره و کلن مسئله نظارت و تسلط بر تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، برای همین با واکنش نظامی مواجه شده. ولی داستان این هستش که به گمان من حکومت این رو از دست نخواهد داد. میدونید در پس این جنگ گزارش هایی هست که مطرح میکنه حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و خلیج فارس 20,000 کیلومتر مربع از نظر دریایی افزایش پیدا کرده. از یک نگاه ژئوپلیتیکی امریکا در مقابل اون پروژه بزرگ کمربند راه جاده ابریشم چین یک پروژه به نام آیمک داره که به نام ایندیا میدل ایست کوریدور قرار داره، که این قرار است هند رو به امارات، امارات رو به عربستان، عربستان رو به اسرائیل و بعد به اروپا وصل بکنه و از این طریق عملا خلیج فارس و حتی در کانال سوئز رو دور بزنه. اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی نمیتونه اینو قبول بکنه، ایران هم حتی بدون جمهوری اسلامی نمیتونه این رو به این راحتی قبول بکنه. در کل این تنگه هرمز و مسئله تسلط و مدیریت بر اون بسیار بسیار حیاتی شده در حال حاضر، که این برآمد هر جنگی و این جنگ اخیر هم هست. برای همین من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی سر این موضوع کوتاه بیاد. گزارش‌هایی هست که نشون میده که حملات امریکا به خاک ایران در این 48 ساعت اخیر با واکنش نسبت به چند کشور حاشیه خلیج فارس، بحرین، کویت و پایگاه‌های امریکا مواجه شده. قطعاً اینها هم دردناک خواهد بود.
7: آقای گلریز، این دقیقاً پرسشیه که باید به اون بپردازیم و اون اینه که تاب‌آوری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا چند اندازه خواهد بود؟ آیا ادامه خواهند داد به این صبوری که تا به حالشون دادن و شکیباییشون، یا احیاناً نوع دیگری برخورد خواهند کرد؟
6: واقعیتش اینه که مشخص نیست که استراتژی امریکا در خصوص ایران بعد از این جنگ و توافق 8 اپریل چی هست. واقعا استراتژیشون چیه؟ آیا میخوان با جمهوری اسلامی توافق برسن در ادامه این 60 روز تفاهمنامه 14 بندی، یا اینکه پیاده نظام میخوان خالی بکنن برای تغییر رژیم؟ گزارشایی هست که نشون میده از نظر عملیات لوجستیکی بسیار افزایش پیدا کرده از اروپا به سمت منطقه، معلوم نیست. حداقل میشه اینجوری متوجه شد که بنظر میاد که برای به خصوص واشنگتن نکته اصلی نگاه رسانه هاست که جمهوری اسلامی رو پیروز این جنگ قلمداد میکنه در کلیتش، و مسئله بازار و مسئله قیمت نفت و مسئله بورس های وال استریت جورنال. برای همین واقعا مشخص نیست. من به عنوان تحلیلگر نمیدونم امریکا به دنبال چیست. دنبال توافق؟ اگر به دنبال توافق باشه باید قبول بکنه که منطقه احتیاج به یک نظم جدید داره و در این نظم جدید جمهوری اسلامی باید نقش بازی بکنه. اگر بخواد قبول نکنه، مثل دوران اون پیمان ابراهیم خاطرتون هست بین اسرائیل و 4 کشور عربی و غیره، قطعا این به نتیجه نمیرسه. کشورهای عربی خلیج فارس هم به یک نتیجه و به یک جمع‌بندی بسیار قاطعانه رسیدن خانم روانشاد، و اونم اینه: امریکا امکان و توانایی دادن این امنیت ملی به این کشورها از طریق حضور نیروهاش در پایگاه‌های امریکایی در این کشورها رو نداره در مقابل جمهوری اسلامی.
0: گفتگویی بود با دامون گلریز. اما در آخرین ساعت شنبه شب سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند بیانیه‌ای از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. این بیانیه علاوه بر موضعی انتقادی در مورد تفاهم‌نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطای راهبردی توصیف کرد و رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را مهدور و دم شناخت. در گفتگویی که با بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم انتشار چنین بیانیه‌ای در این مقطع خاص وضعیت سیاسی کشور را چگونه میشه تفسیر کرد. بابک دوربیکی:
8: من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالاً هم در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچی زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون اینا برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مشتبه خامنه‌ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مشتبه خامنه‌ای از خودش نیاز سلب مسئولیت کرده و در این حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته. چون به هر حال مشتبه خامنه‌ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این مطلب یعنی خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر می‌کنم اینکه این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت می‌بره که یه نوع فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت های مواجه هستید که این رقابت ها خیلی جدی هست و من فکر میکنم در چارچوب رقابت های درون سیستم هم میشه این دوزی برای شما. میدونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دوره‌های اخیر نهاد کاملا غیر مستقل بوده، این نهاد فرمایشی، برای خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. برای من فکر میکنم این اتفاقی داره در چارچوب یک بازی های گروه های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
0: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تاکید کرده که انتظار میرفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخونه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتی یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
8: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه های متفاوتی. ببین یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده، یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره، یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم، یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته بره اونا میدونستم، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به از حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتا ببینید این مسئله کلن رقابت های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر تقریبا فکر میکنم میشه 75-6%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه ولی شکل غیر رسمی شه. خب این چجوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی خب دولت و بخش عمده ای از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هم هست. من اگر همینجوری نگاش کنم فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم به عنوان ابزار فشار حساب فکرش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا هم بذاریم کنار، هم همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده، انگار که یک بخش ایدئولوژ سپاه که تا دیروز فکر می‌کرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی، الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن، یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با و تا حد محدود دم میرن، یعنی انگار فکر کنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظر.
0: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه‌های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفاً یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
8: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند در هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن، خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون، یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، که آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های یه بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی از سمت خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت، یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود، چون یک امضای نهادی پاش بود. الان امضای نهادی نیست، امضای یه سری افرادی که عضو یک نهادن، این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق، بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازایی بگیرن، بدن این بازی که همیشه هست. حالا این بازی معنی نیست که دو بازی، یعنی منظورم از نظر بازی و از نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض می‌کنم، این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیز دیگه هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینها افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی و اینا در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن، بنابراین این امضاام الزاما به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست، یعنی یه وقت‌هایی حتی ممکنه این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهم.
0: گفتگویی بود با بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی. اما ادعاهای اخیر درباره نحوه مرگ کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی بار دیگر بحث قدیمی اما حساس نفوذ اطلاعاتی در ساختار امنیتی ایران را به صدر توجه رسانه‌ها بازگردانده، در شرایطی که طی سال‌های اخیر ترورهای هدفمند و افشای اطلاعات امنیتی تکرار شده، این پرسش بیش از پیش مطرح میشه که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه در برابر نشت داده‌ها و عملیات خارجی آسیب‌پذیر هستند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: اظهارات اخیر صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و برادرزاده کمال خرازی درباره چگونگی کشته شدن عمویش، بار دیگر مسئله میزان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی خارجی در ایران را مطرح کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران با اسرائیل و ایالات متحده، مسئله نفوذ خارجی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای بحث در فضای سیاسی و امنیتی ایران تبدیل شده است. مجموعی از ترورهای هدفمند، عملیات هوایی دقیق و افشای مکرر اطلاعات از درون ساختارهای امنیتی این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که تا چه اندازه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ آسیب پذیر شده است. آنچه به اظهارات اخیر صادق خرازی اهمیت می‌دهد این است که در صورت صحت این اطلاعات، عوامل خارجی در ایران می توانند حتی در مورد سوژه‌ای که تحت نظر نیروهای امنیتی است اقدام کنند. آقای خرازی در گفتگوی ویدئویی با روزنامه همشهری درباره چگونگی مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس وقت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ادعا کرد عمویش نه صرفاً بر اثر جراحات حمله اولیه، بلکه در بیمارستان و به صورت استنشاقی هدف عملیات ترور قرار گرفت.
10: اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری ابهاماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع‌بندی برسیم.
11: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
10: یکی از سرویس‌های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
9: این ادعای صادق خرازی هنوز از سوی هیچ منبع مستقل یا مقام رسمی تایید نشده، اما در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب گسترده یافته است، زیرا در ادامه سلسله گزارش‌ها و اظهاراتی قرار می‌گیرد که مسئله نفوذ خارجی را در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و به ویژه کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی برجسته کرده است. پیشتر علی مطهری نماینده پیش این مجلس نیز گفته بود که خانه‌ای که در آن علی لاریجانی دبیر وقت شورای امنیت ملی هدف حمله قرار گرفت، جزو خانه‌های امن بود و مشخص نیست چه کسی اطلاعات مربوط به این محل را لو داد.
12: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دخترشون نبوده و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن. ولی بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
9: گرچه این ادعا نیز تایید نشد، اما این اظهارات بار دیگر موضوع نشت اطلاعات در سطوح بالا را مطرح کرد و ضعف جمهوری اسلامی را در پرونده‌های ترورهای هدفمند سال‌های اخیر یادآور شد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره این ادعاهای نفوذ که برخی مثل صادق خرازی و علی مطهری مطرح کردند میگوید:
13: جدا از این دو تا مسئله، این یک امر بدیهی است که الان جنگ اطلاعاتی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد یک مرحله جدیدی شده و اون مرحله است که اینها با هم دیگه دارن جنگ نظامی مستقیم میکنن برخلاف گذشته، و تو این جنگ نظامی مستقیم شاهد اعمالی بودیم که خب به لحاظ اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت هست، مثل ترور و کشته شدن ده‌ها رهبر و فرمانده نظامی و سیاسی در همون ضرب اول که ما هم در جنگ 12 روزه دیدیم، هم در جنگ 39 روزه 40 روزه، و قبل از اینم خب ما شاهد زدن برخی مراکز هسته‌ای بودیم که این زدن یا انفجار سعی می‌شد مشکل داخلی جلوه بکنه، ولی بعداً خود جمهوری اسلامی اذعان کرد که اینها بر اساس نفوذ صورت گرفته، انفجارهایی که مثلا در برخی ساختمان‌های هسته‌ای اتفاق افتاده. اما این نفوذ یا این اشراف اطلاعاتی می‌تونه دلایل مختلفی داشته باشه، از جمله اینکه بر اساس به اصطلاح پیشرفت تکنولوژیک صورت گرفته باشه، یعنی بر اساس رصدهای مختلف، بر اساس کنترل تماس‌هایی که فرماندهان با هم داشتن یا کارشناسای هسته‌ای داشتن، حتی مثلا هدف قرار دادن شورای عالی امنیت ملی تون جنگ 12 روزه، برخی این رو میگفتن که از طریق کنترل تلفن نگهبان‌ها و محافظ‌های افرادی که در اون جلسه حضور داشتن اتفاق افتاده. بعضی ها مدعی ان چین ها رو عوامل نفوذی لو دادن، مثل شورای امنیت ملی رو. بعضی ها ممکنه ناشی از اهمال باشه، مثلا اینکه علی خامنه‌ای از مخفیگاهش بیرون اومده و در جلسه به اصطلاح دیدار و گفتگو با مشاورینش یا جلسات امنیتی و سیاسی متداول هدف قرار گرفته. خب همه اینها فرضیاتی است که به هر حال مخرج مشترکش اشراف اطلاعاتی اسرائیل است و یکی از زیر مجموعه‌های اشراف میتونه نفوذ باشه.
9: یکی از مهمترین بحث‌های امنیتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده ضعف اطلاعاتی و مسئله نفوذ است که حتی رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به آن هشدار داده بود. در ساختار امنیتی ایران تعدد نهادهای موازی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی دیگر گاهی به پراکندگی اطلاعات و ضعف در هماهنگی منجر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که همین تعدد کانال‌های اطلاعاتی خود به افزایش احتمال نشت داده‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر برخی مقام‌های امنیتی نیز اذعان کردند که حجم نفوذ انسانی در برخی سطوح حساس قابل چشم پوشی نیست. به عنوان نمونه در جریان ترور محسن فخری زاده، رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع، در آذر 1399 محمود علوی وزیر اطلاعات وقت اذعان کرد که یکی از عوامل تدارکات این ترور جزو نیروهای مسلح بود.
14: بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخری زاده شروع کردن علیه وزارت شعار دادن بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری زاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت‌ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیر ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخری زاده جزء نیروی مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
9: با وجود تکرار ترورهای هدفمند در ایران و هشدارهای مکرر درباره نفوذ، به نظر می‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته این ضعف اطلاعاتی خود را از بین ببرد. همچنین در برخی موارد افراد بیگناهی به عنوان متهم قربانی رقابت‌های اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی شدند. اما در شرایط کنونی آیا می‌توان گفت که الگوی جدیدی از جنگ اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و مهمترین ضعف ایران در برای این الگو چیست؟ رضا علیجانی.
13: در این جنگ اطلاعاتی بخشی جنگ روانیه. بیاد داریم که فرمانده سابق، رئیس سابق موساد وقتی خواست برکنار بشه ادعاهای خیلی مهم و بزرگی کرد که برخی از ناظران اون رو دستاورد تراشی تلقی کردن. اینکه او حتی مدعی شد مثلا ما در این اعتراضات کنار مردم بودیم. خب این ادعایی نیست که جایی ثابت شده باشه. و یا موضوع که حداقل میشه گفت یک ویدئو منتشر شد که در همون جنگ 12 روزه برخی از جاسوس‌های اسرائیلی و پرسنل گامت ملیت خود اسرائیل و یا ملیت‌های دیگه و بعضا این ادعا شد، ولی یک ویدئو منتشر شد که اونها در حال کار به اصطلاح خرابکاری هستند و این رو رئیس موساد اغراق روش کرد به گمان من و سعی می‌کرد برای خودش دستاورد تراشی بکنه چون در داخل اسرائیل خیلی زیر فشار بود برای بعضی ضعف‌های امنیتی. بنابراین جمع‌بندی این که چقدر این اشراف اطلاعاتی بر اساس نفوذ بوده، چقدر بر اساس کنترل‌های تکنولوژیک بوده، چقدر عوامل نفوذی ایرانی نقش داشتن، چقدر حتی ورود برخی افراد اسرائیلی مثل اون رو بودن و سرقت اسناد هسته‌ای و چقدرش اصلا جنگ روانی است یا دستاورد تراشی توسط مسئولین امنیتی اطلاعاتی اسرائیل هست به دقت نمیشه تفکیک کرد، ولی این یک امر بدیهی است و جنبندگی روشنی است که نیازی به تحلیل نداره که اختلاف سطح زیاد بین نیروهای اطلاعات امنیتی و تکنولوژی اطلاعات ارتباطی جمهوری اسلامی با اسرائیل وجود داره. این چیزیست که خود مسئولین جمهوری اسلامی هم بهش اذعان دارن و بارها گفته شده که حسن روحانی یک بار گفته که اسرائیل بیخ گوش ماست، موقع رئیس جمهور بود و بعداً وزیر اطلاعاتی که البته اون بوده وزیر اطلاعات نبود گفت که باعث به تمامی رهبران و فرماندهان کشور به خاطر نفوذ اسرائیل مراقب جانشون هم باشن و این نشون داده شد که این ارزیابی ها در درون دستگاه اطلاعاتی ایران هم وجود داره.
9: اکنون اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند صادق خرازی و علی مطهری فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای نشانه ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران است، بحران اعتماد به شبکه‌های داخلی. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای تهران نه فقط مقابله با حملات خارجی، بلکه بازسازی معماری امنیت اطلاعات و کاهش آسیب پذیری های درونی است. مسئله‌ای که به نظر می رسد در سالهای آینده بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود.
0: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما حذف تیم ملی فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بسیاری عدم موفقیت تیم رو به فاکتورهای فنی و نامناسب بودن آماده‌سازی این تیم مربوط دانستند. اما در این میان برخی هم از فاکتورهای مانند کم شانسی یا بد شانسی به عنوان دلیل اصلی عدم موفقیت ایران برای صعود به مرحله بعد نام بردند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی با مصر گفت بود این تیم نه تنها بدشانس بلکه مظلوم هم واقع شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر طاهر زندی عصبشناس و استاد روانشناسی بالینی در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او درباره ماهیت علمی شانس در ورزش پرسیده است.
15: در روانشناسی مخصوصا در روانشناسی ورزش ما اینو میبینیم که یه چیزی به نام چانس وجود داره. حتی شانس در زبان فارسی معنای لاک میده یا اقبال، که مثلا فرض کنیم که یه عواملی هستن که آدم کنترل روشو نداره. مثلا فرض کنیم که توپو که شوت میکنه به دروازه بخوره، برای مثلا 2 اینچ اون برتر میرفت تو گل، یا داور تصمیم میگیره که احتمالا اشتباه کرده باشه به سود و زیان تیم مخالف باشه یا چیزی رو ایجاد کنه برای تیم ایران. در کارهایی که به طور کلی ما میریم به سمت شانس، وقتی که ما کنترل اوضاع رو به دست عوامل خارجی میسپاریم. مثلا فرض کنیم که من داشتم فکر میکردم به یک ضربان مسئله ایرانی که میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نتیجهش این میشه که من میذارم در اختیار خدا که خود مثلا فرض کنیم برای بچه‌ام پول بیاره که بتونه غذا بخوره، در حالتی که واقعا کار اصلی در مورد اینه که چجوری من برم کار کنم و مثلا درآمدی داشته باشم که از بچه‌ام نگهداری کنم. حالا در مورد این مسئله بازی ایران، با تمام این که خیلی از ماهایی که خارج از کشور هستیم سر به اصطلاح تعظیم داشتیم بر اینکه این بچه‌هایی که هیچ گونه آمادگی درستی نداشتن، با هیچ تیمی بازی نکرده بودن و خیلی عوامل فنی دیگه مشکل داشتن، تونستن تا اینجا بیان. بعد اون قسمتی رو که این گروه ها دارن بهش میگن شانس، همون قسمتیه که میخوام بگم ما کنترل رو این دیگه نداشتیم، در حالی که داشتن. اگر که تیم بیشتر تمرین کرده بود، اگر که تیم با این مسائل سیاسی برخورد نکرده بود، اگر که بازیکنشون رو حذف نکرده بودن، اگر که هزاران اگر که دیگه میاد که در ماهیت فوتبال نیست دیگه. اینا در ماهیت اینه که چجوری آمادگی تاکتیکی، کیفیت فنی، مدیریت‌های مختلف مهم بوده که اینجا باید انجام می‌گرفته و به احتمال خیلی زیاد انجام نگرفته به خاطر اینکه آمادگی کامل و تیم نداشته. و در نتیجه برای اون کسی که میخواد فکر کنه که من این از گردن خودم مشکل رو باز میکنم و میذارم گردن یه چیزی که هیچکی نمیتونه راجع بهش چیزی بگه، بگه این شانس بود.
1: آقای زندی، در همین رابطه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلومم هست. این حرف از نظر روانشناسی چطور ممکنه که روی حس مسئولیت بازیکنان تأثیر بذاره و چنین صحبتایی که در اون از صفت مظلومیت استفاده میشه آیا دلیلی برای پوشاندن ضعفای تیم محسوب خواهد شد؟ به عبارتی در اینجا حس مسئولیت چه معنایی پیدا میکنه؟
15: خیلی خیلی من اون مصاحبه رو خودم شخصا شنیدم و اصلا باورم نمیشد که مربی تیم ملی ایران بگه ما مظلوم ترین تیم انجام هستیم. اصلا شما این صفت مظلومیت رو در فوتبال وجود نداره که ما مظلوم هستیم. ممکنه مثلا میخواست بگه که به ما اجحاف شده که به ما راه ندادن بیایم برای وقت تمرینمونو بکنیم، ولی مظلومیت اینشون من فکر میکنم که ریفر کرد به اون به اصطلاح رابطه بین امام حسین و مظلومیت تیم ایران که مردم همه دلشون بسوزه برای تیم ایران، در حالتی که میتونست مثلا از یه صفتی استفاده کنه که ما خسته ایم به خاطر اینکه باید مسافرت کنیم، ما خسته ایم به خاطر اینکه مثلا 24 سال قبل ما میارن اینجا. ولی خب اگر که باز از نظر فوتبال بریم بیرون میبینیم که مسئله سیاسیه. برای چی تیم ایران نباید راه داشته باشه بیا تو امریکا؟ اون دیگه هیچ ربطی به مظلومیت ماجرا نداره. اینا هم به اندازه کافی میزدن، اونا هم میزدن، جنگ بود، در حتی مظلومیت نبود. این فقط یک احراف فکری بود برای اینکه بتونه یه جاستیفیکیشن بیاره برای مسائلی که احتمال داره پیش بیاد. و ما اونو توی بازی هم میدیدیم حتی به نظر من، که مثلا فرض کنین بعضی وقتا میان میگن که قرعه کشی مسابقات میتونه ما رو به یه نتیجه دیگه برسونه. اون برای همه تیم‌ها یسان بوده دیگه، هیچ فرقی نمی‌کرده. ولی این کلمه‌ای که شما فرمودین واقعا برای من تعجب‌آور بود که چرا بگه من مظلومم. من فکر کردم اینی که اینو داره برسونه به اون مسئله.
16: آقای زندی، آیا اتفاق‌هایی مثلا مثل تساوی، باخت یا آفساید چند میلیمتری واقعا بخش تصادفی و خارج از کنترل فردی یا تیمی هستند، یا بیشتر به خاطر این نحوه دیدن و تفسیر ما از نتیجه ها این حس بدشانسی به وجود میاد؟ بیشتر منظورم اینه که در علم فیزیک یا عالم واقعی آیا مسائلی وجود داره که خارج از به اصطلاح اختیار انسانی باشه؟
15: جواب definitely نه، به خاطر اینکه شما میتونین فکر کنین که اگر اینا برده بودن اون بازی رو که مثلا میلیمتری داور چیزو گرفت یا وی ای آر گرفت این آفساید

0: برای اینکه اگر طرف نمرش خراب میشد بهم میگفت نمره بد بهم داد، اگر که نمرش خوب میشد میگفت خیلی نمرم خوب شد. یعنی این که به نگتیو میره المنت های خارجی و مسائل خارج از کنترل خیلی بالا میره و این هم یکی از همون مسائل بود به نظر من.
1: گفتگویی بود با دکتر طاهر زندی، عصبشناس و استاد روانشناسی بالینی.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: 48 سال از آن روزهای پرشور جام جهانی 1978 آرژانتین گذشته، روزهایی که فوتبال ایران برای نخستین بار طعم حضور در بزرگترین آوردگاه جهان فوتبال را چشید. در میان معدود خبرنگاران و گزارشگرانی که از ایران راهی آن رویداد تاریخی شدند، طبیب روشنزاده نیز حضور داشت، صدای آشنا برای نسل‌های فوتبال دوست که بعدها با وقوع انقلاب 57 میهن را ترک کرد و زندگی در تبعیدی خودخواسته را برگزید. اکنون در آستانه نیم قرنی آن حضور ماندگار در جام جهانی، حبیب روشنزاده از آمریکا در گفتگو با بنیامین صدر به گذشته سفر می‌کند، از روزهای حضور در آرژانتین، شور نخستین صعود به جام جهانی و سرنوشت نسلی که فوتبال و تاریخ را همزمان زیست.
3: بود که ضربه را از جناح راست پرویز زد، خود به تیر دروازه برگشت زیر پای محمد صادقی و گل دوم و گل برتری ایران در دقیقه 90 زد. این شما، این محمد صادقی که یه سلام میده با شماره 15 جواد غراب.
4: آقای روشنزاده، اولین حضور ایران در جام جهانی آسون نبود، به خاطر اینکه از آسیا و اقیانوسیه تنها یک تیم به جام جهانی میرفت. چه شد که ایران توانست صعود بکنه به جام جهانی؟
5: ایران اون زمان که به جام جهانی 78 راه پیدا کرد، سه بار قهرمان آسیا شده بود. این 12 سال بود که قهرمان آسیا بود. تیم ملی توی مسابقات مقدماتی 1978 که شرکت کرد، جمعاً 17 تیم از آسیا و اقیانوسیه شرکت داشتن که اینا به 5 گروه تقسیم شده بودن و گروه گروه در هر گروه مسابقه می دادن و یه تیم از هر گروه انتخاب می شد و ایران انتخاب شد، اومد بالا، پیوست به سرگروه های دیگه که در گروه خودشون اول شده بودن. از این 5 تا باید یکیشون می رفت به جام جهانی و اینا باید با هم مسابقه رفت و برگشتی می دادن. ایران بود، استرالیا بود، کره جنوبی بود، هنگ کنگ بود و یک تیم دیگه هم کویت بود. کویت رو روش خیلی حساب می‌کردن. ایران پس از 8 مسابقه که برگزار کرد جمعاً با این 4 تا تیم مقابلش، سرگروه شد و به عنوان تنها نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه رفت به جمع 15 تیم دیگه دنیا پیوست که انتخاب شده بودن برای جام جهانی در سال 78.
4: آقای روشنزاده، مهمترین خصوصیت آقای مهاجرانی چه بود که تونست اون نسل طلایی و جوان و آماده رو راهی جام جهانی بکنه؟
5: اون تیمی که از ایران انتخاب شد و رفت به جام جهانی، محصول در حقیقت مسابقات داخلی بود که در ایران برگزار میشد، مسابقاتی به نام جام ولیعهد که برای جوانای زیر 20 سال برگزار میشد، هر سال برگزار میشد از سراسر کشور. از درون این مسابقات بازیکنهای بزرگی، من باید بگم، در اومدن در تیم جوانان که پیوستن به تیم ملی، مثلا حسن روشن، ایرج دانایی فرد، مثل محمد صادقی، ابراهیم قاسمپور، خیلی ها که ایها رو در تیم ملی حشمت مهاجرانی جای داد. بعد ایران در اون زمان با تیمهای هلند، اسکاتلند و پرو و با اینا بازی کرد که با یک مساوی که با اسکاتلند کرد، گلی که ایرج دانایی فرد زد، از هلند البته شکست خورد با 3 گل و با اسکاتلند مساوی کرد. ما یک پیروزی می‌خواستیم که بریم به دور بعدی جام جهانی که حریفمون پرو بود که تیم قوی بود، اون موقع قهرمان کوپا آمریکا شده بود سال قبل و 4-1 ما رو زد.

0: به حال ایران حذف شد از اون بازی ها، ولی نتیجه که به دست آورد در جام جهانی و حذف شدنش و شکستش از هلند و شکستش از پرو، این واقعیت فوتبال آسیا بود. فوتبال آسیا در همین سطح قرار داشت، در دنیا در سطح بالایی قرار نداشت. هنوزش هم در برابر تیم‌های اروپایی یا آمریکای لاتین دچار ضعفه.
1: اون زمان شما به همراه تیم اعزام شدین یا کسی اعزام شد از طرف رادیو تلویزیون ملی ایران؟
0: بله، من به جام جهانی 78 رفته بودم. یه مسابقات مقدماتی هست، بعضی از بازی‌هاش من مثلا بازی با عربستانش من رفته بودم، بازی با استرالیاش رفته بودم، بازی با کویتش رفته بودم. به خاطرم هستش که کویت چقدر ایرانی‌ها نگران بودن که مبادا ایران شکست بخوره از کویت، چون کویت مربی خیلی قدرتمند داشت به نام زاگالو که مربی برزیلی بود، مربی تیم ملی برزیل بود، همبازی پله بوده در زمان خودش. و ایرانی‌ها یه حالاتی داشتن، میگفتن که یه جوری نشه شما ببازین با ما اینجا خجالت بکشید از کویتیا، ایرانی‌هایی که موقع کویت بودن.
1: وقتی که شما تشریف بردین به همراه تیم به بازی‌های جام جهانی 1978، فضای تیم چگونه بود؟ آیا نفراتی که انتخاب شده بودن همه بر اساس شایستگی بود؟ چون برخی از نفرات من شنیدم مثل منصور رشیدی ظاهراً گلایه داشتن که چرا در ترکیب نهایی قرار نگرفتن. آیا شما خاطرتون هست از این مورد؟
0: حشمت مهاجرانه، چون با این بگم با این جبورا زندگی کردی بود، همه‌شون رو روحیاتشون رو میشناخت، بازیشون رو میشناخت، خصوصیاتشون رو میشناخت و اونا رو انتخاب کرد. اهل این کار نبود که مثلا خصومتی با بازیکن داشته باشه، بازیکن بر اساس شایستگی. حتی در مورد قلیچخانی که انتخابش نکرد، گفت قلیچخانی بیاد تهران من ببینمش، بازی بیاد توی اردو با بازیکن‌ها باشه من بازیشو ببینم، اگر شایستگیش داشت انتخابش میکنم. قلیچخانی هم اون موقع در آمریکا بازی میکرد در تیم باشگاهی سنوزه تو کالیفرنیا. اینو من از حشمت مهاجرانی پرسیدم، گفت کسی هم به من چیزی نگفته بود که قلیچخانی رو انتخاب نکن. نه، اون زمان هم حشمت مهاجرانی بازیکنایی که توی دروازه بودن که ناصر حجازی بود که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی بود، منصور رشیدی دروازه‌بان شماره 2 بود، مودت هم بود، کربکندی هم بود، اینا رو انتخاب کرد بود توی اردو. کربکندی رو برد به جام جهانی، همینطور ناصر حجازی که شماره 1 بود و بهرام مودت، اینا رو برد. واقعا بگم بهتون روی شایستگی انتخاب میکرد و هیچ مسئله خصوصی و اینکه جزئیاتی داشته باشه با کسی نبود. این سوال رو در حقیقت حشمت مهاجرانی باید به شما جواب بده که بچه اساسی رشیدی رو انتخاب نکردی.
2: قبل از که به قفور جهانی برسه سر دفاع برمیگردن تو زیر پای دانای فرد و توی دروازه گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانای فرد، هافبک تیم ملی فوتبال ایران وارد دروازه اسکاتلند میشه، در حالی که ما درست دقیقه 60 رو براتون گزارش میکنیم. ایران 1 اسکاتلند 1.
1: آقای روشنزاده گرامی، اون موقع یا سرودی یا ترانه‌ای از کشورها انتخاب میشد برای جام جهانی؟
0: نه، ما سرودی نداشتیم که رسمی باشه که بگم این سرود مال تیم ملیه. نه، در جام جهانی سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی بود، اون سرود ملی ما بود. خواننده ها میخوند در ترانه های رسمی نداشتیم ما چیزی که بگم این سرودت برای تیم ملی فوتبال ایرانه. نه، خواننده ها بر اساس ذوق خودشون، هنرمندا به طور کلی بر اساس ذوق و علاقه خودشون ممکنه یه چیزی برای تیم ملی می ساختن، ولی رسمی نبود که بگیم فدراسیون سفارش بده.
1: در جام جهانی آیا اتفاقی افتاد که جالب باشه بعد از این همه سال بازگو بشه از زبان شما؟
0: تیم ملی سه تا بازیشی که کرد رفت، ولی من موندم و من ماموریتم بود تا پایان جام جهانی بمونم که اینا رو گزارش کردم. تیم ملی ایران بعد از اینکه بازی‌های مقدماتیش تموم شد و انتخابش قطعی شد برای جام جهانی، به فکر بازی‌های تدارکاتی افتاد. حشمت مهاجرانی هم فکرش این بود که با تیم‌های بزرگ بازی کنه، با یه تیم‌های آسون بازی نکنه. به هر حال چند تا تیم اروپایی داوطلب شدن، از جمله تیم ملی رومانی بود، تیم ملی مجارستان که مجارستان تیم بهش رو فرستاد، تیم ویلز بود از بریتانیا، یوگسلاوی بود و بلغارستان، که با همه این تیم‌ها تیم ملی ایران بازی کرد و بعدش فرانسه دعوت کرد پاریس سن ژرمن، تیم ایران رو که برای جام جهانی انتخاب شده بود دعوت کردن که بیاد اونجا بازی بکنه دو تا تیم هم از یکی از بلژیک اومده بود، یکی هم از یک کشور دیگه الان دارم نیست، اسپانیا بود مثل که با تیم پاری سن ژرمن و تیم ملی هلند اینا اومده بودن و این بازی ها انجام شد و تیم فرانسه دعوت شد یه بازی دوستانه با هم داشته باشن، چون فرانسه هم در جام جهانی انتخاب شده بود. خب بلیتش هم سولدات شده بود، همه موقعیت خوبی بود برای ایران که با فرانسه بازی بکنه. منتها وقتی که ما رفتیم به شهر تولوز، گفتن از آلمان آقای صادق طباطبایی 10 تا اتوبوس تدارک دیده داره استادیوم. روزی هم که ما رفتیم به استادیوم، من 2 روز 4 ساعت زودتر رفتم تو استادیوم ببینم از در پخش جای مناسب پیدا بکنیم برای گوینده. دیدم روی زمین چمن یه شعار نوشتن به فارسی، میمش جلوی این دروازه، جلوی اون دروازه، مرگ بر شاه. تصمیم گرفتم اینو پاک کنم و من تلفن زدم به تهران، گفتم یه همچین ماجراییه، دستور چی میدین به آقای جعفریان که معاون سیاسی رادیو تلویزیون بود؟ او گفتش که سب کن من تا فردا بهت خبر میدم، شما تلفن تو من بده. شما تلفن هم بهش دادم. شب یه آقای زنگ زد به من و خوش معرفی کرد و گفتش مأمور سفارت هستم. ماجرا چیه؟ گفتم بهش همین چیز کردم برای شما، گفتم برای اون آقام تعریف کردم و گفت ناراحت نباشید، من الان شبونه میام خودم رو میرسونم به تولوز. از ما این آقا اومد فهمیدیم نماینده ساواک در فرانسه، برید یه رنگکار رو بود که با موتور رنگ میکرد، رنگ کشیدن روی این نوشته که محو بشه. بهش هم گفتم که این دانشجوها اینطوری از آلمان قراره اینقدر دانشجو بیان. گفتش که اونو ما از در پلیس سعی میکنیم که جلوشون رو بگیریم. برای منم پلیس گفت و برای گویندتونم کنار زمین یه جای سکیور میذاریم که سیف باشه. این کار شد، اینا وارد شدن، خلاصه اینا وارد شدن روز مسابقه و شعار مرگ بر شاه میدادن مرتب و به منم حمله کردن. گفتم من وظیفه رو انجام میدم، من کارم اینه. خلاصه مسابقه شروع شد و یکی چم فرانسه از ما برد، ولی ایران بازی خیلی خوبی کرد، خیلی بازی عالی کرد که مورد توجه روزنامه یکی قرار گرفته بود تیم ایران. ولی این برنامه این آیون عملی نشد اونطور که میخواستن. بعد از تهران اتفاقا فرخ زادم یه برنامه داشت راجع به همین سفر ایران به فرانسه، روزای جمعه تو برنامه شما و رادیو بود، ما رو کشید تو برنامه از پاریس از طریق تلفن که این ماجرا رو بگیم و این ماجرا رو گفتیم و اونم شروع کرد به اینا انتقاد کردن و شما مگه وطن ندارید، این وطنتونه. تا حال این قضیه کنده شد. یکی از خصوصیات حشمت این مدیریتش در اردو بود، اردو رو خوب اداره میکرد. هیچ وقت من یادم نمیاد که اردو تیرابندی ایران در دورانی که حشمت ماجرانی سرمربیش بود از این حاشیه ها درست کرده باشه.
3: قلیچخانی رد میشه، واتکیس میاد توی پاش متوقفش میکنه، بلیچ خودش و واتکیس تعقیب، بلیچ جلوه 18 قدم شوت گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل

گزارشی بود از بنیامین صدر در گفتگوی با حبیب روشنزاده. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

پایلام ساعت 22 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای رضا پهلوی و دو رسانه فارسی زبان در خارج از ایران خبر داد. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه نیز همچنان ادامه یافت. و ده‌ها مقام ارشد و سیاستمدار عراقی به دستور نخست وزیر این کشور بازداشت شدند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرداد میرنامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان دو رسانه ایران اینترنشنال و منوتو خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این دو رسانه فارسی زبان خارج از کشور گفت پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان تهران مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران نقش فعال داشتند. پیشتر سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بود حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتاب زده و ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. افزایش قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد روز یکشنبه هفتم تیر ماه هم ادامه یافت. روزنامه هم‌میهن خبر داد که قیمت دلار در بازار آزاد در روز یکشنبه به 172 هزار تومان رسید. این روزنامه قیمت یورو را هم 194100 تومان ثبت کرد. افزایش قیمت در بازار دلار در حالی است که در پی امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا روز چهارشنبه 27 خرداد قیمت هر دلار آمریکا به حدود 153 هزار تومان هم کاهش پیدا کرده بود. با این حال به نظر می‌رسد درگیری‌های پراکنده دو روز اخیر در منطقه خلیج فارس اثر خود را بر بازار ارزهای خارجی بر جای گذاشته است. نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق در عملیات شبانه با هجوم به منازل مقامات در منطقه حفاظت شده سبز ده‌ها تن از سیاستمداران و مدیران ارشد این کشور را به اتهام فساد مالی بازداشت کردند. خبرگزاری دولتی عراق گزارش داد که در این موج بازداشت‌ها 47 نفر از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان و مسئولان دولتی دستگیر شدند. این عملیات به دستور مستقیم علی الزیدی نخست وزیر عراق و پس از صدور احکام قضایی علیه شبکه‌های فساد سازمانیافته صورت گرفت. در میان بازداشت شدگان نام علی معراج معاون وزیر نفت در امور توزیع جلب توجه می‌کند. معراج پیش از این در خرداد ماه گذشته از سوی آمریکا تحریم شده بود. واشنگتن او را متهم کرده بود که در انتقال غیرقانونی نفت ایران و تأمین مالی گروه‌های مسلح نقش داشته و با جعل اسناد نفت ایران را برای صادرات با نفت عراق مخلوط کرده است. وزارت نفت عراق در آن زمان این اتهامات را رد کرده بود. حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق با تأکید بر ادامه این روند اعلام کرد مبارزه با فساد ستون اصلی تلاش‌های دولت این کشور برای تقویت نهادهای قانونی و حفاظت از اموال عمومی است. و خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از مقاماتی در وزارت انرژی این کشور اعلام کرد که روز یکشنبه یک فروند بالگرد متعلق به شرکت نفتی آرامکو در منطقه رأس التنوره واقع در شرق این کشور سقوط کرده است. در این حادثه تمامی 14 سرنشین بالگرد که همگی از اتباع عربستان سعودی بودند جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مقامات ریاض ضمن تایید آغاز تحقیقات برای روشن شدن علت این حادثه تاکنون هیچ نشانه‌ای مبنی بر حمله خصمانه در این حادثه گزارش نکردند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت میکنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری رادیو فردا نیز باشید.

0: بله
1: بله، سلام به همه رادیو فردایی ها، کاپ فردایی ها، به وقت جام جهانی. آقا جان قرار نبود ما امروز اینجا باشیم.
0: آره قرار نبود، اصلا من که دیروز تو آفساید بودم.
1: بله در آفساید قرار داشتیم.
0: من آسیب دیده بودم تو بازی با بلژیک و رفتم خودم رو درست کردم که برسم به بازی آخر که کاش نمیرسیم.
1: خیلی آماده شده، گفتیم که امروز به جای این که فردا بیام امروز بیام. آره. شما امروز خیلی آماده هستید.
0: مثل که قرار فردا هم بیایم. مثلا کلا
1: هم هست.
0: میخوایم ما اصلا بخوابیم اینجا. لافت و شک بریم اجازه بده.
1: خنک هم هست اینجا، خوبه.
0: آره خوبه.
1: برعکس
0: آره.
1: بیرون که الان یک دمای تقریبا نزدیک 40 درجه ای رو
0: بله.
1: شاهدش
0: داره میره به سمت 40 درجه شدن. من سلام میکنم خدمت شما عزیزمون، خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم با کافه فردا به وقت جام جهانی. درست گفتم؟
1: بله دقیقاً.
0: چرا اسمی میذاری که خودت نمیتونی بشی؟
1: چرا؟
0: چرا آدم‌ها اسمای پیشنهاد میدن که خودشون نمیتونن تلفظ کنن؟ نمیدونم. به هر حال خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و یک عالمه دیگه حرف و حدیث.
1: بله انقدر دیگه ماجرا پیش اومد از دیشب تا به امروز صبح. ما امروز صبح ساعت چند صبح بود چرام جان؟
0: شیفت شب تا صبح فعال بود.
2: ساعت 5:30 داشتیم
1: 5:30 بله دیگه تصمیم گرفتیم که بیایم
0: شیش پراگ.
1: بله 5:30
0: آره. پراگ. و اصلا حالا هنوز برنامه شروع، چرا همیشه اینقدر دراماتیکه؟ یعنی این تیمایی که میان سه تا بازی رو میبرن صعود میکنن، یا دو تا بازی رو میبرن صعود میکنن،
1: یا
0: یه
1: بازی رو
0: میبرن یا مساوی میگیرن صعود میکنن، اینا درام نمیدونن چیه. یعنی فقط ما ایرانی ها هر دفعه، الان من هر چی یادم میاد در این سن نچندان کوتاه هم، همیشه
1: یک تراژدی در کاره.
0: آره مثلا ژاپن رو ببر برو نیمه نهایی دیگه، آی داره تمام رکورد ها جا به جا،
1: 90 به علاوه فلان اون بزنه این بزنه
0: تیر نمیدونم اون فلان میشه چی میشه.
1: یک مشکلی هم که وجود داره، حالا تو این برنامه راجبش صحبت میکنیم، این جوگیریه، این فرهنگ
0: آره،
1: جوگیری.
0: آره اون که دیگه اصلا بماند و واقعا نمیدونم، مثل که ناف ما رو با دراماتیک زندگی کردن، حالا چه تو عرصه‌های اجتماعی، چه تو عرصه‌های سیاسی، جنگ، درگیری، اعتراضات، حالا حتی همین
1: فوتبال.
0: عجیب است، پدیده عجیبیه. بریم حالا برمیگردیم بیشتر در این باره صحبت میکنیم.

0: میشه.
1: بله
2: بله،
1: بهتر میشه. نمیدونم برای همه بهتر آخه. حالا اصولا بازی حکایتش اینه که یه طرف بازنده است یه طرف برنده است، ولی در نهایت رقابت هست که جذاب میشه. ولی به خاطر همون حرفایی که قبل از پخش این قسم این موزیک گفتیم و این درامایی که ایجاد میشه، حتی بازی الجزایر اتریش هم برای ما تبدیل به درام میشه به ما که میرسه.
2: دقیقاً،
1: یعنی مردم شهید پرور الجزایر هم اینقدر درام نداشتن تو این بازی که ما داشتیم.
2: خدمتتون بگم که کار ایران برای سعود کشیده بود به اما و اگر و شاید.
1: بعد
2: سه تا بازی بود به ترتیب از سر شب تا کله صبح، که اگر تو هر کدوم از اون بازی ها نتیجه دلخواه به دست می اومد برای ایران، میتونستش که تیم ایران به عنوان یکی از تیمای سوم صعود بکنه. ما از آخری شروع میکنیم، بعد همینجوری میرسیم به دومی و سومی. بله، الجزایر و اتریش.
3: بزن
4: الجزایر که گل
3: گل
4: الجزایر نیازمند
3: گل
4: گل سعود ایران
3: نیازمند.
4: الجزایر خوشحاله و مرسی ازتون. خدا این بار دیگه،
3: نه دیگه آفساید نیست، به خدا آفساید نیست،
4: برای ما خوب خواست. با این گل ایران به دور بعدی جام جهانی صعود میکنه و روز جمعه 6:30 صبح بعد با سوئیس بازی بکنیم.
1: نه جمعه 6:30 صبح هم کله پزی همون برا فکر کنم باید باشید.
2: بله، ما این مال شبکه 2 بود، پخش زنده بازی ایران به الجزایر و اتریش و داره. گل سوم تیم الجزایر که میشه گفت دقیقه 90 به علاوه 3 به ثمر رسید، و
1: در حالی که همون لحظه که دوستان داشتن این کارا رو میکردن و این حرفا رو میزدن بازی شروع شده بود
2: و 2-3 دقیقه این خوشحالیه ادامه داشت. آره. که یه 3 دقیقه بعد و یه حدود 30-40 ثانیه مونده به پایان بازی، تو وقت‌های تلف شده یه تلف شده اتریش گل زد و 3-3 شد و کار خلاصه برای تیم ایران تموم شد.
1: به نظرم بالا امیرم آماده است، امیرم اضافه کنیم به بحث و فقط با این نگاه که یه ذره تحلیل فنی کنیم این بازی رو و ببینیم اصلا این شایعه هایی که مطرحه در مورد ساخت و پاخت در این بازی و تبانی و یه حرفای هست دیگه. حالا یه ذره هم رسانه‌های داخلی دارن اینجوری که نگاه می‌کنن.
2: دقیقاً رسانه‌های داخلی الان
1: دامن میدن.
2: همه ول کردن عمل کرده تیم ایران رو و چسبیدن به اینکه در بازی اتریش و الجزایر تبانی شده. این تبانی هم برای این مطرح شده که توی این بازی اگر که
1: برنده داشت
2: ایران صعود میکرد، ولی تیم الجزایر براش بهتر بود که برنده بازی نباشد، به خاطر اینکه در بازی بعدی به مساف اسپانیا نرود و به مساف سوئیسی برود که حریف راحت تری است.
1: درسته.
2: و اگر هم که اتریش این بازی رو واگذار میکرد حذف میشد و ولی پس
1: یعنی
2: مساوی
1: اتریش دقیقه 93 حذف شد و دقیقه 96 برگشت و قشنگ مثل یک مریضی که میره و با شوک الکتریکی برش میگردونن. حالا سلام میگم به امیر، به بس اضافه میشه امیر و بیشتر صحبت میکنیم که ببینیم اصلا آیا واقعا روند بازی همچی چیزایی رو نشون میداد، همچی شایعه‌هایی رو تایید میکرد. امیر جان سلام.
5: جلال جون سلام عرض کردم، مهدی عزیز، شهرام، همه شنوندگان رادیو فردا، خیلی خوشحالم که جلال برگشت به میادین و داریمش تو میدون دیگه. ارادتمندم جلال جان.
1: مخلصم آقا.
5: خیلی مخلصم. خب همونطوری که کوتاه هم مهدی هم خودت اشاره فرمودی، ببین به یه جایی موقعی که میرسه و نتیجه گرفته نمیشه، خب میان میگن که آقا مثلا اتریش بود یا الجزایر بود. اما ببینید این دوتا تیم مساوی میخواستن، یعنی یه جوری بود که اگه دوتاشون مساوی میگرفتن 4 امتیازی میشدن و با 4 امتیاز یکی تیم دوم میرفت، حالا به خاطر تفاضل گل، یکی به خاطر حالا به خاطر هر مسئله تیم سوم میرفت و قضیه رو حلش کرده بودن. من بازی رو کامل دیدم، یعنی اون 3 بازی که باید مشخص میشد که تا تکلیف تیم ایران به خاطر اینا معلوم بشه، من تا اون ثانیه آخرش هم دیدم، یعنی تا 7 صبح به وقت لندن. یه جوری بودش که ببین نیمه اول اتریشیا به گل رسیدن، آرناتوویچ زد، بعد بلافاصله بعد 7 8 دقیقه الجزایری اومدن گل مساوی رو زدن، نیمه به همین ترتیب تموم شد. در نیمه دوم سابیتزر اومد با یه شوت مهلک گل دومو زد، بعد دوباره الجزایر. یعنی یه جوری بود که این دوتا تیم خیلی برتری به هم نداشتن و معلوم بود که به همین مساوی هم راضی هم. میگم قبل از اینی که وارد بشن مهدی جان این دوتا تیم میدونستن با یه مساوی هم میرن مرحله بعد، یعنی یه جوری نبود که اتریش باید یا الجزایر که برفت یه شمشیر بالا سرشون باشه که هر کدومشون اگر ببرید میرید بالا. این کارو برای تیمی مثل ایران که نشسته بود و ببینه این آخرین شانسش بود، دوتا بازی از دست رفته بود، اینو خب کارو براشون سخت میکرد دیگه. ولی واقعا صحنه دراماتیک فوتبال همون دقیقه 90 به بعد بود که ریاض محرز اومد گل زد و 3-2 شدن. بعد بلا فاصله کرامازی بازیکنی که دقیقه 93 اومد تو بازی دقیقه 94 گل سوم گل مساوی رو زد. یعنی اصلا یه اتفاقاتی تو اون 3-4 دقیقه آخر و دو وقت اضافه افتاد که شاید تو فوتبال مثلا هر 100 سال یه بار اتفاق میفته که شما بلا فاصله الجزایر گل زد و در برگشت اومد اتریش گل مساوی رو زد. یه نکته هم که جلال داشت میگفت حرف درستی بود، الجزایر دوست نداشت بره با اسپانیا بازی کنه و هر تیمی که اونجا جاش بود میگو من برم خب با یه تیم حالا ضعیفتر، مثل نه که ضعیفتر از نظر سبک فوتبالی، خب اسپانیا یه سرگردن از سوئیس بالاتره. و یه نکته مثبتی که الان برای الجزایره، آقای پتکوویچ سرمربی سربستانی الجزایر خودش سرمربی تیم ملی سوئیس بوده قبلا و کاملا این تیمو میشناسه و خیلی از این ستاره‌هایی که الان در سوئیس دارن بازی میکنن اصلا شاگردای خود این سرمربی بوده و نسل طلایی سوئیس که الان دارن با هم سال‌هاست کار میکنن رو خود ایشون اصلا وارد تیم ملی کرد و خب با شناخت کامل هم از تیم سوئیس داره و براش خیلی بهتر بود که بره با این تیم بازی کنه تا با اسپانیا.
2: و نکته بعدی اینه که
1: فعالیت‌های دیپلماتیک
2: جمشید خیابانی، جواد خیابانی سابق هستش که قبل از بازی با الجزایر حالا یه سری ها شروع کردن دست به دامن حالا بازیکنان این تیم شدن و نمیدونم یه ویدیویی جواد خیابانی داد بیرون و یه حس خیلی عجیبی میداد این که مثلا ایران دست به دامان الجزایر بشه که برادران مسلم و دوست و نمیدونم فلان و فلان شما بیاید بازی کنید ببرید که ما صعود بکنیم. یه ذره کار عجیب بود. حالا یه بخشیشو بشنویم، ویدیویی که آقای خیابانی منتشر کرد به زبان عربی و با زیرنویس فارسی.
1: با عرض معذرت از همه کسانی که با شنیدن صدای جواد خیابانی یه حالت خاصی بهشون دست میده.
0: بسم الله الرحمن الرحیم الى اخواننا المسلمين في الجزائر اتحدث اليكم باسم شعب يعتبركم اخوتي قبل ان تكونوا منافسين في كره القدم لابد انكم تتذكرون ما حدث في كاس العالم السنين والثمانين.
1: بله بلا تفرق من بله. اینشو فهمیدم.
2: بله خدمت بگم که از این کارا جواد خیابانی قبلا هم کرده، بله، به زبان بله، آلمانی بله، و من به زبان بله، فلان و خطاب
1: من حالا یه سوء استفاده بکنم، من یه شوخی با تاریخ دارم می‌نویسم برای دو هفته دیگه که اونجا دارم به گزارشگران فوتبال میپردازم و یک اتفاقا محوری که روی جواد خیابانی رفتم اینه که بیشتر رو زبان خارجی صحبت کردنش، ژاپنی صحبت کرده، عرض به حضور شما انگلیسی صحبت کردنش رو در اون مصاحبه معروف تو ورزشگاه آزادی دیدیم و آلمانی با وینفرد شفرت صحبت کرده.
2: نکته‌ای هم که داشت جواد خیابانی اشاره میکرد همون صحبتی بود که امیر دیروز بهش اشاره کرد، یعنی یک بازی تاریخی هستش در جام جهانی 1982 که آلمان غربی و اتریش با هم بازی کردن، در اون بازی تبانی شد و تیم الجزایر حذف شد.
1: آره اگر اونا مساوی میکردن اونجا الجزایر حذف میشد و اینا داشتن رسانه‌های ایرانی و امثال خیابانی ها تلاش میکردن که این مثلا چی بگم
2: الجزایر بره انتقام رو آره موقع رو بگیره که ما صعود بکنیم.
1: آره چرا الجزایر فکر خودش تلاششون هم کردن یارو 93 ریاض
2: تلاششون رو کردن ولی یه جاهایی از بازی اگر که حالا بخوای یکم مته به خشخاش آدم بذاره به خصوص تو 20 دقیقه پایانی بازی اون پاسایی که در حالت ایستاده تقریبا به هم میدادن و به 20 هم میرسید، یعنی نمیخواستن بازی را بیفته و جریان پیدا بکنه، که اینجا میشه این انتقاد رو وارد کرد. حالا اگه بخوایم خیلی دیگه چیز نگاه بکنیم از روح فوتبال خارجه،
1: حالا
2: میشه
1: حالا امیرم نظرشو بگه، ولی من آخه تیم تاکتیکش اینه که مساوی بگه، هر دو تیم در یک مسابقه پیش میاد که به نفعشونه به صلاحشونه که مساوی بشه بازی، چه اشکالی داره این؟
2: با روح بعضیا میگن که با فر پلی،
1: یعنی هم تیم‌ها ریگار بدون در نظر گرفتن این که مثلا چه اهمیت برد براشون بهتره یا باخت براشون یعنی باختی آرهیش که خوب نیست.
2: صحبتی که هست میگن بازی باید جریان پیدا بکنه، ولی حالا این بحثا مطرحه،
1: ولی به هر حال هر شایبه این مطرح بود وقتی یه تیمی میاد 93 بازی 2-2 که داشت با خیر و خوشی تمام میشد و میکنه 3-2، یعنی دیگه دبه کرده، یعنی دبه کردن الجزایری یا گل زدن، یعنی که
2: گلایی که به ثمر رسید گل این که شایبه توانی رو به ذهن رسونه واقعا نبود.
1: قبل از برنامه هم دوباره با مهدی یه بار مرور کردیم گلا رو، یعنی حالا
2: به خصوص دو تا گل آخر اصلا نمیشه. امید نظرتو میشنوی.
5: ببین اولا که خب من خودم بازی رو داشتم نگاه میکردم، هم از تلویزیون خارجی نگاه میکردم هم زده بودم این و ببینم اینا دارن چی میگن. آقا از دقیقه 70 به اون بعد دیدید دیگه، خب این دو تا تیم گفتم میدونستن یه مساوی براشون خوبه و صعود میکنن، قشنگا داشتن دستگرمی و هم تمرین میکردن و میرفتن جلو. و برای من جالب بود که اون 90 دقیقه 90 به بعد چه اتفاقاتی افتاد که ریاض معارض اومد گل رو زد، بعد اومد اونا گل مساوی رو زدن. ولی اگه همین اتفاق مثلا میگم برای تیم ایران میافتاد و سرنوشت یه تیم رو در اختیار ایران یا یه تیم دیگه میذاشتن که اینا فکر میکنن با یه مساوی هم میرن بالا و سرمربی تیم به خاطری حالا مصدوم نده و هر اتفاقی براش نیفته میگه من که با یه امتیاز میرم بالا، خب الان شرایط رو مثلا یه جور رقم نزنیم که بعدن آقا یه اتفاقی بیفته مصدوم بدیم یا هر ماجرایی بشه که از همین شرایطمون هم بیفتیم. دو تا سرمربی هم مربیایی نبودن که اصلا بیان بگن آقا با هم بسته باشن، و چون این داستان برای تیم اتریش به خاطر اون بازی آلمان غربی و مسائلی از این دست یه جورایی بحث داشت، اصلا خود اتریش تا دقیقه همون جایی که معادمش گل زد که حذف شده بود، یعنی اگه مثلا ما بیم بگیم با هم ریخته بودن یه زد و بندم کرده بودن، اصلا اتریش عملا دیگه هر کاری هم کرده بود حذف میشد، ولی اومد گل مساوی رو زد. من میخوام بهتون بگم که شرایط رو اینجوری نبینیم. خب الان همین شما فیلمی که آقای خیابانی داشت عربی صحبت میکرد و گذاشتید، اومدن اومد و یه جورایی مثلا به الجزیره داشت میگفت آقا مثلا تو رو خدا یه کاری بکن حالا ببرید و هر مسئله اینکه مثلا تیم ما بیاد بالا، اینا کشور مسلمونیه. خب اونو اگه بخوایم بذاریم کنار حرفای دیگه‌ای که توی فضای مجازی جاهای دیگه زده میشه، خب اینم بعد روش بحث بشه، اما نمیتونیم بیان بگیم آقا این اتریش و الجزایر چرا مساوی کردید. خب اگه اینجوری باشه اتریش و مثلا الجزایر میان میگن که برفض به تیم ایران، آقا خودتون بعد تکلیف خودتون رو تو گروه معلوم میکردید، بازی با نیوزلند رو اگه میتونستید ببرید خیلی مسائل حل شده و اصلا الان تیم ایران مثلا تیم سوم میره بالا بدون که بخواد به این بازی الجزایر نگاه بکنه. اما موقعی که آچمز میشه یه تیمی یه مربی میتونه مثلا بگه آقا اینا جیرو به شما بگم یه تبانی هم با هم کرده بودن، یه کاری هم کرده بودن. من میگم اگر تبانی بود اصلا کلن دیگه اون حمله‌ای که الجزایر کرد رفت گل زد و کار داشت تموم میکرد اصلا به وجود نمی اومد. دیدن که آقا این دوتا تیم مساوی دارن میرن جلو و خیلی کارشون هم داشت راحت انجام میشد. و بعد ببینیم موضوع و مسئله و انتقاد جای دیگه است جلال جان.
1: کاملا
2: دقیقا نکته همینه که درسته که شانس در فوتبال بسیار میتونه تاثیرگذار باشه و اینکه حالا مثلا گل آفساید، آره گل آفساید دقیقه مثلا 90 خورده ای ایران با چند سانتی متر قبول نمیشه تو اون بازی، بعد این بازی هم دقیقه 90 خورده ای همچین اتفاقی میفته، ولی کن صعود یک تیم در درجه اول دست خود اون تیم کادر فنی و بازیکنانه و اگر که نتیجه رو توی زمین بازی خودت بتونی خودت رقم بزنی دیگه کاری به این اما و اگر و شانس و فلان و اینا نداری. درسته ایران بدشانسی آورد با توجه به این اتفاقاتی که افتاد، اما
1: همه تیم‌ها بدشانسی میارن و خوش شد. این فوتباله بله. اصلا چیزی که شاید فوتبالو از خیلی از فعالیت های جمعی دیگه متفاوت میکنه. همینه که انقدر شبیه زندگیه که شانس توش به همون اندازه‌ای که من و شما قرار شانس بیاریم یا بدشانسی بیاریم تو اتفاقات مختلف زندگیمون، فوتبال هم همینه. یه به قول خود امیر قرنایی فوتبال دیگه. ولی باید بگیم زندگیه دیگه. و شما آدمی که میخواد تو فوتبال یا تو هر عرصه دیگه موفق باشه، باید سرنوش خودش به دست خودش بگیره، نه اینکه اون تیمه ببره، این مساوی کنه، همسایه ها یاری کنن تا من برم بالا.
2: بله. و یه نکته دیگه هم که بریم سراغش، امیرم توی صحبتاش به گزارش شبکه 3 اشاره کردش. حالا این اتفاقیه که تو گزارش این بازی ما دیدیم و میشه گفتش که یک جوگیری عجیب و غریب قبل از اینکه اون نتیجه به نهایی بشه. بعد گل ایران هم به تیم مصر شاهد اون بودیم و اون خوشحالی عجیب غریب که حالا میشه گفت تا یه بخشیش طبیعیه
1: توی
2: ورزشگاه، ولی از یه جایی به بعدش یه مقدار باید با طمأنینه نگاه کرد، با توجه به تجربه‌ای که ما از VAR دیدیم در این بازی‌هایی که به خصوص تو این جام جهانی انجام شده. بریم این گزارشگر صدا و سیما شبکه 3 رو بشنویم.
6: حالا از جزایر رو به جلو، خطرناکه، ریاض مهرز، خدا چی شد؟ باور نکردنیه. الجزایر 3 اتریش 2، حالا این ماییم که میریم به دور حذفی. خدا صدای مردم ایران رو شنید، نگاه به دل مردم ایران کرد، نگاه به بچه های تیم ملیمون کرد. ایران به دور حذفی میره. صدای لرزون من، دل لرزون هوادارای تیم ملیمون. حالا یه کشور مسلمون داره کاری میکنه که یه کشور مسلمون دیگه تو دور حذفی باشه. کی باورش میشد؟ 4 دقیقه وقت اضافه تمومه. این روز رو تو ذهنتون داشته باشید. 7 تیر 1405.
1: بله، تو ذهنمون داریم به درخواست ایشون، ولی خب فکر کنم اگه 2 دقیقه بیشتر صبر میکردین انقدر جوگیر نمیشدین. اصولاً ویژگی این تیم و این به اصطلاح مجریان صدا و سیما این بود که حتی تو خوشحالی گل بعد از گل دیروز میشه، چقدر گذشته الان، شجاع خلیل‌زاده گل مردودی که صورت گرفت، چقدر هم پرخسارت بود. یه کارت زرد خودش گرفت به خاطری که پیرنش رو در آورد و یه
2: کارت
1: دماغ
2: زرد به خاطر شادی پس از گل نزده.
1: و این یکی این، و بعد تو تصاویری هم که در اومده یه دماغم ظاهرا شکسته شده که شائبه ها بین اینه که این هومن دماغ هومن عفاظلی از کادر فنی تیم، یکی از کادر پزشکیه که آقا چرا اینجوری میکنه.
2: و یه نکته دیگه هم اینه که این جملات خدا صدای مردم ایرانو شنید،
1: مسلمان، یک کشور مسلمان
2: به داده، یک اولا یه مقدار صبر بکنیم ببینیم نتیجه چی میشه، بعدم خدا صدای مردم ایرانو شنید، مثلا خدا مگه فقط مال مردم ایران؟ خدا صدای مردم اتریش رو نمیشنوه؟
1: دقیقاً. نه بعد خدا چی شد؟ یه دقیقه بعد
2: بعد
1: کنترل زد گرفت، گفت لایک کنسل، برمیگردیم، حالا اتریش بره گل بزنه. خیلی نگاه چی بگم،
2: بعد خود آقای قلعه‌نویی که به قول
1: من
2: تو زمان
1: جام جهانی تموم شد، من یاد نگرفتم
2: هرچی اون بالایی بخواد و اینا، یهو بعد بازی ایران و مصر دیروز میاد میگه که خدا با ما سر ناسازگاری داره. بالاخره خدا سر سازگاری داره.
1: رابطتون با خدایی که دارید مشخص کنید.
2: آقا کارتون رو بکنید، کار اصولی بکنید، کاری هم به کار خدا نداشته، خدا اون بالا هستش، به هر کسی که تلاشش رو بکنه.
1: اگه هم خدایی که دارید، دیگه رابطه تینیجرام اینقدر الان نوسان نداره با هم که شما با خداتون اینقدر بالا پایین دارید، یه روز میگید هرچون بالایی بخواد. خب الان اگه بالایی هست، اون بالایی براتون اینو خواسته، لطفاً قرم نذارید، بگید مسئولیتش میشه تو پیروزی ها رو.
2: آره، پیروزی ها مسئولیتش با خداست، ولی که ناکامی ها آره. امیر بیا وسط،
1: ما تناقضا ما رو آزار میده، بیا ما رو نجات بده امیر.
5: ببین تو همین گزارشی که مال شبکه 3 بود و این آنونس رو الان پخش کردید، یه اشاره یعنی من از امروز به بعد دیگه روز 7 تیر تا آخر عمر یادم نمیره، یعنی تاکید میکرد میگو امروز یادتون باشه 7 تیره و حداقل این حسن رو داشت که اگه منم از سال آینده روز 7 تیر یادم رفت دیگه این گزارش رو یا ببینم دیگه دقیقا میفهمم مثلا 7 تیر که. ببینیم موقع که این مدلی میشه، مهدی حرف قشنگی زد، آقا بذار داستان تموم بشه بعد چون موقعی که اونجوری میگه یک کشور مسلمان اومده کشور مسلمان دیگر نجات داد و خدا به دل مردم ایران نگاه کرد و اینا، خب 30 ثانیه بعد اتریش گل مساوی رو زد، بعد اونجوری مثلا بعد بیا بگی خب خدا مثلا یه داستان دیگه. یعنی شما این موقع که ایدئولوژی تو دستور کار هر سیستمی باشه، از تو فوتبال سر در میاره، از توی اقتصاد سر در میاره، از توی هر چیزی که شما بگید یه پروپاگاندایی میشه. به نظر من همه چیو باید توی شرایط خودش دید، و اگر این گزارشگری که اصلا ایشون یا اصلا فکر کن اون گزارش الان من داشتم اونجا انجام میدادم، شما باید یه جوری گزارش بکنی که اگر یه اتفاقی دی افتاد دستمایه حالا طنز یا برفض یه سری اتفاقاتی که توی سوشال مدیا فضای مجازی یا رسانه های مختلف میشه نشه. همین کاری که مثلا عینکی که شجاع غلیظ‌زاده زد بعد گلش هم آفساید گرفته شد، الان مثلا من دیدم که فدراسیون فوتبال مصر با یه عکسی گذاشته، محمد صلاح رو گذاشته داره لوگو مصر رو بوس میکنه، همون کاری که شجاع غلیظ‌زاده تو هر کجا رفته اون کار انجام داده. بعد یه عینکی هم تو دادن بهش زده، دقیقاً همون عینک شجاع غلیظ‌زاده. یعنی چی؟ یعنی با همچین حرکتی دارن اون بازیکن رو مسخره میکنن، یا اینکه میگن آقا دیدی مثلا یه بازیکن اومد این کار رو کرد، اون عینک هم زد، بعد یهو دید آقا گل آفسایده، یه اخطارم گرفته، یه دماغم شکسته، تهش میشه این.
2: دقیقاً به شجاع غلیظ‌زاده اشاره کردی و اون گلی که مردود شد، و اگر اون گل مردود نمیشد قرار بود تقدیم بشه به یه نفر. بریم بشنویم صحبتایی که شجاع غلیظ‌زاده یه دو سه ماه پیش کرده بود توی این تجمعات شبانه ارازشه.
7: رهبر عزیزمون شهید شد، همون چیزی که خودش دوست داشت، اون چیزی میخواست بهش رسید.
8: آقای غلیظ‌زاده ان شاءالله گل زدیم، گل تقدیم بکی میکنید؟
7: من گل تقدیم میکنم به رهبر عزیزمون، خدا رحمتش کنه، هممون دوستش داشتیم.
8: دیدار نداشتیم باش؟
7: من این افتخار رو نداشتم، دوستش هم دارم.
9: بله
2: نشد که خلاصه یه گل تقدیم بشه
9: خامنه ای بزرگه بود،
2: خامنه ای مرحوم
9: کوچیکه تقدیم نکرد. حالا این که آفساید شده رو به کوچیکه تقدیم میتونه بکنه، که
2: آخه کوچیکه الان تقریبا خودش هم
9: به خودش تقدیم نمیکنه،
2: چون تو احتمالا تو آفساید که هیچ ازش خبری نیست، پیدا نیست.
9: من دیروز تو آفساید بودم، نبود. من از آفساید رد شدم دیروز، خبری نبود، نمیتونم آفساید ما جای دیگه بوده تو.
2: بعد بری ویدیو چک بشه.
9: آره برمیگردم به ویدیو چک. به هر حال اینجوریه دیگه این داستان، همون صحبتی که در مورد درام و این چیز دراماتیک شدن همه چی، و دیگه اون شور چی میگفت، شور حسینی میگفتن. آره بله. که بار فیروز کریمی تو برنامه رشیدپور گفت و داد یک سال داشت عذرخواهی میکرد، ولی ما باید بگیم دیگه این شور حسینی که دوستان رو تو صدا و سیما، تو خود تیم، تو کادر تیم، نمیدونم احتمالاً توی خیلی از محافل یه شورهای عجیبی گرفت، ولی اگر این دمیدم خداست، کارماست، هرچی هست که این دوستان خیلی بهش مینازن و بهش توکل میکنن و توسل میکنن، این وجود داره، احتمالاً خواسته یه درسی بده دیگه. بریم ببینیم چی.
2: امیر میخواد امیر جان بیا.
5: من یه نکته رو به فرمایش اضافه کنم. ببین مهدی جان، مثلا میگم آقا من میرم نگاه میکنم، میگم آقا بازی مثلا الجزایر، اگه الجزایر ببره به نفع منه، خب میام حالا اگه مثلا میخوام یه سرمایه گذاری هم بکنم رو اون، یا بر فرض مثال اگه قنا بخواد بگم ببره شرایط بهتر میشه. یا شما نگاه بکنید آقا سفارت ایران در قنا اولش اومد یه سری نوشت، آقا نم قنا کارلوس کیروش از این نردبون میرفتن بالا، اون بازی که تموم شد هیچ، بازی بعد آقا باز دوباره اومدن گفتن ازبکستان مثلا تا دو سه ماه قبل بازی با ازبکستان همیشه برای اینا پروپاگاندا بود، گفتن چرا ما همش با این تیم میوفتیم، نتیجه خوبم نمیگرفتن، یه جوری اونا رو تو خورش رنده میکرد. بعد که اون تموم شد اومدن ماجرای الجزایر. ببین مثلا یکی مثل محمد حسین میساقی که خودش سالها سابقه اجرای برنامه داره، شما تو این سطح جام جهانی نمیتونی بیای یهو مثلا بیای بگی که 30 دقیقه آخر بازی اصلا برای من تعریف نشده است، من که نمیفهمم اینا مثلا توانایی تور داشتن با هم بازی میکردن. ببین سه تا بازیه شما از سفارت ایران شروع کنید که قنا، بعد تهش میرسه به این داستان الجزایر که خدا با ما بود، دقیقه 95 خدا رب مثلا با اتریشیا. مگه میشه شما انقدر تغییر، انقدر بسان انقدر مثلا از این کشور به پیروی کشور دیگه، از کشور مسیحی پریدی رو مسلمون، از مسلمون پریدی رو مسیحی، تهش هم آقا هیچی دیگه، خداحافظی کردی رفت.
2: دقیقا حالا به کرواسی و غنا هم اشاره کردی.
10: یه الان وقتشه که گواردیولا هم بیاره به بازی آقای دلیچ که اون قدفه خودشو ببنده. لوکا مودریچ نگاه میکنه آمارت جریمه، حالا ارسال میکنه رو نقطه پنالتی، ضربه سر و باز هم گل زاویه مخالف نیکولا بلاشی.
2: خب این اولین جایی بود که خلاصه یه آب سرد ریخ روی هواداران طرفداران تیم ایران و تیم کارلوس کیروش مقابل کرواسی شکست خورد که تقریبا قابل پیش بینی هم بود.
9: قابل پیش بینی بود و البته خب یه سری هم به خاطر تبحر کیروش در بازی دفاعی خب فکر می‌کردن که اون اتوبوس چند تا اتوبوس پارک کنه و اینا، که گل زود هنگام کرواتا خیلی فکر کنم خیلی کمک کرد بهشون که بتونن این صد رو بشکنن. همینجا میشتویم نظرتون.
5: ببینید کرواسی به همونطوری که دیروزم توی برنامه من صحبت کردم، کرواسی 3 امتیاز داشت و نمیخواست چیزی رو به اگر اما بذاره و میخواست بیاد و حداقل از حیثیت خودش که تیم سوم دور قبل بود دفاع بکنه. از اون بر تیم کارلوس کیروش اومده بود انگلیس رو متوقف کرده بود، پاناما هم برده و صعودش قطعی شده بود، یعنی اون تیم هم دیگه نمیخواست که حتی بازی رو بیاد ببره. چون یادتون باشه توی جام بی 2022 موقعی سرمربی ایران بود اومدن ولز رو بردن که بتونن در بازی آخر امید داشته باشن با امریکا بازی کنن. اینجا دیگه کیروش بارشو بسته بود و خیلی ها فکر میکرد، من خود منم دیروز صحبت میکردم فکر میکردم که بیاد و مثلا به استمنیو و یه سری بازیکنای اصلیش استراحت بده، اما اومد با تمام قواش هم اومد بازی کرد و حتی گل اول که خود اومد گل مساوی رو زد، بعد گل دومو خورد. یه جورایی میخوام به شما بگم اومد و کارشو انجام داد، اما دیگه حریف کرواسی نشد که اونا نمیخواستن چیزی رو به اگر اما بذارن و میخواستن بیان ببرن و که حداقل تیم دوم برن بالا و شرایط خودشونو بهتر بکنن و هیچ حرف و حدیثی هم بازی نداشت واقعا.
9: درسته. و اینم ایستگاه اولی بود که بله. بازی کرواسی غنا بود و ایستگاه دوم که یکی از سه امید ایران بود کنگو و ازبکستان.
11: یه پاس در عم شومودوروف، حالا ضربه‌شو تماشایی میزنه، گل برای ازبکستان، بازی میشه 1-0 به سود نماینده آسیا الدور شومودوروف.
2: تا یه جاهای خیلی ازبکستان خوب اومد جلو و یه مقدار طرفدارای تیم ایرانو امیدوار کرده بود، ولی کن یهو ورق برگشت و ازبک‌ها خیلی کم آوردن.
5: ببین مهدی بازی رو من کامل دیدم، واقعا زورش نرسید. اولا که دوتا بازی قبل رو پرگل باخته بودن و هیچ شانسی هم نداشتن، یعنی اگه میخواستن بیان فوتبال بازی کنن یکیه آقای کاناوارو برای این حیثیت خودش و اون سابقه درخشان فوتبالیش بود، یکی این که مثلا میخواستم بیان حداقل بگن ما دوتا بازی قبل رو که باختیم اما این بازی رو اومدیم و امتیاز گرفتیم و یه مدار از حیثیت فوتبالی دفاع کردیم. اما جلال نکته اینجاست که بعد از اینی که اینا گلو زدن یکی دوتا فرصت هم داشتن، اما تیم کنگو فوق‌العاده عالی بازی کرد، فقط میدونست که برد میخواد و خیلی از بازیکناش تو لیگای اروپایی مثلا همین ویسا که اومد دوتا گل زد، یه پنالتی زد، یه گل زد، گل سومشون، و این که اصلا اینا از دقیقه 35 به بعد انقدر بازی یه گل شده بود که ازبکستان واقعا میگم به نظر من تو سه تا کم گل خورد، چون نیمه دوم که کلش فهم میکردی فقط یه دروازه وجود داره و همش کنگو بود که حمله میکرد. تعویضای باز میخوام فوق‌العاده هم سرمربیشون کرد و میتونم بگم بعد از اون گل دومی که کنگو زد عملا ازبکستان اصلا شیرادش از هم پاشید و دیگه نتونست کاری بکنه و کاملا شما گل سوم نگاه کنید، ازبک ها انقدر دویده بودن، انقدر از نظر بدنی که آوردن که بازیکنشون میتونست بره اون توپر دفع کنه بزنه تو گل یا هر کورنر هر چیزی وایسا تا مهاجم کنگو ویسا بیاد توپو بگیره، قشنگ سه نفر دور زد، یه چایی هم تو 18 قدم خود توپو از اون فاصله کرد تو دروازه ازبکستان. و به نظر من ازبک ها فقط یه 20 دقیقه فوتبال بازی کردن، بعدش هم کلن رفتن گفتن آقا ما چمدونمون که از قبل بستیم بذار بریم. به نظر من کنگو فوق‌العاده بازی کرد و 3-1 حداقل چیزی بود که شایستگی داشت بهش برسه.
2: دقیقا. خب دیگه پرونده بازی دیشب رو ببندیم. حالا به ازبکستان اشاره کردی که چمدوناشون رو بستن رفتن، راجع به بازی های 1/16 نهایی فردا مفصل تر صحبت میکنیم، ولی فقط یه کوتاه بگم که از بین 9 تا تیم آسیایی که حضور داشتن در مرحله مقدماتی، فقط 2 تیم تونستن که به مرحله بعدی صعود بکنن و ایران و کره و عربستان و اردن و عراق و ازبک و قطر حذف شدن.
9: حالا تازه استرالیا هم ما از اقیانوسی هست، ولی حالا میگیم
2: حالا استرالیا فقط 2 تیم ژاپن و استرالیا تونستن که مرحله بعد صعود بکنن و یک آمار بسیار ضعیف برای قاره آسیا و یا قاره کهن. و از اون طرف از تیم‌های آفریقایی، از 10 تیم آفریقایی 9 تیم صعود کردن و فقط یک تیم تونس حذف شد از رقابت. حالا بعدا راجع به اینا صحبت میکنیم، یه تنفس کوتاهی داشته باشیم و برمیگردیم.

0: بله. میخوایم که بریم راجع به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، حالا تا جایی که میشه تک به تک صحبت بکنیم که آمار و عملکردشون چگونه بوده در جام جهانی امسال. اما قبل از اون بریم سراغ یه ماجرای دیگه، این که 11 بازیکنی که در 11 پست مختلف ارزش‌های فنی بسیار زیادی داشتند، اما در طول جام‌های جهانی گذشته به دلایل مختلفی که حالا تو این گزارش که خواهید شنید بهشون اشاره میشه، فرصت حضور در ترکیب تیم ملی ایران در دوره‌های ادواری که در جام جهانی حضور داشته رو پیدا نکردن. بشنوید گزارش بنیامین صدر رو.
1: در تاریخ فوتبال ایران کم نبودند بازیکنانی که به دلیل برتری فنی، محبوبیت و تأثیرگذاری می توانستند در جام جهانی به میدان بروند، اما هرگز فرصت حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را پیدا نکردند. برخی قربانی زمانه خود شدند و برخی به دلیل مصدومیت، محرومیت یا اختلاف با سرمربی امکان حضور در جام جهانی را نیافتند. اگر نگاهی به خط دروازه ترکیب تیم جامانده از جام جهانی بیاندازیم، مهدی رحمتی بزرگترین قربانی اختلاف با سرمربی وقت تیم ملی است. مهدی رحمتی دروازه‌بان شماره یک باشگاه استقلال و تیم ملی ایران در دهه 80 و 90 خورشیدی بود. او پس از یک انتقاد جنجالی درباره انتخاب یک دروازه‌بان دیگر برای تیم ملی و تهدید به خداحافظی مورد غضب کارلوس کیروش سرمربی وقت تیم ملی قرار گرفت و شانس حضور در جام جهانی 2014 را از دست داد. بسیاری او را در زمره بهترین دروازه‌بان‌های ادوار فوتبال ایران می‌دانند. اما در خط دفاع محمد پنجعلی، کاپیتان باشگاه پرسپولیس در دهه 60 و تیم ملی ایران، یکی از بهترین مدافعان زمان خود بود. دوران اوج او اما مصادف شد با سالهایی که ایران به دلیل جنگ با عراق و مشکلات سیاسی در انتخابی جام جهانی 1982 و 1986 حضور نیافت و سپس در مسیر جام جهانی 1990 ایتالیا نیز ناکام ماند. به این ترتیب او جام جهانی را ندید.
2: پنجلی چی در بازه؟ چی در بازه؟ در با پس این لحظات یک گل زیبا از محمد پنجلی حساب کار روی برصفت بکنه به سود پرسپولیس.
1: در دفاع راست اما ابراهیم آشتیانی دیگر ستاره دهه 50 پرسپولیس بود که زود با جام جهانی خداحافظی کرد. مدافع راست قدرتمند پرسپولیس و تیم ملی از ستونهای فوتبال ایران در دهه طلایی 50 بود، اما پیش از صعود تاریخی ایران به جام جهانی 1978 آرژانتین با تیم ملی بدرود گفت و فرصت حضور در آرژانتین را از دست داد. در دفاع چپ رضا شاهرودی قربانی رقابت سنگین و مصدومیت‌های پیاپی شد و به جام جهانی دراماتیک 1998 فرانسه نرسید. مدافع چپ محبوب دهه 70 پرسپولیس در دوران حضورش بارها با مصدومیت دست و پنجه نرم کرد. او در جمع نسل طلایی راه یافته به جام جهانی 1998 حضور داشت، اما در فهرست نهایی قرار نگرفت و دوران فوتبالش نیز به سر رسید.
3: لعب الكره و خطر بعدها فواست اللعب الجول جول جول جول جول حلو بهدف سريع رقم 16 رضا شاهرودي سجل هدف رضا شاهرودي والجماهير الإيرانية تلوح وتشجع والنسبة الكبيرة للجالية الإيرانية.
1: در خط میانی اما بسیاری سیروس قایقران را کاملترین هافبک دهه 60 خورشیدی ایران می دانند. او کاپیتان باشگاه ملوان بندر انزلی و تیم ملی در بازی‌های آسیایی 1990 پکن بود. او توانست با تیم ملی فوتبال ایران قهرمان آسیا شود. سیروس قایقران به دلیل حذف تیم ملی در مسیر جام جهانی 1990 امکان حضور در جام

0: هفته مانده به رقابت به شکلی غیر منتظره از تیم ملی کنار رفت و جام جهانی برزیل را نیز از دست داد. به این ترتیب مجتبی جباری که به دلیل تکنیک نابش روی سکوهای ورزشگاه‌های ایران تماشاگران به او لقب زیدان آسیا دادند، حتی با وجود حضور قدرتمند در سطح یک فوتبال ایران هم یک دقیقه در جام جهانی بازی نکرد. علی جباری، اسطوره باشگاه تاج تهران، یکی از بزرگترین هافبک‌های تاریخ فوتبال ایران است که در انتخابیه جام جهانی 1974 حضور داشت، اما شکست تلخ ایران مقابل استرالیا در پلی‌آفی سرنوشت ساز رویای حضور سلطان فوتبال ایران در جام جهانی را برباد داد. پرویز قلیچخانی اما نابغه‌ای بود که در تمام پست‌ها و خطوط بجز خط دروازه توانایی بازی داشت. او یکی از تکنیکی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران است که در دهه 40 و 50 خورشیدی درخشید. دوران درخشش او پیش از نخستین صعود ایران به جام جهانی به سر رسید و در عمل فرصت حضور در این رقابت‌ها را پیدا نکرد. اما از خط میانی که بگذریم، در خط حمله حمید علی دوستی مهاجمی ششدانگ بود که 8 سال جنگ ویرانگر راهش را بست. او از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران است. دوران حضور او با سالهای همزمان شد که ایران به دلیل شرایط جنگی و دخالت سیاست در فوتبال در 2 دوره از رقابت‌های انتخابی جام جهانی شرکت نکرد. درست همان چند سالی که بسیاری دیگر از استعدادهای ناب فوتبال ایران همچون حمید علی دوستی در آتش جنگی بی حاصل سوختند و جام جهانی را ندیدند. دیگر مهاجم بی بدیل فوتبال ایران که قربانی محرومیت شد، فرشاد پیوس است. آقای گلی که او هم به جام جهانی نرسید. فرشاد پیوس یکی از بزرگترین مهاجمان تاریخ باشگاه پرسپولیس است. او در انتخابی جام جهانی 1990 همراه تیم ملی ناکام ماند. سپس محرومیتی جنجالی و سختگیرانه سبب شد بخش مهمی از رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1994 آمریکا را از دست بدهد. غیبتی که هم برای او و هم برای تیم ملی فوتبال ایران بسیار گران تمام شد و تیم ملی در رقابت‌های مقدماتی حذف شد.
1: خود پیوس به زیبایی یه بازیکن رو همجا میذاره، ضربش رو میزنه توی دروازه، دومین گل برای تیم ملی فوتبال کشورمون، فرشاد پیوس.
0: همایون بهزادی، سرطلایی فوتبال ایران، هم دیگر مهاجمی است که نامش در فهرست ناکام‌های جام جهانی قرار دارد. اسطوره پرسپولیس و یکی از بزرگترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران، درست 6 سال پیش از نخستین حضور ایران در جام جهانی از تیم ملی خداحافظی کرد. در هر حال قصه و داستان این 11 یار بازمانده از حضور در جام‌های جهانی روایت بخشی از تاریخ فوتبال ایران است. بازیکنانی که شاید از ملی پوشان حاضر در جام جهانی با استعدادتر یا موفق‌تر بودند، اما شرایط سیاسی، جنگ، ناکامی، مصدومیت، محرومیت یا اعمال سلیقه سیاسی و شخصی رویای حضورشان در بزرگترین ویترین فوتبال جهان یعنی جام جهانی را ناتمام گذاشت. این فهرست یاد برای آن است که گاهی تاریخ حتی با ستاره ها هم عادلانه رفتار نمی کند.
2: بله. خب گزارش بنیامین صد رو شنیدین راجع به 11 بازیکنی که با توجه به با وجود توانایی هاشون در ترکیب تیم ایران در جام های جهانی مختلف قرار نگرفتن. الان میخوایم بریم سراغ بازیکن، بررسی عملکرد بازیکنای تیم ایران در جام جهانی 2026، اما قبل از این که بریم سراغ اون، داشتیم تو این فاصله با جلال و بچه‌ها راجع به آفساید کولومبیا و پرتغال صحبت میکردیم، چون خیلی انتقاد کردن برخی که گلی که ایران به ثمر رسوند خیلی سختگیرانه وی ای آر برخورد کرد و اینها، اما
3: وی ای آر که شخصی نیست، ولی بعد از این بازی که الان مهدی گفت تصویری از آفسایدش اومد، اون حالا 5 سانت از پای شجاع اومد، ولی توی این تصویر دیگه واقعا اگه بازیکن قبل بازی ناخونش گرفته بود تو آفساید نبود،
2: نبود
3: یعنی واقعا نبود، ناخونش هست پاش تو آفساید بود، یعنی
2: واقعا فکر میکنم زیر 1 سانت تو آفساید
3: آره،
2: بود.
3: آره
2: و گلی که دقیقه 90 به علاوه 1 کلمبیا به ثمر رسونده بود مردود شد.
3: آره دیگه به هر حال دیگه مسئله رو شخصی نکنیم دیگه، تکنولوژی رو اگه میخوایم در فوتبال باید به همه چیش، یه وقتایی هم به نفعمون بوده تو جام جهانی قبلی به خصوص، خیلی فهمون شده، ولی بریم چون
2: داره 7-8 دقیقه وقت داریم. آره وقت داریم امیر جان، بریم سراغ بازیکنای تیم ایران در جام جهانی.

0: به نظر
1: من دروازه شروع بکنیم. علیرضا بیرانوند
0: چطور بود؟ علیرضا
2: ببین، علیرضا بیرانوند خب اوج کارش توی همون بازی بلژیک بود دیگه، خیلی از کارشناسا اومدن بعد بهترین بازیکن اون بازی هم شد و در نهایت حداقل میتونم بگم دو تا گل 100% بلژیکی‌ها رو گرفت و باعث شد که این تیم ایران بره و امیدوار بشه به بازی سومش.
0: درسته.
1: یه نکته ای هم که بیرانوند قبل از رفتن به جام جهانی اشاره کرده بود، گفته بود که من دروازه تیم ایران رو مثل تنگه هرمز بسته نگه می‌دارم، که این به خصوص بعد بازی
2: چون کنسرت پون داشت یه بازی مثلا بازی با مس تنگه هرمز بد جوری
1: بود. با توجه به
0: دوستانی که متوجه نمیشه، یه بار دیگه برن گلو ببینم و روی مسیر توپی که رفت وارد دروازه شد دقت کنن، متوجه میشن که تنگه خیلی هم تنگ نبود. بگذاریم حالا از بحثش، ولی به هر حال به نظرم برایند کارنامهش بیرانوند مثبت بود. یعنی
1: بازی با نیوزلند همه یه تیم مشکل داشت،
0: دفاع اون دفاع رو یعنی شما تو 4 تا بیرانوند بذاری تو دروازه، چون اونا لامصبا با راحتی تا 6 قدم ایران میرفتن. و من فکر میکنم اصلا بیرانوند، حالا سریعتر بگیم و بگذاریم ازش، چیز جام جهانی پرسنه کلا، از ایناست که تو جام جهانی ها خوبه دیگه. حالا مثلا پنالتی رونالدو رو گرفتن تو جام جهانی و این بازی درخشان بلژیکش، فکر کنم بتونه همیشه مثلا بهش افتخار کنه و اینا. و بریم تو خط دفاعی و به نظر فکر کنم همه بهترین بازیکن ایران رامین رضاییان. امیر جان،
2: ببین رامین رضاییان ما یه رکوردی از خودی زد، 3 تا گل زد و الان رکورددار گلزنی تو جام جهانی بازیکن‌های ایرانی. و
1: اینا مثلا من امیر بگم، من تو برنامه دیروزم بهش اشاره کردم، تو این جام جهانی 2 تا گل زد، یه دونه هم قبلا زده بود، شد 3 تا.
2: از نظر بخوام حساب بکنی کلی نفر به نفر، میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوایم حساب بکنیم از نظر نوسان، خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنهای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد، میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییان.
1: و بازیکنی که تا 2-3 ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دایان. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی تدارکاتی.
0: دقیقاً.
2: من به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت تو فولاد، حالا دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینش تو استقلال، حالا حرف و حدیث‌های دیگه داشته، یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد. و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم، اما اون بازی باعث شد که بتونه تو این لیست نهایی باشه.
0: درسته. و بازیکنی که قبلا هم دربارش تو همین برنامه حرف زدیم، یه جورایی حالا میشه گفت رهبر خط دفاع ایران، شجاع خلیلزاده.
1: میخوای شجاع خلیلزاده و نعمتی و کنانی زادگان یک کاسه؟
0: آره، وسط دفاع وسط رو.
2: ببین اون راندمانش نسبت به زوجش، دوتا زوجش، اون علی نعمتی و حسین کنانی، خب بهتر بود. حتی اومد یه گل، حالا گل کاری ندارم، گل آفساید بود یا هر چیزی، یعنی مثلا نشون داد که این بازیکن میتونه بیاد جلو و توی بیلداپ هم حضور داشته باشه. و بعد از کنعانی زادگان میتونم بگم یه جورایی نمره بالا رو همین سوجا خلی زاده میگیره،
1: یه غیر از بازی اول. البته بازی اول
2: نظرم هم بازی اول و مهتی جون خیلی رفتن گفتن که آقا ما این نیوزلند اصلا 3 امتیاز رو جیبمون گذاشیم، یعنی تا اومدن بفهمن چیه دوبار عقب افتادن.
0: بله. و علی نعمتی رو هم یکم حرف بزنیم، که فکر کنم یکی از عجیب ترین انتخابای امیر قرنوی بود.
2: من علی نعمتی ببین
0: جان بگو
2: ببخشید جلال جان، توی فولاد الان هر کی بره بازیاشو نگاه بکنه، خیلی گلای عجیب و غریبی که فولاد میخورد همین علی نعمتی مقصرش بود. اما من خودم فکر میکردم میاد تو جام جهانی و خیلی افتضاح هست، انقدر به اون افتضاحی که خب خیلی ها اشاره میکردن نبود. و مخصوصا توی بازی دوم که اون سمت راست بلژیک رو قرار بود ایشون ببنده و نظر نفوذ بکنن از اون بار، به نظر من تو اون بازی از دوتا بازی اول که افتضاح بود، چون دقیقا دوتا گلی که نیوزلند زد رو همون نقطه ضعفی بود که دوتا دفاع وسط ایران داشته.
1: خود علی نعمتی بعد بازی با مس گفته بود که من دوست دارم تو بارسلون بازی بکنم، ولی من فکر نکنم
0: اعتماد به نفس، یعنی وقتی اینجوری
1: فکر نکنم بده این بازیکن رو بارسلون.
2: الان من به نظرم هانس فلیک عملا دوتا دفاعشو میذاره کنار تا اونو بتونه بگیره.
1: بریم سراغ میلاد محمدی و احسان حاج صفی.
0: میلاد محمدی رو من یه جمله بگم که واقعا یکی از عجیب ترین و غیر قابل پیش بینی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایرانه به نظر
2: من. یعنی من الان جواد واقعا میخوام بگم من
1: جواد کیه؟ جواد کیه؟
0: جلال.
1: اینقدر که به جواد خیابانی فکر میکنی امید
0: اون جمشید بیشتر کار کن.
2: بعد جالب اینجاست من نفهمیدم اون جمشید یا جواد رو
1: جمشید و جمشید و جواد و ول کن جلال رو بچست.
2: جمشید بود عربی داشت صحبت میکرد. جلال جان یه چیزی بگم، من واقعا خودم موندم با چجوری این بازیکن سه تا جام جهانی بوده. یعنی شما کافی برید بازیایی که تو پرسپولیس کرد، گلایی که پرسپولیس خورد، اصلا من موندم چجوری این اومد تو تیم ملی و 2018 2022 و تو این جام جهانی است. یعنی عجیب و غریب لوکه خوش شانسه.
0: خب یه ذره باید ریتمو سریع‌تر کنیم. سعید عزت اللهی رو هم بگو، چون یه روز بعد داشت روز اول ولی بعد بهتر شد تو بازی‌های بعدی.
1: کلا همین به این میتونی اشاره بکنی که هافبک وسط بازیگردان نداریم ما.
0: نداریم.
2: ببین اصلا پلی میکر نداشتن دیگه اونجا. هر کسی که بازی های این تیمو داره میبینه میگه جای حسین نجات خالی بود، یه بازیکن جوان دونده تو پخش کن و کنار اون احمد نوراللهی. من فهم میکنم بزرگترین
0: ضرر
2: حسد و ضرری که آقای قلعه نوعی به این تیم زد نیووردن احمده. چون به یه زمانی میتونی احمد نور رو نیاری که یه بازیکنی بیاری که اون نشون بده که سرمربی بگه آقا شما نوراللهی رو میگفتی، من یه بازیکن آوردم که دقیقا هم جای خالی اونو پر کرده، همین که در اون وظایف اضافی هم که من بهش میگم انجام میده. اما عملا با این نتیجه گرفتن بعد این حقو به مردم و منتقدات داد که آقای قلعه‌نویی شما جفا کردی به این تیم.
0: درست. حالا با توجه به ضیق وقت همه بازیکنان رو نمی‌رسیم، ولی به نظرم در مورد طارمی هم به عنوان خب به هر حال مشهورترین چهره فوتبال ایران در حال حاضر
2: به نظر من افتضاح بود، میتونه ایشونو بذارن جای سخنگوی وزارت خارجه.
0: حالا از نظر فوتبالی ولی به نظرم اگر مهدی طارمی رم اونجوری که سردار آزمون از این تیم گرفتن، اگه مهدی طارمی هم تو این تیم نبود به نظرم همین سه امتیاز هم
1: به نظر طارمی تو بازی اول برخلاف همه که بازی قابل قبولی ارائه ندادن طارمی بهترین بازیکن ایران نبود، ولی بعد تو دوتا بازی بعدی افت عجیبی کرد.
2: ببین شما کافیه برید فیلمایی که تو رختکن ایران هست نگاه بکنید کاملا میفهمید که ایشون یک سر و گردن خودشو بالاتر از حتی سرمربی می‌دونست.
0: حالا فکر کنم بعداً باید بیشتر
1: آره
0: صحبت کنیم.
1: بعداً میتونیم بیشتر صحبت بکنیم.
0: وقتمون تموم شد.
1: ممنون ازتون که همراه ما بودید. فردا دوباره
0: برمیگردیم. مواظب خودتون باشید.

0: ساعت 23 11 شب به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه یک شنبه است، هفتم تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 28 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بیانیه جمعی از اعضای خبرگان در مورد اعضای هیئت مذاکره کننده و حتی محدود و دم دانستن ترامپ و نتانیاهو، تنش جدید میان ایران و آمریکا و اظهارات متناقض در مورد واگذاری 20 میلیون بشکه نفت به سپاه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید که تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. نیروهای آمریکایی بامداد یکشنبه به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل سپاه پاسداران هم اعلام کرد به پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین حمله کرده است. طبق بیانیه سپاه پاسداران 8 هدف در پایگاه هوایی علی السالم در کویت و ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مورد اصابت موشک و پهپاد قرار گرفتند. مایک والز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در این رابطه به شبکه فاکس نیوز گفت:
2: If the Iranian regime thinks for a second that President Trump is going to sit by, stand by,
3: اگر رژیم ایران برای لحظه‌ای به این تصور باشد که رئیس جمهور دونالد ترامپ بدون آنکه واکنشی از خود نشان دهد تنها نظاره‌گر حمله ایران به کشتیرانی بین‌المللی خواهد ماند، به شکل تأسف‌انگیزی دچار اشتباه شده است.
1: در همین حال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم در بغداد اعلام کرد که مدیریت رفت آمد در تنگه هرمز ظرف 30 روز آینده به طور کامل در اختیار ایران قرار می‌گیرد. او تاکید کرد که مسئولیت این آبراه با ایران است و دخالت کشورهای دیگر بازگشایی آن را به تأخیر می‌اندازد. در پی بیانیه 10 ماده 66 عضو مجلس خبرگان رهبری در نقد تفاهم ایران و آمریکا که حاوی حکم قتل رهبران آمریکا و اسرائیل است، دبیرخانه این مجلس این بیانیه را خارج از روال مرسوم توصیف کرد. در توضیحات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری آمده که رسم این مجلس مطابق آیین‌نامه داخلی پیوسته این بوده که بیانیه‌های رسمی یا از طریق صحن مجلس به اطلاع عموم می‌رسیده و یا در فاصله نشست‌ها در مسائل حساس سیاسی و اجتماعی با امضای رئیس مجلس یا هیئت رئیسه یا دبیرخانه این مجلس خبرگان انتشار می‌یافته است. در آخرین ساعات شنبه شب سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند بیانیه‌ای از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. این بیانیه علاوه بر موضع انتقادی در مورد تفاهم‌نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطایی راهبردی توصیف کرده است. در خبر دیگر، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز یکشنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. به گفته ابراهیم عزیزی، نمایندگان قصد داشتند این طرح را پیش از بررسی بودجه 1405 به صحنه علنی ارائه کنند، اما تلاقی آن با حوادث دی ماه و حملات آمریکا و اسرائیل مانع ورود طرح به صحنه علنی شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به افشای اطلاعات طبقه بندی شده در صدا و سیما از سوی برخی نمایندگان بر لزوم وحدت ارکان نظام تاکید کرد. اظهارات هفته گذشته محمود نبویان، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی، در شبکه خبر صدا و سیما درباره مکاتبات محرمانه مجتبی خامنه‌ای با شورای عالی امنیت ملی واکنش‌های زیادی را در بین محافل رسانه‌ای و سیاسی در داخل ایران به دنبال داشت. و دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان دو رسانه ایران اینترنشنال و منوتو خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این دو رسانه فارسی زبان خارج از کشور گفت پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان تهران مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران نقش داشتند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل حکومت ایران گفته بود که حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان در این کشور را تشدید کرده است.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها شنیدید، در آخرین ساعت شنبه شب سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند بیانیه‌ای از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. بیانیه‌ای که علاوه بر موضوع انتقادی در مورد تفاهم‌نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطای راهبردی توصیف کرد و رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را مهدور و دم شناخت. در گفتگویی که با بابک دوربیگی تحلیلگر سیاسی ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم انتشار چنین بیانیه‌ای در این مقطع خاص وضعیت سیاسی کشور را چگونه میتوان تفسیر کرد. بابک دوربیگی:
5: من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت‌هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالاً هم در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچه زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید، من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون اینا برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مشتبه خامنه‌ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مشتبه خامنه‌ای از خودش نباید سلب مسئولیت کرده و در این حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته، چون به هر حال مشتبه خامنه‌ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه که دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این مطلب، یعنی خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر میکنم اینکه این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت میبره که یه نوع فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت های مواجه هستید که این رقابت ها خیلی جدی هست و من فکر میکنم در چارچوب رقابت های درون سیستم هم میشه این دوزی. برای شما میدونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دورهای اخیر نهاد کاملا غیر مستقل بوده، این نهاد فرمایشی، برای خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. برای من فکر میکنم این اتفاقی داره در چارچوب یک بازی‌های گروه‌های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
0: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تأکید کرده که انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال‌های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخونه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتی یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
5: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد، از جنبه های متفاوتی. ببین، یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده، یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره، یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم، یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته بره اونا میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتاً ببینید این مسئله کلاً رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر تقریبا فکر میکنم میشه 75-76%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه، ولی شکل غیر رسمی شه. خب این چجوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی، خب دولت و بخش عمده از سپاه، یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا، همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن، که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هم. من اگر همینجوری نگاش کنم فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم به عنوان ابزار فشار حسابش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا هم بذاریم کنار، هم همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده، انگار که یک بخش ایدئولوژ سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی، الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن، یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با و تا حد محدود و دم میرن، یعنی انگار فکر میکنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظرم.
0: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدن و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدن. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفا یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
5: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند از به هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن، خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، تا آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های یه بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد، یعنی از سمت خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت، یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود، چون یک امضای نهادی پاش بود. اما امضای نهادی نیست، امضای یه سری افرادی که عضو یک نهادن، این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق، بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازایی بگیرن، بدن این بازی که همیشه هست. حالا این بازی معنا این نیست که دو بازی، یعنی منظورم از نظر بازی و از نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض می‌کنم، این بار از نظر سیاست میتونه یعنی بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیز دیگه هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینها افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی و اینا در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشن و اینا نیستن. بنابراین این امضاام الزاما به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست، یعنی یه وقت‌هایی حتی ممکن این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن. باشن. ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهمه.
0: گفتگویی بود با بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی. اظهارات متناقض رئیس جمهوری ایران و سخنگوی سپاه پاسداران درباره واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه، پرسش‌هایی را درباره نحوه تأمین مالی نیروهای مسلح و نقش دولت در تجهیز این نهاد نظامی مطرح کرده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
6: اظهارات تازه حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، درباره بی اطلاعی از واگذاری نفت دولت به سپاه واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. اظهاراتی که با سخنان هفته گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور در تضاد قرار دارد و پرسش‌هایی درباره نحوه تأمین منابع مالی نیروهای مسلح مطرح کرده. ماجرا از سخنرانی مسعود پزشکیان آغاز شد. رئیس جمهور ایران هفته گذشته در دفاع از عملکرد دولت خود در حمایت از نیروهای مسلح اعلام کرد که دولت 20 میلیون بشکه نفت متعلق به خود را در اختیار سازمان هوافضای سپاه قرار داده تا این نیرو بتواند تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کند. او همچنین تاکید کرد که بدون این پشتیبانی نیروهای مسلح امکان ادامه جنگ با آمریکا و اسرائیل را نداشتند.
7: 40-50 روز بود یک بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اینجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود، اینا بسته میدن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این ور اونور، فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم. از این ور اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه عده بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای لرزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه.
6: اما سازمان هوافضای سپاه که او به آن اشاره کرد مسئول توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران است و در جریان جنگ‌های اخیر نقش اصلی در شلیک موشک‌ها و پهپادها بر عهده این نیرو بوده است. با این حال حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اصل این موضوع را زیر سوال برد. او گفت از اینکه دولت نفتی به سپاه داده باشد اطلاعی ندارد و بعید می‌داند چنین اتفاقی رخ داده باشد. حسین محبی:
8: من حقیقتا راجع به این قضیه هیچ اطلاعی ندارم. این که مثلا 20 میلیون میفرمایید 20 میلیون بشکه نفت به سپاه داده شده باشه که بتونه بجنگه، من اطلاعی ندارم. اما خب وظیفه دولته که برای جنگیدن از نیروهای نظامی پشتیبانی بکنه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم طبیعتا برای مقابله با دشمن و تجهیز خودش به سلاح‌ها و همینطور پشتیبانی یگانهای مختلف خودش نیاز به بودجه داره و دولت هم موظفه که این بودجه رو تأمین بکنه. اما این که واقعا نفتی دولت داده باشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، من اطلاعی ندارم و بعید هم میدونم که همچین اتفاقی افتاده باشه، چون سپاه سازکاری برای این کار نداره. فرد واقع
6: این اظهارات سخنگوی سپاه در حالی است که رضا نریمانی، مداح نزدیک به حکومت، با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان، سخن او را نوعی منت گذاشتن دولت بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته بود حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است. رضا نریمانی:
9: آقای رئیس جمهور محترم، یای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم. شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگه، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگه. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
6: با این حال سابقه استفاده از نفت برای تسویه مطالبات نهادهای نظامی در ایران موضوع تازه‌ای نیست. در اسفند سال 1400 فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران به صراحت اعلام کرده بود که این قرارگاه بخشی از مطالبات خود از دولت را به صورت نفت خام دریافت کرده. این سابقه نشان می‌دهد استفاده از نفت به جای پرداخت نقدی دست کم در برخی موارد پیش از این هم انجام شده. همچنین در سالهای اخیر دولت آمریکا و برخی نهادهای بین المللی بارها شبکه‌های مرتبط با صادرات نفت ایران را هدف تحریم قرار دادند. وزارت خزانه داری آمریکا ده‌ها شرکت، کشتی و فرد را به اتهام همکاری در فروش نفت برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این تحریم‌ها را رد کرده و آنها را بخشی از فشارهای سیاسی واشنگتن دانستند. در مجموع اختلاف میان اظهارات رئیس جمهور و سخنگوی سپاه بار دیگر موضوع نحوه تأمین مالی نیروهای مسلح و سازوکار اختصاص منابع نفتی را به کانون توجه آورده. تا کنون هیچ نهاد رسمی جزئیات بیشتری درباره نحوه واگذاری احتمالی نفت، ارزش مالی آن یا سازوکار اجرای چنین تصمیمی را منتشر نکرده و روشن نیست این اختلاف ناشی از تفاوت در اطلاع رسانی است یا برداشت متفاوت از شیوه تأمین منابع مالی سپاه.
0: گزارشی بود از نسرین افشار. ادعاهای اخیر درباره نحوه مرگ کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی بار دیگر بحث قدیمی اما حساس نفوذ اطلاعاتی در ساختار امنیتی ایران را به صدر توجه رسانه‌ها بازگردانده است. در شرایطی که طی سالهای اخیر ترورهای هدفمند و افشای اطلاعات امنیتی تکرار شده، این پرسش بیش از پیش مطرح می شود که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه در برابر نشت داده‌ها و عملیات خارجی آسیب پذیر هستند. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
10: اظهارات اخیر صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و برادرزاده کمال خرازی درباره چگونگی کشته شدن عمویش بار دیگر مسئله میزان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی خارجی در ایران را مطرح کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران با اسرائیل و ایالات متحده، مسئله نفوذ خارجی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای بحث در فضا سیاسی و امنیتی ایران تبدیل شده است. مجموعی از ترورهای هدفمند، عملیات هوایی دقیق و افشای مکرر اطلاعات از درون ساختارهای امنیتی این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که تا چه اندازه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ آسیب پذیر شده است. آنچه به اظهارات اخیر صادق خرازی اهمیت می‌دهد این است که در صورت صحت این اطلاعات، عوامل خارجی در ایران می توانند حتی در مورد سوژه‌ای که تحت نظر نیروهای امنیتی است اقدام کنند. آقای خرازی در گفتگوی ویدئویی با روزنامه همشهری درباره چگونگی مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس وقت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ادعا کرد عمویش نه صرفاً بر اثر جراحات حمله اولیه، بلکه در بیمارستان و به صورت استنشاقی هدف عملیات ترور قرار گرفت.
11: اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری ابهاماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع‌بندی برسیم.
12: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
11: یکی از سرویس‌های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
10: این ادعای صادق خرازی هنوز از سوی هیچ منبع مستقل یا مقام رسمی تایید نشده، اما در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب گسترده‌ای یافته است، زیرا در ادامه سلسله گزارش‌ها و اظهاراتی قرار می‌گیرد که مسئله نفوذ خارجی را در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و به ویژه کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی برجسته کرده است. پیشتر علی مطهری نماینده پیش این مجلس نیز گفته بود که خانه‌ای که در آن علی لاریجانی دبیر وقت شورای امنیت ملی هدف حمله قرار گرفت جزو خانه‌های امن بود و مشخص نیست چه کسی اطلاعات مربوط به این محل را لو داد.
13: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دخترشون نبوده و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن. بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
10: گرچه این ادعا نیز تایید نشد، اما این اظهارات بار دیگر موضوع نشت اطلاعات در سطوح بالا را مطرح کرد و ضعف جمهوری اسلامی را در پرونده‌های ترورهای هدفمند سال‌های اخیر یادآور شد. یکی از مهمترین بحث‌های امنیتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، ضعف اطلاعاتی و مسئله نفوذ است که حتی رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به آن هشدار داده بود. در ساختار امنیتی ایران تعدد نهادهای موازی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی دیگر گاهی به پراکندگی اطلاعات و ضعف در هماهنگی منجر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که همین تعدد کانال‌های اطلاعاتی خود به افزایش احتمال نشت داده‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر برخی مقام‌های امنیتی نیز اذعان کردند که حجم نفوذ انسانی در برخی سطوح حساس قابل چشم پوشی نیست. به عنوان نمونه در جریان ترور محسن فخری زاده، رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع، در آذر 1399 محمود علوی وزیر اطلاعات وقت اذعان کرد که یکی از عوامل تدارکات این ترور جزو نیروهای مسلح بود.
14: بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخریزاده شروع کردن علیه وزارت شعار دادن بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخریزاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت‌ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته چرا جلوگیری ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخریزاده جزء نیروی مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
10: با وجود تکرار ترورهای هدفمند در ایران و هشدارهای مکرر درباره نفوذ، به نظر می‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته این ضعف اطلاعاتی خود را از بین ببرد. همچنین در برخی موارد افراد بیگناهی به عنوان متهم قربانی رقابت‌های اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی شدند. اکنون اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند صادق خرازی و علی مطهری فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران است، بحران اعتماد به شبکه‌های داخلی. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای تهران نه فقط مقابله با حملات خارجی، بلکه بازسازی معماری امنیت اطلاعات و کاهش آسیب پذیری‌های درونی است، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود.
15: وزارت بهداشت دولت مسعود پزشکیان روز یکشنبه 7 تیر اظهارات صادق خرازی درباره نحوه کشته شدن و ترور کمال خرازی مشاور بین‌المللی علی خامنه‌ای در بیمارستان و در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را رد کرد. به گزارش وزارت بهداشت، کمال خرازی 8 روز بعد از حمله هوایی به خانه‌اش بر اثر شدت جراحات جان باخت. اما در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا پس از حمله ایران به یک کشتی تجاری در آب‌های عمان که کلید شروع درگیری‌ها بود، نیروهای آمریکایی روز یکشنبه به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل سپاه پاسداران هم اعلام کرد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی‌اش حملات کشورش به اهدافی در خاک ایران را پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی تهران دانست. او گفت اگر ایران عبرت نگیرد ممکن است کاری را که با موفقیت آغاز کردیم به شکل نظامی کامل کنیم. همکارم الهه روانشاد در این باره ارزیابی سعید جعفری روزنامه نگار و تحلیلگر در حوزه بین‌الملل در ایتالیا را جویا شده است.
16: این تشدید تنش در واقع یه بار دیگه نشون داد که تا چه اندازه نگرانی کسانی که از ابتدا با دیده تردید نگاه می‌کردند به پایبندی و برقراری این آتش‌بس جدی و درست بوده و در این حال یک بار دیگه ثابت کرد که چقدر ساده انگارانه است تصور این که حتی حضور مقام‌های دو کشور در سوئیس و امضای رؤسای جمهور دو کشور میتونه ما رو نزدیک بکنه به سمت در واقع مدیریت این تنش‌هایی که در حال حاضر یه بار دیگه شدت گرفته. واقعیت این هست که مسئله اصلی برمیگرده به این که به نظر میرسه مقام‌های ایرانی تصورشون این هست که باید سازوکار جدیدی رو در تنگه هرمز ایجاد کنند که این سازوکار جدید میتونه شرایط رو نسبت به اون چیزی که پیش از جنگ در این آبراه استراتژیک برقرار بود متفاوت بکنه. در این شرایط طبیعتاً طرفین تلاش میکنن با زدن ضربات متقابل طرف مقابل رو در موضع ضعف قرار بدن و در این حال این نگرانی بسیار جدی وجود داره که ادامه این شدت گرفتن تنش ها ممکنه فضا رو به سمت گسترده تر شدن آتش بحران به سمتی که ما رو مجدداً به طرف یک جنگ گسترده تر هدایت بکنه وجود داره. هرچند هر دو طرف در حال حاضر پرهیز دارن و تصورشون این هست که این ضربات صرفاً برای این خواهد بود که بتونن مواضع خودشون رو مستحکم تر کنن و بتونن به طرف مقابل نشون بدن که از مواضع خودشون کوتاه نمیان، اما در عین حال یک سوء محاسبه و یک اقدام اشتباه میتونه دقیقاً فضا رو ببره به این سمت که ما سایه دوباره یک جنگ گسترده تر رو بر منطقه به شکل قابل توجه تری مشاهده بکنیم.
4: آقای جعفری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در باز شدن کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. نکته اینجاست که بند پنجم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا میگه که تردد کشتی‌های تجاری باید بلافاصله آغاز بشه در تنگه هرمز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و همچنین مین روبی توسط جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز به طور کامل برقرار خواهد بود. حالا پرسش از شما دقیقاً این هست که عباس عراقچی چگونه از مدیریت انحصاری ایران حرف میزنه بر این تنگه؟ چگونه این مدیریت به ایران تنها و یکه واگذار شده؟
16: ببینید، در خصوص پایبندی طرفین به متن تفاهم نامه که تردیدها بسیار زیاد هست. هیچ یک از طرفین تا به حال به صورت کامل به اون تفاهم نامه پایبند نبوده و موارد نقضش در این مدت بسیار جدی بوده و به همین دلیل هم هست که من در پاسخ به سوال اولتون به این اشاره کردم که ساده انگارانه بود اگر فکر می‌کردیم که با این تفاهم نامه ما می‌تونیم این موضوعات رو به پایان برسونیم. اما در خصوص تنگه هرمز به نظر می‌رسه که مقام‌های جمهوری اسلامی یک تصمیم استراتژیک گرفتن و اون هم این هست که حاکمیت خودشون رو اعمال کنن در تنگه هرمز و شرایط رو به فضای پیش از جنگ برنگردونن. این هم عوامل متعددی احتمالاً اثر گذاشته بر این تصمیم مقام‌های ایرانی که یکی از اونها باورشون مبنی بر این هست که این میتونه یک توان بازدارنده براشون ایجاد کنه. هدف قرار دادن چند کشتی هم در نزدیکی آب‌های عمان میتونه این تئوری رو تقویت کنه، اما من تصور نمی‌کنم که هرچند مقام‌های آمریکایی دارن تلاش می‌کنن با هدف قرار دادن متقابل این مواضع ایران تلاش کنن ایران رو به عقب برگردونن، اما دست کم نشانه‌ای دیده نمیشه که مقام‌های ایرانی در شرایط فعلی خیلی بخوان از این ایده خودشون کوتاه بیان و من فکر می‌کنم که به تلاش‌هاشون ادامه خواهند داد برای اینکه این وضعیت جدید رو تثبیت کنن. و با توجه به اینکه در حال حاضر آقای ترامپ در طول هفته‌های اخیر بارها نسبت به نگرانیش از اینکه یک جنگ گسترده‌تر شکل بگیره، مقام‌های ایرانی تصور می‌کنن که دست برتر رو دارن، اما در عین حال این اعتماد به نفس می‌تونه در مواردی اتفاقاً خطرناک باشه و طرف مقابل رو به سمت انتخاب‌های سوق بده که در مرحله کنونی خیلی مطلوبش نیست، اما شاید شما او رو در شرایطی قرار بدید که چاره دیگه‌ای جز این نداشته باشه و این انتخاب نامطلوب می‌تونه دامن زدن به یک جنگ گسترده‌تر باشه. واقعیت این هست که در واقع در حال حاضر ایالات متحده با یک انتخاب دشوار روبرو هست، یا باید این واقعیت جدید رو در تنگه هرمز بپذیره که این هزینه‌های بسیار زیادی براش خواهد داشت و همه از او خواهند پرسید که اساساً چرا این جنگ شکل گرفت که وضعیت در تنگه هرمز که به صورت عادی بود حالا به این شرایط در بیاد و یک امتیاز قابل توجه به ایران داده بشه، و یا اینکه ریسک یک رویاروی نظامی دیگر رو بپذیره که اون هم به هر حال هزینه‌های قابل توجهی خواهد داشت در سال انتخابات میان دوره و همینطور هزینه‌هایی که اساساً تا به حال داشته و دست کم تا این مرحله دستاوردهایی برای آمریکا نداشته این جنگ نظامی و نتونسته ایالات متحده رو به اهداف استراتژیک خودش برسونه. برداشت مقام‌های ایرانی این هست که روی این موضوع دارن پافشاری میکنن، اما در این حال همونطور که اشاره کردم این ریسک‌های قابل توجهی داره، خطر سوء محاسبه رو افزایش میده و میتونه طرف آمریکایی رو در موقعیتی قرار بده که بره به سمت اتخاذ گزینه‌هایی که فعلاً شاید روی میز نباشه، اما در نهایت چاره‌ای نداشته باشند جز اینکه اون کارها رو انجام بدن.
15: گفتگویی بود با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در حوزه بین‌الملل. اسرائیل که از تفاهم سیاسی آمریکا و ایران ناخشنود بود، درگیری‌های نظامی جدید در خلیج فارس بین این دو طرف تفاهم را با علاقمندی بسیار رصد می‌کند. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را در این باره می‌شنویم.
17: رویدادهای چرخه حملات منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و واکنش نظامی آمریکا به آن در صدر توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار دارد. تحلیلگران و کارشناسان نظامی و امنیتی این رسانه‌ها تکرار تقابل نظامی در خلیج فارس را نشان عزم تهران در ادامه حمله به کشورهای متحد آمریکا در ساحل جنوبی خلیج فارس دانسته و آن را گواهی از حقانیت موضع اسرائیل علیه تفاهمی جلوه می‌دهند که دو هفته پیش در میانه ناخشنودی عمیق اسرائیل میان تهران و واشنگتن به دست آمد. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های متعدد خود حکومت ایران و سپاه پاسداران را عامل نقض گستاخانه آتش‌بس و زیر پا گذاشتن تعهدات جلوه داده و تأکید دارند جمهوری اسلامی خود را پیروز و شکست‌ناپذیر در جنگ دانسته و رهبری آمریکا را تحقیر می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل مانند شبکه کان و کانال 12 با توقف برخی برنامه‌های عادی خود، تحلیل‌ها و گزارش‌های مشروحی را به این رویدادها اختصاص دادند. کارشناسان نظامی و سیاسی این درگیری‌ها را از سه زاویه بررسی کردند. مهمترین آنها اینکه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران ممکن است فرو بپاشد، همان گونه که اسرائیل انتظار داشت. کارشناسان شبکه 12 گفتند این درگیری نشان می‌دهد بندهای امنیتی تفاهم‌نامه به ویژه در بخش دریانوردی خلیج فارس از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش همچنان ترجیح می‌دهند از اهرم فشار در تنگه هرمز استفاده کنند. نگاه دیگر کارشناسان در رسانه‌های اسرائیلی به این رویدادها از منظر هشدار برای خطوط کشتیرانی و بازار بورس و سهام اسرائیل و افزایش هزینه بیمه دریایی برای کشتی‌های تجاری است که به نوعی با مالکان اسرائیلی ارتباط دارند. رسانه‌ها و تحلیلگران یادآور شدند که اسرائیل پیشتر توان خود را برای مراقبت از کشتی‌های تجاری مرتبط با این کشور افزایش داده. ترکیبی از ارائه کمک‌های اطلاعاتی به امیرنشین‌های خلیج فارس و سایر همپیمانانش، غیر از کویت، بحرین یکی از متحدین اسرائیل در پیمان‌های صلح ابراهیم این بار آماج حملات ایران شده. اسرائیل و بحرین پیشتر همکاری‌های گسترده اطلاعاتی داشتند که ظاهراً کماکان ادامه دارند. همچنین روزنامه‌هایی مانند هارس و اسرائیل هیوم تأکید کردند که درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس جدای از وضعیت مرزهای اسرائیل و لبنان نیست. نوشتند بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در خلیج فارس توافقنامه مستقلی را که با عنوان چهارچوب سه جانبه جمعه شب در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا به دست آمد با شکنندگی بیشتر روبرو می‌کند. این رسانه‌ها معتقدند بیانیه‌های تند اخیر حزب الله علیه توافق بین لبنان و اسرائیل مستقیماً با چراغ سبز تهران و برای تحت فشار قرار دادن جبهه آمریکا و اسرائیل صادر شده. کارشناسان امنیتی در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر گفتند با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ در ارتباط با تهران، منطقه هنوز با صلح پایدار فاصله دارد و ارتش اسرائیل باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی به ویژه در بخش نیروی دریایی و پدافند هوایی باقی بماند. شبکه کان این وضعیت را ناشی از اصرارهای جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به خاتمه بحران نظامی و متقاعد کردن دونالد ترامپ به دستیابی به تفاهم سیاسی با تهران دانست و او را سیاستمداری بدون تجربه کافی در برابر ایران نامید و گفت او و همفکرانش شناخت عمیقی از حاکمیت ایران و ماجراجویی‌هایش نداشتند. نخست وزیر اسرائیل که در دو هفته اخیر تلاش کرده در برابر تفاهم اخیر واشنگتن تهران لحن دیپلماتیک و آرام را حفظ کند، شنبه شب در نشست خبری از قبل اعلام نشده خود دوباره تاکید کرد که اسرائیل بخشی از این تفاهم نبوده. نتانیاهو چهارچوب توافق جداگانه ای را که با وساطت آمریکا جمعه بین اسرائیل و دولت لبنان به دست آمد، ضربه بزرگ دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و نشانی از تضعیف تهران و حزب الله نامید و گفت این تحول گواه رویدادهایی است که در راه خواهد بود. اعتقاد خود را تکرار کرد که حکومت ایران در نتیجه شرایطی که اسرائیل در جنگ اخیر در ایران فراهم کرد سقوط خواهد کرد. درگیری‌های نظامی جاری در خلیج فارس در حالی رخ داده که ژنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، در تازه‌ترین سفر خود به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار کرده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال کوپر در نشست کاری با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و سرلشکر ایال زمی، رئیس ستاد ارتش، درباره راه‌های هماهنگی بیشتر در منطقه در آستانه اجرای مفاد توافق سیاسی اسرائیل و لبنان علیه حضور حزب الله مورد حمایت تهران رایزنی کرد و آنها برنامه‌های عملیاتی مشترک خود را بررسی کردند. به نوشته یدیو تخرانو، در نشست کوپر و زمیر، راه‌های جایگزین عملیاتی در برابر ایران و نیز لبنان در کانون گفتگوها بود. سایت والا نیوز نوشت همکاری‌های عمیق نظامی ایالات متحده و اسرائیل ادامه خواهد یافت تا آمادگی برای احتمال از سرگیری دوباره جنگ مشترک با جمهوری اسلامی حفظ شود. خانم کرملا منشه، مفسر نظامی شبکه یکن که در طول بیش از 50 سال کارش منابع قوی در ارتش اسرائیل دارد، یک شنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی در ارتباط با ملاقات‌های دو روز اخیر ژنرال کوپر با مقامات اسرائیلی گفت ارتش اسرائیل آماده است تا در صورت نیاز حملات در ایران را از سر بگیرد و آمریکا نیز به آمادگی برای داشتن جایگزین‌ها در برابر ایران غیر از تلاش سیاسی واقف است.
15: گزارشی بود از فرنوش رام. حذف تیم ملی فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بسیاری عدم موفقیت تیم را به فاکتورهای فنی و نامناسب بودن آماده سازی این تیم مربوط دانستند. اما در این میان برخی هم از فاکتورهای مانند کمشانسی یا بدشانسی به عنوان دلیل اصلی عدم موفقیت ایران برای صعود به مرحله بعد نام بردند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از بازی با مصر گفته بود این تیم نه تنها بدشانس بلکه مظلوم هم واقع شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر طاهر زندی، عصبشناس و استاد روانشناسی بالینی در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او درباره ماهیت علمی شانس در ورزش پرسیده است.
18: در روانشناسی، مخصوصا در روانشناسی ورزش، ما اینو میبینیم که یه چیزی به نام چند وجود داره. البته شانس در زبان فارسی معنای لاک میده یا اقبال، که مثلا فرض کنین که یه عواملی هستن که آدم کنترلش رو نداره. مثلا فرض کنین که توپو که شوت میکنه به دروازه بخوره، برای مثلا 2 اینچ اون برتر میرفت تو گل، یا داور تصمیم میگیره که احتمالا اشتباه کرده باشه به سود و زیان تیم مخالف باشه یا چیزی رو ایجاد کنه برای تیم ایران. در کارهایی که به طور کلی ما میریم به سمت شانس، وقتیه که ما کنترل اوضاع رو به دست عوامل خارجی میسپاریم. مثلا فرض کنیم که من داشتم فکر میکردم به یک ضرب‌المثل مثل ایرانی که میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نتیجهش این میشه که من میذارم در اختیار خدا که خود مثلا فرض کنیم برای بچه‌ام پول بیاره که بتونه غذا بخوره، در حالتی که واقعا کار اصلی در مورد اینه که چجوری من برم کار کنم و مثلا درآمدی داشته باشم که از بچه‌ام نگهداری کنم. حالا در مورد این مسئله بازی ایران، با تمام این که خیلی از ماهایی که خارج از کشور هستیم سر به اصطلاح تعظیم داشتیم بر اینکه این بچه‌هایی که هیچ گونه آمادگی درستی نداشتن، با هیچ تیمی بازی نکرده بودن و خیلی عوامل فنی دیگه مشکل داشتن، تونستن تا اینجا بیان. بعد اون قسمتی رو که این گروه ها دارن بهش میگن شانس، همون قسمتیه که میخوام بگم ما کنترل رو این دیگه نداشتیم، در حالی که داشتن. اگر که تیم بیشتر تمرین کرده بود، اگر که تیم با این مسائل سیاسی برخورد نکرده بود، اگر که بازیکنشون رو حذف نکرده بودن، اگر که هزاران اگر که دیگه میاد که در ماهیت فوتبال نیست دیگه. اینا در ماهیت اینه که چجوری آمادگی تاکتیکی، کیفیت فنی، مدیریت‌های مختلف مهم بوده که اینجا باید انجام می‌گرفته و به احتمال خیلی زیاد انجام نگرفته به خاطر اینکه آمادگی کامل و تیم نداشته. خب در نتیجه برای اون کسی که میخواد فکر کنه که من این از گردن خودم مشکل رو باز میکنم و میذارم گردن یه چیزی که هیچکی نمیتونه راجع بهش چیزی بگه این شانس بود.
1: آقای زندی، در همین رابطه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلومم هست. این حرف از نظر روانشناسی چطور ممکنه که روی حس مسئولیت بازیکنان تأثیر بذاره و چنین صحبتایی که در اون از صفت مظلومیت استفاده میشه آیا دلیلی برای پوشاندن ضعفای تیم محسوب خواهد شد؟ به عبارتی در اینجا حس مسئولیت چه معنایی پیدا میکنه؟
18: خیلی خیلی من اون مصاحبه رو خودم شخصا شنیدم و اصلا باورم نمیشد که مربی تیم ملی ایران بگه ما مظلوم ترین تیم این جام هستیم. اصلا شما این صفت مظلومیت رو در فوتبال وجود نداره که ما مظلوم هستیم. ممکنه مثلا میخواست بگه که به ما اجحاف شده که به ما راه ندادن بیایم برای وقت تمرینمون رو بکنیم، ولی مظلومیت اینشون من فکر میکنم که ریفر کرد به اون به اصطلاح رابطه بین امام حسین و مظلومیت تیم ایران که مردم همه دلشون بسوزه برای تیم ایران، در حالتی که میتونست مثلا از یه صفتی استفاده کنه که ما خسته ایم به خاطر اینکه باید مسافرت کنیم، ما خسته ایم به خاطر اینکه مثلا 24 سال قبل ما میارن اینجا. ولی خب اگر که باز از نظر فوتبال بریم بیرون میبینیم که مسئله سیاسیه. برای چی تیم ایران نباید راه داشته باشه بیا تو امریکا؟ اون دیگه هیچ ربطی به مظلومیت ماجرا نداره. اینا هم به اندازه کافی میزدن، اونا میزدن، جنگ بود، در اصل مظلومیت نبود. این فقط یک انحراف فکری بود برای اینکه بتونه یه جاستیفیکیشن بیاره برای مسائلی که احتمال داره پیش بیاد. و ما اون رو توی بازی هم میدیدیم، حتی به نظر من که مثلا فرض کنین بعضی وقتا میان میگن که قرعه کشی مسابقات میتونه سوار به یه نتیجه دیگه برسونه. اون برای همه تیم‌ها یسان بوده دیگه، هیچ فرقی نمی‌کرده. ولی این کلمه که شما فرمودین واقعا برای من تعجب‌آور بود که چرا بگه من مظلومم. من فکر کردم اینی که اینو داره میرسونه به اون مسئله.
1: آقای زندی، آیا اتفاق‌های مثلا مثل تساوی، باخت یا آفساید چند میلیمتری واقعا بخش تصادفی و خارج از کنترل فردی یا تیمی هستند یا بیشتر به خاطر این نحوه دیدن و تفسیر ما از نتیجه ها این حس بدشانسی به وجود میاد؟ بیشتر منظورم اینه که در علم فیزیک یا عالم واقعی آیا مسائلی وجود داره که خارج از به اصطلاح اختیار انسانی باشه؟
18: جواب definitely نه، به خاطر اینکه شما میتونین فکر کنین که اگر اینا برده بودن اون بازی رو که مثلا میلیمتری داور چیزو گرفت یا وی ای آر گرفت این آفساید رو، اگر که میلیمتری از اون بری بود نمیگفتن او این شانس بود که پام اون بر بود، ولی به خاطر این نگتیو بودن آدم این اتریبیوتا رو میاره، در حالت که اصلا توی دنیای فیزیک واقعی یا توی دنیای روانی احساساته که اینجا

0: شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
1: اسمش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس آن بر زندگی روزمره شهروندان میتواند بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشد. با آغاز تابستان، شبه قطع برق و مشکلات طاقت فرسای آن بار دیگر بر شهرها و روستاهای تفتیدی کشور مستولی شده. زندگی خانه‌ها، کار در بخش‌های مختلف صنایع و خدمات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
2: با فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده به صدر نگرانی‌های شهروندان بازگشته است. بحران ورشکستگی صنعت برق یا آنگونه که دولتی‌ها دوست دارند بگویند ناترازی برق. این بحران که هر سال با گرم‌تر شدن هوا شدت می‌یابد، اکنون از قالب آمارهای رسمی خارج شده و بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کارخانه‌ها و حتی سلامت عمومی تأثیری مستقیم گذاشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده که در تابستان جاری ناترازی برق در زمان اوج مصرف به بیش از 13600 مگاوات خواهد رسید. به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات میرسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
3: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف میکنیم، هر وقت من بهش نگاه میکنم اصلا نمیدونم چرا این کارو داریم میکنیم. قانون مینویسیم، به تمام روستاها گاز میکشیم و برق میکشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هر چی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید بشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای که نداریم بهش بدیم. کی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که ما دولت الان باش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
2: نیروگاه های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می‌شوند. ناترازی برق میتواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده‌هایی که توانایی بهینه‌سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند بیشترین آسیب را از خاموشی‌ها می‌بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه‌ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه‌ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن

0: با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور بشنویم.
1: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
0: صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر این باور است که این قطعی برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
2: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزی در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت کالاهای تمامی محصولات بنگاه‌های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت‌ها اتفاق می افتد یه نارضایتی‌هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
0: اگرچه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه‌ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
3: گزارشی بود از مهداد میردامادی.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: مطالعات جدید نشان می‌دهند که یوگا می‌تواند یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی باشد که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
5: تأثیر یوگا بر کاهش اضطراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و اضطراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم هم علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی آنکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افراد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند. کاهش استراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتو درمانی پستان میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی زیرا به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگر را اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سالها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاریبا توئین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر استراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا می تواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می کنند. با این حال یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می تواند با عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
3: گزارشی بود از فرشته قاضی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
6: ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی از انصراف ایران از مذاکرات فنی با آمریکا خبر داد. طرح مقابله با نفوذ در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید. و دادستان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای رضا پهلوی و دو رسانه فارسی زبان در خارج از ایران خبر داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرده است. او در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی حملات اخیر آمریکا و آنچه اجرا نشدن شروط تفاهم‌نامه با ایالات متحده خواند را دلیل اصلی این تصمیم عنوان کرد. این مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی همچنین عدم امکان دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده را یکی دیگر از شروط اصلی خواند که به گفته او طرف مقابل در اجرای آن به تعهدات خود عمل نکرده است. این اظهارات در حالی است که هنوز هیچ مقام رسمی از سوی تهران و واشنگتن خبر لغو مذاکرات فنی بین دو کشور را تایید نکرده است. در همین حال نیروهای ایران و آمریکا هم روز یکشنبه به اهدافی در خاک ایران و همچنین کویت و بحرین حمله کردند. مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در این رابطه به شبکه فاکس نیوز گفت:
7: If the Iranian regime thinks for a second that President Trump is going to sit by, stand by,
8: اگر رژیم ایران برای لحظه‌ای به این تصور باشد که رئیس جمهور دونالد ترامپ بدون آنکه واکنشی از خود نشان دهد تنها نظاره‌گر حمله ایران به کشتیرانی بین‌المللی خواهد ماند، به شکل تأسف‌انگیزی دچار اشتباه شده است.
6: رئیس جمهور ایالات متحده هم در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشیال حملات واشنگتن به اهدافی در خاک ایران را در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی تهران عنوان کرد. او گفت اگر ایران درس نگیرد ممکن است کاری را که با موفقیت آغاز کرده به شکل نظامی کامل کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. به گفته ابراهیم عزیزی، نمایندگان قصد داشتن این طرح را پیش از بررسی بودجه 1405 به صحن علنی مجلس ارائه کنند، اما تلاقی آن با حوادث دیماه و حملات آمریکا و اسرائیل مانع ورود طرح به صحن علنی شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به افشای اطلاعات طبقه بندی شده در صدا و سیما سوی برخی نمایندگان بر لزوم وحدت ارکان نظام تاکید کرد. اظهارات هفته گذشته محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، در شبکه خبر سیما درباره مکاتبات محرمانه مجتبی خامنه‌ای با شورای عالی امنیت ملی واکنش‌های زیادی را در بین محافل رسانه‌ای و سیاسی در داخل ایران به دنبال داشت. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان دو رسانه ایران اینترنشنال و منوتو خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این دو رسانه گفت که پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد.
9: خب پرونده ما در دادسرای تهران به این منظور تشکیل دادیم و این پرونده ها به صورت جدی و ویژه در دستور کار قرار گرفت و امروز باید عرض کنم که کیفرخواست رضا پهلوی و عناصر معاند شبکه های من و تو اینترنشنال صادر شد و جهت رسیدگی قضایی انشاءالله ظرف چند روز آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.
6: دادستان تهران مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران نقش فعال داشتند. پیشتر سازمان عفو بین الملل حکومت ایران را متهم کرده بود که با استفاده از پوشش شرایط جنگی احکام سنگین زندان و مصادره اموال مخالفان را تشدید کرده است. و خبر آخر این که وزارت امور خارجه ترکیه روز یکشنبه با صدور بیانیه تصمیم اخیر دولت اسرائیل در قبال بقای سال 1915 میلادی را یک تصمیم سیاسی خواند. در این بیانیه آمده که دولتی که به طور سیستماتیک مردم فلسطین را در برابر چشم جهانیان آزار و اذیت قرار داده، اکنون در دیوان دادگستری به اتهام نسل کشی در غزه تحت محاکمه است و سعی دارد با این تصمیم سیاسی بر جنایات خود سرپوش بگذارد. روابط ترکیه و اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه رو به وخامت گذاشته است. این بود چند خبر کوتاه. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از تنش جدید میان ایران و آمریکا از زوایای مختلف، البته بیانیه جمعی از اعضای خبرگان رو هم داریم در مورد اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی و حتی محدور و دمدونستن ترامپ و نتانیاهو. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما ببینیم تا تقدیم حضورتون کنیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر وارد مرحله ای تازه شده. در حالی که دو طرف یکدیگر را به نقض توافق آتش بس متهم می کنند، حملات متقابل به اهداف نظامی، هشدارهای تند مقام های آمریکایی و افزایش تحرکات نظامی در خلیج فارس نگرانی ها درباره سرنوشت روند دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را افزایش داده. نسرین افشار گزارش می دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تازه ترین واکنش به تحولات خلیج فارس هشدار داد که اگر به گفته او نقض توافق آتش بس از سوی تهران صورت بگیرد، ممکن است جمهوری اسلامی دیگر وجود نداشته باشد. او همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جنگنده های آمریکایی، انبارهای موشکی، مراکز نگهداری پهپاد و سایت های راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند و تاکید کرد در صورت ادامه درگیری ها آمریکا گزینه اقدام نظامی گسترده تر را منتفی نمی داند. همزمان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد 10 هدف نظامی ایران را در چند نقطه تنگه هرمز هدف حملات هوایی قرار داده و این حملات در واکنش به حمله پهپادی ایران به نفتکش کیکو با پرچم پاناما انجام شده است. در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اعلام کرد در پاسخ به این حملات پایگاه هوایی علی السالم آمریکا در کویت و مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده. هرچند پدافند هوایی بحرین روز یک شنبه با محکوم کردن این عملیات اعلام کرد که موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اما با انتشار بیانیه اعلام کرد که در پاسخ به حمله بامداد امروز ارتش آمریکا به 5 پست ساحلی ایران با پرتاب موشک و پهپاد به مواضع ایالات متحده در کویت و بحرین حمله کرده و چندین حمله نظامی را مورد اصابت قرار داده. اگرچه این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل یا مقامات آمریکایی تایید نشده، اما وزارت کشور بحرین اعلام کرد که در این حمله یک ساختمان مسکونی آسیب دیده ولی تلف افات جانی بر جای نگذاشته است. سپاه در این بیانیه با تاکید بر این که طبق تفاهم‌نامه اسلام آباد کنترل تنگه هرمز با ایران است، هشدار داد که از این پس برخورد شدیدتری با کشتی‌های متخلف خواهد داشت و تداوم نقض آتش بس کل این توافق را متوقف خواهد کرد. در همین راستا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت پاسخ همه تحرکات به گفته او دشمن را داده اند و در ادامه باز هم به صورت گسترده تر خواهند داد.
4: ما هر تحرکی که دشمن در این زمینه داشته باشه ما پاسخ اون رو دادیم و پاسخ اون رو میدیم و هر بار هم تکرار میکنیم که اگر دوباره دشمن عرچکنی بکنه و نقض آتش بس بکنه ما نسبت به قبل بیشتر پاسخ دادیم و تاکید هم میکنیم که بیشتر پاسخ میدیم.
3: یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز پرتاب موشک‌ها و پهپادهای ایران به سمت بحرین و کویت را تایید کرد، اما گفت تا کنون گزارشی از کشته شدن نیروهای آمریکایی یا وارد شدن خسارت قابل توجه به تاسیسات نظامی ایالات متحده دریافت نشده و ارزیابی‌ها همچنان ادامه دارد. در پی این تحولات، وزارت کشور بحرین از 2 بار به صدا درآمدن آژیرهای هشدار خبر داد و از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها مراجعه کنند. ارتش کویت هم اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. در داخل ایران نیز رسانه‌های رسمی از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهرستان سیریک، بندر لنگه و بخش‌هایی از قشم خبر داد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اعلام کرد یکی از انفجارها بر اثر اصابت چند پرتابه به یک دکل مخابراتی در شهرستان سیریک رخ داده. اما تا زمان انتشار این گزارش، مقام‌های رسمی درباره جزئیات این حوادث توضیحی ندادند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با انتشار بیانیه این حملات آمریکا را نقض آشکار توافق میان دو کشور توصیف کرد و بر حق ایران برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود تاکید کرد. این وزارتخانه همچنین واشنگتن را به پایبند نبودن به تعهداتش متهم کرد. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در بغداد به سر می‌برد گفته است بر اساس تفاهم میان ایران و آمریکا تنگه هرمز طی 30 روز تحت مدیریت ایران و به ظرفیت پیش از جنگ باز خواهد گشت. او تاکید کرد مسئولیت اجرای این ترتیبات فقط بر عهده ایران است و از طرف‌های دیگر خواست در مدیریت این آبراه مداخله نکنند و اجازه ندهند یادداشت تفاهم از مسیر خود خارج شود. او همچنین این هشدار داد هر گونه مداخله یا ایجاد سازوکار موازی به افزایش تنش و تأخیر در روند بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد. اما رسانه‌های رسمی داخل ایران هم گزارش دادند که نیروهای دریایی سپاه به شناورهایی که از مسیرهای مورد تایید ایران عبور نمی‌کردند تیرهای هشدار شلیک کردند. تنگه هرمز اما همچنان مهمترین نقطه اختلاف میان دو طرف است. سپاه پاسداران تاکید کرده که کنترل عبور و مرور کشتی‌ها بر اساس تفاهم میان دو کشور بر عهده ایران است و با شناورهایی که مقررات اعلام شده را رعایت نکنند برخورد خواهد شد. در مقابل آمریکا اعلام کرده که به حفاظت از آزادی کشتی ایرانی در این آبراهه راهبردی ادامه خواهد داد. ریشه این تنش ها اما به توافق موقتی باز می‌گردد که کمتر از دو هفته پیش میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ امضا شد. این توافق با هدف توقف درگیری ها، بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه مذاکرات درباره موضوعاتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفت. با این حال از سرگیری حملات متقابل و تبادل اتهام ها آینده این روند دیپلماتیک را با ابهام روبرو کرده است.
1: گزارش بود از نسرین افشار. اما در مورد همین تنش رخ داده بین ایران و آمریکا، دامون گلریز پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت در هلند در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نکاتی بیان کرده که با هم میشنویم.
5: این توافق خب شکننده بود، از اول هم مشخص هست، یک توافق سیاسی است که این توافق سیاسی یه چارچوبی رو برای مذاکرات آینده نشون میده. اگر این توافق رو در نظر بگیرید میشه در سه بخش تقسیمش کرد: بخش نقد، بخش نسیه و بخش میتونیم بگیم معامله گرایانه که در میان اون دو هست. در کل میشه گفتش که این توافق سیاسی این امکان رو به جمهوری اسلامی داد که بتونه بخش بزرگی از نفت‌های انبار شده خودش رو بفروشه که بنا به گزارشات به نظر میرسه که در این کارم بسیار موفق عمل کرده در این مدت، و امریکا همونجوری که خود دونالد ترامپ مطرح کرده امکان تنفس در عمل لوجستیک انرژی دنیا رو از طریق تنگه هرمز به وجود بیاره و اقتصاد جهان که با مسائل بسیار جدی مواجه بود رو یک مقداری امکان تنفس بهش بده. ولی از نظر سیاسی خب این توافق در یک شکنندگی مشخصی وجود داره، چون از نظر سیاسی عملا امضا شده توسط دو رئیس جمهور در واشنگتن و در تهران، ولی برای اجرای اون احتیاج به میدونید یک نوع شاید میگه بشیم بالانس، یک نوع توازن قدرت وجود داره که در منطقه وجود نداره. اگه من بخوام جوری دیگه پرسش شما رو پاسخ بدم، خودم روان شد. ببینید واقعیتش اینه که در منطقه خلیج فارس و در نزاع بین ایران و واشنگتن ما در خلای قدرت قرار داریم. مسئله بازدارندگی در تعادل نیست. به معنای دیگه همه طرف‌ها از شرق مدیترانه، لبنان و اسرائیل بگیرید تا خلیج فارس و امریکا و کشورهای عربی، همه در یک احساس ناامنی هستند و این احساس ناامنی باعث میشه که ما با شکنندگی این نوع توافقات و با برخوردهای نظامی مواجه بشیم. این ناامنی خودش رو در تهران نشون میده، در امریکا نشون میده، در خصوص خلیج فارس، در خصوص تنگه هرمز نشون میده، و تا وقتی این ناامنی با یک نظم جدید، با یک معماری جدید نظم منطقه‌ای مواجه نشه که همه طرف‌ها احساس امنیت بکنن، به نظر من ما با چنین برخوردهای مواجه خواهیم بود.
6: آقای گلریز، وقتی که اون کشتی سنگاپوری روز پنجشنبه هدف حمله قرار گرفت به وسیله نیروی دریایی سپاه، نکته مهمی که مد نظر آمریکا قرار گرفت این بود که اولا این حمله رو حمله ابلهانه خواند رئیس جمهوری آمریکا. جی دی ونز معاون او در شبکه ایکس نوشت که ایران توافق آتش بس رو امضا کرده و آمریکا به اون متعهد بوده. اگر آنها، منظورش جمهوری اسلامیه، در مورد شیوه اجرای تفاهمنامه اختلاف نظری دارن، کافیه تلفن رو بردارن. اما رفتار خشونت‌آمیزشون پاسخ خشونت باری خواهد داشت که نتایجش رو در این سه روز اخیر ملاحظه کردیم. حالا تصور میکنید با این وضعیت کار به کجا خواهد کشید و عاقبت به طور مثال تنگه هرمز، روابط دو کشور و وضعیت منطقه رو چگونه میبینید؟
5: ببینید، جمهوری اسلامی به هیچ وجه به نظر من تسلط و نظارت خودش بر تنگه هرمز رو از دست نخواهد. به تعبیر دیگه، اگر قرار باشه که اورانیوم غنی شده 60% رو از ایران خارج بکنن و بخوان تصمیم بگیرن در مقایسه با از دست دادن تسلط و نظارت بر تنگه هرمز، به گمان من اولی شانسش بیشتره تا اینکه هرمز رو بخوان رها کنن. چند اتفاق مهم افتاده. نخست اینکه این کشتی که شما صحبت کرد، کشتی نفتکش، این در کنار ساحل عمان زیر نظر امریکا هم هست، خواسته یواشکی از اونجا رد بشه، چیزی که جمهوری اسلامی موافقت نکرده باهاش. میشه این خانش رو از این توافق 14 بندی هم داشت که این امکان پذیر نیست، بلکه از جاهایی که مشخص شده باید این کشتی ها رد بشن مثل بقیه کشتی ها. به گمان من امریکا خواسته از این طریق از با عمان یک راه جدید رو به وجود بیاره و کلن مسئله نظارت و تسلط بر تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره، برای همین با واکنش نظامی مواجه شده. ولی داستان این هستش که به گمان من حکومت این رو از دست نخواهد داد. میدونید در پس این جنگ گزارش هایی هست که مطرح میکنه حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و خلیج فارس 20,000 کیلومتر مربع از نظر دریایی افزایش پیدا کرده. از یک نگاه ژئوپلیتیکی امریکا در مقابل اون پروژه بزرگ کمربند راه جاده ابریشم چین، یک پروژه به نام آیمک داره که به نام ایندیا میدل ایست کوریدور قرار داره که این قرار است هند رو به امارات، امارات رو به عربستان، عربستان رو به اسرائیل و بعد به اروپا وصل بکنه و از این طریق عملا خلیج فارس و حتی در کانال سوئز رو دور بزنه. اگر این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی نمیتونه اینو قبول بکنه، ایران هم حتی بدون جمهوری اسلامی نمیتونه این رو به این راحتی قبول بکنه. در کل این تنگه هرمز و مسئله تسلط و مدیریت بر اون بسیار بسیار حیاتی شده در حال حاضر که این برآمد هر جنگی و این جنگ اخیر هم هست. برای همین من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی سر این موضوع کوتاه بیاد. گزارش‌هایی هست که نشون میده که حملات امریکا به خاک ایران در این 48 ساعت اخیر با واکنش نسبت به چند کشور حاشیه خلیج فارس، بحرین، کویت و پایگاه‌های امریکا مواجه شده. قطعاً اینها هم دردناک خواهد بود.
6: آقای گلریز، این دقیقاً پرسشیه که باید به اون بپردازیم. و اون اینه که تاب‌آوری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا چند اندازه خواهد بود؟ آیا ادامه خواهند داد به این صبوری که تا به حالشون دادن و شکیباییشون، یا احیاناً نوع دیگری برخورد خواهند کرد؟
5: واقعیتش اینه که مشخص نیست که استراتژی امریکا در خصوص ایران بعد از این جنگ و توافق 8 اپریل چی هست. واقعا استراتژیشون چیه؟ آیا میخوان با جمهوری اسلامی توافق برسن در ادامه این 60 روز تفاهمنامه 14 بندی، یا اینکه پیاده نظام میخوان خالی بکنن برای تغییر رژیم؟ گزارشایی هست که نشون میده از نظر عملیات لوجستیکی بسیار افزایش پیدا کرده از اروپا به سمت منطقه. معلوم نیست. حداقل میشه اینجوری متوجه شد که به نظر میاد که برای به خصوص واشنگتن نکته اصلی نگاه رسانه هاست که جمهوری اسلامی رو پیروز این جنگ قلمداد میکنه در کلیتش، و مسئله بازار و مسئله قیمت نفت و مسئله بورس های وال استریت جورنال. برای همین واقعا مشخص نیست. من به عنوان تحلیلگر نمیدونم امریکا به دنبال چیست. دنبال توافق. اگر به دنبال توافق باشه، باید قبول بکنه که منطقه احتیاج به یک نظم جدید داره و در این نظم جدید جمهوری اسلامی باید نقش بازی بکنه. اگر بخواد قبول نکنه، مثل دوران اون پیمان ابراهیم خاطرتون هست بین اسرائیل و 4 کشور عربی و غیره، قطعاً این به نتیجه نمیرسه. کشورهای عربی خلیج فارس هم به یک نتیجه و به یک جمع‌بندی بسیار قاطعانه رسیدن خانم روانشاد، و اونم اینه: امریکا امکان و توانایی دادن این امنیت ملی به این کشورها از طریق حضور نیروهاش در پایگاه‌های امریکایی در این کشورها رو نداره در مقابل جمهوری اسلامی.
1: گفتگوی بود با دامون گلریز. اما در آخرین ساعت شنبه شب سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند بیانیه‌ای از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. این بیانیه علاوه بر موضعی انتقادی در مورد تفاهم‌نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطای راهبردی توصیف کرد و رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را مهدور و دم شناخت. در گفتگویی که با بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم انتشار چنین بیانیه‌ای در این مقطع خاص وضعیت سیاسی کشور را چگونه میشه تفسیر کرد. بابک دوربیکی:
7: من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت‌هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالاً هم در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچی زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید، من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون اینا برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مشتبه خامنه‌ای چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مشتبه خامنه‌ای از خودش نباید سلب مسئولیت کرده و در این حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته، چون به هر حال مشتبه خامنه‌ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه که دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این مطلب، یعنی خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر می‌کنم اینکه این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت میبره که یه نوع فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت‌های مواجه هستید که این رقابت‌ها خیلی جدی هست و من فکر می‌کنم در چارچوب رقابت‌های درون سیستم هم میشه اینطوری. برای شما می‌دونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دوره‌های اخیر نهاد کاملاً غیر مستقل بوده، این نهاد فرمایشی، بنابراین خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو می‌گیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر می‌کنیم رو هم نداشت. ولی من فکر می‌کنم این اتفاقی داره در چارچوب یک بازی‌های گروه‌های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
1: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تأکید کرده که انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال‌های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخانه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتی یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
7: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه های متفاوتی. ببین، یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده، یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره، یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد. من خیلی بعید میدونم، یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته بره، اونا میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن رو دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتاً ببینید این مسئله کلاً رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر تقریبا فکر میکنم میشه 75-76%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه ولی شکل غیر رسمی شه. خب این چجوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی خب دولت و بخش عمده ای از سپاه یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هست. من اگر همینجوری نگاش کنم فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم به عنوان ابزار فشار حساب نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستند، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا رو هم بذاریم کنار، هم همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده، انگار که یک بخش ایدئولوژ سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی، الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن، یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با و تا حد محدود و دم میرن، یعنی انگار فکر میکنم اون بخش ایدئولوژ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظرم.
1: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفا یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
7: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند در هر حال صافی های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون، یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد یعنی اصلا خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت، یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود چون یک امضای نهادی پاش بود. اما امضای نهادی نیست، امضای یه سری افراد که عضو یک نهادن، این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازای بگیرن، بدن این بازی که همیشه هست. حالا این بازی معنا این نیست که دو بازی، یعنی منظورم از نظر بازی و از نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض می‌کنم این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیزی هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن بخش زیادی از اینا افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی و اینا در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن، بنابراین این امضاام الزاما به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست، یعنی یه وقت‌هایی حتی ممکن این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهمه.
1: گفتگویی بود با بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی. اما ادعاهای اخیر درباره نحوه مرگ کمال خرازی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، بار دیگر بحث قدیمی اما حساس نفوذ اطلاعاتی در ساختار امنیتی ایران را به صدر توجه رسانه‌ها بازگردانده، در شرایطی که طی سال‌های اخیر ترورهای هدفمند و افشای اطلاعات امنیتی تکرار شده. این پرسش بیش از پیش مطرح میشه که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه در برابر نشت داده‌ها و عملیات خارجی آسیب پذیر هستند. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
8: اظهارات اخیر صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و برادرزاده کمال خرازی درباره چگونگی کشته شدن عمویش، بار دیگر مسئله میزان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی خارجی در ایران را مطرح کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران با اسرائیل و ایالات متحده، مسئله نفوذ خارجی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای بحث در فضای سیاسی و امنیتی ایران تبدیل شده است. مجموعی از ترورهای هدفمند، عملیات هوایی دقیق و افشای مکرر اطلاعات از درون ساختارهای امنیتی، این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که تا چه اندازه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ آسیب پذیر شده است. آنچه به اظهارات اخیر صادق خرازی اهمیت می‌دهد این است که در صورت صحت این اطلاعات، عوامل خارجی در ایران می توانند حتی در مورد سوژه‌ای که تحت نظر نیروهای امنیتی است اقدام کنند. آقای خرازی در گفتگوی ویدئویی با روزنامه همشهری درباره چگونگی مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس وقت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، ادعا کرد عمویش نه صرفاً بر اثر جراحات حمله اولیه، بلکه در بیمارستان و به صورت استنشاقی هدف عملیات ترور قرار گرفت.
9: اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری ابهاماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع‌بندی برسیم.
10: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
9: یکی از سرویس‌های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
8: این ادعای صادق خرازی هنوز از سوی هیچ منبع مستقل یا مقام رسمی تایید نشده، اما در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب گسترده یافته است، زیرا در ادامه سلسله گزارش‌ها و اظهاراتی قرار می‌گیرد که مسئله نفوذ خارجی را در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و به ویژه کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی برجسته کرده است. پیشتر علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، نیز گفته بود که خانه‌ای که در آن علی لاریجانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی، هدف حمله قرار گرفت، جزو خانه‌های امن بود و مشخص نیست چه کسی اطلاعات مربوط به این محل را لو داد.
11: ایشون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دخترشون نبوده و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن. حالا بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
8: گرچه این ادعا نیز تایید نشد، اما این اظهارات بار دیگر موضوع نشت اطلاعات در سطوح بالا را مطرح کرد و ضعف جمهوری اسلامی را در پرونده‌های ترورهای هدفمند سال‌های اخیر یادآور شد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره این ادعاهای نفوذ که برخی مثل صادق خرازی و علی مطهری مطرح کردند میگوید:
12: جدا از این دو تا مسئله، این یک امر بدیهی است که الان جنگ اطلاعاتی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد یک مرحله جدیدی شده و اون مرحله است که اینها با هم دیگه دارن جنگ نظامی مستقیم میکنن برخلاف گذشته، و تو این جنگ نظامی مستقیم شاهد اعمالی بودیم که خب به لحاظ اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت هست، مثل ترور و کشته شدن ده ها رهبر و فرمانده نظامی و سیاسی در همون ضرب اول که ما هم در جنگ 12 روزه دیدیم، هم در جنگ 39 روزه 40 روزه، و قبل از اینم خب ما شاهد زدن برخی مراکز هسته‌ای بودیم که این زدن یا انفجار سعی می‌شد مشکل داخلی جلوه بکنه، ولی بعداً خود جمهوری اسلامی اذعان کرد که اینها بر اساس نفوذ صورت گرفته، انفجارهایی که مثلا در برخی ساختمان‌های هسته‌ای اتفاق افتاده. اما این نفوذ یا این اشراف اطلاعاتی میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. از جمله اینکه بر اساس به اصطلاح پیشرفت تکنولوژیک صورت گرفته باشه، یعنی بر اساس رصدهای مختلف، بر اساس کنترل تماس‌هایی که فرماندهان با هم داشتن یا کارشناسای هسته‌ای داشتن، حتی مثلا هدف قرار دادن شورای عالی امنیت ملی تون جنگ 12 روزه، برخی این رو میگفتن که از طریق کنترل تلفن نگهبان‌ها و محافظ‌های افرادی که در اون جلسه حضور داشتن اتفاق افتاده. بعضی‌ها هم مدعیان که اینها رو عوامل نفوذی لو دادن، مثل شورای عالی امنیت ملی رو. بعضی‌ها ممکنه ناشی از اهمال باشه، مثلا اینکه علی خامنه‌ای از مخفیگاهش بیرون اومده و در جلسه به اصطلاح دیدار و گفتگو با مشاورینش یا جلسات امنیتی و سیاسی متداول هدف قرار گرفته. خب همه اینها فرضیاتی است که به هر حال مخرج مشترک اشراف اطلاعاتی اسرائیل است و یکی از زیر مجموعه‌های اشراف میتونه نفوذ باشه.
8: یکی از مهمترین بحث‌های امنیتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، ضعف اطلاعاتی و مسئله نفوذ است که حتی رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به آن هشدار داده بود. در ساختار امنیتی ایران تعدد نهادهای موازی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی دیگر گاهی به پراکندگی اطلاعات و ضعف در هماهنگی منجر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که همین تعدد کانال‌های اطلاعاتی خود به افزایش احتمال نشت داده‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر برخی مقام‌های امنیتی نیز اذعان کردند که حجم نفوذ انسانی در برخی سطوح حساس قابل چشم پوشی نیست. به عنوان نمونه، در جریان ترور محسن فخری زاده، رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع، در آذر 1399 محمود علوی وزیر اطلاعات وقت اذعان کرد که یکی از عوامل تدارکات این ترور جزو نیروهای مسلح بود.
13: بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخری زاده شروع کردن علیه وزارت شعار دادن، بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری زاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت‌ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیری ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخری زاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروهای مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
8: با وجود تکرار ترورهای هدفمند در ایران و هشدارهای مکرر درباره نفوذ، به نظر می‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته این ضعف اطلاعاتی خود را از بین ببرد. همچنین در برخی موارد افراد بیگناهی به عنوان متهم قربانی رقابت‌های اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی شدند. اما در شرایط کنونی آیا می‌توان گفت که الگوی جدیدی از جنگ اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و مهمترین ضعف ایران در برابر برای این الگو چیست؟ رضا علیجانی.
12: در این جنگ اطلاعاتی بخشیش جنگ روانیه. بیاد داریم که فرمانده سابق، رئیس سابق موساد، وقتی خواست برکنار بشه ادعاهای خیلی مهم و بزرگی کرد که برخی از ناظران اون رو دستاورد تراشی تلقی کردند. اینکه او حتی مدعی شد مثلا ما در این اعتراضات کنار مردم بودیم. خب این ادعایی نیست که جایی ثابت شده باشه، و یا موضوع که حداقل میشه گفت یک ویدئو منتشر شد که در همون جنگ 12 روزه برخی از جاسوس‌های اسرائیلی و پرسنل بمب ملیت خود اسرائیل و یا ملیت‌های دیگه بعضاً این ادعا شد، ولی یک ویدئو منتشر شد که اونها در حال کار به اصطلاح خرابکاری هستند و این رو رئیس موساد اغراق روش کرد به گمان من و سعی می‌کرد برای خودش پر دستاورد تراشی بکنه، چون در داخل اسرائیل خیلی زیر فشار بود برای بعضی ضعف‌های امنیتی. بنابراین جمع‌بندی این که چقدر این اشراف اطلاعاتی بر اساس نفوذ بوده، چقدر بر اساس کنترل‌های تکنولوژیک بوده، چقدر عوامل نفوذی ایرانی نقش داشتن، چقدر حتی ورود برخی افراد اسرائیلی مثل اون رو بودن و سرقت اسناد هسته‌ای و چقدرش اصلا جنگ روانی یا دستاورد تراشی توسط مسئولین امنیتی اطلاعاتی اسرائیل هست به دقت نمیشه تفکیک کرد، ولی این یک امر بدیهی است و جنبندی روشنی است که نیازی به تحلیل نداره که اختلاف سطح زیادی بین نیروهای اطلاعات امنیتی و تکنولوژی اطلاعاتی جمهوری اسلامی با اسرائیل وجود داره. این چیزی است که خود مسئولین جمهوری اسلامی هم بهش اذعان دارن و بارها گفته شده که حسن روحانی یک بار گفته که اسرائیل بیخ گوش ماست و موکر جمهور بود و بعدن وزیر اطلاعاتی که البته اون بوده وزیر اطلاعات نبود گفت که باید به تمامی رهبران و فرماندهان کشور به خاطر نفوذ اسرائیل مراقب جانشون هم باشن و این نشون داده شد که این ارزیابی‌ها در درون دستگاه اطلاعاتی ایران هم وجود داره.
8: اکنون اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند صادق خرازی و علی مطهری فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران است، بحران اعتماد به شبکه‌های داخلی. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای تهران نه فقط مقابله با حملات خارجی، بلکه بازسازی معماری امنیت اطلاعات و کاهش آسیب پذیری های درونی است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود.
1: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما حذف تیم ملی فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بسیاری عدم موفقیت تیم رو به فاکتورهای فنی و نامناسب بودن آماده سازی این تیم مربوط دانستند، اما در این میان برخی هم از فاکتورهای مانند کم شانسی یا بد شانسی به عنوان دلیل اصلی عدم موفقیت ایران برای صعود به مرحله بعد نام بردند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از بازی با مصر گفته بود این تیم نه تنها بدشانس بلکه مظلوم هم واقع شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر طاهر زندی عصبشناس و استاد روانشناسی بالینی در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او درباره ماهیت علمی شانس در ورزش پرسیده است.
14: در روانشناسی مخصوصا در روانشناسی ورزش ما اینو میبینیم که یه چیزی به نام چند وجود داره. حالت شانس در زبان فارسی معنای لاک میده یا اقبال، که مثلا فرض کنین که یه عواملی هستن که آدم کنترل روش نداره. مثلا فرض کنین که توپو که شوت میکنه به دروازه بخوره، برای مثلا 2 اینچ اون برتر میرفت تو گل، یا داور تصمیم میگیره که احتمالا اشتباه کرده باشه به سود و زیان تیم مخالف باشه یا چیزی رو ایجاد کنه برای تیم ایران. در کارهایی که به طور کلی ما میریم به سمت شانس، وقتیه که ما کنترل اوضاع رو به دست عوامل خارجی میسپاریم. مثلا فرض کنیم که من داشتم فکر میکردم به یک ضرب المثل ایرانی که میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نتیجهش این میشه که من میذارم در اختیار خدا که خود مثلا فرض کنیم برای بچه‌ام پول بیاره که بتونه غذا بخوره، در حالتی که واقعا کار اصلی در مورد اینه که چجوری من برم کار کنم و مثلا درآمدی داشته باشم که از بچه‌ام نگهداری کنم. حالا در مورد این مسئله بازی ایران، با تمام اینکه خیلی از ماهایی که خارج از کشور هستیم سر به اصطلاح تعظیم داشتیم بر اینکه این بچه‌هایی که هیچ گونه آمادگی درستی نداشتن، با هیچ تیمی بازی نکرده بودن و خیلی عوامل فنی دیگه مشکل داشتن، تونستن تا اینجا بیان. بعد اون قسمتی رو که این گروه ها دارن بهش میگن شانس، همون قسمتیه که میخوام بگم ما کنترل رو این دیگه نداشتیم، در حالی که داشتن. اگر که تیم بیشتر تمرین کرده بود، اگر که تیم با این مسائل سیاسی برخورد نکرده بود، اگر که بازیکنشون رو حذف نکرده بودن، اگر که هزاران اگر که دیگه میاد که در ماهیت فوتبال نیست دیگه. اینا در ماهیت اینه که چجوری آمادگی تاکتیکی، کیفیت فنی، مدیریت‌های مختلف مهم بوده که اینجا باید انجام می‌گرفته و به احتمال خیلی زیاد انجام نگرفته به خاطر اینکه آمادگی کامل و تیم نداشته. خب در نتیجه برای اون کسی که میخواد فکر کنه که من این از گردن خودم مشکل رو باز میکنم و میذارم گردن یه چیزی که هیچکی نمیتونه راجبش چیزی بگه، بگه این شانس بود.
15: آقای زندی، در همین رابطه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلومم هست. این حرف از نظر روانشناسی چطور ممکنه که روی حس مسئولیت بازیکنان تأثیر بذاره و چنین صحبتایی که در اون از صفت مظلومیت استفاده میشه آیا دلیلی برای پوشاندن ضعفای تیم محسوب خواهد شد؟ به عبارتی در اینجا حس مسئولیت چه معنایی پیدا میکنه؟
16: خیلی من اون مصاحبه رو خودم شخصا شنیدم و اصلا باورم نمیشد که مربی تیم ملی ایران بگه ما مظلوم ترین تیم انجام هستیم. اصلا شما این صفت مظلومیت رو در فوتبال وجود نداره که ما مظلوم هستیم. ممکنه مثلا میخواست بگه که به ما اجحاف شده که به ما راه ندادن بیایم برای وقت تمرینمون رو بکنیم، ولی مظلومیت اینشون من فکر میکنم که ریفر کرد به اون به اصطلاح رابطه بین امام حسین و مظلومیت تیم ایران که مردم همه دلشون بسوزه برای تیم ایران، در حالتی که میتونست مثلا از یه صفتی استفاده کنه که ما خسته ایم به خاطر اینکه باید مسافرت کنیم، ما خسته ایم به خاطر اینکه مثلا 24 سال قبل ما میارن اینجا. ولی خب اگر که باز از نظر فوتبال بریم بیرون میبینیم که مسئله سیاسیه. برای چی تیم ایران نباید راه داشته باشه بیاد تو امریکا؟ اون دیگه هیچ ربطی به مظلومیت ماجرا نداره. اینا هم به اندازه کافی میزدن، اونا هم میزدن، جنگ بود، در اصل مظلومیت نبود. این فقط یک انحراف فکری بود برای اینکه بتونه یه جاستیفیکیشن بیاره برای مسائلی که احتمال داره پیش بیاد. و ما اون رو توی بازی هم میدیدیم، حتی به نظر من که مثلا فرض کنین بعضی وقتا میان میگن که قرعه کشی مسابقات میتونه ما رو به یه نتیجه دیگه برسونه. اون برای همه تیما یسان بوده دیگه، هیچ فرقی نمیکرده. ولی این کلمه که شما فرمودین واقعا برای من تعجب آور بود که چرا بگه من مظلومم. من فکر کردم اینه که اینو داره برسونه به اون مسئله.
15: آقای زندی، آیا اتفاقهایی مثلا مثل تساوی، باخت یا آفساید چند میلیمتری واقعا بخش تصادفی و خارج از کنترل فردی یا تیمی هستند یا بیشتر به خاطر این نحوه دیدن و تفسیر ما از نتیجه ها این حس بدشانسی به وجود میاد؟ بیشتر منظورم اینه که در علم فیزیک یا عالم واقعی آیا مسائلی وجود داره که خارج از به اصطلاح اختیار انسانی باشه؟
16: جواب definitely نه، به خاطر اینکه شما میتونین فکر کنین که اگر اینا برده بودن اون بازی رو که مثلا میلیمتری داور چیزو گرفت یا وی ای آر گرفت این آفساید رو، اگر که میلیمتری از اون بری بود نمیگفتن او این شانس بود که پام اون بر بود، ولی به خاطر این نگتیو بودن آدم این اتریبیوتا رو میاره، در حالت که اصلا توی دنیای فیزیک واقعی یا توی دنیای روانی احساساته که اینجا میاد غلبه میکنه برای همه چیز. و اگر اینو میگم، اگر که مثلا فرض کنیم پای بازیکن ما یه اینچ اون برتر بود، نمیگفتیم که چه شانسی آورده، میگفتیم چه بازی کردیم. مثل یه چیزی بودش که نمیدونم توی فرهنگ قدیمی من زمانی که دبیرستان ایران میرفتم، مثلا فرض کنیم که اگر طرف نمرش خراب میشد میگفت نمره بد بهم داد، اگر که نمرش خوب میشد میگفت خیلی نمرم خوب شد. یعنی این که به نگتیو میره الیمنت های خارجی و مسائل خارج از کنترل خیلی بالا میره و این هم یکی از همون مسائل بود به نظر من.
1: گفتگوی بود با دکتر طاهر زندی، عصبشناس و استاد روانشناسی بالینی. 48 سال از آن روزهای پرشور جام جهانی 1978 آرژانتین گذشته، روزهایی که فوتبال ایران برای نخستین بار طعم حضور در بزرگترین آوردگاه جهان فوتبال را چشید. در میان معدود خبرنگاران و گزارشگرانی که از ایران راهی آن رویداد تاریخی شدند، طبیب روشنزاده نیز حضور داشت. صدای آشنا برای نسل‌های فوتبال دوست که بعدها با وقوع انقلاب 57

0: صادقی درست در دقیقه 90 به این ترتیب بود که ضربه را از جناح راست پرویز زد، خود به تیر دروازه برگشت زیر پای محمد صادقی و گل دوم و گل برتری ایران در دقیقه 90 زد. این شما، این محمد صادقی که یه سلام میده با شماره 15 جواد غراب.
1: آقای روشنزاده، اولین حضور ایران در جام جهانی آسون نبود، به خاطر اینکه از آسیا و اقیانوسیه تنها یک تیم به جام جهانی میرفت. چه شد که ایران توانست صعود بکنه به جام جهانی؟
2: ایران اون زمان که به جام جهانی 78 راه پیدا کرد، سه بار قهرمان آسیا شده بود. این 12 سال بود که قهرمان آسیا بود. تیم ملی توی مسابقات مقدماتی 1978 که شرکت کرد، جمعاً 17 تیم از آسیا و اقیانوسیه شرکت داشتن که اینا به 5 گروه تقسیم شده بودن و گروه گروه در هر گروه مسابقه می دادن و یه تیم از هر گروه انتخاب می شد و ایران انتخاب شد، اومد بالا، پیوست به سرگروه های دیگه که در گروه خودشون اول شده بودن. از این 5 تا باید یکیشون می رفت به جام جهانی و اینا باید با هم مسابقه رفت و برگشتی می دادن. ایران بود، استرالیا بود، کره جنوبی بود، هنگ کنگ بود و یک تیم دیگه هم کویت بود. کویت رو روش خیلی حساب می‌کردن. ایران پس از 8 مسابقه که برگزار کرد جمعاً با این 4 تا تیم مقابلش، سرگروه شد و به عنوان تنها نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه رفت به جمع 15 تیم دیگه دنیا پیوست که انتخاب شده بودن برای جام جهانی در سال 78.
1: آقای روشنزاده، مهمترین خصوصیت آقای مهاجرانی چه بود که تونست اون نسل طلایی و جوان و آماده رو راهی جام جهانی بکنه؟
2: اون تیمی که از ایران انتخاب شد و رفت به جام جهانی، محصول در حقیقت مسابقات داخلی بود که در ایران برگزار میشد. مسابقاتی به نام جام ولیعهد که برای جوانای زیر 20 سال برگزار میشد، هر سال برگزار میشد از سراسر کشور. از درون این مسابقات بازیکنهای بزرگی، من باید بگم، در اومدن در تیم جوانان که پیوستن به تیم ملی، مثلا حسن روشن، ایرج دانایی‌فر، مثل محمد صادقی، ابراهیم قاسم‌پور، خیلی ها که اینها رو در تیم ملی حشمت مهاجرانی جای داد. بعد ایران در اون زمان با تیمهای هلند، اسکاتلند و پرو و با اینا بازی کرد که با یک مساوی که با اسکاتلند کرد، گلی که ایرج دانایی‌فر زد، از هلند البته شکست خورد با 3 گل و با اسکاتلند مساوی کرد. ما یک پیروزی می‌خواستیم که بریم به دور بعدی جام جهانی که حریفمون پرو بود که تیم قوی بود، اون موقع قهرمان کوپا آمریکا شده بود سال قبل و 4-1 ما رو زد و در حال ایران حذف شد از اون بازی ها. ولی نتیجه که به دست آورد در جام جهانی و حذف شدنش و شکستش از هلند و شکستش از پرو، این واقعیت فوتبال آسیا بود. فوتبال آسیا در همین سطح قرار داشت، در دنیا در سطح بالایی قرار نداشت. هنوزش هم در برابر تیم های اروپایی یا آمریکای لاتین دچار ضعفه.
1: اون زمان شما به همراه تیم اعزام شدین یا کسی اعزام شد از طرف رادیو تلویزیون ملی؟
2: بله، من به جام جهانی 78 رفته بودم. مسابقات مقدماتی هم بعضی از بازی ها شما، مثلا بازی با عربستان شما رفته بودم، بازی با استرالیا شو رفته بودم، بازی با کویت شو رفته بودم. به خاطرم هستش که کویت چقدر ایرانی ها نگران بودن که مبادا ایران شکست بخوره از کوبه، چون کوبه که مربی خیلی قدرتمند داشت به نام زاگالو که مربی برزیلی بود، مربی تیم ملی برزیل بود، همبازی پله بوده در زمان خودش. و ایرانی ها یه حالاتی داشتن، گفتن که یه جوری نشه شما ببازین با ما اینجا خجالت بکشن از کوبه. یا ایرانی هایی که مقیم کویت بودن.
1: وقتی که شما تشریف بردین به همراه تیم به بازی های جام جهانی 1978، فضای تیم چگونه بود؟ آیا نفراتی که انتخاب شده بودن همه بر اساس شایستگی بود؟ چون برخی از نفرات من شنیدم مثل منصور رشیدی ظاهرا گلایه داشتن که چرا در ترکیب نهایی قرار نگرفتن. آیا شما خاطرتون هست از این موضوع؟
2: حشمت مهاجرانه، چون با این میگم با این جوونا زندگی کرده بود، همشون رو روحیاتشون رو میشناخت، بازیشون رو میشناخت، خصوصیاتشون رو میشناخت.

0: و اونا رو انتخاب کرده بود. اهل این کار نبود که مثلا خصومتی با بازیکن داشته باشه، بازیکن رو بر اساس شایستگی. حتی در مورد قلیچخانی که انتخابش نکرد، گفت قلیچخانی بیاد تهران من ببینمش، بازی بیاد توی اردو با بازیکن‌ها باشه من بازیشو ببینم، اگر شایستگیش داشت انتخابش میکنم. قلیچخانی هم اون موقع در آمریکا بازی میکرد در تیم باشگاهی سنوزه تو کالیفرنیا. این من از حشمت مهاجرانی پرسیدم، گفت کسی هم به من چیزی نگفته بود که قلیچخانی رو انتخاب نکن. نه اون زمان هم حشمت مهاجرانی بازیکنایی که توی دروازه بودن که ناصر حجازی بود که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی بود، منصور رشیدی دروازه‌بان شماره 2 بود، مودت هم بود، کربکندی هم بود، اینا رو انتخاب کرد. بود توی اردو کربکندی رو برد به جام جهانی، همینطور ناصر حجازی که شماره 1 بود و بهرام مودت اینا رو برد. واقعا بگم بهتون روی شایستگی انتخاب میکرد و هیچ مسئله خصوصی و اینکه جزئیاتی داشته باشه با کسی نبود. این سوال رو به در حقیقت حشمت مهاجرانی باید به شما جواب بده که بر چه اساسی رشیدی رو انتخاب نکردی.
1: قبل از که به قفور جهانی برسه سر دفاع برمیگردن تو زیر پای دانای فرد و توی دروازه، توی دروازه، گل مساوی تیم ملی فوتبال ایران به وسیله ایرج دانای فرد از بک تیم ملی فوتبال ایران وارد دروازه اسکاتلند میشه، در شرایطی که ما درست دقیقه 60 رو براتون گزارش میکنیم. ایران 1 اسکاتلند 1.
2: آقای روشنزاده گرامی، اون موقع یا سرودی یا ترانه ای از کشورها انتخاب می شد برای جام جهانی؟
0: نه، ما سرودی نداشتیم که رسمی باشه که بگم این سرود مال تیم ملیه. نه، در جام جهانی سرود ملی ایران سرود شاهنشاهی بود، اون سرود ملی ما بود. خواننده ها می خوندن ترانه های رسمی، نداشتیم ما چیزی که بگم این سرود برای تیم ملی فوتبال ایرانه. نه، خواننده ها بر اساس ذوق خودشون، هنرمندا به طور کلی بر اساس ذوق و علاقه خودشون ممکنه یه چیزی برای تیم ملی می ساختن، ولی رسمی نبود که بگیم فدراسیون سفارش بده.
2: در جام جهانی آیا اتفاقی افتاد که جالب باشه بعد از این همه سال بازگو بشه از زبان شما؟
0: تیم ملی سه تا بازیشی که کرد رفت، ولی من موندم و من ماموریتم بود تا پایان جام جهانی بمونم که فینال رو گزارش کردم. تیم ملی ایران بعد از اینکه بازی‌های مقدماتیش تموم شد و انتخابش قطعی شد برای جام جهانی، به فکر بازی‌های تدارکاتی افتاد. حشمت مهاجرانی هم فکرش این بود که با تیم‌های بزرگ بازی کنه، با یه تیم‌های آسون بازی نکنه. به هر حال چند تا تیم اروپایی داوطلب شدن، از جمله تیم ملی رومانی بود، تیم ملی مجارستان که مجارستان تیم بهش رو فرستاد، تیم ویلز بود از بریتانیا، یوگسلاوی بود و بلغارستان، که با همه این تیم‌ها تیم ملی ایران بازی کرد. و بعدش فرانسه دعوت کرد پاریس سن ژرمن، تیم ایران رو که برای جام جهانی انتخاب شده بود، دعوت کردن که بیاد اونجا بازی بکنه. دو تا تیم هم از یکی از بلژیک اومده بود، یکی هم از یک کشور دیگه الان یادم نیست، اسپانیا بود مثل که، با تیم پاریس سن ژرمن و تیم ملی هلند اینا اومده بودن و این بازی ها انجام شد و تیم فرانسه دعوت شد یه بازی دوستانه با هم داشته باشن، چون فرانسه هم در جام جهانی انتخاب شده بود. خب بلیطش هم سولد شده بود، همه موقعیت خوبی بود برای ایران که با فرانسه بازی بکنه. منتها وقتی که ما رفتیم به شهر تولوز، گفتن از آلمان آقای صادق طباطبایی 10 تا اتوبوس تدارک دیده در استادیوم. روزی هم که ما رفتیم به استادیوم، من 2 روز 4 ساعت زودتر رفتم تو استادیوم ببینم از در پخش جای مناسب پیدا بکنیم برای گوینده. دیدم روی زمین چمن یه شعار نوشتن به فارسی، میمش جلوی این دروازه، جلوی اون دروازه، مرگ بر شاه. تصمیم گرفتم اینو پاک کنم و من تلفن زدم به تهران، گفتم یه همچین ماجراییه، دستور چی میدین به آقای جعفریان که معاون سیاسی رادیو تلویزیون بود؟ او گفتش که صبر کن من تا فردا بهت خبر میدم، شما تلفن تو به من بده. شما تلفن هم بهش دادم. شب یه آقای زنگ زد به من و خوش معرفی کرد و گفتش مأمور سفارت هستم. ماجرا چیه؟ گفتم بهش همین چیز که الان برای شما گفتم، برای اون آقام تعریف کردم و گفت ناراحت نباشید، من الان شبونه میام خودم رو میرسونم به تولوز. از ما این آقا اومد تحویلیم نماینده سواد که در فرانسه برید، یه رنگکار رو بود که با موتور رنگ میکرد، رنگ کشیدن روی این نوشته که محو بشه. بهشم گفتم که این دانشجوها اینطوری از آلمان قراره اینقدر دانشجو بیان، گفتش که اونو ما از در پلیس سعی میکنیم که جلوشون رو بگیریم. برای منم پلیس گفت، و برای گویندتون هم کنار زمین یه جای سکیور میذاریم که سیف باشه. این کار شد و اینا وارد شدن. خلاصه اینا وارد شدن روز مسابقه و چهار مرگ بر شام میدادن مرتب و به من هم حمله کردن. گفتم من وظیفه رو انجام بدم، من کارم اینه. خلاصه مسابقه شروع شد و یکیش هم فرانسه از ما برد، ولی ایران بازی خیلی خوبی کرد، خیلی بازی عالی کرد که مورد توجه روزنامه یکیپ قرار گرفته بود تیم ایران. ولی این برنامه این آقایون عملی نشد اونطور که میخواستن. بعد از تهران اتفاقا فرخ زادم یه برنامه داشت راجع به همین سفر ایران به فرانسه، روزای جمعه تو برنامه شما و رادیو بود، ما رو کشید تو برنامه از پاریس از طریق تلفن که این ماجرا رو بگیم. ما این ماجرا رو گفتیم و اونم شروع کرد به اینا انتقاد کردن و شما مگه وطن ندارید، این وطنتونه. تو حال این قضیه چنده شد. یکی از خصوصیات حشمت این مدیریتش در اردو بود. اردو رو خوب اداره میکرد. هیچ وقت من یادم نمیاد که اردو تیم ملی ایران در دورانی که حشمت مهاجرانی سرمربیش بود از این حاشیه ها درست کرده باشه.
3: قلیچخانی رد میشه، واتکیس میاد توی پاش متوقفش میکنه. بلیچ خودش و واتکیس تعقیب. بلیچ جلوه 18 قدم شوت گل گل گل گل گل گل گل گل ایران. یادداشت کنید، یادداشت.
4: گزارشی بود از بنیامین صدر در گفتگوی با حبیب روشنزاده. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

یک بامداد به وقت ایران شما شنوندگی رادیو فردا هستید. هاکسیس میگوید ایران و آمریکا بر سر توقف حملات و گفتگو توافق کردند. اسرائیل از انهدام تونل 200 متری حزب الله در جنوب لبنان خبر داد. و طرح مقابله با نفوذ در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب.

خور یه مش مظلوم ظلم پرست. میگن آبادی ما جای دوست داشتنی بود، تا که خان اومد با آدماش دیگه جای

تموم فرداهامون تبدیل شدن به حسرت، پسرای خان یکی یکی شدن آیه های قدرت، همه گنجای سر

0: 2 صبح به وقت ایران، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. آکسیوس میگوید ایران و آمریکا بر سر توقف حملات و گفتگو توافق کردند. اسرائیل از انهدام تونل 200 متری حزب الله در جنوب لبنان خبر داد. و طرح مقابله با نفوذ در کمیسیون امنیت ملی مجلس به تصویب رسید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکا نوشت ایران و ایالات متحده توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند و روز سه‌شنبه در قطر برای حل اختلاف بر سر تنگه هرمز دیدار کنند. به گفته این مقام مذاکرات قرار بود در سوئیس و درباره برنامه هسته‌ای برگزار شود، اما با تشدید تنش‌ها به قطر منتقل و محور آن به تنگه هرمز تغییر کرد. آتش‌بس با اثرگیری حملات و تحت دونالد ترامپ به آغاز دوباره جنگ شکننده شده است. به گزارش آکسیوس، درگیری‌های تازه ناشی از برداشت‌های متفاوت از تفاهم‌نامه پایان جنگ به ویژه مفاد مربوط به تنگه هرمز بوده است. همزمان مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرد. او حملات اخیر آمریکا و اجرا نشدن تعهدات واشنگتن از جمله دسترسی نداشتن ایران به دارایی‌های مسدود شده را دلیل این تصمیم دانست. با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در تهران یا واشنگتن لغو مذاکرات فنی را تایید نکردند. ارتش حزب الله روز یکشنبه اعلام کرد یک زیرساخت زیرزمینی متعلق به حزب الله را در روستای مجدلزون در جنوب لبنان منهدم کرده است. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور آمده است که آمریکا پیش از این حمله در جریان قرار گرفته بود. به گفته آنها هدف این عملیات یک تونل به طول 200 متر بود که در آن صدها قبض سلاح و پرتابگر نگهداری می شد. بر اساس توافق امنیتی با میانجیگری آمریکا که روز جمعه میان لبنان و اسرائیل حاصل شد، اسرائیل باید به تدریج از برخی مناطق جنوب لبنان عقب نشینی کند و ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود، اما نیروهای اسرائیل فعلا اجازه دارند در یک منطقه امنیتی گسترده یافته باقی بمانند. نعیم قاسم رهبر حزب الله این توافق را تسلیم در برابر اسرائیل خوانده و آنها رد کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. به گفته ابراهیم عزیزی، نمایندگان قصد داشتند این طرح را پس از بررسی بودجه 1405 به صحنه علنی ارائه کنند، اما تلاقی آن با حوادث دیما و حملات آمریکا و اسرائیل مانع ورود طرح به صحنه علنی شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به افشای اطلاعات طبقه بندی شده در صدا و سیما از سوی برخی نمایندگان بر لزوم وحدت ارکان نظام تاکید کرد. اظهارات هفته گذشته محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در شبکه خبر صدا و سیما درباره مکاتبات محرمانه مشتبه خامنه‌ای با شورای عالی امنیت ملی واکنش‌های زیادی را در بین محافل رسانه‌ای و سیاسی در داخل ایران به دنبال داشته است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان دو رسانه ایران اینترنشنال و منوتو خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این دو رسانه فارسی زبان خارج از کشور گفت پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان تهران مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران نقش فعال داشتند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بیانیه جمعی از اعضای خبرگان در مورد اعضای هیئت مذاکره کننده و حتی محدور و دمدانستن ترامپ و نتانیاهو، تنش جدید میان ایران و آمریکا و اظهارات متناقض در مورد واگذاری 20 میلیون بشکه نفت به سپاه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید که تقدیم حضورتون کنیم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: در آخرین ساعت شنبه شب، سایت‌های خبری نزدیک به نیروهایی که خود را انقلابی ارزشی معرفی می‌کنند، بیانیه‌ای از سوی 66 نفر از اعضای خبرگان منتشر کردند. بیانیه‌ای که علاوه بر موضوع انتقادی در مورد تفاهم‌نامه با آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان و خطایی راهبردی توصیف کرد و رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل را محدور و دم شناخت. در گفتگویی که با بابک دوربیگی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم انتشار چنین بیانیه‌ای در این مقطع خاص وضعیت سیاسی کشور را چگونه میتوان تفسیر کرد. بابک دوربیگی:
4: من فکر میکنم دو تا پیام متفاوت میتونیم ما داشته باشیم ازش. یه پیام در حوزه تغییرات در داخل ساختار جمهوری اسلامی و رقابت‌هایی که این روزا شکل گرفته و احتمالاً هم در زمانی که به توافق نهایی هم برسن بیشتر خواهد شد، هرچی زمان بگذره بیشتر خواهد شد. یه بخش هم در بیرونه. ببینید، من الان فکر میکنم الان نگاه کنیم که اینها برای چه کسایی مفیده، این پیامی که داده شده. من فکر میکنم اگر چون اینا برای خبرگان هستن، خبرگان باید ببینیم خب در واقع با مشتبه خامنه این چه نسبتی برقرار میکنه این پیام. من فکر میکنم با توجه به اینکه به هر حال مشتبه خامنه ای از خودش نباید سلب مسئولیت کرده و در این حال مخالفت هم کرده اما باز هم موافق ادامه کار بوده، بعدش نمیاد این اتفاق در واقع بیفته، یعنی وسط این ماجرا وایسته، چون به هر حال مشتبه خامنه ای از دل فشار نهادهای امنیتی اومده، به هر حال پایگاه مستقل نداره. میدونیم هم که نوع رأی‌گیری هم که انجام شد براش اصلا متفاوت بود، یعنی با اون شرایط خاصی انجام شد و به نهادی که در واقع الان داره بیانیه رو میده تا یه حدی هم بدهکاری، یعنی در واقع به دو سوی ماجرا بدهکاره. من فکر می‌کنم از این فشار سود میبره تا حد زیادی، چون به امریکا میتونه بگه که دستش بسته است. اما در عین حال یه نکته هم توجه کنیم، این خود این مطلب، یعنی خود این نامه هم در واقع از طریق خود نهاد در واقع خبرگان صورت نگرفته، به یک معنا نهادی نیست، فردیه تا یه حد زیادی. بنابراین من فکر می‌کنم اینکه این نهاد هم نیست باز هم به نفع، برای اینکه فشار رو در واقع به سمت می‌بره که یه نوع فشار غیر رسمی، یعنی امکان مانور رو هم بهش میده. اما در داخل هم اگر نگاه کنید، ببین در داخل هم به هر حال شما با رقابت‌های مواجه هستید که این رقابت‌ها خیلی جدی هست و من فکر می‌کنم در چارچوب رقابت‌های درون سیستم هم میشه اینطوری. برای شما می‌دونید خبرگان همیشه به شکلی بودن که در واقع تاییدیه از بالا گرفتن اومدن، یعنی بیش از اون که یک نهاد مستقل باشه، به ویژه در دوره‌های اخیر نهاد کاملاً غیر مستقل بوده، این نهاد فرمایشی و این خیلی راحت تحت فشار نیروهای امنیتی در واقع تصمیماتش رو میگیره. اما نکته اینجاست که اون استقلالی که ما فکر میکنیم رو هم نداشت. ولی من فکر میکنم این اتفاقی داره در چارچوب یک بازی‌های گروه‌های دیگه سیاسی است در داخل جمهوری اسلامی بیشتر.
2: همونطور که شما هم اشاره کردین، دبیرخونه مجلس خبرگان در اطلاعیه رسمی انتشار این بیانیه توسط جمعی از اعضا رو غیر مرسوم دونسته و تأکید کرده که انتظار می‌رفت این بیانیه پس از بحث و تبادل نظر بیشتر از طریق کانال‌های رسمی، یعنی یا دبیرخانه یا هیئت رئیسه منتشر بشه تا ابهامی در جامعه ایجاد نشه. این موضع‌گیری دبیرخونه مجلس خبرگان و اونچه از سوی 66 عضو این نهاد امضا شده، آیا نشون دهنده جنگ قدرت در بین نهادهای حکومتیه یا اختلاف در سلایق اعضای این نهاد رو نشون میده؟
4: فکر میکنم که میشه متفاوت بهش نگاه کرد از جنبه‌های متفاوتی. ببین، یکیش مثلا اینکه چه از دبیرخانه بیرون نیومده به طور رسمی. من فکر میکنم این یک انتخاب بوده، اتفاق نبوده. یعنی این بیانیه خب خیلی تنده. خب ثبت رسمی رسمی این عبارت حتی توسط یک نهاد قانونی در جمهوری اسلامی هم در وسط مذاکرات از نظر دیپلماتیک فاجعه باره، یعنی در واقع اصلا نابود میکرد همه چی. من فکر نمیکنم که اگر دبیرخانه مجلس خبرگان بهش میدادن این رو منتشر میکرد، من خیلی بعید میدونم. یعنی امکان این که احتمالاً این امضای نهادی زیرش نمیخواسته بره اونا میدونستن، بنابراین این اتفاق نیفتاده و سعی کردن دور بزنن اون نهاد رو. بنابراین از نظر قانونی هم برای جمهوری اسلامی به از حقوقی هم چیزی رو جز ابزار فشار معنی نمیده براش، یعنی در واقع در اینجا. اما قاعدتا ببینید این مسئله کلا رقابت‌های درون سیستمه دیگه. شما ببینید الان شما یعنی دارین مثلا تقریبا اگر 66 نفر امضا کرده باشن از 88 نفر تقریبا فکر میکنم میشه 72-76%، یعنی تقریبا صدای کل نهاد دیگه ولی شکل غیر رسمی شه. خب این چجوری معنی پیدا میکنه؟ ببینید شما توی اون شورای عالی امنیت ملی خب دولت و بخش عمده ای از سپاه یعنی اون مسیر اجرایی فرماندهی و اینا همه رأی دادن به بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرات، در واقع یک سری اتفاقات دیگه، ولی اینا دارن میگن که نه شما یک خطای راهبردی کردید. به نظر میرسه دو تا خط موازی در درون جمهوری اسلامی با هم به هر حال دارن تعارض پیدا میکنن که یک بخشی از اون خط در درون سپاه هم هست. من اگر همینجوری نگاهش کنم فکر میکنم که اگر واقعی اینو حساب کنیم به عنوان ابزار فشار حسابش نکنیم، اگر فکر کنیم واقعا یک جنگ قدرت هست در درون جمهوری اسلامی و اینا بخش زیادشون مستقل در واقع هستن، در کنار عرافی و علم الهدا و اینا هم بذاریم کنار هم همه رو با هم نگاه کنیم، خب یه چیزی روشن میده، انگار که یک بخش ایدئولوژی سپاه که تا دیروز فکر میکرده که نفوذ خاصی داره و نیروهای امنیتی الان با در مقابل در واقع بخشی از نیروهای عملگرا و منطقی تر و میانه روتر سپاه و نیروهای امنیتی قرار گرفتن، یعنی اونجایی که افراد رأی میدن به مذاکره با آمریکا، اونجایی که در واقع تقابل با و تا حد محدود و دم میرن، یعنی انگار فکر میکنم اون بخش ایدئولوگ تحت تأثیر همون نهادهای در واقع افراد خاص مونده، اما اون بخش در واقع عملگرا یک جهش زیادی در حوزه سیاست خارجی و تغییرات در واقع در رقابت‌های داخلی داشته به نظرم.
2: در بیانیه این گروه از اعضای خبرگان، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل محدور و دم خونده شدند و این اعضا خواستار کشتن این دو نفر شدند. بیان این اظهارات از طرف تعدادی از یک نهاد رسمی در حکومت چه هزینه‌های سیاسی و بین المللی برای ایران میتونه احیانا تحمیل کنه؟ آیا میشه این رو صرفاً یک موضع‌گیری ایدئولوژیک از سوی یک نهاد سیاسی مذهبی دونست؟
4: مسئله اینجاست که این الان یک نهاد مستقل این رو در واقع اصلا اعلام نکرده، یعنی مجلس خبرگان این رو اعلام نکرده، یک سری افراد اومدن اعلام کردن. ببین بعدم یه چیزی رو در نظر بگیر، در جمهوری اسلامی شما یه جاهایی مثل مجلس خبرگان که افرادی که اونجا هستند در هر حال صافی‌های امنیتی و ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رد شده بودند و کاملا تابع بودند، خب هنوزم در واقع اون وابستگی ها و اون نفوذ ها روشون هست. بنابراین این که اون افراد مستقل کاری کرده باشن خب من یکم برام عجیبه، یعنی استقلالشون. یه سری آدم ها اینا رو میتونن راهبری بکنن، آدم هایی هستن که حالا ایدئولوگ های یه بخش هایی هستن یا نهاد های امنیتی، ولی اگه قرار بود از سمت نهاد بره، در واقع از سمت نهاد یعنی اصلا خود مجلس خبرگان میخواست جلو بره، اصلا من همچین چیزی رو نمیتونستم فکر کنم که در واقع به راحتی میشد ازش گذشت، یعنی جمهوری اسلامی باید پاسخگو میبود چون یک امضای نهادی پاش بود. اما امضای نهادی نیست، امضای یه سری افرادی که عضو یک نهادن، این خیلی متفاوته به نظر من به لحاظ حقوقی و به لحاظ تبعاتی که برای جمهوری اسلامی در مذاکرات میتونه داشته باشه. الان به نظر من اون خیلی مسئله فرق بیشتر به رقابت‌های درونی میشه تفسیرش کرد و البته اینکه کمک کنه که حالا فشارهایی هم روی مثلا مذاکره کننده هست که اونا بتونن حالا امتیازایی بگیرن بدن. این بازی که همیشه هست، حالا این بازی معنی نیست که بازی، یعنی منظورم از نظر بازی به نظر سیاست هست، نه از نظر اینکه یعنی واقعی نیست، کاملا واقعی هم عرض میکنم این بار از نظر سیاست میتونه یه نوع بازی تلقی باشه. اما در این حال یه چیز دیگه هم شما در نظر بگیرید که در واقع این افرادی که در مجلس خبرگان هستن، بخش زیادی از اینها افراد هستن که اصلا از نظر سنی و شرایط سیاسی و اینا در جایگاه‌های خیلی اینکه فکر کنیم که فعال باشند و اینا نیستن. بنابراین این امضا به این معنا نیست که امضاها انجام شده یا این واقعا اونا نظر شخصی اونا هم هست. یعنی یه وقت‌هایی حتی ممکن این افراد حتی از محتوای اون چیزی که بهشون گفته میشه یا کلیاتی که گفته میشه اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال اون چیزی که هست اسم اون افراد زیر این مجموعه هست و به هر حال پاسخگو هم هستن نسبت به اون، احتمالاً باید باشن. ولی عرض کردم به هر حال اینو توجه کنیم که اسم مجلس خبرگان دبیرخانه زیر اون نیست و این به نظرم خیلی مهمه.
2: گفتگوی بود با بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی. اظهارات متناقض رئیس جمهوری ایران و سخنگوی سپاه پاسداران درباره واگذاری 20 میلیون بشکه نفت دولت به سپاه، پرسش‌هایی را درباره نحوه تأمین مالی نیروهای مسلح و نقش دولت در تجهیز این نهاد نظامی مطرح کرده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
5: اظهارات تازه حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، درباره بی اطلاعی از واگذاری نفت دولت به سپاه واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. اظهاراتی که با سخنان هفته گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور در تضاد قرار دارد و پرسش‌هایی درباره نحوه تأمین منابع مالی نیروهای مسلح مطرح کرده. ماجرا از سخنرانی مسعود پزشکیان آغاز شد. رئیس جمهور ایران هفته گذشته در دفاع از عملکرد دولت خود در حمایت از نیروهای مسلح اعلام کرد که دولت 20 میلیون بشکه نفت متعلق به خود را در اختیار سازمان هوافضای سپاه قرار داده تا این نیرو بتواند تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کند. او همچنین تاکید کرد که بدون این پشتیبانی نیروهای مسلح امکان ادامه جنگ با آمریکا و اسرائیل را نداشتند.
6: 40-50 روز بود یک بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم. بودجه ما یه مقدار از اینجا میاد، یه مقدار که نه، راه نفس ما از اونجا بود، اینا بسته بودن که راه نفس ما رو ببندن. حالا ما کلی زحمت کشیدیم از این منور فعلا چی میگم بایپاس کردیم یه کاری بکنیم. از این منور اقتصاد ما رو زدن داغون کردن، یه بیکار شدن. وقتی میجنگی باید پای لرزش هم بشینیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه.
5: اما سازمان هوافضای سپاه که او به آن اشاره کرد مسئول توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران است و در جریان جنگ‌های اخیر نقش اصلی در شلیک موشک‌ها و پهپادها بر عهده این نیرو بوده است. با این حال حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اصل این موضوع را زیر سوال برد. او گفت از اینکه دولت نفتی به سپاه داده باشد اطلاعی ندارد و بعید می‌داند چنین اتفاقی رخ داده باشد. حسین محبی:
7: من حقیقتا راجع به این قضیه هیچ اطلاعی ندارم. این که مثلا 20 میلیون میفرمایید 20 میلیون بشکه نفت به سپاه داده شده باشه که بتونه بجنگه، من اطلاعی ندارم. اما خب وظیفه دولته که برای جنگیدن از نیروهای نظامی پشتیبانی بکنه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم طبیعتا برای مقابله با دشمن و تجهیز خودش به سلاح‌ها و همینطور پشتیبانی یگانهای مختلف خودش نیاز به بودجه داره و دولت هم موظفه که این بودجه رو تأمین بکنه. اما این که واقعا نفتی دولت داده باشه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، من اطلاعی ندارم و بعید هم میدونم که همچین اتفاقی افتاده باشه، چون سپاه سازکاری برای این کار نداره. فرد واقع
5: این اظهارات سخنگوی سپاه در حالی است که رضا نریمانی، مداح نزدیک به حکومت، با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان، سخن او را نوعی منت گذاشتن دولت بر سر نیروهای نظامی دانسته و گفته بود حمایت از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی وظیفه دولت است. رضا نریمانی:
8: آقای رئیس جمهور محترم، یای وای میسی جلوی 90 میلیون آدم، شما جمله رو ببین، 20 میلیون بشکه نفت ما دادیم به هوافضا که بره به جنگ. خب بعدش، و اگر ما این 20 میلیون بشکه نفت رو نمیدادیم نمیتونست به جنگه، این بدتره. و حتی عرض هم دادیم که بتونن به جنگه. اولا اینکه وظیفت باید بدی، گام رسمی هستی، اگر میخوای حرف بزنی این حرف رو ببین بفهم چی داری میگی. آقا فرمودن نه، من مخالف مذاکرم، مخالف توافقم، تمام، مگر چیزی میمونه؟
5: با این حال سابقه استفاده از نفت برای تسویه مطالبات نهادهای نظامی در ایران موضوع تازه‌ای نیست. در اسفند سال 1400، فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران به صراحت اعلام کرده بود که این قرارگاه بخشی از مطالبات خود از دولت را به صورت نفت خام دریافت کرده. این سابقه نشان می‌دهد استفاده از نفت به جای پرداخت نقدی دست کم در برخی موارد پیش از این هم انجام شده. همچنین در سالهای اخیر دولت آمریکا و برخی نهادهای بین المللی بارها شبکه‌های مرتبط با صادرات نفت ایران را هدف تحریم قرار دادند. وزارت خزانه داری آمریکا ده‌ها شرکت، کشتی و فرد را به اتهام همکاری در فروش نفت برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این تحریم‌ها را رد کرده و آنها را بخشی از فشارهای سیاسی واشنگتن دانستند. در مجموع اختلاف میان اظهارات رئیس جمهور و سخنگوی سپاه بار دیگر موضوع نحوه تأمین مالی نیروهای مسلح و سازوکار اختصاص منابع نفتی را به کانون توجه آورده. تا کنون هیچ نهاد رسمی جزئیات بیشتری درباره نحوه واگذاری احتمالی نفت، ارزش مالی آن یا سازوکار اجرای چنین تصمیمی را منتشر نکرده و روشن نیست این اختلاف ناشی از تفاوت در اطلاع رسانی است یا برداشت متفاوت از شیوه تأمین منابع مالی سپاه.
2: گزارشی بود از نسرین افشار. ادعاهای اخیر درباره نحوه مرگ کمال خرازی وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی بار دیگر بحث قدیمی اما حساس نفوذ اطلاعاتی در ساختار امنیتی ایران را به صدر توجه رسانه‌ها بازگردانده است. در شرایطی که طی سالهای اخیر ترورهای هدفمند و افشای اطلاعات امنیتی تکرار شده، این پرسش بیش از پیش مطرح می‌شود که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه در برابر نشت داده‌ها و عملیات خارجی آسیب‌پذیر هستند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: اظهارات اخیر صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و برادرزاده کمال خرازی درباره چگونگی کشته شدن عمویش بار دیگر مسئله میزان نفوذ اطلاعاتی و عملیاتی خارجی در ایران را مطرح کرده است. در سالهای اخیر و به ویژه در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم ایران با اسرائیل و ایالات متحده، مسئله نفوذ خارجی به یکی از کلیدی‌ترین محورهای بحث در فضای سیاسی و امنیتی ایران تبدیل شده است. مجموعی از ترورهای هدفمند، عملیات هوایی دقیق و افشای مکرر اطلاعات از درون ساختارهای امنیتی این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که تا چه اندازه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برابر شبکه‌های خارجی و داخلی نفوذ آسیب پذیر شده است. آنچه به اظهارات اخیر صادق خرازی اهمیت می‌دهد این است که در صورت صحت این اطلاعات، عوامل خارجی در ایران می توانند حتی در مورد سوژه‌ای که تحت نظر نیروهای امنیتی است اقدام کنند. آقای خرازی در گفتگوی ویدئویی با روزنامه همشهری درباره چگونگی مرگ کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین و رئیس وقت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ادعا کرد عمویش نه صرفاً بر اثر جراحات حمله اولیه، بلکه در بیمارستان و به صورت استنشاقی هدف عملیات ترور قرار گرفت.
10: اطلاعاتی به دست ما رسیده که نیروهای امنیتی دارن بررسی میکنن و امیدوارم به یک جمع‌بندی در یه سری ابهاماتی که برای ما به وجود اومده انشاءالله به جمع‌بندی برسیم.
11: یعنی مثلا موضوع نفوذ و اینها رو فکر میکنید که موضوعیتی داشته باشه؟
10: یکی از سرویس های اطلاعات خارجی به ما پیغام داد که در بیمارستان ایشون مورد نفوذ قرار گرفته، به صورت استنشاقی ایشون رو شهید کردن.
9: این ادعای صادق خرازی هنوز از سوی هیچ منبع مستقل یا مقام رسمی تایید نشده، اما در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب گسترده یافته است، زیرا در ادامه سلسله گزارش‌ها و اظهاراتی قرار می‌گیرد که مسئله نفوذ خارجی را در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و به ویژه کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی برجسته کرده است. پیشتر علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز گفته بود که خانه‌ای که در آن علی لاریجانی دبیر وقت شورای امنیت ملی هدف حمله قرار گرفت جزو خانه‌های امن بود و مشخص نیست چه کسی اطلاعات مربوط به این محل را لو داد.
12: جون در یک خانه در پردیس، در فاز دوی پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دختریشون نبوده. و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن. حالا بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست.
9: گرچه این ادعا نیز تایید نشد، اما این اظهارات بار دیگر موضوع نشت اطلاعات در سطوح بالا را مطرح کرد و ضعف جمهوری اسلامی را در پرونده‌های ترورهای هدفمند سال‌های اخیر یادآور شد. یکی از مهمترین بحث‌های امنیتی که در سال‌های اخیر مطرح بوده، ضعف اطلاعاتی و مسئله نفوذ است که حتی رهبر پیشین جمهوری اسلامی نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به آن هشدار داده بود. در ساختار امنیتی ایران تعدد نهادهای موازی مثل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی دیگر گاهی به پراکندگی اطلاعات و ضعف در هماهنگی منجر شده است. برخی تحلیلگران معتقدند که همین تعدد کانال‌های اطلاعاتی خود به افزایش احتمال نشت داده‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر برخی مقام‌های امنیتی نیز اذعان کردند که حجم نفوذ انسانی در برخی سطوح حساس قابل چشم پوشی نیست. به عنوان نمونه، در جریان ترور محسن فخری زاده، رئیس وقت سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وزارت دفاع، در آذر 1399 محمود علوی وزیر اطلاعات وقت اذعان کرد که یکی از عوامل تدارکات این ترور جزو نیروهای مسلح بود.
13: بعد از 2 ساعت از شهادت شهید فخریزاده شروع کرد علیه وزارت شعار دادن، بدون اینکه بدونن وزارت در این قضیه چه نقشی رو ایفا کرده. روز بعدش متوقف شد. چرا؟ چون فهمیدن وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخریزاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیر ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه چون شهید فخریزاده جزء نیروی مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
9: با وجود تکرار ترورهای هدفمند در ایران و هشدارهای مکرر درباره نفوذ، به نظر می‌رسد که هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته این ضعف اطلاعاتی خود را از بین ببرد. همچنین در برخی موارد افراد بیگناهی به عنوان متهم قربانی رقابت‌های اطلاعاتی درون جمهوری اسلامی شدند. اکنون اظهارات اخیر چهره‌هایی مانند صادق خرازی و علی مطهری فراتر از جنجال‌های رسانه‌ای نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی ایران است، بحران اعتماد به شبکه‌های داخلی. در چنین شرایطی مسئله اصلی برای تهران نه فقط مقابله با حملات خارجی، بلکه بازسازی معماری امنیت اطلاعات و کاهش آسیب‌پذیری‌های درونی است، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود.
2: وزارت بهداشت دولت مسعود پزشکیان روز یکشنبه 7 تیر اظهارات صادق خرازی درباره نحوه کشته شدن و ترور کمال خرازی مشاور بین‌المللی علی خامنه‌ای در بیمارستان و در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را رد کرد. به گزارش وزارت بهداشت، کمال خرازی 8 روز بعد از حمله هوایی به خانه‌اش بر اثر شدت جراحات جان باخت. اما در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا پس از حمله ایران به یک کشتی تجاری در آب‌های عمان که کلید شروع درگیری‌ها بود، نیروهای آمریکایی روز یکشنبه به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل سپاه پاسداران هم اعلام کرد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی‌اش حملات کشورش به اهدافی در خاک ایران را پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی تهران دانست. او گفت اگر ایران عبرت نگیرد ممکن است کاری را که با موفقیت آغاز کردیم به شکل نظامی کامل کنیم. همکارم الهه روانشاد در این باره ارزیابی سعید جعفری روزنامه‌نگار و تحلیلگر در حوزه بین‌الملل در ایتالیا را جویا شده است.
14: این تشدید تنش در واقع یه بار دیگه نشون داد که تا چه اندازه نگرانی کسانی که از ابتدا با دیده تردید نگاه می‌کردن به پایبندی و برقراری این آتش‌بس جدی و درست بوده و در این حال یک بار دیگه ثابت کرد که چقدر ساده انگارانه است تصور این که حتی حضور مقام‌های دو کشور در سوئیس و امضای رؤسای جمهور دو کشور میتونه ما رو نزدیک بکنه به سمت در واقع مدیریت این تنش‌هایی که در حال حاضر یه بار دیگه شدت گرفته. واقعیت این هست که مسئله اصلی برمیگرده به این که به نظر میرسه مقام‌های ایرانی تصورشون این هست که باید سازوکار جدیدی رو در تنگه هرمز ایجاد کنن که این سازوکار جدید میتونه شرایط رو نسبت به اون چیزی که پیش از جنگ در این آبراه استراتژیک برقرار بود متفاوت بکنه. در این شرایط طبیعتاً طرفین تلاش میکنن با زدن ضربات متقابل طرف مقابل رو در موضع ضعف قرار بدن و در این حال این نگرانی بسیار جدی وجود داره که ادامه این شدت گرفتن تنش ها ممکنه فضا رو به سمت گسترده تر شدن آتش بحران به سمتی که ما رو مجدداً به طرف یک جنگ گسترده تر هدایت بکنه وجود داره. هرچند هر دو طرف در حال حاضر پرهیز دارن و تصورشون این هست که این ضربات صرفاً برای این خواهد بود که بتونن مواضع خودشون رو مستحکم تر کنن و بتونن به طرف مقابل نشون بدن که از مواضع خودشون کوتاه نمیان، اما در این حال یک سوء محاسبه و یک اقدام اشتباه میتونه دقیقاً فضا رو ببره به این سمت که ما سایه دوباره یک جنگ گسترده تر رو بر منطقه به شکل قابل توجه تری مشاهده بکنیم.
15: آقای جعفری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده هر گونه تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید یا موازی با ترتیبات کنونی ایران در تنگه هرمز به افزایش تنش‌ها و تأخیر در باز شدن کامل این آبراه راهبردی منجر خواهد شد. نکته اینجاست که بند پنجم تفاهم‌نامه ایران و آمریکا میگه که تردد کشتی‌های تجاری باید بلافاصله آغاز بشه در تنگه هرمز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و همچنین این روبی توسط جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز به طور کامل برقرار خواهد بود. حالا پرسش از شما دقیقاً این هست که عباس عراقچی چگونه از مدیریت انحصاری ایران حرف میزنه بر این تنگه؟ چگونه این مدیریت به ایران تنها و یکه واگذار شده؟
14: ببینید، در خصوص پایبندی طرفین به متن تفاهم نامه که تردیدها بسیار زیاد هست، هیچ یکی از طرفین تا به حال به صورت کامل به اون تفاهم نامه پایبند نبوده و موارد نقضش در این مدت بسیار جدی بوده و به همین دلیل هم هست که من در پاسخ به سوال اولتون به این اشاره کردم که ساده انگارانه بود اگر فکر می‌کردیم که با این تفاهم نامه ما میتونیم این موضوعات رو به پایان برسونیم. اما در خصوص تنگه هرمز به نظر میرسه که مقام‌های جمهوری اسلامی یک تصمیم استراتژیک گرفتن و اون هم این هست که حاکمیت خودشون رو اعمال کنن در تنگه هرمز و شرایط رو به فضای پیش از جنگ برنگردونن. این هم عوامل متعددی احتمالاً اثر گذاشته بر این تصمیم مقام‌های ایرانی که یکی از اونها باورشون مبنی بر این هست که این میتونه یک توان بازدارنده براشون ایجاد کنه. هدف قرار دادن چند کشتی هم در نزدیکی آبهای عمان میتونه این تئوری رو تقویت کنه، اما من تصور نمی‌کنم که هرچند مقام‌های آمریکایی دارن تلاش می‌کنن با هدف قرار دادن متقابل این مواضع ایران تلاش کنن ایران رو به عقب برگردونن، اما دست کم نشانه‌ای دیده نمیشه که مقام‌های ایرانی در شرایط فعلی خیلی بخوان از این ایده خودشون کوتاه بیان و من فکر می‌کنم که به تلاش‌هاشون ادامه خواهند داد برای اینکه این وضعیت جدید رو تثبیت کنن. و با توجه به اینکه در حال حاضر آقای ترامپ در طول هفته‌های اخیر بارها نسبت به نگرانیش از اینکه یک جنگ گسترده‌تر شکل بگیره، مقام‌های ایرانی تصور می‌کنن که دست برتر رو دارن، اما در عین حال این اعتماد به نفس می‌تونه در مواردی اتفاقاً خطرناک باشه و طرف مقابل رو به سمت انتخاب‌های سوق بده که در مرحله کنونی خیلی مطلوبش نیست، اما شاید شما او رو در شرایطی قرار بدید که چاره دیگه جز این نداشته باشه و این انتخاب نامطلوب می‌تونه دامن زدن به یک جنگ گسترده‌تر باشه. واقعیت این هست که در واقع در حال حاضر ایالات متحده با یک انتخاب دشوار روبرو هست، یا باید این واقعیت جدید رو در تنگه هرمز بپذیره که این هزینه‌های بسیار زیادی براش خواهد داشت و همه از او خواهند پرسید که اساساً چرا این جنگ شکل گرفت که وضعیت در تنگه هرمز که به صورت عادی بود حالا به این شرایط در بیاد و یک امتیاز قابل توجه به ایران داده بشه، و یا اینکه ریسک یک رویارویی نظامی دیگر رو بپذیره که اون هم به هر حال هزینه‌های قابل توجهی خواهد داشت در سال انتخابات میاندوره و همینطور هزینه‌هایی که اساساً تا به حال داشته و دست کم تا این مرحله دستاوردهایی برای آمریکا نداشته این جنگ نظامی و نتونسته ایالات متحده رو به اهداف استراتژیک خودش برسونه. برداشت مقام‌های ایرانی این هست که روی این موضوع دارن پافشاری میکنن، اما در این حال همونطور که اشاره کردم این ریسک‌های قابل توجهی داره، خطر سوء محاسبه رو افزایش میده و میتونه طرف آمریکایی رو در موقعیتی قرار بده که بره به سمت اتخاذ گزینه‌هایی که فعلاً شاید روی میز نباشه، اما در نهایت چاره‌ای نداشته باشن جز اینکه اون کارها رو انجام بدن.
2: گفتگویی بود با سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در حوزه بین‌الملل. اسرائیل که از تفاهم سیاسی آمریکا و ایران ناخشنود بود، درگیری‌های نظامی جدید در خلیج فارس بین این دو طرف تفاهم را با علاقمندی بسیار رصد می‌کند. گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل را در این باره می‌شنویم.
16: رویدادهای چرخه حملات منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و واکنش نظامی آمریکا به آن در صدر توجه رسانه‌های اسرائیلی قرار دارد. تحلیلگران و کارشناسان نظامی و امنیتی این رسانه‌ها تکرار تقابل نظامی در خلیج فارس را نشان عزم تهران در ادامه حمله به کشورهای متحد آمریکا در ساحل جنوبی خلیج فارس دانسته و آن را گواهی از حقانیت موضع اسرائیل علیه تفاهمی جلوه می‌دهند که دو هفته پیش در میانه ناخشنودی عمیق اسرائیل میان تهران و واشنگتن به دست آمد. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های متعدد خود حکومت ایران و سپاه پاسداران را عامل نقض گستاخانه آتش بس و زیر پا گذاشتن تعهدات جلوه داده و تأکید دارند جمهوری اسلامی خود را پیروز و شکست ناپذیر در جنگ دانسته و رهبری آمریکا را تحقیر می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل مانند شبکه کان و کانال 12 با توقف برخی برنامه‌های عادی خود، تحلیل‌ها و گزارش‌های مشروعی را به این رویدادها اختصاص دادند. کارشناسان نظامی و سیاسی این درگیری‌ها را از سه زاویه بررسی کردند. مهمترین آنها اینکه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران ممکن است فرو بپاشد، همان گونه که اسرائیل انتظار داشت. کارشناسان شبکه 12 گفتند این درگیری نشان می‌دهد بندهای امنیتی تفاهم‌نامه به ویژه در بخش دریانوردی خلیج فارس از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و ایران یا گروه‌های نیابتی‌اش همچنان ترجیح می‌دهند از اهرم فشار در تنگه هرمز استفاده کنند. نگاه دیگر کارشناسان در رسانه‌های اسرائیلی به این رویدادها از منظر هشدار برای خطوط کشتیرانی و بازار بورس و سهام اسرائیل و افزایش هزینه بیمه دریایی برای کشتی‌های تجاری است که به نوعی با مالکان اسرائیلی ارتباط دارند. رسانه‌ها و تحلیلگرانی یادآور شدند که اسرائیل پیشتر توان خود را برای مراقبت از کشتی‌های تجاری مرتبط با این کشور افزایش داده. ترکیبی از ارائه کمک‌های اطلاعاتی به امیرنشین‌های خلیج فارس و سایر همپیمانانش. غیر از کویت، بحرین، یکی از متحدین اسرائیل در پیمان‌های صلح ابراهیم، این بار آماج حملات ایران شده. اسرائیل و بحرین پیشتر همکاری‌های گسترده اطلاعاتی داشتند که ظاهراً کماکان ادامه دارند. همچنین روزنامه‌هایی مانند هارس و اسرائیل هیوم تأکید کردند که درگیری‌های نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس جدای از وضعیت مرزهای اسرائیل و لبنان نیست. نوشتند بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در خلیج فارس توافقنامه مستقلی را که با عنوان چهارچوب سه جانبه جمعه شب در واشنگتن بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا به دست آمد با شکنندگی بیشتر روبرو می‌کند. این رسانه‌ها معتقدند بیانیه‌های تند اخیر حزب الله علیه توافق بین لبنان و اسرائیل مستقیماً با چراغ سبز تهران و برای تحت فشار قرار دادن جبهه آمریکا و اسرائیل صادر شده. کارشناسان امنیتی در رسانه‌های اسرائیل در شبانه روز اخیر گفتند با وجود تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ در ارتباط با تهران، منطقه هنوز با صلح پایدار فاصله دارد و ارتش اسرائیل باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی به ویژه در بخش نیروی دریایی و پدافند هوایی باقی بماند. شبکه کان این وضعیت را ناشی از اصرارهای جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به خاتمه بحران نظامی و متقاعد کردن دونالد ترامپ به دستیابی به تفاهم سیاسی با تهران دانست و او را سیاستمداری بدون تجربه کافی در برابر ایران نامید و گفت او و همفکرانش شناخت عمیقی از حاکمیت ایران و ماجراجویی‌هایش نداشتند. نخست وزیر اسرائیل که در دو هفته اخیر تلاش کرده در برابر تفاهم اخیر واشنگتن تهران لحن دیپلماتیک و آرام را حفظ کند، شنبه شب در نشست خبری از قبل اعلام نشده خود دوباره تاکید کرد که اسرائیل بخشی از این تفاهم نبوده. نتانیاهو چهارچوب توافق جداگانه‌ای را که با وساطت آمریکا جمعه بین اسرائیل و دولت لبنان به دست آمد، ضربه بزرگ دیگری بر پیکره جمهوری اسلامی و نشانی از تضعیف تهران و حزب الله نامید و گفت این تحول گواه رویدادهایی است که در راه خواهد بود. اعتقاد خود را تکرار کرد که حکومت ایران در نتیجه شرایطی که اسرائیل در جنگ اخیر در ایران فراهم کرد سقوط خواهد کرد. درگیری‌های نظامی جاری در خلیج فارس در حالی رخ داده که ژنرال براد کوپر، فرمانده سنتکام، در تازه‌ترین سفر خود به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی این کشور دیدار کرده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال کوپر در نشست کاری با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و سرلشکر ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، درباره راه‌های هماهنگی بیشتر در منطقه در آستانه اجرای مفاد توافق سیاسی اسرائیل و لبنان علیه حضور حزب الله مورد حمایت تهران رایزنی کرد و آنها برنامه‌های عملیاتی مشترک خود را بررسی کردند. به نوشته یدیو تخرانو، در نشست کوپر و زمیر، راه‌های جایگزین عملیاتی در برابر ایران و نیز لبنان در کانون گفتگوها بود. سایت والا نیوز نوشت همکاری‌های عمیق نظامی ایالات متحده و اسرائیل ادامه خواهد یافت تا آمادگی برای احتمال از سرگیری دوباره جنگ مشترک با جمهوری اسلامی حفظ شود. خانم کارملا منشه، مفسر نظامی شبکه یکان که در طول بیش از 50 سال کارش منابع قوی در ارتش اسرائیل دارد، یک شنبه به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی در ارتباط با ملاقات‌های دو روز اخیر ژنرال کوپر با مقامات اسرائیلی گفت ارتش اسرائیل آماده است تا در صورت نیاز حملات در ایران را از سر بگیرد و آمریکا نیز به آمادگی برای داشتن جایگزین‌ها در برابر ایران غیر از تلاش سیاسی واقف است.
2: گزارشی بود از فرنوش رام. حذف تیم ملی فوتبال ایران در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شد و بسیاری عدم موفقیت تیم را به فاکتورهای فنی و نامناسب بودن آماده سازی این تیم مربوط دانستند. اما در این میان برخی هم از فاکتورهای مانند کمشانسی یا بدشانسی به عنوان دلیل اصلی عدم موفقیت ایران برای صعود به مرحله بعد نام بردند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از بازی با مصر گفته بود این تیم نه تنها بدشانس بلکه مظلوم هم واقع شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با دکتر طاهر زندی، عصب‌شناس و استاد روانشناسی بالینی در آمریکا گفتگو کرده و نخست از او درباره ماهیت علمی شانس در ورزش پرسیده است.
17: در روانشناسی، مخصوصا در روانشناسی ورزش، ما اینو میبینیم که یه چیزی به نام چند وجود داره. البته شانس در زبان فارسی معنای لاک میده یا اقبال، که مثلا فرض کنین که یه عواملی هستن که آدم کنترل روش نداره. مثلا فرض کنین که توپو که شوت میکنه به دروازه بخوره، برای مثلا 2 اینچ اون برتر میرفت تو گل، یا داور تصمیم میگیره که احتمالا اشتباه کرده باشه، به سود و زیان تیم مخالف باشه یا چیزی رو ایجاد کنه برای تیم ایران. در کارهایی که به طور کلی ما میریم به سمت شانس، وقتیه که ما کنترل اوضاع رو به دست عوامل خارجی میسپاریم. مثلا فرض کنیم که من داشتم فکر میکردم به یک ضرب المثل ایرانی که میگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نتیجهش این میشه که من میذارم در اختیار خدا که خود مثلا فرض کنیم برای بچه‌ام پول بیاره که بتونه غذا بخوره، در حالتی که واقعا کار اصلی در مورد اینه که چجوری من برم کار کنم و مثلا درآمدی داشته باشم که از بچه‌ام نگهداری کنم. حالا در مورد این مسئله بازی ایران، با تمام اینکه خیلی از ماهایی که خارج از کشور هستیم سر به اصطلاح تعظیم داشتیم بر اینکه این بچه‌هایی که هیچ گونه آمادگی درستی نداشتن، با هیچ تیمی بازی نکرده بودن و خیلی عوامل فنی دیگه مشکل داشتن، تونستن تا اینجا بیان. بعد اون قسمتی رو که این گروه ها دارن بهش میگن شانس، همون قسمتیه که میخوام بگم ما کنترل رو این دیگه نداشتیم، در حالی که داشتن. اگر که تیم بیشتر تمرین کرده بود، اگر که تیم با این مسائل سیاسی برخورد نکرده بود، اگر که بازیکنشون رو حذف نکرده بودن، اگر که هزاران اگر که دیگه میاد که در ماهیت فوتبال نیست دیگه. اینا در ماهیت اینه که چجوری آمادگی تاکتیکی، کیفیت فنی، مدیریت‌های مختلف مهم بوده که اینجا باید انجام می‌گرفته و به احتمال خیلی زیاد انجام نگرفته، به خاطر اینکه آمادگی کامل و تیم نداشته. و در نتیجه برای اون کسی که میخواد فکر کنه که من این از گردن خودم مشکل رو باز میکنم و میذارم گردن یه چیزی که هیچکی نمیتونه راجبش چیزی بگه، میگه این شانس بود.
18: آقای زندی، در همین رابطه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفته بود که این تیم نه تنها بدشانسه بلکه مظلومم هست. این حرف از نظر روانشناسی چطور ممکنه که روی حس مسئولیت بازیکنان تأثیر بذاره و چنین صحبتایی که در اون از صفت مظلومیت استفاده میشه آیا دلیلی برای پوشاندن ضعفای تیم محسوب خواهد شد؟ به عبارتی در اینجا حس مسئولیت چه معنایی پیدا میکنه؟
17: خیلی من اون مصاحبه رو خودم شخصا شنیدم و اصلا باورم نمیشد که مربی تیم ملی ایران بگه ما مظلوم ترین تیم این جام هستیم. اصلا شما این صفت مظلومیت رو در فوتبال وجود نداره که ما مظلوم هستیم. ممکنه مثلا میخواست بگه که به ما اجحاف شده که به ما راه ندادن بیایم برای وقت تمرینمونو بکنیم، ولی مظلومیت اینشون من فکر میکنم که ریفر کرد به اون به اصطلاح رابطه بین امام حسین و مظلومیت تیم ایران که مردم همه دلشون بسوزه برای تیم ایران، در حالتی که میتونست مثلا از یه صفتی استفاده کنه که ما خسته ایم به خاطر اینکه باید مسافرت کنیم، ما خسته ایم به خاطر اینکه مثلا 24 سال قبل ما میارن اینجا. ولی خب اگر که باز از نظر فوتبال بریم بیرون میبینیم که مسئله سیاسیه. برای چی تیم ایران نباید راه داشته باشه بیا تو امریکا؟ اون دیگه هیچ ربطی به مظلومیت ماجرا نداره. اینا هم به اندازه کافی میزدن، اونا هم میزدن، جنگ بود، در حتی مظلومیت نبود. این فقط یک انحراف فکری بود برای اینکه بتونه یه جاستیفیکیشن بیاره برای مسائلی که احتمال داره پیش بیاد. و ما اون رو توی بازی هم میدیدیم حتی به نظر من، که مثلا فرض کنین بعضی وقتا میان میگن که قرعه کشی مسابقات میتونه ما رو به یه نتیجه دیگه برسونه. اون برای همه تیم‌ها یسان بوده دیگه، هیچ فرقی نمی‌کرده. ولی این کلمه‌ای که شما فرمودین واقعا برای من تعجب‌آور بود که چرا بگه من مظلومم. من فکر کردم اینی که اینو داره برسونه به اون مسئله.
18: آقای زندی، آیا اتفاق‌های مثلا مثل تساوی، باخت یا آفساید چند میلیمتری واقعا بخش تصادفی و خارج از کنترل فردی یا تیمی هستند یا بیشتر به خاطر این نحوه دیدن و تفسیر ما از نتیجه ها این حس بدشانسی به وجود میاد؟ بیشتر منظورم اینه که در علم فیزیک یا عالم واقعی آیا مسائلی وجود داره که خارج از به اصطلاح اختیار انسانی باشه؟
17: جواب definitely نه، به خاطر اینکه شما میتونین فکر کنین که اگر اینا برده بودن اون بازی رو که مثلا میلیمتری داور چیزو گرفت یا وی ای آر گرفت این آفساید رو، اگر که میلیمتری از اون بری بود نمیگفتن او این شانس بود که پام اون بر بود، ولی به خاطر این نگتیو بودن آدم این اتریبیوتا رو میاره، در حالت که اصلا توی دنیای فیزیک واقعی یا توی دنیای روانی احساساته که اینجا میاد غلبه میکنه برای همه چیز. و اگر اینو میگم، اگر که مثلا فرض کنیم پای بازیکن ما یه اینچ اون برتر بود، نمیگفتیم که چه شانسی آورده، میگفتیم که بازی کردیم. مثل یه چیزی بودش که نمیدونم توی فرهنگ قدیمی من زمانی که دبیرستان ایران میرفتم، مثلا فرض کنیم که اگر طرف نمرش خراب میشد میگفت نمره بد بهم داد، اگر که نمرش خوب میشد میگفت خیلی نمرم خوب شد. یعنی این که به نگتیو میره الیمنت های خارجی و مسائل خارج از کنترل خیلی بالا میره و این هم یکی از همون مسائل بود به نظر من.
2: گفتگویی بود با دکتر طاهر زندی. اسمش قطع برق و خاموشی است، اما تأثیر عینی و ملموس آن بر زندگی روزمره شهروندان میتواند بسیار عمیق‌تر از یک رویداد ساده باشد. با آغاز تابستان شبه قطع برق و مشکلات طاقت فرسای آن بار دیگر بر شهرها و روستاهای تفتیدی کشور مستولی شده. زندگی خانه‌ها، کار در بخش‌های مختلف صنایع و خدمات را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
19: با فرارسیدن فصل گرما بار دیگر موضوعی تکراری اما نگران کننده

0: به زبان ساده این یعنی میان توان تولید نیروگاه‌های ما و نیاز واقعی مردم شکاف عمیقی وجود دارد. اگرچه این رقم نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته، اما همچنان آنقدر بزرگ است که سایه خاموشی را بر سر شهرها و روستاها حفظ کند. حداکثر توان تأمین شده همزمان حدود 68420 مگاوات برآورد شده، در حالی که تقاضای پیک به بیش از 81000 مگاوات میرسد. این یعنی در حالت خوشبینانه کسری توان حدود 10000 مگاوات و در حالت بدبینانه نزدیک به 18800 مگاوات پیش بینی شده. این دامنه یعنی فاصله میان تابستانی قابل مدیریت و تابستانی پر از خاموشی. اما چرا هر سال با این مشکل روبرو هستیم؟ واقعیت این است که ناترازی برق تنها یک مشکل فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تصمیم‌های عقب افتاده، سرمایه‌گذاری ناکافی و فرسودگی زیرساخت هاست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریشه این بحران را در گسترش و توسعه شبکه بدون ارزیابی درست از منابع می‌داند.
1: همین گاز و برق و انرژی که داریم مصرف می‌کنیم، هر وقت من بهش نگاه می‌کنم اصلا نمیدونم چرا این کار رو داریم میکنیم. قانون مینویسیم به تمام روستاها گاز میکشیم و برق میکشیم. ما الان مقدار گازی که داریم، ذخیره داریم، منابع داریم، با این توقعی که ایجاد کردیم همخوانی نداره. بین منابع ما و مصارف ما تناسب نداره. رشد بدون نگاه به این تناسب یعنی چی؟ یعنی نارضایتی، یعنی بی‌ادایی، هرچی که فکر، یعنی به هم خوردن اون قاعده و نظمی که ما باهاش مواجه باید باشیم. ما گاز نداریم، توسعه میدیم به تمام روستاها، بعد وقتی که به تو روستاها گاز کشیدیم طرف زندگیش رو با گاز تضمین کرد، فردا گازش رو قطع میکنیم برای اینکه نداریم بهش بدیم. چی به ما گفته وقتی نداری توسعه بدی؟ و این مشکلی است که ما دولت الان باهاش گرفتاریم. ما داریم تلاش میکنیم گسترشی رو که الان داریم میدیم اصلاح بکنیم و با منابعمون هماهنگش کنیم.
0: نیروگاه های ما به شدت به سوخت گاز وابسته هستند، در حالی که بخش انرژی کشور هنوز مبتلا به پیامدهای آسیب‌های ناشی از دوران جنگ و محدودیت‌های تأمین سوخت است. نکته مهم اینجاست که وقتی از مگاوات سخن می‌گوییم، در واقع درباره آسایش خانه‌ها و امنیت صنایع حرف می‌زنیم. در روزهای داغ تابستان وسایل سرمایشی دیگر یک کالای رفاهی نیستند، بلکه بخشی از سازوکار بقای شهروندان، به ویژه سالمندان و کودکان محسوب می شوند. ناترازی برق می تواند به نابرابری اجتماعی دامن بزند، زیرا خانواده هایی که توانایی بهینه سازی ساختمان یا خرید تجهیزات کم مصرف را ندارند، بیشترین آسیب را از خاموشی ها می بینند. در بخش صنعت نیز کارخانه ها قربانیان همیشگی این بحران هستند. محدود کردن برق صنایع برای روشن ماندن چراغ خانه ها شاید راهکاری کوتاه مدت باشد، اما هزینه آن با کاهش تولید و آسیب به اشتغال در نهایت به کل اقتصاد کشور تحمیل می شود. این مطلب را از زبان مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی شهرک های صنعتی کشور بشنویم.
2: اتفاقی که میفته، دولت اولین جایی که برقشون رو قطع میکنه صنایع و منظور از صنایع هم شهرک‌های صنعتیه. یه بخشش اینه که تعرفه کمتری دارن صنایع. دولت اول ترجیح میده که، یا وزارت نیرو اول ترجیح میده اونجایی رو برقش رو قطع کنه که پول کمتری داره ازش میگیره، چون منابع درآمدی کمتری رو از دست بده برای قطع برق. و این نگاه وجود نداره که آقا این اتفاقا تو فقط نباید این نگاه درآمدی داشته باشی، آسیبی که داری میرسونی به صنایعی که تو دوران از پارسال همین موقع دچار بحران شدن، آسیبای جدی دیدن از این جنگ و دچار رکود هستن، این صنایع اگر که از دست برند، یک زنجیره چرخش دانش صنعتی حول اون صنعت از بین میره. ما داریم در واقع فشاری رو به اقتصادمون میاریم با از بین رفتن صنایعی که دارن کار میکنن. یه زنجیره رو، در واقع یه بخشی رو تو زنجیره کامل اقتصادمون از دست میدیم و این لزوماً تو خیلی از موارد قابل برگشت نیست.
0: صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز بر این باور است که این قطعیه برق در شهرک‌های صنعتی باعث بالا رفتن کلی قیمت‌ها هم می‌شود.
3: افزایش نرخ انرژی و مخصوصاً قطعی انرژی که الان چند روزیه در شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود، مشکلات بسیار بزرگی و این افزایش قیمت‌ها باعث تورم و باعث افزایش قیمت

0: کالاهای تمامی محصولات بنگاه های اقتصادی می شود که مردم با مسائلی که در افزایش قیمت ها اتفاق می افتد یه نارضایتی هایی را در تمام مسائل اعلام می نمایند.
1: اگرچه نیروگاه های تجدیدپذیر در سالهای اخیر رشد خوبی داشتند، اما این نیروگاه ها به ویژه نوع خورشیدی آنها تنها در طول روز کمک رسان هستند و با غروب آفتاب، یعنی درست زمانی که مصرف سرمایشی خانگی همچنان بالاست، از مدار خارج می شوند. بنابراین توسعه انرژی های پاک باید با هوشمندسازی شبکه و مدیریت پیک شبانه همراه باشد. عبور از تابستان های گرم پیش رو نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی برق، نوسازی نیروگاه های فرسوده و تغییر بنیادین در الگوی ساخت و ساز ساختمان هاست. زیرساخت انرژی کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به تاب‌آوری و نگاهی بلند مدت نیاز دارد تا روشنایی آرامش به حق پایدار همه شهروندان تبدیل شود.
2: گزارشی بود از مهداد میردامادی.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: مطالعات جدید نشان می‌دهند که یوگا می‌تواند یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی باشد که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و استراب را گزارش کردند. جزئیات بیشتر از فرشته غازی.
4: تأثیر یوگا بر کاهش استراب، بیخوابی و عوارض روانی در بازماندگان سرطان. شرکت کنندگان در یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا کاهش اختلالات خلقی و استراب را گزارش کردند. برای بسیاری از افراد زنده ماندن از سرطان به طور خودکار به معنای آغاز دوباره زندگی است، اما برخی بازماندگان مدت‌ها پس از پایان درمان همچنان با چالش‌های جسمی و عاطفی روبرو هستند. در یک کارآزمایی بالینی جدید، پژوهشگران تأثیر یک برنامه 4 هفته‌ای یوگا را بر بازماندگان سرطان بررسی کردند. این مطالعه با حمایت مؤسسه ملی سرطان آمریکا و حضور 410 نفر از بازماندگان سرطان در این کشور انجام شد. حدود 3/4 آنها از سرطان پستان بهبود یافته بودند. شرکت کنندگان به 2 گروه تقسیم شدند. گروه اول فقط مراقبت‌های معمول پس از درمان سرطان را دریافت کردند. گروه دوم اما علاوه بر مراقبت‌های معمول در برنامه یوگا برای بازماندگان سرطان شرکت کردند. این برنامه شامل ترکیبی از یوگای هاتا، یعنی حرکات سنتی‌تر و فعال‌تر، یوگای ترمیمی یا همان حرکات آرام‌تر و تمرکزی‌تر، تمرین‌های تنفسی و تمرکز ذهنی و آرامسازی بود. طبق گزارش انجمن آمریکایی انکولوژی بالینی، نتایج نشان داد افرادی که در برنامه یوگا شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه مراقبت استاندارد بهبود قابل توجهی در چند زمینه داشتند: کاهش استراب، کاهش بیخوابی و مشکلات خواب، کاهش خستگی ناشی از سرطان و درمانهای آن، بهبود خلق و خو و کاهش ناراحتی‌های روانی. دکتر فومیکو چینو، پژوهشگر سرطان و دانشیار آنکولوژی پرتودرمانی پستان، میگوید این مطالعه پیشرفت مهمی است را به بازماندگان سرطان که احتمالاً از قبل با داروهای مختلفی سر و کار دارند، یک راه حل غیر دارویی برای کاهش 4 عارضه مختلف به طور همزمان ارائه می‌دهد. پژوهشگران اعلام کردند که اختلالات خلقی و بیخوابی از شایع‌ترین و آزاردهنده‌ترین مشکلاتی هستند که بسیاری از بازماندگان سرطان سالها پس از پایان درمان هم تجربه می‌کنند و می‌توانند توانایی فرد برای انجام فعالیت‌های روزمره را کاهش دهند. شاریبو توئین، مددکار اجتماعی بالینی در پنسیلوانیا و بازمانده سرطان تیروئید که با قربانیان آسیب‌های روحی از جمله بیماران سرطانی کار می‌کند، می‌گوید چند ماه پس از تشخیص بیماری خود به یوگا روی آورده و این تمرین برایش تحول آفرین بوده است. او گفت بازماندگان سرطانی که با آنها کار کرده با چالش‌های عاطفی مانند افسردگی و احساس گناه بازمانده بودن روبرو بودند، مسائلی که روند بهبودی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته پژوهشگران، یکی از مزیت‌های مهم یوگا این است که قابل تنظیم برای افراد مختلف است. حتی کسانی که محدودیت‌های جسمی دارند می‌توانند حرکات را متناسب با شرایط خود تغییر دهند. علاوه بر اضطراب، بیخوابی و خستگی، متخصصان اشاره کردند که یوگا ممکن است به کاهش مشکلاتی مانند کاهش تعادل و توان بدنی، ضعف عضلانی، برخی مشکلات مرتبط با درمان سرطان و کاهش اعتماد به نفس و تأثیر منفی از بدن کمک کند. متخصصان سرطان معتقدند این یافته‌ها اهمیت زیادی دارند، زیرا بسیاری از بازماندگان سرطان پس از درمان با داروهای مختلف و مشکلات جسمی متعدد روبرو هستند و یوگا میتواند یک گزینه غیر دارویی و کم هزینه برای کمک به کاهش چندین عارضه به طور همزمان باشد. یک روش حمایتی مؤثر برای افرادی که پس از سرطان با پیامدهای جسمی و روانی بیماری و درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. با این حال، یوگا جایگزین درمان پزشکی سرطان نیست، بلکه می‌تواند با عنوان یک روش مکمل در کنار مراقبت‌های پزشکی استفاده شود.
2: گزارشی بود از فرشته قاضی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
5: سه بامداد به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. آکسیوس میگوید ایران و آمریکا بر سر توقف حملات و گفتگو توافق کردند. اسرائیل از انهدام تونل 200 متری حزب الله در جنوب لبنان خبر داد. و طرح مقابله با نفوذ در کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایران به تصویب رسید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت ایران و آمریکا توافق کردند حملات متقابل را متوقف کنند و روز سه‌شنبه در قطر برای حل اختلاف بر سر تنگه هرمز دیدار کنند. به گفته این مقام، مذاکرات قرار بود در سوئیس و درباره برنامه هسته‌ای برگزار شود، اما با تشدید تنش‌ها به قطر منتقل و محور آن به تنگه هرمز تغییر کرد. این خبرگزاری نوشته است آتش بس با اثرگیری حملات و تهدید دونالد ترامپ به آغاز دوباره جنگ شکننده شده است. به گزارش آکسیوس، درگیری های تازه ناشی از برداشت های متفاوت از تفاهم نامه پایان جنگ به ویژه مفاد مربوط به تنگه هرمز بوده است. همزمان مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد ایران در مذاکرات فنی روز یکشنبه شرکت نکرد. او حملات اخیر آمریکا و اجرا نشدن تعهدات واشنگتن، از جمله دسترسی نداشتن ایران به دارایی‌های مسدود شده را دلیل این تصمیم دانست. با این حال، تاکنون هیچ مقام رسمی در تهران و واشنگتن لغو مذاکرات فنی را تایید نکرده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یک زیرساخت زیرزمینی متعلق به حزب الله را در روستای مجرزون در جنوب لبنان منهدم کرده است. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، آمده است که آمریکا پیش از این حمله در جریان قرار گرفته بود. به گفته آنها، هدف این عملیات یک تونل به طول 200 متر بود که در آن صدها قبض سلاح و پرتاب‌گر نگهداری می‌شد. بر اساس توافق امنیتی با میانجیگری آمریکا که روز جمعه میان لبنان و اسرائیل حاصل شد، اسرائیل باید به تدریج از برخی مناطق جنوب لبنان عقب نشینی کند و ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود، اما نیروهای اسرائیل فعلا اجازه دارند در این منطقه امنیتی گسترش یافته باقی بمانند. نعیم قاسم، رهبر حزب الله، این توافق را تسلیم در برابر اسرائیل خوانده و آن را رد کرده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه از تصویب طرح مقابله با نفوذ در این کمیسیون خبر داد. به گفته ابراهیم عزیزی، نمایندگان قصد داشتند این طرح را پیش از بررسی بودجه سال 1405 به صحنه علنی ارائه کنند، اما تلاقی آن با حوادث دیما و حملات آمریکا و اسرائیل مانع ورود طرح به صحنه علنی شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین با اشاره به افشای اطلاعات طبقه بندی شده در صدا و سیما از سوی برخی نمایندگان بر لزوم وحدت ارکان نظام تاکید کرد. اظهارات هفته گذشته محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در شبکه خبر صدا و سیما درباره مکاتبات محرمانه مشتبه خامنه ای با شورای عالی امنیت ملی واکنش‌های زیادی را در بین محافل رسانه‌ای و سیاسی در داخل ایران به دنبال داشت. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای شاهزاده رضا پهلوی و شماری از کارکنان دو رسانه ایران اینترنشنال و مناطو خبر داد. به گزارش ایسنا، علی صالحی بدون اشاره به نام کارکنان این دو رسانه فارسی زبان خارج از کشور گفت پرونده این افراد در روزهای آینده برای رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. دادستان تهران مدعی شد این افراد در زمینه سازی برای اعتراضات دیماه سال گذشته در ایران نقش فعال داشتند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود حکومت ایران با استفاده از پوشش شرایط جنگی روند سرکوب مخالفان را با بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، روندهای قضایی شتاب زده و ناعادلانه، اعدام‌های سیاسی، احکام سنگین زندان و مصادره اموال تشدید کرده است. و دبیرخانه مجلس خبرگان بیانیه 10 ماده حاوی حکم قتل رهبران آمریکا و اسرائیل را نافی وحدت خبرگان دانست. سپاس که همراه ما بودید.
6: پاراگراف اول
7: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
8: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93 64 کیلوهرتز معروف رو هم فراموش نکنید برای اونهایی که در ایران هستند و احیانا با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنن و از این طریق میتونن شنونده برنامه خودشون پاراگراف اول بشن. و اما برنامه امروز ما اختصاص داره به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از ما روزانه باهاش سر و کار داریم، شاید کمتر بهش فکر کنیم، شاید گاهی اوقات فشارها باعث بشه ازش فاصله بگیریم، گاهی مورد سرکوب قرار میگیره، گاهی بهش اجازه میدن که تبلور و حضور عینی پیدا کنه. وقتی برمیگردیم برای منی که بعد از انقلاب حیات خودم رو آغاز کردم، مثلا سال 76 سال تبلور حضور جامعه مدنی ایران بود و از اون به بعد جامعه مدنی اشکال مختلفی پیدا کرد، در برخورد با حکومت، در برخورد با گرایش‌های سیاسی، تا میرسیم به 1401 و باقی ماجرا که مایلم با ما همراه بمونید. مهمانانی دارم، از جمله امروز مهرداد میردامادی از دبیران رادیو فردا هم در کنار من در استودیو حضور داره. آقای میردامادی زمینه تخصصیشون جامعه شناسیه و میخوایم نگاهی بکنیم به این ماجرا که به کجا رسید و بعد من ابتدا صحبت رو آقای میردامادی آغاز میکنم تا سراغ معرفی مهمانان برم. برای مقدمه آقای میردامادی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بذارید از شما شروع کنیم که اصلا جامعه مدنی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اگر بخوایم برگردیم خیلی معاصرتر نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به 1401 به این سمت رو در نظر بگیریم، چه تفاوتهایی داره با قبل خودش و چه نقاط میشه گفت تمایزی داره؟
9: سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. اولا باید گفتش که بر اساس تعریفایی که وجود داره، جامعه مدنی به طور کلی و عام از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل میشه که ویژگی اصلیشون مستقل بودنشون از حکومت و دولته و همینطور مستقل هستن از بنگاه‌های اقتصادی و اونها تو این چارچوبه که فعالیت میکنن، شامل نهادهایی میشن مثل خیریه ها، مثل گروه های محلی، مثل جنبش های اجتماعی، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد. نقش مهمی که اینا دارن در بیان منافع عمومی هست، حمایت از حقوق مردم و کمک به همکاری جوامع البته همونجور که گفتم خارج از سیاست و تجارت رسمی. ما در ایران برای جامعه مدنی و نهادهای مربوط به اون به مفهوم مدرنش بیش از 100 سال سابقه داریم، البته همونجوری که گفتم به مفهوم مدرن اون. و اگر به تاریخ ایران برگردیم اشکال متفاوتی از این همبستگی و همیاری در قالب منافع عمومی، حفاظت از منافع عمومی و همینطور حقوق مردم، حقوق افراد و حمایت از محیط زیست و حمایت از منابع آبی و خاکی، همینطور حمایت از جوامع در معرض خطر، چه این خطرها طبیعی باشن و چه ناشی از ساخت بشر باشن مثل جنگ ها، ما این نهادها رو داشتیم که به فرمهای متفاوت و البته مشخص و متمایز از هم شکل گرفتن، سالها ادامه داشتن و میراث خودشون رو به عنوان یک میراث تجمیع شده از فرهنگ اون جامعه انتقال دادن به نسلهای بعد. من فقط برای اینکه توجه شما و شنوندگان عزیزمون رو جلب بکنم به یک مورد از اینها، فکر میکنم که وقف چیز خوبی باشه، نمونه خوبی باشه. همونجور که میدونید در سنت اسلامی الان وقف یه مقدار شکل مذهبی گرفته، ولی تاریخی که برای وقف در ایران برمی‌شمرند چیزی بیش از 2000 ساله، یعنی در کتیبه ها وجود داره، سابقش وجود داشته. و به شکل خیلی ساده مکانهای عمومی یا ابزارهایی رو آدمهای متمول و دارا، حالا این دارایی که میگم به مفهومی که حالا صاحب یک فنی بودن یا صاحب یک هنری بودن و صاحب یک مهارتی بودن، جایی رو، ابزاری رو وقف میکردن برای یک جامعه که ازش استفاده کنه. ای بسا که خیلی از این موارد فایدهش به همون بانیش نمیرسیده، حتی شاید به نسل بعد از خودش هم نمیرسیده. مثلا آبابارها، قناتها، هیچکی ازش، اونی که داشته میساخته و تلاش
8: میکرده، یعنی یه جور آینده نگری درش نهفته بوده.
9: در این حالی که آینده نگری بوده یه جور حفاظت هم درش بوده و در این حال یه جور تاب‌آوری و تطبیق با زیست بومن بوده. ما نمیدونم اینو باید بگیم که جزو امتیازاتمونه یا جزو نکات منفی هست که در این محدوده جغرافیا داریم، ولی ایران همیشه به عنوان یک جای خشک شناخته میشده. ولی در این حال این خشکی باعث شده که این سنت ها هم در شکل بگیره، این همیاری ها هم در شکل بگیره، که کمتر شکل شبیه این رو ما مثلا در جاهایی که طبیعت یه مقدار سخاوت بیشتری داره باهاش روبرو بودیم. و به هر حال سخن رو کوتاه بکنم بگم که ما از اینها استفاده میکردیم برای اینکه به همدیگه، به هم نوعان خودمون کمک بکنیم و از حقوق اونها دفاع بکنیم و منافع نسلهای آینده رو بتونیم تأمین بکنیم.
8: آقای میدانی، اجازه بدید که من مهمانان برنامه رو معرفی کنم. خانم زهرا رحیمی خامنه، دانش آموخته شیمی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی در ایران، این تحصیلات رو به پایان رسوندن، و مهندسی زمین و محیط زیست از نیویورک. ایشون مدیر عامل یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد ایران در حوزه زنان و کودکان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای بودند، جمعیت امام علی. می‌دونیم که این جمعیت در نهایت با حکمی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داد منحل شد به صورت اجباری، و خانم رحیمی خامنه هم به هر حال با محدودیت هایی روبرو شدند، زندان، بازجویی و مسائلی این چنینی رو به هر حال تجربه کردند و اکنون که در آمریکا به سر می‌برند. دیگر مهمان من از ایران، از قلب ایران تهران با ما هستند. هوشیار انصاری‌فر نویسنده و کنشگر ساکن ایران، از اعضای کانون نویسندگان ایران. آقای انصاری‌فر رو میتونیم بگیم یکی از چهره‌های تاثیرگذار شعر ایران در دهه 70 هست، شعری که به این عنوان هم شناخته میشه و از جمله کارهایی هم که کرده ایشون در عرصه ترجمه هم فعال بودن، از جمله زاده برای عشق لئو بوسکالیا و همچنین کتاب صید قزل‌آلا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان رو ترجمه کردن که به هر حال اونهایی که کتاب دوست هستند و اهل مطالعه میتونن تهیه کنند از کتاب فروشی ها و مطالعه کنند. خانم رحیمی، من به شما سلام میکنم، همچنین به آقای انصاری‌فر. امیدوارم که هر دو در کنار ما باشید در این برنامه. اگر اجازه بدید اول به تهران بریم. من حالا مقدمه رو با همین فضایی که از جامعه مدنی ایران داریم، یعنی یک تعریف کلی از جامعه مدنی آغاز کردیم، اما اگر برگردیم و نگاهی بکنیم، آقای انصاری‌فر، با شما که در ایران هستید و دارید فضا رو تجربه میکنید، از 1401 به این سو فضایی که الان برای جامعه مدنی ایران وجود داره چگونه است؟ یعنی چه تصویری میشه ازش ارائه داد؟ چقدر این فضا اجازه میده به کنشگران مدنی که بخوان توش فعالیت کنن؟ چه نقاط قوتی رو به وجود آورده با خودش؟ چه نقاط ضعفی رو الان میشه گفت بار کرده بر فعالیت‌های کنشگران در داخل ایران؟ اگه آقای انس، بله بفرمایید.
6: عرض سلام دارم خدمت. بله بله، خدمت شما و دیگر مهمانان محترم. خیلی ممنون از دعوت من به این برنامه. خدمتتون که ببینید، خب ما از 1401 تا این وقت میشه گفت یک سال گذشته که دو تا و تجاوز نظامی رو به خاک کشورمون تجربه کردیم. ما در واقع شاهد با نوسان‌های شاهد اوج گرفتن بسیاری از کنش‌های مدنی و عرض کنم خدمتتون که فعالیت‌های سیاسی بودیم، با سرکوب البته چسبیشش همزمان، و این رو به نظرم میشه بیشتر از هر چیزی به حساب میراث همون 1401 و جنبش زن زندگی آزادی تلقی کرد و به هر حال با فراز و فرودهای خودش کما بیش در واقع خودش رو به 1404 رسونده. حالا این مجموعه مبهم متناقض در واقع پر از مسئله و پرسشی که ما اسمش رو میذاریم جامعه مدنی ایران تا مقطع جنگ. ما در این یک سال خب البته تجربیات خیلی خیلی عمیق و گسترده جمعی رو تجربه کردیم، باز هم همراه تناقض‌های بعضن آزار دیگه این روزا، چون در واقع ذکر هر مجلسی لازم نیست بهشون اشاره بشه، و تعلیق و میشه گفت ابهام روزهای اول داریم صحبت کنیم که هنوز یکی دو روز بیشتر از امضای این. طبیعیه که در طول این یک سال ما شاهد قطعی نوبت بودیم، قطعی طولانی که در واقع هنوز جامعه مدنی ایران که اتکای عمده‌ای به در واقع فضای مجازی داره و ارتباطهای مجازی، هنوز در حال بازیابی خودش از اون فضا هست و به هر حال شهروندان همدیگر رو دارن پیدا میکنن این روزها، که باز همزمان شده با بازداشت ها و سرکوب های مضاعفی که در احبش مستاقی و فکر میکنم که ضربه های سنگین و مهیبی جامعه مدنی ایرانی خورده به تبع جنگ، که خب البته نتیجه در واقع طبیعی جنگ هم جز این هیچ جا فکر کنم بوده باشه و حداقل جنگ 8 ساله ایران و عراق،
8: بله،
6: خودم و راه چند نسل پی در پی تبعات این در واقع جنگ رو بر آثارش رو بر جامعه مدنی تجربه کردیم. قطع بدون اینکه در این کلیگویی نقصی افتاده باشه، همزمان به نظر میرسه که خب بسیاری بلقوه ها و بسیاری از شاید شکوفه ها در حال جوانه زدن هستند و حالا باید دید که طوفان های آینده با این کشتزار گسترده چه خواهد کرد.
8: سپاسگزارم از شما آقای انصاری فهم، ممنون که با ما همچنان هستید. به هر حال من از شنوندگان هم یک عذرخواهی بکنم که کیفیت خط چندان مناسب نیست، ولی همین که آقای انصاری فهم از ایران دارن با ما صحبت میکنن و نظراتشون رو با ما در میون میگذارن و به هر حال ما رو در اون فضایی قرار میدن که خودشون دارن زیست میکنن، بسیار فرصت مغتنمی هستش. خانم رحیمی، صحبت‌های آقای انصاری فهم رو شنیدیم در پیوند با صحبت‌های آقای میردامادی که خب یک تصویر کلی از جامعه مدنی دادن و اینکه ما چه ظرفیت‌ها و میشه گفت پتانسیل هایی داریم در درون فرهنگ خودمون که میتونیم اونها رو بالقوه فعالش کنیم. آیا فکر میکنید در این سالها، در بویژه از 1401 به این سو که جامعه، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، آقای میردامادی هم من مایلم که اون چارچوب مشخصی رو که دربارش مایلن صحبت کنن بیشتر گسترشش بدن، از 1401 به این سمت آیا ما شاهد این بودیم که اصلا این پتانسیل هایی که در خود درون فرهنگ ایران بوده بتونه کمک کنه تا جامعه مدنی بازسازی خودش رو بکنه در برابر هر موج اتفاقاتی از سرکوب، جنگ و مسائل دیگه‌ای که پدید اومده؟
10: منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا و به ویژه سلام ویژه به و گرم به ایران و آقای انصاری فهم از ایران. من فکر میکنم که خب 20 سال پیش که ما در دومان مثال جمعیت امام علی رو شروع کردیم، جامعه مدنی ایران میشه گفت در اوج روزهای خوبش بود و همه احساس میکردن که میشه چیزی رو تغییر داد و تاثیرگذار بود و سازمان های مردم نهاد شکل میگرفتن، تشکل‌های سنفی شکل می‌گرفتن. درسته که همیشه فشارها بود، ولی امکان شکل‌گیری و گسترش وجود داشت. ما خودمون توی جمعیت امام علی مسائلی رو برای اولین بار مطرح کردیم که شاید خیلی قبلا بهش اشاره نشد، مثل اعتیاد کودکان، مثل ازدواج کودک. خب بالاخره این پتانسیل هم وجود داشت که این مسائل مطرح بشه. درسته که تبعات داشت، ولی حداقل میشد مثلا به صورت گسترده‌ای فعالیت کرد. ولی خب این فضاها کم کم تحمل نشد و بسته و بسته‌تر شد و من فکر میکنم 1400 اتفاقا یک مبدأ تاریخ درستی است برای اینکه این تغییرها رو و تغییر شکل‌ها رو در حقیقت به رسمیت بشناسیم ما و بگیم که از اون به بعد دیگه امکان فعالیت به اون شکل تقریبا از بین رفت به نوعی. و در حقیقت اگه بخوام امروز یک تأثیری داشته باشیم، به نظر من یک عدم امید برای جامعه مدنی به نظر من بزرگترین چالشی هستش که باهاش روبرو هستش. عدم امید از یک سو به وضعیت کنونی جامعه برمیگرده و بدتر و بدتر شدن وضعیت، و از سوی دیگه به توقعها برمیگرده. توقعهایی که از تغییر ایجاد شده در جامعه، دیگه تغییرات گام به گام و مثلا دراز مدت و اون چیزی که صبر جامعه مدنی میطلبه نیست و بیشتر دنبال تغییرات سریع و اساسی تر هستند مردم به طور کلی و فعالین، و به خاطر این فعالیت مدنی رو در راستای اون تغییرات خیلی نمیتونن ببینن. خب فشارهای اقتصادی و اولویت یافتن اقتصاد به نظر من یکی از بزرگترین ضربه ها رو به جامعه مدنی زده خیلی شاهد هستیم کسانی که فعالیت داوطلبانه داشتن، حضور مدنی داشتن، به دلیل شرایطی که برای خودشون پیش اومده دیگه امکان فعالیت ندارن و جامعه مدنی ایران رو به نظر من بیشتر طبقه متوسط می ساخت و از بین رفتن طبقه متوسط میتونه یکی از خطرات عمده برای جامعه مدنی باشه. بحث امنیت دو بخش داره، خب یکی امنیت فعالین هستش که هیچ وقت نبوده ولی الان هم داره هی بدتر میشه، از طرفی امنیت عمومی که به دلیل شرایطی مثل جنگ مورد تهدید قرار گرفته و فردای مبهم انگیزه رو برای فعالیت مدنی کم میکنه و سخت‌تر شدن ارتباطات، همونطور که فرمودن دوست از آقای انصاری فرد، از بین رفتن امکان شکل‌دهی تشکل‌ها و جنبش‌های بزرگ هم خب مانع هست. اما در هر صورت سوال جدی اینه که ما هممون بعد از همه این تجربیات فکر میکنم که بیشتر به این مسئله ایمان آوردیم که جامعه مدنی یکی از ارکان بزرگ تغییر هستش. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا میشه کار کرد و با چه مدلی و با چه هزینه هایی در امروز میشه اون شرایطی رو که به وجود اومده جبران کرد و این سرکوب چند لایه، این بحران اعتماد که بعد از همه این اتفاقات در جامعه ایجاد شده، چجوری میتونیم با اون ما در حقیقت روبرو بشیم؟
8: بله.
10: یکی از صحبتی که حالا شما در مورد پتانسیل گفتین، این حرکت ارگانیک کمک رسانی که در این سال اخیر ما هم در دیماه و هم در جنگ شاهد بودیم که چجوری مردم خودشون به کمک همدیگه رفتن بدون سازماندهی، بدون هیچ گونه. و من شاهد خیلی نمونه های جالبی بودم. به نظر من از اینجا میشه شروع کرد و این یک پتانسیلی هستش که همیشه در مردم ایران وجود داشته و به نظرم خواهد داشت.
8: آقای میردامادی، صحبت آقای انصاری فر شنیدیم، خانم رحیمی رو هم همینطور، اما این همه ماجراست یا ما شاهد اتفاقاتی هم بودیم در دل این همه سختی و دشواری که میتونیم بگیم نقاط امید بوده؟ یک گوشه چشمی رو خانم رحیمی داشتن به یکی از این پدیده هایی که در همین مدت میشه گفت دو جنگی که ایران از سر گذروند ما مشاهده کردیم؟
9: من فکر میکنم همونجور که دوستان گفتن، ما میتونیم یک نگاه ناامیدانه داشته باشیم به حق، که همونجور که گفتن این که یک آتشی وجود داشت برای راه‌های میانبر، راه‌های سریع که فکر میکردیم که اگر اونا رو طی بکنیم و اگر اتفاقات مشخصی بیفته فردای اون روز زمینه همه کارهای خوب فراهم میشه. فکر کنم که برای چندمین بار در تاریخ ایران ما این رو تجربه کردیم که هیچ راه سریعی و هیچ راه میانبری برای این که مردم بتونن زمام امور خودشون رو مطابق معیارهای خودشون در دست بگیرن وجود نداره. و همون جور که خانم رحیمی گفتن، یک جور احتیاج به این داره که برغم فشارهای معیشتی دردآوری که وجود داره، برغم هزینه‌های امنیتی و قضایی که در ایران وجود داره برای کنشگران مدنی، ما می‌بینیم که یک جور همون جور که دوستان گفتن از 1400 به این طرف، برغم سرکوب‌ها، برغم همه چیزهایی که بوده، یک جور خیزش بطعی رو ما شاهد بودیم که بدون این که حکومت فرش قرمزی براش پهن بکنه، بدون این که نیروهای خارجی زمینه اون رو فراهم بکنن، یک حرکت اجتماعی شکل گرفت که در بطن خودش یک ملیگرایی جدید رو هم آورد. یعنی دوباره توجهات جلب شد به نمادهای ملی ایران، توجهات جلب شد به تکثرگرایی که در محدوده جغرافیایی ایران وجود داره و سعی اجتماعی برای این که ما بتونیم این تکثرها رو دموکراتیزه تر بکنیم، حقوق بشر رو در همه ابعادش بتونیم بدون در نظر گرفتن جنسیت و قومیت و هر چیز دیگه‌ای بتونیم براش تلاش بکنیم.
8: اینو تصویر کلیشو میشه در 1401 و اعتراضات 1401
9: به نظر من، به خصوص ما که از دور داریم نگاه میکنیم، این نمادها خیلی واضح بود و این قضیه به نظرم تشدید شد. در یعنی به رغم سرکوب 1401 و اون جنبش اجتماعی، ولی این نماد ملیگرایی جدید یا با قبول تکثرگرایی، من خیلی دوست دارم که روی این تکثرگرایی تاکید بکنم. ما پیش از این یه مقداری توی اون ملیگرایی سنتی یه مقدار جبهه داشتیم در مقابل دیگری و خود رو در یک محدوده خیلی محدودتر تعریف میکردیم. این خود ما بزرگتر شد و حتی دیگری هم صاحب حق شد. من توی سالهایی که فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتم این رو می دیدم که هر از گاهی این مرزبندی بین خود و دیگری مانع ما می شد به لحاظ فردی که خیلی از کار رو بکنیم. این اتفاق افتاد که بعد از 1401 این کمتر و کمتر شد به نظرم، و بعدش در جنگ 12 روزه ما شاهد این بودیم که یک مقاومت ملی و مدنی در داخل ایران خارج از محدوده های تعریف شده حاکمیت به وجود اومد که به نظرم انقدر قوی بود که حتی حاکمیت هم مجبور شد در مقابلش موضع بگیره و به نوعی سعی کنه که اونو مال خودش بکنه. فکر کنم هممون یاد اون باشه که آیت الله علی خامنه ای توی یک مراسم مذهبی از مداح خودش خواست که از ایران بگه. من نمیدونم چرا مثلا 46-47 سال این کارو نکرد.
8: من همون خیلی هم بحث برانگیز شد که کلام تورج نگهبان رو تغییر دادند و
9: همه این اتفاقات. یعنی میخوام بگم این ابتکار حکومت نبود، ابتکار جامعه بود که به یک بازتعریف جدید از خودش رسید. در سایه این تحولات من میخوام بگم که به نظر میاد که ما میتونیم یک نگاه انتقادی به تاریخ و فرهنگ خودمون داشته باشیم و اون المان‌ها و اون مؤلفه‌هایی که وجود داره و ما میتونیم با فعال کردن اونها بار دیگه یک تلاش مجدانه ای انجام بشه از سوی نیروهای اجتماعی که جامعه مدنی دوباره بتونه قدرت قبل خودش رو به رغم موانع بسیار جدی که وجود داره. اولش رو خانم رحیمی گفتم، به نظرم این بحران معیشتی که وجود داره بله. و این فرصت ها و توان مشارکت که از مردم گرفته شده، این هزینه های امنیتی که بابتش دارن میدن، بعد یک بدنه لخت و بزرگ و بیکاره ای به اسم دولت و بروکراسی دولتی بتونه بر اینا فائق بیاد و بتونه جهت و اهداف جدیدی رو در جامعه ایران تعریف بکنه.
8: آقای انصاری فر، شما فکر میکنید که میشه اهداف جدیدی رو جامعه مدنی پیش پای شرایط امروز ایران بذاره؟ یعنی این توان رو در جامعه مدنی میبینید به لحاظ اینکه این جامعه مدنی، حالا همونطور که خانم رحیمی هم اشاره کردند و از دور که نگاهش میکنیم بسیار داره با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنه، آیا این بحران اجازه میده به جامعه مدنی که بتونه یک راه جدیدی رو برای خودش تعریف کنه و حتی یک راه جدیدی رو پیش پای حکومتی بگذاره که خب میدونیم که اون حکومت خب به هر حال بارها ضربه زده به بنیانهای جامعه مدنی به واسطه برخوردی که با کنشگران مدنی داشته در عرصه‌های مختلف، که حالا خود شما به هر حال به عنوان یک کنشگر حتما با این موضوع روبرو شدید، خانم رحیمی به هر حال به نوعی هزینه داده در ارتباط با همین مسئله.
6: حتما میتونه به نظر من، همونطور که دوستی اشاره کردم خانم رحیمی و در باره تأثیر منفی و کاهنده در واقع و تشدیدش دار آینده نزدیک شدن بر فعالیت فعالیت‌های مدنی جامعه، همونطور در واقع اون همون در واقع دشواری‌ها و تنگی‌های معیشت هم میتونه موجد فعالیت‌های مدنی جدید یا در واقع تقویت کننده برخی فعالیت‌های از پیش.
8: خب ارتباطمون با آقای انصاری فرق قطع شد. من به سراغ خانم رحیمی میرم تا بار دیگه اگر ارتباطمون برقرار شد ارتباطمون برقراره میتونیم ادامه صحبت‌های آقای انصاری فرق بشنیم.
6: الو.
8: بله بفرمایید آقای انصاری فرق.
6: من برگشت. بله حالا امیدوارم که یه ذره بعد مسئله رو طبقاتی نگاه کرد. البته من متوجه پیوند و جامعه مدنی با طبقه متوسط هستم که در فرمایش رفقا بود، ولی در این حال شما مثلا در سالهای گذشته نه تنها بسیار